Quý vị và các bạn thân mến, sau sắc màu tươi non của hoa của núi, chương trình lại đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình rất đẹp của nhạc sĩ An Thuyên. Câu chuyện được bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa núi rừng, thơ tình của núi, mở ra bằng một không gian rất đặc trưng của miền Sơn Cước. Một bản làng nằm lưng chừng núi, lưng chừng đèo, những bậc thang nối tiếp nhau giữa núi rừng. Trong một lần đi tuần tra, người lính bắt gặp một cô gái bên suối. Cô hát và tiếng hát ấy dường như làm cho cảnh vật xung quanh cũng trở nên đẹp hơn. Giữa sắc trắng của rừng Pan, giữa tiếng hát và sự tĩnh lặng của núi rừng, một tình cảm bất ngờ nảy sinh trong lòng người lính. Có lẽ vì thế mà núi cũng có những câu chuyện của riêng mình. Một tình yêu khi được đặt giữa không gian của núi rừng dường như càng trở nên mộc mạc, trong trẻo và sâu lắng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Thơ tình của núi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên qua tiếng hát của ca sĩ Hương Ly.

Thưa quý vị, cùng em về bản. Từ lời gọi của cô gái, chàng trai được mời về với bản Mường, nơi có núi cao, mây ngàn, có tiếng pí gọi bạn, có hội cầu mưa, có tiếng khèn, bếp nhà sàn và những mùa hoa đang nở. Lời bài hát thật mộc mạc mà tha thiết. Từ những rung động ban đầu, đôi lứa cùng trao nhau lời hẹn ước, cùng chia sẻ niềm vui của bản làng, để rồi tình yêu không chỉ dừng lại ở những phút giây hạnh phúc của đôi lứa, mà còn được gửi gắm trong một mong ước đẹp hơn. Cùng ở lại với núi rừng, cùng làm nên một mái ấm và cùng xây dựng bản Mường ngày một tươi đẹp, ấm no. Có lẽ chính điều ấy làm cho lời mời cùng em về bản trở nên thật đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Cùng em về bản, thơ Hồ Xuân Tứ, nhạc Vũ Quốc Nam qua sự thể hiện của Thanh Loan và Việt Hòa.

Giữa những triền núi, khi mùa ban về, sắc trắng của hoa trải dài theo những sườn đồi. Trong không gian ấy, thấp thoáng hình ảnh những cô gái lên nương từ sớm, những bản làng thân thuộc và những người lính vẫn ngày đêm trên những cung đường tuần tra giữ bình yên nơi biên cương. Giữa núi rừng ấy còn có một câu chuyện thật đẹp, câu chuyện của những người con đã dành cho nhau tình yêu và niềm thương nhớ. Một lời mời trở về bản, một buổi chiều nghiêng bóng đôi mình, một điệu múa giữa màu xanh của núi rừng, tất cả hòa quyện để làm nên một mùa ban không chỉ đẹp bởi sắc hoa mà còn đẹp bởi tình người. Và có lẽ điều ở lại sau cùng chính là cảm giác bình yên khi con người được sống giữa quê hương mình yêu dấu, khi người lính giữ bình yên cho bản làng và khi tình yêu cũng tìm thấy nơi để nảy nở giữa núi rừng xanh ngát. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Mùa ban nhớ thương, sáng tác của Hồ Thu Trang qua sự thể hiện của tốp ca nữ Đoàn Quân khu 4.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Trong quá trình sản xuất nông nghiệp hiện nay, bà con nông dân đã liên kết cùng nhau làm ăn, chia sẻ khó khăn, cùng tạo ra vùng nguyên liệu tập trung và tìm đầu ra ổn định. Từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún đến những mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, nhiều nông dân đang thay đổi cách nghĩ, cách làm để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm rủi ro và tăng thu nhập. Kính mời quý vị và bà con cùng đón nghe chương trình Chuyện của thôn được phát sóng vào lúc 14 giờ thứ ba, ngày 29.

9 tháng 9 năm 2026. Chương trình phát lại vào lúc 21 giờ 30 phút thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị, hiện nay đang là cao điểm mùa mưa. Những đợt mưa lớn gần đây, vùng đô thị Vinh tiếp tục chứng kiến cảnh ngập lụt cục bộ. Mặc dù chưa xảy ra những thiệt hại về người, nhưng cư dân đô thị đang phải đối diện với không ít những hiểm họa rình rập. Miệng hố ga mất nắp, dây điện xả thấp, cây xanh gãy đổ và các điểm ngập sâu không biển cảnh báo. Cần thiết phải chủ động để đẩy lùi những nguy cơ này. Đó là nội dung chúng tôi sẽ phân tích trong chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý trong tuần.
1: Theo quy định mới về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, các chủ sở hữu căn hộ thuộc diện giải tỏa sẽ được chủ động lựa chọn hình thức bồi thường, tái định cư phù hợp với nhu cầu. Cụ thể, người dân có quyền chọn nhận căn hộ tái định cư tại chỗ, nhận nhà ở xã hội, nhà ở thương mại hoặc nhận tiền mặt theo giá trị bồi thường được thẩm định độc lập, minh bạch. Cơ chế linh hoạt này được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ nút thắt lớn nhất về giải phóng mặt bằng, hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai điều tra xã hội học nhằm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 tại các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường. Cuộc điều tra tập trung lấy ý kiến đánh giá khách quan của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp về kết quả chỉ đạo, điều hành, tính công khai, minh bạch cùng chất lượng cung cấp dịch vụ công. Kết quả khảo sát là căn cứ quan trọng để tỉnh xếp hạng PAINDEX năm 2026, đồng thời nhận diện rõ những điểm nghẽn, từ đó nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Tính đến nay, trên phần mềm hệ thống thông tin đất đai, tỉnh Nghệ An đã chính thức chạm mốc 3 triệu thửa đất được xây dựng cơ sở dữ liệu. Kết quả này đưa Nghệ An vươn lên vị trí thứ 2 trong số 34 tỉnh, thành phố về tiến độ thực hiện. Trong đó, hơn 2,8 triệu thửa đất đã hoàn thành chuẩn hóa, sẵn sàng khai thác, vận hành đồng bộ. Tỉnh đang tiếp tục tập trung nhân lực và giải pháp kỹ thuật, quyết tâm phủ kín toàn bộ các thửa đất còn lại, phục vụ công tác quản lý minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số.
0: Trong tiến trình chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống camera thông minh cùng cơ sở dữ liệu số giúp lực lượng chức năng theo dõi 24/7, ghi nhận chính xác các lỗi vượt tốc độ, sai làn hay vượt đèn đỏ, đảm bảo xử lý nghiêm minh, khách quan. Việc giám sát bằng công nghệ không chỉ giảm tải áp lực cho lực lượng tuần tra mà còn tạo chuyển biến rõ nét, từng bước xây dựng văn hóa giao thông tự giác của người dân. Mỗi mùa mưa đến, khi việc lưu thông gặp trở ngại do ngập lụt, ranh giới giữa an toàn và tai nạn đôi khi chỉ cách nhau một gang tay. Thiên tai là điều khó tránh, nhưng sự bị động trong khâu cảnh báo và xử lý sự cố hạ tầng thì hoàn toàn có thể kiểm soát. Liệu các lực lượng chức năng và mỗi người dân chúng ta đã thực sự sẵn sàng tâm thế chủ động trước những diễn biến cực đoan của thời tiết? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên chương trình đến với những điểm đen giao thông trong đợt mưa lớn vừa qua.
1: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hải Thượng - Lãn Ông được tái khởi động từ tháng 8 năm nay, đúng vào thời điểm bước vào mùa mưa bão ở miền Trung. Gần 2 tháng qua, việc thi công sang sở biến cả tuyến phố dài thành một đại công trường ngổn ngang. Mưa xuống, mặt đường biến thành những vũng sinh lầy, trơn trượt. Nước ngập che khuất những hố sâu và rãnh kỹ thuật chưa kịp đậy nắp. Nắng lên, bùn khô lại hóa thành từng đám bụi mù mịt sau một vệt bánh xe. Tuyến đường không chỉ xuống cấp về mỹ quan đô thị mà còn trở thành cái bẫy trực chờ tai nạn đối với người đi xe máy, học sinh và người già mỗi ngày qua lại. Anh Phạm Tùng Việt, khối Nghi Phú 3, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An lo lắng nói:
2: những cái khổ xấu, những cái hao được nên ngay thì nếu mà trẻ có mà đi một mình cũng có người lớn đi cùng thì thực sự là rủi ro nó cao. Người dân, một số người dân cũng đã nói những chuyện này rồi. Nhưng mà nói thì mặc dù là nói thế nhưng mà cái vấn đề là để mà đẩy nhanh cũng đó là ý thức của nhà thầu với bên chủ đầu tư thôi.
1: Những hiểm họa đang tiềm ẩn trong quá trình thi công tuyến đường này là điều dễ thấy, đặc biệt khi có mưa lớn gây ngập úng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, ban quản lý dự án, chính quyền địa phương và đơn vị thi công từ chối trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Trong khi đó, không ít kiến nghị đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Ông Phùng Xuân Đài, khối trưởng khối Ngũ Lộc, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Khối đã có ý kiến với phường, với lại gọi bên ban dự án, tức là cái đảm bảo mặt đường là làm thế nào cải thiện để cho dễ đi lại, đỡ gây ra cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hai nữa là cái như đếm lại thì cái gì là hình như là cái gì là lâu rồi, là riêng cái chuyện tôi đề nghị cái ánh sáng, dù làm thế nào để duy trì cái ánh sáng để đảm bảo cái an toàn giao thông là qua lại trong đêm, đỡ xảy ra tai nạn. Chứ còn khi xảy ra tai nạn đáng tiếc xảy ra thì rất vất vả, rất khổ cho chính quyền và nhân dân và người bị tai nạn.
1: Trên địa bàn đô thị Vinh, điệp khúc cứ mưa lớn là ngập từ lâu đã không còn là chuyện mới. Thế nhưng điều khiến người dân thực sự bất an không chỉ là nước tràn vào nhà, mà là những hiểm họa trực chờ dưới lòng đường. Khi nước ngập trắng xóa các ổ voi, ổ gà, rãnh xẻ, dở dang, hay những hố ga mất nắp lập tức biến thành những cái bẫy vô hình răng khắp phố, người đi đường chỉ còn biết mò mẫm trong sự phấp phòng, may chờ, rủi chịu. Vẫn biết việc nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng giao thông cần nguồn lực và lộ trình dài hơi, không thể hoàn thiện trong ngày 1, ngày 2. Nhưng trong lúc chờ những dự án hoàn thành, sự an toàn của tính mạng và tài sản người dân tuyệt đối không thể phó mặc cho sự may rủi hay trông chờ hoàn toàn vào cái gọi là ý thức tự cảnh giác. Ông Hà Huy Trương, khối trường thi 12, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, người đang tham gia lấp vá những ổ gà trên đường Nguyễn Huy Ánh, phường Trường Vinh, cho chúng tôi biết.
4: Vừa rồi mưa lụt đấy, lụt cả cái đường ấy luôn, cái chỗ nên hỏng nhiều quá, rồi học sinh đi đông, nên bị sợ ảnh hưởng đến tai nạn, bị bổ rồi nhiều đấy, nhất là buổi đêm, chập tối á, là đêm là họ bị bổ nhiều.
5: Bạn có mong muốn là cả cái cơ quan chức năng và nhà nước phải giải quyết những cái
4: chuyện này cần thiết chứ, mong muốn là cả cơ quan chức năng cần phải làm để cho đảm bảo cho an toàn cho người dân.
1: Mùa mưa, hiểm họa đô thị không chỉ rình rập từ những công trường thi công ngổn ngang hay mặt đường sụt lún, ổ trâu, ổ gà. Ngay tại những khu đô thị mới, nơi được xem là bộ mặt khang trang hiện đại, lại đang tồn tại một mối nguy hiểm khôn lường hơn gấp bội. Hiểm họa rò rỉ điện giữa biển nước, chỉ sau một đợt mưa lớn ngập lụt, hàng loạt trạm biến áp, tủ điện, phân phối và chân cột điện, chiếu sáng lập tức bị ngập sâu trong nước lũ. Trớ trêu thay, dù hạ tầng ngầm hóa hay đồng bộ bề ngoài, nhưng cao độ lắp đặt ở nhiều nơi lại chưa tính hết kịch bản cực đoan của đỉnh lũ đô thị, hoặc sau thời gian dài phơi nắng mưa mà thiếu duy tu. Lớp gioăng, cao su, vỏ bọc cách điện đã lão hóa, rạn nứt. Nước là vật dẫn điện hoàn hảo. Khi giọng điện hòa vào dòng nước ngập mênh mông, cái chết có thể đến trong tích tắc mà nạn nhân không hề có cơ hội nhận biết hay phòng ngừa. Ông Lê Ngọc Phùng, bí thư chi bộ khối Trung Đô 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay.
6: Qua các mùa mưa bão thì nước nó ngập tương đối cao. Nói chung là nước vào trong tụ điện ngập sâu, điện vẫn có, rất chi là nguy hiểm. Thực chất mà nói chúng tôi đi cứu bão, cứu lụt, chống bão, chống lụt cho nhân dân là không dám lùi điện cân, cũng hài lắm. Nhân dân đã cũng có kiến nghị nhiều lần với các cấp chính quyền, rồi sở điện lực rồi. Mặc dù như thế nhưng mà cũng vẫn chưa được giải quyết.
1: Cứ đến hẹn lại lên, khi mùa mưa bão có cửa, các văn bản chỉ đạo, công điện khẩn về đảm bảo an toàn giao thông lại được ban hành dồn dập từ cấp tỉnh đến cơ sở. Song, giữa những dòng chữ quyết liệt trên trang giấy, với thực tế ngoài hiện trường dường như vẫn còn một khoảng cách quá xa. Sự an toàn của người dân không thể được bảo đảm bằng những chỉ đạo chung chung hay những cuộc họp nặng tính hình thức. Nếu thiếu đi sự rà soát rốt ráo, từng hố ga mất nắp, từng biển cảnh báo sơ sài hay những tủ điện đang chìm trong nước ngập,

0: nào công tác quản lý rủi ro đô thị vẫn dừng lại ở việc đối phó và đổ lỗi cho thời tiết cực đoan, thì chừng đó tính mạng và tài sản của người dân sau mỗi trận mưa lớn vẫn phải đặt cược vào hai chữ may rủi.
1: Đến đây thì chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV đang phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Duy Anh và Thanh Long rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Một cái hành trình khá là đặc biệt của chúng ta, đó là một cái hành trình du lịch mà đi theo dấu những bảo vật quốc gia ở trên mảnh đất Nghệ An.
5: Anh Duy Anh này, mỗi lần bắt đầu một chuyến đi ấy, thì người ta thường chọn một địa danh, chọn một cảnh đẹp hay là một món ăn. Và hôm nay thì mình lại bắt đầu từ bảo vật, nghe có vẻ nó hơi khác,
4: vâng,
5: phải không anh?
4: Nghe rất là đặc biệt, phải không? Có bao giờ Thanh Long nghĩ là mình sẽ bắt đầu một cái hành trình đi theo một cái câu chuyện về một cái đồ vật nào đó, một cái món bảo vật nào đó mà nó nằm rải rác trải dài trên khắp đất nước, để khiến mà chúng ta có thể mà gom góp nó lại thành một cái hành trình chưa?
5: Vâng, em nghĩ là cái này thì không chỉ Thanh Long mà cũng có rất là nhiều người có những cái sở thích như thế này anh Danh ạ. Không phải vì người ta đến cái nơi đó vì cảnh quan xinh đẹp hay là như thế nào đâu, mà đặc biệt ở nơi đó có thể là lưu giữ một cái bảo vật hoặc là có một cái câu chuyện về lịch sử nào đó khiến cho con người ta tò mò, hiếu kỳ và muốn tìm hiểu, muốn khám phá. Và tất nhiên khi mà người ta đến đó rồi thì người ta lại phát hiện ra ở nơi đây có thật là nhiều những cái điều lạ và cảnh quan cũng rất là đẹp chẳng hạn, đúng không ạ?
4: Vâng, như vậy nó mới khác biệt. Và chắc chắn là một cái hành trình vô cùng thú vị, phải không ạ? Mà nghe đến bảo vật quốc gia ở Nghệ An thì Thanh Long hình dung như thế nào nào?
5: Vậy thì hôm nay nhá, chúng ta, em nghĩ là khi mà nói đến bảo vật quốc gia thì chắc chắn đó là những cái hiện vật mà rất là quý rồi và được đặt trang trọng trong bảo tàng. Và chắc là cũng nhiều người giống như là Thanh Long thường nghĩ đây là chuyến đi dành cho những ai mà mê lịch sử hay là những người mà thích tìm hiểu những cái bảo vật, những người làm khảo cổ, phải không anh?
4: Vâng, thế còn hôm nay thì mình thử nhìn theo một cách khác thì sao? Bởi những bảo vật mà chúng ta nhắc đến đều được tìm thấy ngay trên đất Nghệ An. Những cái chiếc trống đồng hơn 2.000 năm tuổi ở làng Vạc, một hộp đựng xá lị được tìm thấy dưới nền một ngôi tháp cổ, rồi những dòng chữ vẫn còn nguyên trên vách núi Thành Nam có từ năm 1335 chẳng hạn.
5: Và từ những hiện vật ấy thì mình có thể lần về chính cái nơi mà chúng được phát hiện, nghĩa là bảo vật không chỉ để đứng xem trong bảo tàng mà còn có thể gợi ra một chuyến đi, phải không ạ?
4: Trước khi bắt đầu chuyến đi đó thì chúng ta hãy cùng nhau nghe một ca khúc thật đúng với không khí ngày hôm nay. Gái Nghệ, một cái sáng tác rất là mới của Hồ Hoài Anh, lời Hà Quang Minh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Tràm. Và sau ca khúc này thì là bản du lịch sẽ là điểm bắt đầu của chuyến khám phá ngày hôm nay.

0: La Bàn Du Lịch. La Bàn Du Lịch ngày hôm nay bắt đầu bằng một tin vui của di sản Nghệ An nhé mọi người. Năm 2026 thì có thể xem là một năm khá đặc biệt khi Nghệ An có thêm hai bảo vật, nhóm bảo vật được công nhận. Bộ sưu tập trống đồng làng Vạc niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và bia Ma Nhai kỷ công Thành Nam đời Trần được khắc trên vách núi Thành Nam, xã Con Cuông từ năm 1335.
1: Hai cái tên mới nhưng lại đưa mình đến hai cách xem hoàn toàn khác nhau. Những chiếc trống đồng hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, còn bia Ma Nhai thì vẫn ở ngay trên vách núi Thành Nam.
0: Một bên là đến bảo tàng xem hiện vật đã được bảo quản trưng bày, một bên phải đi tới tận nơi đứng dưới vách núi và nhìn lên những dòng chữ đã ở đó gần 700 năm. Chỉ riêng cái sự khác biệt đó cũng đã thấy bảo vật hoàn toàn có thể trở thành một lý do để người ta lên đường.
1: Và trong năm nay, mối liên hệ giữa bảo vật với du lịch cũng đã rõ hơn. Lễ công bố đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia Bia Ma Nhai được tổ chức gắn với lễ hội đền Khe Sạt và khai trương mùa du lịch miền Tây Nghệ An. Còn làng Vạc thì vốn đã là một địa chỉ văn hóa quen thuộc của vùng Phù Quỳ với lễ hội được tổ chức hàng năm ngay tại khu di chỉ khảo cổ.
0: Anh nghĩ đây mới là một cái điều đáng bàn, danh hiệu thì đã có và giá trị lịch sử đã được khẳng định. Nhưng mà với du lịch thì còn thêm một câu hỏi, đó là khách có muốn đến xem hay không, rồi đến rồi thì có thấy thời gian đáng thời gian không, và từ cái điểm đến đó thì còn có thể kết nối với những cái hành trình nào nữa để khiến cho cái chuyến đi trở nên hấp dẫn hơn và người ta có những cái câu chuyện để kể và có những cái cớ để mà giới thiệu và quảng bá cho cái hình ảnh du lịch của vùng đất nữa, đúng không?
1: Vâng ạ, nói thế thì nghe gần hơn hẳn phải không anh? Chứ nếu mà mình giới thiệu một loạt nào là trống đồng thế kỷ thứ 3 này đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, rồi là bia Ma Nhai 1335 thì có khi làm tính giả phải lấy giấy bút ra ghi ấy.
0: Và du lịch thì đâu phải là làm bài kiểm tra lịch sử phải không ạ? Điều người ta cần trước hết đó là biết ở đó có gì đáng xem, đáng khám phá, có gì để chúng ta ghi nhớ và có điều gì khiến mình tò mò và sau khi xem xong thì có muốn tìm hiểu thêm hay không.
1: Và đây cũng đúng vào lúc mà du lịch Nghệ An thì đang cần thêm những cái lựa chọn như thế. 8 tháng đầu năm 2020

0: trong những cái điểm hẹn được kỳ vọng tạo nên sức hút ở những tháng cuối năm thì còn có cái chương trình đón nhận bảo vật quốc gia, sưu tập trống đồng Làng Vạc và khánh thành phòng trưng bày bảo vật quốc gia, hộp đựng xá lị Tháp Nhạn.
1: Nghĩa là nơi bảo vật đang dần bước ra khỏi phạm vi nghiên cứu, bảo quản để đến gần hơn với khách tham quan. Một người muốn tìm hiểu có thể bắt đầu ngay tại bảo tàng, xem những chiếc trống Làng Vạc, hộp đựng xá lị, rồi từ đó lựa chọn một điểm để đi tiếp.
0: Vâng, chẳng hạn là chúng ta muốn biết là những cái chiếc trống thì được tìm thấy ở đâu thì chúng ta sẽ lên Thái Hòa, chúng ta về Làng Vạc. Còn muốn kết hợp lịch sử với thiên nhiên, văn hóa miền Tây thì chúng ta lên Con Cuông, rồi chúng ta sẽ tìm đến núi Thành Nam.
1: Khi ấy bảo vật trở thành một lý do để nối các điểm thành một chuyến đi thay vì chỉ là một hiện vật đứng riêng trong phòng trưng bày. Nhưng anh nghĩ là còn có một cái việc khá khó, đó là làm thế nào để một người không biết gì về khảo cổ vẫn có thể hiểu những cái câu chuyện Làng Vạc và thấy chẳng hạn như Làng Vạc hấp dẫn chẳng hạn.
0: Đúng vậy, ngành văn hóa thì cũng đang đặt vấn đề làm sao để mà những cái giá trị khảo cổ không nằm yên sau các cái cuộc khai quật mà được giới thiệu một cách dễ hiểu hơn với cộng đồng. Sưu tập trống đồng Làng Vạc được công nhận bảo vật quốc gia năm nay càng mở thêm cơ hội để làm việc đó.
1: Theo anh thì bước đầu tiên có khi rất là đơn giản, đó là nói sao cho người ta dễ hiểu nhất và dễ nghe nhất.
0: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Khi mà chúng ta giới thiệu về một cái bảo vật nào đó thì cái việc mà hướng dẫn viên hay là những cái thuyết minh viên giới thiệu cho du khách hiểu, và từ cái sự hiểu đó thì người ta mới cảm thấy là hóa ra cái quá trình hình thành cái trống đồng hay là những cái cổ vật này đã được hình thành từ rất là lâu và có những câu chuyện rất là đặc biệt gắn liền với những cái hiện vật này, phải không
1: đúng
0: anh?
1: Vậy. Nhưng lúc này chúng ta giới thiệu chẳng hạn như là bia Ma Nhai Kỷ Công Thành Nam thì nhiều người sẽ thấy thậm chí là khó nhớ ngay từ đầu, đúng không?
0: Thành Long cũng là một trong số đấy đấy ạ. Khi mà nói đến bia Ma Nhai Kỷ Công Thành Nam thì không chỉ Thành Long đâu mà nhiều người cũng sẽ thắc mắc là như thế nào, đúng không anh?
1: Vâng, vậy thì lát nữa đây mình sẽ để nhà nghiên cứu giải thích cho thật dễ hiểu. Còn bây giờ thì cứ giữ lại cái sự tò mò một chút đã, thưa quý vị. Tại sao người xưa lại khắc cả một bài văn lên vách núi, rồi những cái dòng chữ đó đã tồn tại ở đó gần 7 thế kỷ như thế nào?
0: Vậy nên là La Bàn Du Lịch hôm nay thì có lẽ cũng chưa cần quý vị phải nhớ là Nghệ An chúng ta có bao nhiêu bảo vật và bảo vật nào thuộc thế kỷ nào đâu. Chúng ta cứ biết rằng là phía sau những hiện vật ấy là những cái địa điểm mà mình có thể đến này, có thể tìm hiểu. Như vậy là đủ để chúng ta bắt đầu một hành trình rồi. Và trước khi mà chúng ta đến gần hơn với từng bảo vật thì chúng ta sẽ cùng đổi nhịp một chút bằng âm nhạc quý vị nha. Vẫn rất là nghệ nhưng mà được kể theo một cách trẻ hơn. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm, sáng tác và thể hiện Lô Thế Anh. Và sau ca khúc này, Chạm Vào Di Sản sẽ được chúng ta đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Rồi từ những cái hiện vật ở đó thì chúng ta sẽ đi tiếp về Làng Vạc và Thành Nam.

0: chặt vào di sản.
1: Chạm vào di sản.
2: Thanh Long này, đúng theo cái hành trình mà và cái kế hoạch mà anh em mình nói của cho cái chuyến đi ngày hôm nay của du lịch cùng VN cùng với mọi người ở La Bàn du lịch, thì tận mắt thấy trước rồi mới tìm hiểu sau, thì điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó là phải là bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, phải không ạ?
3: Vâng, Thanh Long cũng nghĩ như vậy. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu từ những cái hiện vật thật anh Dinh ạ. Và có một cái sự đối lập khá là hay. Một bên là những cái chiếc trống đồng hàng nghìn năm tuổi, còn một bên là một chiếc hộp chỉ vài cm nhưng mà lại chứa rất là nhiều thông tin về Phật giáo trên đất Nghệ An từ rất sớm.
2: Mình nói về trống đồng trước nhé. Bộ sưu tập trống đồng làng Vạc được công nhận bảo vật quốc gia trong năm 2006, gồm 5 chiếc làng Vạc 1, 2, 3, 4 và một cái trống minh khí có niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, và tất cả đều được phát hiện qua các đợt khai quật tại di chỉ làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa. Và hiện nay thì 4 chiếc đang được trưng bày cố định tại bảo tàng và chiếc còn lại được bảo quản ở trong kho.
3: Đứng trước những cái chiếc trống đồng này thì Thanh Long nghĩ chúng ta chưa cần vội đọc hết bảng thuyết minh đâu ạ. Chúng ta hãy cứ thử nhìn kỹ một vòng trước đã. Trên trống làng Vạc 1 chẳng hạn thì có hình chim, hình thuyền, người trên thuyền, rồi cả những cái con bò nữa. Những cái hình ảnh cách chúng ta hơn 2.000 năm nhưng mà nhìn vào thì vẫn có thể nhận ra.
2: Còn chiếc khiến cho mọi người chú ý nhất đó là trống minh khí cao chỉ khoảng 5 cm, đường kính mặt 6,5 cm, và đặt cạnh những chiếc trống lớn thì gần như là lọt thỏm. Dù vậy, hình dáng và hoa văn vẫn mô phỏng một chiếc trống đồng. Đây là một loại trống có chức năng nghi lễ, được chôn theo người quá cố.
3: Nghĩa là từ những cái chiếc trống thì mình không chỉ thấy kỹ thuật đúc đồng của người xưa mà còn thấy thuyền, chim, vật nuôi, nghi lễ v.v. Tức là phần nào hình dung được là đời sống của cư dân làng Vạc hơn 2.000 năm trước.
2: Và đi tiếp trong không gian bảo tàng thì chúng ta sẽ gặp một bảo vật hoàn toàn khác, một hộp đựng xá lị tháp nhạn được công nhận bảo vật quốc gia năm 2017, niên đại thế kỷ thứ 7, thứ 8. Hiện vật được tìm thấy trong đợt khai quật di chỉ tháp nhạn những năm 1985-1986.
3: Vậy thì chiếc hộp này nhỏ đến mức nào anh Giang?
2: Chiếc hộp này khoảng dài 8 cm và rộng 5 cm, chiều cao khoảng 5,5 cm. Hộp gồm phần nắp và phần thân. Phần nắp có các rìa hơi lõm xuống và nhìn giống như là nó hơi giống như cái mái nhà ấy, thưa quý vị. Và phía trên thì trang trí hoa cúc, và thân hộp có hoa sen cách điệu. Một hiện vật rất nhỏ nhưng lại là một nguồn tư liệu quan trọng để tìm hiểu sự hiện diện sớm của Phật giáo trên vùng đất Nghệ An.
3: Thế mới thấy là đi bảo tàng thì có cái hay riêng. Có thứ trước mắt mình chỉ vài cm thôi, nhưng mà nếu mà mình biết thì chúng ta sẽ nên nhìn vào đâu, thì phía sau đó lại là cả một cái quãng lịch sử rất là dài.
2: Vâng, chính vì vậy

0: mà ngay bây giờ thì anh nghĩ là tốt nhất là chúng ta hãy hỏi người hiểu rõ nhất những cái hiện vật này, đúng không?
1: Vâng,
0: đồng hành cùng với du lịch cùng với ông Nờ ngày hôm nay tại Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh, đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh, chị Trần Thị Hồng Nhung, phó giám đốc bảo tàng. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ. Xin chào chị Trần Thị Hồng Nhung ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình du lịch cùng với ông Nờ ngày hôm nay.
2: Vâng, xin chào hai bạn.
1: Dạ. Thưa chị Nhung, là nếu mà một du khách khi mà lần đầu đứng trước cái bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc thì chị Nhung sẽ gợi ý cho họ là chúng ta sẽ nên nhìn vào chi tiết nào trước tiên ạ?
2: Nếu là một du khách lần đầu đứng trước sưu tập này thì chi tiết đầu tiên tôi sẽ gợi ý cho họ đó là nên nhìn vào hình dáng của những chiếc trống này. Một cái đặc trưng cơ bản của những cái chiếc trống này đó là nó thuộc cả hai dòng cơ bản của trống Đông Sơn, đó là có thân loe, dáng lưng choái, dáng thấp và lưng thẳng, dáng cao. Đó là những cái đặc trưng cơ bản mà chúng ta, chi tiết đầu tiên chúng ta có thể nhìn vào.
1: Vâng
0: ạ. Như vậy là về cơ bản thì nó vẫn có những cái đặc trưng của những cái trống đồng Đông Sơn, những cái hiện vật trống đồng khác mà chúng ta đã tìm thấy ở rải rác trên khắp cái vùng đất Việt Nam chúng ta. Vậy thì điều gì mà khiến những chiếc trống đồng được tìm thấy Làng Vạc có những cái nét đặc trưng và đặc biệt so với những cái hiện vật khác ạ?
2: Sưu tập trống đồng ở Làng Vạc sở hữu những cái giá trị rất là đặc biệt.
1: Vâng ạ.
2: Nó là những cái hiện vật gốc độc bản và được phát hiện qua khai quật di tích khảo cổ học tại Làng Vạc, và với cái bối cảnh khảo cổ học rất là rõ ràng, và là những chiếc trống Đông Sơn tiêu biểu. Cái giá trị thứ hai đó là nó mang những cái giá trị về lịch sử văn hóa, phong phú về loại hình, chức năng, hình dáng thì cân đối và hoa văn độc đáo hài hòa. Là một trong những bộ sưu tập thể hiện cái đỉnh cao của nghệ thuật, kỹ thuật đúc đồng của văn hóa Đông Sơn.
1: Vâng ạ. Thưa chị, là trong 5 chiếc trống thì có một chiếc rất là nhỏ, chỉ cao khoảng 5cm thôi ạ. Một chiếc trống bé như vậy thì Thanh Long tò mò không biết là sẽ được làm như thế nào và để làm gì, và từ đó thì mình có thể hiểu thêm gì về người Làng Vạc xưa
2: ạ? Trống nhỏ trong bộ sưu tập có đường, có chiều cao 5cm và đường kính mặt khoảng 7cm, được gọi là trống minh khí. Và trong văn hóa Đông Sơn thì minh khí là những cái đồ vật mô phỏng lại vật dụng thực tế, nhưng được làm với kích thước thu nhỏ để dành riêng cho người đã khuất. Và người Làng Vạc thì quan niệm cái chết không phải là kết thúc mà là sự bắt đầu của một cuộc sống ở thế giới khác. Và chính vì vậy chiếc trống này không dùng để đánh tiếng vang, mà được chôn theo các ngôi mộ cổ như một biểu tượng tâm linh, đồng hành cùng linh hồn của người chết sang với thế giới bên kia.
0: Vâng ạ.
1: Vậy là chúng ta hiểu hơn rồi đúng không ạ? Không phải là dùng để chúng ta đánh đâu, mà sẽ là giống như là một cái món đồ để cho chôn cùng với người chết đúng không ạ?
0: Vâng ạ. Như vậy thì theo những gì chị vừa kể thì Duy Anh được hiểu là tức là cái trống trống đồng thì nó gần như là gắn liền với rất nhiều những cái mặt trong đời sống của người dân Việt cổ, người dân Làng Vạc xưa, rồi từ ví dụ như từ hiếu hỷ lễ hội, rồi rất nhiều thứ khác, thậm chí là nó có thể là đại diện cho quyền lực hay là một cái của cải, cho nên người ta mới làm thành một cái đồ tùy táng để mà đưa sang thế giới bên kia, có đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Vâng ạ. Vậy thì còn với hộp đựng xá lị tháp nhạn thì điều gì ở bảo vật bé nhỏ này khiến giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm, và cái phần xá lị ở trong cái hộp đựng thì đó là xá lị vật hay là như thế nào ạ?
2: Về hộp đựng xá lị ở tháp nhạn thì nó đặc biệt thu hút giới nghiên cứu bởi ba cái giá trị cốt lõi. Thứ nhất đó là đây là hiện vật độc bản mang tính đột phá về tạo hình. Thứ hai, nó là cái chìa khóa giải mã cái táng thức Phật giáo cổ đại tại Việt Nam. Và nó được chôn đứng trong một cái thân cây khoét rỗng, và chi tiết này vô cùng đắt giá vì nó chứng minh cho sự kết hợp độc đáo giữa tín ngưỡng hỏa táng của Phật giáo Ấn Độ và tiếp tục dùng quan tài thân cây của văn hóa Đông Sơn, thể hiện rõ cái tinh thần giữ gìn bản sắc Việt. Và cái giá trị cốt lõi thứ ba đó là nó minh chứng cho cái vật chất hiếm hoi về diện mạo Phật giáo của buổi đầu ở xứ Nghệ. Và với cái niên đại được xác định khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8 thì chiếc hộp cùng với hai viên xá lị bên trong nó khẳng định cái tín ngưỡng thờ xá lị và văn hóa Phật giáo.

0: đã bám rễ từ rất sớm tại vùng đất này.
1: Vâng, vậy là đằng sau mỗi cái hiện vật mà chúng ta tìm thấy được thì là những cái câu chuyện rất là ý nghĩa, phải không chị? Và đó cũng là điều mà khiến cho mọi người, những cái du khách, người ta hiếu kỳ, người ta tò mò muốn tìm hiểu. Và những cái nơi như là bảo tàng là một trong những cái nơi mà rất là thu hút nhiều người quan tâm và đến tham quan ạ. Thưa chị, là với một người trẻ hay là một du khách mà người ta không rành về lịch sử thì chị nghĩ là bảo tàng cần giới thiệu những cái bảo vật này như thế nào để họ thấy là dễ hiểu này, muốn dừng lại xem lâu hơn và tìm hiểu thêm kỹ hơn ạ?
0: Vâng, khách tham quan tới bảo tàng thì thường không nhớ được hết các cái thông số khô khan của hiện vật. Và tại phòng trưng bày hộp xá lị chúng tôi vừa hoàn thành và dự kiến sẽ mở cửa đón khách tham quan trong thời gian tới, thì chúng tôi đã làm nổi bật cái câu chuyện về xá lị của Phật với những cái mẩu chuyện rất là hấp dẫn về cái lịch sử khối bảo vật giấu trong cái lõi cổ thụ hoặc là mật mã văn hóa Việt Ấn ngàn năm. Mặt khác thì chúng tôi cũng tối ưu hóa cái công nghệ tương tác tại phòng trưng bày này, và các cái phòng trưng bày có trình chiếu công nghệ 3D, phóng to các giải hoa văn, người xem có thể nhìn rõ các giải hoa văn như hoa cúc, hoa sen, và dễ dàng chiêm ngưỡng độ tinh xảo kỹ thuật dập tán mà mắt thường khó nhìn thấy. Và chúng tôi cũng đầu tư chiều sâu cho hệ thống ngôn ngữ Anh Việt, đồng thời tạo ra các cái điểm chạm văn hóa đương đại, có các cái góc tương tác check-in. Bên cạnh đó thì trong tương lai chúng tôi sẽ lưu ý đến các cái sản phẩm lưu niệm như là phụ kiện lấy cảm hứng từ hoa sen tên hộp tháp nhạn, hay là in những cuốn sổ tay in hoa văn hình chim lạc làng vạc trên những chiếc trống đồng. Đó sẽ là những cái cơ hội giúp du khách có thể mang một cái mảnh ghép di sản từ bảo tàng trở về nhà.
2: Vâng ạ, rất là hay ạ. Em thấy đó là một cái điều rất là hay và thú vị. Và có một cái điều mà em còn tò mò nữa là chị Nhung có thể giải đáp cho Dư Anh và quý vị khán thính giả không? Đó là cái hai cái viên xá lị ở trong cái hộp đựng xá lị tháp nhạn mà chúng ta chị vừa giới thiệu, thì tức là nó là có nguồn gốc từ xá lị Phật và được những cái nhà tu hành từ xa xưa mang từ phương Đông sang từ Ấn Độ sang Việt Nam hay là như thế nào?
0: Về nguồn gốc của hai viên xá lị này thì theo báo cáo khảo cổ học thì các nhà khoa học trong báo cáo cổ học thì cũng đã khẳng định đó là những viên xá lị Phật và có sự ở trong cái thời kỳ này thì có sự kết hợp độc đáo giữa tín ngưỡng hỏa táng của Phật giáo Ấn Độ và tục dùng quan tài thân cây của văn hóa Đông Sơn để thể hiện rõ cái tinh thần giữ gìn bản sắc Việt như tôi đã nói.
1: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Trần Thị Hồng Nhung trong chương trình hôm nay. Và qua những chia sẻ vừa rồi, có lẽ là khi mà chúng ta đứng trước những chiếc trống đồng hay hộp đựng xá lị thì chúng ta đã biết là nên nhìn kỹ vào đâu thay vì là chỉ đọc tên hiện vật rồi đi tiếp, phải không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Vâng, xin chào hai bạn.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Trần Thị Hồng Nhung. Và xem những chiếc trống ở bảo tàng rồi, bây giờ thì mình đi tìm vùng đất đã đưa chúng ta trở lại với cái hành trình ngày hôm nay, để có nên một cái hành trình đi theo những cái di sản bảo vật ở đất Nghệ An.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
1: Quý vị thân mến, điểm tiếp theo là làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa. Nghe cái tên làng Vạc thì chúng ta thấy là rất là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà biết là 5 chiếc trống đồng mình vừa xem thì đều được phát hiện qua các cái đợt khai quật tại đây, tự nhiên thấy địa danh ấy lại có thêm một ý nghĩa khác.
2: Làng Vạc là một trong những di chỉ khảo cổ tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn ở Nghệ An. Qua nhiều đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng trăm ngôi mộ cùng hơn 1.000 hiện vật bằng đồng, đá, thủy tinh, sắt, và những chiếc trống mà mình vừa xem trong bảo tàng thì đều gắn với các khu mộ táng tại đây.
1: Và khi biết trước cái thông tin này thì chúng ta đến làng Vạc sẽ có một cái tâm thế khác, phải không anh Doanh? Mình không còn nhìn nơi này như một cái tên ở trên bản đồ nữa, mà biết rằng là ngay dưới lớp đất này thì từng có những cái hiện vật đã giúp giới nghiên cứu tìm hiểu về cư dân Đông Sơn ở lưu vực sông Cả.
2: Làng Bạc hôm nay cũng không chỉ dành cho những người mê khảo cổ, hàng năm ngay tại khu di chỉ còn có lễ hội Làng Bạc, một sinh hoạt văn hóa quen thuộc của vùng Phù Quỳ. Năm 2006 thì là lần thứ 27 mà lễ hội được tổ chức.
1: Như vậy thì rất là may cho du khách, nếu mà chúng ta đến đúng vào cái dịp lễ hội thì chắc chắn là không khí sẽ khác hẳn so với ngày thường.
2: Khá sôi động đến thành Lao Bạc. Phần lễ thì có các nghi thức truyền thống, phần hội thì có bóng chuyền này, đẩy gậy, kéo co, các môn thể thao đặc trưng như ném còn, nhảy báo bố, rồi một cái môn mà anh thấy là rất là vui mà chắc hẳn là mọi người cũng đã có dịp chơi hay là chiêm ngưỡng rồi, đó là cái môn bịt mắt đập niêu. Nhìn nó rất là vui và hấp dẫn đúng không?
1: Vâng, cái này Thanh Long cũng đã từng chơi rồi anh Danh ạ. Mình thì gọi là
2: em có đập trúng nhiều hay là trúng những người xung quanh?
1: Đi theo định hướng của những người xung quanh
2: đúng vậy.
1: Giới thiệu mình ạ. Như vậy thì chắc chắn là có thêm những cái trải nghiệm thì chuyến đi của chúng ta sẽ dễ nhớ hơn hẳn.
2: Vâng, lễ hội Làng Bạc thì hàng năm có rất nhiều người dân trong vùng về dự. Vì vậy du khách vừa có thể tìm hiểu một di chỉ khảo cổ này, vừa thấy cái đời sống văn hóa hôm nay diễn ra như thế nào ngay trên vùng đất đó.
1: Và điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lại hoàn toàn khác. Những chiếc trống đồng Làng Bạc đã được đưa về bảo tàng để gìn giữ. Còn ở Con Cuông thì có một cái bảo vật quốc gia gần 700 năm tuổi vẫn ở ngay nơi người xưa đã tạo ra nó. Đó chính là địa điểm mà chúng ta giới thiệu từ đầu đó ạ.
2: Vâng, là núi Thành Nam đúng không?
1: Thành Nam, đúng không anh?
2: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình đi lên núi ngay thôi, Thanh Long. Núi Thành Nam thuộc xã Con Cuông và nằm ven sông Lam. Bảo vật mà chúng ta đang nói đến lần này thì không nằm trong phòng trưng bày, cũng không phải là một cái tấm bia được dựng ở một nơi nào khác rồi được mang đến đây, mà từ xa xưa thì cái bảo vật này đã sừng sững giữa trời đất như vậy ở đây.
1: Bởi bia Mai Nhai kỳ công Thành Nam thời Trần được khắc trực tiếp lên vách núi đá vôi từ năm 335 và toàn bộ văn bia gồm có 14 dòng, 155 chữ Hán và trải ra trên diện tích khoảng là 213 nhân với 155 cm. Nội dung thì gắn với cuộc thân chinh về phía Tây của Thượng Hoàng Trần Minh Tông.
2: Vâng, đứng ở đây thì tức là mình đang nhìn đúng cái vách đá mà người xưa đã chọn để khắc chữ gần 7 thế kỷ trước. Riêng điều đó thì đã tạo ra một cái cảm giác rất khác so với việc xem các hiện vật trong các phòng trưng bày.
1: Nhưng mà cái tên bia Mai Nhai kỳ công Thành Nam thì vẫn còn khá lạ với nhiều người ạ. Mai Nhai thực ra thì có nghĩa là gì? Và vì sao một bài văn lại được khắc ngay trên vách núi? Và 155 chữ ấy ghi lại điều gì? Những cái câu hỏi đó sẽ được giải đáp bởi một người đã dành rất là nhiều thời gian nghiên cứu văn hóa bia Hán Nôm ở Nghệ An ạ. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường ạ.
2: Vâng, xin chào Trần Mạnh Cường ạ.
5: Xin chào biên tập viên Thanh Long, biên tập viên Anh cùng tất cả các khán giả nghe đài của đài phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
1: Vâng ạ. Cảm ơn nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường đã dành thời gian để cùng kết nối trong chương trình du lịch ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường cũng là một cái gương mặt quen thuộc với những cái người yêu lịch sử này, yêu văn hóa và đặc biệt là cái văn hóa Hán Nôm ở khắp nơi nơi. Thậm chí là bản thân anh còn là một cái người KOL rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội về học thuật nữa.
1: Vâng, và anh Cường thân mến, nếu đưa một du khách lần đầu đến với núi Thành Nam ấy, thì chi tiết nào ở tấm bia này anh sẽ giới thiệu cho họ xem trước tiên ạ?
5: Trước tiên thì chúng ta phải phải biết một cái ước lại vì sao mà 700 năm vẫn còn nguyên tồn tại gần như nguyên vẹn đến ngày nay. Đó là bởi nó nằm ở một cái vị trí là trên vách núi, và trên cái vách núi đó nó được xiết vào trong. Đó nên là mưa cũng xuống rồi đến và nặng cũng không xói đến, khiến cho cái mặt bia đó gần như được bảo lưu nguyên vẹn trước cái yếu tố của ngoại cảnh. Chính vì vậy mà đã gần 700 năm trôi qua, nhưng mà hôm nay chúng ta nhìn đến xem thì vẫn giống như là ngày xưa khi mới tạc. Đó là cái mà tôi bản thân tôi rất là muốn nói đến mọi người, bởi vì là một cái yếu tố nhỏ nhưng nó có cái tác động rất là lớn. Và chúng ta ngày hôm nay thấy được nó là bởi vì cái yếu tố đó.
2: Vâng ạ, và hai cái chữ Ma Nhai thì nghe nó rất là lạ đúng không ạ? Trần Mạnh Cường có thể giới thiệu thật đơn giản Ma Nhai nghĩa là gì? Vì sao người xưa lại chọn cái cách khắc chữ trực tiếp ở trên vách núi? Có phải là cái khả năng lưu giữ của nó được lâu hơn không ạ?
5: Đúng rồi, đầu tiên thì chúng ta phải biết là Ma thì có nghĩa là mai, còn Nhai thì có nghĩa là vách núi. Ma Nhai có nghĩa là mai vách núi. Mai vách núi ở đây là để khắc trực tiếp chữ lên trên vách núi, chứ không phải là chúng ta đéo gọt thành một cái văn bia cụ thể có hình có hai và mang về đặt ở một cái nơi nào đó mà theo ý muốn. Đó, thì cái văn bia Ma Nhai này thì là một cái đặc trưng rất là thường thấy ở những cái nước Đông Văn, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Đó, thì cái này có một cái tác dụng rất lớn là nó đập được ngay cái chỉnh cái lưới mà gắn với cái sự kiện. Chính vì vậy là nó sẽ làm tăng lên cái giá trị về cái lịch sử rất là nhiều. Và giống như là biên tập viên Trang đã nói thì nó có một cái tác dụng rất lớn, đó là nó bảo lưu được nguyên vẹn. Và vì là cái vách núi nó to cho nên nó mang tính chất đô phù hùng vĩ, và khi ta nhìn vô đó thì chúng ta thấy cảm giác rất là giống như kiểu là một cái bức màn ảnh để tái hiện lại lịch sử. Đó là những cái cảm xúc lớn nhất khi mà tất cả mọi người chúng ta đọc cái văn viên mà nhai.
1: Vâng ạ. Và nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường có thể cho biết là bài văn này thì do ai soạn, và 155 chữ được khắc vào năm 1335 thì đã ghi lại cái sự việc xảy ra gì ở trên vùng đất này ạ?
5: Văn biên này thì là do một cái danh nhân lịch sử rất nổi tiếng trong lịch sử nước ta, đó là hoàng giả Nguyễn Trung Ngàn soạn thảo, là lệnh theo vua Trần Bình Tông, Thái Thượng Hoàng Trần Bình Tông để soạn thảo ra. Thì bài văn này, bài văn thì nó rất là ngắn nhưng nó lại chứa đựng rất là nhiều thông tin rất là hữu ích, và cho chúng ta thấy là một cái thời kỳ lịch sử khi đó thì đất nước ta là vừa chiến thắng cái đế quốc Nguyên Mông đến tận 3 lần, uy thế rất là ngang dồi. Nhưng mà đối với những cái đế quốc lớn thì chúng ta thắng được, nhưng mà những cái bộ tộc bộ lạc ở xung quanh ở vùng miền núi thì họ lại hãy nổi lên để quậy phá. Và do đó là nhiều lần như vậy thì Thái Thượng Hoàng quyết định là từ làm thượng hoàng là làm vua, nhưng mà thượng hoàng vẫn là xuất cầm từ làm tướng lệ xuất quân đi đến miền Tây Nghệ An để đánh đẹp.
2: Vâng ạ.
5: Thì khi mà Úy Thanh vãng rồi như vậy thì khi đến nơi thì giặc tỏ là nghe cái Quý Thánh hùng tráng của quân đội nhà Trần chúng ta nên đã chạy trốn, và không cần đánh mà vua vẫn có thể là mang quân trở về an toàn bình yên. Và cái miền núi cái lãnh thổ của chúng ta thì được giữ vững, các vùng biên cảnh là được là an toàn và là gần như là gắn chặt vào cái lãnh thổ của chúng ta, không có một cái vấn đề nào xảy ra được cả.
2: Vâng ạ. Người xưa có câu là 100 năm bia đá cũng mòn. Vậy thì sau gần 700 năm, khi mà đến tận ngày hôm nay thì không biết là hiện tại ở cái hiện trạng ở bia Ma Nhai thì du khách còn có thể quan sát được những gì trên mặt bia, có những cái chi tiết nào nó đã bị phai mòn đi hay nó bị sai lệch đi theo thời gian, và khi giới thiệu thì chúng ta rất dễ bỏ qua. Tôi bản thân tôi còn nhớ một cái hình ảnh, là tôi xem một cái hình ảnh là hình như là nhà nghiên cứu anh Trần Mạnh Cường, anh đã có từng tham gia cái công tác là trùng tu tôn tạo lại cái bia Ma Nhai này, đúng không ạ? Hình như tôi có nhớ một cái hình ảnh là anh ngồi anh vệ sinh và sơn son lại từng cái nét chữ ở trên cái bia này, có đúng không anh?
5: Thực ra thì cái ván bia Ma Nhai này là nó gần như nguyên bản, giống như lúc này bản thân tôi đã giới thiệu cùng hai bên tập viên và mọi người ấy. Thì nó được khắc trực tiếp lên vách núi, và cái vách núi xiết vào trong và ở phía trên là có rất nhiều cái bụi mọc trực tiếp vào đá, cho nên là đã che được mưa, che được nắng, cho nên là 700 năm gần như là văn bia không chịu bất cứ một cái tác động ngoài cảnh từ mưa nắng, cho nên là hiện nay là vẫn nguyên vẹn, gần như nguyên vẹn, chắc cũng phải đến 99% là nguyên vẹn, và từng nét chữ, từng cái thở đục của người xưa gần như là nguyên vẹn, và chúng ta có thể đọc được rất rõ ràng, mà không gặp phải bất cứ một cái khó khăn nào về mặt là nhân dạng chữ. Và cái này là cái độc bản, và cái yếu tố này là yếu tố gốc, cho nên là chúng ta gần như không được tác động bởi cái yếu tố hiện đại như là sơn son gì đó. Thì biên tập viên Duy Anh nói đó là cái một cái công việc đang làm, nhưng mà cái này không phải là sơn son, nhìn giống sơn son đến 90%, nhưng mà cái này là mình đang dập thạc bản, tức là mình đang ấn giấy và mình đang ráp cái mực lên để mình lấy lại cái,
2: vâng ạ,
5: những cái nét từ đó. Thì cái đó gọi là dập thạc bản văn bia, không phải là sơn son. Đó là một cái công tác rất là quen thuộc ở trong cái việc nghiên cứu về văn từ học, văn bản học, mà bản thân tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp và thường làm đó. Thì nhiều người có thể là nhìn thấy thì giống như kiểu là mình sơn son, nhưng thực ra mình đang lấy những cái chữ đó để vào trên giấy, và mình cầm cái giấy đó là giống như là một cái phiên bản của cái văn bia đó, để có thể là giới thiệu cho mọi người nhìn rõ hơn, kỳ hơn. Và chúng ta ngay cả bản thân những người là nghiên cứu cũng có thể là đọc được từ dễ dàng hơn.
1: Vâng, như vậy là qua câu chuyện này thì thấy là anh Danh cũng theo dõi Facebook của nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường rất là kỹ phải không ạ? Có thể nhớ được cái hình ảnh này. Thưa anh, là Con Cuông vốn đã có Pù Mát, Sông Răng, các cái bản du lịch cộng đồng, vậy thì theo anh Biên Ma Nhai có thể được đưa vào một cái chuyến khám phá ở miền Tây Nghệ An như thế nào để vừa hấp dẫn du khách vừa đảm bảo việc gìn giữ bảo vật?
5: Theo tôi thì tại Biên Ma Nhai ở xã Con Cuông là một cái bảo vật quốc gia và thực sự là một cái niềm tự hào. Nó không là phải là một cái cảnh đẹp, cũng không phải là một nơi nghỉ dưỡng, nhưng nó lại chứa đựng cái yếu tố về văn hóa và lịch sử, về một cái thời kỳ hào hùng của cha anh, của đất nước, của dân tộc chúng ta. Cho nên á, thì những cái đó là nó chứa đựng một cái hồn cốt rất là rất là dễ thấy, rất là dễ cảm nhận. Và khi chúng ta đến, chúng ta nhìn lên những cái nét trừ của người xưa, chúng ta có thể là hình dung lại được một cái thời kỳ oái hùng trong lịch sử. Và chính vì những cái đó thì đây, cái văn bia, bản thân cái văn bia Ma Nhai, cái công bia văn này không thể là chúng ta có thể bỏ qua trong những cái hành trình du lịch. Bởi vì là bây giờ chúng ta du lịch, chúng ta có nhiều kiểu của du lịch sinh thái rồi du lịch nghỉ dưỡng, nhưng mà du lịch về văn hóa, du lịch về lịch sử thì là một cái mà chúng ta đang rất cần thiết để khơi dậy cái tinh thần, cái lòng yêu nước, cái tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Thì theo tôi đây là cái mà rất cần để cho chúng ta là tạo thành một cái tour du lịch. Và chúng ta chúng ta cần thiết hơn nữa đó, chúng ta phải biết cách để là tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn, cũng như là thuyết minh để cho tất cả đông đảo mọi người có thể hiểu được những cái giá trị mà văn bia đã viết nên và đã truyền tụng cho đến tận bây giờ.
1: Vâng ạ,
2: xin cảm ơn những cái thông tin vô cùng hữu ích của nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường. Xin cảm ơn anh đã tham gia cùng với hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay rất là nhiều.
5: Vâng, xin chào tất cả các quý vị khán giả, chào biên tập viên Duy Anh và biên tập viên Thành Long ạ.
1: Vâng ạ.

0: Nhật ký xê dịch.
1: Nhật ký xê dịch.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nhật ký xê dịch hôm nay thì có một vị khách đã tiếp cận bảo vật quốc gia theo hai cách khác nhau, từng đưa học sinh đến xem hiện vật tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh và cũng từng cùng với những người bạn của mình lên núi Thành Nam để tận mắt xem bia Ma Nhai.
3: Đó là anh Lê Quang Phúc, giáo viên ngữ văn trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, xã Hùng Châu, Nghệ An. Xin chào anh Phúc ạ. Alo ạ.
4: Dạ vâng, xin chào hai MC ạ.
3: Vâng ạ, rất vui và cảm ơn anh Phúc đã nhận lời tham gia hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ạ.
4: Vâng ạ.
2: Vâng, anh Phúc thân mến, trong lần đưa học sinh đến bảo tàng, giữa những cái bảo vật quốc gia được trưng bày ở đây thì hiện vật nào khiến cho các em học sinh tò mò và dừng lại lâu nhất ạ?
4: Tôi thấy các em dành khá nhiều thời gian cho các dụng sưu tập của Trống Đồng Làng Vạc.
2: Vâng.
4: Và có lẽ vì Trống Đồng là một cái hình ảnh mà các em gặp ở trong sách lịch sử hay là sách ngữ văn.
2: Vâng ạ.
4: Nhưng trước đây chủ yếu thì các em tìm hiểu qua tranh ảnh. Vậy thì khi mà đứng trước cái hiện vật thật ấy, thì các em bắt đầu để ý đến kích thước, rồi hoa văn, rồi tự tìm xem trên cái mặt trống có những gì. Rồi đặc biệt là khi những chiếc trống này nó được tìm thấy ngay trên cái mảnh đất Nghệ An chúng ta ấy, thì các em khá là bất ngờ. Trước đó thì các em vẫn cứ nghĩ rằng là Trống Đồng, Đông Sơn là một cái gì đó nó ở đâu đó rất là xa.
3: Vâng, và Đông Sơn là một cái vùng đất ở đâu xa xôi lắm đúng không ạ?
4: Đúng rồi, và khi đến bảo tàng thì mới thấy những cái dấu tích nó được tìm thấy ngay trên cái mảnh đất mình đang sống thì là với tôi đấy là một cái điều khá thú vị của cái chuyến đi thực tế này.
2: Vâng, vậy thì riêng với sưu tập Trống Đồng Làng Vạc ấy, thì phản ứng hay là câu hỏi nào của học sinh khiến cho anh nhớ nhất?
4: Có rất là nhiều cái câu hỏi của học sinh rất là thú vị và nó rất là tự nhiên. Tuy nhiên thì có em thì nhìn tiếng trống đồng minh khí rất là nhỏ rồi hỏi ngay là thầy ơi, cái này thì cũng là trống đồng à, rồi nó bé thế thì đánh kiểu gì được. Nghe những câu hỏi phải đơn giản như thế nhưng mà mở ra rất là nhiều câu chuyện để chúng ta có thể tìm hiểu. Các em mới biết được cái chiếc trống đồng này ấy, nó thì không phải dùng để mà đánh như giống như các cái trống đồng bình thường. Mà nó có một cái ý nghĩa trong cái đời sống tinh thần của những người xưa. Rồi khi các em lại chăm chú tìm hình người, rồi hình thuyền, hình chim, hình các con vật ở trống đồng, rồi khi tự mình phát hiện ra những cái chi tiết mà các em tìm thấy thì rất là hào hứng hơn là cái việc mà thầy cứ đứng nói từ đầu đến cuối ở điểm sớp.
3: Vâng ạ.
4: Rồi, với tôi thì với học sinh thì không cần bắt các em phải nhớ ngay đến niên đại hay là một cái thuật ngữ gì đó, mà chỉ cần các em nhìn thấy một cái điều lạ và đặt được một câu hỏi như thế thì cái chuyến đi nó trở nên nó rất giá trị rất lớn này.
3: Vâng ạ, cái quan trọng nữa là các em như anh vừa chia sẻ và các em sẽ ghi nhớ được lại những cái hình ảnh, những cái hoa văn, những hình ảnh mà nó gắn liền với ông cha ta từ ngàn xưa, từ hàng bao nhiêu thế kỷ trước và được ông cha ta truyền khắc lại trên những cái trống đồng để ghi nhớ và cho con cháu đời sau nhớ về những cái hình ảnh, những cái biểu tượng đó, chẳng hạn như là con chim lạc chẳng hạn, đúng không anh?
4: Đúng rồi.
3: Vâng, là một giáo viên thì và anh thấy cái việc các em học sinh của mình đứng trước một cái bảo vật quốc gia thật thì nó khác như thế nào so với khi mà những kiến thức ấy chúng ta chỉ biết qua những cái sách vở?
4: Khác nhiều chứ ạ. Trong sách thì là một cái hiện vật chỉ xuất hiện thông qua bức ảnh này và một vài dòng chú thích thôi.
3: Vâng ạ.
4: Còn khi đến bảo tàng thì là các em biết nó lớn hay nhỏ này, hoa văn nằm ở đâu này, nhìn từ xa, nhìn từ gần khác nhau như thế nào này. Rồi là quan trọng hơn là các em biết đây là hiện vật thật và nó được tìm thấy một cái địa điểm rất là cụ thể ở Nghệ An. Thì tôi là một giáo viên dạy văn nên là cũng rất là quan tâm đến cái việc hình dung của học sinh trong không gian văn hóa phía sau kiến thức. Thì ví dụ như nói đến Trống Đồng Đồng Sơn ấy, thì nếu chỉ đọc một cái khái niệm thì nó hơi khó nhớ. Nhưng mà khi đến các em thấy đến Trống Đồng Làng Vạc ấy, các em biết nó được khai quật ở ngay ở Thái Hòa của Nghệ An chúng ta, thì câu chuyện nó sẽ trở nên nó cụ thể hơn rất là nhiều. Tất nhiên thì một cái buổi đi bảo tàng nó sẽ không thay thế được cho cái việc học ngay ở trên lớp.
2: Vâng ạ.
4: Nhưng mà ít nhất thì nó cũng giúp được cho học sinh hình dung ra cái hình dáng rõ hơn. Và khi quay về lớp thì khi nhắc lại thì các em có cái để nó liên tưởng dễ hơn.
2: Vâng. Và chắc chắn đó sẽ là những cái kiến thức cũng như là những cái chuyến đi ấy sẽ giúp cho các em nhớ rất là lâu, phải không anh?
4: Đúng rồi.
2: Tháng 5 năm 2026 thì Thanh Long được biết

0: Biết là anh đã nhận lời mời của nhóm bạn ở Con Cuông và đến đây đúng vào dịp lễ đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia Biên Ma Nhai. Trước khi tới thì anh đã hình dung cái địa điểm này như thế nào, và khi mà tận mắt nhìn những cái dòng chữ trên vách núi thì điều gì khiến anh bất ngờ nhất ạ?
1: Tôi có đến Con Cuông vào tháng 5 năm 2026, và đúng cái dịp mà địa phương tổ chức đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với Bia Mai Nhai kỷ công vi thời Trần. Thì hôm đó tôi có nhận được cái lời mời của các bạn ở Con Cuông. Nên là tôi tranh thủ lại vừa đi sự kiện vừa đi xem tất cái tấm bia đó. Nó mà trước đây thực ra là mình chỉ biết qua các thông tin hoặc cái ảnh thôi. Và cái lễ đón nhận này thì được tổ chức vào tối ngày 22 tháng 5. Và trước khi đi ấy, thú thật là tôi cũng hình dung là bia chỉ là một cái tấm đá mà nó vuông vức rồi nó kiểu như cái loại bia cổ mà mình thường gặp ở đóng đình, đóng chùa mà mình đi qua ấy. Thì đến nơi thì tôi thấy nó hoàn toàn khác. Chữ thì được khắc trực tiếp vào vách núi đá vôi Thành Nam. Và cảm giác đầu tiên của tôi là hóa ra gần 700 năm nay thì nó vẫn cứ đứng ở một chỗ ở nơi đây, không xây dựng cả. Và điều bất ngờ thì tôi thấy ở cái sự đồ sộ, không phải cái sự đồ sộ của nó mà chính cái vị trí của nó. Mình đang đứng giữa một không gian núi đá rồi nhìn lên những dòng chữ được khắc từ năm 1335. Thì lúc đấy cái câu chuyện lịch sử tự nhiên nó sẽ hình dung ra trong con người của mình hơn.
0: Vâng ạ. Vậy thì nếu mà giới thiệu cái chuyến đi này cho học sinh này, gia đình hoặc là một nhóm bạn trẻ thì anh Phúc sẽ nói điều gì để họ thấy là đi xem bảo vật thực ra thì không hề khô như là nhiều người vẫn suy nghĩ trước đây?
1: Tôi sẽ nói là đừng đi với một cái tâm lý là nó là một cuộc học lịch sử. Và cứ xem đây là một cái chuyến đi bình thường, những cái điểm mình dừng lại và thử tìm hiểu một cái điều gì đó mà mình chưa biết. Ở bảo tàng thì chúng ta có thể tìm thấy chiếc trống đồng nhỏ nhất này, nhìn xem trên trống đồng làng Vạc thì nó có những hình gì này. Đến Thành Nam thì là chúng ta thử tìm vị trí của những cái dòng chữ trên vách đá, rồi phải tự hỏi tại sao lại 700 năm nay thì người ta khắc cái văn bia mà nó ở trên cái nơi này. Và chứ tất cả những cái việc đấy thì cần như vậy thôi, thì chuyến đi đã có rất là nhiều chuyện để chúng ta có thể nói với nhau rồi. Còn nếu mà đi cùng với học sinh thì tôi sẽ không đặt mục tiêu cho các em phải nhớ thật nhiều, mà các em thấy tò mò chụp những bức ảnh rồi về tìm hiểu những cái thông tin như thế cũng tốt. Còn đi với bạn bè hay gia đình thì tôi có thể hoàn toàn kết hợp giữa cái việc là thăm thú thêm danh lam thắng cảnh hay là ẩm thực rồi các cái điểm ở Con Cuông. Vậy thì theo tôi thì cái bảo vật khô chỉ khi mà mình tiếp nhận nó hoàn toàn bằng tên gọi và niên đại. Còn nếu biết khi biết nó tìm thấy ở đâu, có dùng để làm gì và vì sao vẫn còn đến ngày hôm nay thì câu chuyện nó sẽ gần gũi hơn rất là nhiều.
2: Vâng ạ. Cảm ơn thầy giáo Lê Quang Phúc với những chia sẻ rất là gần gũi trong chương trình ngày hôm nay. Nghe anh kể mới thấy là đi xem một bảo vật quốc gia không nhất thiết phải bắt đầu bằng thật nhiều những cái kiến thức. Có đôi khi chỉ cần là một chút tò mò đến tận nơi rồi nhìn kỹ rồi tự mình đặt câu hỏi là đã có rất nhiều điều để nhớ rồi, phải không ạ?
0: Vâng.
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV ạ.
1: Vâng, cảm ơn hai MC ạ. Xin chào ạ.
2: Vâng, từ một buổi thực tế cùng học sinh ở bảo tàng cho đến những lần cùng bạn bè lên núi Thành Nam, đôi khi chỉ là một cái chuyến đi bất ngờ. Những chuyến đi của anh Phúc cũng cho thấy là mỗi cách xem bảo vật lại mang đến một cái cách cảm nhận khác nhau, phải không ạ? Còn nếu quý vị đang nghe chương trình và bắt đầu nghĩ đến một cái hành trình như vậy, thì ca khúc tiếp theo Duy Anh nghĩ là rất hợp một chút năng lượng trẻ trung trước khi Duy Anh và Thanh Long trở lại với những gợi ý cụ thể cho cái chuyến đi theo dấu bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An. Mời quý vị cùng nghe chuyến đi rực rỡ với Vicky Nhung và Guiza.

0: sổ tay xê dịch.
1: Vâng ạ, nếu mọi người muốn đi một cái hành trình đủ những cái hành trình đủ những cái địa điểm ngày hôm nay mà chúng ta đã cùng nhau khám phá bảo tàng này, làng Vạc, Thành Nam trong một chuyến, thì theo Dư Anh 2 ngày 1 đêm là phương án vừa sức ở 3 điểm đến 3 khu vực khác nhau, nên chúng ta không cần phải cố gom hết vào một ngày. Mặc dù là một ngày cũng có thể đi được, nhưng cái chuyến đi đó chắc chắn là nó sẽ rất là gấp gáp, nó mang lại nhiều cái áp lực mệt mỏi, nó không còn là một cái hành trình du lịch nữa.
2: Ngày đầu tiên thì có thể bắt đầu tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh ở phường Thành Vinh, và nếu dành khoảng 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ đây ạ, với đoàn học sinh hay là nhóm đông thì chúng ta nên liên hệ trước để có người thuyết minh. Chỉ cần nghe kỹ một vài hiện vật mình quan tâm cũng hiệu quả hơn so với việc là chúng ta cố xem thật nhanh cả bảo tàng.
1: Vâng, và từ Thành Vinh tiếp tục đi xe khoảng 90 km về phía Tây Bắc đến làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa. Đây là lúc nối những chiếc trống vừa xem trong bảo tàng với chính vùng đất nơi chúng được phát hiện. Nếu mà đi đúng dịp lễ hội làng Vạc thì không khí sẽ chắc chắn là sôi động hơn rất nhiều. Còn ngày thường thì nên xác định đây là một địa điểm tìm hiểu di chỉ khảo cổ, không phải là một cái khu vui chơi với nhiều những cái dịch vụ có sẵn ở đây.
2: Buổi tối có thể nghỉ tại khu vực phường Thái Hòa và sáng hôm sau thì chúng ta tiếp tục về xã Con Cuông. Chia thành 2 ngày như vậy thì sẽ đỡ hơn, chúng ta không phải chạy quá nhiều điểm và mình cũng có thời gian để nghỉ ngơi cũng như là quan sát kỹ hơn.
1: Và trong những cái số khác của Du lịch cùng BN mọi hôm thì chúng ta cũng giới thiệu rất nhiều những cái điểm mà dừng chân nghỉ dưỡng ở phường Thái Hòa rồi, đúng không? Mọi người hoàn toàn có thể kết nối nó trong cái hành trình của chương trình, trong cái hành trình của ngày hôm nay. Còn ở Con Cuông thì điểm chính của chuyến đi này đó là bia Ma Nhai Kỳ Công Thành Nam thời Trần. Nên đi vào ban ngày, chọn giày dép thuận tiện, mang nước uống, mũ, chuẩn bị áo mưa mỏng nếu mà thời tiết thất thường, rồi điện thoại máy ảnh thì nên chuẩn bị pin cho đầy. Nhưng có một cái lưu ý quan trọng hơn, đây là bảo vật quốc gia nằm trực tiếp trên vách đá, vì vậy không tự ý sờ viết vẽ hay có bất kỳ tác động nào trên bề mặt bia.
2: Vâng ạ, quý vị thân mến, như vậy là chuyến đi hôm nay đã mang lại cho chúng ta rất là nhiều điều thú vị, từ một hiện vật rồi đi đến những cái vùng đất gắn bó với những cái hiện vật đó. Và chương trình du lịch cùng VOV hôm nay theo dấu chân bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của các đô thị lớn hay các bộ ngành trung ương. Giờ đây, bài toán công nghệ đang đặt ra cho các chính quyền cơ sở như cấp xã. Làm sao để kết nối và quản trị người dân tại địa phương một cách nhanh chóng, hiệu quả? Câu trả lời đã được xã Đông Thành thử nghiệm với ứng dụng Đông Thành Số, một Zalo mini app được thiết kế để trở thành kênh giao tiếp chính thức giữa chính quyền địa phương và người dân, đáp ứng mọi yêu cầu kết nối của người dân và chính quyền. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Đông Thành Số, bước chuyển đổi số từ cấp xã trong chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay.
1: Sau mấy ngày mưa, đoạn mương nước của khu dân cư bị tắc vì chất thải xây dựng. Do đó, ngõ vào nhà ông Lương Đình Khải, xóm Thọ Thành, xã Đông Thành đã bị ngập úng. Thay vì phản ánh trực tiếp lên Ủy ban Nhân dân xã, ông Khải chọn cách thuận tiện hơn, chụp ảnh và gửi lên app Đông Thành Số.
2: Bữa trước thì mưa nhiều này, rồi cái đường này nó ngập vì ngoài kia là mương nó tắc. Thế là em mới chụp điện thoại qua hình ảnh qua bên app thì được xả là phân bố người là về đưa máy múc về múc đoạn mương bị tắc nghẹn ngoài kia. Thì trong vòng có 2 tiếng thôi là nước là rút hết.
1: Chỉ mới đưa vào sử dụng gần 2 tháng, nhưng đã có gần 500 người dân Đông Thành sử dụng phần mềm mới và hầu hết đều đánh giá từ 4 đến 5 sao. Khi xã có quy mô rộng, dân số đông, thì với người dân, một phần mềm số kết nối người dân và chính quyền là rất thuận lợi, tiện ích và phù hợp với nhu cầu. Ông Lương Đình Khải, người dân xóm Thọ Thành, đánh giá.
3: Khi có cái app của Zalo của xã Đông Thành thì rất là tuyệt vời. Vì cả cái thông tin cập nhật của xã là nhận tin về hàng ngày, báo cáo từ việc lớn đến việc nhỏ như thời tiết, rồi là các cái vấn đề khác, cho nên là mọi cái thông tin là xã về cập nhật về rất nhanh. Chức danh của các cái lãnh đạo, chủ tịch, bí thư và các ban ngành đều có cả và đều có số điện thoại. Như vậy rất là thuận tiện để cho người dân được nắm bắt được cái cán bộ lãnh đạo phụ trách từng cái chuyên môn.
1: Đông Thành Số là một Zalo mini app chạy ngay trên nền tảng Zalo, là kênh giao tiếp trên môi trường số giữa chính quyền địa phương và người dân. Người dân có thể gửi phản ánh, đánh giá mức độ hài lòng, đặt lịch làm việc, tìm hiểu thông tin và hoạt động của địa phương, ngay cả tên, chức danh, số liên lạc của đội ngũ cán bộ xã ngay trên Zalo mà không cần cài thêm ứng dụng mới. App cũng liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, giúp người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thuận tiện. Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, xóm Hoàng Gia, xã Đông Thành cho biết.
4: Cái app của bên trang Đông Thành Số này thì nó liên kết với số điện thoại của mình thì nó sẽ làm cho mình làm nhanh hơn khi mà mình liên kết với trang phổ thông ạ. Với lại nó sẽ hạn chế cho mình được một số cái trang gọi là trang giả mạo. Thì đấy thì mình sẽ mất thông tin, bị đánh cắp thông tin để mà làm những cái việc phi pháp ạ.
1: Ông Nguyễn Văn Hướng, xóm trưởng xóm Thọ Thành là một trong những xóm trưởng tiên phong sử dụng app này. Với ông, nền tảng này như một trợ lý số đắc lực khi ông và ban cán sự xóm có thể quản lý dân cư, gửi thông báo, tiếp nhận phản ánh, giải quyết sự việc qua một app mà không cần phải lập thêm nhiều nhóm Zalo hay Facebook, vốn khó quản lý và dễ nhầm lẫn hơn.
5: Thứ nhất là nắm được các cái hoạt động của xã, những cái chính sách rồi những cái thông tin từ xã đang triển khai, qua đó thực hiện cái kế hoạch ở địa phương mình được thuận lợi hơn. Thứ hai là có thể là ngoài những cái thông tin thì mình quản lý được các cái phản ánh của người dân mà với trách nhiệm của vai trò xóm trưởng mình xử lý được thì mình xử lý. Những cái việc mà mình phải kết hợp với cấp trên thì mình cũng phải gửi lên cấp trên để cùng cấp trên là xử lý.
1: Điểm đặc biệt của Đông Thành Số đó là app lập ra với mục đích đi vào thực chất hoạt động, kết nối hiệu quả với người dân nhưng phải giảm tải chứ không tăng thêm đầu việc cho đội ngũ cán bộ xã vốn đã rất bận rộn. Bài toán này được giải quyết bằng 2 phương án. Thứ nhất, app chạy hoàn toàn tự động và đội ngũ cán bộ xã không cần mất nhiều thời gian quản trị hệ thống. Thứ hai, thông tin người dân phản ánh được gửi trước tiên tới đội ngũ cán bộ xóm và giải quyết ngay tại xóm. Công việc nào xóm không đủ thẩm quyền giải quyết thì mới chuyển lên Ủy ban Nhân dân xã. Anh Phạm Khánh Thịnh, giám đốc công ty Minh Vision cho biết.
6: Dựa trên cái thuận lợi về việc hơn 90% người dân hiện đang sử dụng Zalo, đặc biệt là có một cái thuận lợi nữa là khi mà hệ thống triển khai thì giảm thiểu cái nhân sự mà xử lý các phản ánh của bà con. Vì là hầu hết khoảng 90% các phản ánh của bà con thì đã được xử lý ở cấp độ thôn xóm. Thay vì là chính quyền từ cái việc truyền đạt một chiều sang hưởng là lắng nghe và phục vụ.
1: Bà Đường Thị Toàn, Phó Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành cũng chia sẻ.
7: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì diện tích đông và dân số lớn thì đấy là một cái phần mềm rất là hữu ích, là giúp xã được tiết kiệm thời gian và không gian cũng như là gần gũi với người dân hơn, giúp chính quyền là thực sự là sát với dân để xử lý cũng như là tiếp nhận các cái thông tin của người dân nhanh nhất và tiện lợi nhất và xử lý một cách nhanh chóng triệt để.
1: Với diện tích 30,2 km2, dân số hơn 46.000 người, trong khi đội ngũ cán bộ xã còn mỏng, thiếu một số vị trí, thì giải pháp chuyển đổi số này đã hỗ trợ nhiều cho đội ngũ cán bộ xã Đông Thành. Bà Phan Thị An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An, nói.
8: Cái việc mà áp dụng cái công nghệ số vào đời sống của người dân nó cũng cần phải có cái thời gian để người dân thích nghi. Do vậy là cái quan trọng mà chúng tôi quan tâm đó là cái app nó phải thực sự là mang cái tính thực tế, cái tính hiệu quả thực tiễn, nó gần gũi với đời sống của người dân hàng ngày để cho người dân là cảm thấy là dễ sử dụng và cảm thấy là không thể thiếu. Thì trên cái cơ sở đó thì tôi cũng tin tưởng rằng là đối với Đông Thành nói riêng và các xã ở trên địa bàn toàn tỉnh nói chung sẽ phục vụ cho cái việc là chính quyền gần dân, sát dân hơn và phục vụ người dân được tốt hơn.
1: Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất trong thói quen, Đông Thành số đang dần khẳng định vai trò cầu nối, tạo nên một chính quyền kiến tạo, minh bạch và một cộng đồng công dân số văn minh. Thưa quý vị thính giả, sử dụng AI trong học tập ngày nay đã bắt đầu trở thành một thói quen với nhiều học sinh. Những nỗi lo của nhiều phụ huynh đó là trẻ phụ thuộc vào AI và gặp nội dung không phù hợp. Để hóa giải nỗi lo này, ChatGPT có chế độ dành cho trẻ dưới 15 tuổi với tính năng hỗ trợ học tập, nhắc nhở sử dụng hợp lý và bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi. Mời quý vị tìm hiểu cách cài đặt chế độ này trong mục ứng dụng số ngay sau đây.
0: Để thiết lập tài khoản dành cho trẻ vị thành niên, ở bước đăng ký, cần xác nhận độ tuổi vào ô tuổi. ChatGPT sẽ tự động thiết lập các cài đặt an toàn phù hợp với lứa tuổi, như lọc nội dung nhạy cảm, hệ thống hạn chế hiển thị những nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi, từ chối yêu cầu nguy hiểm. ChatGPT có thể không cung cấp hướng dẫn chi tiết nếu phát hiện yêu cầu có khả năng gây hại. Khuyến khích tìm người hỗ trợ. Khi người dùng gặp vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe, tâm lý hoặc an toàn cá nhân, ChatGPT sẽ hướng họ tìm đến phụ huynh, giáo viên, chuyên gia hoặc người đáng tin cậy. Bạn có thể liên kết tài khoản ChatGPT của trẻ với cha mẹ bằng cách sau. Bước 1. Mở danh mục ChatGPT và truy cập phần cài đặt. Bước 2. Vào cài đặt tài khoản. Bước 3. Tìm và nhấn vào mục quyền kiểm soát của cha mẹ, chọn thêm thành viên gia đình. Bước 4. Chọn gửi lời mời qua email hoặc điện thoại, sau đó nhập thông tin liên hệ của cha mẹ hoặc người giám hộ vào ô tương ứng. Bước 5. Gửi lời mời liên kết tài khoản.
1: Quý vị thính giả thân mến, với vài thao tác đơn giản, phụ huynh có thể yên tâm cho các con của mình sử dụng ChatGPT phục vụ học tập. Và những thông tin này cũng đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Xuân Thương xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự Bệnh viện Quân y 4, địa chỉ tin cậy của bộ đội và nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thực hiện quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 4 đang khẩn trương làm công tác chuẩn bị đưa phân hiệu hai trường thiếu sinh quân miền Trung vào hoạt động. Quân khu 4 đã tổ chức công bố trao quyết định

0: Ủy quân khu 4 và các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, góp ý, đề xuất về nội dung, bố cục, biểu tượng Trung Quốc tại Nghệ An vào ngày 15 tháng 6 năm 1957. Trên cơ sở đó, Hội nghị thống nhất yêu cầu xây dựng phương án trưng bày bảo tàng quân khu 4 kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, tạo sức hấp dẫn, thu hút đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
1: Quân khu 4 đã hoàn thành công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vượt trước thời gian 7 tháng so với quy định. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quân khu 4 được Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giao chỉ tiêu lấy mẫu 35.983 ngôi mộ tại 235 nghĩa trang liệt sĩ, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Đến tháng 9 năm 2026, quân khu 4 đã thực hiện hoàn thành và bàn giao 20.576 mẫu sinh phẩm đủ tiêu chuẩn. Việc hoàn thành sớm nhiệm vụ tạo điều kiện đẩy nhanh giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình, liệt sĩ. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 7 tháng 10 năm 1956, tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Quân y 4 được thành lập. 70 năm xây dựng, trưởng thành, hiện nay Bệnh viện Quân y 4 đã trở thành một trong những trung tâm y tế hiện đại, địa chỉ tin cậy của bộ đội và nhân dân.
0: Ông Phạm Ngọc Sô, 70 tuổi, thương binh hạng 1/4 ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, bị đau cột sống, thắt lưng, hai khớp gối cùng vết thương chiến tranh tái phát nên thường xuyên điều trị ở Bệnh viện Quân y 4. Tại khoa y học cổ truyền, các bác sĩ đã dùng nhiều phương pháp điều trị hiện đại nên các cơn đau của ông giảm nhiều. Theo ông Sô, từ 3 tháng nhập viện một lần. Những năm gần đây, 6 tháng hoặc trên 6 tháng, ông mới phải quay lại bệnh viện để điều trị tiếp theo.
2: Thái độ điều trị và chăm sóc của các đội ngũ bác sĩ điều dưỡng ở đây là rất tốt, quan tâm và thể hiện tức là đúng như đạo lý, tức là như người bọn tôi như là người nhà, người thân của đội ngũ y bác sĩ ở đây.
0: Thiếu tá bác sĩ Nguyễn Trung Thông, phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 4 cho biết thêm,
3: điều trị bằng các phương pháp đông y kết hợp, đây là những phương pháp mà rất là phù hợp với những bệnh nhân người cao tuổi, kết hợp giữa đông y và tây y, sau đó thì đến giai đoạn là sẽ giúp cho bệnh nhân phục hồi dần dần bằng các phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và các phương pháp không thuốc.
0: Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn, những năm gần đây, Bệnh viện Quân y 4 đã tập trung nguồn lực, đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị y tế thế hệ mới, ứng dụng thành công các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, đã giúp chẩn đoán hình ảnh chính xác và điều trị hiệu quả nhiều ca bệnh phức tạp. Bệnh viện Quân y 4 đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như máy chụp CT 128 lớp, máy X-quang tăng sáng truyền hình, máy X-quang kỹ thuật số, máy X-quang cao tần, máy siêu âm màu 3 chiều, 4 chiều, máy nội soi khớp, máy xét nghiệm tế bào, chẩn đoán ung bướu. Nhiều kỹ thuật mới từ tuyến trung ương cũng được áp dụng vào điều trị tại bệnh viện như các kỹ thuật mổ sọ não, lấy máu tụ, tán sỏi thần niêu quản bằng laser qua nội soi ngược dòng, cùng nhiều kỹ thuật tiên tiến khác. Cùng với đó, Bệnh viện Quân y 4 đặc biệt chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngay tại đơn vị. Theo Đại tá, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hương, chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4, phong trào học tập, nghiên cứu nâng cao y đức, y thuật được phát triển mạnh mẽ, góp phần đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.
4: Chúng tôi đã mạnh dạn cử cán bộ đi học và phát triển được nhiều kỹ thuật mới. Về phẫu thuật tiết niệu thì nổi lên có phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da. Đây là một kỹ thuật tiên tiến hàng đầu của thế giới cũng như trong khu vực, và chúng tôi đã triển khai được phẫu thuật điều trị trĩ bằng laser. Đây cũng là một cái thành tựu nổi bật, mang lại cái kết quả điều trị khỏi và cái niềm tin đối với bệnh nhân cũng như là lực cán bộ nhân viên lực lượng vũ trang đối với bệnh viện Quân y 4 nói chung cũng như giống đối với khoa ngoại chúng tôi.
0: Ngoài các khoa, phòng được biên chế theo bệnh viện tuyến cuối của quân khu 4 để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị ngày càng cao của cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Bệnh viện Quân y 4 đã mở thêm các khoa mới như khoa điều trị nhân dân, khoa điều trị quốc tế, khoa dinh dưỡng, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa y học dự phòng, khoa phục hồi chức năng, khoa nội cơ xương khớp, khoa sản nhi, khoa đột quỵ. Đến nay, bệnh viện đã có 35 phòng, khoa, ban với đội ngũ cán bộ chuyên môn, khoa học kỹ thuật cao.

0: cao và đầy đủ cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại. Trung tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Ngọc Tú, chủ nhiệm khoa đột quỵ, Bệnh viện Quân y 4 cho biết.
1: Được sự quan tâm của ban giám đốc, thì khoa đã từng bước là được mở rộng. Hiện tại thì cơ sở vật chất thì cũng đã khang trang, máy móc để phục vụ cho điều trị thì tương đối là đầy đủ. Đối với cán bộ nhân viên trong khoa thì luôn luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, đặc biệt là trong công tác khám bệnh, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì khoa thì luôn luôn tổ chức các cái buổi điểm bệnh theo đúng chế độ của bệnh viện, rồi tổ chức các cái buổi sinh hoạt khoa học để nâng cao trình độ, rồi giúp anh em tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả điều trị.
0: Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, hàng năm, Bệnh viện Quân y 4 luôn tham gia các cuộc diễn tập mà Bộ Quốc phòng, Quân khu cũng như các địa phương tổ chức, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, tổ chức các tổ quân y công tác tại quần đảo Trường Sa. Các hoạt động từ thiện tại bệnh viện như quyên góp ủng hộ bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các bữa cơm từ thiện, khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn theo chương trình quân y kết hợp. Hành trình quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng, lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được bệnh viện quan tâm thực hiện. Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú Nguyễn An Giang, bí thư Đảng ủy, giám đốc Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 trao đổi thêm.
2: Đảng ủy, ban giám đốc bệnh viện cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ các mặt công tác. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi đã duy trì nghiêm các chế độ trực, cấp cứu, rồi là chú trọng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, khuyến khích cán bộ nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa các cái kết quả này vào thực tiễn để cái chất lượng khám và điều trị ngày càng nâng lên.
0: Bằng việc quan tâm đào tạo nhân lực, đầu tư trang thiết bị tiên tiến, tiếp thu các kỹ thuật hiện đại, nâng cao y đức, Bệnh viện Quân y 4 đã không ngừng nâng cao chất lượng khám điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn. Tỷ lệ khỏi bệnh ra viện hàng năm thường xuyên đạt trên 90%. Đây chính là nguồn động lực, cổ vũ để cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 tiếp tục trau dồi, gìn giữ y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ bộ đội và nhân dân.
3: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tại Nghệ An, chuyển đổi số đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong hoạt động của từng chi bộ và mỗi đảng viên. Trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.
1: Hơn 80 tuổi đời, gần 60 tuổi Đảng, ông Lương Vạn Xuyên vẫn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong. Không chỉ vậy, ông còn chủ động tìm hiểu, học cách sử dụng các tính năng trên sổ tay đảng viên điện tử để theo kịp quá trình chuyển đổi số trong công tác Đảng.
2: Chuyển đổi số này thì tôi tiếp xúc thì cảm thấy nó hơi bỡ ngỡ cái đã. Các tài liệu thì đọc được, nhưng mà hiện tại là góp ý xây dựng thì chưa làm được. Thì những người già thì hay quên mật khẩu lắm.
1: Chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách thức hoạt động của một chi bộ ở vùng miền núi. Đến nay, tất cả đảng viên trong chi bộ bản Na Cày đã cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Khoảng 90% đảng viên đã thực hiện nộp đảng phí qua tài khoản ngân hàng. Ông Lữ Văn Quý, bí thư chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong, nói.
3: Cái triển khai cái sổ tay điện tử đảng viên thì gặp khó khăn nhất là một số ở đồng chí thì cũng chưa sành sảo về máy. Hệ thống mạng Internet thì có một số cũng hạn chế. Chúng tôi là lập nhóm Zalo của chi bộ, còn các tài liệu văn bản thì gửi lên nhóm với một cái địa hình phức tạp và rộng như vậy, thuận tiện cho chúng ta.
1: Để nâng cao hiệu quả xử lý công việc, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Đảng bộ xã Kim Liên chuyển phương thức làm việc từ truyền thống sang môi trường số, với việc sử dụng hiệu quả nhiều phần mềm trong công tác Đảng. Thông tin về tổ chức Đảng, đảng viên và quá trình sinh hoạt, công tác được cập nhật, quản lý và khai thác qua các phần mềm. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng tính minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên cho biết.
4: Đảng ủy xã Kim Liên xác định đấy là một nhiệm vụ rất quan trọng để đổi mới phương thức làm việc cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường ứng dụng sử dụng các cái nền tảng số trong xử lý điều hành các cái công việc hàng ngày, đẩy mạnh việc số hóa các cái hồ sơ dữ liệu của cán bộ đảng viên cũng như các cái bản liên quan, đồng thời là tăng cường kết nối chia sẻ sử dụng các cái tài liệu phục vụ cái việc dùng chúng của các cái cơ quan, nâng cao các cái kỹ năng số cho cán bộ đảng viên và người dân để thông qua cái việc tuyên truyền quán triệt cũng như tổ chức các cái lớp tập huấn bồi dưỡng.
1: Từ việc ứng dụng các nền tảng số vào công việc hàng ngày, Đảng bộ xã Kim Liên đã từng bước hình thành phương thức làm việc thống nhất trên môi trường số. Với quy mô lớn, nhiều chi bộ và đông đảng viên, việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật thông tin giúp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa đảng ủy xã, cấp trên và các chi bộ nhanh chóng, thuận tiện hơn. Chị Võ Thị Thanh, Phó Bí thư chi bộ xóm Tân Hồng và ông Bùi Danh Hoàn, chi bộ xóm Nam Giang, xã Kim Liên, nói.
5: Chi bộ phải xác định rõ hướng dẫn trong việc sử dụng các cái phần mềm phổ biến như sổ tay điện tử và thủ tục hành chính. Tham mưu với chi ủy là phấn công các đảng viên trẻ tuổi trong việc là hướng dẫn các đảng viên thực hiện cài đặt, đăng nhập, cập nhật thông tin trên sổ tay điện tử.
6: Trước khi chuẩn bị một cuộc sinh hoạt chi bộ thì tôi có thời gian nghiên cứu qua tài liệu về cái nội dung nghị quyết và các cái chỉ thị nhanh gọn và chính xác hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho trong công tác sinh hoạt đảng.
1: Không chỉ hỗ trợ đảng viên tiếp cận các nền tảng số, chuyển đổi số trong công tác đảng còn hướng tới số hóa các quy trình nghiệp vụ và thủ tục hành chính. Từ ngày 21 tháng 4 năm 2026, Nghệ An là một trong 7 tỉnh thành phố được Trung ương lựa chọn thí điểm triển khai 4 thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử. Ông Ngô Đình Viện, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức thực hiện thí điểm tại Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh và 20 đảng bộ xã phường.
7: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ và Ban chỉ đạo cấp tỉnh thì Đảng ủy cũng tập huấn bồi dưỡng cho hơn 100 thành viên của tổ hỗ trợ chuyển đổi số để triển khai tư duy và các cái chi bộ trực thuộc và tăng cường đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đồng bộ hiệu quả phần mềm nên tạo trú trong giải quyết công việc thường xuyên của đảng.
1: Để thay đổi phương thức làm việc từ quản lý hồ sơ trên giấy sang quản trị bằng dữ liệu và quy trình số thống nhất, ngành tổ chức xây dựng đảng đã triển khai chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số từ ngày 10 tháng 7 năm 2026. Tại Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, các tổ số hóa được thành lập từ cơ sở, lựa chọn những người vừa có kỹ năng công nghệ thông tin, vừa nắm chắc nghiệp vụ công tác đảng. Đơn vị đã phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng, vừa chỉnh lý hồ sơ đảng viên, vừa tổ chức scan tài liệu để đưa lên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên của Trung ương. Ông Nguyễn Hồ Mạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nói:
8: Trước khi bắt đầu số hóa, thì mỗi một tổ chức đảng và những cán bộ gọi là thực hiện công tác số hóa tại cơ sở là đều phải ra soát lại toàn bộ hồ sơ đảng viên này, đánh phân loại hồ sơ cũ mới, hồ sơ nào đang ở tình trạng tốt với cái số lượng đảng viên đông, tổ chức đảng đông thì Đảng ủy Ban Nhân tỉnh xác định là làm từ sáng đến đêm và cả thứ bảy chủ nhật.
1: Với 40 chi bộ và gần 1.100 đảng viên trên địa bàn miền núi, hạ tầng còn nhiều khó khăn. Đảng bộ xã Châu Tiến là một trong những địa phương được thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng ủy xã đã chủ động khắc phục khó khăn, bổ sung một số trang thiết bị, tổ chức tập huấn cho các đồng chí bí thư chi bộ, đồng thời huy động giáo viên thành thạo công nghệ thông tin tại các trường học, hỗ trợ tổ công tác. Nhờ đó, Châu Tiến dự kiến hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch của Ban tổ chức tỉnh ủy. Ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Tiến cho biết:
9: Các cái hồ sơ được lưu tại, đặc biệt là các cái chi bộ nông thôn, thì do cái cả quá trình được lưu trữ lâu, một số cái hồ sơ cũng đang có thiếu. Thứ hai là một số cái hồ sơ viết tay rồi qua cái quá trình thời gian là cái việc số hóa là một số cái máy móc nó không tương thích. Trước tình hình đó thì chúng tôi cũng đã khắc phục. Thứ nhất là về đối với các cái hồ sơ tại các cái chi bộ thì chúng tôi cũng có rà soát và phân loại theo từng loại. Đối với các cái khó khăn liên quan đến đầy hồ sơ hệ thống thì chúng tôi được sự hỗ trợ thường xuyên của cán bộ phụ trách của Ban tổ chức tỉnh ủy cũng là kịp thời giải quyết các cái khó khăn vướng mắc đó, nên cái việc đưa các cái hồ sơ lên hệ thống cũng được thuận lợi và khoa học.
1: Về những khó khăn trong công tác chuyển đổi số ở cơ sở, anh Vi Văn Đen, Bí thư chi bộ Bản Xẹt, xã Châu Tiến, ông Hoàng Minh Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong cho biết:
10: Cái khó khăn lớn nhất đó là năng lực của cán bộ đảng viên ở thôn bản là chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi, còn hạn chế trong cái việc là sử dụng các cái phần mềm điện tử, hạ tầng viễn thông internet còn hạn chế, nhiều điểm còn có tình trạng là lõm sóng, thì dữ liệu chưa thực sự sạch, hồ sơ bị thất lạc, dẫn đến là việc là cập nhật trên các cái phần mềm đang còn gặp nhiều khó khăn.
1: Kế hoạch số 331 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai chuyển đổi số toàn diện trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2028 triển khai đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ, nền tảng làm việc không giấy, số hóa 100% hồ sơ đảng viên, văn bản không mật, kết nối dữ liệu với hệ thống quốc gia. Các ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên, Hoàng Minh Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong cho biết giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.
4: Hiện nay Đảng ủy xã Kim Liên đã triển khai ứng dụng 4 cái thủ tục hành chính của đảng trên môi trường số. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi nhận thấy cũng đang còn có những cái khó khăn vướng mắc nhất định, và để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị các cái cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các cái phần mềm này để giúp cho các cái cơ sở là thực hiện được nhanh gọn và hiệu quả hơn nữa.
10: Chúng tôi cũng kiến nghị với cấp trên là tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông và thiết bị công nghệ cho các cái địa bàn của miền núi, biên giới, đồng thời hoàn thiện các cái phần mềm theo hướng là đơn giản, dễ sử dụng, liên thông và đồng bộ.
1: Trong tiến trình xây dựng chính quyền số và xã hội số, chuyển đổi số trong công tác đảng là yêu cầu tất yếu. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, các nền tảng số sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng và hệ thống chính trị hiện đại trong kỷ nguyên số.
0: Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 tác giả tác phẩm với Sông Lam, 9 giờ 55 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 05 quán âm nhạc, những chuyến tàu mang tên quê hương, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 đi mua ăn chi, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi trao nhau nụ cười, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Bản tin thời sự.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
14: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc với các sở ngành đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến đối với dự thảo đề án phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Việc ban hành đề án giai đoạn 2026-2030 là hết sức cần thiết nhằm chọn đúng khâu đột phá, huy động nguồn lực phát triển công nghệ thông tin theo hướng hiện đại xanh gắn với chuyển đổi số và chuỗi giá trị. Đề án đề ra các cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với một số lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên. Mục tiêu cốt lõi là tốc độ sản phẩm, giá trị sản xuất đạt bình quân 10-12% một năm. Tỷ trọng doanh thu đóng góp từ 34% đến 36% tổng doanh thu công nghiệp toàn tỉnh. Lấp đầy ít nhất 75% diện tích các cụm công nghiệp đã quy hoạch, 90% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, cấp chứng nhận từ 150 đến 200 sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh, xã, trong đó có ít nhất 30% đạt cấp quốc gia.
13: Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành về việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, quản lý tài sản công sau sắp xếp và giải quyết chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Theo báo cáo, sau khi tổ chức mô hình chính quyền hai cấp, bộ máy cơ bản được kiện toàn, các cơ quan đơn vị từng bước ổn định, triển khai nhiệm vụ. Việc phân cấp phân quyền cũng đưa nhiều nhiệm vụ về gần cơ sở hơn, tuy nhiên cấp xã vẫn gặp khó khăn về nhân lực và yêu cầu chuyên môn. Hiện khối chính quyền cấp xã có 4.933 cán bộ công chức, còn thiếu 277 người. Tình trạng thừa thiếu nhân lực chưa đồng đều, 37 trên 130 xã phường thừa, trong khi 75 trên 130 xã phường thiếu cán bộ công chức. Về tài sản công sau sắp xếp, có 474 cơ sở nhà đất dôi dư. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, toàn bộ số cơ sở này đã được lập phương án xử lý. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn đang tiếp tục thực hiện các thủ tục theo phương án được phê duyệt. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng nguồn lực công sau sắp xếp.
14: Sáng nay, Quân khu 4 tổ chức lễ công bố quyết định thành Lipid phân hiệu 2 thiếu sinh quân miền Trung. Theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân, trường thiếu sinh quân miền Trung tại Quân khu 4 được thành lập, đặt tại trường quân sự cũ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, số 160 Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, với diện tích hơn 20.000 m², phân hiệu được bố trí các khu vực phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt và công tác, gồm phòng học, giảng đường, nhà làm việc của khung giáo viên, khu nhà ở của giáo viên, học sinh cùng các phân khu chức năng. Đây là cơ sở để tổ chức đào tạo, quản lý, nuôi dưỡng và rèn luyện học sinh trong môi trường quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
13: Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất tiếp tục thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI đối với cán bộ công chức viên chức. Thời gian thí điểm kéo dài 2 tháng. Từ mùng 1 tháng 10 đến 30 tháng 11 năm 2026, tại các cơ quan đơn vị địa phương đang triển khai. Trong giai đoạn này, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí, danh mục công việc, phần mềm và quy trình đánh giá, tập trung xử lý những nội dung khó, lượng hóa như nhiệm vụ có nhiều người tham gia, công việc liên thông. Nhiệm vụ phát sinh và mức độ phức tạp, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện danh mục công việc theo mẫu chung trước 30 tháng 10 và phản hồi về quá trình vận hành. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu chỉ triển khai KPI trên diện rộng sau khi phương pháp dữ liệu phần mềm quy trình được kiểm chứng chuẩn hóa đầy đủ. Việc triển khai sẽ thực hiện từng bước phù hợp điều kiện thực tế.
14: Bộ Xây dựng xác định 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư, gọi tắt là PPP. Trong giai đoạn 2026 đến 2030, tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 922.800 tỷ đồng. Trong số này, 15 dự án thuộc nhóm ưu tiên 1 tập trung vào mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu và phát triển những tuyến liên vùng. Một số dự án lớn khác gồm vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lên 8 làn xe, vốn khoảng 38.000 tỷ đồng, cao tốc Hà Tiên Rạch Giá gần 56.000 tỷ đồng và tuyến Vĩnh Long Cần Thơ thuộc trục thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau hơn 41.400 tỷ đồng. 14 dự án còn lại thuộc nhóm ưu tiên 2 với nhiều tuyến kết nối khu vực trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long.
13: Theo chương trình phát triển công nghiệp dược dược liệu đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% về số lượng sử dụng và 70% về giá trị thị trường. Hiện cả nước có 245 cơ sở sản xuất dược phẩm, trong đó có 20 nhà máy đạt tiêu chuẩn EU GMP hoặc tương đương. Thuốc sản xuất trong nước chiếm khoảng 60% số lượng và 46% giá trị sử dụng. Việt Nam cũng có nguồn dược liệu phong phú với hơn 5.000 loại cây thuốc, tuy nhiên, để phát huy lợi thế này, ngành dược cần phát triển đồng bộ từ vùng nguyên liệu, nghiên cứu chiết xuất đến sản xuất, kiểm soát chất lượng. Từ nay đến năm 2030, mục tiêu là tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất trong nước, chủ động nguồn cung các sản phẩm thiết yếu, giảm phụ thuộc vào nguồn bên ngoài, góp phần đảm bảo thuốc, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Mục điểm báo.
14: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đang mở thêm cơ

0: hội để doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động. Trên báo Nhân dân có bài tận dụng CPTPP mở rộng thị trường xuất khẩu. Năm 2025, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước CPTPP đạt 124,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 70,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,5% so với năm trước. Đáng chú ý, xuất khẩu sang các thị trường mới có quan hệ FTA với Việt Nam như Canada, Mexico và Peru tiếp tục tăng trưởng. Hiện dư địa thị trường còn lớn nhưng ưu đãi thuế quan không đồng nghĩa với đơn hàng. Bài viết cũng khẳng định, doanh nghiệp cần xác định đúng sản phẩm, nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc xuất xứ và năng lực cạnh tranh, đồng thời chủ động tìm hiểu xác thực, đối tác và kiểm soát logistics, thanh toán, chứng từ.
1: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh đạt gần 375 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng năm 2026, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá trị gia tăng mà doanh nghiệp Việt Nam giữ lại trong chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn hạn chế. Vấn đề này trên báo Hà Nội Mới có bài nâng tầm thương hiệu, tăng sức cạnh tranh quốc gia. Đổi mới sáng tạo được xem là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp. Đổi mới không chỉ nằm ở công nghệ mà còn có thể bắt đầu từ quy trình sản xuất, quản trị số hóa, cải tiến sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Cùng với đó, sở hữu trí tuệ, uy tín và chất lượng sản phẩm cần được xem là những tài sản tạo giá trị lâu dài. Hiện nay, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào khu vực FDI, trong khi doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham gia ở những khâu sản xuất, lắp ráp có giá trị gia tăng thấp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải từng bước làm chủ công nghệ, thiết kế, sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu.
0: Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt 930 tỷ đô la Mỹ, riêng 8 tháng năm 2026 đạt hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí logistics hiện được ước tính tương đương 16 đến 17% GDP, cao hơn nhiều nền kinh tế có hệ thống logistics phát triển. Với ngành dệt may, chi phí logistics từ nhà máy đến cảng có thể chiếm 9 đến 10% giá thành sản phẩm xuất khẩu, trong khi biên lợi nhuận chỉ khoảng 3 đến 5%. Một nguyên nhân quan trọng là cơ cấu vận tải chưa hợp lý, việc thiếu kết nối giữa vùng sản xuất, trung tâm logistics và cảng biển cũng làm phát sinh thêm chi phí. Quý vị và các bạn quan tâm đọc bài Hạ chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh xuất khẩu trên Thời báo Tài chính.
1: Thông tin thị trường trong ngày. Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt lao dốc với mức giảm mạnh nhất lên đến 2 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, vàng miếng SJC, Doji, PNG, Phú Quý cùng được niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng một lượng mua vào, 142,4 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với sáng qua. Thị trường vàng nhẫn cũng đồng loạt đi xuống. Vàng nhẫn SCC giảm 2 triệu đồng mỗi lượng, còn 138,9 đến 141,9 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn Doji giảm 2 triệu đồng xuống 139,5 đến 143,5 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện ở mức khoảng 4.123 đô la Mỹ một ounce, giảm đến 154 đô la một ounce trong 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa tính thuế phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng một lượng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bố mẹ Tân Phạm Thanh, mời bố mẹ Tân Phạm Thanh bấm phăng chế phát thanh quan Tây Thái, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bờ nỉ, tôi khởi xóa cười hột bố mẹ Tân Phạm Thanh, chuyên lăng nỉ. Sông sáng tăng bay ma, tăng luông hà hỏi xỉ xếp xám xế cả Nghệ An, lăng tuân nửng túc lử. Nghệ An hờ song tỷ đông cư bèn bùn câu huôi muồng. Kham phát hạng mày hơ lạ, hờ hốc hỏi côn rổ song xả xảy đinh Nghệ An. Liên đoàn đã đồng tình bôi dường nghiệp vụ mơ công đoàn. Bê tèm, mới hầu chú chơ cư bài cua bỉ nỏng, cư tàn nam ăn hải hong phả nhàm. Lăng nị mời bò mẹ tâm bỉ nỏng bỏm phẳng.
5: Thank you.
4: tuần nừng thực ban bệnh tăng luôn hà hỏi xì xếp xám xê cả xã Yên Na tỉnh Nghệ An im bay ma đẩy còn hàn cải nghiên xếp cầu bơn cầu lai mệt khối đin hin có mày bà tè pu pu sai tốc lung tăng hà hỏi xì xếp xám xê bỏ bay ma đẩy chẳng tàn tè hồi cha hà chân nỉ bí nòng tè song bàn huê bay tầng cha lùm o căng sẵn xà mèn bỏ bay ma đẩy tăng hơn họt xám hỏi hươn sơ hơn nghìn tăng họt hơn xám hỏi hươn sơ hơn nghìn nừng hỏi bố cô nừng của ngả khờ sáng hỏi học sinh mèn tỏ bí nòng côn tay lăng tuân nừng phào peng bùn đơn vị chợ moi tân chính quyền bán mường im bọc giòn côn neo mày cừ tỏn đin hin song mày sục ổm bòm năm xe tải mèn cừ tỏn tang nhằm sai nghiên sốc bươn cầu xe ô tô của im cái ma đầy hai và chơ bay ma có bảy đầy tỏ lờ nam và tì túc lờ bên pô xuống cờ chết xíp hỏi hỏi mệt nừng nhân giàn và đin hin túc lung tân mườn nhân hin ủy ban dân tỉnh Nghệ An ỉm hơ song tỷ đồng cơ bánh câu huôi muông xả tiên phong nam và phân nòng cơ hơ chơ bay ma hôm bị nọng còn hàn phân hen mèn ỉm ít túc lờ cờ tì tăng câu huôi muông tăng lái hỏi công trinh tân mèn chơ bay ma hôm bị nọng quân bân cầu phân hưng nằm dần hơn ế khôn nhạc hơ tư khủng hóa bí nòng cả nước tỷ dù có vào ọc chưa dực bánh bùn tăng bay ma chơ bánh câu hôi muông mèn nhắm chơ cứ bản mương bánh bùn chú ăn xí hải cứ trực châu chơ bay ma soi hơ bí nòng yên đi tư khủng họt cải nghiên sốc bơn cầu nưa phân mêm hệ thống thông tin đi nai chơ và ế cơ sở dữ liệu đi nai tỉnh Nghệ An im nay 3 triệu bình đinh ông Nghệ An dương thử song quân 34 tỉnh thành tảnh đầy. Quân à hơn song triều bẹt hỏi nghìn bình, họt cao 13,4 phân hỏi, trực trao chủ ăn mưa nhằm đủ mốt khùng. Chú bình bài trực trao chủ ăn nỉ nhưng hơn hỏi nừng, cao xếp cao nghìn bình, họt hốc về hốc phân hỏi. Cứ ế đại ăn nỉ, chú bán mương ỉm bỏm năm đơn vị tạnh ọc, mô hào ế đi chơ bánh bốn tùm hào mưa cơ sở dữ liệu đi nai. Lai xả phương im sườn hen chất tành ọc cả chu bàn, hao té nghiên nghỉ, nhằm cườn. Bọc xòn chú hươn và hơ hủ chú ăn, mưa chơ bánh sáng, chú ăn nhăng xiều, nhăng phít. Ban thương vụ Liên đoàn Lao động tỉnh im xón tải mưa nghiệp vụ công tác công đoàn Pi Song Nghi Sơ Húc, hơ khơ hỏi nừng chủ tịch công đoàn cả chú xả bàn, hong Liên đoàn Lao động tỉnh. Chú đại biểu đầy xón tải mưa công tác thải nạ bằng môi túp sỏi hơ quân đi việc quân chơi nhằm mờ. Công tác tài chính công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh quyền giom chơ nham hán chủ quam ca chơ tẻ nghiên quam và hình tẻ chủ cán bộ công đoàn cả chủ xã bản cơ sở tiên phong bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An bỏm năm công ty cổ phần thủy điện Hùa Na tành ọc chơ khàm bấm môi chơ khỏe bắt nặng mày hơ lạ hờ hốc hỏi côn mèn hơn khồn hơn khử khồn song xả thể đin tiên phong tầng thông thủ nam mèn siêng tang ý đu cười chơ khỏe tỏ chơ năm bị nọng năm chơ ma hong xì xíp bạc trì dược trì bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An một im tành ọc chơ khàm bọc sòn mưa chơ khỏe bắt nặng mày sỏi hơ chú hươn nhưng khôn nhạc ma năm dịch vụ y tế cả bản mường cái chơ khám bệnh mặn hên dê chú bị nọng mặn thực chú né bệnh mưa cơ đục mà khuê chơ tâm nguyện ạp chơ khám im sỏi hơ bị nọng hủ mưa chơ khỏe hong tô cư tể hằn bờ môi đầy chơ khỏe

Và mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chế phạt thanh quan tây tại hoang bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân sụ cao xếp cao phía hút MHz. Số mà bỏ mẹ tân bị đoàn. Nghệ An mẹn tình dù tì quàng. Phân đẹp mẹn thực hải. Mạnh thực toàn hong chủ chơ phân đẹp hải. Vì sau nghe gió hút tình ý mi bẹt ăn cứ tàn năm chủ ăn hải hong phải nhàm cả xám tì. Tì kem bề, tì nhân gian và thực thuồng nòng. Tì mạnh bên ổng túc lử. Tì tăng từ non phai. Quân ả mai hào chớ bài cua bí nọ ở khỏi tì thực gian, đẽo hơn cúc. Dù tăng nữa, thủy lời vực màu. Lát bí nọ hóng xả quinh thẳng màn thực tông chớ và nằm dần hơn. Ông Hô Anh Thẳng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã

0: huynh thẳng hờ hụ. Cái tử phân cái nì khờ xếp nghìn, tăng giả mới hơn xám hỏi hơn thực thuộm. Chú công an quân sự im nhăm chơ bài cua hơn, hỏi nừng xám xếp hơn, cả tỷ thuộm nòng ma rủ tỷ đi. Chớ mới họ thành ọc chấp bài cua, im nói ma xí hải, chơ nằm tăng nữa thảo ma. Ê hờ nằm tỷ vực màu rừng hận.
1: Chúng tôi xác định nếu như mà tình hình mưa lụ kéo dài ấy,
0: tôi khỏi hổ mèn và phân non nhân hứng xỉ nước xả xỉ mi xoáng tì nhân gian và thực ban bèn hắn mèn tì ban Tân Việt mi cờ sáng tiếp hương tì ban Bắc Thẳng cờ hỏi đường sáng tiếp hương nọ gan chưa tì dù kem nong vực màu cờ xoáng hỏi hà xếp hương còn chơi mi phà bảo hào bươn pẹt bi xoáng nghe sao hạ chính quyền tắc bị nòng ban Ngọc Lâm xã Quynh Phủ im thanh ọc chú chơi cực tàn năm. Hai và còn ăn thực hải hong phà bảo và thơm mít tỷ dù mẹn im thực thuôm nằm dần hơn khơ song mệt. Họ đi ăn hải hong phà nham, có mẹn ăn nhân giàn năm ổng trọng tân lai hươn cả nị.
2: Đến khi bão nó vô đấy, là vùng này là dân là
0: họ
2: rất lo sợ.
0: Họ chơi phà bảo hào xì bí đầu dưới đi có giàn hình, cả nị mẹn to nằm là nằm, nằm còn ốc nằm lăng. Năm chủ tỷ kem pê nhào bẹt xếp 6 km, Nghệ An im ít hà ăn, của ngả năm chơ bãi của bể nòng sắp chơ. Năm phà bảo hào, nằm bể dần hơn, xuống chết phải chết mệt. Chính quyền xếp hà xả phương kem bể, im tay ọc chơ bãi cua khờ hỏi nừng hà xếp nghìn hưa côn, ma dù tỷ đi. Cơ xà Quynh Phủ, chơ bãi cua để ếp, sắp chơ mèn phấn bảo, cứ ốc bể nòng ọc hỏi tỷ thực gian. Ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quynh Phủ hờ hụ.
3: Nếu như bão dưới cấp 10 thì cái số hồ cần phải di dời Quynh Phủ là khoảng...
0: Và khư phà bão từ cấp xíp thì phà bè cua cờ cao xíp xỉ hươn. Và phà bão nữa cấp xíp xỉ cờ xăm hỏi xỉ xíp hươn phải bay. Cần nước xa chứ đi thu khỏi ban bồn bên xỉ tì. Cư trực trao chơ bài cua chủ hươn, chủ bơ côn, men xa ý môi hậu. Năm rủ tỷ Mương Pù lái hồi hồng, chú xã Mương Pù Nghệ An mặn tỏ nà năm phân non tốt lửa đình. Ăn hải hong chú bi còn bài đầy bèn bồn, dê cúc bươn pẹt họt nỉ, lái tỷ có nhân hến tốt lửa, ê lổm hơn, nhân gian thực hải họt tươi khủng hong bị nọng. Ông Lô Đinh Thủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mương Sẻn hơ ủ.
4: Là với kịch bản là sạt lở đất do mưa lớn khi có dấu hiệu nguy hiểm.
0: Năm và chơ tốt lửa đình năm phân hành. Nhân hiến sẽ mẹn cả cua bị nổ mà hơn văn hóa Trương Hiền. Ăn mà bỏ bó nổi, bỏ thà chưa tốt lỡ chẳng ít. Phả nhâm hải nhân hào chưa lơ, chua chưa tàn nam bờ xế lơ và môi nổi. Năm mẹn phong mẹn chào, cư tàn nhâm chơ, bờ cư hợp bên phở. Là tì thực gian và hủ khơm, là bị nổ nhưng ma rủ tì đi nhâm chơ, xì tông buồn nòi ma xí hải mưa côn.

0: Bố mẹ tôi bị đặc bệnh, chứ phản thanh quam tây thải hôn báo tôi phản thanh trên đây Nghệ An bữa nỉ mà họ đi làm hết. Chứ ơn bố mẹ tôi bị nỏng im toàn phăng. Số mà bố mẹ tôi bị nỏng, nhằm nào để mọi mẹ nhằm ở mà kinh tế sung. Hay và năm phải nhằm bỏ đầy đi, cho hay ở có nhăn khôn nhạc. Và lăng nhằm hay thú nửng, năng suất bỏ đầy tỏ lờ, bị nỏng chẳng mới hào cứ ít nhằm nào. Nhà ngầm sẽ hồn hấp buồn lơ sẽ hải à mà ngân tiền nưa tỷ đinh nằm bù cái này cỡ bữa nửng hơn bà Nguyễn Thị Nguyệt bỏm lai hươn rổ bàn vân tập xã Minh Châu men bạt khảo nham hè thu hay và năng suất tỏ lừa thỏng nửng mọi năm nham còn tỏ hơn sao nghe lăng tống na nỉ im đầy bụt hơn chú neo có bụt nham nào năm bụt khơm phảo nham chơi nham men ăn cứ bí nỏng sòn nho xuống ăn này nưa tỷ đi nạ. Ba Nguyễn Thị Nguyệt bàn văn tập xã Minh Châu chuồn triển.
1: Nằm đi làm sản xuất vụ hệ thú.
0: Bí nỉ nằm buộc nhằm hệ thú, xia nhằm, và tới hơn khỏi phảo ít nhằm nào, cứ mi tử ngân tiền. Ê nhằm hệ thú nưa đinh song nhằm khảo nho xuống ăn này, chơi nhằm nằm buộc xin. Chú văn mương ý mối họ toàn tập neo vật tư tẻ khơm, cứ lăng chơ bạt khảo nham he thú mổm xế lông na ê nham nào lăng nham he thú xế nham bí nòng phải sốn hen chơ ít cứ mít tử ngân tiền nưa tỷ đi nạ ông Nguyên.

0: Trọng Lộc, trưởng ban văn tập xã Minh Châu Hữu Hụ.
1: Mặt mùa cây hệ thu rồi thì nói thật phải có chỉ đạo từ trên hướng dẫn.
0: Nhằm hệ thu dễ xe nhằm và túc khỏi có bọc sòn bí nỏng nằm bụng nhằm nào khởm hơn, cứ nhau xuống ăn này nưa tỉ đi nằm bụng. Một điều tỏ nưa tỉ đi ếch son nhằm khảo, cả chú tỉ bụng phát năng, bí nỏng có ếch nhằm nào khởm hơn. Canh và chú tửa phân hành, phân non, mặn phiên ọc hào chân nỉ. Nhằm nào nhân dược bí nỏng phải mới hào, cứ cành năm ăn hải hoang phả nhằm. Năm ông Hoàng Hữu Tám dù bàn Phúc Yên xã Tân Châu, hay là ông Phan Quốc Nam dù khủy sĩ xã Yên Thành, dì Long Na nhằm chơi bằng môi hờ theo co buộc, mẹn ăn cử nổi mà xì hải.
2: Cái thời tiết thì mình muốn nói chung đó.
0: Bù khơm dì đầy xả hơn, thảo lẻ năm chơi nhằm, dì có đầy sung hơn.
1: Khó khăn là vì thời tiết cứ mưa lụt liên tục.
0: Khô nhạc mới phải nhằm và phải bờng mòi, cứ đi hơn cuông chơ nằm bụng. Nhằm nào bí nỉ, tân tỉnh nằm đầy nưa 31.000 hecta có bụng chu nèo. Lăng chơi nhằm ít nhằm hè thu, bộ đại tỏ lơ, lai tỉ, dưới ngành nông nghiệp im bọc sòn bí nỏng xuân hình chơ nằm bụng nhằm nào. Sòn chu nèo có bụng hơi nhằm 5 tỷ đi ít, cứ nhớ súng, ăn đầy nưa tỷ đi nả, bòm hẳn, sọc tỷ hai ọc. Hừ, neo nông sản.

0: bố mẹ tôi bữa nào bèn cho phát thanh quan tây thái hôm báo tôi phát thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ mà họ đi làm hết chớ ơn bố mẹ tôi bị nòng im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
3: Nhớ rằng ý chung nền chỉ cứ thế này trả với những mọi thế chùa. Rồng xuyên tàu nút nọ bế tàu đó là riêng trí những trọng thủ sở tông chùa xa số lùng mông. Xa tờ trọng tàu bò thế sở tông chùa xa số nhãn nọ. Ở kỳ nọ bế tàu sở tông chùa giống môn tàu ra sở sự tông thủ tàu liệu cán nọ. Thở cháu ý chung nền chỉ cứ thế này trả sở đỡ họ xa mà mùa rớt trì. Sánh trang trực trục bế trí chấm lông sở sự nhớ liệu cán nọ sở. Sau đây có tàu hàng rất đồ bế cháu chính gây lù nhó trọng tàu đàn quỳ cho trẻ quả hậu lưu tăng trọng hồ tinh. Tàu phá bệnh tiết trọng linh tận gây lù rộng bê, sái chùa một rất đồng gây lù rộng lâu trọng áo sinh linh của trọng. Dù lì cha gọt trô thiết cầu còn rất đồ tên chế lù kiểu hậu lưu. Qua kẻ nói với hoàng nghệ hiểu lưu thái cho tưởng trực tình quỳ, tôi ở thái cho hội đồng nhân dân tỉnh bị thơ đàn quỳ, rất đồ tàu của tù cho nhó trọng gây lù bế cháu trì, sái chùa trong hậu lưu. Rào bế tàu trò trần kê lù bế cho trì tàu sái chùa trào phía sư, dù lì chà gọt rong tiết cầu khò, trì bú gọt buồn là tàu lạc và giả phê, lời ở trà bó trần sau khi trả lý cho nhớ trọc hòa dây chờ, tà trọng phứ tuổi trư trò bế tế chờ tà sĩ nọ. Bên tàu kê sái chùa giấy chùa của lì chà gọt rong tiết dự bệnh kê cả nó hầu kê bói cua, tuần trên trò trọng tận tàu hòa dây chờ nhớ trọng tàu tha trà. Trào lý dành trên lù nhớ trọng tuổi chăng một giá trò hồ tinh. Khi sĩ cho trọng đợt gây lù quần giải plau, nhớ trộn tại quầy dân hòa nghỉ hiếu tòa tìa. Dù tàu sắp phá quầy trà gọt sông thế trụ khờ khò, dây đến tàu dô kế thiê lì giải mũi dân cho trộn chân chết lù. Rồi trộn cho nọ thấy cho sở đợt sái chùa cơ tàu sông, kế sử sĩ quần cho trộn tại cho nọ đảng viên xuẩn lăng, xua tù kế quả hậu lự. Chỉ thấy đến tàu dân chết lù kế tàu bóng tật nọ, tí ấy khờ kế quả tàu sông sĩ bá gọt trua thế khờ khò, đối cả tàu một đế thiết đá giải mũi dân. Ủy ban nhân dân tỉnh nhỏ có tàu phát bệnh trắc trộn trong cộng dòng rậu chua nhớ trộn lúa chua hình tu. Dù tàu phát bệnh một trắc trộn tại ý bùa bế cho lúa xa rò. Kế hòa tàu cộng tàu đò tứ mua lý do võ trọng hại. Lời thay cho nhớ trộn tỉnh ủy, tùa thay cho ủy ban nhân dân tỉnh của tù cho. Chùa lúc lì quần tay chồng, kế cả nó hầu bùa trả giả nhớ trộn tỉnh tứ mua khẩn chế. Trà linh chùa trắc trộn tại khó nò tồn chế địa ó thu lê, sai tàu tiền trắc trộn khó kế sau nhiên xe bùa ra. Tàu lên tàu quần nành cậu trí triệu trào bùa cho cháu dị tị nhiên. Rất thuộc cái kiến trắc phá tà sĩ nò, tàu tra lên tàu bùa ý bùa tàu tị nhiên, tràn trắc trộn tàu bế râu lì cổng trắc trộn trái nò. Lì giao kế của kế cả nó hò FDI, nhớ trộn tà sĩ nò tàu tra lên tàu ó phải bó cho cháu tị nhiên chùa. Họ kế khổng bộ trái giả giảm mua giới thích chờ tàu lên tờ trí phẩy cầu dị tỉ nhiên chùa, là tàu trở lý biết sử tàu hải. Trong cầu dòng tàu sĩ thạ, tùa thích cho quỷ bán nhân dân tỉnh tàu tìa, cháu nọ sẽ ra dụ chủ tàu sách chùa cầu tàu dây lên tờ cầu một giới đồ cầu ý phẩy bùa trở chồng nọ. Bên tờ trái phá cầu tàu trua thích cầu còn trở trùng gây lục rộng lâu, là sĩ dụ đi chờ cầu trua cổng trở trù ý chùa, trái phá cầu tàu ý bùa phẩy bùa biết sử. Sự hiện đạo thiết hướng dạy giải mối dân trong trọng tài cho kẻ lo kẻ chết đà mù trầu vĩnh tính thủy, trọng linh tài tuột xa xe chùa mù trầu tác trạ của mùa công của trại dạng ở trầu quân lập, thiến trọng trọng trọng dạy ngò mù trầu tài cỡ lo. Chỉ tác linh tài dù trụ tộc xe chùa có tàu dòng tác trạ kể cả nó hầu vi sĩ bê là mù trầu tài lắm viên, mù trầu chạy của núi tuột tờ bình minh cỡ lo. Công trọng trọng tài có kẻ sầu nhiên của trại dạng, nó thấy dọc kế của dự bệnh của đi chạy cỡ tàu dòng tàu chùa tỉ nhia một gia trọng tận cái lục rộng lao cả tàu lên tàu của bé cho trí tỉ nhia trở lý biết sự hậu tỉnh tàu trò vì hiện tại dù tàu sách chùa cả tàu rồng cho chú tế à số đến số bùa lần cho chú tế bó rế còn xe chờ kế chấp pháo lý chờ cả tàu rồng cho cả cò bó phường cho chúng ta cho xếp phư kế cả kẹp thịa là xin cho chúng ta tàu ta trả kế quán hậu nhớ trọng sai quanh ta. Kế cổng trừ xuyên trách trọng tàu lúc trễ cờ, tàu ta trả, tàu khó kế chóp phơ, sĩ pháp bỏ thành ra nhánh đề của bộ trẻ già, bỏ thành trách trọng lõng trẻ lùn ta chờ, đầu thì bỏ tàu từ lúc tế lúc chờ cả nó kế hậu bê sẵn sợ đạo. Sĩ hợp nọ, hai giác trụ sau kế tàu sĩ pháp bỏ cho chú rồi bê sẵn hành trơ chấm nhuận gờ nhớ trọng tóc xia, rậu ý kế lục y, tứ tàu phá bệnh tật trọng của tuổi xa nhớ trọng bê thích chờ, sự tiền xa chú tôi muốn cho trốn tờ đầu thất trả. Cô mua linh tờ của ít xếp blog của trâu châu ở tận chú, xa tôi trốn tờ ở bộ tờ đủ trẻ cờ, chỉ cho lúc xa của mua tàu khó kế nhốt giờ nhẹ. Cho xuống tờ nò tờ bá cho linh tờ của chí châu trâu xếp tận lăng chấm nhột sân tờ, nhó trâu châu blua giờ nhẹ, tàu chính phủ ba. Trong cái lù tàu tìa, cho lúc thì thiên cho trâu kế cờ nhó trâu ta xỉ nò, cho mình hòa tàu dài cho chú ý thu do cậu trí kỳ lù châu. Bên tờ nhớ trâu tờ bởi dị lù lì kê tàu tốt cờ, do kê chấp phá cờ trô thế cờ cờ trô thế mùa sân đời trâu xong cờ trìa. Đầu rảo môn tố na là một trâu xa trạp của chế nút bóng tàu xìa. Bà tàu tiền trâu tư của trâu tế kế bó mù lòn tàu, nhớ khỏi trâu trâu trâu nè dị bê sẵng sở đạo mù lòn. Dù lì trà cờ bê sẵng sở đạo tàu kế mù lòn trô thế cờ cờ, trở lên tờ bác sái chuồn trên liên trường đê hồ tỉnh Nghệ An, tân hồ tỉnh tứ mua liên tờ bùa xa bùa, khó tờ, chờ sư tiền tra chặt đến nhà đầy của, tờ bó là do nhớ trổ tê tàu trong hồ bề. Dù lên tờ dù chủ tờ sái chuồn cờ tàu rong trê bế sẵn sở đời mù nhớ trổ tê khỏi chờ cờ trùa, là sư sái chuồn tàu tê kế cờ rong trê bế sẵn sở đời mù lò. Dì lì nụ nàng cầu dì lũ cho liên tu, trở lên kê lũ bế bùa nàng cầu tờ chính phủ tàu bó trê cờ đùa. Trong trọng tờ khó kế sái chùa, dù lì chả gọt sở mùi dân. Bọn trọng trọng tờ dâu kế của cho tài khoản VID. Tờ, bỏ tàu tiền cho tài khoản VID, dơ của dù trọng cờ, thảo có là tờ là một ua chỉ giới tu, nên chẳng chẳng chứ môn tông tờ chẳng chẳng nhớ trọng VID. Bên tờ sái chùa cả tàu sông trọng trọng chẳng năng của sự, tiền chỉ dơ sĩ là dơ lạ sĩ đó đi. Khó chẳng chẳng nhớ trọng tờ của tài khoản VID, còn tờ tí yêu ý khó có sông trọng bên sẵn sở đạo. Tuấn cho trò tên đón tờ cho báo cáo tục phanh là sĩ mua sở tông có chỉ mua lần tự của giả thể trò dù tí trị. Ít chủ này dì cử tên ninh trà với những mọi thế chủ này trầm lòng bến thù sở thông chùa xa số lùm mông xa tờ trò trung cho trò chua và trò mùi hạ trộn tờ tờ bó thiết sở thông chùa xa số nhãn nọ. Trong này dì cử tên ninh trà chính thu trâu tàu sái tỉa do ý chị bùi yếu mua kẻ sầu xếp bắt đầu bế sẵn. Sa linh tàu tỉa xì xeo tà xì nò môn thu tràn thu na xít dùa bế đào, nhân nhau ý khở sao trò bế sẵn. Tàu khác hoàn trùa là do sầu tan trò trâu chính thu khùa, là cú bỏ tàu tiền tàu thất trả bìa bỏ chua, do linh tàu tí ấm ba cờ tàu sòng trâu chính thu khùa sòng nò. Sai tàu tỉa do bắt đầu ý trùa trò bế sẵn sao trào, của già bìa lò nhó trâu chính thu trâu tàn lò lợi. Tàu lên tại lúc lì, hai giác đồ bó Nguyễn Thị Nguyệt và trẻ cô giấy dị bỏ sầu cho chỉnh thu lê khùa. Linh tàu tiểu sĩ có bỏ sầu sơ đoàn tài do nhó trầu cho chỉnh đàn tê, tỏ khá linh anh cầu núng sư cho chém lên tàu nò tư dạo trọc cá bí cho trầu chỉnh thu trầu. Cho còn gió minh trì thầm muốn tốt na lò lò tiêu lì chỉ bỏ trò cho liên nò tùa, thiết chẳng họ cho cờ tổng tàu minh trì. Bó Nguyễn Thị Nguyệt, nhó trầu tàu rò vẫn tập, hầu xa minh cháu qua tìa.
4: Nằm đi làm sản xuất vụ hệ thủ
3: trong nó chạy lại tan cho chấn thu trâu sư chạy gió pi trả cá lỏ lại cho án thật nọ cho đùa đồ chỉ thu khoa vì hai tiền thuốc khoa trong nó chạy lấy tôi ta chỉ tàu đất chỉ lị kể chăm đi quả nhớ đồ chỉ thuốc khoa cho trồng tàu thắt ra vì tiền khoa chùa cú trà cú lỏ na do nên tờ chỉ thuốc khoa biết sẵn sau tan trò chạy pi đồ chỉ thu trâu. Nên thấy biết sẵn sở đào tật nọ là tứ dụ lai tế lia thiếu quả cọ đàn tàu mình chi. Do Nguyễn Trọng Lộc, do chữ sòn tật sò vấn tập hồ xa, Minh Châu thả liều cát nọ.
5: Mặt mua cây hay thủ rồi thì nói thật là có chỉ đào từ trên hướng dưới. Thứ hai
3: trong nọ bỏ chỉnh thuốc qua chè chỉ tàu đất chỉ kia lì. Do nên tàu thì ông tật nọ biết sẵn sở đào cũng trò đồ mặt trận cho nọ tới cho thứ môn tàu quả sĩ sẵn là. Yuan Shi Ba Zhong Nian Ji Bei Sang Shi De Wu Na Hong Ji, Zhi Yao De Yuan Jia De Ge Bian Li Na Si, Ma Jin Du Huo Tuo Na Bei Sang Shi De Yuan Zhou Xin Zhou Liu De Gan Dong Ji. Gu Zhi Yao Ta Zha A Jia Lie, Ma Dao Ta Zha Jia Zhi La Jie Si, Niao Zhou Jin Du Zhou Lai Yang Gao. Bei Sang Shi De Yuan Zao Min Ji Tao Mon Du Na Ge Lo De Zhou Zhi La Jie Si, Lei Lie Tu Han Lo Lai. Đó trâu thọ kế bí hoạt na chạy tứ họ trì môn tù na, do linh tờ thi trì môn kế bìa bùa chua trở bên sẵn sở đạo. Dư hoàng hữu tàm, nhó trốn tờ rõ Phúc Yên xa Tấn Châu thả tìa.
6: Cái thời tiết thì mình muốn nói chung đó.
3: Hai tờ tìa xong nọ chạy môn tù na đó hả lợi. Do linh tờ qua tìm đây thở nọ, chạy dân trị tàu vì tìm môn tù na. Do thế các hoàn gió mình trình tù na thảo là chạy tệ ý nọ một tổng kỳ. Giờ phán quốc Nam, nhớ trồng tại rọ plau xã Yên Thành cu Hải Lý nó thia.
5: Khó khăn là vì thời tiết thì cứ mưa lụt liên tục là phải.
3: Khó nhất là mà do trồng lúa xẻo nó muốn tu na tạm lì. Nhiệt dịp bé sáng sáng ra do chủ mưu công cho liên chư tê, lấy một trúng lùa bòn tàu. Chị ai tá sư trống tu tạm mò lấy môn tu na chỉ có yếu chủ tông một trìa. Chị đến đó chị đây na yếu bó yếu của ta, giúp ta. Chị yên tốt cho chồng nò, tan thổ tỉnh yếu cho cờ tàu liên tờ bế cho ít xét tờ hết tà. Lì chỉ là chết sư. Hai giác trầu chỉnh thuốc khua nhiệt dịp bé sáng sáng ra cho chỉ là chết sư tàu tìa. Kế cho chỉ tàu rồng tiệt sĩ do biết trầu chỉnh tu trâu chồng nò. Dù lì cha cỏ mua kế sầu trua cờ sĩ bát trầu bé sáng sáng ra.
1: Tỏ cái lưu sĩ hợp trơ cua thiết cực đi xế trữ dị tì lâu trần văn đông nhó trọ hậu sát đô lương tư chia xế lòng dư tê triết đề nhó trọ hậu trình bòn tàu do lúc cầu xuất tăng lần đài. Đó trọ lúc cầu tận nọ tư bỏ tàu hai tìa dư tàu cư, dư tông trề, thiết cho tàu tê nhường chúa tê. Nó tư sai dậy lúc họp phía ủ khứ nó khứ hậu mua danh đợi dư ít tha trạ à. Chỉ có lúc cầu cho lòng mới dư cư thiết dư tên trề sai chùa tì lâu trần văn đông nhó trọng tờ sát đô lương mua lúa cổ của cho là một bon tàu lì lúa cổ nò do lúa họ phía chỉnh tránh đồn tài cho là một bon tàu bỏ vừa hú xì đầu tê chết đề chạy lúa họ phía trở qua thiết say chủ tê đề cỏ hú tê tê tư tên chạy tê cỏ lo rộng xóm mùa mò chạy tứ mùa có kế sầu xia tì lâu trần văn đông nhân trò hổ lúa rõ năm sơn o sát đu lương tinh nghệ an thả cờ chế cờ tí xiên đầu pha cho thiệt thiệt sự tỏ can tờ nhỏ tròn được cái cờ tiền được Israel trở nên được ý sống sâu chế cố tứ bao rộng cho tròn tờ pha cho giữa thiệt sự trở đi sẽ trừ dị chiến tờ lợi bỏ tao hai tiền có ua chế ía li nò mua khỏi cái sổ xe trà chế cố tứ xã tư dự thô xe tàu ốc bí sống nò lúc còn được cố nữ tứ hậu tròn đầu giặc còn xí chở thiết đầu tứ mua cũng là khỏi cái là một xí ba ta xin nó tin lộ đông tư chỉ khó liên tờ dị lũ trên bọn tàu trên tranh do lúc còn tờ nó tư tàu xí ba nhỏ trọng tờ cho bà bờ có kế ua ý giả cho chua tê thiết tù thiết say chùa cho tờ tê chỉ tê cho tờ dù thiết tư tê trở liên tờ cho chỉ khó lúc còn tờ nó ba tê khủng nó tê có dầu tờ tiết tư tên trẻ tương kỳ ta liên tờ tờ kế sĩ nhìa cho ý giả thọ ủ trên tranh đồn tài có kế tờ tiết tư tên trẻ của linh lo rồng xí ba lúc còn tờ nó mua khó kế sau ta lì tì lâu trần văn đông nhỏ trò hổ lú rõ năm sớm o sát đô lương tinh nghệ an họ trò thản gì cho ủa dù tôi dù thiết tròn tờ mua tì rau nó liên tờ trần bỏ tao hai tìa có nói do ít khó kế tàu sĩ ba hậu trò khua chùa lú sĩ hợp ta xin nọ nhỏ trò trẻ miền trung vì do liên tờ có kế sâu do tròn tờ nọ của linh mua có kế sổ xia nhỏ trò hổ tế chờ ta xin nọ bê tư mua nhỏ trò sậu khua chùa thiết tam trò trừ sĩ hổ tế chờ ta xin nọ để bê tư mua tòn tàu dạ không mua trừ sĩ thiết tổng mua cú chỉ do mua có kế sầu xiết trầu và trẻ sư lúc còn đợt nọ chỉnh chia hậu lực của trầu cho nên tàu dị nhau trồng đợt tha trả ta xin nọ ti lộ đông tứ cổng tề rồng do trầu cho dị đợt tha trả thiên gì do trồng tờ thiên niệm chỉ biết sanh đi xiết trừ dị là một tù thia cho dù còn mua có kế sầu trua khó còn mua không muốn tàu đùa bò trần thị hà nhau trầu hồ sát đô lương tinh nghệ án pú bầu
7: so với các loài cá với các loài ốc thì thấy cái ốc này là nó
1: mua hải trồn tàu giản chế xít giờ chế kỹ vô cư nó tứ bỏ tàu để cho cưng tàu nó nữ lo là rồng bỏ tàu theo lý sư chế có tu sấy chuột rồng chế có tứ lò mù mua tàu cho lò mù mua dùng gì chuồn chim tàu bò chú thị hồng nó cho hồ sát đô lương tinh nghệ an hoặc thạc thề vô cư li nó cha linh tàu ít lúc sống lợ bỏ tàu thì tết khổng nó chảnh chánh đuôn tài do tên như xua do tròn tàu trắng tàu giả ý giả tên như rõ tề bỏ tàu hay tiệt khó nó cú chỉ nhu hành khó nó tới bỏ tao ở địa xuống nu mua tà ra lên tàu đô còn đợt nọ hậu nho trò hậu đô lương cú chỉ do trua khó nợ phán chế cả nó kế hậu trợ đi sẽ trừ dị chia sứ kế u lì nọ tư một khó kế sầu xia trạo bên bầu trong nhiệt gì bề sạnh lọn đợt kế là một tù thiết say chùa đau lên tàu tê nhia tê chẳng xí trợ đùa chẳng mua nhia lúc có nọ tư tàu xì nhá trò cho bà đê của chỉ mong tàu lọ của lên tàu xài trò cho lên tàu dị lòng dị cả nó kế hậu
3: ít trong nhà chỉ có tên cha với nhau mò tới chùa lì bên tù sở thông chùa xa số lượng muốn nó nọ lúa sẽ tới tàu ta lò lợ lì rau bên mà đặt cá lò xin trí chùa giá phòng đấy trong nhà chỉ có tên cha sở trợ có chủ muốn trí tàu cái nó cá nhân rằng
8: vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông, tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình tác giả tác phẩm.
9: chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, sông Lam từ bao đời nay đã trở thành một phần máu thịt của quê hương xứ Nghệ. Dòng sông ấy đã đi vào biết bao câu thơ, khúc hát, đã chứng kiến những mùa gieo trồng, những cuộc chia xa và cả những ngày trở về. Nước sông khi trong khi đục nhưng vẫn âm thầm bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng ruộng đồng và trở nặng nghĩa tình quê hương. Từ những cảm xúc sâu nặng dành cho dòng sông quê nhà, nhà thơ Lăng Hồng Quang đã viết nên những câu thơ sau hình ảnh mộc mạc mà lắng sâu, và bằng sự đồng điệu trong tâm hồn, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã nâng những phần thơ ấy thành giai điệu để hình ảnh sông Lam hiện lên vừa gần gũi thân thương, vừa chan

0: Kính thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Lăng Hồng Quang là người con của vùng quê lúa Yên Thành. Trưởng thành trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông từng cầm súng lên đường làm nhiệm vụ, sau đó trở về học tập, công tác và đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương. Nhưng dù ở cương vị nào, thơ ca vẫn luôn là một phần bền bỉ trong đời sống tinh thần của ông. Đến với thơ từ khá sớm và thủy chung với thơ suốt nhiều thập kỷ, Lăng Hồng Quang đã xuất bản nhiều tập thơ như Những Nẻo Đường, Đi Ngược Thời Gian, Viên Sỏi Khiêm Nhường, Tiếng Chuông Miền Đá, Lưng Chiều, Vương Thu, Miền Cỏ Nhớ và tập thơ chọn Dưới Bóng Đa Làng. Thơ Lăng Hồng Quang thường bắt nguồn từ những điều gần gũi của cuộc sống, từ ký ức chiến tranh, tình cảm gia đình đến quê hương, bè bạn và những miền đất từng gắn bó. Trong đó, hình ảnh dòng Lam hiện lên như một mạch nguồn của ký ức, văn hóa và nghĩa tình xứ nghệ. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh là một người sáng tác dành nhiều tình cảm cho quê hương Nghệ An. Trong hành trình âm nhạc của mình, ông đã viết và phổ nhạc nhiều ca khúc về đất và người xứ Nghệ. Với giai điệu trữ tình sâu lắng, gần gũi với âm hưởng dân ca ví dặm, âm nhạc của Vũ Tiến Vinh không thiên về sự cầu kỳ phô diễn mà chú trọng vào cảm xúc, khả năng truyền tải vẻ đẹp của ca từ. Bởi vậy, trong những sáng tác của ông, giai điệu thường mềm mại, chân thành và dễ tìm được sự đồng cảm nơi người nghe. Khi bắt gặp những câu thơ sau hình ảnh và suy tưởng của nhà thơ Lăng Hồng Quang, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã tìm thấy sự đồng điệu để viết nên ca khúc Với Sông Lam. Nhà thơ Lăng Hồng Quang chia sẻ.
1: Tình cờ thì có một cái cô bạn văn nghệ là bị rớt một cái chừng đón từ ở trên thuyền xuống. Mà cái hôm ấy là tôi đã nói đùa là như là một con đò. Từ đó thì tôi nghĩ ra cái chuyện là sẽ viết về cái những cái kỷ niệm về sông Lam. Em sinh sau dòng Lam bao năm, muốn đếm hết những ngày trăm ngày đục, ngả nón làm con đò dọc ngược về nơi đất đẻ nước nuôi mình. Đó là cái mở đầu. Tức cái đó nó làm tôi cuốn hút theo cái ấy mà. À, phải nói thật là nói cái cảm xúc thì cũng dài dòng, nó có lẽ cái mà gửi gắm vào tất cả và cũng là một cái ước mong, cũng là một cái gì đó nó thiêng liêng nhất đối với mình. Đó là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta.
0: Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh tâm sự.
2: Tôi bắt gặp cái bài thơ Với Sông Lam của nhà thơ Lăng Hồng Quang thì tôi rất thích. Bài thơ nó cũng vừa phải dễ nhớ mà đọc những câu thơ nó thương lắm, thương nhớ lắm. Đọc cái thơ của một cái bài thơ Với Sông Lam Lăng Hồng Quang thì thấy chứa chất một cái hồn xứ Nghệ ở trong đấy. Cái bài thơ cho nên để cho tôi một cái nỗi niềm. Cho nên tôi cảm nhận những câu thơ trong đó, có nhiều câu thơ thấm đẫm cái hồn xứ Nghệ. Ngả nón làm con đò dọc, rồi là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta. Những cái câu ấy thấm đẫm lắm. Chính vì thế tôi thấy hay, cho nên tôi muốn để bài thơ này nó vang lên thành những lời ca trong tác phẩm nhạc. Cho nên tôi đã phổ nhạc cái bài thơ Với Sông Lam thành ca khúc Với Sông Lam. Tôi để nguyên tên của tác phẩm là tên

0: bài thơ vậy.
1: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục. Ca khúc được mở đầu bằng những câu hát như một lời tự sự. Nhân vật trữ tình sinh ra sau dòng sông, lớn lên bên dòng sông và muốn tìm về những lớp thời gian đã lặng lẽ trôi qua trên miền quê ấy. Ca từ của Với Sông Lam không sử dụng những hình ảnh xa lạ lớn lao mà được dệt nên từ những điều rất gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ. Qua những hình ảnh bình dị ấy, dòng sông hiện lên như người mẹ âm thầm bồi đắp, nuôi lớn từng mùa màng và từng số phận con người. Nước nhuộm vàng hạt thóc sắc quê, ướt áo cha vào mùa cày ải, xanh mướt tóc em mùa cốm mới, trật níu dép anh buổi lên đường. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh cho biết.
0: Thường là nói biết về xứ Nghệ, người ta hay là có những cái cung quãng, quãng 4, quãng 6 là về cái quãng của ví dặm, hoặc là người ta hay nói là cái điệu la vũ trong âm nhạc, là cung thứ nhất về vũ, thì la vũ chính là cung bậc của là ví dặm. Nhưng bản thân tôi không dùng như thế, mà tôi dùng một cái âm điệu nó khác đi, dùng một cái quãng khác đi, vừa kết hợp của xứ Nghệ nhưng vừa cái mới của một cái chất liệu của âm nhạc dân gian nói chung ở miền Bắc và miền Trung kết hợp lại nhau để mà tạo thành một giai điệu âm nhạc, một cái khúc thức nó cảm thấy nó vừa phải, đồng thời cái cung quãng nó vừa phải, dễ hát dễ nghe và cũng mang đậm được cái chất liệu của âm nhạc, giữ được cái hồn quê ở trong cái lời ca đó.
1: Và đây là những cảm nhận của ca sĩ Văn Sàng.
2: Khi tiếp cận với ca khúc Với Sông Lam thì qua những ca từ và những giai điệu của ca khúc thì tôi thấy rằng dòng sông Lam hiện lên ở đây chính là cái dòng sông của ký ức, chính là cái tình đất, tình người, cái tình quê hương tuôn trào trong cái dòng chảy của dòng Lam. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là cái mạch nguồn văn hóa, những hạt phù sa đã nuôi lớn biết bao người dân xứ Nghệ của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng với một cái ca khúc rất là tình và rất là da diết như thế này thì là bản thân mình phải hát làm như thế nào đó thể hiện ca khúc với một cái sự mộc mạc nhất và với một cái chất nghề để cho ca khúc được tròn vẹn hơn.
1: Thưa quý vị, nếu ở những câu hát đầu tiên sông Lam hiện lên với vẻ đẹp bình dị của ruộng đồng, của cuộc sống, thì càng về sau dòng sông càng mang chiều sâu của lịch sử. Giữa đôi dòng sải lụa mênh mang, còn triền đê như chưa hề có, và con đường đất đỏ quặn lòng tháng 8 ngày 3. Những câu hát ấy gợi nhắc một miền ký ức không thể nào quên. Trên dòng chảy bình yên của hôm nay vẫn còn đó những dấu tích của quá khứ, của sự hy sinh mất mát. Bởi vậy, sông Lam trong tác phẩm vừa là dòng sông của sự sống, vừa là dòng sông của lịch sử, gần gũi trong đời sống thường ngày, vừa thiêng liêng trong chiều sâu ký ức. Trước khi khép lại chương trình, xin mời quý thính giả lắng nghe trọn vẹn ca khúc Với Sông Lam. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất, bởi khi người bệnh đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng điển hình, khả năng tử vong gần như 100%. Điều đáng nói là bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vaccine nếu người bị phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng đúng cách, đúng thời điểm. Vậy virus dại từ đâu mà có? Bệnh lây truyền như thế nào? Những dấu hiệu nào cần đặc biệt lưu ý? Khi biết chó, mèo cắn hoặc cào, chúng ta phải làm gì ngay lập tức? Và vaccine phòng dại có thực sự an toàn? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng sẽ tìm hiểu những thông tin quan trọng về nguyên nhân, triệu chứng, đường lây truyền, cách phòng ngừa và điều trị dự phòng bệnh dại để mỗi người có thể chủ động bảo vệ mình và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần hiểu rằng bệnh dại là một bệnh nhiễm virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương, lây truyền chủ yếu từ động vật sang người thông qua chất tiết, đặc biệt là nước bọt có chứa virus dại. Nguồn lây thường gặp nhất là chó và mèo mắc bệnh dại. Khi con vật bị nhiễm virus, nước bọt của nó có thể chứa virus. Nếu con vật cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị tổn thương, virus có thể xâm nhập vào cơ thể của người. Phần lớn, các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại xảy ra qua vết cắn. Tuy nhiên, không nên chủ quan với những vết cào, vết xước, đặc biệt là vết cào của mèo. Mèo có thói quen liếm móng vuốt, vì vậy nước bọt có chứa virus có thể được đưa lên móng và từ đó xâm nhập vào cơ thể người qua vùng da bị trầy xước. Sau khi xâm nhập, virus dại có thể di chuyển theo các dây thần kinh đến các hạch thần kinh và hệ thần kinh trung ương. Khi tới hệ thần kinh trung ương, virus sinh sản nhanh chóng rồi tiếp tục theo đường thần kinh đến tuyến nước bọt. Đây cũng là lý do vì sao một con vật nhìn bên ngoài có thể chưa biểu hiện rõ tình trạng bệnh, nhưng nước bọt đã có khả năng chứa virus dại. Khi virus tiếp tục gây tổn thương các tế bào thần kinh, những triệu chứng điển hình của bệnh dại bắt đầu xuất hiện, và một khi người bệnh đã lên cơn dại, tình trạng bệnh diễn biến rất nặng. Bệnh dại không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay sau khi bị chó hoặc mèo cắn. Bệnh thường trải qua các giai đoạn khác nhau. Ở giai đoạn tiền triệu chứng, người bệnh có thể xuất hiện những biểu hiện tương đối không đặc hiệu như cảm giác sợ hãi, đau đầu, sốt, mệt mỏi, khó chịu. Đáng chú ý là người bệnh có thể cảm thấy tê hoặc đau tại vị trí vết thương nơi virus xâm nhập vào cơ thể. Tiếp đó là giai đoạn viêm não. Đây là giai đoạn các triệu chứng thần kinh trở nên rõ rệt hơn. Người bệnh có thể mất ngủ, tăng cảm giác kích thích và trở nên nhạy cảm với các yếu tố từ môi trường bên ngoài như là ánh sáng, tiếng động hoặc thậm chí là một luồng gió nhẹ. Một trong những biểu hiện được nhắc đến nhiều nhất của bệnh dại là sợ nước và sợ gió. Người bệnh có thể xuất hiện những cơn co thắt, kích thích khi nhìn thấy nước hoặc khi có tác động của luồng gió. Bên cạnh đó còn có những rối loạn thần kinh thực vật như giãn đồng tử, tăng tiết nước bọt, vã mồ hôi, hạ huyết áp. Một số trường hợp có thể xuất hiện những biểu hiện bất thường khác liên quan đến hệ thần kinh. Bệnh dại có thể tiến triển theo hai thể chính là thể cuồng và thể liệt. Ở thể cuồng, người bệnh thường có tình trạng kích thích, kích động, sợ nước, sợ gió và các biểu hiện rối loạn thần kinh rõ rệt. Trong khi đó, ở thể liệt, tình trạng liệt có thể tiến triển theo hướng từ dưới lên, sau đó ảnh hưởng đến các cơ quan quan trọng, đặc biệt là cơ hô hấp. Bệnh thường diễn biến trong khoảng từ 2 đến 6 ngày, đôi khi kéo dài hơn và người bệnh có thể tử vong do liệt cơ hô hấp. Chính vì vậy, không nên chờ đến khi xuất hiện các triệu chứng điển hình mới tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Khi bệnh đã có phát đi triệu chứng, cơ hội cứu chữa là cực kỳ thấp. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một câu hỏi nhiều người quan tâm là bệnh dại có lây từ động vật sang người hay là không? Câu trả lời là có. Virus dại chủ yếu được truyền qua nước bọt của động vật mắc bệnh. khi chó, mèo hoặc động vật có nguy cơ mắc bệnh dại cắn người, cào, làm trầy xước da hoặc liếm vào vùng da đang bị tổn thương, virus có thể xâm nhập vào cơ thể. Điều quan trọng là không nên đánh giá mức độ nguy hiểm chỉ dựa vào kích thước của vết thương. Một vết cắn nhỏ vẫn có thể tạo ra nguy cơ phơi nhiễm nếu nước bọt của con vật mang virus tiếp xúc với vùng da tổn thương. Đặc biệt, người dân không nên chủ quan với vết mèo cào. Như đã nói, mèo thường liếm móng vuốt. Vì vậy, virus dại từ nước bọt có thể đưa lên móng. Khi mèo cào vào da, virus có thể theo vết xước xâm nhập vào cơ thể. Một vấn đề khác cần lưu ý là việc tự theo dõi con vật tại nhà không thể thay thế cho việc đánh giá nguy cơ tại cơ sở y tế. Trong một số trường hợp, nếu con vật gây phơi nhiễm có thể được theo dõi, tình trạng sức khỏe của con vật trong thời gian theo dõi có thể được bác sĩ xem xét cùng với đặc điểm, vết thương và tình trạng tiêm phòng để quyết định hướng xử trí. Vì vậy, sau khi bị chó hoặc mèo cắn, điều quan trọng nhất không phải là tự phán đoán vết thương có vẻ nhẹ, mà là xử lý vết thương ngay và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Vậy nếu chẳng may bị chó hoặc mèo cắn, chúng ta cần làm gì? Việc đầu tiên là xử lý vết thương ngay lập tức. Cần rửa thật kỹ vết cắn hoặc vùng da bị phơi nhiễm bằng nước và xà phòng. Sau đó tiếp tục rửa sạch bằng nước và có thể sử dụng các chất sát trùng phù hợp như là cồn, theo hướng dẫn. Mục đích của việc rửa vết thương và làm sạch là giảm lượng virus có thể tồn tại vị trí phơi nhiễm. Sau khi sơ cứu, người bị cắn cần đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và tư vấn tiêm vaccine phòng dại. Đặc biệt, không nên chờ đợi xuất hiện triệu chứng mới đi tiêm phòng. Thời điểm tiêm vaccine phòng dại tốt nhất là càng sớm càng tốt sau khi bị phơi nhiễm. Việc trì hoãn xử trí có thể làm mất đi cơ hội phòng bệnh hiệu quả. Trong trường hợp cần thiết, người bệnh cũng có thể được chỉ định tiêm vaccine uốn ván và điều trị chống nhiễm khuẩn tùy thuộc vào tình trạng vết thương. Đối với những trường hợp vết thương có nguy cơ cao, chẳng hạn vết thương sâu, nặng hoặc ở vị trí gần hệ thần kinh trung ương, bác sĩ có thể cân nhắc sử dụng thêm huyết thanh kháng dại để tạo miễn dịch thụ động trong thời gian cơ thể hình thành miễn dịch chủ động từ vaccine. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng tìm hiểu về bệnh dại, căn bệnh có thể phòng ngừa nhưng đặc biệt nguy hiểm khi đã xuất hiện triệu chứng. Một vấn đề khác khiến nhiều người lo lắng là tiêm vaccine phòng dại có an toàn hay là không. Theo những thông tin được cung cấp trong tài liệu y tế, vaccine phòng dại đang được sử dụng là vaccine tế bào, có hiệu quả bảo vệ cao và được đánh giá về tính an toàn. Sau tiêm, một số người có thể gặp phản ứng tại vị trí tiêm như là đau, sưng, nóng hoặc đỏ. Một số trường hợp có thể sốt nhẹ hoặc cảm thấy mệt mỏi. Một điểm quan trọng là không vì lo ngại tác dụng phụ mà từ chối hoặc trì hoãn vaccine sau khi đã có nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại. Đặc biệt, vaccine phòng dại có thể được sử dụng trong nhiều nhóm đối tượng khi có chỉ định, bao gồm cả những trường hợp đặc biệt, người đang mang thai, cho con bú, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh lý khác khi bị phơi nhiễm cần được nhân viên y tế đánh giá và hướng dẫn cụ thể thay vì tự ý quyết định không tiêm. Nói cách khác, cơ hội bảo vệ tính mạng nằm ở thời điểm sau khi bị phơi nhiễm, nhưng trước khi xuất hiện triệu chứng. Đây là lý do người dân không nên nghe theo những quan niệm truyền miệng như vết cắn nhỏ thì không sao, chó nhà cắn thì không cần tiêm, hoặc chỉ cần theo dõi vài ngày rồi mới quyết định. Việc có cần tiêm vaccine, tiêm với phác đồ nào, có cần huyết thanh kháng dại hay không phải được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố và do nhân viên y tế tư vấn. Nếu bị chó mèo cắn hoặc cào, hãy nhớ 3 việc quan trọng. Thứ nhất, rửa sạch vết thương ngay. Thứ hai, đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Thứ ba, tuân thủ đầy đủ phác đồ vaccine và các chỉ định điều trị dự phòng của nhân viên y tế. Đừng đợi đến khi sợ nước, sợ gió, khó nuốt, kích động hoặc xuất hiện những triệu chứng thần kinh rõ rệt mới tìm đến bệnh viện. Khi đó cơ hội điều trị đã trở nên vô cùng mong manh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Bệnh dại, nguyên nhân triệu chứng, lây truyền, phòng ngừa và điều trị. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quán âm nhạc.
0: Quán âm nhạc.
1: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị, với chủ đề chương trình ngày hôm nay, những chuyến tàu mang tên quê hương, Ngọc Trâm nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đi đến không chỉ những chuyến tàu đi qua núi, qua biển, qua những miền đất, mà còn có cả những chuyến tàu đi qua thời gian để mang theo ký ức từ thế hệ này đến thế hệ khác.
1: Ký ức về những chuyến tàu, ký ức về những âm thanh tưởng như rất quen thuộc và phía sau đó có thể là cả một câu chuyện về những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia xa, những năm tháng đã đi qua và những con người đã gửi lại tuổi trẻ của mình trên hành trình ấy.
3: Chúng ta có thể hiểu là mỗi chuyến tàu không chỉ đưa con người từ một nơi này đến một nơi khác, đúng không chị Quỳnh Nga? Có những chuyến tàu thì mang theo nỗi nhớ của người ở lại, mang theo niềm mong đợi của người ra đi. Có những chuyến tàu thì đi qua núi, qua những cung đường từng in dấu đạn bom. Có những chuyến tàu thì vượt biển trong đêm, âm thầm mang theo sứ mệnh đặc biệt. Hay cũng có những chuyến tàu chở theo niềm tin yêu và hy vọng cho những con người, những miền đất mới.
1: Có lẽ vì thế khi nghĩ về quê hương, chúng ta đôi khi không chỉ nghĩ về một miền đất. Quê hương còn hiện diện trong những con đường ta từng đi, trong tiếng còi tàu vọng qua núi, trong một sân ga có người đứng đợi. Và trong âm nhạc thì những chuyến đi ấy đã trở thành những giai điệu có sức sống thật đặc biệt.
3: Chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một hành trình như thế với chủ đề Những chuyến tàu mang tên quê hương. Và trong hành trình ấy thì âm nhạc sẽ là những sân ga, mỗi ca khúc mở ra một câu chuyện để chúng ta gặp lại những con người đã từng sống, từng yêu, từng lao động và chiến đấu trong những năm tháng đặc biệt của đất nước.

0: nước. Và chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến tàu trên đường ray, một chuyến tàu đi qua đèo Hải Vân, nơi tiếng còi tàu năm nào đã đánh thức trong lòng người nhạc sĩ một câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh và nỗi nhớ, để rồi từ câu chuyện ấy một ca khúc ra đời và gần nửa thế kỷ sau vẫn được nhiều thế hệ người nghe yêu mến.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Tàu Anh Qua Núi, một sáng tác của cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, để lắng nghe câu chuyện từ một chuyến tàu, một hồi còi, một chuyện tình xúc động mà âm nhạc đã lưu giữ lại một phần ký ức ấy để đi cùng năm tháng. Mời quý vị cùng bước lên đoàn tàu đầu tiên của hành trình ngày hôm nay, Tàu Anh Qua Núi, sáng tác Phan Lạc Hoa qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

0: Vâng, thưa quý vị, bài hát Tàu Anh Qua Núi là ca khúc kinh điển của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam và ca khúc có sức sống vô cùng lâu bền trên những chuyến tàu từ Bắc vào Nam. Cứ hễ đến đoạn đi qua đèo Hải Vân, tiếng nhạc Tàu Anh Qua Núi lại vang lên đầy da diết tự hào và hứng khởi. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối, mà lòng anh mơ tàu qua núi cao.
1: Bài hát thì ra đời vào năm 1977, đến nay thì đã gần 5 thập kỷ, nhưng vẫn được đông đảo khán giả đón nghe và được nhiều thế hệ ca sĩ trình diễn như Anh Thơ, Trọng Tấn, Thu Minh hay là Hòa Minzy. Và mỗi ca sĩ thì lại trình diễn theo một bản phối, phong cách khác nhau từ trữ tình, bán cổ điển cho đến những tiết tấu remix vui nhộn.
0: Tuy bài hát thì được nhiều ca sĩ danh tiếng ở mọi thế hệ thể hiện, nhưng mà trong ký ức của đông đảo quần chúng thì Tàu Anh Qua Núi vẫn gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Và bà cũng là vợ của tác giả bài hát, cũng là người thể hiện ca khúc đầu tiên và mãi đến bây giờ thì vẫn đóng đinh tên tuổi với ca khúc nổi tiếng này.
1: Đúng rồi ạ, và thật sự đây là ca khúc đóng đinh tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Bà thu âm Tàu Anh Qua Núi lần đầu tiên vào năm 1979, nhưng mà bản thu năm 1981 tại Đài Tiếng Nói Việt Nam mới trở thành kinh điển.
0: Và quý vị ạ, ca khúc vô cùng quen thuộc này đằng sau nó là cả một câu chuyện cảm động và thấm đẫm nước mắt mà Quỳnh Nga nghĩ rằng các thế hệ văn nghệ sĩ đều biết, nhưng mà các bạn trẻ hôm nay thì không nhiều người biết. Ấy là trên chuyến tàu năm ấy, hai vợ chồng nhạc sĩ Phan Lạc Hoa và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa vào Nam công tác. Đó là một hành trình vất vả, bởi cứ đến một ga lại phải đợi 3 đến 4 tiếng mới được đi tiếp. Và khi đi đến đèo Hải Vân thì người trưởng tàu tên Quý bỗng kéo một hồi còi rất dài rồi cho dừng lại. Sau đó ông rủ nhạc sĩ Phan Lạc Hoa xuống tàu đi đâu đó.
1: Khi mà hai người quay lại tàu thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thấy đôi mắt của họ đều đỏ hoe, lấy làm lạ cho nên bà đã tới hỏi chuyện. Thì vị trưởng tàu mới bảo người yêu anh ấy đã ngã xuống ở đây khi gỡ miền nối liền đường ray. Mỗi lần qua đèo Hải Vân, anh ấy phải kéo một hồi còi rồi xuống thắp hương cho chị một nén nhang. Vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa nghe xong cứ nhìn nhau mãi. Hồi lâu thì cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa mới bảo với vợ: chúng ta nên làm một cái gì đó tặng anh Quý, chứ thương anh ấy quá.
0: Cả đêm hôm đó thì nhạc sĩ Phan Lạc Hoa ngồi một mình với cái đàn guitar để sáng tác, và đến tận 3 giờ sáng ông gọi nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa dậy và hát cho vợ xem cái giai điệu của ca khúc, và hai vợ chồng cùng ngồi tâm sự với nhau. Rồi đến 8 giờ sáng mới chỉnh xong và hoàn thiện xong bài hát. Sau đó thì cố nhạc sĩ còn bảo vợ bí mật học lời bài hát rồi đến ga Sài Gòn mới hát cho anh Quý trưởng tàu nghe. Đến ga Sài Gòn thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cùng mọi người đã tới một toa trống để hát, nhưng mà bà không hát được trọn bài vì nước mắt cứ chảy hoài không ngớt.
1: Có thể nói là khó mà khái quát hết tất cả mọi cung bậc, sắc thái của tình yêu đôi lứa trong âm nhạc cách mạng Việt Nam, đúng không chị Quỳnh Nga? Dù với giai điệu nhẹ nhàng, khoan nhặt hay là giai điệu rộn rã, xôn xập, tình yêu đôi lứa vẫn được các nhạc sĩ thể hiện một cách thắm nồng và cháy bỏng. Với những người nghệ sĩ tài hoa như là nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, ông mất năm 1982 ở tuổi 35. Trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, bên cạnh ca khúc Tàu Anh Qua Núi, ông còn nổi danh với các tác phẩm Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ.
0: Thưa quý vị, trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã chia sẻ rằng âm nhạc đến với chúng ta từ lúc chào đời qua lời ru của mẹ và tiễn đưa chúng ta đến với thế giới bên kia. Như vậy, trọn cuộc đời, mỗi chúng ta không thể thiếu vắng âm nhạc. Âm nhạc tự nguyện đến với chúng ta, và chúng ta cũng vô tư đến với chúng. Bài hát nào hay sẽ còn mãi, cái nào dở sẽ bị cuộc sống lãng quên. Và trong rất nhiều bài hát được xếp vào ca khúc Đi Cùng Năm Tháng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn thì Đường Tạo Mùa Xuân là một trong số đó.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này quý vị nhé. Bài hát do ca sĩ Bùi Thúy và Hữu Tuấn thể hiện.

0: Vâng, thưa quý vị, một bài hát rất là hay và cho người nghe cảm nhận được khí thế lao động hăng say của các thế hệ thanh niên cha anh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không biết là Ngọc Trâm có chung cảm nhận này với chị không?
1: Ngọc Trâm rất là đồng tình với chị Quỳnh Nga. Và theo như tìm hiểu thì Ngọc Trâm được biết vào năm 1974, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cùng đồng đội hành quân ra Bắc, khi mà qua Quảng Trị thì bắt gặp rất nhiều nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường. Ông đã vô cùng xúc động và liên tưởng, nếu đất nước thống nhất thì chính những con người này sẽ là những người xung kích giúp thống nhất hai miền Nam Bắc. Thời gian sau đó thì khi mà điều trị bệnh ở bệnh viện K2, trở về miền Nam tiếp tục học tập, ông quên bẵng đi hình ảnh những cô gái mở đường năm nào. Cho đến năm 1976, khi mà đường sắt thống nhất chuẩn bị khánh thành, những cảm xúc ấy lại ùa về và nhạc sĩ bắt tay vào viết, hoàn thành ca khúc Đường Tàu Mùa Xuân.
0: Vâng, lúc ấy thì nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương đang sống cùng với nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và ông có dặn với nhạc sĩ rằng là viết bài này xong thì để anh hát trước nhé. Và nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương chính là người đầu tiên thể hiện ca khúc, mang tới một tinh thần lạc quan, phấn chấn về hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong mở đường, tạo tiền đề cho đường tàu thống nhất Bắc Nam. Và năm 2015, bài hát được bình chọn là một trong 10 ca khúc hay nhất về ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức.
1: Vâng ạ, và bài hát thì gợi lại không khí của một thời lớp lớp thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ mà lòng phơi phới dậy tương lai. Những năm xưa ấy thì họ là những lực lượng tiên phong, dũng cảm, kiên cường phá núi băng rừng để mở con đường Trường Sơn chi viện cho miền Nam, đi tới thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.
0: Và chúng ta có thể hiểu được tại sao tác giả lại đặt tên bài hát là Đường Tàu Mùa Xuân, bởi nó là con đường thống nhất, mang sức trẻ phù đồng, mang sức sống tràn đầy nhiệt huyết. Đặt bài hát vào hoàn cảnh nước ta sau khi thống nhất và đang xây dựng đường tàu Bắc Nam, ta có cảm nhận rằng lời bài hát cùng giai điệu khỏe khoắn nhưng thiết tha như một lời nhắn nhủ, thúc giục, động viên lớp thanh niên nối tiếp truyền thống tiên phong, hăng hái trong bảo vệ Tổ quốc cũng như là trong lao động.
1: Vâng ạ, và Đường Tàu Mùa Xuân khép lại bằng hình ảnh của những con người tuổi trẻ đã góp sức mình nối những cung đường để những chuyến tàu lại có thể đi qua hai miền đất nước. Từ những đường ray ấy, những chuyến tàu mang theo niềm vui của ngày thống nhất, mang theo sức sống của một đất nước đang bước vào mùa xuân mới.
0: Thưa quý vị, hành trình của những con tàu mang tên quê hương không chỉ có những đường ray xuyên núi xuyên rừng, những con tàu đã rời bến đi ra biển lớn trong âm thầm và lặng lẽ, không ánh đèn, không tiếng còi, không một dấu hiệu để nhận biết. Phía trước là biển cả mênh mông và phía sau là một nhiệm vụ mà những người trên tàu hiểu rằng có thể phải đánh đổi bằng chính tuổi trẻ, thậm chí cả sự sống của mình.
1: Đó là những chuyến tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, những con tàu đã mang theo vũ khí,

0: hóa và niềm tin từ hậu phương đến với chiến trường miền Nam, và mỗi chuyến đi là một câu chuyện. Có những người đã trở về, nhưng cũng có những người đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi.
1: Và có lẽ điều làm nên sức lay động của những câu chuyện ấy không chỉ là sự khắc nghiệt của chiến tranh, mà còn là sự lặng thầm của những con người đã đi qua một hành trình đặc biệt mà không cần biết mình sẽ được nhắc tên như thế nào.
0: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những ký ức ấy qua một ca khúc được viết từ những hồi ức về những con tàu năm xưa, những chuyến tàu không số, thơ Nguyễn Địch Long, nhạc Hoàng Trọng. Và trước khi đến với ca khúc này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của tác giả thơ và nhạc sĩ về những ký ức đã làm nên bài thơ, làm nên ca khúc này.
2: Tôi là một người lính tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tôi hành quân vào B chiến đấu là đi trên đường Trường Sơn. Những chuyến tàu không số nó cũng ám ảnh tôi theo suốt cả cái cuộc đời chiến đấu và công tác của mình. Một hôm tôi ra biển Đồ Sơn, trên những các cái cột của những cái tàu nó dựa vào để đóng gói đi vào chiến trường. Thì bây giờ chỉ còn lại những các cái cột đó. Tôi cũng rất xúc động và tôi cũng nghĩ là bao nhiêu những con tàu từ đây ra đi và có rất nhiều con tàu không trở về. Và bao nhiêu những chàng trai rời vòng tay mẹ và rất nhiều những chàng trai không nằm nghĩa trang. Cho nên là cái xúc động đó khiến tôi sáng tác bài thơ.
3: Cũng rất là cơ duyên. Sau khi đọc bài thơ này thì tôi vô cùng xúc động. Và cái cảm xúc nó cứ trào dâng. Mình cảm thấy cần phải viết ngay một cái gì đó. Và cũng bởi vì trong những cái năm tháng chiến tranh, tôi cũng đã từng là một người lính tham gia cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Năm tháng chiến tranh dấu son thời gian. Âm nhạc được Mô Tiến nhắc lại câu đó. Thì bài hát thì cái chất biển và lấy cái chất liệu này thì nó là của miền Bắc, nó mang cái âm hưởng. Tại vì cái khu vực Đồ Sơn cũng là những cái nơi nó thuộc về đồng bằng sông Hồng. Âm nhạc nó phải truyền tải và có cái sự suy nghĩ, tức là những chiến sĩ vô danh nằm dưới biển. Những con tàu rất mỏng manh nhưng mà nếu bị lộ sẽ là hủy tàu. Với cái ý nghĩa như thế, và trong cái thơ nó cũng có cái chất nhạc.

0: Vâng, thưa quý vị, nhà thơ và nhạc sĩ họ đều là những người lính đi qua chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, người từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người từng là một người lính tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Và sự đồng cảm sâu sắc đó, nhanh chóng tác phẩm thơ đã được chắp bút thành một giai điệu để chúng ta thêm một lần nữa hình dung về những con tàu đã lặng lẽ ra đi trong những tháng năm không thể nào quên.
1: Và chắc chắn rồi ạ, đó chính là những tình cảm nhà thơ và nhạc sĩ muốn gửi gắm, muốn nhắc nhở về công lao của những người lính, những người chiến sĩ đã từng là đồng đội của họ. Có người được trở về, có người đã ra đi mãi mãi. Bài hát là một tiếng nói chung, hòa trong niềm cảm xúc của những chuyến tàu không số năm xưa, góp phần nào đó cho đường Hồ Chí Minh trên biển mãi sống trong ký ức của chúng ta.
0: Vâng, thưa quý vị, hơn 60 năm đã trôi qua, đoàn tàu không số gắn liền với con đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành huyền thoại của những huyền thoại, những con người lịch sử ngày ấy, người còn, người mất. Những câu chuyện về đoàn tàu không số vẫn như một khúc tráng ca bất tử, nhắc nhớ về một thế hệ đã sẵn sàng đi vào nơi nguy hiểm nhất, chấp nhận hy sinh để những chuyến hàng được cập bến, để mạch máu hậu phương nối liền với tiền tuyến.
1: Và có lẽ là những câu chuyện ấy sẽ không chỉ được kể lại qua những trang sách, những thước phim hay là những giai điệu, bởi vẫn còn đó những người đã trực tiếp đi qua những năm tháng ấy, những người từng sống, từng chiến đấu, từng chứng kiến sự hy sinh của đồng đội trên những con tàu không số.
0: Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi trân trọng được gặp gỡ một nhân chứng như thế, Thượng tá Nguyễn Đình Xin, người đã có hơn 12 năm gắn bó với đoàn tàu không số, từng làm nhiệm vụ vô tuyến, cứu thương và trực tiếp cùng đồng đội vượt qua những hành trình đầy hiểm nguy trên biển.
1: Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng mà ký ức về những con tàu, về biển cả và về những người đồng đội đã nằm lại chắc hẳn vẫn còn nguyện viên, vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim người lính năm nào. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe những ký ức ấy qua câu chuyện của Thượng tá Nguyễn Đình Xin.
0: Vâng ạ, xin chào Thượng tá Nguyễn Đình Xin ạ. Ông có thể giới thiệu thêm thông tin của mình cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình được biết thêm được không ạ?
2: Tôi là Nguyễn Đình Xin, sinh 1943. Tôi vào đại học năm 1962. Đầu năm 63, tháng 4 năm 63, huy động toàn bộ lớp học đi học đài vô tuyến, làm đài trưởng để đi vào miền Nam tham gia chống Mỹ cứu nước. Đến mùng 5 tháng 8 64, tôi học xong cái lớp đài vô tuyến, làm đài trưởng và được bổ sung về đoàn 759, tức là đoàn tàu không số, còn gọi là đường Hồ Chí Minh trên biển sau này. Lúc bây giờ là do Ủy ban Thống nhất Trung ương quản lý, thì chưa giao về cho Bộ Quốc phòng. Thì tháng 9 năm 64, tôi đi chuyến tàu đầu tiên, tàu sắt do xưởng đóng tàu 3 đóng, mang 70 tấn vũ khí vào cập bến Vàm Lũng, Cà Mau, thành công. Chuyến này tôi có đưa đồng chí Nguyễn Thiện Thành, bố của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, sau này là bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, là bác sĩ, đoàn bác sĩ của miền Nam được vào Cà Mau và tiếp nhận ở quân khu 9. Sau này bác này là làm giám đốc của Bệnh viện Thống nhất miền Nam, là chuyến đi đầu tiên. Chuyến đi thứ hai là vào tháng 11 năm 1964, thì chuyến này đi vô cùng gian truân và vất vả. Chuyến này để đưa bà Hoa, vợ của đồng chí Lê Duẩn, vào làm bí thư huyện Trần Văn Thời ở Cà Mau, là vợ của bí thư Lê Duẩn. Thì đi trên đường đi thì không có gì khó khăn lắm, nhưng khi đến Hòn Khoai, là chuyển hướng vào đến Hòn Khoai đấy, là chuẩn bị vào bến Rạch Gốc Cà Mau, thì bị hai khu trục của ngụy là nó bật đèn, là nó rình ở đấy rồi, theo radar theo dõi trên biển nó rình rồi, thì mình chuyển hướng vào bờ thì bắt đầu bật đèn lên nó soi. Thì thuyền trưởng lúc bây giờ là đồng chí Nguyễn Văn Ẩn, tham mưu trưởng xuống làm thuyền trưởng, nghĩ rằng là có thể là nó đánh, nhưng theo vì tôi là làm báo vụ kiêm quan thông, là cái luật hàng hải trên biển tôi rất thuộc. Nên tôi nói báo cáo thuyền trưởng là nếu nó phát hiện chính xác tàu ta chở vũ khí thì nó đánh rồi, nó bắn từ loạt đạn đầu rồi, chứ nó không cần bật đèn nữa. Nhưng đã bật đèn thế này có nghĩa là nó xem xét thái độ của ta. Thì bây giờ ta cứ tiếp tục ngụy trang và ta đi vào thì nó cũng đánh, mà đi ra cũng đánh. Thì xuống báo cáo với bà Hóa là bây giờ chúng tôi thì không dám điện về cho Trung ương mà chỉ điện về ở ấy đấy. Thì đề nghị là chị điện về cho Tổng Bí Thư. Là thông qua cái điện của tàu này là báo cáo tình hình bị bao vây. Còn chúng tôi sẽ báo cáo thuyền trưởng là sẽ đi vắt xuống Mã Lai. Chứ giờ đi vào nó đánh nè, đi ra nó cũng đánh, mà đi ngược lại nó cũng đánh. Kiểu gì nó cũng đánh, cho nên phải đi vắt dần xuống Mã Lai. Thì đi đến 6 giờ sáng thì giật giáp Mã Lai. Thì bắt đầu sáng trời rồi là nó bỏ. Thì tụi tôi thả ra đấy, là vì ở trên này biển hồi đấy cũng rất là im. Tuy tháng 11 mà là rất im, vì chuẩn bị cho mùa mà. Cho nên là thả đấy 3 ngày 3 đêm. Chúng tôi câu mà chỉ buộc lông gà vào có 5 cái lưỡi câu, mà câu từ 12 giờ trưa về xuống đấy cho anh em ngủ cả đêm thức mà. Ngủ đến 12 giờ trưa câu 5 lưỡi câu, mà câu đến 6 giờ chiều không còn chỗ để mà phơi nữa. Vùng biển đấy thật phải nói là vô cùng nhiều cá. Các loại cá, nhất là các nục và cá thu.
0: Vâng ạ, vâng, đây là những cái ký ức mà rất là đẹp khi mà ông vừa nhắc về cái đoàn tàu không số, đúng không ạ? Và ông đã sống và chiến đấu cùng với con tàu không số là suốt 12 năm. Và khi nhắc lại thì chắc hẳn rằng những cái câu chuyện mà ông vừa kể đó chính là những cái ký ức mà ông không thể nào quên. Và đây cũng chính là cái niềm tự hào của lớp trẻ của bọn cháu khi mà được nghe chính nhân vật lịch sử và ngồi cùng với cả hai MC, đúng không ạ? Cái cảm xúc của bọn cháu đây thì bây giờ nó đang rất là đong đầy rồi. Còn đối với những người nghe ở trên đài thì cháu chắc hẳn rằng ai cũng lặng người đi khi mà nghe những cái câu chuyện lịch sử rất là ý nghĩa mà ông chia sẻ. Và thưa ông, đó là người ta thường nói về cái đoàn tàu không số. Vậy thì ông có thể giải thích thêm cho Quỳnh Nga và Ngọc Trâm cũng như quý vị thính giả hiểu về cái ý nghĩa của cái cụm từ là con tàu không số là như thế nào ạ? Nó khác với những cái con tàu có số khác là ở điểm nào? Và vì sao chúng ta lại không dùng cái cụm từ khác mà chỉ dùng là con tàu không số ạ?
2: Cái tàu không số này là của Ủy ban Thống nhất Trung ương lúc bây giờ đặt tên. Chứ không phải là một đơn vị nào đặt tên cả. Vì sao lại không số? Thực tế nó có số chính xác và chính quy. Nhưng mà vì nó đều rất nhiều số. Ví dụ như ta đi vùng biển Philippines thì đặc địa biệt của Philippines nó, tàu của nó có 3 số thôi. Nhưng mà biển của Mã Lai lại 5 số. Thì ta ở trước mũi tàu là ta làm những cái hàng biển để cắm các cái số tàu vào đấy. Thì mình đi vào vùng biển nước nào thì mình cắm số tàu và đeo cờ của nước đấy. Vì thế ta mới lọt được. Chứ nếu mà đoàn hoàng á, là không có

0: số thì lại ông tới ở bụi này, nó tụm ngay là cái thứ nhất. Không Philippines tụm cũng Mã Lai, bởi vì những nước này là Indonesia các thứ, thì những nước này là những nước thân Mỹ, mà lại đang cung cấp người vũ khí cho Mỹ đánh Việt Nam. Cho nên nó tụm ngay. Nhưng mà mình đeo cái sổ biển đấy, biển số của tàu nước đó, và đeo cờ của nó, thì vô hình chung nó tưởng là tàu của nó,
1: tàu đánh cá đúng không? Chúng ta ngụy trang.
0: Như cái chuyến vừa tụi tôi bị bao vây ở Hoàn Khoái đó, tôi rất thuộc luật hàng hải quốc tế, tôi treo cờ chữ H, xong rồi đến khi là nó cứ áp mạn là mình đánh tin hiệu phản đối. Đánh tín hiệu phản đối thì mình đánh SOS trước là cấp cứu khẩn cấp, và phản đối anh là treo cờ chữ D vào là anh phản đối, anh vi phạm luật quốc tế, thế mình mới thoát được. Chứ không thì chuyến đấy là nổ súng, mà nổ súng thì phải khẳng định là cũng như tàu 165 đấy, 568 đấy, là khi hạm đội 7 nó bao vây là coi như cuối cùng đánh vài nhát rồi là chập khí bộc phá. Tất cả cái đoàn tàu không số trước khi chập kiếp bộc phá thì báo cáo với đài, với quý vị thính giả là bao giờ ta đánh lừa địch. Một là ta kéo cờ đầu hàng giữa chừng. Hai là ta kéo cờ chủ tổ quốc giữa chừng. Có nghĩa là đã đầu hàng. Thì thằng nào mà chả thích bắt sông để lấy thành tích. Như sự kiện Vùng Rố này. Còn có một mảnh tàu nữa mà nó mò cho bằng được để nó lấy thành tích. Thì đấy mà nó bắt được một cái tàu sông thì nó quá hời rồi. Cho nên là khi nó vào gần thì ví dụ như tàu 165 ở Cà Mau, tàu 69 chở 200 tấn vũ khí. Thì khi nó áp màn rồi là mình chập kíp bộc phá, cái tàu 200 tấn có 2 tấn bộc phá thì lượng TNT, thì lượng nó phá thì khủng khiếp. Hoặc là cái tàu 165 1 tấn rưỡi bộc phá, mà cho nên là khi tàu hạm đội 7 áp màn cái nó khu trục cơ nhá, mà nó đánh tán một mảng đấy, sau nó khiếp, nó không dám nữa. Sau này là tàu 154 mà đánh nhau ở Vịnh Thái Lan là đồng chí Hiểu, chính trị viên tàu, là kéo cờ bật đèn sáng chạy để cho nó đuổi theo, nhưng nó không áp mạn. Sau này nó cho những cái thuyền nhỏ áp mạn, rồi mình cũng chập kíp bộc phá, nổ, mày chết tao chết. Chứ không đơn giản đâu, cảm tử quân là thế.
1: Thưa ông Nguyễn Đình Sinh ạ, thực ra là Ngọc Trâm cũng đã tìm hiểu rất nhiều câu chuyện liên quan đến đoàn tàu không số, và người ta cũng thường nói về đoàn tàu không số bằng những cái từ ngữ rất là lớn, ví dụ như là bí mật này, hiểm nguy, hy sinh hay là chiến đấu, những cái cụm từ chúng ta nói về lý tưởng rất là lớn. Nhưng mà với một người đã trực tiếp ở trên con tàu như ông thì những cái giờ phút nguy hiểm nhất ngày ấy thực sự diễn ra như thế nào ạ?
0: Nguy hiểm thì nói chung là cái đoàn này trước năm 65 thì mình ngụy trang tàu đánh cá. Nhưng sau khi sự kiện Vùng Rô bị lộ thì tuyến ngoài thì có hạm đội 7 của Mỹ, tuyến trong thì có ngụy Sài Gòn. Trước năm 62 thì giáp bờ và các lạch sông thì có lính Lệ Xuân. Nhưng lính Lệ Xuân là nhờ cái anh vợ, cái anh gọi là anh Thanh ở Bà Rịa Vũng Tàu, là chỉ là cái chỉ huy của cái đội lính Lệ Xuân. Sau khi bắt được chị ấy chỉ cho, chị ấy tin là chúng nó là giết gia đình anh về các con rồi. Nhưng mà không phải, là mình đưa tàu mình chở ra Bắc. Thế đến khi là khi mà bắt được cái tàu của Lệ Xuân này lên, là đưa ra cái ảnh cho của anh Thanh này này, chứ không cho vợ chồng gặp nhau. Là khi tàu cập bến ở bến ở hiện nay ở Bà Rịa Vũng Tàu có một cái bến là của tàu không số, là do bà Mười Diều xây dựng. Và bà này là sau khi đóng tàu và mua lưới cụ, ngư cụ, rồi cho con và cháu bí mật là nói đi theo địch, chứ không phải đồn là đi theo địch, nhưng thực tế không phải đi theo địch, mà đi ra miền Bắc xin người vũ khí vì giải phóng miền Nam. Còn bà

0: không được một bất cứ một cái đơn vị nào chi viện phối thuộc cả, cho nên nó chỉ có gần bờ thì nhờ được phần nào quân giải phóng ở ven bờ, còn trên biển thì hoàn toàn độc lập tác chiến, tự mình đánh lấy, tự mình phá lấy. Còn những cái chuyến ví dụ như vào Quảng Ngãi, khi mình thả được một hầm hàng rồi nó bao vây thì nó phải chủ động đánh, còn mình bị động. Nhưng mà thực tế là mình phải bị động mà mình phải nghỉ binh thì mình mới thả được hàng. Ví dụ cái tàu 143 nổi tiếng đấy, là bây giờ nếu nói vào Quảng Ngãi mà nói đến tàu 143 thì ai người ta cũng phải khâm phục. Sau khi thả được một hầm hàng, hoặc là tàu 41 của tôi thả được hầm hàng thì bị bao vây. Chứ tàu tôi thì 5-6-7 mới vào thì nó dễ, là vì được quân và dân yểm trợ. Cái huyện Sa Huỳnh họ rất mạnh, dân quân của huyện Sa Huỳnh thì cực kỳ mạnh, mà dân ở biển thì họ rất là mạnh, cho nên họ bao vây cho. Chứ cái tàu 143 sau khi cái tàu tụi tôi bị lộ đánh rồi thì đến cái 143 vào thì Bắc Trung Hy nó càn thường xuyên, cho nên cái dân ven biển là họ dạt đi, họ không dám ở nữa. Thì nhưng mà khi thả xong được một hầm hàng lớn rồi, có nghĩa là thả được một nửa vũ khí rồi, 30 tấn đấy, trung bình mà tàu chở từ 6 đến 70 tấn thì thả được 30 tấn rồi. Vì mình thả xuống để cho dân quân tự vệ với bộ đội ra mò lấy súng đạn để đánh mà. Thì sau khi thả rồi thì bắt đầu phát hiện nó bao vây nó đánh. Thì mình là một phần là đánh trả, một phần là di chuyển tàu đi nơi khác. Nếu mà phá tàu ở đấy thì toàn bộ mình thả hàng xuống đấy coi như mất hàng. Nên mình phải di cách khoảng nửa hải lý là một cái số thì mình bắt đầu mới phá tàu. Thì đánh, vừa đánh là vừa di chuyển tàu, chứ mình di chuyển tàu thì coi như một mục tiêu di động, vì nó bắn pháo sáng mà. Thì mình mục tiêu di động thì nó đánh quả nào là trúng quả đấy, chứ mình mà bắn trả nữa thì mình những vũ khí bộ binh chỉ có 12-7 thôi, vì RBD thì cũng chỉ được 500m trở lại chứ không được xa. Thì nhưng mà mình đánh yểm hộ. Thì sau khi đánh xong rồi thì mình phá tàu bơi lên. Thì tôi nhớ là anh Nguyễn Đắc Thắng, sau này anh hùng lực lượng vũ trang, là thuyền trưởng, anh Nguyễn Văn Thơm là thuyền phó. Thì anh Thơm là bị trúng đạn mất một cái mông bên phải. Thì anh Nguyễn Công Hào, người Đột Sơn, là hàng hải, cũng bị lung tung, bị thương nhiều. Thì anh Hào đi trước là bơi tay bó, là bị thương nặng quá, mất máu chìm. Thì anh Thơm, vì pháo sáng nó bắn rất sáng, nhìn rõ như kim ấy, ban ngày ấy. Cho nên anh Thơm quay lại thấy anh Hào chìm, anh Thơm đưa lại nhường pháo. Thì anh Thơm cũng bị thương mất một mông, cho nên là anh Thơm bơi đường đoạn thì anh Thơm chìm. Thì anh Hào quay lại, hai anh em cùng dìu nhau lên. Thì còn anh Kỷ, người Thanh Chương, thì trên người bơi được lên sớm, thì trên người đang còn một khẩu AK với 3 băng đạn và nó là một khẩu B-40, 3 viên đạn nữa. Thì anh Thắng ra lệnh là bây giờ phải vứt bớt để mà chạy, chứ còn đeo nặng thế này không thể chạy được, không có cơ mà sống sót. Thì cũng là rất là may, vừa đến 4 giờ rưỡi sáng thì dân quân về bộ đội địa phương họ tiếp ứng, họ cứu được. Đây là cái lúc mà ngàn cân treo sợi tóc, có nghĩa là giữa cái sống với cái chết thì đồng đội còn nhường nhau từng cái phao. Và khi lên bờ thì nằm ở trong nhà dân thì nó đi càn liên tục, cho nên là gặp cái gì thì ăn cái đấy. Như tôi sau khi bơi lên bờ thì rất may, có thể là vô cùng gặp may, là gặp con của cái anh ông chính ủy của đoàn là ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Cô ra đi tìm, cô hơn tôi 2 tuổi. Thì cô ra đi tìm xem có sót ai không. Thì tôi rất là may là tôi nằm trong cái hầm kèo mà lấp đất được. Thì lại ở trong cái rặng phía lau. Hôm rồi tôi đi trở lại đây, cái hầm kèo vẫn còn, như giờ nó sập rồi. Nhưng nó còn di tích đấy. Và rặng phía lau thì bây giờ họ thu hoạch rồi, nhưng mà cũng còn rất nhiều.
1: Vâng ạ.
0: Chứ nếu hôm đấy mà nó càn vào là tôi hình tôi.

0: Vâng ạ,
1: cô tìm vị, cô băng bó, nấu nước muối lên này rửa cho, chứ làm gì có cồn kiệt như ta bây giờ,
0: vâng
1: cũng
0: ạ,
1: có gì băng,
0: vâng.
1: xé áo ra mà băng.
0: Vâng ạ, vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, cái sự hy sinh nó rất mỏng manh, nhưng mà tình người, tình đồng đội, tất cả mọi thứ đã vượt lên trên hết, đúng không ạ? Để
1: Đúng
0: chúng ta có
1: rồi.
0: ngày hôm nay, và thật may mắn ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe những câu chuyện. Và khi chia sẻ xong thì Quỳnh Nga lại có một câu hỏi muốn hỏi ông, đó là có bao giờ ông nghĩ rằng mình trở về và được sống trong hòa bình, mình còn nợ đồng đội, những người đã nằm lại, những người đã hy sinh, những người có thể là mãi mãi gửi lại tuổi thanh xuân của mình ở trên một dòng sông nào đó hay trên một con tàu không số nào đó, rất nhiều thứ không ạ?
1: Cái này thì tôi vô cùng cảm ơn
0: Vâng.
1: và vô cùng xúc động,
0: Vâng.
1: bởi vì trong chiến tranh giữa cái sống cái chết là một sợi sợi dây, không
0: Vâng.
1: có gì ấy. Mà bây giờ tôi là những người may mắn nhất được sống sót trong số 840 người, chỉ vẹn vẹn chưa đầy 2 tiểu đoàn,
0: Vâng.
1: mà số lượng hy sinh 820 người có lẽ là bằng gấp 3 lần
0: Vâng.
1: So với biên chế chính thức.
0: Vâng.
1: Và tôi được hạnh phúc là sống đến ngày hôm nay, thì cái đầu tiên tôi suy nghĩ là phải đền ơn đáp nghĩa cho đồng đội bị mất. Cái thứ
0: Vâng.
1: hai là giúp đỡ những người nghèo. Vì thế khi tôi nghỉ hưu, tôi mở bệnh viện ở huyện Thủy Nguyên,
0: Vâng.
1: tôi cũng phải làm từ thiện. Và hiện nay những người khó khăn, nghèo khổ, tôi vẫn điều trị từ thiện. Và
0: Vâng.
1: đặc biệt hiện nay thì cái số tiền và điều trị khẳng định là bệnh nhân vừa rồi đó, là có chú Bình, vợ chồng chú Bình và
0: Vâng.
1: vợ chồng anh Hùng ở trên Hưng Nguyên nói, chúng tôi đã đi xem các loại thuốc rồi,
0: Vâng.
1: thuốc bác ở đấy điều trị thế này mà bác lấy có 200 bạc
0: Vâng
1: thì bác không thể đủ sống được, bác
0: ạ.
1: phải tăng lên. Thì
0: Vâng.
1: tôi nói là bây giờ tôi còn sống sót
0: Vâng.
1: thì phải đi làm cái nghĩa tình. Và đặc biệt đối với những liệt sĩ và những đồng chí ở tàu không số mà bị hy sinh hoặc chất độc da cam nặng, ví
0: Vâng.
1: dụ như đồng chí Lê Văn Hòa ở Thạch Kim bị chất độc da cam 3 thế hệ,
0: Vâng.
1: tôi đã trực tiếp xin tỉnh Hà Tĩnh và huyện Can Lộc cho một suất đất,
0: Vâng.
1: huy động từ trung ương đoàn đến các tổ chức chính trị xã hội những thập kỷ 90, được 183 triệu
0: Quá tuyệt
1: làm đầy
0: vời.
1: đủ cho một cái nhà.
0: Vâng ạ.
1: Và hiện nay trên đất Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tôi làm được 33 cái nhà tình nghĩa
0: Giỏi
1: cho những
0: quá.
1: thân nhân liệt sĩ.
0: Vâng ạ.
1: Đầu tiên là liệt sĩ Trần Thọ Thuyết hy sinh ở Hòn Hẻo, Nha Trang,
0: Vâng.
1: là ông cụ trước kia cũng làm trường đảng, nhưng vì hai vợ chồng rất nghèo làm trong cái nhà mà đài truyền hình Việt Nam đã vì quay nhiều lần.
0: Vâng.
1: Đấy. Cái thứ hai là con của liệt sĩ Dương Văn Viễn
0: Vâng.
1: hy sinh ở tàu 165, thì vì xin việc làm tạo điều kiện cho tàu thuyền đánh cá rồi làm cho một cái nhà
0: Vâng.
1: khang trang, vừa là thờ bố
0: Ừ.
1: vừa là có công việc làm.
0: Vâng.
1: Nói tóm lại, liệt sĩ trên Nghệ An, Hà Tĩnh có 10 liệt sĩ thì có 9 cái nhà,
0: Vâng.
1: trừ một liệt sĩ là chưa có vợ
0: Vâng.
1: và nói đúng là cháu quá giàu cho nên
0: Vâng.
1: không phải làm, còn
0: Vâng.
1: 9 liệt sĩ nữa là có nhà. Đặc biệt đồng chí Lê Văn Vĩnh, người tính ra Thanh Hóa, thuyền trưởng là bạn thân của tôi,
0: Vâng.
1: thì gia đình được duy nhất một đứa con mà tình nguyện cho đi bộ đội.
0: Vâng.
1: Thì đồng chí này là học hành rất là giỏi, học ra trường nghề là lên làm thuyền trưởng tàu không số luôn,
0: Vâng.
1: thì bị hy sinh trong cái trận B-52 đánh vào Hải Phòng.
0: Vâng.
1: Thì tôi đã xin và làm cho 2 nhà tình nghĩa, một nhà để con ông bác ruột thờ bố mẹ đồng chí Vĩnh,
0: Vâng.
1: một nhà đồng chí Vĩnh được một đứa con gái
0: Vâng.
1: hiện nay ở Bát Tước, Ngọc Lạc, thì tôi làm cho riêng một cái nhà để mà thờ đồng chí Vĩnh.
0: Vâng.
1: Như thế tổng số nhà của đoàn tàu không số là được 26 căn nhà. Vừa rồi tôi mới gửi cái số nhà và những người được tài trợ cho Bộ Tư lệnh Hải quân.

0: quân.
1: Vâng.
0: Và riêng những nhà liệt sĩ nghèo khó, ví dụ như đồng chí Tuất ở Nghi Hải hy sinh được một đứa con gái, thì vừa rồi quá nghèo khổ, tôi làm cho mấy cái nhà và huy động thêm được 40 triệu nữa.
1: Vâng ạ.
0: Để cho chị trả nợ.
1: Vâng.
0: Và một trường hợp nữa là ở Nghi Xuân, ngay gần nhà Vương Đình Huệ.
1: Vâng.
0: Thì cũng làm thêm trong nhà. Nói tóm lại, bên hội hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tôi giúp được 7 nhà nữa.
1: Vâng ạ. Vâng.
0: 33 nhà.
1: Vâng, thưa quý vị, trên con tàu năm xưa thì ông đã kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ, và trong đó thì có vai trò khám bệnh. Và biết rằng là chiến tranh đã kết thúc, nhưng ông vẫn đang tiếp tục một công việc mà giống như ngày xưa ông đã và đang làm ở trên con tàu năm xưa, đó là cố gắng giữ lại sự sống cho người khác và gieo mầm hy vọng cho những mầm xanh mà những người cha, người mẹ, người ông, người bà đã tặng, hiến dâng cái tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Và cũng rất là cảm ơn ông với một cái tấm lòng rất là cao cả và một cái sự biết ơn trân trọng, đã làm được rất là nhiều việc tốt, và hy vọng là ông sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể cống hiến cũng như là truyền những cái năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ như chúng cháu ạ. Vâng. Và thưa quý vị, bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang một cái mini game. Không biết là ông có sẵn sàng để tham gia mini game không ạ?
0: Vâng, sẵn sàng.
1: Vâng ạ. Cái cảm xúc của một người lính trên chuyến tàu năm xưa nó như thế nào thì cháu mong muốn là ông sẽ phát huy hết sức mình để chúng ta có thể chinh phục được 5 câu hỏi của chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng.
1: Vâng, và cháu cũng xin nói qua đó là với phần mini game này thì trong 5 câu hỏi, và nếu như ông trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ dành được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Ông có sẵn sàng không ạ?
0: Sẵn sàng.
1: Vâng ạ, cái cảm xúc của ông lúc này trước khi vào tham gia mini game là như thế nào ạ?
0: Vâng, vui vẻ thôi.
1: Vâng, vui vẻ ạ.
0: Trả lời đấy.
1: Vâng, chắc hẳn rằng là quý vị thính giả cũng đang rất là tò mò đúng không ạ? Và cũng đang rất là mong muốn là vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay sẽ chinh phục thành công 5 câu hỏi, thể hiện cái sự xuất sắc của mình là một người lính trên chuyến tàu không tên năm xưa đúng không ạ? Nào, Ngọc Trâm hãy đưa ra câu hỏi đầu tiên nào.
2: Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho ông nhé. Ngày truyền thống đường biển Việt Nam, tức là ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, cũng là ngày thành lập của đoàn tàu không số, đó là ngày nào ạ?
0: Cái này là đúng ra là tháng 7 năm 1959, nhưng mà chuyến đi đầu tiên mở đường là ở tập đoàn đánh cá sông Danh, là bị sóng gãy buồm, gãy lái, đưa 5 tấn thuốc vào cập đèo Hải Vân.
1: Vâng.
0: Không thành công mà lạc vào Quảng Ngãi, sau đó 5 người bị bắt. Sau khi giải phóng miền Nam thì mỗi đồng chí là về, còn 5 đồng chí khác là bị hy sinh.
1: Vâng.
0: Thì sau đó là đến 23 tháng 10 năm 1961 để quyết định thành lập. Và cũng là đi chuyến đầu tiên do Phương Đông 1, Phương Đông 2, Phương Đông 3 vào cập bến Vàm Lũng Cà Mau, đưa 30 tấn vũ khí vào, thành công. Sau đó là tiếp nối 9 tàu sắt nữa đi vào. Hiện nay 23 tháng 10 là lấy ngày thành lập của đoàn tàu số. Chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm 65 năm.
1: Vâng ạ. Ngày thành lập của ngành đường sắt Việt Nam là ngày nào ạ? Nếu như mà không tính là ngày 23 là cái ngày mà cái của thành lập đoàn tàu không số ấy. Vâng. Nhưng mà ngày thành lập của đường sắt Việt Nam là ngày nào?
0: 21 tháng 10 46.
1: Đúng rồi.
0: Sau
1: ạ.
0: Đó vâng thì ạ. Thủ tướng lại ra quyết định lấy cái ngày 11 tháng 3 để là cái quyết định của Thủ tướng là lấy cái ngày đấy là ngày vinh danh kỷ niệm cái ngày đường sắt Việt Nam.
1: Vâng ạ, đúng là không có gì có thể làm khó được một cái cẩm nang lịch sử đang ở bên cạnh chúng cháu bây giờ đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng ạ, xin chúc mừng bác, và quý vị hãy nhớ những thông tin mà bác vừa chia sẻ nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Chúng ta đã biết về ngày truyền thống của đường Hồ Chí Minh trên biển này, đường sắt Việt Nam này. Vậy còn đường mòn Hồ Chí Minh được hình thành từ khi nào? Và đây là câu hỏi thứ hai dành cho ông, xin mời ạ.
0: Đường Hồ Chí Minh thì có hai con đường.
1: Vâng.
0: Một là đường biển, hai đường bộ.
1: Vâng.
0: Đường bộ thì

0: tháng 5 1959.
1: Vâng.
0: Sau khi có nghị quyết 15 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là thành lập tuyến vận tải đường bộ thì lấy tên đường Trường Sơn, sau này là gọi là đường Hồ Chí Minh trên bộ.
1: Vâng.
0: Thì tháng 5 1959 thì lấy cái tiểu đoàn 3 của quân khu 4 thành lập, vì ở Tân Kỳ đóng quân để thành lập cái đường Trường Sơn, tức là đường Hồ Chí Minh trên bộ.
1: Vâng.
0: Thì sau đó 2 tháng thì mới thành lập đường biển. Thì hiện nay lấy cái đường đoàn 759, tức là đường Trường Sơn trên bộ.
1: Vâng.
0: Thì 559 là đường trên bộ, 759 là đường dưới nước.
1: Vâng.
0: Thì hai con đường này đều có di tích lịch sử là theo nghị định 15 của Bộ Chính trị.
1: Vâng, vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để chúng ta giải thích ạ. Bởi vì trong cái phần mini game này chúng ta chỉ có 3 phút thôi. Và bây giờ cháu sẽ hỏi trực tiếp. Cảm ơn bác đã có câu trả lời thứ hai rất là xuất sắc.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ đến câu thứ 3 bác nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra biển một chút ạ. Nếu nói đến chuyến tàu không số đầu tiên vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam thì bác có nhớ con tàu ấy mang tên là gì không ạ?
0: Cái đấy là đầu tiên là Phương Đông 1.
1: Vâng.
0: Do đồng chí Lê Văn Một là làm thuyền trưởng.
1: Vâng.
0: Và đồng chí Bông Văn Dĩa làm chính trị viên.
1: Vâng.
0: Đi chuyến đầu tiên.
1: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã đi qua rất nhiều chuyến tàu, từ tàu Anh qua núi đến những con tàu không số. Vậy bây giờ Quỳnh Nga hỏi bác một câu ạ. Bác có biết chuyến tàu nào mang tên chuyến tàu quê hương không ạ?
0: Tàu quê hương thì cái này thì đường sắt thôi.
1: Đường sắt ạ.
0: Đường biển thì nó là quê hương thì cái này là cái chuyến tàu quê hương, cái chuyến tàu đúng dự đúng cái chuyến tàu mà do bà Đình đặt ra.
1: Vâng.
0: Là chuyến thứ 5 chở 1.400 tấn vũ khí vào ở Bến Tre bị cạn.
1: Vâng.
0: Sau khi ta chuyến xong 170 tấn lên rồi thì phá tàu, bà Đình ra gặp và bà Đình ôm cái thuyền trưởng hiện nay chết xong chết rồi.
1: Vâng.
0: Người Quảng Yên.
1: Vâng
0: là khóc này, đúng là chuyến tàu quê hương đã cứu cho Bến Tre 1.400 tấn vũ khí.
1: Vâng ạ. Vâng, đúng rồi ạ.
0: Câu nói của Nguyễn Thị Định.
1: Vâng, và cháu cũng chia sẻ thêm đó là chúng ta sẽ có một ca khúc, đó là chuyến tàu quê hương, một ca khúc rất là quen thuộc.
0: Vâng,
1: và cảm ơn bác, và bác đã hoàn thành rất là xuất sắc những câu hỏi của chương trình ngày hôm nay. Chúc cho bác thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, và hãy luôn là một tấm gương sáng để cho tất cả chúng cháu noi theo về, cũng như là phương diện học tập, cũng như là phương diện lao động, và với một cái phong cách làm việc kỷ luật rất là hiệu quả nữa. Và bác hãy gửi một lời nhắn thật là ngắn gọn, vì chúng ta chỉ còn có mấy chục giây nữa thôi.
0: Vâng.
1: Bác anh gửi một lời nhắn
0: trước
1: cho quý vị thính
0: giả. Trước hết tôi rất cảm ơn đài đã cho tôi tâm sự và kể lại những mẩu chuyện ngắn của thời gian hoạt động của bến tàu không số.
1: Vâng.
0: Và chuẩn bị kỷ niệm 65 năm mà chúng tôi vô cùng và vô cùng tự hào.
1: Vâng.
0: Là vì lúc nào Đảng, Nhà nước qua các thế hệ, Bộ Chính trị, đặc biệt Bác Hồ đó, là mỗi chuyến đi thì chúng tôi vì đều có quà của bác.
1: Vâng.
0: Và các thế hệ của Tổng Bí thư từ Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn và là đồng chí Trường Chinh thì đều có quà, cho nên
1: vâng,
0: rất là cảm ơn đài đã cho tôi
1: được chia sẻ những, đúng không ạ?
0: Vâng
1: ạ.
2: Vâng, vâng. Còn chúng cháu thì rất là cảm ơn ngày hôm nay bác đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc và chia sẻ những câu chuyện rất là xúc động về đoàn tàu không số. Và chương trình Quán Âm Nhạc đến đây thì cũng xin được khép lại rồi ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân và kịch bản Kha Thường. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong các mùa mua sắm cao điểm, có tới 63% người tiêu dùng Việt Nam chọn kết nối với doanh nghiệp qua Facebook và 58% qua Messenger, gần gấp đôi so với mức bình quân của thế giới.
1: Thông tin được ghi nhận từ nghiên cứu về hành vi mua sắm dịp lễ hội do Meta, công ty mẹ của Facebook phối hợp tập đoàn Ipsos, thực hiện trên 18 thị trường toàn cầu vừa công bố. Theo đó, tỷ lệ người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn Facebook và Messenger để kết nối với người bán trong các đợt cao điểm mua sắm lần lượt đạt 63% và 58%. Tỷ lệ này cao vượt trội so với mức trung bình của thế giới, lần lượt 33% và 30%. Khảo sát cũng chỉ ra, mùa mua sắm cao điểm tại Việt Nam đang kéo dài thành một chuỗi liên tục từ các ngày hội siêu giảm giá sang dịp lễ cuối năm và kết thúc bằng Tết Nguyên đán. Trong đó, Tết Nguyên đán vẫn là mùa mua sắm lớn nhất trong năm với 85% người tiêu dùng tham gia. Tiếp sau là Tết Dương lịch 66% và ngày hội 12 tháng 12 44%.
0: Từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng như cát, sỏi, xi măng, sắt thép, đất nền liên tục tăng, gây rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Một số công trình đầu tư công có nguy cơ chậm tiến độ và bị đội vốn.
1: Hiện nay, giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại cát, đá, xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%, chi phí nhân công chiếm 20%. Tại Nghệ An, qua rà soát nhu cầu và khả năng đáp ứng nguồn cung, hiện nguồn cung mới đáp ứng khoảng 39% nhu cầu cát xây dựng, 69% nhu cầu đá xây dựng và 31% nhu cầu đất san lấp trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Riêng trong năm 2026, nhu cầu còn thiếu được dự báo khoảng 1.773 triệu mét khối cát, hơn 951.000 mét khối đá và gần 9,9 triệu mét khối đất san lấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi cung cầu, dự báo nhu cầu vật liệu theo kế hoạch các dự án đầu tư công, tổ chức khảo sát, thu thập, phân tích và công bố giá vật liệu sát diễn biến thực tế, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn cung, địa điểm khai thác, trữ lượng, công suất, giá và khả năng cung ứng nhằm tăng tính công khai, minh bạch.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa là thời điểm muỗi và các loại côn trùng phát triển mạnh. Những vũng nước đọng, khu vực ẩm thấp quanh nhà trở thành nơi thuận lợi để muỗi sinh sản. Hiện các sản phẩm phòng chống muỗi đang được nhiều gia đình tìm mua, cho thấy sự chủ động của người dân trước nguy cơ mắc do các bệnh muỗi truyền.
1: Mưa xuống, độ ẩm trung bình trong không khí tăng 80-90%. Nhiều khu vực xuất hiện nước đọng. Đây là môi trường thuận lợi để muỗi sinh sôi. Trước nguy cơ muỗi phát triển mạnh, nhiều gia đình lựa chọn các sản phẩm phòng chống muỗi để sử dụng. Tại các cửa hàng quầy gia dụng, những sản phẩm như bình xịt muỗi, nhang muỗi, vật điện để bắt muỗi hay các loại dung dịch tinh dầu xua muỗi được bày bán khá đa dạng. Tiểu thương Hồ Thị Thương Huyền cho biết:
2: mùa mưa thì sức mua màn thì vẫn hơn so với mùa khác, giá cả thì bình ổn giá thôi. Hàng Việt Nam xuất khẩu cũng có mà hàng của tư nhân may cũng có.
1: Theo các hộ kinh doanh, thời điểm mưa kéo dài cũng là lúc nhu cầu tìm mua các sản phẩm phòng chống muỗi tăng rõ rệt. Người mua không chỉ tìm sản phẩm có khả năng diệt hoặc xua muỗi, mà còn quan tâm đến sự tiện lợi, thời gian sử dụng và mức độ phù hợp với không gian sinh hoạt. Tại một số gia đình, việc phòng muỗi cũng được thực hiện thường xuyên hơn. Chị Hồ Ngọc Sương, chủ một cửa hàng đồ gia dụng nói thêm:
3: mùa mưa này cái xịt muỗi là hẳn phải tăng gấp hơn 2 lần ngày bình thường. Người ta thì chọn hàng Việt Nam thôi. Vì khi mà ông thông dùng là hàng Việt Nam là đâu cả.
1: Theo ông Nguyễn Thành Công, trú tại phường Vĩnh Phú, trên các nền tảng mua sắm trực tuyến, sản phẩm phòng chống muỗi cũng được người tiêu dùng tìm kiếm và đặt mua với nhiều mức giá khác nhau, từ những sản phẩm có giá vài chục ngàn đồng đến các thiết bị điện tử có giá cao hơn. Người mua có thêm nhiều lựa chọn tùy theo nhu cầu.
4: Từ trước đến nay thì nếu như khi nào muỗi nhiều thì chỉ có nằm mắc màn và dùng thêm cái vợt gọi là vợt đuổi muỗi mà theo cái máy mà diệt bằng laser đó thì không gian của nó rộng hơn, thu hút muỗi là nhiều hơn.
1: Theo khuyên cáo, khi sử dụng các sản phẩm diệt muỗi, người dân cần đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì, sử dụng đúng liều lượng và cách thức được nhà sản xuất khuyến nghị, đồng thời đảm bảo thông thoáng, không gian và lưu ý an toàn đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Chủ động phòng muỗi từ những việc nhỏ trong mỗi gia đình không chỉ giúp hạn chế sự phát triển của muỗi mà còn góp phần phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đi Mua Ăn Chí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, nơi cùng khám phá những món ăn mang đậm hương vị và bản sắc quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với món ăn mang đậm hương vị núi rừng miền Tây xứ Nghệ, pa ho cờ nạp, món cá suối nướng quen thuộc của đồng bào miền núi.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và ekip Đi Mua Ăn Chí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang có mặt tại xã Quy Châu. Và người bạn đồng hành cùng với Quỳnh Nga ngày hôm nay là anh Đức, một người con bản địa của bản Minh Tiến, xã Quy Châu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món ăn gì anh Đức nhỉ?
2: Pa ho cờ nạp, tức là cá gói trong lá để nướng.
1: Bây giờ thì quý vị có nghe háo hức khi mà nghe anh Đức giới thiệu như thế không ạ? Chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã bắt cá ở khe suối về thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu quy trình chế biến đúng không anh Đức?
2: Đúng rồi. Về món cá pa ho cờ nạp này, sử dụng các nguyên liệu trong tự nhiên là chính, như sả, rồi là mặt khén, rồi là ớt và hành, rồi là mắm muối. Về nguyên liệu cá thì hay dùng các loại cá nhỏ và xương mềm. Có thể tận dụng được các loài cá mà dân bình thường có thể là
1: bắt ở sông,
2: về thì có thể là chế biến được.
1: Vậy thì cái món ăn này thì có lâu đời chưa anh?
2: Từ khi mà khai bản lập mương á thì truyền lại cái món này cho các con cháu sau này là để gắn bó được trong gia đình
1: và đài khách quý.
2: Dạ.
1: Sau khi nghe anh Đức nói thì quý vị cũng khá là háo hức với cái cách chế biến đúng không ạ? Những cái gì đơn giản nhưng mà để đem lại sự tinh tế thì nó không phải là một vấn đề đơn giản đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào khâu chế biến thôi. Khi mà làm món này thì chúng ta sẽ trải qua bao nhiêu bước anh?
2: Thì thường thường là làm theo 3 bước. Thứ nhất là sẽ chế biến các loại gia vị, rang qua mặt khén để cho nó vừa chín vừa thơm. Thứ hai nữa là rang muối trắng. Bước thứ hai là trộn các loại gia vị cùng với cá để cho ngấm gia vị. Xong đó bước thứ ba là chúng ta bỏ vào trong lá chuối và gói lại và kẹp để chúng ta nướng.
1: Nướng trên than đúng không?
2: Trên than không?
1: Dạ. Thôi bây giờ bắt đầu thôi. Nếu mà nướng như thế này thì chúng ta phải nướng khoảng tầm bao nhiêu phút đấy?
2: Ta nướng trên than mà than rực hông như thế này thì khoảng tầm 20 phút, hơn một tí. Ta thấy cái lá mà lá chuối xém xém vàng vàng là có thể đưa ra được vị để thưởng thức. Thường thường là món này ăn kèm với cơm trắng bình thường và xôi.
0: Than hông cháy đều, cá bắt đầu tỏa hương thơm. Mùi thơm ấy lan trong không gian, quyện cùng sáu núi, khiến bất cứ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Không chỉ là một món ăn, pa ho cờ nạp còn phản ánh cách người dân nơi đây gắn bó với thiên nhiên, tận dụng những gì núi rừng ban tặng để tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng biệt của dân tộc mình. Có những hương vị không nằm trong thực đơn nhà hàng sang trọng, không được tạo nên từ những nguyên liệu đắt tiền, nhưng chỉ cần một lần nếm thử, người ta lại nhớ mãi, bởi đó là hương vị của núi rừng, của bản làng và của những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.
2: Bây giờ thì món pa ho cờ nạp hoàn thành. Xin mời Quỳnh Nga là thưởng thức cảm nhận về món ăn
1: của người Thái đúng không ạ? Ẩm thực của người Thái từ lâu đã là một cái nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc rồi ạ. Và bây giờ thì hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhé quý vị. Nếu như mà ăn riêng anh, em cảm thấy nó tròn vị hơn, thưởng thức được một cái vị hoàn hảo của cá nướng lá chuối. Em thấy nha, xương nó rất là mềm. Cái gia vị của nó này, nó có nông một tí cái mùi của măng khén, có vị cay của ớt này. Tất cả các cái gia vị nó hòa quyện vào nhau, tạo thành một cái nét rất riêng của đồng bào Thái. Cái gia vị rất riêng ấy ạ. Đó, bây giờ em muốn thưởng thức cá cùng với xôi.
2: Cùng với xôi.
1: Dạ. 10 điểm nha anh. 10 điểm nhá. Ăn kem cùng với cả sối nếp. Có dẻo nữa. Cái độ dẻo của nếp cong với gia vị của ướp cá này và cái độ ngọt tự nhiên của cá. Một món ăn rất là quyến rũ.
2: Cảm ơn
1: dạ.
2: Quỳnh Nga.
1: Cuốn hút nữa anh đúng không ạ?
2: Dạ. Cá ăn với xôi như Quỳnh Nga đã thưởng thức, tao có thể thưởng thức cùng bánh xương trâu và có gọi là hò mọng của người Thái.
3: Giữa nhịp sống hiện đại, những món ăn truyền thống như pa ho cơ nạp vẫn được người dân miền Tây xứ Nghệ lưu giữ như một phần ký ức của bản làng. Hương suối vì rừng không chỉ nằm trong từng món ăn mà còn hiện diện trong tình người, trong nét văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần ghé Quy Châu thì quý vị đừng quên thưởng thức món pa ho cơ nạp, một đặc sản của người Thái, bởi vì món ăn này mang đậm vị của núi rừng và gói tròn bao nhiêu tình cảm của người đồng bào dân tộc nơi đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
4: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Chị Lê Mai rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em thân mến, có bao giờ các em để ý chỉ cần một nụ cười xuất hiện, không khí xung quanh cũng trở nên vui vẻ hơn chưa? Khi chúng ta vui, nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc. Khi gặp một người bạn, nụ cười giúp lời chào trở nên thân thiện hơn. Còn khi ai đó đang buồn, một nụ cười chân thành cũng có thể khiến người ấy cảm thấy được quan tâm và yêu thương rất nhiều. Nụ cười vì thế không chỉ thể hiện cảm xúc của mỗi người mà còn giúp chúng ta kết nối với nhau, lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Đặc biệt, nụ cười hồn nhiên, trong sáng của các bạn nhỏ luôn mang một nguồn năng lượng thật đáng yêu, giống như những tia nắng nhỏ, làm cho thế giới thêm ấm áp và ngập tràn niềm vui. Và hôm nay, hãy cùng với chị Lê Mai khám phá xem nụ cười của chúng mình có thể làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn như thế nào nhé. Bắt đầu chương trình với ca khúc Nụ cười của bé cùng Ellie Khánh Ngọc nào.

Game ạ, nụ cười của chúng mình thường xuất hiện từ những điều thật giản dị. Một trò chơi vui cùng với bạn bè, một lần thắng trong một cuộc thi, một món quà bất ngờ hay chỉ là những khoảnh khắc cả nhóm cùng chạy nhảy ngoài sân cũng đủ khiến tiếng cười vang lên trong trèo. Có khi chúng mình chẳng cần điều gì đặc biệt đâu, chỉ cần nhìn thấy một người bạn là một động tác thật là ngộ nghĩnh và hài hước thì đã cười nghiêng ngả rồi. Những nụ cười ấy khiến giờ chơi trở nên rộn ràng và giúp chúng mình quên đi những mệt mỏi. Các em thích trò chơi nào nhất nào? Hãy cùng mang niềm vui của những giờ ra chơi đến với giai điệu tiếp theo nhé. Ca khúc Nụ cười xinh cùng với Thảo Vân.

Ken thân mến, nụ cười còn là một cách để chúng mình trao gửi sự lịch sự và yêu thương mỗi ngày. Khi gặp thầy cô, chúng mình nở một nụ cười và chào hỏi lễ phép.

ai đó giúp đỡ, một nụ cười kèm lời cảm ơn sẽ khiến người nhận cũng cảm thấy vui rồi. Và khi chẳng may làm bạn của mình buồn, thì một nụ cười cùng lời xin lỗi chân thành có thể giúp mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi khi một nụ cười nhỏ lại có sức mạnh kết nối mọi người với nhau. Vì vậy, hãy thử mỉm cười nhiều hơn với những người xung quanh kem nhé. Chúng mình sẽ đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, ca khúc Nụ cười thiên thần với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Có những lúc một người bạn đang buồn, chúng mình chẳng biết phải nói gì để bạn vui lên. Khi ấy một cái nắm tay, một lời hỏi han hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh và mỉm cười cũng có thể khiến bạn cảm thấy mình không cô đơn. Nụ cười đẹp nhất không phải là nụ cười chỉ dành cho những lúc mình vui, mà còn là nụ cười biết sẻ chia, biết động viên và lan tỏa niềm vui đến với những người xung quanh. Các em hãy thử tưởng tượng nhé, nếu mỗi ngày chúng mình trao nhau một nụ cười, trường học sẽ vui hơn biết bao nhiêu, và những nụ cười nhỏ bé ấy sẽ cùng nhau tạo thành một thế giới thật ấm áp. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ đến với nhóm Nike Kids Thủ Đức với ca khúc Nụ Cười nhé.

0: em ạ. Vậy là hôm nay chúng mình đã cùng khám phá thật nhiều điều đáng yêu về nụ cười của bé. Một nụ cười khi vui chơi, một nụ cười chào đón bạn mới, một nụ cười thay lời cảm ơn và một nụ cười của tình yêu thương và chia sẻ. Mỗi nụ cười đều giống như một tia nắng nhỏ, góp lại sẽ làm thế giới trong sáng hơn, ấm áp hơn và ngập tràn niềm vui. Vì thế, các bạn hãy luôn giữ nụ cười trong sáng của mình và đừng ngại trao nó cho những người xung quanh nhé. Chúc các bạn mỗi ngày đều có thật nhiều niềm vui, thật nhiều tiếng cười và luôn là những tia nắng nhỏ làm đẹp cho thế gian này. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: quân khu 4 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung.
1: Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành về việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, quản lý tài sản công sau sắp xếp và giải quyết chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo đề án phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030.
1: Sau thời gian thử nghiệm tại 14 cơ quan đơn vị cấp tỉnh và 40 xã phường, nền tảng bước đầu nhận được những phản hồi tích cực từ các đơn vị tham gia thử nghiệm nền tảng điều hành số thời gian thực.
0: Nghệ An đảm bảo công tác hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Putin khẳng định nỗ lực phá hoại bầu cử Nga đã thất bại.
0: Lãnh tụ tối cao Iran Mostaba Khamenei tuyên bố Mỹ sẽ buộc phải rời khỏi Trung Đông sau những tổn thất trong xung đột.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 9 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, quân khu 4 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung. Chủ trì buổi lễ có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh quân khu 4. Dự lễ có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung tại quân khu 4 được thành lập, đặt tại cơ sở trường quân sự cũ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, số 160 đường Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Phân hiệu có diện tích hơn 20.000 m2, được bố trí đầy đủ các khu vực phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt và công tác gồm phòng học, giảng đường, nhà làm việc, khu nhà ở của giáo viên, học sinh và các phân khu chức năng. Đây là cơ sở để tổ chức đào tạo, quản lý, nuôi dưỡng và rèn luyện học sinh trong môi trường quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Năm học 2026-2027, phân hiệu tuyển sinh 160 học sinh, tổ chức thành 4 lớp gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10, mỗi lớp 40 học sinh, dành cho cả nam và nữ. Đối tượng tuyển sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em nghèo, mồ côi, con cán bộ, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, phân hiệu dự kiến tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 10 năm 2026.
1: Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành để giám sát chuyên đề việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Chủ trì cuộc giám sát có các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát. Theo các báo cáo, sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy cơ bản được kiện toàn, hoạt động từng bước ổn định. Việc phân cấp phân quyền đã đưa nhiều nhiệm vụ về gần cơ sở hơn. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng đặt ra những yêu cầu mới về nhân lực và năng lực chuyên môn ở cấp xã. Hiện khối chính quyền cấp xã có 4.933 cán bộ công chức, vẫn còn thiếu 277 người. Đáng chú ý, tình trạng thừa thiếu không đồng bộ giữa các địa phương, có 37 trên 130 xã phường thừa cán bộ công chức, trong khi 75 trên 130 xã phường thiếu. Việc giải quyết một số chế độ chính sách sau sắp xếp còn chậm, chưa thống nhất, còn khoảng 150 người hoạt động không chuyên trách và 54 cán bộ công chức viên chức chưa được cấp nguồn chi trả theo Nghị định số 154/2025 của Chính phủ. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, 474 trên 474 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đã được hoàn thành việc lập phương án xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn 36 cơ sở đã phê duyệt phương án cho thuê nhưng đang xử lý. 264 cơ sở chưa cho thuê đang xử lý. Những khó khăn vướng mắc được tổng hợp qua giám sát tại các địa phương cũng được lãnh đạo các sở ngành liên quan báo cáo làm rõ tại buổi làm việc. Bổ sung kết luận thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ những vấn đề đang được đặt ra từ thực tiễn. Trong đó, Sở Nội vụ cần khẩn trương rà soát tổng thể biên chế, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực tại từng xã phường, tham mưu và có lộ trình rõ ràng cụ thể về việc bổ sung điều động biệt phái, bố trí cán bộ với các địa phương còn thiếu, đồng thời tham mưu giải quyết kịp thời thống nhất các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp. Nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút, bố trí cán bộ công chức đến công tác tại các địa bàn miền núi, vùng xa, khó khăn. Về nhiệm vụ phân cấp phân quyền, đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát toàn diện các nhiệm vụ đã phân cấp phân quyền cho cấp xã, kịp thời tham mưu điều chỉnh những nội dung còn chồng chéo, chưa rõ thẩm quyền hoặc chưa phù hợp với năng lực thực hiện, cùng với đó rà soát đảm bảo nguồn lực theo quy mô đặc thù từng địa bàn, ưu tiên các xã miền núi vùng khó khăn, đồng thời rà soát tổng thể trụ sở, cơ sở vật chất, hạ tầng, công nghệ thông tin và tài sản công dồi dư. Đồng chí Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, các sở ngành không chỉ dừng ở việc hướng dẫn hay chuyển tiếp kiến nghị mà phải chủ động xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền. Với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, kiến nghị cơ quan trung ương xem xét giải quyết.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến đối với dự thảo đề án phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030, nhằm chọn đúng khâu đột phá, huy động nguồn lực phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, xanh, gắn với chuyển đổi số và chuỗi giá trị. Dự thảo đề án phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đề ra các cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với một số lĩnh vực sản phẩm ưu tiên. Mục tiêu cốt lõi là tốc độ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn đạt bình quân 10-12% một năm. Tỷ trọng doanh thu công nghiệp nông thôn đóng góp từ 34-36% tổng doanh thu công nghiệp toàn tỉnh. Lấp đầy ít nhất 75% diện tích các cụm công nghiệp đã quy hoạch, 90% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, cấp chứng nhận từ 150-200 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh xã, trong đó có ít nhất 30% đạt cấp quốc gia. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan đã phân tích góp ý về các mục tiêu, việc bố trí nguồn lực, cơ chế chính sách và lĩnh vực, nhóm ngành, địa bàn ưu tiên hỗ trợ thực hiện đề án. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành tập trung đánh giá lại thực trạng kết quả triển khai các chính sách giai đoạn 2021-2025, cập nhật lại các số liệu, xem xét các chỉ tiêu và gộp các chỉ tiêu để tránh chồng chéo, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho các sở ngành, đơn vị liên quan. Đối với các nhóm lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chọn lọc có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải, từ đó phân bổ cơ cấu nguồn vốn hợp lý hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành phối hợp cùng Sở Công Thương hoàn thiện đề án trước ngày 15 tháng 10 để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành trong tháng 10 năm 2026.
1: Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất tiếp tục thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI đối với cán bộ công chức viên chức. Thời gian thí điểm kéo dài 2 tháng, từ mùng 1 tháng 10 đến 30 tháng 11 năm 2026.

0: tại các cơ quan đơn vị địa phương đang triển khai. Trong giai đoạn này, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí, danh mục công việc, phần mềm và quy trình đánh giá, tập trung xử lý những nội dung khó lượng hóa như nhiệm vụ có nhiều người tham gia, công việc liên thông, nhiệm vụ phát sinh và mức độ phức tạp. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện danh mục công việc theo mẫu chung trước ngày 30 tháng 10 và phản hồi về quá trình vận hành. Thường trực tỉnh ủy yêu cầu chỉ triển khai KPI trên diện rộng sau khi phương pháp, dữ liệu, phần mềm và quy trình được kiểm chứng, chuẩn hóa đầy đủ. Việc triển khai sẽ thực hiện từng bước phù hợp điều kiện thực tế.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, trong đó đặc biệt chú trọng lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát có đủ năng lực kinh nghiệm. Đối với 10 dự án giai đoạn 1, các hạng mục thiết yếu tại các xã Tri Lễ, Na Ngoi, Hạnh Lâm được yêu cầu khẩn trương hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao để đưa học sinh vào học. Những hạng mục còn lại phải hoàn thành đồng bộ trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Đối với 11 dự án giai đoạn 2, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu phê duyệt toàn bộ dự án trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Ủy ban nhân dân các xã có dự án tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng, đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề về giao thông, điện, nước, an ninh trật tự và nguồn vật liệu xây dựng, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ.
0: Bộ Xây dựng xác định 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư gọi tắt là PPP trong giai đoạn 2026-2030. Tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 922.800 tỷ đồng. Trong số này, 15 dự án thuộc nhóm ưu tiên số 1 tập trung mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu và phát triển những tuyến liên vùng. Một số dự án lớn khác gồm vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lên 8 làn xe, vốn khoảng 38.000 tỷ đồng, cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá gần 56.000 tỷ đồng và tuyến Vĩnh Long - Cần Thơ thuộc trục thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau hơn 41.400 tỷ đồng. 14 dự án còn lại thuộc nhóm ưu tiên 2 với nhiều tuyến kết nối khu vực trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% về số lượng sử dụng và 70% về giá trị thị trường. Hiện cả nước có 245 cơ sở sản xuất dược phẩm, trong đó có 26 nhà máy đạt tiêu chuẩn EU, GMC hoặc tương đương. Thuốc sản xuất trong nước chiếm khoảng 60% số lượng và 46% giá trị sử dụng. Việt Nam cũng có nguồn dược liệu phong phú với hơn 5.000 loài cây thuốc. Tuy nhiên, để phát huy lợi thế này, ngành dược cần phát triển đồng bộ từ vùng nguyên liệu, nghiên cứu, chiết xuất đến sản xuất và kiểm soát chất lượng. Từ nay đến năm 2030, mục tiêu là tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất trong nước, chủ động nguồn cung các sản phẩm thiết yếu, giảm phụ thuộc vào nguồn bên ngoài và góp phần đảm bảo thuốc, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư 48 sửa đổi bổ sung một số quy định về giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Một trong những điểm đáng chú ý là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đó, thời gian tiếp nhận là xử lý hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 4 ngày. Thông tư cũng cập nhật những chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, trong đó chuyển nhiệm vụ hướng dẫn giao dịch ngoại tệ sang Cục Quản lý Ngoại hối, phù hợp cơ cấu tổ chức mới. Bên cạnh đó, phản ánh.
2: Tại xóm 11 xã Đại Huệ, mạng xã hội đang trở thành một kênh tuyên truyền được cán bộ sử dụng thường xuyên. Không chỉ các chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước mà tất cả mọi phong trào, cuộc vận động đều được cập nhật trên Facebook, Zalo của cán bộ đảng viên. Ông Đinh Xuân Tiến, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xóm 11, xã Đại Huệ cho biết.
3: Tôi sẽ chọn thứ nhất là những cái hình ảnh đẹp, gần gũi để triển khai và để đăng lên cho người dân dễ tiếp cận. Khi mà đăng bài chúng tôi cũng sẽ chọn những cái giờ, cái người nghỉ trưa hoặc nghỉ chiều họ có thể cầm điện thoại để lượt tiếp cận của mình sẽ được nhiều hơn. Quan trọng nhất là khi chúng tôi cụ thể hóa những cái hoạt động.

0: ủy Phương Quỳnh Mai, hiện có hơn 2.000 bạn bè cùng lượng người theo dõi lớn. Đây cũng là một kênh để ông thường xuyên lan tỏa thông tin tích cực đến cán bộ đảng viên và nhân dân.
1: Với bản thân tôi á, thì tôi cũng có trang Facebook, rồi các cái trang mạng theo quy định để tôi tuyên truyền lan tỏa những cái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, rồi là các cái mô hình, gương điển hình tiêu biểu tại địa phương.
0: Không dừng ở những cá nhân tích cực, tại cơ sở cấp ủy đang từng bước hình thành mạng lưới tuyên truyền trên không gian mạng, và cán bộ đảng viên là những người trực tiếp lan tỏa thông tin tích cực đến cộng đồng. Ông Hồ Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Huệ cho biết.
2: Chúng tôi đã tập trung cao để rồi là đưa cái phát huy cái vai trò của các đồng chí đảng viên, hình thành các cái trang Facebook cũng như là cái Zalo, cộng đồng số ở trên các cái địa bàn các xóm. Nói rằng là có cái phát huy hiệu quả rất là tốt, để là hạn chế được là cái việc là người các đồng chí đảng viên cũng như là nhân dân không nắm được các cái chủ trương chính sách, cái thông tin đến với các đồng chí đảng viên cũng nhân dân nó gần gũi và sát thực hơn.
0: Ông Hoàng Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quỳnh Mai khẳng định.
3: Bên cạnh xây dựng các cái đội ngũ để cung cấp những cái thông tin chính thống của phường lên trên mạng, thì ngoài ra chúng tôi cũng đã thành lập cả cái trang fanpage Facebook để rồi á là phản biện lại các cái thông tin mà không chính xác, đưa thông tin thất thiệt.
0: Trong thời đại số, mỗi cán bộ đảng viên không chỉ là người triển khai thực hiện chủ trương chính sách ở cơ sở, mà còn có thể trở thành một cầu nối thông tin. Khi thông tin được cung cấp đúng, nhanh, rõ ràng và có trách nhiệm, mạng xã hội không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn trở thành một kênh quan trọng để tăng cường tương tác với nhân dân, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tích cực từ cơ sở.
4: Thử nghiệm nền tảng điều hành số thời gian thực kết nối liên thông là một trong những nội dung thuộc kế hoạch hành động 100 ngày nhằm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số mà tỉnh Nghệ An đang tập trung triển khai. Sau thời gian thử nghiệm tại 14 cơ quan đơn vị cấp tỉnh và 40 xã phường, nền tảng bước đầu ghi nhận những phản hồi tích cực từ các đơn vị tham gia. Phóng viên Thái Dương phản ánh.
5: Thay vì phải mở đồng thời nhiều nền tảng công nghệ khác nhau để theo dõi, điều hành công việc hàng ngày, chỉ với một thao tác nhấp chuột, ông Hồ Viết Thanh, Phó Chánh Văn phòng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú có thể nắm bắt diễn biến các lĩnh vực công việc của phường Vinh Phú. Tất cả được tích hợp trên nền tảng điều hành số thời gian thực tỉnh Nghệ An.
6: Triển khai thử nghiệm với phần mềm này đã giúp cho lãnh đạo có thể theo dõi được cái chuỗi quy trình dashboard, theo dõi cái tiến độ, chất lượng và cũng như cái khả năng xử lý công việc của chuyên môn, từ đó để mà đưa ra một cái giải pháp điều hành nhanh hơn, sát hơn và đặc biệt là giải quyết cả cái vấn đề mà vướng mắc mà nội tại mà lâu nay đang có con vướng mắc và xử lý xem như đó là một cái điểm nghẽn.
5: Nền tảng điều hành số thời gian thực tỉnh Nghệ An hiện được thử nghiệm trên cơ sở thông tin dữ liệu của 9 nội dung lĩnh vực liên quan. Các dữ liệu được kết nối liên thông từ các nền tảng điều hành, xử lý công việc của các bộ ngành trung ương đến cấp tỉnh, sở ngành và cấp xã, phường. Qua đó, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân được theo dõi, đánh giá cụ thể, theo nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho rằng.
7: Đánh giá cái đồng chí chuyên viên này trong cái thực thi nhiệm vụ. Cái thứ hai, cái điều hành các cái công việc hoạt động trong ủy ban. Ví dụ đồng chí này mà làm nhanh, làm khẩn trương thì mình sẽ là phân bổ các cái đồng việc tiếp cho đồng chí đấy thực hiện và sẽ giảm tải cho các đồng chí mà không hoàn thành công việc. Thì như thế thì để mà đánh giá các cái trình độ mà cán bộ công nhân viên chức thì qua đó nó sẽ đánh giá một cách cụ thể chứ không cao bằng như trước đây.
5: Qua thử nghiệm, nền tảng điều hành số thời gian thực do hai đơn vị cung cấp đang cho thấy những hiệu quả bước đầu, hỗ trợ tích cực cho công tác theo dõi, điều hành và đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Tuy nhiên, một số nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, báo cáo hàng ngày vẫn phải cập nhật thủ công lên nền tảng. Bà Hoàng Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hưng Nguyên Nam cho rằng cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, tăng khả năng kết nối, liên thông dữ liệu,

0: giữa các phần mềm.
1: Trong thời gian tới thì cũng kiến nghị về tự động cập nhật các cái phần mềm của bộ ngành của tỉnh sang cái phần mềm thực số để không phải thực hiện thủ công.
0: Ông Lê Văn Tân, giám đốc Cổng Thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Cổng thông tin điện tử nhận được rất nhiều ý kiến phản ánh của các yêu cầu chỉnh sửa phần mềm, nâng cấp chỉnh sửa các cái tính chỉnh các cái chức năng, tính năng để cho có việc khi đưa vào vận hành là thuận tiện nhất. Thì hiện nay chúng tôi đang còn tiếp tục để phối hợp với các cái doanh nghiệp để mà chỉnh sửa hiệu chỉnh cái phần mềm này sau khi đưa vào vận hành chính thức.
0: Nền tảng điều hành số thời gian thực tỉnh Nghệ An đang từng bước hỗ trợ đổi mới phương thức quản trị, điều hành công việc tại các đơn vị thử nghiệm. Trên cơ sở đánh giá kết quả, tiếp thu phản hồi và tiếp tục hoàn thiện các tính năng, nền tảng sẽ được nhân rộng tại các sở, ngành và địa phương, hướng tới mục tiêu điều hành thống nhất, liên thông và dựa trên dữ liệu trong phạm vi toàn tỉnh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức cuộc thi Nhà nông khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2026. Hội Nông dân tỉnh Nghệ An là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức một sân chơi khởi nghiệp dành riêng cho nhà nông. Thông qua cuộc thi nhằm tạo môi trường để cán bộ hội viên nông dân phát huy tư duy sáng tạo, mạnh dạn xây dựng, hiện thực hóa các ý tưởng dự án khởi nghiệp, đồng thời kết nối nông dân với các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở đào tạo. Cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ hội viên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và lực lượng thanh niên tham gia. Qua các vòng thi, ban tổ chức đã lựa chọn 11 ý tưởng, dự án tiêu biểu vào vòng chung kết. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến phát triển sản phẩm OCOP, chuyển đổi số và thương mại điện tử nông sản, kinh tế tuần hoàn, du lịch nông nghiệp. Mỗi dự án là một câu chuyện về quá trình lao động tìm tòi và sáng tạo, là sự kết tinh của kinh nghiệm sản xuất, tình yêu quê hương, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người nông dân.
0: Ngày 28 tháng 9, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tỉnh đoàn Nghệ An đã trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, đoàn viên chi đoàn giáo viên trường mầm non Phù Sơn, xã Nghĩa Hành. Trước đó, chiều 28 tháng 8, khi phát hiện một bé trai 2 tuổi chạy ra khỏi khu vực điểm trường Tân Lâm, cô Hiền đã lập tức chạy theo đưa em trở lại nơi an toàn. Trong lúc ngăn cháu bé tiếp tục ra đường, cô không may trượt ngã và bị xe tải cán qua hai chân. Sau khi được cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân của cô do vết thương hoại tử.
3: Kỳ thi Kỹ năng nghề Thế giới năm 2026 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề. Tham dự kỳ thi, đoàn Việt Nam tranh tài ở 11 nghề, trong đó có cơ điện tử, điện lạnh, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, năng lượng tái tạo, phay công nghệ cao, tiện công nghệ cao sơn ô tô và công nghệ xe cơ giới hạng nặng. Kết quả, Việt Nam giành 3 huy chương kỹ năng nghề xuất sắc ở các nghề phay công nghệ cao, tiện công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Kết quả này ghi nhận năng lực chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ và tính chính xác, kỷ luật của thí sinh Việt Nam, đồng thời tạo động lực để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo gắn với công nghệ và yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Để một cuộc diễn tập quy mô lớn diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và sát thực tế, bên cạnh công tác huấn luyện, xây dựng phương án thì đảm bảo hậu cần là một trong những yếu tố quyết định, với yêu cầu phục vụ lực lượng tham gia trong nhiều nội dung, địa điểm và tình huống khác nhau. Công tác hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 đang được các lực lượng khẩn trương hoàn tất. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
0: Với đặc thù diễn tập có sự tham gia của nhiều lực lượng, việc đảm bảo hậu cần được tính toán từ sớm, theo từng nhiệm vụ, từng khu vực và từng tình huống. Đến nay, khu vực sở chỉ huy diễn tập đang được gấp rút hoàn tất các khâu cuối cùng để đảm bảo cho cuộc diễn tập. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo lương thực thực phẩm cũng đã được các bộ phận chuẩn bị đầy đủ. Thượng tá Nguyễn Đình Nam, Phó Chính ủy Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Trong điều kiện đơn vị thực hiện một lúc rất nhiều nhiệm vụ, tuy nhiên là bằng sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ thì đơn vị cũng đã chủ động là phối hợp cùng với lại các lực lượng để là chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chăn nuôi, công tác là tăng gia sản xuất để bảo đảm cho là quân số, bảo đảm một cách cao nhất cho cái quân số tham gia diễn tập của đơn vị.
0: Không chỉ đảm bảo trong điều kiện bình thường, các phương án hậu cần được xây dựng theo hướng chủ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu khi tình huống diễn tập có sự thay đổi. Các phương tiện vận tải được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, vật chất trang bị được bảo quản chặt chẽ, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Trung úy Nguyễn Tất Cường, Trung đội trưởng Trung đội Vận tải, Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, công tác vận chuyển, cấp phát và đảm bảo tại các khu vực thực hành cũng được tính toán cụ thể, phù hợp với địa hình và yêu cầu nhiệm vụ.
5: Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, xe, trượt, trống và sau khi thực hiện nhiệm vụ xong, bảo đảm tình trạng kỹ thuật luôn tốt nhất, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao phó. Trung đội vận tải phấn đấu thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
0: Từ đảm bảo ăn uống, nơi nghỉ đến phương tiện vận chuyển và các điều kiện sinh hoạt, từng nội dung đều được kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời. Công tác hậu cần cũng gắn với yêu cầu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, chế độ, đồng thời chủ động các phương án xử trí những tình huống phát sinh, không để bị động trong quá trình diễn tập. Thượng tá Trần Trung Dũng, chủ nhiệm Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, công tác chuẩn bị về hậu cần kỹ thuật.
6: Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện tốt cái công tác bảo đảm như là công tác tăng gia sản xuất chăn nuôi. Đến thời điểm hiện tại thì tất cả các đơn vị đều sẵn sàng và bảo đảm được các cái nguồn lương thực thực phẩm tại chỗ để bảo đảm cho cái cuộc diễn tập.
0: Phía sau mỗi nội dung diễn tập là một hệ thống đảm bảo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ những điều kiện nhỏ nhất, chủ động về hậu cần cũng chính là chủ động về lực lượng, góp phần đảm bảo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra đúng ý định, an toàn, thiết thực và hiệu quả.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
3: Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các nỗ lực từ bên ngoài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Nga và gây gián đoạn cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga vừa qua đã không đạt được mục tiêu. Phát biểu từ cuộc gặp với lãnh đạo các chính đảng tại Duma Quốc gia khóa 9, ông Putin cảm ơn hàng chục triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu và cho rằng tỷ lệ đi bầu cao đảm bảo tính chính danh của cuộc bầu cử diễn ra ngày 18 đến 20 tháng 9 vừa qua. Theo ông Putin, các nỗ lực can thiệp, trong đó có những hoạt động mà Moscow cáo buộc liên quan đến khủng bố và cơ quan tình báo nước ngoài đã thất bại. Ông Putin cũng đánh giá cao vai trò của Đảng nước Nga Thống nhất và đề nghị duy trì phối hợp với các lực lượng chính trị khác trong Duma khóa mới. Chính phủ Nga cũng cáo buộc Ukraine đã tiến hành các cuộc tập kích UAV quy mô lớn vào ngày cuối cùng nhằm phá hoại quá trình bỏ phiếu. Giới chức Nga cho biết hơn 1.600 UAV đã bị ngăn chặn chỉ trong ngày này.
0: Lãnh tụ tối cao Iran Mohtaba Khamenei tuyên bố Mỹ sẽ buộc phải rời khỏi Trung Đông sau những tổn thất trong xung đột, trong bối cảnh hai nước đang duy trì các cuộc tiếp xúc gián tiếp nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng. Trong tuyên bố bằng văn bản được truyền hình nhà nước Iran phát đi, ông Khamenei cho biết các lực lượng Iran đã giáng những đòn mạnh mẽ và đẩy lùi các đối thủ khỏi vùng biển phía Nam. Ông Khamenei cũng cảnh báo rằng bất kỳ hành động liều lĩnh nào từ phía đối phương sẽ phải đối mặt với tổn thất. Tuyên bố được đưa ra khi có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran, trong khi hai nước đang đàm phán gián tiếp. Trong ngày 28 tháng 9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp các nhà trung gian để thảo luận liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ phía Mỹ về các đề xuất ngừng bắn mới nhất cũng như các điều kiện để khôi phục hoạt động hàng hải.
3: Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk lần đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ khổng lồ Starship lên quỹ đạo trái đất và triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển tên lửa lớn nhất thế giới. Starship là hệ thống phương tiện phóng được SpaceX phát triển bắt đầu từ năm 2012, gồm một tên lửa đẩy và một tàu vũ trụ với tổng chiều cao 120 mét, tương đương một tòa nhà 40 tầng. Tàu được phóng lên tại Texas. Dù một động cơ tắt sớm hơn dự kiến, sau khi hoàn thành 6 vòng bay quanh trái đất trong hành trình kéo dài 10 giờ, lâu nhất từ trước đến nay, Starship đã hạ cánh xuống Thái Bình Dương. Vụ phóng nằm trong sứ mệnh tham vọng lớn nhất từ trước đến nay của SpaceX, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển tên lửa này để đưa hàng hóa lên không gian, đồng thời phục vụ những sứ mệnh tương lai của NASA trên mặt trăng. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà. Phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thảo luận về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị cân nhắc mức phạt tiền tối đa trong xử lý vi phạm hành chính nhằm vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Việt Nam dự kiến có trung tâm outlet đầu tiên trước năm 2030. Hà Nội sẽ bồi thường đất tối đa gấp 2 lần cho 7 dự án đường sắt. Cầu mây mang về tấm huy chương vàng thứ 2 cho thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Trong phần tin quốc tế, sau bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh tăng thêm gần 16.000 quân nhân tại ngũ. Trong diễn biến khác, Nga cảnh báo NATO về nguy cơ đối đầu liên quan đến vùng Kaliningrad ở biển Baltic. Trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt cược vào dự án thép 15 tỷ đô la với kỳ vọng thúc đẩy kinh tế, tạo thêm việc làm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Sáng nay, các đại biểu thảo luận về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp. Trong đó, nội dung được nhiều đại biểu tập trung ý kiến là cần đánh giá kỹ ở mức phạt tiền tối đa trong dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Văn Hồng.
1: Dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi quy định mức phạt tiền tối đa, cụ thể là 1 tỷ rưỡi đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức, 40 tỷ đồng đối với pháp nhân. Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần đánh giá kỹ lưỡng nội dung này. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Đoàn Ninh Bình phân tích.
2: Việc tăng mức tiền xử phạt là khá cao so với khả năng tài chính và khả năng chi trả của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Dự thảo luật còn quy định các biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện nước, internet, tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân tổ chức chây ì, không chấp hành quyết định xử phạt. Các biện pháp khắc phục hậu quả như khôi phục tình trạng ban đầu, buộc phá dỡ công trình và các hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng về nhiều mặt. Về cái mức phạt tiền tối đa này, tôi đề nghị là trước mắt chỉ tập trung tăng mức phạt tiền đối với vi phạm liên quan đến những hành vi vi phạm về sức khỏe cộng đồng, về an toàn thực phẩm và về môi trường.
1: Đại biểu Hà Thị Anh Thư, Đoàn

0: Quảng Ngãi bày tỏ quan điểm ở góc tiếp cận khác.
1: Với doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc hành vi mang lợi ích kinh tế rất lớn, mức trần cố định có thể vẫn thấp hơn khoản lợi thu từ vi phạm. Khi đó, tiền phạt có nguy cơ trở thành một khoản chi phí được tính trước trong bài toán kinh doanh. Tôi đề nghị đối với một số nhóm vi phạm có động cơ kinh tế, nghiên cứu quy định mức phạt theo tỷ lệ doanh thu liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hoặc theo nhiều lần khoản thu lợi bất hợp pháp, đồng thời thu hồi lợi ích bất hợp pháp và bắt buộc khắc phục hậu quả.
0: Một nội dung khác nhận được nhiều ý kiến là dự thảo bổ sung biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện, nước, dịch vụ Internet, viễn thông. Theo đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long, quy định này là cần thiết nhưng cần cá thể hóa chủ thể vi phạm.
2: Tôi đề nghị xác định đây là biện pháp cuối cùng, giới hạn vào chủ thể, dịch vụ hoặc tài khoản liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm, quy định thời hạn, thông báo, rà soát và khôi phục dịch vụ. Theo tôi, không nên để biện pháp tác động rộng đến người cùng hoặc hoạt động của bên thứ ba không có lỗi.
0: Theo dự thảo luật, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm đến 3 năm và giao cho chính phủ quy định chi tiết thay vì 1 năm hoặc 2 năm như luật hiện hành. Một số đại biểu cho rằng cần nghiên cứu việc kéo dài thời hiệu xử phạt lên 3 năm bởi xử phạt vi phạm hành chính trực tiếp liên quan đến quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích của tổ chức vi phạm. Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, Đoàn thành phố Huế nêu ý kiến.
3: Luật quy định rõ hơn tiêu chí và phạm vi của thời hiệu 3 năm. Chính phủ quy định chi tiết nhưng không mở rộng vượt quá giới hạn mà Quốc hội đã quyết định. Đồng thời cũng cần phân biệt không chấp hành quyết định với cố tình cản trở quá trình xử lý. Chỉ khi có hành vi thực tế nhằm cản trở việc xử lý thì mới nên phát sinh hệ quả pháp lý làm kéo dài thời hiệu.
0: Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận cho ý kiến về các dự án luật gồm Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi, Bộ Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi.
4: Theo chương trình, chiều nay, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận cho ý kiến về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, gồm các dự án luật, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao, luật du lịch, luật thư viện, luật điện ảnh, luật di sản văn hóa, luật quảng cáo, luật báo chí, luật hiến lấy ghép mô tạng bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Sáng nay, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030. Hội nghị được tổ chức nhằm tìm kiếm những giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực, tạo thêm động lực cho mạng lưới cao tốc phát triển đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển.
5: Theo Bộ Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong đó, đường bộ cao tốc giữ vai trò quan trọng trong tăng cường kết nối, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến đầu tư xây dựng mới 2.829 km, đồng thời mở rộng hoàn thiện 1.187 km đường bộ cao tốc hiện hữu, với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.269.000 tỷ đồng. Đến nay khoảng 423.000 tỷ đồng đã được cân đối bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư. Phần vốn cần tiếp tục cân đối huy động lên tới khoảng 846.000 tỷ đồng. Để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách trên cơ sở quy hoạch và các nguyên tắc xác định dự án ưu tiên, Bộ Xây dựng xác định 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến kêu gọi đầu tư theo phương thức công tư PPP. Trong giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 922.812 tỷ đồng. Danh mục tập trung vào các tuyến cao tốc hiện hữu cần mở rộng, hoàn chỉnh. Các tuyến nằm trên hành lang vận tải chính có vai trò kết nối liên vùng, vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế, đồng thời có điều kiện triển khai thuận lợi và khả năng thu hút nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước.
4: Liên quan đến phát triển đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng 7 dự án đường sắt quan trọng của thủ đô.
5: Theo dự thảo, khi nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án này, ngoài giá bồi thường về đất được áp dụng tối đa bằng 2 lần mức quy định, người bị thu hồi đất ở được ưu tiên bố trí tạm cư theo quy định của thành phố. Nhà thầu chiến lược có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vận động thuyết phục hộ gia đình, tổ chức trong phạm vi dự án tự nguyện bàn giao mặt bằng song song với quá trình kiểm đếm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngoài cơ chế giải phóng mặt bằng, Hà Nội dự kiến áp dụng nhiều chính sách đặc thù về lựa chọn nhà thầu, thủ tục đầu tư, huy động vốn, thử nghiệm công nghệ và chuyển giao công nghệ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các dự án. 7 dự án dự kiến

0: áp dụng cơ chế này gồm 2 tuyến đường sắt quốc gia và 5 tuyến đường sắt đô thị. Hai dự án đường sắt quốc gia bao gồm cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu, đoạn Phú Xuyên Ngọc Hồi, tuyến đường sắt vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi Kim Sơn. Theo dự thảo, 5 tuyến đường sắt đô thị đã khởi công tháng 6, dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2030. 2 dự án đường sắt quốc gia khởi công dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dự kiến hoàn thành năm 2027.
1: Hôm nay tại khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Thanh Trường, thành phố Đà Nẵng và ban quản lý khu kinh tế Mở Chu Lai phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn HS Hyosung Quảng Nam tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất sợi và thảm các loại. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
2: Dự án nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại do công ty trách nhiệm hữu hạn AS Hyosung Quảng Nam làm chủ đầu tư trên diện tích 11 ha tại khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là sản xuất các loại sản phẩm sợi BCF, thảm dùng cho ô tô và các loại thảm khác. Ông Phan Thế Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng, không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà thành phố đang quyết tâm phấn đấu thực hiện, mà còn khẳng định thêm bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa tập đoàn SS Hyosung với thành phố Đà Nẵng. Ông Phan Thế Bình cam kết thành phố tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để AS Hyosung, VinFast và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài tại thành phố.
3: Để dự án được phát triển thuận lợi, đúng tiến độ, phát huy hiệu quả, tôi đề nghị đối với công ty HS Hyosung Quảng Nam tập trung nguồn lực, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, khẩn trương triển khai thi công xây dựng, bảo đảm dự án hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ đã cam kết.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành liên quan về đề xuất cơ chế đầu tư, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và dùng chung các phòng thí nghiệm. Tin của phóng viên Kim Thành.
0: Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy hệ thống phòng thí nghiệm gọi tắt là PTN hiện đa dạng, gồm các phòng thí nghiệm thuộc khối đại học, viện nghiên cứu chuyên ngành, địa phương và doanh nghiệp nhưng có phân tán với cơ chế quản lý và năng lực hoạt động khác nhau. Đáng chú ý, khoảng 78% thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm đã được sử dụng trên 10 năm. Trong quản lý, quyền tự chủ và trách nhiệm chưa được phân định rõ, thiếu nhân lực kỹ thuật chuyên sâu, trong khi cơ chế giám sát còn thiên về thủ tục hơn hiệu quả thực tế. Việc chia sẻ sử dụng chung thiết bị còn hạn chế do thiếu cơ sở dữ liệu và bản đồ năng lực tổng thể, cùng những rào cản về giá dịch vụ, quy trình đặt lịch và bảo mật thông tin. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết.
4: Trước đây chúng ta chỉ tập trung cho cái việc là mua cái máy móc thiết bị, nhưng mà chưa quan tâm đến việc kinh phí cho vận hành thiết bị đấy, mua vật tư chạy thiết bị đấy và thậm chí là cái phần mềm, cái bản quyền phần mềm cho các hệ thống máy móc thiết bị là ít được đầu tư. Các dự án thì chỉ mua một lần là xong, chứ không phải là điều kiện để cho máy móc đến hoạt động cho cả vòng đời. Thứ hai nữa là chưa rạch ròi giữa nhân lực cho hoạt động của phòng thí nghiệm. Chúng ta có thể có các cử nhân, có các tiến sĩ ở trong phòng thí nghiệm, nhưng những người mà làm mẫu chuyên nghiệp ở trong phòng thí nghiệm thì chưa đề cập và chưa quan tâm.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu thay đổi căn bản tư duy, cách tiếp cận trong đầu tư và quản lý hệ thống phòng thí nghiệm. Từ đầu tư đơn lẻ phân tán, cần tập trung nguồn lực hình thành các phòng thí nghiệm quốc gia, trước mắt tập trung 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, hướng tới đạt đẳng cấp khu vực, quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược.
5: Thứ nhất là đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan của các địa phương khẩn trương rà soát xây dựng cái cơ sở dữ liệu và lập cái bản đồ về năng lực của hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu thử nghiệm trên phạm vi cả nước. Ta phải tiếp tục là nghiên cứu hoàn thiện cái cơ chế tài chính theo toàn bộ cái vòng đời của thiết bị, trao cái quyền tự chủ gắn với cái trách nhiệm và hiệu quả đầu ra, xây dựng cái cơ chế mở để mà viện trường, nhà khoa học, doanh nghiệp có thể tiếp cận khai thác dùng chung hạ tầng nghiên cứu một cách thuận lợi, minh bạch và hiệu quả, thiết kế một cái cơ chế tài chính rất là cởi mở.
1: Tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai, dự án cầu Cát Lái được khởi công sáng nay với tổng mức đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng. Cầu Cát Lái là một trong những dự án giao thông được người dân thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai chờ đợi suốt hai thập kỷ. Dự án là mắt xích quan trọng trong tuyến kết nối từ sân bay Long Thành đến thành phố Hồ Chí Minh thông qua đường 25C, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đa hướng, giảm phụ thuộc vào tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vốn quá tải. Bộ Công Thương vừa phê duyệt đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đề án, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hình thành ít nhất một mô hình outlet hướng tới kết hợp mua sắm với du lịch, trải nghiệm và phát triển thương mại dịch vụ. Giai đoạn 2030-2045, outlet được định hướng phát triển tại cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Đáng chú ý là các outlet thí điểm phấn đấu có từ 30 đến 40% hàng hóa sản phẩm Việt Nam, đồng thời hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm quà tặng quốc gia. Đề án xác định 3 mô hình gồm làng outlet cao cấp, trung tâm outlet đô thị hoặc ngoại vi và outlet tích hợp. Sau 3 tháng vận hành, sàn giao dịch carbon trong nước mới ghi nhận 7 giao dịch với 1.310 hạn ngạch phát thải, tổng giá trị khoảng 174 triệu 800 nghìn đồng.
0: Sàn giao dịch carbon trong nước khai trương ngày 29 tháng 6 trên nền tảng của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX. Sau gần 3 tháng, sản phẩm duy nhất phát sinh giao dịch vẫn là hạn ngạch phát thải khí nhà kính mã VN2025. Trong phiên khai trương, có 6 giao dịch với tổng cộng 1.210 hạn ngạch được chuyển nhượng. Dữ liệu cho thấy giá trị giao dịch đạt 161 triệu 600 nghìn đồng, tương ứng mức giá bình quân khoảng 133.554 đồng một tấn CO2 tương đương. Sau hơn 2 tháng gần như không phát sinh thêm giao dịch, đến nay tổng lượng hạn ngạch được giao dịch là 1.310 đơn vị với tổng giá trị khoảng 174 triệu 800 nghìn đồng. HNX hiện ghi nhận biên độ của hạn ngạch VN2025 trong khoảng 130.000 đến 136.000 đồng một tấn CO2 tương đương.
1: Sở Xây dựng Đà Nẵng bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua 277 căn nhà ở xã hội tại khu tái định cư Hòa Hiệp 4 với giá bán hơn 19 triệu đồng một mét vuông.
0: Dự án nhà ở xã hội tọa lạc trên khu đất B41 và B42 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4 nằm trên địa bàn phường Hải Vân và Liên Chiểu. Đây là khu vực Tây Bắc thành phố cách trung tâm khoảng 13 km. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 2 khối nhà ở xã hội, 1 tòa nhà thương mại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trong đó, 2 tòa nhà xã hội dự kiến cung ứng khoảng 1.476 căn hộ. Theo quy định, người thuộc nhóm được đăng ký mua nhà ở xã hội gồm hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, công chức viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang. Tính đến giữa năm nay, Đà Nẵng có hơn 17.500 căn hộ nhà ở xã hội để bán và cho thuê, tập trung ở khu vực trung tâm vùng ven. Mặt bằng giá phân khúc này dao động từ 16 đến 20 triệu 800 nghìn đồng một mét vuông, bao gồm thuế giá trị gia tăng, VAT. Một số dự án có nhà diện tích nhỏ giá từ 518 triệu đồng một căn.
1: Thưa quý vị, theo Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, việc cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc chuyển đổi hình thức sở hữu, mà quan trọng là tái phân bổ nguồn lực, nâng cao thực chất hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa phải gắn liền với niêm yết trên thị trường chứng khoán, đảm bảo vận hành công khai, minh bạch và hiệu quả hơn. Phóng viên Trung Hiếu có bài đề cập, mời quý vị cùng nghe.
6: Theo rà soát hồi giữa năm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo, trong số gần 800 doanh nghiệp cổ phần hóa đang hoạt động trên thị trường chứng khoán, có gần 70 doanh nghiệp không đáp ứng quy định về cơ cấu cổ đông là phải đảm bảo tối thiểu có 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được nắm giữ bởi nhà đầu tư không phải cổ đông lớn. Theo quy định của pháp luật chứng khoán, nếu doanh nghiệp không khắc phục yêu cầu này trước ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì sẽ phải rời khỏi thị trường. Ông Bùi Ngọc Huyên, Phó trưởng Ban Quản lý Chào bán chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
7: Về cơ cấu cổ đông thì nhiều doanh nghiệp thì có tỷ lệ sở hữu của nhà nước hoặc cổ đông lớn thì nắm giữ đến từ 90 đến 99% cái vốn điều lệ, dẫn đến cái tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng nó rất là thấp. Vì vậy, trong thời gian tới, việc xây dựng phương án tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, tăng vốn chủ sở hữu là yêu cầu rất quan trọng, không chỉ để đáp ứng quy định pháp luật mà còn giúp nâng cao thanh khoản của cổ phiếu, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.
6: Cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán cho thấy còn một bộ phận doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa chuyển đổi mô hình hoạt động một cách thực chất, nhất là chú trọng nâng cao chất lượng quản trị công ty theo các yêu cầu công bố thông tin của thị trường chứng khoán. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phân tích.
8: Các cái doanh nghiệp ấy mà tham gia cổ phần hóa và niêm yết đăng ký giao dịch trên thị trường ấy thì cũng sẽ có cơ hội để mà thay đổi cái quản trị, gia tăng khả năng huy động vốn ở trên thị trường, đồng thời là tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp cũng như là cải cách cái quản trị của doanh nghiệp. Thế bởi vì sao? Bởi vì các cái doanh nghiệp này ấy, khi mà tham gia vào thị trường chứng khoán ấy, thì sẽ phải tuân thủ các cái điều kiện cao hơn về kiểm toán này, về quản trị doanh nghiệp này, cũng như là về báo cáo thường niên.
6: Điều quan trọng không phải là doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu cổ đông để đảm bảo tiêu chí ở lại thị trường chứng khoán, tức là không đơn thuần chỉ giảm tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nhà nước đang ở mức cao hơn 90%, mà cốt lõi là phải thực sự nhận rõ việc tham gia thị trường chứng khoán và tuân thủ các quy định công khai minh bạch về công bố thông tin để nâng chất lượng quản trị công ty, tăng hiệu quả hoạt động. Thực tế chứng minh, nhiều doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa đã tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò tiên phong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, làm chủ công nghệ và dẫn dắt phát triển kinh tế đất nước như Viettel, Vietcombank, Viettinbank, Petrolimex. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành công ty nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam nhìn nhận.
9: Khuyến nghị lớn nhất đó là chúng ta sẽ thực hiện những tư tưởng chỉ đạo cũng như quyết 79 đến doanh nghiệp nhà nước của chúng ta trở thành chủ thể mà kiến tạo phát triển cũng như là dẫn dắt cho quá trình phát triển và áp dụng những chuẩn mực quản trị mới cho các doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh được việc thực thi một số những cái thông lệ tốt, thế rồi là khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nhà nước. Và điều đó thì tôi kỳ vọng là những cái tư tưởng của nghị quyết 79 cũng như là đã được thể chế hóa trong cái luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước, những cái tư tưởng này đã được thể hiện một cách rõ ràng và tôi kỳ vọng là những tư tưởng này thực hiện một cách mạnh mẽ hơn nữa để là một cái động lực thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp nhà nước của chúng ta, nâng cái trình độ quản trị cũng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam trong những thời gian tới.
6: Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị xác định rõ yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, áp dụng công nghệ tiên tiến và mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Yêu cầu này càng cần được chú trọng hơn ở những doanh nghiệp nhà nước đã được thực hiện cổ phần hóa, để khi nhà nước chuyển đổi chức năng thành một cổ đông lớn thì càng cần tăng hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị, sau 3 ngày khai quật ở khu vực Mả Chia thuộc xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, lực lượng tìm kiếm phát hiện 20 bộ hài cốt và những vị trí có dấu hiệu là hố chôn tập thể từ thời Pháp thuộc. Danh tính của 20 bộ hài cốt tại khu vực này chưa được xác định. Theo lời kể của nhân chứng và thân nhân liệt sĩ, những năm 1950-1951, thực dân Pháp lập bút Mai Sơn, bắt giữ tra tấn nhiều chiến sĩ cách mạng và người dân. Nhiều người sau đó bị sát hại, chôn tập thể tại khu đất Mả Chia rộng gần 6.000 m². Phần đất Mả Chia hiện còn khoảng 250 m², cao hơn mặt ruộng xung quanh từ 30-40 cm. Nơi đây có bia tưởng niệm ghi tên 8 liệt sĩ và các mộ gió do thân nhân xây dựng để thờ cúng. Tại Điện Biên, sau khi hoàn thành việc khai quật lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ, tỉnh Điện Biên đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác trên các chiến trường xưa. Từ nguồn tin báo của người dân, những câu chuyện của nhân chứng và dấu tích còn lại trên chiến trường đang trở thành manh mối quý giá giúp các lực lượng có cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với quê mẹ. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi.
12: Tại khu vực nghĩa trang nhân dân Him Lam và một khu vực vườn nhà dân thuộc tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ, từ thông tin do nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã vừa xác minh, khảo sát và tổ chức khai quật 10 phần mộ liệt sĩ. Trong số các hài cốt có một mảnh giấy ghi thông tin quý giá. Liệt sĩ Trần Xuân Đoài, quê quán Quảng Yên, Quảng Sương, Thanh Hóa cũ, nhập ngũ ngày 2 tháng 7 năm 1948 âm lịch, hy sinh ngày 19 tháng 5 năm 1953, thọ 23 tuổi. Đây là thông tin rất có giá trị để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ. 10 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau đó đã được cất bốc và đưa về nghĩa trang liệt sĩ Tông Khào. Là người cung cấp thông tin về các phần mộ, ông Hoàng Thanh Hưng ở tổ dân phố Đoàn Kết, phường Điện Biên Phủ cho biết.
13: Các hài cốt liệt sĩ thì là do chúng tôi đi làm thuê đào móng nhà thì là được nhìn thấy xương với các thứ của các cụ, thì này bốc chuyển các cụ về nghĩa trang Hy Lam này, mình cũng thấy rất vui mừng vì là được đưa các cụ về nơi yên nghỉ đúng nơi đúng chỗ.
12: Từ những thông tin do nhân dân và nhân chứng cung cấp, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đang tiếp tục khảo sát những địa bàn từng diễn ra các trận chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trung tá Đào Xuân Trường, trợ lý ban chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết. Những thông tin mới tiếp tục được tiếp nhận, mở thêm các hướng tìm kiếm.
14: Đến giờ phút này là chúng tôi đã được tiếp nhận sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân qua phiếu cung cấp thông tin. Hiện giờ là còn 20 thông tin nữa và sau thực hiện nhiệm vụ cất bốc liệt sĩ tại vị trí này về với nghĩa trang, chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khảo sát, xác minh và tiếp tục đưa các liệt sĩ tiếp theo về với nghĩa trang, về đồng đội quê hương.
12: Đến ngày 27 tháng 8, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành khai quật toàn bộ 4.607 phần mộ, trong đó 4.341 mẫu đủ điều kiện lấy mẫu ADN đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu tại các nghĩa trang không có nghĩa hành trình tìm kiếm dừng lại. Phía trước còn có một nhiệm vụ khó khăn hơn đang được đặt ra là tìm những người còn nằm lại trên chính những chiến trường năm xưa.
15: Theo sơ đồ mộ trí thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn hơn 1.000 mộ liệt sĩ. Các liệt sĩ đang nằm rải rác tại các chiến trường tại Điện Biên Phủ. Cho nên là ngoài cái việc mà hoàn nguyên mộ tại các nghĩa trang thì chúng tôi đã xây dựng và kế hoạch với các tổ đội để đi tìm, để quy tập và căn cứ vào các nhân chứng, rồi là căn cứ vào những cái địa bàn chiến dịch lịch sử xảy ra các trận chiến đấu. Thì là chúng tôi đang cho anh em là đi xác định, quy tập, nhanh chóng tìm được các anh hùng liệt sĩ, các liệt sĩ nằm rải rác trên chiến trường Điện Biên Phủ.
1: Thưa quý vị, ở những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Lâm Đồng, già làng, người có uy tín không chỉ là cầu nối đưa chủ trương chính sách đến với bà con, mà còn góp phần gắn kết đời sống tín ngưỡng tôn giáo với trách nhiệm cộng đồng. Bằng sự gương mẫu và tiếng nói được người dân tin tưởng, họ vận động bà con đoàn kết, giúp nhau vượt khó, giữ gìn bản sắc văn hóa, sống tốt đời, đẹp đạo, cùng xây dựng buôn làng no ấm, bình yên. Bài viết của phóng viên Quang Sáng, mời quý vị cùng nghe.
16: Ngày gia đình anh Ca Long Ha Duy ở thôn 6 xã Lạc Dương chuyển vào căn nhà mới, cả làng cùng chung niềm vui. Đây là hộ cuối cùng trong số 9 hộ được xóa nhà tạm, đánh dấu việc cả thôn không còn nhà ở dột nát.
17: Anh chị em bố mẹ giúp được xây một ngôi nhà, có cái nhà thì cũng mừng, trời mưa bão gió đỡ dột.
16: Ở thôn 6 xã Lạc Dương, nơi gần 100% bà con có đạo, tinh thần đoàn kết chia sẻ đã trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Không chỉ giúp nhau xóa nhà tạm, người có điều kiện còn giúp vốn hộ thiếu lao động được hàng xóm góp công đổi công trong sản xuất. Và làng Lơ Mu Ha Dô, người có uy tín ở thôn 6, là một trong những người góp phần tạo nên sự gắn kết như thế. Với ông, sống tốt đời đẹp đạo phải bắt đầu từ những việc thiết thực gần gũi với cuộc sống.
17: Ông thì cũng tuyên truyền cho người ta để làm sao nhường cơm xẻ áo để giúp đỡ những hộ thiếu ăn thiếu uống để cùng nhau có cái đời sống ổn định chung.
16: Không chỉ ở Lạc Dương, tại xã Sơn Điền, nhiều già làng, bí thư chi bộ thôn cũng tích cực vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo. Xã Sơn Điền có hơn 2.000 tín đồ Công giáo và Tin lành. Để phát huy vai trò của già làng, người có uy tín và chức sắc tôn giáo, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điền, khẳng định.
18: Chúng tôi thấy rằng là để được cái kết quả như vậy thì cái vai trò các chức sắc tôn giáo già làng là rất quan trọng. Chúng tôi đánh giá là trong thời gian qua thì cái vai trò của chức sắc tôn giáo già làng là hết sức tích cực. Và trong thời gian tới thì xã cũng sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò này của các chức sắc tôn giáo và già làng để làm sao mà đưa các chức sắc tôn giáo và già làng trở thành những nhân tố, những tuyên truyền viên ở giữa cộng đồng, giúp cho bà con thì ngày càng thực hiện tốt cái vai trò của mình, công dân tích cực của xã Sơn Điền.
16: Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 900 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gần dân, am hiểu phong tục và được cộng đồng tin tưởng, họ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố đoàn kết. Từ giúp nhau xóa nhà tạm, vượt khó, đến xây dựng nếp sống văn minh, các già làng, người có uy tín cùng chức sắc chức việc tôn giáo đang góp sức đưa tinh thần sống tốt đời đẹp đạo vào cuộc sống, vun đắp những buôn làng Lâm Đồng ngày càng no ấm, bình yên.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
19: Hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Từ đêm mai 30 tháng 9, một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa rào và rải rác có dông. Riêng tại thủ đô Hà Nội, trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 4 độ so với những ngày trước đó, xuống còn khoảng 32 độ. Khoảng từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, khiến thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thay đổi rõ rệt. Đối với khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lưu ý về chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa to. Tại Nam Bộ, cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực trũng thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao khả năng ngập úng từ 2 giờ đến 4 giờ và 14 giờ đến 16 giờ hàng ngày do chiều cường. Chiều cường sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi chiều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải,

0: và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.
1: Đại sứ quán Nga tại Bỉ vừa cảnh báo chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan đến vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga ở biển Baltic có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai bên.
2: Nga sẵn sàng sử dụng toàn bộ năng lực quân sự hiện có nếu các nước NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của lãnh thổ Nga. Đại sứ quán Nga đồng thời kêu gọi các nước thành viên NATO kiềm chế nhằm ngăn chặn nguy cơ dẫn tới một cuộc đối đầu quy mô lớn. Kaliningrad là vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, hai thành viên NATO, và không có đường biên giới trên bộ với phần lãnh thổ chính của Nga. Vị trí địa lý của khu vực này khiến vấn đề bảo đảm kết nối giữa Kaliningrad với phần còn lại của Nga trở thành một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Nga và NATO.
1: Trong diễn biến khác, Tổng thống Nga Putin vừa ra sắc lệnh tăng thêm 15.500 quân nhân tại ngũ. Đây là lần thứ tư trong năm nay Nga điều chỉnh tăng quy mô lực lượng quân đội trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn tiếp diễn. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
3: Theo sắc lệnh mới, số quân nhân tại ngũ của Nga được nâng lên khoảng 1.550.000 người. Tính cả các thành phần khác trong lực lượng vũ trang, tổng quy mô lực lượng vũ trang Nga lên hơn 2.440.000 người. Quyết định tăng quân được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nga hoàn tất cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ mới. Điều này khiến vấn đề củng cố lực lượng quân đội trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý ngay sau cuộc bỏ phiếu. Ông Putin cũng nhấn mạnh yêu cầu các lực lượng chính trị tiếp tục phối hợp trong hoạt động của bộ máy nhà nước.
4: Chiến dịch bầu cử đã được tiến hành một cách trang trọng, có nội dung, mang tính xây dựng và thể hiện trình độ trưởng thành cao trong văn hóa chính trị của đất nước chúng ta. Những gì người dân bầu chọn phải chứng minh bằng tất cả những công việc tiếp theo của các bạn tại các cơ quan công quyền địa phương và khu vực cũng như tại Quốc hội Liên bang.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh các nỗ lực về đầu tư và sản xuất trong nước nhằm củng cố những thành tựu kinh tế của chính quyền trước thêm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh cử tri vẫn quan tâm đến lạm phát và chi phí sinh hoạt.
2: Trong động thái mới nhất, ông Donald Trump vừa công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy thép trị giá 15 tỷ đô la Mỹ tại bang Iowa. Nhà Trắng mô tả đây sẽ là nhà máy thép lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, với công suất khoảng 7 triệu rưỡi tấn thép mỗi năm. Dự án dự kiến tạo ít nhất 1.750 việc làm lâu dài tại Iowa và hỗ trợ khoảng 5.000 đến 6.000 việc làm trong quá trình xây dựng. Nhà máy dự kiến bắt đầu sản xuất thép vào năm 2030. Tổng thống Donald Trump đưa ra thông báo này trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tìm cách nhấn mạnh những kết quả từ chương trình nghị sự kinh tế tập trung vào thuế quan và khôi phục sản xuất trong nước. Ông Trump lập luận rằng việc dựng các hàng rào thương mại đối với hàng nhập khẩu sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Mỹ và tạo thêm việc làm. Tuy vậy, dự án cũng đặt ra bài toán đối với chính quyền khi giá thép tại Mỹ đã tăng do các rào cản thương mại trong khi chi phí xây dựng các cơ sở sản xuất trong nước ở mức cao. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Donald Trump gần đây tiếp tục giảm, trong khi cử tri ngày càng quan tâm đến lạm phát và chi phí sinh hoạt, một số nhà phân tích dự báo Đảng Cộng Hòa đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nếu Tổng thống Trump không thể xoay chuyển tâm lý này trước bầu cử. Và như vậy, việc triển khai chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống Trump có thể gặp nhiều khó khăn.
1: Tổng thống Argentina Javier Milei vừa tuyên bố sẽ tìm cơ chế phân xử nhằm ngăn chặn dự án khai thác dầu khí ngoài khơi quần đảo Malvinas, còn Anh gọi là Falkland, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền giữa hai nước tiếp tục gia tăng.
2: Argentina đã yêu cầu Anh trong vòng 2 tuần chấm dứt các hoạt động tại dự án Silene, mỏ dầu ngoài khơi do công ty Navitas Petroleum của Israel và Rockhopper Exploration của Anh phát triển. Nếu yêu cầu không được đáp ứng, Argentina sẽ đề nghị Tòa án Quốc tế về luật biển có trụ sở ở Hamburg của Đức áp dụng biện pháp khẩn cấp nhằm đình chỉ dự án. Theo Tổng thống Milei, hoạt động khai thác tài nguyên tại khu vực tranh chấp có thể gây thiệt hại không thể khắc phục. Ngoại trưởng Argentina đánh giá động thái này là bước đi quan trọng trong nỗ lực kéo dài nhiều thập kỷ của Argentina nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền đối với quần đảo. Anh bác bỏ yêu sách chủ quyền của Argentina, đồng thời khẳng định người dân tại quần đảo có quyền tự quyết và quyền phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2013, phần lớn cư dân quần đảo Malvinas, Falkland lựa chọn tiếp tục là lãnh thổ hải ngoại của Anh. Tranh chấp chủ quyền giữa Argentina và Anh tại quần đảo này kéo dài nhiều thập kỷ và từng dẫn tới cuộc chiến năm 1982, khiến hơn 900 binh sĩ và dân thường thiệt mạng.
1: Quân đội Nepal vừa điều động trực thăng để sơ tán người dân bị mắc kẹt tại Jagakot đến nơi an toàn, giữa lúc mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất khiến 14 người thiệt mạng và 11 người mất tích.
2: Giới chức Nepal cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét tại 49

0: trong số 77 quận huyện của cả nước, trong đó hơn một nửa đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ lụt hoặc lũ quét khi mực nước tại các con sông lớn và các nhánh sông tiếp tục dâng cao. Thiên tai xảy ra chỉ vài tuần sau khi dòng sông băng sụp đổ gần biên giới với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc vào cuối tháng 8, gây lở đất và lũ quét ở các thung lũng phía hạ lưu và khiến hơn 1.450 người thiệt mạng. Còn tại Ấn Độ, mưa lớn và lũ quét sạt lở đất đã khiến 56 người thiệt mạng. Chính quyền đang tiến hành các hoạt động cứu hộ tại các khu vực bị ngập lụt và phân phát hàng cứu trợ.
1: Tại Thái Lan, trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, chính quyền đô thị Bangkok cùng chính phủ Thái Lan đã đồng loạt triển khai chiến dịch ứng phó kết hợp công nghệ cứu hộ hiện đại với các giải pháp hạ tầng lâu dài. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ thoát nước, chính quyền thủ đô Bangkok phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Hải quân Thái Lan lắp đặt máy đẩy nước chuyên dụng, vận hành tối đa các trạm bơm. Dự kiến mực nước tại các sông chính sẽ giảm trong 2-3 ngày tới, trong khi tình trạng ngập tại các khu dân cư bị tràn đê bao sẽ được xử lý bằng máy bơm di động trong vòng 1 tuần. Ở những khu vực ngập sâu, công nghệ cứu hộ phát huy vai trò chủ lực. Lực lượng chức năng triển khai đội hình máy bay không người lái drone chuyên dụng có tải trọng lớn, có khả năng mang tới 80kg hàng hóa, sử dụng dây thả dài 20m để đưa thực phẩm, nước uống đến tận từng hộ dân. Song song, các trung tâm chỉ huy quận cung cấp hàng chục nghìn suất ăn cho khoảng từ 60 tới 70.000 người dân. Chính quyền thành phố Bangkok cũng đồng bộ hóa mạng lưới giám sát lũ với hệ thống mắt thần CCTV và bản đồ ngập trực tuyến giúp người dân có thể theo dõi mực nước, tình hình giao thông qua cổng dữ liệu của thành phố theo thời gian thực. Nhờ đó, tài xế và người dân có thể chủ động chọn tuyến đường an toàn, tránh điểm ngập sâu và ùn tắc, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại. Đợt mưa lũ vừa qua đã tác động tới khoảng 329.000 hộ gia đình, tương đương gần 700.000 người dân, trong đó các quận phía đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Riêng thủ đô Bangkok, thiệt hại kinh tế ước tính vượt 10,5 tỷ baht, tương đương hơn 310 triệu đô la Mỹ, là khu vực chịu tổn thất lớn nhất trên toàn Thái Lan trong đợt thiên tai lần này.
1: Trung Quốc vừa ra mắt robot AI hiện thân có cấu trúc điện tử hoàn toàn nội địa đầu tiên trên thế giới. Cấu trúc điện tử đóng vai trò như hệ thần kinh thông minh của robot. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Cấu trúc điện tử nội địa này cho phép tách biệt và tích hợp giữa chức năng điều khiển và tính toán AI, qua đó thiết lập một nền tảng công nghệ hoàn toàn do Trung Quốc phát triển, bao trùm toàn bộ quy trình từ khâu ra quyết định của AI đến khâu thực thi hành động vật lý. Hệ thống này cung cấp một giải pháp công nghệ có khả năng thay thế hoàn toàn các giải pháp từ nước ngoài. Cấu trúc điện tử đóng vai trò như hệ thần kinh thông minh quyết định giới hạn hiệu suất tổng thể của robot, bao gồm hệ điều hành, hệ thống mạng, các công cụ phần mềm và chip tính toán AI. Nếu ví robot như một con người, thì cấu trúc điện tử chính là hệ thần kinh của robot. Dù bộ não có đưa ra quyết định kỹ lưỡng đến đâu, nếu thiếu hệ thần kinh, robot cũng không thể thực hiện được hành động. Các chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc cho rằng, sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của nước này nhằm đạt được sự tự chủ cao hơn đối với các hệ thống nền tảng, cầu nối giữa quá trình ra quyết định của AI và các hành động vật lý. Cho thấy ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đang chuyển dịch từ việc tự chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ toàn diện về cấu trúc công nghệ nền tảng. Việc thúc đẩy nội địa hóa cấu trúc điện tử đồng nghĩa với việc Trung Quốc nắm quyền kiểm soát an toàn cho các ứng dụng AI trong thế giới thực.
1: Trong diễn biến khác, công ty công nghệ OpenAI của Mỹ xác nhận sẽ không phát hành mô hình trí tuệ nhân tạo AI mới nhất của hãng, được gọi là Astra 6.1, sau khi các thử nghiệm nội bộ cho thấy không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Những lo ngại về an toàn của AI ngày càng gia tăng trong gần đây sau khi các mô hình do OpenAI và đối thủ Anthropic phát triển gặp sự cố bảo mật trong quá trình thử nghiệm. Các nhà phát triển AI lớn đã cam kết ưu tiên tạo ra các mô hình có cơ chế đảm bảo an toàn để giảm thiểu rủi ro và cũng phù hợp với các giá trị của con người. Trong động thái đáng chú ý, tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ thông báo đã tạo ra một hệ thống được thiết kế để ngăn chặn các chương trình AI tự động đi chệch khỏi những gì chúng được chỉ dẫn. Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa lần đầu tiên phóng thành công tàu Starship lên quỹ đạo. Chuyến bay thử nghiệm thứ 14 cũng triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển tên lửa lớn nhất thế giới. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Trong chuyến bay thử nghiệm, Starship đã triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink V3. Đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa khổng lồ của SpaceX vừa đặt quỹ đạo vừa đưa vệ tinh Starlink thế hệ mới vào không gian. Starship giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạng Internet vệ tinh Starlink. Theo SpaceX, mỗi chuyến Starship có thể đưa 60 vệ tinh Starlink V3 lên quỹ đạo, năng lực vận chuyển gấp khoảng 20 lần tên lửa Falcon 9. Thế hệ vệ tinh này có kích thước lớn hơn với các tấm pin mặt trời tạo ra năng lượng gấp đôi và khả năng truyền dữ liệu nhanh hơn so với phiên bản trước. SpaceX đang chuẩn bị Starship cho một chuyến bay thử

0: nghiệm quan trọng của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vào đầu năm tới. Tàu cũng được lựa chọn để đưa các phi hành gia Mỹ trở lại bề mặt mặt trăng.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại ngành hàng trái cây theo hướng chuẩn hóa, số hóa và nâng cao giá trị. Việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, quản lý chặt mã số vùng trồng, chuẩn hóa cơ sở đóng gói và phát triển chế biến sâu được xem là những khâu then chốt để nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu. Bài viết của phóng viên Phạm Hải, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Theo báo cáo từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ rau quả lớn, chiếm khoảng 65-70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thị trường này đang ngày càng nâng cao yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch thực vật như lượng hóa chất, truy xuất nguồn gốc và sản xuất xanh. Vì vậy, đồng bằng sông Cửu Long vùng sản xuất và cung ứng rau quả chủ lực của cả nước đang xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, số hóa vùng trồng và nâng cao năng lực chế biến để gia tăng giá trị sức cạnh tranh của nông sản. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, để giữ vững và gia tăng thị phần tại thị trường Trung Quốc phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về pháp lý, kiểm dịch và an toàn thực phẩm. Ông Đặng Phúc Nguyên đề xuất vùng đồng bằng sông Cửu Long xây dựng bản đồ sản xuất xanh gắn với quy hoạch vùng trồng theo tín hiệu thị trường. Cùng với đó, cần chuyển mạnh sang các mô hình canh tác hữu cơ, tuần hoàn, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, quản lý dịch hại tổng hợp, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ, qua đó giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Đặng Phúc Nguyên cho rằng, các yêu cầu ngày càng cao của thị trường Trung Quốc về chất lượng, an toàn và sản xuất xanh vừa đặt ra thách thức, vừa tạo động lực để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tái cấu trúc, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Việc kết hợp sản xuất xanh, chế biến sâu và chuỗi cung ứng thông minh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản Việt Nam, Trung Quốc theo hướng bền vững.
5: Cần Thơ và các địa phương cần đẩy mạnh xây dựng các mô hình chuỗi cung ứng nông sản đạt chuẩn Net Zero, tạo lập lợi thế cạnh tranh riêng biệt cho hàng hóa đồng bằng sông Cửu Long khi tiến sâu vào thị trường Trung Quốc, chuẩn hóa quy trình thu hoạch và bao gói tại nguồn, chuẩn hóa các cơ sở đóng gói đáp ứng tiêu chuẩn xử lý sau thu hoạch, kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ kho lạnh vật liệu đóng gói và quy trình hun trùng chiếu xạ rửa sạch theo quy chuẩn phía bạn yêu cầu.
4: Từ thực tiễn xuất khẩu cho thấy thị trường Trung Quốc đang thay đổi mạnh, yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, tính pháp lý và truy xuất nguồn gốc. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của trái cây Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp cần tập trung vào số hóa vùng trồng, chuẩn hóa cơ sở đóng gói và tăng cường liên kết chuỗi giá trị. Ông Nguyễn Đình Mời, Phó Tổng Giám đốc của Vina TNT Group cho rằng, vùng nguyên liệu đạt chuẩn là yếu tố quan trọng đối với xuất khẩu nông sản. Do đó, cần đẩy mạnh số hóa vùng trồng, ứng dụng bản đồ số mã truy xuất và nhật ký sản xuất điện tử cho từng trang trại, qua đó minh bạch thông tin từ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thời điểm thu hoạch. Quy trình sản xuất cần tuân thủ nghiêm các nghị định thư đã ký kết với cơ quan chức năng Trung Quốc, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật từ khâu chăm sóc, thu hoạch đến đóng gói và xuất khẩu.
5: Số hóa vùng trồng, quản lý mã số vùng trồng theo quy định mới, vùng nguyên liệu chuẩn là nền sống còn của nông sản xuất khẩu. Số hóa toàn diện, triển khai áp dụng công nghệ số, sử dụng bản đồ hoặc là mã QR, nhật ký sản xuất điện tử cho từng trang trại. Việc này để giúp minh bạch thông tin canh tác từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến mốc thời gian thu hoạch, tuân thủ quy chuẩn, quản lý quy trình sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt theo các nghị định thư đã ký kết với Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
4: Những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường Trung Quốc đang đặt ra yêu cầu tái cấu trúc chuỗi sản xuất và xuất khẩu trái cây tại đồng bằng sông Cửu Long. Việc số hóa vùng trồng, minh bạch dữ liệu, chuẩn hóa cơ sở đóng gói, kiểm soát chặt chất lượng và đẩy mạnh chế biến sâu sẽ là những khâu quan trọng để nâng cao giá trị nông sản.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình như thường lệ sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới đều biến động giảm. Phiên giao dịch sáng nay, công ty và mặc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 139.400.000 đồng, bán ra là 142.400.000 đồng một lượng, còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức $4,123 một ounce.
7: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.630 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 25.780 đồng, bán ra 26.227 đồng một đô la.
6: Nhiều ngân hàng tăng phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất vượt biểu tiết kiệm thông thường từ 1%.

0: 11,1% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong 3 năm qua và dự kiến cả năm tăng 12,2%. Đà tăng trưởng này có sự đóng góp nổi bật từ ngành hóa dược, cao su, nhựa tăng 15,6% và ngành cơ khí trọng điểm tăng 14,7%. Đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây. Dự kiến cả năm 2026, chỉ số này ước tăng khoảng 12,2%, năm 2025 tăng 8,9%.
1: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, tình trạng phân hóa vẫn tiếp diễn. Nhóm tài chính ngân hàng thể hiện diễn biến khởi sắc hơn so với đầu phiên. VIB, SSI, VIX giữ được sắc xanh, ngược chiều thì TCB, HDB, MSB giảm điểm. Sắc đỏ tiếp tục chiếm lĩnh ở nhóm tiêu dùng thiết yếu và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, nhóm tiêu dùng không thiết yếu đã tích cực hơn.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 21 tháng 9, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell nâng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Trong nhóm cổ phiếu đầu tiên được đưa vào rổ chỉ số, ngân hàng là ngành có nhiều mã nhất. Vì sao các quỹ ngoại ưu tiên cổ phiếu ngân hàng và các ngân hàng cần làm gì để giữ chân dòng vốn? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: 27 cổ phiếu Việt Nam đã được đưa vào rổ chỉ số FTSE, trong đó có 8 mã ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VPBank, HDBank, SHB, Sacombank, Cbank và MSB. Tính cả các công ty chứng khoán, nhóm tài chính chiếm hơn một nửa danh mục. Việc nâng hạng được thực hiện theo 4 đợt, kéo dài đến tháng 9 năm sau. Ở đợt đầu, cổ phiếu Việt Nam mới được tính 10% tỷ trọng, tương ứng khoảng 200 triệu đô la Mỹ từ các quỹ đầu tư thụ động, tức là các quỹ mua bán theo chỉ số. Khoảng 90% dòng vốn này sẽ được giải ngân trong các đợt tiếp theo của năm 2027. Theo giới phân tích, ngân hàng được chọn trước hết vì quy mô và độ ổn định. Ông Nguyễn Đức Hoàng, trưởng nhóm phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng
4: chúng ta cũng có phải nhìn nhận rằng ngành ngân hàng trong thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng là ngành mà có vốn hóa cũng như là có thanh khoản lớn nhất trong thị trường chứng khoán. Và đối với dưới góc độ các quỹ đầu tư quốc tế thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà họ giải ngân với cái quy mô vốn khá là lớn, từ vài chục triệu tới vài trăm triệu đô như vậy, thì họ không muốn khi giải ngân thì giá cổ phiếu có thể bị biến động tăng giảm quá là lớn. Do đó thì ngành ngân hàng là một trong những cái lựa chọn lớn cho các quỹ đầu tư.
1: Nhưng để dòng vốn ở lại lâu dài, yếu tố quyết định là chất lượng hoạt động và mức độ minh bạch thông tin. Ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, phân tích.
5: Khi mà các nhà đầu tư quốc tế đã quan tâm nhiều hơn tới thị trường Việt Nam khi đã được nâng hạng, thì đây là một cơ hội để cho các nhà đầu tư chiến lược họ sẽ quan tâm nhiều hơn tới thị trường chứng khoán Việt Nam, và đặc biệt là các ngân hàng mà hoạt động tốt và có kết quả kinh doanh lành mạnh. Cũng một phần vì các cái báo cáo tài chính và các chỉ số của ngân hàng nó khá là minh bạch.
1: Để trở thành điểm đến lâu dài của nhà đầu tư quốc tế, các ngân hàng cần tiếp tục nâng chất lượng tài sản, áp dụng chuẩn mực quốc tế và công bố thông tin đầy đủ, kịp thời. Đó cũng là nền móng để thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới những nấc cao hơn.
6: Thưa quý vị và các bạn, bước vào ngày thi đấu 29 tháng 9 của ASEAN 20, thể thao Việt Nam đã sớm đón nhận tin vui lớn khi các nữ tuyển thủ cầu mây đánh bại đội nữ Philippines trong trận chung kết nội dung đôi để mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội. Trước đối thủ Philippines trong trận chung kết diễn ra sáng nay ở nhà thi đấu Nagoya City Mizuho, các huấn luyện viên Trần Thị Vui và Hoàng Thị Thái Xuân chọn đội hình xuất phát là bộ đôi quen thuộc Thu Trang, Khánh Ly, còn Hồng Liên sắm vai dự bị. Đội hình đương kim vô địch thế giới nhanh chóng tạo ra sự lấn lướt trong set 1, liên tục dẫn điểm để thắng 15-8. Sự chắc chắn trong phòng ngự của Thu Trang kết hợp với các pha tung người móc bóng tấn công của Khánh Ly tiếp tục đẩy cặp Nelly J và Jim Mary vào thế chống đỡ vất vả. Với phong độ tốt và tinh thần lên rất cao, hai nữ tuyển thủ Việt Nam thắng chóng vánh set 2 bằng điểm số 15-4 và vượt qua đối thủ bằng kết quả chung cuộc 2-0. Trong niềm vui đoạt huy chương vàng ASEAN, Khánh Ly và đội trưởng Thu Trang chia sẻ.
7: Rất vui ạ, rất vui và tự hào khi bọn em đã thành công mang lại tấm huy chương vàng thứ hai cho thể thao Việt Nam. Hôm qua là tại vì là em một cô tin tưởng cho là trận bán kết, nhưng mà em cũng làm được. Một phần là em cũng thất vọng về mình ấy, nhưng mà hôm nay là mình đã làm được, cảm xúc nó khá rất nhiều ấy. Em người ta không thể kìm được, vui. Có vui không, có buồn nhưng mà thì mình cũng vượt qua được bản thân đó. Em rất là tự tin khi đã bước vào trận chung kết là cái trận cuối cùng rồi. Em tự tin rằng chắc chắn là em sẽ cố gắng cố gắng hết mình, hai chị em cũng đều dắt nhau trong

0: Tân và Lê Lành cũng như thua.
1: Như vậy, sau tròn 20 năm, từ khi Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo đánh bại đội Myanmar 2-0 tại ASEAN 15 ở Doha, Qatar, cầu mây Việt Nam mới có lần thứ hai vô địch nội dung đôi nữ tại Á vận hội. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam tạm tháo gỡ áp lực với tấm huy chương vàng thứ hai tại ASEAN 2026. Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Việt Nam trở lại top 20 với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 17 huy chương đồng.
2: Cũng trong sáng nay, hai đại diện của Coras Việt Nam dừng bước ở vòng 18, 287 kg nữ. Dương Thanh Thanh thua 0-5 cho đối thủ người Kazakhstan, còn Trần Thị Thanh Thủy thua 0-10 cho võ sĩ người Hàn Quốc. Ở vòng 18, môn bóng chuyền bãi biển Nam, đội Việt Nam thua đội Qatar 0-2. Còn tại loạt thi vòng loại nội dung cúp một giây nam, Nguyễn Duy thua vận động viên Malaysia với điểm số xích sao 5-6. Nguyễn Minh Đức cũng bị loại khi thua 2-6 trước vận động viên Nhật Bản.
1: Tối qua 28 tháng 9, Điền Kinh Việt Nam tranh tài ở ASEAN 2026 với 3 nội dung. Ở chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường về đích với vị trí thứ 6 chung cuộc. Khép lại hành trình ở Nhật Bản, Trung Cường cho biết.
3: Mục tiêu của em sắp tới là sẽ là giải đấu tại Malaysia SEA Games. Và em hy vọng sẽ hoàn thành mục tiêu mà em đề ra là giành huy chương vàng tại nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật này và lần thứ 3 liên tiếp giành huy chương vàng tại SEA Games trong sự nghiệp của em.
1: Ở chung kết tiếp sức 4x100m nữ, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ và Lê Thị Cẩm Tú về đích thứ 6 chung cuộc. Trong khi đó, ở vòng loại nội dung tiếp sức 4x400m nam, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Đình Sơn giành vé vào chung kết diễn ra tối nay 29 tháng 9. Cũng trong tối nay, Điền Kinh Việt Nam đặt mục tiêu có huy chương ở chung kết tiếp sức 4x400m nữ.
2: Với môn thể thao điện tử, hôm nay tại IG Sky Expo, Esports Việt Nam bắt đầu thi đấu vòng bảng nội dung Liên minh huyền thoại. Đội Việt Nam nằm ở bảng A cùng Malaysia, Ả Rập Xê Út và UAE. Vận động viên Trần Duy Sang chia sẻ.
4: Em được góp mặt trong đội hình quốc gia Việt Nam trong bóng liên hội, cũng coi đây là một cái cơ hội để em có thể thể hiện được cái sự quyết tâm của mình, thể hiện được sự trình diễn, màn trình diễn của mình, có thể thể hiện được cái sự năng lực của mình, có được thành tích tốt nhất và có được cái chuyến đi đẹp, kỷ niệm đẹp.
2: Theo ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VDESA), Liên minh huyền thoại là nội dung trọng điểm của Esports Việt Nam tại kỳ Á vận hội năm nay.
5: Lần này tại Nhật Bản thì chúng tôi cho rằng Liên minh huyền thoại là nội dung chúng ta có cơ hội cụ thể đặt mục tiêu sẽ có mặt ở trận chung kết. Và chúng ta hy vọng rằng với sự chuẩn bị, với sự ủng hộ, động viên, khích lệ cũng như là sự quyết tâm cao nhất của các vận động viên, chúng ta sẽ có chiến thắng.
1: Hôm nay tại Indonesia, FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp diễn với lượt trận thứ 2 tại bảng B. Trong đó, trận cầu tâm điểm giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan bắt đầu lúc 19:30 trên sân Sijalak Harupat ở thành phố Bandung. Đang cùng có 3 điểm như Thái Lan, nhưng tạm xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Thế nên đội tuyển Việt Nam cần chiến thắng để vượt lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng B. Tiền vệ Nguyễn Hai Long cho biết.
6: Cầu thủ đều cảm thấy rất là hào hứng để mà bước vào trận đấu gặp Thái Lan và hy vọng là đây sẽ là một trận đấu có tính chuyên môn cao và sẽ là một trận đấu hay dành cho khán giả. Mục tiêu của toàn đội sẽ là một kết quả tốt nhất để mà có lợi thế đi tiếp vào trận chung kết.
7: Dự báo thời tiết.
8: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực thủ đô Hà Nội chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, sáng nay các đại biểu thảo luận về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp. Trong đó nội dung được nhiều đại biểu tập trung cho ý kiến là cần đánh giá kỹ lưỡng mức phạt tiền tối đa trong dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Theo đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam được Bộ Công Thương phê duyệt, Việt Nam dự kiến có trung tâm outlet đầu tiên trước năm 2030. Đây là nơi tập trung nhiều thương hiệu, cho phép doanh nghiệp sản xuất hoặc nhà phân phối bán trực tiếp tới người tiêu dùng. Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt để đầu tư xây dựng 7 dự án đường sắt quan trọng của thủ đô. Theo dự thảo, khi nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án này, ngoài giá bồi thường về đất được áp dụng tối đa bằng 2 lần mức quy định, người bị thu hồi đất được ưu tiên bố trí tạm cư theo quy định của thành phố. Nhà thầu chiến lược có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vận động thuyết phục hộ gia đình, tổ chức trong phạm vi dự án tự nguyện bàn giao mặt bằng song song với quá trình kiểm đếm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nga vừa cảnh báo chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan đến vùng lãnh thổ Kaliningrad ở biển Baltic có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai bên. Trong diễn biến khác, Tổng thống Putin vừa ra sắc lệnh tăng thêm gần 16.000 quân nhân tại ngũ. Đây là lần thứ tư trong năm nay Nga điều chỉnh tăng quy mô lực lượng quân đội trong cảnh xung đột với Ukraine vẫn tiếp diễn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh các nỗ lực về đầu tư và sản xuất trong nước nhằm củng cố những thành tựu kinh tế của chính quyền trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh cử tri vẫn quan tâm đến lạm phát và chi phí sinh hoạt. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải Quân, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
10: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi chia sẻ các giải pháp chăm sóc răng miệng chủ động dưới sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương. Hotline miễn cước 1800 1799 luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin về sản phẩm. Thưa quý vị, khi bị cảm cúm thì điều chúng ta dễ nhận ra nhất thường là cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém ngon, giọng nói cũng có phần khác đi. Thế nhưng còn một thay đổi khá tế nhị mà chính người mắc đôi khi cũng không nhận ra ngay, đó là hơi thở có thể trở nên nặng mùi hơn bình thường. Điều này sẽ dễ khiến cho nhiều người băn khoăn, nhất là trước đó việc vệ sinh răng miệng của họ vẫn được duy trì đều đặn. Vì sao một đợt cảm cúm tưởng như chỉ gây khó chịu ở vùng mũi họng lại có thể khiến cho hơi thở thay đổi? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Văn Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
11: Khi mà bị cảm cúm thì hơi thở của chúng ta cũng thường nặng mùi hơn, chủ yếu là do cái tình trạng khô miệng. Tức là khi mà bị cảm cúm thì chúng ta bị nghẹt mũi nên là chúng ta hay thở bằng miệng, nên là dẫn đến tình trạng khô miệng. Và ngoài ra nữa thì còn có sự tích tụ dịch nhầy dư thừa ở trong khoang mũi và cổ họng. Thì đây là cái môi trường rất thuận lợi cho các vi khuẩn nó phát triển và nó sẽ làm cho tạo thành các cái mùi khó chịu.
10: Như vậy, với sự thay đổi của hơi thở trong những ngày bị cảm cúm có liên quan khá nhiều đến những sự xáo trộn xảy ra ở khoang miệng và đường hô hấp. Tình trạng này thường xuất hiện cùng các triệu chứng của cảm cúm và có thể khiến chúng ta thêm khó chịu, thiếu tự tin khi giao tiếp. Vì vậy, bên cạnh việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe trong thời gian bị cảm, hơi thở cũng là vấn đề mà chúng ta không nên bỏ qua. Vậy có những cách nào để cải thiện tình trạng hơi thở nặng mùi ngay tại nhà? Mời quý vị tiếp tục nghe tư vấn của bác sĩ.
11: Khắc phục tại nhà thì thứ nhất là chúng ta uống nhiều nước để giúp giữ ẩm cái cổ họng, khoang miệng và làm loãng cái dịch nhầy dễ khạc. Thứ hai là vệ sinh răng miệng, đánh kỹ răng, làm sạch bề mặt lưỡi và sử dụng các nước súc miệng để ngăn các vi khuẩn tích tụ. Thì với những trường hợp vệ sinh răng miệng này thì đánh răng và nước súc miệng thì nên sử dụng các cái giải pháp, những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, trong đó có các thành phần như nano bạc và cây lược vàng. Nó vừa có tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, giữ thông thoáng đường mũi, sử dụng các nước muối sinh lý để rửa mũi này, giúp giảm tình trạng nghẹt mũi và hạn chế vi khuẩn sinh sôi ở cái vùng xoang mũi.
10: Và những ai đang tìm kiếm một giải pháp chăm sóc răng miệng với sự góp mặt đầy đủ của hai thành phần nano bạc và chiết xuất lược vàng thì kem đánh răng Dược liệu Thái Dương là sản phẩm đáng để cân nhắc. Sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng giúp sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu làm sạch răng miệng hàng ngày mà còn hỗ trợ cải thiện hôi miệng, làm dịu nướu, ngừa sâu răng, răng nhạy cảm và ngăn ngừa mảng bám trên răng. Không chỉ hướng tới cảm giác sạch sâu sau mỗi lần đánh răng, sản phẩm còn hỗ trợ giúp cho hơi thở thơm mát trong giai đoạn cơ thể đang chịu những ảnh hưởng của cảm cúm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc, khúc tự tình mùa thu, 13 giờ 10 tiếp chuyện bản nghe đài, điểm nghẽn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền. 13 giờ 20 văn hóa xứ nghệ, Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc. 13 giờ 50 vì an ninh trên quyền Xô Viết. 14 giờ chuyện cổ thôn, nhà nông liên kết chuyện vui từ làng quê. 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, ô cốp xanh và trách nhiệm cộng đồng. 14 giờ 30 du lịch cùng VN, theo dấu bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 tiếng thơ tự hát. 16 giờ 35 đảng trong cuộc sống hôm nay, chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. 16 giờ 45 tác giả tác phẩm với sông Lam. 17 giờ nhịp sống đô thị, bẫy trên đường, hiểm họa mùa mưa bão. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, kỹ năng sống không phải là chuyện nhỏ. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, không chói chang như mùa hè nắng đổ, không lạnh lẽo như mùa đông băng giá, không sắc màu rực rỡ như mùa xuân căng tràn đầy sức sống. Mùa thu êm ả dịu dàng, xen lẫn nỗi niềm hoang hoài trong làn gió heo may lành lạnh, trong nắng vàng bình lặng cuối chiều. Sắc thu như in dấu trong tâm khảm con người, mùa của những hoài niệm miên man, đưa tâm hồn ta về với miền ký ức xa xăm. Trong niềm cảm xúc ấy, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Khúc tự tình mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Mai Vinh cùng với Thanh Xuân và Quỳnh Nga ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, Quỳnh nghe nhớ có người từng nói như thế này ạ. Sắc thu là cảnh, tiết thu là tình. Mùa thu là mùa có đủ cảnh và tình, nên dễ làm lòng người xao xuyến. Cái se se lạnh đêm thu làm những ai xa nhà dễ nhớ, những ai xa người dễ thương. Nỗi nhớ trong mùa thu có cái gì đó dịu ngọt như ngọn gió heo may, làm hồng đôi má người thiếu nữ.
1: Khi những cơn gió heo may đầu mùa gõ cửa từng góc phố, đất trời trao nghiêng trong sắc lá vàng, cũng là lúc mùa thu trở thành miền ký ức mênh mang nhất của âm nhạc. Khúc Tự Tình Mùa Thu của nhạc sĩ Mai Vinh chứa chan tâm trạng. Đó là những âu lo cho một cuộc tình mong manh, dở dang của một tình yêu đã xa. Ngay từ những giai điệu mở đầu, tác phẩm đã đưa người nghe bước vào một không gian ngập tràn hơi sương và sắc thu miên man. Mùa thu hiện lên không rực rỡ mà mang một nỗi buồn êm đềm len lỏi qua từng nét vẽ của ca từ. Mùa thu lá rơi miên man nỗi nhớ về em. Ngày xưa bước đi bên em khung trời mộng mơ, ngày ta có nhau say sưa cùng chung ước hẹn, những ngày tháng vui, mùa thu hát bài tình ca.
0: Hình ảnh lá rơi cùng giai điệu dàn trải nhẹ nhàng gợi cảm giác về một bức tranh mùa thu êm đềm. Mùa thu ở đây không đứng yên mà như đang bước khẽ, khơi gợi lại cả một miền ký ức tươi đẹp, những ngày tháng hai người có nhau, cùng chung ước hẹn và cất lên bài tình ca mùa thu hiện về thật rạng rỡ. Đó là khoảng thời gian trong trẻo của tuổi trẻ, khi tình yêu làm cho cảnh sắc đất trời cũng trở nên lung linh dịu ngọt. Mùa thu, màu nắng đã nhạt vàng quyến rũ, ngọn gió thu thì lãng đãng, mơn trớn nhẹ nhàng lên xa, lên tóc, rất đỗi điệu đà. Chẳng rõ thu có màu gì mà góc phố trụm đầu bằng những gánh hàng hoa xôn xao trong nắng sớm, ngào ngạt những mùi hương thi vị đến nao lòng. Ta trầm ngâm nhận lại riêng mình một nỗi xuyến xao như vừa tiếc nuối, vừa đợi chờ, vừa bâng khuâng chất vấn nỗi niềm qua một điệu nhạc, rồi chạnh lòng nhớ thương, miên man ngược về những dòng trôi ký ức.
1: Nhưng mùa thu vốn là mùa của những chuyển mình lặng lẽ, và ca khúc cũng chậm rãi đưa cảm xúc trở về với thực tại xao xuyến. Giờ em đã xa, mang theo cơn gió mùa thu, và người ơi biết chăng đêm nay mùa đông đã về. Gió mùa thu mang bóng hình người thương đi xa, để lại một khoảng không gian quạnh vắng nhưng bình yên. Khi đêm nay mùa đông đã về, cái lạnh đầu mùa chỉ làm cho nỗi nhớ thêm đằm thắm, chứ không hề mang màu sắc u uất. Đoạn nhạc gợi chút bâng khuâng nhẹ nhàng như một tiếng thở dài êm ái khi ngoái nhìn về những kỷ niệm đẹp đã nằm lại ở phía sau. Lời nhắn nhủ đừng buồn nhé em yêu cất lên thật dịu dàng, xoa dịu đi những dở dang của một cuộc tình. Dẫu mai này không còn chung bước, tình yêu ấy vẫn hiện hữu như một phần đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Mùa thu vẫn tiếp tục cất tiếng hát như một chứng nhân cho những tình cảm chân thành, để lời hứa suốt cuộc đời anh mãi yêu em đọng lại, tựa như một góc kỷ niệm ngát hương, lưu giữ mãi vẻ đẹp thuần khiết của ngày xưa cũ.

Thưa quý vị, giữa muôn đổi rời của thời gian vạn vật, thu vẫn đi về và níu giữ dùng người những khoảnh khắc dấu yêu. Khi hào phóng lúc ưu tư, khi xôn xao lúc trữ tình trầm lắng, và dù khi tất cả đã thành dĩ vãng xa xôi, ta vẫn yêu đến vô cùng màu thu liêu trai cùng dư hương của nét thu buồn lộng lẫy. Trạm cảm xúc ngày hôm nay với khúc Tự tình mùa thu cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự theo dấu thư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất giao trái thẩm quyền, hướng mở từ luật đất đai và điểm nghẽn từ thực tiễn. Thông tin một số đơn thư của bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, thời gian qua chương trình nhận được nhiều ý kiến bạn nghe đài phản ánh về những khó khăn vướng mắc kéo dài trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt đối với diện tích đất được giao trái thẩm quyền. Thực tế, luật đất đai đã đưa ra các quy định mở, phân loại hồ sơ theo các mốc thời gian sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 nhằm tháo gỡ nút thắt này. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng thất lạc giấy tờ gốc, sai lệch diện tích thực tế hay chồng lấn ranh giới không chỉ làm chậm tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng mà còn trực tiếp gây khó khăn cho công tác đo đạc, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Mục theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập nội dung này.
1: Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, xóm 5 Long Sơn, xã Yên Xuân là một trong những hộ dân đầu tiên đến khu vực này lập nghiệp theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới. Hơn 40 năm qua, quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình liên tục bế tắc. Việc áp dụng các quy định mới từ luật đất đai 2024 đã giúp gia đình tháo gỡ được vướng mắc này, chính thức được nhà nước công nhận quyền sử dụng hợp pháp. Đồng thời, hồ sơ thửa đất cũng được rà soát, cập nhật, đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ công tác chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay. Ông nói.
2: Chúng tôi là nộp đơn 2022. Ở xã cũ, mỗi năm đi mới lấy được sổ đất đầu tiên của xã mới. Làm ăn kinh tế cũng nhờ vô cái bia nữa, để vay mượn nên là làm ăn kinh tế.
1: Tương tự, ông Lê Văn Minh ở xóm Minh Sơn 6, xã Bạch Hà cũng vừa được cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất mua thông qua hình thức đấu thầu của xã từ năm 1996. Dù đã nộp tiền vào ngân sách xã thời điểm đó, nhưng do đất bán sai thẩm quyền nên hồ sơ của ông đã bị treo suốt gần 30 năm. Nút thắt chỉ được tháo gỡ khi các quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền của luật đất đai 2024 có hiệu lực.

0: Ông cho biết.
1: Gia đình tôi ạ, thì cái thứ nhất là lưu giữ tất cả các cái chứng từ nộp tiền vào kho bạc sau khi thanh tra cũng lưu giữ toàn bộ đầy đủ, cho nên cái việc làm cấp bia là nó cũng đầy đủ các cái thủ tục mà nó cũng thuận tiện hết.
0: Đó là hai trong số những trường hợp được giao đất trái thẩm quyền đã tháo gỡ được vướng mắc và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng hồ sơ được giải quyết như vậy vẫn chưa nhiều. Dù Điều 140 của Luật Đất đai 2024 đã quy định cụ thể, đất giao không đúng thẩm quyền từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nếu người dân sử dụng ổn định, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, thì sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận. Khung pháp lý đã mở, song tiến độ giải quyết thực tế tại các cơ sở vẫn còn rất chậm. Đơn cử tại xã Yên Xuân có trên 700 hồ sơ tồn đọng, nhưng xã mới chỉ giải quyết được khoảng 180 trường hợp. Tại xã Cát Ngạn có gần 200 trường hợp thì chỉ mới có 45 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ. Nhiều hộ dân vẫn đang phải chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và khi chuẩn hóa dữ liệu đất đai, những thửa đất này vẫn nằm trong nhóm 3, nhóm 2, chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chí để chuẩn hóa. Ông Bùi Bá Tường, xóm Thuận Hòa, xã Cát Ngạn, nói.
2: Chúng tôi mua đấu thầu, hoàn chỉnh xong giấy tờ là chỉ có một mảnh giấy bằng, tức là cái phiếu thu, chứ không phải là một giấy tờ gì cả. Mình mong cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân, gia đình và tất cả những người mà có hoàn cảnh như gia đình chúng tôi. Đó, rất là cảm ơn, tháo gỡ cái vướng mắc này.
0: Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tính chất phức tạp của lịch sử để lại. Nhiều hộ dân bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ gốc chứng minh việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tại thời điểm được giao đất. Bên cạnh đó là sự biến động sau quy hoạch nông thôn mới tại các địa phương. Sự chồng lấn ranh giới và sai lệch diện tích giữa bản đồ và thực tế sử dụng đất. Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan có thẩm quyền. Ông Bùi Công An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân, ông Võ Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Cát Ngạn nói:
3: những cái vướng mắc cụ thể thì Ủy ban xã đã ra soát từng trường hợp và xây dựng cái lộ trình và kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong cái thời gian tới thì trên cơ sở các cái nội dung ra soát sẽ là giao cái chỉ tiêu cho phòng kinh tế hàng tháng để triển khai thực hiện, là có cái kết quả, có sản phẩm, trong đó cũng xác định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người dân cấp tối đa đối với những trường hợp mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 653 trường hợp này đang còn tồn đọng mà đủ điều kiện.
4: Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để người dân làm thế nào để người dân hiểu rõ cái quy trình cấp giấy để phối hợp với chúng tôi để mà cùng đồng hành thực hiện theo đúng tiến độ đảm bảo kế hoạch của ban tỉnh. Và chúng tôi sẽ đối với những trường hợp mà vượt thẩm quyền, chúng tôi sẽ tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh để là bám theo chỉ đạo của tỉnh để mà giải quyết những cái vướng mắc đó. Và quan điểm của chúng tôi là cấp giấy chứng nhận đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo cái quyền lợi chính đáng của người dân.
0: Dưới góc độ pháp lý, nhiều luật sư cho rằng Luật Đất đai 2024 đã tạo hành lang pháp lý để tháo gỡ điểm nghẽn. Tuy nhiên, khâu thực thi ở cấp cơ sở cũng như sự chủ động phối hợp của các hộ dân trong việc đảm bảo các yếu tố pháp lý cần thiết như đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất mới là yếu tố quyết định. Luật sư Trần Quốc Thành và luật sư Nguyễn Thị Trâm, đoàn luật sư tỉnh Nghệ An phân tích.
5: Trong những trường hợp mà theo quy định Điều 140, những hộ mất là giấy tờ thì liên hệ với chính quyền địa phương để chúng ta khắc phục lại các cái giấy tờ đó. Trong trường hợp không có các cái giấy tờ về cấp đất trái thẩm quyền nữa thì điều này tôi nghĩ rằng chưa phải là hết, mà đang còn nhiều cách để khắc phục. Đó là ta áp dụng Điều 138 của Luật Đất đai. Đó là những trường hợp không có giấy tờ nhưng mà người ta vẫn ổn định lâu dài, ổn định sống, là đất được là quy hoạch, đúng quy hoạch, rồi là sử dụng ổn định và không có tranh chấp, thì những trường hợp đây vẫn được cấp giấy chứng nhận cho đất.
6: Trước đây thì đối với những cái trường hợp đất giao trái thẩm quyền thì sẽ khó để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 140 của Luật Đất đai năm 2023 thì đất giao trái thẩm quyền nếu đủ điều kiện như đã nộp tiền sử dụng đất, tức là mình chứng minh được cái việc mình đã nộp tiền sử dụng đất, đủ điều kiện về việc phù hợp với quy hoạch tại địa phương và Ủy ban xã nhân dân có thẩm quyền xác nhận rằng đất không có tranh chấp thì sẽ đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và điều này cũng là điểm mới, điểm tích cực của luật đất đai năm 2024 so với luật đất đai trước đó. Đấy sẽ là cái điểm tích cực về mặt lý luận cũng như thực tiễn để cho cái việc mà công nhận quyền sử dụng đất đối với từng hộ gia đình cá nhân sử dụng đất.
0: Toàn tỉnh hiện có khoảng 50.000 trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Phần lớn rơi vào nhóm đất giao trái thẩm quyền. Để giải quyết thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 965 nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký và cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu xử lý dứt điểm 50.000 hồ sơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, các địa phương cần chủ động rà soát và tháo gỡ cụ thể từng vướng mắc pháp lý. Đồng thời, cần sự phối hợp tích cực từ phía người dân trong việc hoàn thiện hồ sơ. Việc này không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, mà còn là điểm mấu chốt để tiến hành làm sạch, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ trên địa bàn.
7: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được một số đơn thư sau. Đơn của một số hộ dân các nhà chung cư C2, C3, C4, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh kiến nghị một số vấn đề về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại khu C chung cư Quang Trung. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh để chỉ đạo kiểm tra và có phương án giải quyết theo đúng quy định. Đơn của một số hộ dân ở xã Hùng Châu kiến nghị việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Châu để chỉ đạo kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài tuần này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
9: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Thưa quý thính giả, với đất Nghệ, Trạng Nguyên Hồ Tông Thốc là một nhân vật mà khi nhắc đến tên tuổi, người ta không chỉ nhớ một danh hiệu hay một chức tước, mà còn nhớ đến cả một truyền thống được bắt đầu từ dòng họ Hồ.
10: Vâng, từ một cậu bé nổi tiếng thông minh ham học và có tài văn chương từ rất sớm, ông đã trở thành Trạng Nguyên khi mới 17 tuổi. Rồi từ ông, một dòng khoa bảng tiếp tục được nối dài qua các thế hệ, để người đời sau nhắc đến bằng câu ca. Một nhà ba Trạng Nguyên ngồi, một gương tử mẫu mấy đời soi chung. Và trước khi trở thành người mở đầu cho một thế gia vọng tộc nổi tiếng về khoa bảng, Hồ Tông Thốc từng là một cậu bé của đất Kẻ Cùi, lớn lên trong cảnh nhà nghèo mà nuôi chí học hành.
9: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay với chủ đề Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc. Chúng ta sẽ cùng ngược thời gian để tìm hiểu về nhân vật lịch sử đặc biệt này, thưa quý vị.
10: Thưa quý vị, theo những tư liệu được dẫn trong gia phả họ Hồ Tam Công, Hồ Tông Thốc sinh năm Giáp Tý 1324 tại Gò Tràm, thời Trần gọi là Kẻ Cùi hay Trang Cùi, thuộc vùng đất xã Thọ Thành, huyện Yên Thành cũ của Nghệ An, nay là xã Đông Thành, Nghệ An. Ông nội của Hồ Tông Thốc là cụ Hồ Kha, được tư liệu xác định là cháu đời thứ 13 của Trạng Nguyên Hồ Hưng Giật. Một số gia phả còn ghi rằng thuở nhỏ Hồ Tông Thốc có tên là Hồ Giác Thiết, một tên khác là Hồ Tông Xác. Những chi tiết về nguồn gốc, tên gọi và các nhánh họ Hồ được lưu lại qua gia phả cho thấy ông sinh ra trong một dòng họ có truyền thống lâu đời. Nhưng điều khiến tên tuổi Hồ Tông Thốc sớm được chú ý lại chính là tài năng của một cậu bé nổi tiếng, thông minh, ham học.
9: Hồ Gia Thế Phả cho biết, lúc bé, ông ở làng, sau ra du học tại xã Võ Ngại, huyện Đường Hào, Hải Dương. Sách Cương Mục thì ghi, Thốc tuổi trẻ đỗ sớm, nổi tiếng về văn học. Một cậu bé xứ Nghệ đi học xa quê, mang theo sự thông minh, trí nhớ tốt và niềm say mê văn chương. Những năm tháng ấy có lẽ đã mở ra cho ông một không gian học vấn rộng hơn để

0: tài năng ngày càng được bộc lộ. Tư liệu còn lưu lại một giai thoại khá đặc biệt về khả năng làm thơ của Hồ Tông Thốc khi còn nhỏ. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu, một vị quan lớn họ Lê treo đèn, đặt tiệc, mời các văn nhân đến nhà bình thơ. Khách văn chương kéo đến đông. Những người nổi tiếng về văn thơ đều có mặt. Hồ Tông Thốc lúc ấy còn nhỏ, vẫn đang đi học, nhưng cũng đến dự. Khi đề vừa đưa ra, trong khi mọi người còn đang suy nghĩ, cậu bé đã làm liên tiếp 100 bài thơ. Đến khi bình thơ, cả 100 bài đều được đánh giá là hay, không bài nào kém bài nào. Lại vượt trội so với nhiều bài thơ của những người đã nổi tiếng. Từ đó, tiếng tăm của Hồ Tông Thốc vang khắp vùng, giới văn nhân ai cũng thán phục.
1: Một cậu bé là một lúc 100 bài thơ. Bản thân câu chuyện đã mang màu sắc của một giai thoại về thần đồng. Nhưng điều đáng chú ý là một trong những tư liệu về Hồ Tông Thốc, tài năng văn chương ấy xuất hiện rất sớm và được nhắc đi nhắc lại như một đặc điểm nổi bật của nhân vật. Cũng từ những năm tháng tuổi trẻ ấy, tư liệu kể một câu chuyện khá thú vị về chuyện tình duyên của Hồ Tông Thốc. Một lần, ông cùng bạn đi chơi, bất ngờ gặp một cô gái xinh đẹp. Bạn bè đều trầm trồ, nhưng không ai dám tới gần. Riêng Hồ Tông Thốc lại mỉm cười. Khi bị bạn bè thách đố rằng liệu có dám tới nói chuyện với cô gái ấy không, ông cười lớn và nói: "Nói chuyện thì ăn thua gì, tớ sẽ lấy cô ấy làm vợ." Sau khi dò hỏi, biết cô gái là con gái của một vị quan lớn, Hồ Tông Thốc xin nghỉ học ít hôm, đóng giả thành một viên quan nhỏ, tìm cách ở nhờ một gia đình bên cạnh để có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với cô gái. Sau những lần trò chuyện, cô gái ngày càng quý mến tài năng văn chương của chàng trai trẻ. Hai người yêu nhau lúc nào không hay. Và sau này, khi đã đỗ trạng nguyên, Hồ Tông Thốc trở lại nhà vị quan lớn, xin lấy người mình yêu làm vợ. Một câu chuyện về tài thơ, một câu chuyện về sự thông minh và cả một câu chuyện tình duyên khá đặc biệt. Những giai thoại ấy khiến chân dung Hồ Tông Thốc thời trẻ hiện lên không khô cứng như một nhân vật chỉ được biết đến qua bảng. Đó là một chàng trai thông minh, tự tin, có phần táo bạo và đặc biệt có tài ứng xử. Nhưng tài năng ấy rồi sẽ được thử thách ở một nơi khác trong trường thi.
0: Khoa Tân Tị năm 1341, đời vua Trần Hiến Tông, Hồ Tông Thốc vừa tròn 17 tuổi, dự thi đình và đỗ trạng nguyên. Một người tuổi đời còn rất trẻ đã đứng đầu khoa thi, mở đầu cho một chặng đường khoa bảng mà về sau trở thành niềm tự hào của cả dòng họ. Sau khi đỗ trạng nguyên, ông được bổ nhiệm làm trung thư lệnh, rồi trải qua các chức hàn lâm học sĩ phụng chỉ, kiêm thẩm hình viện sứ. Tư liệu dẫn lại rằng, dù còn rất trẻ, Hồ Tông Thốc vẫn được vua tin dùng và giao trọng trách trong triều. Từ một cậu học trò xa quê đến một trạng nguyên tuổi 17, khoảng cách ấy tưởng như rất lớn, nhưng với Hồ Tông Thốc, đó mới chỉ là điểm bắt đầu. Khoa bảng đưa ông bước vào chốn quan trường, và chính ở đây, tài năng ứng đối, văn chương cùng tính cách thẳng thắn của ông tiếp tục được bộc lộ. Một chi tiết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư được tư liệu dẫn lại cho thấy Hồ Tông Thốc cũng từng có lúc mắc lỗi trong quá trình làm quan. Khi giữ chức An Phủ Sứ, ông có lần vô tình tư lợi của dân, việc bị phát giác. Vua Trần Nghệ Tông lấy làm lạ và hỏi chuyện, Hồ Tông Thốc đã lạy tạ và thưa rằng: "Một con chịu ơn vua, cả nhà con ăn lộc của trời, vua tha tội cho." Cách ông nhận lỗi trước nhà vua được tài liệu nhắc đến như là một chi tiết cho thấy sự thẳng thắn của một người làm quan. Sau sự việc ấy, Hồ Tông Thốc tiếp tục được thăng chức đến hàn lâm, học sĩ, phụng chỉ, kiêm thẩm hình viện sứ. Khi sứ thần phương Bắc đến, nhà vua thường triệu ông ra đối đáp. Với trí thông minh, khả năng biện luận và tài ứng đối, ông nhiều lần khiến vua hài lòng và sứ thần nước ngoài phải kiêng nể. Từ những công việc trong triều, Hồ Tông Thốc bước ra một không gian rộng hơn, những chuyến đi sứ, và cũng chính từ đây tên tuổi của ông được gắn với những câu chuyện văn chương mà đến nay vẫn còn được kể lại.
1: Trong một chuyến đi sứ sang Trung Quốc, đoàn sứ bộ nước ta đi qua sông Ô Giang, nơi có miếu thờ Hạng Vũ, nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Theo giai thoại được sách Văn Đàn Bảo Giám ghi lại, người đi qua nơi này

0: thường phải đốt hương và vàng mã để cúng lễ. Riêng hồ Tông Thốc cho thuyền đi thẳng. Một lát sau, trời nổi gió to, mặt sông cuộn sóng, thuyền tròng trành. Trước cảnh ấy, hồ Tông Thốc vẫn bình thản đứng trước mũi thuyền đọc: "Chẳng phải vua, chẳng phải tôi, bên sông miếu mạo để thờ ai? Giang Đông ngày ấy còn chê nhỏ, tiền giấy nay sao lại cố đòi." Bốn câu thơ ngắn gọn, nhưng chứa đựng trong đó là cả một câu chuyện về Hạng Vũ. Khi thất thế trước Lưu Bang, Hạng Vũ cùng tàn quân chạy đến sông Ô Giang. Có người mời ông xuống thuyền sang Giang Đông để gây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng Hạng Vũ cho rằng đất Giang Đông nhỏ hẹp, không đủ để lập đại nghiệp, nên quay lại chiến đấu và cuối cùng thất bại. Từ điển tích ấy, Hồ Tông Thốc đưa ra lời bình của mình. Theo giai thoại, sau khi ông ngâm thơ "Gió lặng, sóng yên", người đời sau còn kể rằng từ đó, miếu thờ Hạng Vũ không còn được người qua lại đốt vàng mã, lễ bái như trước. Sau đó, Hồ Tông Thốc lại làm một bài thơ khác ca ngợi sự nghiệp và tính cách hảo hán của Hạng Vũ, dán ở miếu thờ nhân vật này. Nhưng câu chuyện về Hồ Tông Thốc và Hạng Vũ chưa dừng lại ở bài thơ trên. Một nguồn tư liệu khác kể rằng, trong một lần đi sứ, ông ghé đền thờ Hạng Vũ và đề lên tường một bài thơ dài: "Bách nhị sơn hà khởi chiến phong, Huề tương tử đệ nhập quan trung, Yêu tiên hàm cốc châu cung lạnh, Tuyết tán hồng môn ngọc dấu không, Nhất bại hữu thiên vong trạch tả, Trùng lai vô địa đáo Giang Đông, Kinh sinh ngũ tại thành hà sự, Tiêu đắc khu khu táng lỗ công." Tư liệu dịch nghĩa là: "Non nước trăm hai nổi bụi hồng, đem đoàn tử đệ đến quan trung, khói tan hàm cốc cung châu lạnh, tuyết rã hồng môn dấu ngọc không, thua chạy trời xuôi đường trạch tả, quay về đất lấp nẻo Giang Đông, năm năm lặn lội hoài công cốc, còn được vùi trong mã lỗ công."
1: Vâng, thưa quý vị, nếu bài thơ trước là một lời trách cứ ngắn gọn bên dòng Ô Giang, thì bài thơ đề ở đền thờ Hạng Vũ lại dài hơn, nhìn vào cả một sự nghiệp của nhân vật lịch sử này. Và từ đây, tư liệu lại dẫn người đọc đến một giai thoại mang màu sắc truyền kỳ. Theo truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ, sau khi đề thơ, Hồ Tông Thốc trở về quán trọ, uống rượu rồi ngủ tiếp đi. Trong giấc mộng, ông được mời đến nhà Hạng Vũ. Hạng Vũ ngồi chờ và hỏi vì sao bài thơ của ông lại mỉa mai mình đến thế. Hai người bắt đầu đối đáp. Hạng Vũ cho rằng những việc mình làm đều có nguyên do, thậm chí cho rằng thất bại của mình là bởi trời. Hồ Tông Thốc thì lập luận rằng việc người và lẽ trời luôn có quan hệ với nhau. Một người làm nên hay là thất bại không thể chỉ đổ cho số trời mà bỏ qua cách mình hành xử. Rồi trong giấc mộng ấy, Hồ Tông Thốc nói thẳng với Hạng Vũ rằng muốn xoay chuyển thế thiên hạ thì cần trí chứ không chỉ cần sức. Muốn thu phục lòng người thì phải dựa vào nhân nghĩa chứ không phải bạo lực. Tư liệu còn chép lại cuộc tranh luận khá dài, trong đó Hồ Tông Thốc lần lượt đưa ra những việc làm của Hạng Vũ để biện bác rồi so sánh với cách Lưu Bang thu phục thiên hạ. Cuối cùng Hạng Vũ không biết nói gì, sắc mặt tái đi. Khi Hạng Vũ đưa Hồ Tông Thốc ra cửa thì phương đông đã sáng. Hồ Tông Thốc tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Vâng, đây rõ ràng là phần mang màu sắc hoang tường của câu chuyện và chính tư liệu cũng nói như vậy. Điều đáng lưu lại không phải là chuyện giấc mơ có thật hay không, mà là qua câu chuyện truyền kỳ ấy, người đời muốn nhấn mạnh tài làm thơ, khả năng biện luận, sự thẳng thắn trong xử thế và khí phách của Hồ Tông Thốc khi đi sứ. Một người làm thơ không chỉ để ngợi ca, một người đi sứ không chỉ để hoàn thành một chuyến đi. Qua những câu chuyện được truyền lại, Hồ Tông Thốc hiện lên như một người dám nói, dám luận và dám bảo vệ cách nhìn của mình.
0: Thưa quý vị, cũng trong những giai thoại về tài văn chương của Hồ Tông Thốc, còn có những câu chuyện ông sửa thơ Vương Bột, người được tôn là Thi Bá của Trung Quốc. Chuyện kể rằng một đô đốc Hồng Châu muốn khoe tài văn chương của chàng rể nên mở hội thơ và bảo Vương Bột làm bài "Tựa gác đằng vương".

0: sau đó mới mời khách hạ bút. Khi mọi người còn đang do dự, Vương Bột đã cầm bút viết ngay 4 câu, trong đó có 2 câu được truyền tụng là tuyệt cú. Lạc Hà dự cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, nghĩa là ráng chiều với cánh cò cô độc cùng bay, làn nước thu với bầu trời một màu. 2 câu thơ đẹp đến mức được truyền tụng qua nhiều đời. Nhưng khi nghe câu chuyện, Hồ Tông Thốc lại không tán thưởng ngay. Ông nói có gì mà tuyệt cú, câu nào cũng thừa một chữ. Đã dự sao còn tề, đã cộng sao còn nhất. Mọi người chưa hiểu, ông mới giải thích. Trong chữ Hán, chữ dự với chữ tề, chữ cộng với chữ nhất có nghĩa tương đương nhau. Bởi vậy, theo cách phân tích của ông, mỗi câu đã có một chữ mang nghĩa tương đương được dùng thêm. Giai thoại này một lần nữa cho thấy Hồ Tông Thốc không chỉ giỏi làm thơ mà còn rất nhạy với ngôn từ. Ông có khả năng nhìn vào từng chữ, từng lớp nghĩa và không ngần ngại đưa ra nhận xét ngay cả với một tác giả nổi tiếng.
1: Nếu những câu chuyện trên cho thấy tài văn chương và khả năng ứng đối của Hồ Tông Thốc, thì những trước tác ông để lại mở ra một phương diện khác. Ông là một người có ý thức rất rõ về việc ghi chép lịch sử. Dưới thời vua Trần Nghệ Tông, Hồ Tông Thốc từng giữ chức Hàn Lâm học sĩ phụng chỉ kiêm thẩm hình viện sứ. Ông đã soạn Việt Nam Thế Chí và Việt Sử Cương Mục. Tư liệu cho thấy Việt Nam Thế Chí gồm 2 tập chép về 18 đời vua Hùng và thế phả họ Triệu. Việt Sử Cương Mục được sử thần Ngô Sĩ Liên nhắc tới với lời nhận xét rằng sách ghi chép thận trọng, có phương pháp, bình luận sự việc thiết đáng mà không rườm rà. Tiếc rằng những bộ sách ấy không còn nguyên vẹn đến ngày nay. Sau những biến động và binh lửa, các công trình của ông không được truyền lại. Tài liệu còn cho biết một số trước tác khác của Hồ Tông Thốc như An Đăng Báo Ân Viện Bí Minh, Thảo Nhàn Hiệu Tần Thi Tập, Phú Học Chí Nam. Có tư liệu cho rằng những tập sách này đã bị nhà Minh tịch thu đưa về Kim Lăng trong thời kỳ đô hộ nước ta. Những gì còn lại về thơ văn của ông được biết qua gia phả họ Hồ ở Thái Nhã và một số tác phẩm đời sau như Truyền Kỳ Mạn Lục, Hoàng Việt Thi Tuyển. Một người có nhiều trước tác nhưng phần lớn đã thất lạc. Vì thế càng đọc những gì người đời sau còn nhắc lại, người ta càng cảm nhận rõ sự tiếc nuối đối với một di sản văn chương và sử học không còn nguyên vẹn. Tư liệu cũng ghi nhận Hồ Tông Thốc là người đầu tiên đưa danh xưng Việt Nam với ý nghĩa quốc hiệu vào bộ sử do mình soạn thảo. Đồng thời ông có quan điểm riêng về thời đại Hồng Bàng, thời đại Hùng Vương và mối quan hệ giữa huyền thoại với lịch sử. Những nhận định ấy ngày nay chủ yếu được biết qua những ghi chép còn sót lại trong các nguồn tư liệu.
0: Vâng, quý vị thân mến, như vậy từ thơ ca đến sử học, Hồ Tông Thốc không chỉ là người có tài làm văn mà còn là người muốn ghi lại lịch sử, muốn lý giải lịch sử và để lại những suy nghĩ của mình cho đời sau. Nhưng có lẽ điều khiến tên tuổi Hồ Tông Thốc trở nên đặc biệt trong lịch sử khoa bảng không chỉ nằm ở bản thân ông. Sau khi đỗ trạng nguyên, ông trở về lấy con gái một vị quan thị lang làm vợ, và rồi con trai ông là Hồ Tôn Đống, cháu nội là Hồ Tông Thành cùng lần lượt đỗ trạng nguyên. Người đương thời đã ca ngợi gia đình này bằng những câu: lũy thế phương danh chiêu nhạn tháp, nhất gia thịnh sự ích long môn, và phụ trạng nguyên tử diệt trạng nguyên. Ý nói cha đỗ trạng nguyên, con cũng đỗ trạng nguyên. Danh tiếng được nối tiếp qua nhiều đời. Trong dân gian, câu chuyện ấy còn được ghi nhớ bằng những câu ca mộc mạc: một nhà ba trạng nguyên ngồi, một gương từ mẫu mấy đời soi chung. Hay sớm khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa, ông đỗ, cha đỗ, con đỗ, đỗ cả nhà. Câu ca nghe giản dị mà rất đặc trưng cho cách người dân quê nhìn về khoa bảng. Đỗ đạt không chỉ là niềm vui của một người mà là niềm tự hào của cả gia đình, cả dòng họ.
1: Kính thưa quý vị, câu chuyện ba đời trạng

0: Huyên cũng có một vấn đề được các nhà nghiên cứu đặt ra. Nhiều sách, nhiều đời vẫn nhắc đến việc ông, con và cháu lần lượt đỗ trạng nguyên. Nhưng trong Đăng Khoa Lục và các bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám lại không thấy ghi danh. Một cách giải thích được nêu ra là họ thuộc trường hợp trại Trạng Nguyên, không phải kinh Trạng Nguyên, nên không được khắc tên trên bia Văn Miếu. Nhưng chính tư liệu cũng cho rằng cách giải thích này chưa thật thỏa đáng, bởi Bạch Liêu, một trại Trạng Nguyên trước đó, vẫn có tên trên bia tiến sĩ. Bởi vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng đây vẫn là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào các tư liệu chính thống. Điều này càng khiến câu chuyện ba đời Trạng Nguyên trở nên đặc biệt. Một mặt, đó là niềm tự hào được truyền tụng trong gia đình và dân gian. Mặt khác, vẫn còn những khoảng trống tư liệu cần được sáng tỏ. Dù vậy, dấu ấn của Hồ Tông Thốc đối với truyền thống khoa bảng họ Hồ vẫn không dừng lại ở ba thế hệ.
1: Thưa quý vị thính giả, sau ba đời Trạng Nguyên, những thế hệ sau của họ Hồ tiếp tục xuất hiện nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng. Tư liệu nhắc đến Hồ Bình Quốc làm đến chức thị lang, Hồ Sĩ Dương làm thượng thư, Hồ Phi Tích giữ chức thượng thư, Hồ Sĩ Tân giữ chức thị chế, Hồ Sĩ Đống làm thượng thư cùng nhiều người khác. Những cái tên ấy nối dài câu chuyện mà Hồ Tông Thốc đã mở đầu. Từ một người đỗ trạng nguyên khi mới 17 tuổi, truyền thống khoa bảng tiếp tục được vun bồi qua nhiều thế hệ. Và vì thế, khi nói Hồ Tông Thốc là mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, đó không chỉ là một câu chuyện về danh hiệu trạng nguyên, mà còn là câu chuyện về sự tiếp nối. Một người học giỏi có thể làm rạng danh bản thân, một gia đình có người đỗ đạt có thể trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhưng một dòng họ giữ được truyền thống học hành qua nhiều thế hệ thì câu chuyện ấy đã trở thành một phần của văn hóa. Và có lẽ cũng từ đây, câu chuyện về Hồ Tông Thốc lại trở về với chính quê hương nơi ông đã sinh ra. Trong câu ca "Sớm khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa", chữ khoai không phải là một hình ảnh ngẫu nhiên. Tư liệu giải thích đó là khoai cuồi, một giống khoai giống như khoai sọ, từng là lương thực chính của người dân kẻ cuồi trong thời kỳ những giống lúa về sau mới được đưa vào trồng ở đây. Chi tiết nhỏ ấy khiến câu chuyện về một gia đình khoa bảng bỗng trở nên gần gũi, bởi phía sau những chữ trạng nguyên, thượng thư, phía sau những bộ sách và những chuyến đi sứ vẫn là một vùng quê với những bữa cơm giản dị, với khoai cuồi, với những con người từ cuộc sống bình thường mà nuôi dưỡng nên những người học hành thành đạt. Có lẽ cũng bởi thế mà người dân nhớ Hồ Tông Thốc không chỉ bằng những câu chữ trang trọng, họ nhớ ông bằng những câu ca mộc mạc, bằng câu chuyện về một cậu bé kẻ cuồi thông minh, bằng niềm tự hào về người con quê hương đã bước ra từ mảnh đất ấy để đi vào khoa bảng và sử sách.
0: Thưa quý thính giả, cuộc đời Hồ Tông Thốc sau những năm tháng làm quan và đi sứ cuối cùng cũng trở về với quê hương theo một cách rất khác. Tư liệu cho biết ông có chung nguồn gốc dòng tộc với Hồ Quý Ly, nhưng có những quan điểm khác nhau về vận nước và việc phò tá nhà Trần. Từ năm 1388, nhất là sau những biến động liên quan đến Hồ Quý Ly và triều Trần, Hồ Tông Thốc đã muốn xin từ chốn quan trường. Trong tư liệu còn có một bài thơ "Du Động Đình, Họa Nhị Khê", nghĩa là đến thăm núi Động Đình, và họa lại bài thơ của Nhị Khê, tức Nguyễn Phi Khanh. Thân sinh Nguyễn Trãi, tài liệu cho rằng qua bài thơ này có thể thấy Hồ Tông Thốc dành sự trân trọng cho Phi Khanh và phần nào thể hiện thái độ bất đồng với Hồ Quý Ly trong việc cai trị đất nước. Bài thơ được tư liệu ghi lại theo ý tạm dịch: "Tài giỏi như ông tuổi vẫn xanh, ôi văn chương thế lão không thành. Biết nuôi lẽ phải ngoài hình phóc, chẳng đồ công xanh vững gối khăn. Gia báo mù che nhàn ẩn thế, bên dòng khen cá nhọc trí thân. Mong ông lui tới ngày thăm hỏi, chớ ngại chuông treo cảnh động đình." Đến năm 1400, khi Hồ Quý Ly lên ngôi, Hồ Tông Thốc lấy lý do tuổi già sức yếu để cáo quan về quê kẻ cuồi. Ông mất vào năm Giáp Thân 1404, thọ 80 tuổi.

0: tôn vinh truyền thống hiếu học của dòng họ. Những nghi lễ hôm nay là một cách để ký ức được tiếp nối. Nhưng có lẽ ký ức về Hồ Tông Thốc không chỉ nằm trong những ngày lễ tưởng niệm, nó còn nằm trong những câu ca dân gian, trong những trang sách còn sót lại, trong tên một ngôi trường, một con đường và trong câu chuyện về một cậu bé kẻ cùi ngày nào. Từ cậu bé nghèo ham học đến trạng nguyên tuổi 17, từ người đứng đầu khoa thi đến vị quan được triều đình tin sùng, từ những chuyến đi sứ phương Bắc đến những bài thơ đối đáp với người xưa, từ những trang sử đã thất lạc đến một dòng họ khoa bảng nối dài qua nhiều thế hệ. Cuộc đời Hồ Tông Thốc vì thế không chỉ là câu chuyện về một con người tài hoa, đó còn là câu chuyện về sức sống của một truyền thống học hành trên đất nghệ.
1: Kính thưa quý vị, có những trước tác đã mất sau binh lửa, có những chi tiết lịch sử vẫn còn cần được nghiên cứu thêm, có những giai thoại mang màu sắc truyền kỳ chỉ nên được nhìn như những câu chuyện mà người đời sau lưu truyền. Nhưng vượt lên trên tất cả những điều ấy là một dấu ấn khó phủ nhận trong ký ức quê hương. Hồ Tông Thốc là một trong những người mở đầu cho một thế gia khoa bảng rực rỡ, để từ đó những cái tên khác tiếp tục nối dài trên bảng vàng. Và có lẽ khi trở về với kẻ cùi hôm nay, điều người ta nhớ về Hồ Tông Thốc không chỉ là ông đã đỗ trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi, đã giữ những chức vụ nào hay đã viết những bộ sách gì. Điều còn lại sâu hơn chính là hình ảnh một con người bước ra từ một miền quê mang theo khát vọng học hành, tài năng và khí phách, rồi từ chính cuộc đời mình góp phần làm nên niềm tự hào của quê hương. Hơn 6 thế kỷ đã đi qua, những trang sách có thể thất lạc, những câu chuyện có thể phủ lên màu thời gian, nhưng tên tuổi Hồ Tông Thốc vẫn còn được nhắc lại trên quê hương xứ Nghệ. Bởi phía sau một trạng nguyên là một gia đình, phía sau một gia đình là một dòng họ, và phía sau một dòng họ là cả một truyền thống văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
0: Hồ Tông Thốc, người mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, một cái tên đã đi vào lịch sử khoa bảng, văn chương và sử học, đồng thời cũng trở thành một phần ký ức đẹp của đất Hồng Lam, nơi từ những bữa khoai cuội giản dị, những mái nhà quê mộc mạc đã nuôi dưỡng nên những con người làm rạng danh quê hương bằng con đường học vấn.
1: Và với những tư liệu đã thu thập, sẽ còn nhiều chi tiết về cuộc đời trạng nguyên Hồ Tông Thốc mà chúng tôi chưa thể khai thác hết. Hy vọng trong một chương trình khác, chúng ta sẽ lại nối mạch nguồn này để cùng hiểu hơn về một con người tài năng, nghĩa khí, khẳng khái, về truyền thống hiếu học và tinh thần dám đối diện với những thử thách của thời cuộc, thẳng thắn nhìn vào những vấn đề của cuộc đời và của chính mình.
0: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết.

Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Hiểu biết và chấp hành tốt pháp luật, nền tảng của sự bình yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đang triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đồng thời ra soát cập nhật dữ liệu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đến nay cả nước vẫn còn khoảng 300.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ, trong đó Nghệ An có gần 22.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Qua rà soát, toàn tỉnh có 604 trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận mẫu ADN nhưng chưa cập nhật trên phần mềm DC01 mở rộng. Công an cấp xã được yêu cầu khẩn trương kiểm tra xác minh, bổ sung dữ liệu, đồng thời rà soát 605 trường hợp thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID để phục vụ công tác thu nhận mẫu

0: và xác định danh tính liệt sĩ. Công an tỉnh tổ chức các điểm thu nhận mẫu ADN trên địa bàn, huy động lực lượng hỗ trợ đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và thực hiện đúng quy trình. Việc thu nhận mẫu ADN hoàn toàn miễn phí. Công an tỉnh đề nghị thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận khai báo thông tin đăng ký lấy mẫu trước ngày 28 tháng 9 năm 2026, phối hợp cung cấp đầy đủ chính xác thông tin liên quan đến liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngân, 33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đàn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền được xác định lên tới hơn 19 tỷ đồng. Theo đó, lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Để thực hiện được hành vi, đối tượng cam kết với người góp vốn chỉ sau 5 đến 15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc kèm khoản tiền lời nhất định, còn được hiểu là tiền chênh lệch. Bằng thủ đoạn tinh vi, Ngân không chỉ đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn mà còn dựng các giao dịch, tin nhắn giả nhằm củng cố lòng tin của các nạn nhân. Cơ quan chức năng xác định, chỉ từ đầu năm 2025 đến tháng 8 năm 2025, Võ Thị Ngân đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 15 tháng 9 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại trong vụ án, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì An ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, công tác bảo đảm an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ thực tiễn cơ sở, xã Yên Thành triển khai mô hình câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật, nơi kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, thiết thực.
0: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên năm 2023, mô hình câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật ra đời, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, thanh thiếu niên làm chủ thể và phát huy sự phối hợp của gia đình, nhà trường, lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể. Sau 3 năm hoạt động, câu lạc bộ trở thành kênh thiết thực đưa pháp luật đến gần hơn với thanh thiếu niên, thông qua hoạt động tuyên truyền, trao đổi, nhận diện nguy cơ vi phạm và tham gia tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Một trong những hoạt động được câu lạc bộ duy trì thường xuyên là tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các trường học, qua đó góp phần hình thành ý thức chủ động tìm hiểu, chấp hành và lan tỏa pháp luật trong giới trẻ. Em Nguyễn Hoàng Khánh Trang, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu chia sẻ.
2: Tham gia cái buổi tuyên truyền này thì em hiểu về thêm kiến thức về pháp luật như là cách phòng tránh và bảo vệ bản thân khi mà gặp những cái tình huống nguy hiểm trong cuộc sống, và em có thể áp dụng được những cái bài tập thực hành này vào cuộc sống để có thể bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh.
0: Từ trường học, công tác tuyên truyền pháp luật được mở rộng đến chi đoàn, chi hội, nhà văn hóa và từng khu dân cư và được truyền tải bằng đa dạng hình thức. Trong 3 năm, câu lạc bộ duy trì 300 thành viên, tổ chức 244 buổi sinh hoạt tuyên truyền pháp luật, cuộc thi, tọa đàm, giao lưu tìm hiểu pháp luật với khoảng 7.000 lượt đoàn viên thanh niên, thiếu niên tham gia, đăng tải chia sẻ hơn 1.300 bài viết về pháp luật, an ninh trật tự và gương người tốt, việc tốt, thu hút hơn 1 triệu lượt tương tác. Hiệu quả của tuyên truyền không chỉ được đo đếm bằng những con số, giá trị lớn hơn nằm ở sự thay đổi trong nhận thức và hành vi. Thay vì chờ thanh thiếu niên mắc sai lầm rồi mới xử lý, cách làm ở Yên Thành là chủ động nhận diện nguy cơ, tiếp cận từ sớm, kiên trì đồng hành và trao cho các em cơ hội sửa chữa. Nhiều em có chuyển biến tích cực, từ bỏ việc tụ tập thuốc lá điện tử, quay trở lại học tập rèn luyện. Có em đạt kết quả học tập khá trở lên, có em thi đỗ và đang học tại các trường đại học cao đẳng. Ông Phan Trung Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu cho biết.
3: Trong những năm qua, nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an xã Yên Thành cũng như là đoàn xã phát huy vai trò xung kích của thanh niên và gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội, từ đó tạo cái môi trường học đường thân thiện, giúp học sinh học tập tốt, rèn luyện tốt và trở thành những người có ích cho xã hội.
0: Từ một mô hình dành cho thanh thiếu niên, hiệu quả của câu lạc bộ đang lan tỏa tới cả cộng đồng. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành một trong những giải pháp quan trọng góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Xác định cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên là một trong những cái giải pháp quan trọng của quản lý nhà nước ở cơ sở để phòng ngừa các cái vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội từ sớm mà từ xa. Từ cái quan điểm đó thì để thực hiện được thì chúng tôi giao cho công an xã, mặt trận tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội và đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ với nhau để hỗ trợ câu lạc bộ hoạt động thực chất, hiệu quả và có chiều sâu.
0: Với những người từng lầm lỗi, sự giúp đỡ không dừng lại ở việc tuyên truyền giáo dục. Hiện xã Yên Thành đang quản lý nhiều trường hợp chấp hành án tại cộng đồng, người có tiền án tiền sự, người nghiện và nghi nghiện. Công an đã phối hợp ban ngành, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi động viên, đồng thời tìm kiếm cơ hội việc làm để giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Khi một người từng mắc sai lầm có việc làm, có thu nhập và có môi trường sống tích cực, nguy cơ tái phạm cũng được giảm xuống. Đó chính là tư duy phòng ngừa tội phạm từ gốc mà câu lạc bộ đang góp phần tạo dựng. Đồng chí thiếu tá Nguyễn Hoàng Trung, trưởng công an xã Yên Thành cho biết.
5: Trong thời gian vừa qua thì thanh thiếu niên trên địa bàn xã Yên Thành nói riêng đã chủ động hơn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó thì công an xã Yên Thành cũng đã có nhiều mô hình và nhiều cách làm hay hướng tới đối tượng là thanh thiếu niên. Thì trong thời gian tới thì công an xã Yên Thành sẽ tiếp tục phát huy với vai trò là nòng cốt, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, gia đình và nhà trường để tạo ra một môi trường, một không gian lành mạnh và an toàn cho thanh thiếu niên phát triển.
0: Qua 3 năm triển khai, kinh nghiệm cho thấy cần tăng cường sự phối hợp, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, thiết thực, phát huy vai trò chủ động của thanh thiếu niên, gắn giáo dục pháp luật với các hoạt động cộng đồng. 3 năm chưa phải là một chặng đường dài, nhưng đủ để câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật khẳng định giá trị của việc lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy thanh thiếu niên làm chủ thể và lấy sức mạnh cộng đồng làm điểm tựa. Đó cũng là cách xã Yên Thành đang vun đắp một thế hệ trẻ sống có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, biết sẻ chia và sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục Phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chuyện của thôn.
7: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, ông cha ta có câu, buôn có bạn, bán có phường. Trong sản xuất nông nghiệp hôm nay thì tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Bởi khi mà cùng liên kết thì bà con sẽ hỗ trợ nhau về nguồn vốn, về kỹ thuật, về giống và tạo ra được vùng nguyên liệu, cùng xây dựng sản phẩm và tìm đầu ra ổn định.
1: Từ những mối liên kết ấy, nhiều mô hình sản xuất ở các làng quê đang phát triển theo chiều hướng từ nhỏ lẻ sang tập trung, từ tự sản xuất manh mún sang tham gia chuỗi giá trị. Và điều đáng mừng là khi cùng làm thì bà con đã chia sẻ được khó khăn với nhau và có thêm cơ hội nâng cao thu nhập.
0: Vâng, và đây chính là cách làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế, hạn chế được những rủi ro và thể hiện tư duy của những người nông dân thời đại mới. Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện vui này ở các làng quê. Đầu tiên sẽ là câu chuyện vui đến từ Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát.
1: Anh Phan Xuân Diện là một người con của quê lúa Yên Thành. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 ở Hà Nội, anh về

0: công tác trong lĩnh vực nông nghiệp ở xã Con Cuông. Niềm đam mê nghiên cứu về nông nghiệp đã giúp anh gắn bó với nhiều công trình khoa học, với nhiều loại cây trồng khác nhau, và ý tưởng sản xuất, chế biến các loại trà thảo dược phù mát đã được anh bắt đầu từ đó. Anh chia sẻ.
1: Nhìn cái tiềm năng to lớn của đất rừng và thổ nhưỡng khí hậu của miền Tây, thì hiện là ý định sẽ làm một cái gì mới hơn để đưa một cái cây trong cái cơ cấu cây trồng của Con Cuông và các tỉnh miền Tây. Từ đó là diễn định là đề xuất một cái dự án là trồng cây dược liệu của Con Cuông và được Ủy ban tỉnh là phê duyệt cái dược liệu ấy. Mình trồng cái dược liệu đó rồi, mỗi lần thu hoạch đó là hàng chục tấn cây dược liệu khô không bán được. Thì bây giờ phải bài toán là phải xây dựng nhà máy, đầu tư máy móc và xây dựng nhà xưởng để sản xuất ra các cái trà túi lọc.
0: Năm 2015, anh cùng với một số người bạn mở xưởng sản xuất và chế biến chè dược liệu. Ngoài số vốn hỗ trợ ban đầu của dự án khoa học, anh còn đầu tư thêm hàng tỷ đồng để trang bị máy móc, nhà xưởng và mở rộng vùng nguyên liệu. Sau đó, anh và các cộng sự đã thành lập công ty cổ phần dược liệu Pumat. Vị thế ngày càng được củng cố khi bà con xã viên tín nhiệm nhất trí bầu anh vào vị trí giám đốc hợp tác xã dược liệu Pumat. Cùng lúc giữ vai trò đầu tàu ở hai nơi, anh đã đúc kết ra giá trị cốt lõi là muốn thành công không thể đi một mình. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là hạt nhân và người dân là chủ thể của mối liên kết bền vững. Anh chia sẻ thêm.
1: Đấy là liên kết lại với nhau từ các hộ nông dân rồi các cái tổ hợp tác để tạo ra vùng chuyên canh để sản xuất và quản lý một cách tốt nhất, tránh lấy chéo giữa vùng này với vùng khác, giữa thửa này với thửa khác, và tập hợp các cái hộ và các hợp tác xã để là hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, tạo thành một khối liên kết bền vững.
2: Hợp tác xã dược liệu Pumat đã liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, chế biến gắn với tiêu thụ các sản phẩm từ cây cà gai leo, dây thìa canh cho nhiều hộ thành viên và bà con nông dân trên địa bàn các xã. Xây dựng thành công chuỗi giá trị khép kín từ vườn ươm đến sản phẩm dược liệu bằng phương pháp canh tác bền vững. Hợp tác xã cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật trồng cho bà con, sau đó thu mua, sơ chế và liên kết với doanh nghiệp chế biến sâu tại địa phương. Mô hình liên kết đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho các hộ tham gia. Bà Phan Thị Hiếu, người dân xã Con Cuông cho biết.
3: Trước đây là tôi cũng làm lâm nông ở nhà, là kiểu làm là cũng kiểu đảm bảo đấy là thành lập một hợp tác xã, là chị mà vào để làm, anh có kinh tế hơn đó. Làm là cùng công việc ổn định, là cái sớm đi tiêu về rồi thôi, cùng vất vả như mấy khí nữa.
2: Đáng chú ý, công ty cổ phần dược liệu Pumat vừa là một pháp nhân, lại có nhiệm vụ dẫn dắt định hướng cho hợp tác xã phát triển. Mối liên kết ba bên đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua số lượng lớn sản phẩm hợp tác xã đã thu mua trong dân. Từ đây hình thành 16 sản phẩm, trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược. Trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pumat lên các sàn thương mại điện tử quốc tế. Anh Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat cho rằng.
1: Thì mục tiêu sắp tới thì công ty phấn đấu là xây dựng từ 1 đến 2 sản phẩm OCOP 5 sao. Rồi đây là cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, cho nên là chúng tôi phải quy chuẩn cái vùng trồng và sản xuất. Thì muốn được như thế thì phải tiếp tục áp dụng các tiến bộ học kỹ thuật, máy móc hiện đại để đạt cái sản phẩm cao hơn, đáp ứng cái yêu cầu không phải trong nước mà xuất khẩu. Quan điểm xuyên suốt của công ty là sản xuất ra những cái sản phẩm mà an toàn nhất, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt nhất.
0: Quý vị và bà con thân mến, từ việc nhìn nhận được tiềm năng lợi thế của địa phương, anh Phan Xuân Diện đã thực hiện ý tưởng làm ăn của mình. Đồng thời, anh đã liên kết, hợp tác với bà con nông dân để cùng phát triển.
2: Và những cái thành quả của công ty cổ phần dược liệu Pumat hôm nay càng khẳng định hướng đi của anh là hoàn toàn đúng đắn. Muốn thành công thì không thể đi một mình mà phải có sự liên kết và hợp tác. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với một số mô hình nhà nông cùng nhau hợp tác khác.

0: Hiện nay ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, một vùng chuyên nuôi ốc bươu đen đã được hình thành từ chính sự chia sẻ của một người nông dân với những hộ dân xung quanh. Người nông dân đó chính là anh Trần Quý Bảo. Năm 2018, anh bắt đầu thử nghiệm nuôi ốc bươu đen, không nuôi theo kinh nghiệm truyền thống. Anh chủ động tìm hiểu kỹ thuật, cải tạo ao nuôi, kiểm soát nguồn nước và thức ăn. Cách làm bài bản này đã giúp cho mô hình đạt hiệu quả cao, tạo tiền đề để anh mở rộng sản xuất. Anh cho biết.
1: Cái hồ nhân tạo thứ nhất là mình có đất rộng để làm. Thứ hai là có thể phát triển lớn được. Mình nuôi nhiều này, một năm hàng chục tấn được. Ưu điểm hồ này thứ nhất là nó thực tế để họ định về tự nhiên hơn, mà phát triển nó tốt hơn cái bề nhân tạo, đỡ bệnh tật hơn.
0: Từ những ao nuôi ban đầu, đến nay anh Bảo đã phát triển trang trại rộng hơn 3 hecta với khoảng 80 ao nuôi. Mỗi năm cung cấp hàng chục tấn ốc bươu thương phẩm và hàng triệu con giống, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng. Sản phẩm ốc bươu đen của gia đình anh cũng được chứng nhận OCOP 3 sao. Khi đã có kinh nghiệm và thành công, anh Bảo không giữ cách làm cho riêng mình. Anh đã chia sẻ kỹ thuật, cung cấp con giống và hỗ trợ bà con trong vùng cùng nuôi. Gia đình ông Trần Đức Lý ở xã Bình Minh là một trong những hộ được anh Bảo hỗ trợ từ những ngày đầu. Từ vài ao nuôi nhỏ, đến nay gia đình ông đã phát triển 5 hồ nuôi ốc. Mỗi năm thu về hơn 12 tấn ốc thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Ông Lý chia sẻ.
2: Anh Trần Quý Bảo là mô hình anh là đứng đầu xã Bình Minh. Trong quá trình cái thời gian vừa qua là dân ở đây là thất nghiệp rất nhiều, cũng như anh là giúp đỡ con giống cho đến là các thứ thuốc men nuôi, kỹ thuật nuôi cũng toàn bộ như anh Trần Quý Bảo mà ra cả đó. Toàn bộ dân trang trại với như gần 100 hộ nuôi ốc đó cũng như anh đó, bày dạy cho bà con xung quanh trang trại cả đó. Vì nội dung ốc tiềm năng tiêu thụ tốt nên anh cũng làm giá kinh tế nhiều.
0: Hiện nay, anh Trần Quý Bảo còn đứng ra thu mua, bao tiêu sản phẩm cho bà con, từng bước hình thành nên một chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ ốc bươu đen tại địa phương. Xã Bình Minh đã có gần 70 hộ tham gia nuôi ốc với tổng diện tích hơn 30 hectare. Sự liên kết này không chỉ giúp bà con yên tâm về đầu ra, mà còn tạo nên một hướng phát triển ổn định, bền vững hơn, anh Trần Quý Bảo cho rằng.
3: Nhà anh là nuôi ốc này, rồi là bán giống ốc, từng ốc, thành lập một xưởng chế biến ốc, đóng bao bì nhãn mác ruột ốc, rồi lấy bao tiêu đầu ra cho bà con nhân dân. Một ngày hàng chục tấn thực phẩm, đó là cái hệ sinh thái anh xây dựng cho con ốc như vậy, giúp được bà con nhân dân rất lớn, tạo ra một cái vùng chuyên canh rất sâu, rất rộng cho người dân.
0: Từ một người tiên phong, đến nay anh Bảo đã góp phần hình thành nên một vùng nuôi ốc bươu tập trung, có liên kết, có đầu ra và tạo nên một hệ sinh thái sản xuất ngay trên chính đồng đất quê hương.
4: Ngoài ra, nhiều hộ nông dân khác trong tỉnh cũng đã có tư duy liên kết hợp tác để cùng tạo nên chuỗi sản xuất tập trung hiệu quả. Năm 2020, ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại, đầu tư nuôi hươu. Đến nay, mô hình đã đạt kết quả tốt, có 20 con hươu lấy lộc nhung và 40 con hươu cái sinh sản. Mỗi năm từ bán nhung hươu và bán hươu giống, gia đình ông thu về khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng. Ông Trương Xuân Hà cho biết.
5: Thấy con hươu là nó rất dễ nuôi. Trong khi đó là ta là đất nông nghiệp, mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước, rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu, mà cho đến nay tức là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
4: Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, ông Hà còn kết nối với bà con ở vùng lân cận, hướng dẫn, chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi hươu, cung cấp con giống cho bà con. Ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đức Châu cho rằng.
6: Xã Đức Châu có 16 hộ nuôi hươu với tổng đàn gần 200 con. Thì có thể nói đánh giá cái mô hình chăn nuôi hươu thì mang lại cái lợi ích kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Sắp tới thì ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã.
4: Cùng với đó, câu chuyện về nhà nông liên kết còn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể liên quan. Hội nông dân tỉnh Nghệ An đã kết nối thành công nhiều mối liên kết cho bà con. Dịp mới đây, gia đình chị Trương Thị Hạnh và một số hộ dân khác ở xã Giai Xuân đã được Hội Nông dân tỉnh kết nối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao để đầu tư trồng dứa. Bà con được doanh nghiệp cam kết đồng hành hỗ trợ giống đến bao tiêu sản phẩm đầu ra. Chị Trương Thị Hạnh chia sẻ.
7: Có được tập huấn, có được hướng dẫn về kỹ thuật và cái bảng Minh Hòa để thu nhập. Vẫn hy vọng là cái dự án này là sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
0: Dự án phát triển vùng nguyên liệu dứa tại xã Giai Xuân nhằm xây dựng chuỗi liên kết nông sản bền vững. Theo kế hoạch năm nay, xã Giai Xuân sẽ triển khai trồng hơn 300 ha. Chị Vũ Thị Lĩnh, trưởng phòng kinh tế xã Giai Xuân cho biết.
8: Ủy ban nhân dân xã cũng phối hợp là để rồi là hội nông dân là cho vay phân bón, đây là để cho bà con là tạo cái điều kiện bước đầu. Còn là ngân hàng chính sách thì có hỗ trợ thêm cái vay vốn giải quyết việc làm 100 triệu trên một hộ.
0: Đối với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, ngoài mô hình ở xã Giai Xuân, công ty còn liên kết thêm nhiều địa phương khác để tạo nên các vùng chuyên canh như là ngô ngọt, đậu tương, dứa, vân vân. Khi được tham gia chuỗi liên kết, bà con sẽ ổn định về sản xuất và thu nhập. Chị Nguyễn Hoài An, Chủ tịch Hội Nông dân phường Minh Hưng cho rằng.
9: Nếu có sự liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp thì có thể nói là đấy một điều rất là mừng và đáp ứng cái nguyện vọng kỳ vọng của bà con nông dân, và đặc biệt là sẽ là yên tâm trong các cái khoản đầu ra báo tiêu sản phẩm.
0: Từ sự chủ động của nhà nông đến vai trò kết nối của hội nông dân và sự đồng hành của doanh nghiệp, những mối liên kết này đang từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung, tạo sinh kế và thu nhập bền vững cho bà con.
10: Chuyện của thôn,
11: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
10: Chuyện của thôn,
11: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
4: Vâng, quý vị và bà con thân mến, rõ ràng khi mà những người nông dân biết cùng nhau liên kết, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng đầu tư và cùng tìm đầu ra cho sản phẩm thì sức mạnh của từng hộ gia đình sẽ được nhân lên thành sức mạnh của cả cộng đồng ạ.
0: Và từ những mối liên kết ấy thì các chuỗi sản xuất từng bước được hình thành, vùng nguyên liệu được mở rộng và ổn định hơn, tạo nền tảng để phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa quy mô bền vững.
4: Vâng, và hy vọng tới đây sẽ có thêm nhiều mô hình liên kết được hình thành, thêm nhiều người nông dân cùng chung sức, cùng chia sẻ và hợp tác để xây dựng thành những vùng sản xuất hiệu quả. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
12: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhờ triển khai hiệu quả chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến nay Nghệ An nằm trong top đầu cả nước về số lượng sản phẩm ô cốp, góp phần chắp cánh cho sản vật xứ Nghệ bước vào chuỗi cung ứng hiện đại, tạo nguồn thu nhập ổn định cho hàng ngàn hộ nông dân. Thế nhưng khi quy mô sản xuất gia tăng để đáp ứng nhu cầu thị trường, nếu chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần mà bỏ qua yếu tố bền vững, thương hiệu ô cốp khó có thể duy trì được vị thế trên thị trường. Và đây cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
14: Câu chuyện kinh tế.
15: Để giúp bà con nông dân nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tránh tình trạng được mùa mất giá, cũng như hướng đến nền nông nghiệp xanh bền vững, công ty cổ phần An An Agri đã liên kết với bà con để thực hiện mô hình sản xuất hữu cơ nhằm cung cấp nguyên liệu sạch cho việc chế biến các sản phẩm mì, rau, củ quả cung cấp ra thị trường. Đặc biệt, từ khi được chứng nhận đạt ô cốp 4 sao, gồm mì cải bó xôi, mì mâm lúa mạch, mì củ nghệ, mì củ cải đỏ và củ dền, các sản phẩm của đơn vị đã có mặt tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn, cũng như hướng đến thị trường xuất khẩu. Hiện nay, trung bình mỗi tháng tiêu thụ từ 90.000 đến 100.000 sản phẩm các loại, với tổng doanh thu gần 1 tỷ đồng. Bà Đặng Thị Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần An An Agri cho biết.
16: Bản thân tôi cũng nhắm đến và được các cái chuyên gia từ phía Nhật, Israel, họ cũng hướng dẫn để là phải chế biến và phải tinh chế được những cái sản phẩm để nâng cao cái giá trị bản địa nhiều hơn nữa. Trong nhiều cái sản phẩm mà được chúng tôi tìm hiểu thì mì rau củ là một cái hướng đi hoàn toàn hợp lý. Thì cũng may mắn là tại đúng cái thời điểm đấy thì có những cái tiêu chí về sản phẩm ô cốp. Và nó giống như một cái tấm vé thông hành để chúng tôi bước vào một cái cuộc tiếp xúc mới cho cái sản phẩm từ nông nghiệp.
15: Trong nhiều năm qua, khi đề cập đến các sản phẩm ô cốp nổi bật của Nghệ An, không thể không nhắc đến tảo spirulina của Công ty Cổ phần Công nghệ Tảo Việt Nam. Với giá trị dinh dưỡng cao cho sức khỏe người sử dụng và được sản xuất theo quy trình xanh, khép kín, các sản phẩm này được thị trường đón nhận và đánh giá rất cao. Từ đó mang lại doanh thu gần 30 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động. Hiện đơn vị đang chuẩn bị cho quá trình công nhận lại và nỗ lực nâng sao OCOP bởi những giá trị mà thương hiệu này mang lại. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Tảo Việt Nam nói.
17: Tôi nghĩ rằng cái yếu tố để mà xếp loại, phân loại, rồi duy trì chất lượng của nó bằng cái mô hình OCOP hoàn toàn đúng để khích lệ doanh nghiệp phát huy hơn và làm chất lượng hơn. Công nhận OCOP 4 sao rồi, các doanh nghiệp người ta tự ra người ta phấn đấu lên thành OCOP 5 sao và còn đưa sản phẩm đi ra các nơi nữa.
13: Thưa quý vị, tính đến tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh có 588 sản phẩm OCOP, gồm 545 sản phẩm 3 sao, 40 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 5 sao. Nhờ ứng dụng công nghệ chế biến và đóng gói, thì doanh thu của các hợp tác xã chủ thể OCOP tại Nghệ An đã tăng trung bình từ 20% đến 35% so với trước khi được công nhận. Giá trị thương mại của sản phẩm tăng từ gấp 2 đến gấp 3 lần. Nhiều sản phẩm từng bước được đưa vào các chuỗi phân phối hiện đại, hệ thống cửa hàng thực phẩm, siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh, cũng như hướng tới thị trường xuất khẩu. Đặc biệt thì các chủ thể OCOP hướng tới mô hình sản xuất OCOP xanh và bền vững.
15: Từ trước tới nay, tại các vùng sản xuất muối ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu cũ, người dân không hề biết rằng nước thải từ hoạt động này lại có thể bán để có thêm thu nhập. Chỉ khi công ty trách nhiệm hữu hạn Abaca Việt Nam đóng tại xã Quỳnh Văn tìm đến và thu mua, thì bà con mới tin là thật. Bằng công nghệ sản xuất muối giảm mặn, mỗi năm đơn vị đã thu mua 80 đến 100 tấn mật muối của bà con để tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn mang thương hiệu Nanosor. Với hàm lượng natri thấp dưới 50% và bổ sung 60 vi khoáng tốt cho cơ thể, đây cũng là sản phẩm OCOP tiêu biểu của Nghệ An. Không chỉ giúp bà con tăng thêm 50% thu nhập mà còn giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường từ quá trình làm muối, tạo nên chuỗi sản xuất xanh, bền vững. Bà Trần Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Abaca Việt Nam nói.
18: Chúng tôi đã khai thác những cái câu chuyện truyền thống của quê hương chúng tôi từ những cái hạt muối và từ những cái bàn tay của các nghề nhân làm muối, rồi sẽ chuyển đến nhà máy để ứng dụng khoa học công nghệ như thế nào. OCOP nó không chỉ là một cái chứng nhận mà nó còn là một cái xác định rõ ràng rằng đây là một cái sản phẩm của địa phương và nó có tác động không chỉ là về kinh tế mà còn nó còn mang cả văn hóa, cả lịch sử của sản phẩm tại địa phương đó.
15: Cũng phát triển OCOP theo hướng bền vững, gắn giữa gia tăng giá trị kinh tế với quy trình sản xuất xanh tuần hoàn để tạo ra các dòng sản phẩm thảo dược chất lượng cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui ở xã Đông Thành đã liên kết chặt chẽ với người dân để xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn hữu cơ, gắn với quá trình chế biến, chiết xuất để chắt lọc được dược tính cao nhất từ thảo dược. Chị Trần Thị Vui, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui, nói.
19: Chúng tôi đang hướng đến một cái giá trị bền vững với một cái vòng tuần hoàn xanh, từ cái việc là chuẩn bị đất này cho đến việc là chăm sóc và thu hái, và từ cái đó thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm mang cái giá trị lành và thật. Khi mà những cái sản phẩm đó được đưa ra thị trường và mang lại cái giá trị và niềm tin đối với khách hàng thì chúng tôi lại có động lực để quay trở về và mở rộng thêm các cái vùng nguyên liệu sạch để gìn giữ đất, gìn giữ cây và tạo sinh kế cho người dân ở địa phương.
13: Nghệ An xác định không dừng lại ở thị trường nội địa mà sẽ tích cực đẩy mạnh kế hoạch đưa từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP chủ lực vươn ra thị trường quốc tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đồng bằng. Vì vậy, việc làm mới các sản phẩm truyền thống, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ và chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất đang trở thành hướng đi hiệu quả của nhiều chủ thể OCOP trong tỉnh.
15: Một sản phẩm OCOP xanh chỉ thực sự trọn vẹn giá trị khi nó gắn liền với trách nhiệm xã hội và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng địa phương. Thay đổi hoàn toàn thói quen canh tác, sản xuất, thói quen lạm dụng hóa chất, lãng phí tài nguyên đất và xả rác thải vỏ bao bì phân bón ra đồng ruộng dần được xóa bỏ. Thay vào đó là ý thức bảo vệ nguồn nước, giữ gìn môi trường sống xung quanh và tạo nguồn nguyên liệu bền vững. Ông Hoàng Văn Kiểm, hợp tác xã Sâm Thổ Hào, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An nói:
20: Chúng tôi định hướng xây dựng sản phẩm Sâm Thổ Hào trở thành một cái sản phẩm OCOP 3 sao cho đến 4 sao. Cái thứ nhất là về mặt sản xuất, là về quy trình phải đảm bảo sản xuất hữu cơ, sản xuất xanh, không sử dụng các loại phân bón hóa học cũng như không sử dụng các loại thuốc trừ sâu gây độc hại cho sức khỏe. Cái thứ hai nữa là đảm bảo tốt thì vấn đề chất lượng. Cái thứ ba nữa là về mặt truyền thông, bản thân của nó là một sản phẩm về văn hóa lịch sử, để xây dựng nó trở thành một sản phẩm mang đặc trưng văn hóa riêng biệt mà chỉ có sản phẩm Sâm Tổ Hào mới có.
4: Phát triển ô cốp xanh không thể là hành trình đơn độc của riêng các chủ thể. Đó là sinh kế, là môi trường sống và là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Khi một chủ thể ô cốp cam kết đi theo hướng sản xuất xanh, họ tạo ra tác động lan tỏa tích cực đến nhận thức của từng người nông dân liên kết. Không xả rác thải vật tư nông nghiệp ra đồng ruộng, hạn chế tối đa hóa chất độc hại, bảo vệ nguồn nước và đất đai cho chính thế hệ tương lai. Hoạt động này cần những định hướng từ cơ quan chức năng. Bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, định hướng.
1: Căn cứ vào cái điều kiện thực tiễn của địa phương cũng như cái lợi thế của địa phương để xây dựng cái đề án kế hoạch. Song song với cái việc đó thì sẽ nghiên cứu để tham mưu xây dựng các cái cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển cái chương trình ô cốp theo hướng hỗ trợ cho cái vùng nguyên liệu, hỗ trợ trong cái cải tiến về bao bì nhãn mác hoặc là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái sơ chế chế biến, rồi là xúc tiến thương mại, rồi cả cái câu chuyện sản phẩm vân vân, để tạo ra cái sản phẩm mà ngày càng chất lượng cao hơn và tiếp tục chúng ta là nâng sao.
21: Góc nhìn chuyên gia.
13: Những kết quả đạt được từ chương trình OCOP thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên thì đã đến lúc thay đổi để phát triển bền vững, gắn giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm cộng đồng, để mỗi sản phẩm OCOP kể một câu chuyện riêng. Xung quanh vấn đề này, chúng ta sẽ cùng theo dõi những phân tích sau đây của Tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
22: Trước hết xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin hỏi Tiến sĩ là Tiến sĩ đánh giá như thế nào về lợi thế của sản phẩm OCOP cũng như là giá trị của sản phẩm OCOP Nghệ An trong thời gian qua?
23: Nghệ An thì là một trong những địa phương ngay từ đầu đã vào cuộc và triển khai rất nhanh chương trình OCOP và đã có hiệu quả, và đặc biệt là đã có những sản phẩm OCOP 5 sao. Cái sự phát triển và về số lượng của sản phẩm OCOP đã khẳng định được một cái lợi thế của tỉnh Nghệ An là một tỉnh rất là đa dạng. Chúng ta có vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng trung du, rồi vùng đồng bằng và vùng ven biển. Thì mỗi cái thế mạnh của mỗi vùng đó nó tạo ra những cái dòng sản phẩm OCOP rất là đặc sản. Thông qua chương trình OCOP, người dân chủ thể được hỗ trợ, thứ nhất là về mặt chuẩn hóa cái quy trình sản xuất và chế biến, từ đó đảm bảo chất lượng. Thứ hai là có đánh giá về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm, những cái tiêu chí về kỹ thuật. Và điểm đặc biệt là chúng tôi ghi nhận là cái mẫu mã bao bì đã thay đổi rất là nhiều. Nó đã khẳng định được rằng là chương trình đã ngày càng phát huy được hiệu quả.
22: Vâng, qua đánh giá thì chúng ta thấy là Nghệ An đã làm rất tốt cái chương trình OCOP. Tuy nhiên thì để nâng tầm giá trị vào một cái giai đoạn phát triển mới và gắn OCOP xanh, gắn với trách nhiệm cộng đồng, bảo vệ môi trường thì chúng ta cần phải làm gì thưa ông?
23: Khi triển khai chương trình OCOP thì nó là sự kết tinh của các yếu tố, từ vấn đề về tài nguyên bản địa, từ vấn đề tri thức của địa phương, chất lượng sản phẩm, rồi cái bản sắc văn hóa, câu chuyện của các vùng miền, và đặc biệt là gắn với vấn đề bảo vệ môi trường và trách nhiệm của cộng đồng. Mỗi sản phẩm OCOP là câu chuyện về những cái truyền thống, về những cái tâm huyết của người dân, và đặc biệt là gắn với vấn đề chúng ta thúc đẩy tạo ra được cái sức mạnh cộng đồng cũng như là gắn bó với vùng miền quê. Thì như vậy thì khi đó để làm tốt hơn cái việc mà bảo vệ môi trường, nhất là trong cái xu thế hiện nay, chúng ta cần có những cái giải pháp làm sao mà thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP, vừa góp phần phát triển kinh tế nhưng bảo vệ môi trường. Và đây chính là cái dư địa để chúng ta tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm OCOP. Chúng ta khai thác những cái vùng nguyên liệu, ví dụ như là vùng dược liệu, vùng mát chẳng hạn. Mà quan trọng hơn là chúng ta phải nuôi dưỡng được cái vùng nguyên liệu đó. Chúng ta không chạy theo số lượng, mà vấn đề quan trọng là chúng ta tạo ra được những cái giá trị từ đó. Thì đấy là những điểm mà chúng ta cần lưu ý trong quá trình phát triển của sản phẩm OCOP tới đây của tỉnh Nghệ An. Cũng chính là chúng ta tạo cái nền tảng để chúng ta thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn.

0: thôn của Nghệ An, thì chúng tôi thấy được rằng là cái việc bảo vệ môi trường nó cũng sẽ tạo thêm những cái giá trị gia tăng, góp phần hình thành cái hệ sinh thái giữa sản phẩm OCOP với du lịch, với đặc biệt là du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn. Mỗi chủ thể OCOP chúng ta nhận thấy được rằng là nó không chỉ thuần túy là trách nhiệm cộng đồng, mà quan trọng hơn là chúng ta tìm ra được những cái giá trị gia tăng mới cho các sản phẩm OCOP truyền thống của chúng ta. Cái điểm thứ ba nữa mà chúng tôi thấy là hiện nay thì đối với việc tiêu dùng, đặc biệt là trên nền tảng thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội, thì cái bao bì nó đóng góp rất là quan trọng. Và chúng ta thấy được rằng là cái việc mà chúng ta tích cực chuyển sang sử dụng cái bao bì thân thiện môi trường cũng là một cái điểm nhấn để góp phần làm cho người tiêu dùng người ta có thêm cái niềm tin đối với sản phẩm của chúng ta. Thế và cái điểm thứ tư mà chúng tôi mong muốn nhấn mạnh, đối với cái nền tảng mạng xã hội thì chúng ta thấy là các chủ thể thông qua các clip ngắn kể những câu chuyện về quá trình tạo ra sản phẩm, thì đây chính là một cái phương pháp rất là phù hợp để chúng ta kể về cái việc mà chúng ta đóng góp về bảo vệ môi trường như thế nào. Quá trình chúng ta tạo vùng nguyên liệu, trong quá trình chúng ta chăm sóc cây trồng, rồi quá trình chúng ta phát triển sản phẩm và cả quy trình sơ chế, chế biến để tạo cái niềm tin cho khách hàng và cho người tiêu dùng. Và đặc biệt thông qua mỗi sản phẩm OCOP là một sứ giả về văn hóa, là một sứ giả về du lịch để người dân trong nước cũng như là khách quốc tế chúng ta biết nhiều hơn về tỉnh Nghệ An, đến hơn nữa với Nghệ An.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn 21.000 là tổng số sản phẩm OCOP của cả nước từ 3 sao trở lên đến hết tháng 6 năm 2026. Và theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì tăng gần 2.000 sản phẩm so với cuối năm 2025. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong mục Một con số kỳ này.
4: Trong tổng số hơn 21.000 sản phẩm OCOP của cả nước, có 166 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Số chủ thể tham gia là hơn 10.650 chủ thể. Trong đó, cơ cấu chủ thể chủ yếu gồm hợp tác xã khoảng 32,3%, doanh nghiệp nhỏ khoảng 25,4%, còn lại là các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và tổ hợp tác. Nếu phân bố theo nhóm sản phẩm, thì nhóm thực phẩm giữ vai trò chủ lực, chiếm tới 78,3%. Các nhóm còn lại gồm đồ uống, dược liệu, thủ công mỹ nghệ và sinh vật cảnh. Đến nay, chương trình OCOP đã vượt xa các mục tiêu ban đầu, trở thành đòn bẩy chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế hàng hóa nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị và thị trường.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Du lịch cùng VOV.
6: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
6: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
7: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV đang phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Do anh và Thanh Long rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Một cái hành trình khá là đặc biệt của chúng ta, đó là một cái hành trình du lịch mà đi theo dấu những bảo vật quốc gia ở trên mảnh đất Nghệ An.
8: Anh Doanh này, mỗi lần bắt đầu một chuyến đi ấy, thì người ta thường chọn một địa danh, chọn một cảnh đẹp hay là một món ăn. Và hôm nay thì mình lại bắt đầu từ bảo vật, nghe có vẻ nó hơi khác,
7: vâng,
8: phải không
7: anh? Nghe rất là đặc biệt, phải không? Có bao giờ Thanh Long nghĩ là mình sẽ bắt đầu một cái hành trình đi theo một cái câu chuyện về một cái đồ vật nào đó, một cái món bảo vật nào đó mà nó nằm rải rác trải dài trên khắp đất nước để khiến mà chúng ta có thể mà gom góp nó lại thành một cái hành trình chưa?
8: Vâng, em nghĩ là cái này thì không chỉ Thanh Long mà cũng có rất là nhiều người có những cái sở thích như thế này anh Danh ạ. Không phải vì người ta đến cái nơi đó vì cảnh quan xinh đẹp hay là như thế nào đâu, mà đặc biệt ở nơi đó có thể là lưu giữ một cái bảo vật hoặc là có một cái câu chuyện về lịch sử nào đó khiến cho con người ta tò mò, hiếu kỳ và muốn tìm hiểu, muốn khám phá. Và tất nhiên khi mà người ta đến đó rồi thì người ta lại phát hiện ra ở nơi đây có thật là nhiều những cái điều lạ và cảnh quan cũng rất là đẹp chẳng hạn, đúng không ạ?
7: Vâng, như vậy nó mới khác biệt và chắc chắn là một cái hành trình vô cùng thú vị, phải không ạ? Mà nghe đến bảo vật quốc gia ở

0: An thì Thanh Long hình dung như thế nào nào?
1: Vậy thì hôm nay nhá, chúng ta em nghĩ là khi mà nói đến bảo vật quốc gia thì chắc chắn đó là những cái hiện vật mà rất là quý rồi và được đặt trang trọng trong bảo tàng. Và chắc là cũng nhiều người giống như là Thanh Long thường nghĩ đây là chuyến đi dành cho những ai mà mê lịch sử hay là những người mà thích tìm hiểu những cái bảo vật, những người làm khảo cổ, phải không anh?
0: Vâng, thế còn hôm nay thì mình thử nhìn theo một cách khác thì sao? Bởi những bảo vật mà chúng ta nhắc đến đều được tìm thấy ngay trên đất Nghệ An. Những cái chiếc trống đồng hơn 2.000 năm tuổi ở làng Vạc, một hộp đựng xá lỵ được tìm thấy dưới nền một ngôi tháp cổ, rồi những dòng chữ vẫn còn nguyên trên vách núi Thành Nam có từ năm 1335 chẳng hạn.
1: Và từ những hiện vật ấy thì mình có thể lần về chính cái nơi mà chúng được phát hiện, nghĩa là bảo vật không chỉ để đứng xem trong bảo tàng mà còn có thể gợi ra một chuyến đi, phải không ạ?
0: Trước khi bắt đầu chuyến đi đó thì chúng ta hãy cùng nhau nghe một ca khúc thật đúng với không khí ngày hôm nay, Gái Nghệ, một cái sáng tác rất là mới của Hồ Hoài Anh, lời Hà Quang Minh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Tràm. Và sau ca khúc này thì là bản du lịch sẽ là điểm bắt đầu của chuyến khám phá ngày hôm nay.

0: La Bàn Du Lịch. La Bàn Du Lịch ngày hôm nay bắt đầu bằng một tin vui của di sản Nghệ An nhé mọi người. Năm 2026 thì có thể xem là một năm khá đặc biệt khi Nghệ An có thêm hai bảo vật, nhóm bảo vật được công nhận. Bộ sưu tập trống đồng làng Vạc niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và bia Ma Nhai kỷ công Thành Nam đời Trần được khắc trên vách núi Thành Nam, xã Con Cuông từ năm 1335.
1: Hai cái tên mới nhưng lại đưa mình đến hai cách xem hoàn toàn khác nhau. Những chiếc trống đồng hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, còn bia Ma Nhai thì vẫn ở ngay trên vách núi Thành Nam.
0: Một bên là đến bảo tàng xem hiện vật đã được bảo quản trưng bày, một bên phải đi tới tận nơi đứng dưới vách núi và nhìn lên những dòng chữ đã ở đó gần 700 năm. Chỉ riêng cái sự khác biệt đó cũng đã thấy bảo vật hoàn toàn có thể trở thành một lý do để người ta lên đường.
1: Và trong năm nay, mối liên hệ giữa bảo vật với du lịch cũng đã rõ hơn. Lễ công bố đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia Bia Ma Nhai được tổ chức gắn với lễ hội đền Khe Sạt và khai trương mùa du lịch miền Tây Nghệ An. Còn làng Vạc thì vốn đã là một địa chỉ văn hóa quen thuộc của vùng Phù Quỳ với lễ hội được tổ chức hàng năm ngay tại khu di chỉ khảo cổ.
0: Anh nghĩ đây mới là một cái điều đáng bàn, danh hiệu thì đã có và giá trị lịch sử đã được khẳng định. Nhưng mà với du lịch thì còn thêm một câu hỏi, đó là khách có muốn đến xem hay không, rồi đến rồi thì có thấy thời gian đáng thời gian không, và từ cái điểm đến đó thì còn có thể kết nối với những cái hành trình nào nữa để khiến cho cái chuyến đi trở nên hấp dẫn hơn và người ta có những cái câu chuyện để kể và có những cái cớ để mà giới thiệu và quảng bá cho cái hình ảnh du lịch của vùng đất nữa, đúng không?
1: Vâng ạ, nói thế thì nghe gần hơn hẳn phải không anh? Chứ nếu mà mình giới thiệu một loạt nào là trống đồng thế kỷ thứ 3 này đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, rồi là bia Ma Nhai 1335 thì có khi làm tính giả phải lấy giấy bút ra ghi ấy.
0: Và du lịch thì đâu phải là làm bài kiểm tra lịch sử phải không ạ? Điều người ta cần trước hết đó là biết ở đó có gì đáng xem, đáng khám phá, có gì để chúng ta ghi nhớ và có điều gì khiến mình tò mò và sau khi xem xong thì có muốn tìm hiểu thêm hay không.
1: Và đây cũng đúng vào lúc mà du lịch Nghệ An thì đang cần thêm những cái lựa chọn như thế. 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đón khoảng 9,2 triệu lượt khách và tăng 12% so với cùng kỳ. Nhưng mà khi mùa biển qua đi cái thời gian cao điểm thì những cái tháng mùa thu đông lại đặt ra một cái bài toán khác. Có thêm sản phẩm nào để khách tiếp tục đến với Nghệ An và dành nhiều thời gian hơn cho chuyến đi của mình?
0: Thực tế, định hướng du lịch thu đông năm nay cũng đang theo hướng kết nối các điểm thay vì để mỗi nơi đứng riêng. Những tuyến như Thành Vinh, Kim Liên, Cửa Lò hay Kim Liên, Miền Tây, Cửa Lò, Kim Liên, Miền Tây đang được đặt ra để khách có thêm những cái lựa chọn và kéo dài thời gian lưu trú.
1: Và khá là trùng hợp với chủ đề hôm nay của chúng ta. Trong những cái điểm hẹn được kỳ vọng tạo nên sức hút ở những tháng cuối năm thì còn có cái chương trình đón nhận bảo vật quốc gia, sưu tập trống đồng làng Vạc và khánh thành phòng trưng bày bảo vật quốc gia hộp đựng xá lị Tháp Nhạn.
0: Nghĩa là nơi bảo vật đang dần bước ra khỏi phạm vi nghiên cứu, bảo vật quản để đến gần hơn với khách tham quan. Một người muốn tìm hiểu có thể bắt đầu ngay tại bảo tàng, xem những chiếc trống làng Vạc, hộp đựng xá lị, rồi từ đó lựa chọn một điểm để đi tiếp.
1: Vâng, chẳng hạn là chúng ta muốn biết là những cái chiếc trống thì được tìm thấy ở đâu thì chúng ta sẽ lên Thái Hòa, chúng ta về làng Vạc. Còn muốn kết hợp lịch sử với thiên nhiên, văn hóa miền Tây thì chúng ta lên Con Cuông, rồi chúng ta sẽ tìm đến núi Thành Nam.
0: Khi ấy bảo vật trở thành một lý do để nối các điểm thành một chuyến đi thay vì chỉ là một hiện vật đứng riêng trong phòng trưng bày. Nhưng anh nghĩ là còn có một cái việc khá khó, đó là làm thế nào để một người không biết gì về khảo cổ vẫn có thể hiểu những cái câu chuyện làng Vạc và thấy chẳng hạn như làng Vạc hấp dẫn chẳng hạn.
1: Đúng vậy, ngành văn hóa thì cũng đang đặt vấn đề làm sao để mà những cái giá trị khảo cổ không nằm yên sau các cái cuộc khai quật mà được giới thiệu một cách dễ hiểu hơn với cộng đồng. Sưu tập trống đồng làng Vạc được công nhận bảo vật quốc gia năm nay càng mở thêm cơ hội để làm việc đó.
0: Theo anh thì bước đầu tiên có khi rất là đơn giản, đó là nói sao cho người ta dễ hiểu nhất và dễ nghe nhất.
1: Vâng.

0: chắn là như vậy rồi ạ. Khi mà chúng ta giới thiệu về một cái bảo vật nào đó thì cái việc mà hướng dẫn viên hay là những cái thuyết minh viên giới thiệu cho du khách hiểu, và từ cái sự hiểu đó thì người ta mới cảm thấy là hóa ra cái quá trình hình thành cái trống đồng hay là những cái cổ vật này đã được hình thành từ rất là lâu và có những câu chuyện rất là đặc biệt gắn liền với những cái hiện vật này, phải không
1: đúng
0: anh?
1: Vậy. Nhưng lúc này chúng ta giới thiệu chẳng hạn như là bia Ma Nhai Kỷ Công Thành Nam thì nhiều người sẽ thấy thậm chí là khó nhớ ngay từ đầu, đúng không?
0: Thành Long cũng là một trong số đấy đấy ạ. Khi mà nói đến bia Ma Nhai Kỷ Công Thành Nam thì không chỉ Thành Long đâu mà nhiều người cũng sẽ thắc mắc là như thế nào, đúng không anh?
1: Vâng, vậy thì lát nữa đây mình sẽ để nhà nghiên cứu giải thích cho thật dễ hiểu. Còn bây giờ thì cứ giữ lại cái sự tò mò một chút đã, thưa quý vị. Tại sao người xưa lại khắc cả một bài văn lên vách núi, rồi những cái dòng chữ đó đã tồn tại ở đó gần 7 thế kỷ như thế nào?
0: Vậy nên là La Bàn Du lịch hôm nay thì có lẽ cũng chưa cần quý vị phải nhớ là Nghệ An chúng ta có bao nhiêu bảo vật và bảo vật nào thuộc thế kỷ nào đâu. Chúng ta cứ biết rằng là phía sau những hiện vật ấy là những cái địa điểm mà mình có thể đến này, có thể tìm hiểu. Như vậy là đủ để chúng ta bắt đầu một hành trình rồi. Và trước khi mà chúng ta đến gần hơn với từng bảo vật thì chúng ta sẽ cùng đổi nhịp một chút bằng âm nhạc quý vị nha. Vẫn rất là nghệ nhưng mà được kể theo một cách trẻ hơn. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm, sáng tác và thể hiện Lô Thế Anh. Và sau ca khúc này, Chạm Vào Di Sản sẽ đưa chúng ta đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Rồi từ những cái hiện vật ở đó thì chúng ta sẽ đi tiếp về Làng Vạc và Thành Nam.

0: hiện vật thật anh Dinh ạ. Và có một cái sự đối lập khá là hay, một bên là những cái chiếc trống đồng hàng nghìn năm tuổi, còn một bên là một chiếc hộp chỉ vài cm nhưng mà lại chứa rất là nhiều thông tin về Phật giáo trên đất Nghệ An từ rất sớm.
1: Mình nói về trống đồng trước nhé. Bộ sưu tập trống đồng làng Vạc được công nhận bảo vật quốc gia trong năm 2006, gồm 5 chiếc làng Vạc 1, 2, 3, 4 và một cái trống minh khí có niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, và tất cả đều được phát hiện qua các đợt khai quật tại di chỉ làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa, và hiện nay thì 4 chiếc đang được trưng bày cố định tại bảo tàng và chiếc còn lại được bảo quản ở trong kho.
0: Đứng trước những cái chiếc trống đồng này thì Thanh Long nghĩ chúng ta chưa cần vội đọc hết bảng thuyết minh đâu ạ. Chúng ta hãy cứ thử nhìn kỹ một vòng trước đã. Trên trống làng Vạc 1 chẳng hạn thì có hình chim, hình thuyền, người trên thuyền, rồi cả những cái con bò nữa. Những cái hình ảnh cách chúng ta hơn 2.000 năm nhưng mà nhìn vào thì vẫn có thể nhận ra.
1: Còn chiếc khiến cho mọi người chú ý nhất đó là trống minh khí cao chỉ khoảng 5cm, đường kính mặt 6,5cm và đặt cạnh những chiếc trống lớn thì gần như là lọt thỏm. Dù vậy, hình dáng và hoa văn vẫn mô phỏng một chiếc trống đồng. Đây là một loại trống có chức năng nghi lễ, được chôn theo người quá cố.
0: Nghĩa là từ những cái chiếc trống thì mình không chỉ thấy kỹ thuật đúc đồng của người xưa mà còn thấy thuyền, chim, vật nuôi, nghi lễ v.v. Tức là phần nào hình dung được là đời sống của cư dân làng Vạc hơn 2.000 năm trước.
1: Và đi tiếp trong không gian bảo tàng thì chúng ta sẽ gặp một bảo vật hoàn toàn khác, một hộp đựng xá lị tháp nhạn được công nhận bảo vật quốc gia năm 2017, niên đại thế kỷ thứ 7, thứ 8. Hiện vật được tìm thấy trong đợt khai quật di chỉ tháp nhạn những năm 1985-1986.
0: Vậy thì chiếc hộp này nhỏ đến mức nào anh Giang?
1: Chiếc hộp này khoảng dài 8cm và rộng 5cm, chiều cao khoảng 5,5cm. Hộp gồm phần nắp và phần thân. Phần nắp có các rìa hơi lõm xuống và nhìn giống như là nó hơi giống như cái mái nhà ấy, thưa quý vị. Và phía trên thì trang trí hoa cúc và thân hộp có hoa sen cách điệu. Một hiện vật rất nhỏ nhưng lại là một nguồn tư liệu quan trọng để tìm hiểu sự hiện diện sớm của Phật giáo trên vùng đất Nghệ An.
0: Thế mới thấy là đi bảo tàng thì có cái hay riêng. Có thứ trước mắt mình chỉ vài cm thôi nhưng mà nếu mà mình biết thì chúng ta sẽ nên nhìn vào đâu thì phía sau đó lại là cả một cái quãng lịch sử rất là dài.
1: Vâng, và chính vì vậy chính vì vậy mà ngay bây giờ thì anh nghĩ là tốt nhất là chúng ta hãy hỏi người hiểu rõ nhất những cái hiện vật này, đúng không?
0: Vâng,
1: đồng hành cùng với du lịch cùng với VOV ngày hôm nay tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, chị Trần Thị Hồng Nhung, phó giám đốc bảo tàng. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ. Xin chào chị Trần Thị Hồng Nhung ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay.
2: Vâng, xin chào hai bạn.
0: Dạ. Thưa chị Nhung, là nếu mà một du khách khi mà lần đầu đứng trước cái bộ sưu tập trống đồng làng Vạc thì chị Nhung sẽ gợi ý cho họ là chúng ta sẽ nên nhìn vào chi tiết nào trước tiên ạ?
2: Nếu là một du khách lần đầu đứng trước sưu tập này thì chi tiết đầu tiên tôi sẽ gợi ý cho họ đó là nên nhìn vào hình dáng của những chiếc trống này.
0: Vâng.
2: Một cái đặc trưng cơ bản của những cái chiếc trống này đó là nó thuộc cả hai dòng cơ bản của trống Đông Sơn, đó là có thân loe.
0: Yeah.
2: Dáng lưng choái, dáng thấp và lưng thẳng, dáng cao. Đó là những cái đặc trưng cơ bản mà chúng ta đợi chi tiết đầu tiên chúng ta có thể nhìn vào.
0: Vâng
1: ạ. Như vậy là về cơ bản thì nó vẫn có những cái đặc trưng của những cái trống đồng Đông Sơn, những cái hiện vật trống đồng khác mà chúng ta đã tìm thấy ở rải rác trên khắp cái vùng đất Việt Nam chúng ta. Vậy thì điều gì mà khiến những chiếc trống đồng được tìm thấy làng Vạc có những cái nét đặc trưng và đặc biệt so với những cái hiện vật khác ạ?
2: Sưu tập trống đồng ở làng Vạc sở hữu những cái giá trị rất là đặc biệt. Nó là những cái hiện vật gốc độc bản và được phát hiện qua khai quật di tích khảo cổ học tại làng Vạc, và với cái bối cảnh khảo cổ học rất là rõ ràng, và là những chiếc trống Đông Sơn tiêu biểu. Cái giá trị thứ hai đó là nó mang những cái giá trị về lịch sử văn hóa, phong phú về loại hình, chức năng. Hình dáng thì cân đối và hoa văn độc đáo hài hòa. Là một trong những bộ sưu tập thể hiện cái đỉnh cao của nghệ thuật kỹ thuật đúc đồng của văn hóa Đông Sơn.
0: Vâng ạ. Thưa chị, là trong 5 chiếc trống thì có một chiếc rất là nhỏ, chỉ cao khoảng 5cm thôi ạ. Một chiếc trống bé như vậy thì Thanh Long tò mò không biết là sẽ

0: được làm như thế nào và để làm gì, và từ đó thì mình có thể hiểu thêm gì về người làng Vạc xưa?
1: À, trống nhỏ trong bộ sưu tập có đường có chiều cao 5 cm và đường kính mặt khoảng 7 cm, được gọi là trống minh khí. Và trong văn hóa Đông Sơn thì minh khí là những cái đồ vật mô phỏng lại vật dụng thực tế nhưng được làm với kích thước thu nhỏ để dành riêng cho người đã khuất. Và người làng Vạc thì quan niệm cái chết không phải là kết thúc mà là sự bắt đầu của một cuộc sống ở thế giới khác. Và chính vì vậy chiếc trống này không dùng để lấy để đánh tiếng vang mà được chôn theo các ngôi mộ cổ như một biểu tượng tâm linh, đồng hành cùng linh hồn của người chết sang với thế giới bên kia.
0: Vâng ạ.
2: Vậy
0: là
2: như vậy
0: chúng ta
2: nghĩa
0: hiểu
2: là...
0: hơn rồi đúng không ạ? Không phải là dùng để chúng ta đánh đâu mà sẽ là giống như là một cái món đồ để cho chôn cùng với người chết đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Như vậy thì theo những gì chị vừa kể thì Duy Anh được hiểu là tức là cái trống trống đồng thì nó gần như là gắn liền với rất nhiều những cái mặt trong đời sống của người dân Việt cổ, người dân là Vạc xưa, rồi từ ví dụ như từ hiếu hỷ lễ hội, rồi rất nhiều thứ khác, thậm chí là nó có thể là đại diện cho quyền lực hay là một cái của cải, cho nên người ta mới làm thành một cái đồ tùy táng để mà đưa sang theo sang thế giới bên kia, có đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
2: Vâng ạ, vậy thì còn với hộp đựng xá lị tháp nhạn thì điều gì ở bảo vật bé nhỏ này khiến giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm, và cái phần xá lị ở trong cái hộp đựng thì đó là xá lị vật hay là như thế nào ạ?
1: Về hộp đựng xá lị ở tháp nhạn thì nó đặc biệt thu hút giới nghiên cứu bởi ba cái giá trị cốt lõi.
0: Vâng.
1: Thứ nhất đó là đây là hiện vật độc bản mang tính đột phá về tạo hình.
2: Vâng.
1: Thứ hai, nó là cái chìa khóa giải mã cái táng thức Phật giáo cổ đại tại Việt Nam. Và nó được chôn đứng trong một cái thân cây khoét rỗng, và chi tiết này vô cùng đắt giá vì nó chứng minh cho sự kết hợp độc đáo giữa tín ngưỡng hỏa táng của Phật giáo Ấn Độ và cái tục dùng quan tài thân cây của văn hóa Đông Sơn, thể hiện rõ cái tinh thần giữ gìn bản sắc Việt. Và cái giá trị cốt lõi thứ ba đó là nó minh chứng cho cái vật chất hiếm hoi về diện mạo Phật giáo của buổi đầu ở xứ Nghệ. Và với cái niên đại được xác định khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8 thì chiếc hộp cùng với hai viên xá lị bên trong nó khẳng định cái tín ngưỡng thờ xá lị và văn hóa Phật giáo đã bám rễ từ rất sớm tại vùng đất này.
0: Vâng, vậy là đằng sau mỗi cái hiện vật mà chúng ta tìm thấy được thì là những cái câu chuyện rất là ý nghĩa, phải không chị? Và đó cũng là điều mà khiến cho mọi người, những cái du khách, người ta hiếu kỳ, người ta tò mò muốn tìm hiểu. Và những cái nơi như là bảo tàng là một trong những cái nơi mà rất là thu hút nhiều người quan tâm và đến tham quan ạ. Thưa chị, là với một người trẻ hay là một du khách mà người ta không rành về lịch sử thì chị nghĩ là bảo tàng cần giới thiệu những cái bảo vật này như thế nào để họ thấy là dễ hiểu này, muốn dừng lại xem lâu hơn và tìm hiểu thêm kỹ hơn ạ?
1: Vâng, khách tham quan tới bảo tàng thì thường không nhớ được hết các cái thông số khô khan của hiện vật. Và tại phòng trưng bày hộp xá lị chúng tôi vừa hoàn thành và dự kiến sẽ mở cửa đón khách tham quan trong thời gian tới, thì chúng tôi đã làm nổi bật cái câu chuyện về xá lị của Phật với những cái mẩu chuyện rất là hấp dẫn về cái lịch sử khối bảo vật giấu trong cái lõi cổ thụ hoặc là mật mã văn hóa Việt Ấn ngàn năm. Mặt khác thì chúng tôi cũng tối ưu hóa cái công nghệ tương tác tại phòng trưng bày này, và các cái phòng trưng bày có trình chiếu công nghệ 3D phóng to các giải hoa văn, người xem có thể nhìn rõ các giải hoa văn như hoa cúc, hoa sen và dễ dàng chiêm ngưỡng độ tinh xảo, kỹ thuật dập tản mà mắt thường khó nhìn thấy. Và chúng tôi cũng đầu tư chiều sâu cho hệ thống ngôn ngữ Anh Việt, đồng thời tạo ra các cái điểm chạm văn hóa đương đại, có các cái góc tương tác check-in. Bên cạnh đó thì trong tương lai chúng tôi sẽ lưu ý đến các cái sản phẩm lưu niệm như là phụ kiện lấy cảm hứng từ hoa sen tên hộp tháp nhạn, hay là in những cuốn sổ tay in hoa văn hình chim lạc làng Vạc trên những chiếc trống đồng. Đó sẽ là những cái cơ hội giúp du khách có thể mang một cái mảnh ghép di sản từ bảo tàng trở về nhà.
2: Vâng ạ, rất là hay ạ. Em thấy đó là một cái điều rất là hay và thú vị. Và có một cái điều mà em còn tò mò nữa là chị Nhung có thể giải đáp cho Duy Anh và quý vị khán thính giả, đó là cái hai cái viên xá lị ở trong cái hộp đựng xá lị tháp nhạn mà chúng ta

0: vừa giới thiệu, thì tức là nó là có nguồn gốc từ xá lợi Phật và được những cái nhà tu hành từ xa xưa mang từ Ấn Độ sang Việt Nam hay là như thế nào?
1: Về nguồn gốc của hai viên xá lợi này thì theo báo cáo khảo cổ học thì các nhà khoa học trong báo cáo khảo cổ học thì cũng đã khẳng định đó là những viên xá lợi Phật và có sự ở trong cái thời kỳ này thì có sự kết hợp độc đáo giữa tín ngưỡng hỏa táng của Phật giáo Ấn Độ và tục dùng quan tài thân cây của văn hóa Đông Sơn và để thể hiện rõ cái tinh thần giữ gìn bản sắc Việt như tôi đã nói.
2: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Trần Thị Hồng Nhung trong chương trình hôm nay. Và qua những chia sẻ vừa rồi, có lẽ là khi mà chúng ta đứng trước những chiếc trống đồng hay hộp đựng xá lị thì chúng ta đã biết là nên nhìn kỹ vào đâu thay vì là chỉ đọc tên hiện vật rồi đi tiếp, phải không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Vâng, xin chào hai bạn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Trần Thị Hồng Nhung. Và xem những chiếc trống ở bảo tàng rồi, bây giờ thì mình đi tìm vùng đất đã đưa chúng ta trở lại với cái hành trình ngày hôm nay để có nên một cái hành trình đi theo những cái di sản bảo vật ở đất Nghệ An.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Quý vị thân mến, điểm tiếp theo là làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa. Nghe cái tên làng Vạc thì chúng ta thấy là rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Nhưng mà khi mà biết là 5 chiếc trống đồng mình vừa xem thì đều được phát hiện qua các cái đợt khai quật tại đây, tự nhiên thấy địa danh ấy lại có thêm một ý nghĩa khác.
0: Làng Vạc là một trong những di chỉ khảo cổ tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn ở Nghệ An. Qua nhiều đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng trăm ngôi mộ cùng hơn 1.000 hiện vật bằng đồng, đá, thủy tinh, sắt và những chiếc trống mà mình vừa xem trong bảo tàng thì đều gắn với các khu mộ táng tại đây.
2: Và khi biết trước cái thông tin này thì chúng ta đến làng Vạc sẽ có một cái tâm thế khác, phải không anh Doanh? Mình không còn nhìn nơi này như một cái tên ở trên bản đồ nữa, mà biết rằng là ngay dưới lớp đất này thì từng có những cái hiện vật đã giúp giới nghiên cứu tìm hiểu về cư dân Đông Sơn ở lưu vực sông Cả.
0: Làng Vạc hôm nay cũng không chỉ dành cho những người mê khảo cổ, hàng năm ngay tại khu di chỉ còn có lễ hội làng Vạc, một sinh hoạt văn hóa quen thuộc của vùng Phủ Quỳ. Năm 2006 thì là lần thứ 27 mà lễ hội được tổ chức.
2: Như vậy thì rất là may cho du khách, nếu mà chúng ta đến đúng vào cái dịp lễ hội thì chắc chắn là không khí sẽ khác hẳn so với ngày thường.
0: Khá sôi động đến thanh long ạ. Phần lễ thì có các nghi thức truyền thống, phần hội thì có bóng chuyền này, để gậy, kéo co, các môn thể thao đặc trưng như ném còn, nhảy bao bố, rồi một cái môn mà anh thấy là rất là vui mà chắc hẳn là mọi người cũng đã có dịp chơi hay là chiêm ngưỡng rồi, đó là cái môn bịt mắt đập niêu. Nhìn nó rất là vui và hấp dẫn đúng không?
2: Vâng, cái này Thanh Long cũng đã từng chơi rồi anh Doanh ạ. Mình thì gọi là
0: đi theo định hướng
2: của những người xung quanh giới thiệu mình ạ. Như vậy thì chắc chắn là có thêm những trải nghiệm thì chuyến đi của chúng ta sẽ dễ nhớ hơn hẳn.
0: Vâng, lễ hội làng Vạc thì hàng năm có rất nhiều người dân trong vùng về dự. Vì vậy du khách vừa có thể tìm hiểu một di chỉ khảo cổ này, vừa thấy cái đời sống văn hóa hôm nay diễn ra như thế nào ngay trên vùng đất đó.
2: Và điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lại hoàn toàn khác. Những chiếc trống đồng làng Vạc đã được đưa về bảo tàng để gìn giữ. Còn ở Con Cuông thì có một cái bảo vật quốc gia gần 700 năm tuổi, vẫn ở ngay nơi người xưa đã tạo ra nó. Đó chính là địa điểm mà chúng ta giới thiệu từ đầu đó ạ.
0: Vâng, là núi Thành Nam đúng không anh? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình đi lên núi ngay thôi, Thanh Long. Núi Thành Nam thuộc xã Con Cuông và nằm ven sông Lam. Bảo vật mà chúng ta đang nói đến lần này thì không nằm trong phòng trưng bày, cũng không phải là một cái tấm bia được dựng ở một nơi nào khác rồi được mang đến đây, mà từ xa xưa thì cái bảo vật này đã sừng sững giữa trời đất như vậy ở đây.
2: Bởi bia Ma Nhai kỳ công Thành Nam thời Trần được khắc trực tiếp lên vách núi đá vôi, và toàn bộ văn bia gồm có 14 dòng, 155 chữ Hán và trải ra trên diện tích khoảng là 213 nhân với 155 cm. Nội dung thì gắn với cuộc thân chinh về phía Tây của Thượng Hoàng Trần Minh Tông.
0: Vâng, đứng ở đây thì tức là mình đang nhìn đúng cái vách đá mà người xưa đã chọn để khắc chữ gần 7 thế kỷ trước. Riêng điều đó thì đã tạo ra một cái cảm giác rất khác so với việc xem các hiện vật trong các phòng trưng bày.
2: Nhưng mà cái tên bia Ma Nhai kỳ công Thành Nam thì vẫn còn khá lạ với nhiều người ạ. Ma Nhai thực ra thì có nghĩa là gì, và vì sao một bài văn lại được khắc ngay trên vách núi, và 155 chữ ấy ghi lại điều gì? Những cái câu hỏi đó sẽ được giải đáp bởi một người đã dành

0: rất là nhiều thời gian nghiên cứu văn hóa bia Hán Nôm ở Nghệ An ạ. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường ạ.
1: Vâng, xin chào Trần Mạnh Cường ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thanh Long, biên tập viên Duy Anh cùng tất cả các khán giả nghe đây.
0: Vâng ạ. Cảm ơn nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường đã dành thời gian để cùng kết nối trong chương trình du lịch ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường cũng là một cái gương mặt quen thuộc với những cái người yêu lịch sử này, yêu văn hóa và đặc biệt là cái văn hóa Hán Nôm ở khắp nơi nơi. Thậm chí là bản thân anh còn là một cái người KOL rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội về học thuật nữa.
0: Vâng, và anh Cường thân mến, nếu đưa một du khách lần đầu đến với núi Thành Nam á, thì chi tiết nào ở tấm bia này anh sẽ giới thiệu cho họ xem trước tiên ạ?
2: Trước tiên thì chúng ta phải biết một cái ước lại vì sao mà 700 năm vẫn còn nguyên tồn tại gần như nguyên vẹn đến ngày nay. Đó là bởi nó nằm ở một cái vị trí là trên vách núi, và trên cái vách núi đó nó được xiết vào trong. Đó nên là mưa cũng sống rồi đến và nặng cũng không xói đến, khiến cho cái bia đó gần như được bảo lưu nguyên vẹn trước cái yếu tố của ngoại cảnh. Chính vì vậy mà đã gần 700 năm trôi qua, nhưng mà hôm nay chúng ta nhìn đến xem thì vẫn giống như là ngày xưa khi mới tàn. Đó là cái mà bản thân tôi rất là muốn nói đến mọi người, bởi vì là một cái yếu tố nhỏ nhưng nó lại có cái tác động rất là lớn. Và chúng ta ngày hôm nay thấy được nó là bởi vì cái yếu tố đó.
1: Vâng ạ, và hai cái chữ ma nhai thì nghe nó rất là lạ đúng không ạ? Trần Mạnh Cường có thể giới thiệu thật đơn giản ma nhai nghĩa là gì? Vì sao người xưa lại chọn cái cách khắc chữ trực tiếp ở trên vách núi? Có phải là cái khả năng lưu giữ của nó được lâu hơn không ạ?
2: Đúng rồi, đầu tiên thì chúng ta phải biết là ma thì có nghĩa là mai, còn nhai thì có nghĩa là vách núi. Ma nhai có nghĩa là mai vách núi. Mai vách núi ở đây là để khắc trực tiếp chữ lên trên vách núi, chứ không phải là chúng ta đéo gọt thành một cái văn nghĩa cụ thể có hình có hai và mang về đặt ở một cái nơi nào đó mà theo ý muốn. Đó, thì cái văn bia ma nhai này thì là một cái đặc trưng rất là thường thấy ở những cái nước Đông Văn, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Đó, thì cái này có một cái tác dụng rất lớn là nó đặt ở ngay cái chính cái nơi mà gắn với cái sự kiện. Chính vì vậy là nó sẽ làm tăng lên cái giá trị về lịch sử rất là nhiều. Và giống như là biên tập viên anh đã nói thì nó có một cái tác dụng rất lớn, đó là nó bảo lưu được gần nguyên vẹn. Và vì là cái vách núi nó to cho nên là nó mang tính chất đô phù hùng bì, và khi ta nhìn vô đó thì chúng ta thấy cảm giác rất là giống như kiểu là một cái bức màn ảnh để tái hiện lại lịch sử. Đó là những cái cảm xúc lớn nhất khi mà tất cả mọi người chúng ta đọc cái văn bia ma nhai.
0: Vâng ạ. Và nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường có thể cho biết là bài văn này thì do ai soạn, và 155 chữ được khắc vào năm 1335 thì đã ghi lại cái sự việc xảy ra gì ở trên vùng đất này ạ?
2: Văn bia này thì là do một cái danh nhân lịch sử rất nổi tiếng trong lịch sử nước ta, đó là hoàng giả Nguyễn Trung Ngàn soạn thảo, đã lệnh theo vua Trần Bình Tông, Thái Thượng Hoàng Trần Bình Tông để soạn thảo ra. Thì bài văn này, bài văn thì nó rất là ngắn nhưng nó lại chứa đựng rất là nhiều thông tin rất là hữu ích, và cho chúng ta thấy là một cái thời kỳ lịch sử khi đó thì đất nước ta là vừa chiến thắng cái đế quốc Nguyên Mông đến tận 3 lần, uy thế rất là ngang rồi. Nhưng mà đối với những cái đế quốc lớn thì chúng ta thắng được, nhưng mà những cái bộ tộc bộ lạc ở xung quanh ở vùng miền núi thì họ lại hãy nổi lên để quậy phá, và do đó là nhiều lần như vậy thì Thái Thượng Hoàng quyết định là từ làm tướng. Thượng Hoàng là làm vua, nhưng mà Thượng Hoàng vẫn là xuất cầm từ làm tướng để xuất quân đi đến miền Tây Nghệ An để đánh dẹp.
1: Vâng ạ.
2: Thì khi mà Úy Thanh vãng rồi như vậy thì khi đến nơi thì giặc đỏ là nghe cái Úy Thanh hùng tráng của quân đội nhà Trần chúng ta nên đã chạy trốn, và không cần đánh mà vua vẫn có thể là mang quân trở về an toàn bình yên. Và cái miền núi cái lãnh thổ của chúng ta thì được giữ vững, các vùng biên cảnh là được là an toàn và là gần như là gắn chặt vào cái lãnh thổ của chúng ta, không có một cái vấn đề nào xảy ra được cả.
1: Vâng ạ. người xưa có câu là trăm năm bia đá cũng mòn. Vậy thì sau gần 700 năm khi mà đến tận ngày hôm nay thì không biết là hiện tại ở cái hiện trạng ở bia Ma Nhai thì du khách còn có thể quan sát được những gì trên mặt bia, có những cái chi tiết nào nó đã bị phai mòn đi hay nó bị sai lệch đi theo thời gian và khi giới thiệu thì chúng ta rất dễ bỏ qua. Bản thân tôi còn nhớ một cái hình ảnh là tôi xem một cái hình ảnh là hình như là nhà nghiên cứu anh Trần Mạnh Cường, anh đã có từng tham gia cái công tác là trùng tu tôn tạo lại cái bia Ma Nhai này đúng không ạ? Hình như tôi có nhớ một cái hình ảnh là anh ngồi anh vệ sinh và sơn son lại từng cái nét chữ ở trên cái bia này, có đúng không anh?
2: Thực ra thì cái ván bia Ma Nhai này là nó gần như nguyên bản, giống như lúc này bản thân tôi đã giới thiệu cùng hai bên tập viên và mọi người ấy, thì nó được khắc trực tiếp lên vách núi và cái vách núi xiết vào trong và ở phía trên là có rất nhiều cây bụi mọc trực tiếp vào đá, cho nên là đã che được mưa, che được nắng, cho nên là 700 năm gần như là ván bia không chịu bất cứ một cái tác động ngoại cảnh từ mưa nắng, cho nên là hiện nay là vẫn nguyên vẹn, gần như nguyên vẹn, chắc là phải đến 99% là nguyên vẹn, và từng nét chữ, từng cái thở đục của người xưa gần như là nguyên vẹn, và chúng ta có thể đọc được rất rõ ràng mà không gặp phải bất cứ một cái khó khăn nào về mặt là nhân dạng chữ. Và cái này là cái độc bản và cái yếu tố này là yếu tố gốc, cho nên là chúng ta gần như không mà được tác động bởi cái yếu tố hiện đại như là sơn son gì đó. Thì biên tập viên Duy Anh nói đó là cái một cái công việc đang làm, nhưng mà cái này không phải là sơn son, nhìn giống sơn son đến 90%, nhưng mà cái này là mình đang dập thạc bản, tức là mình đang ấn giấy và mình đang ráp cái mực lên để mình lấy lại cái, những cái nét từ đó. Cái đó gọi là dập thạc bản văn bia, không phải là sơn son. Đó là một cái công tác rất là quen thuộc ở trong cái việc nghiên cứu về văn từ học, văn bản học, mà bản thân tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp và thường làm đó. Thì nhiều người có thể là nhìn thấy giống như kiểu là mình sơn son, nhưng thực ra mình đang lấy những cái chữ đó để vào trên giấy, và mình cầm cái giấy đó là giống như là một cái phiên bản của cái văn bia đó, để có thể là giới thiệu cho mọi người nhìn rõ hơn, kỳ hơn, và chúng ta ngay cả bản thân những người là nghiên cứu cũng có thể là đọc được chữ dễ dàng hơn.
0: Vâng, như vậy là qua câu chuyện này thì thấy là anh Doanh cũng theo dõi Facebook của nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường rất là kỹ phải không ạ? Có thể nhớ được cái hình ảnh này. Thưa anh, là con Cuông vốn đã có Pù Mát, Sông Răng, các cái bản du lịch cộng đồng, vậy thì theo anh, bia Ma Nhai có thể được đưa vào một cái chuyến khám phá ở miền Tây Nghệ An như thế nào để vừa hấp dẫn du khách vừa đảm bảo việc gìn giữ bảo vật?
2: Theo tôi thì cái bia Ma Nhai ở xã Con Cuông là một cái bảo vật quốc gia, và thực sự là một cái niềm tự hào. Nó không là phải là một cái cảnh đẹp, cũng không phải là một nơi nghỉ dưỡng, nhưng nó lại chứa đựng cái yếu tố về văn hóa và lịch sử, về một cái thời kỳ hào hùng của cha anh, của đất nước, của dân tộc chúng ta. Cho nên á, thì những cái đó là nó chứa đựng một cái hồn cốt rất là dễ thấy, rất là dễ cảm nhận. Và khi chúng ta đến, chúng ta nhìn lên những cái nét chữ của người xưa, chúng ta có thể là hình dung lại được một cái thời kỳ oai hùng trong lịch sử. Và chính vì những cái đó thì đây, cái văn bia, bản thân cái văn bia Ma Nhai, thì công bia văn này không thể là chúng ta có thể bỏ qua trong những cái hành trình du lịch. Bởi vì là bây giờ chúng ta du lịch, chúng ta có nhiều kiểu về du lịch sinh thái rồi du lịch nghỉ dưỡng, nhưng mà du lịch về văn hóa, du lịch về lịch sử là một cái mà chúng ta đang rất cần thiết để khơi dậy cái tinh thần, cái lòng yêu nước, cái tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Thì theo tôi đây là cái mà rất cần để cho chúng ta là tạo thành một cái tour du lịch. Và chúng ta chúng ta cần thiết hơn nữa đó, chúng ta phải biết cách để là tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn, cũng như là thuyết minh để cho tất cả đông đảo mọi người có thể hiểu được những cái giá trị mà văn bia đã viết nên và đã truyền tùng cho đến tận bây giờ.
1: Xin cảm ơn những cái thông tin vô cùng hữu ích của nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường. Xin cảm ơn anh đã tham gia cùng với hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay rất là nhiều.
2: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, chào biên tập viên Duy Anh và biên tập viên Thành Long ạ.

0: Nhật ký xê dịch.
1: Nhật ký xê dịch.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Nhật ký xê dịch hôm nay thì có một vị khách đã tiếp cận bảo vật quốc gia theo hai cách khác nhau, từng đưa học sinh đến xem hiện vật tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh và cũng từng cùng với những người bạn của mình lên núi Thành Nam để tận mắt xem bia Ma Nhai.
3: Đó là anh Lê Quang Phúc, giáo viên ngữ văn trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, xã Hùng Châu, Nghệ An. Xin chào anh Phúc ạ. Alo ạ.
4: Dạ vâng, xin chào hai MC ạ.
3: Vâng ạ, rất vui và cảm ơn anh Phúc đã nhận lời tham gia hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền Nghệ An ạ.
4: Vâng ạ.
2: Vâng, anh Phúc thân mến, trong lần đưa học sinh đến bảo tàng, giữa những cái bảo vật quốc gia được trưng bày ở đây thì hiện vật nào khiến cho các em học sinh tò mò và dừng lại lâu nhất ạ?
4: Tôi thấy các em dành khá nhiều thời gian cho các dụng sưu tập của Tống Đồng Làng Vạc.
2: Vâng.
4: Và có lẽ vì Tống Đồng là một cái hình ảnh mà các em gặp ở trong sách lịch sử hay là sách ngữ văn.
2: Vâng ạ.
4: Nhưng trước đây chủ yếu thì các em tìm hiểu qua tranh ảnh. Vậy thì khi mà đứng trước cái hiện vật thật ấy, thì các em bắt đầu để ý đến kích thước, rồi hoa văn, rồi tự tìm xem trên cái mặt tống có những gì. Rồi đặc biệt là khi những chiếc tống này nó được tìm thấy ngay trên cái mảnh đất Nghệ An của chúng ta ấy, thì các em khá là bất ngờ. Trước đó thì các em vẫn cứ nghĩ rằng là Trống Đồng, Đông Sơn là một cái gì đó nó ở đâu đó rất là xa.
3: Vâng, và Đông Sơn là một cái vùng đất ở đâu xa xôi lắm đúng không ạ?
4: Đúng rồi, và khi đến bảo tàng thì mới thấy những cái dấu tích nó được tìm thấy ngay trên cái mảnh đất mình đang sống thì là với tôi đấy là một cái điều khá thú vị của cái chuyến đi thực tế này.
2: Vâng, vậy thì riêng với sưu tập Trống Đồng Làng Vạc ấy thì phản ứng hay là câu hỏi nào của học sinh khiến cho anh nhớ nhất?
4: Có rất là nhiều cái câu hỏi của học sinh rất là thú vị và nó rất là tự nhiên. Tuy nhiên thì có em thì nhìn tiếng trống đồng minh khí rất là nhỏ rồi hỏi ngay là thầy ơi cái này thì cũng là trống đồng à, rồi nó bé thế thì đánh kiểu gì được. Nghe những câu hỏi đơn giản như thế nhưng mà mở ra rất là nhiều câu chuyện để chúng ta có thể tìm hiểu. Các em mới biết được cái chiếc trống đồng này ấy, nó thì không phải dùng để mà đánh như giống như các cái trống đồng bình thường, mà nó có một cái ý nghĩa trong cái đời sống tinh thần của những người xưa. Rồi khi các em lại chăm chú tìm hình

0: người rồi hình thuyền, hình chim, hình các con vật ở trong đồng. Rồi khi tự mình phát hiện ra những cái chi tiết mà các em tìm thấy thì rất là hào hứng hơn là cái việc mà thầy cứ đứng nói từ đầu đến cuối ở điểm sớp.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, với tôi thì với học sinh thì không cần bắt các em phải nhớ ngay đến niên đại hay là một cái thuật ngữ gì đó, mà chỉ cần các em nhìn thấy một cái điều lạ và đặt được một câu hỏi như thế thì cái chuyến đi nó trở nên giá trị rất lớn này.
1: Vâng ạ, cái quan trọng nữa là các em như anh vừa chia sẻ, và các em sẽ ghi nhớ được lại những cái hình ảnh, những cái hoa văn, những hình ảnh mà nó gắn liền với ông cha ta từ ngàn xưa, từ hàng bao nhiêu thế kỷ trước, và được ông cha ta truyền khắc lại trên những cái trống đồng để ghi nhớ và cho con cháu đời sau nhớ về những cái hình ảnh, những cái biểu tượng đó, chẳng hạn như là con chim lạc chẳng hạn, đúng không anh? Vâng, là một giáo viên thì và anh thấy cái việc các em học sinh của mình đứng trước một cái bảo vật quốc gia thật thì nó khác như thế nào so với khi mà những kiến thức ấy chúng ta chỉ biết qua những cái sách vở?
0: Khác nhiều chứ ạ. Trong sách thì là một hiện vật chỉ xuất hiện thông qua bức ảnh này và một vài dòng chú thích thôi.
1: Vâng ạ.
0: Còn khi đến bảo tàng thì là các em biết nó lớn hay nhỏ này, hoa văn nằm ở đâu này, nhìn từ xa, nhìn từ gần khác nhau như thế nào này. Rồi là quan trọng hơn là các em biết đây là hiện vật thật và nó được tìm thấy một cái địa điểm rất là cụ thể ở Nghệ An. Tôi là một giáo viên dạy văn nên là cũng rất là quan tâm đến cái việc hình dung của học sinh trong không gian văn hóa phía sau kiến thức. Thì ví dụ như nói đến trống đồng Đồng Sơn ấy, thì nếu chỉ đọc một cái khái niệm thì nó hơi khó nhớ, nhưng mà khi đến các em thấy đến trống đồng Làng Vạc ấy, các em biết nó được khai quật ở ngay ở Thái Hòa của Nghệ An chúng ta, thì câu chuyện nó sẽ trở nên nó cụ thể hơn rất là nhiều. Tất nhiên thì một cái buổi đi bảo tàng nó sẽ không thay thế được cho cái việc học ngay ở trên lớp.
2: Vâng ạ.
0: Nhưng mà ít nhất thì nó cũng giúp được cho học sinh hình dung ra cái hình dáng rõ hơn. Và khi quay về lớp thì khi nhắc lại thì các em có cái để nó liên tưởng dễ hơn.
2: Vâng. Và chắc chắn đó sẽ là những cái kiến thức cũng như là những cái chuyến đi ấy sẽ giúp cho các em nhớ rất là lâu, phải không anh? Tháng 5 năm 2026 thì Thanh Long được biết là anh đã nhận lời mời của nhóm bạn ở Con Cuông và đến đây đúng vào dịp lễ đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia Bia Ma Nhai. Trước khi tới thì anh đã hình dung cái địa điểm này như thế nào, và khi mà tận mắt nhìn những cái dòng chữ trên vách núi thì điều gì khiến anh bất ngờ nhất ạ?
0: Tôi có đến Con Cuông vào tháng 5 năm 2026 và đúng cái dịp mà địa phương tổ chức đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với Bia Ma Nhai kỷ công vi thời Trần.
2: Dạ.
0: Thì hôm đó tôi có nhận được cái lời mời của các bạn ở Con Cuông.
2: Vâng.
0: Nên là tôi tranh thủ lại vừa đi sự kiện vừa đi xem tận cái tấm bia đó nó. Mà trước đây thực ra là mình chỉ biết qua các thông tin hoặc hình ảnh thôi. Và cái lễ đón nhận này thì được tổ chức vào tối ngày 22 tháng 5.
2: Vâng ạ.
0: Và trước khi đi ấy, thú thật là tôi cũng hình dung là bia chỉ là một cái tấm đá mà nó vuông vức rồi. Yeah. Nó kiểu như cái loại bia cổ mà mình thường gặp ở đóng đình, đóng chùa mà mình đi qua ấy.
2: Yeah.
0: Thì đến nơi thì tôi thấy nó hoàn toàn khác. Chữ thì được khắc trực tiếp vào vách núi đá vôi Thành Nam. Và cảm giác đầu tiên của tôi là hóa ra gần 700 năm nay thì nó vẫn cứ đứng ở một chỗ ở nơi đây, không xây dựng cả. Và điều bất ngờ thì tôi thấy ở cái sự đồ sộ, không phải cái sự đồ sộ của nó mà chính cái vị trí của nó. Mình đang đứng giữa một không gian núi đá rồi nhìn lên những dòng chữ được khắc từ năm 1335.
2: Vâng.
0: Thì lúc đấy cái câu chuyện lịch sử tự nhiên nó sẽ hình dung ra trong con người của mình hơn.
2: Ừ.
0: Vâng.
2: Vậy thì nếu mà giới thiệu cái chuyến đi này cho học sinh này, gia đình hoặc là một nhóm bạn trẻ thì anh Phúc sẽ nói điều gì để họ thấy là đi xem bảo vật thực ra thì không hề khô như là nhiều người vẫn suy nghĩ trước đây?
0: Tôi sẽ nói là đừng đi với một cái tâm lý là nó là một cuộc học lịch sử.
2: Vâng.
0: Và cứ xem đây là một cái chuyến đi bình thường. Những cái điểm mình dừng lại và thử tìm hiểu một cái điều gì đó mà mình chưa biết. Ở bảo tàng thì chúng ta có thể tìm thấy chiếc trống đồng nhỏ nhất này, nhìn xem trên trống đồng Làng Vạc thì nó có những hình gì này. Đến Thành Nam thì là chúng ta thử tìm vị trí của những cái dòng chữ trên vách đá, rồi phải tự hỏi tại sao lại 700 năm nay thì người ta cắt cái văn bia mà nó ở trên cái nơi này, và chứ tất cả những cái việc đấy thì cần như vậy thôi, thì chuyến đi đã có rất là nhiều chuyện để chúng ta có thể nói với nhau rồi. Còn
1: vâng.
0: Nếu mà đi cùng với học sinh thì tôi sẽ không đặt mục tiêu cho các em phải nhớ thật nhiều, mà các em thấy tò mò chụp những bức ảnh rồi về tìm hiểu những cái thông tin như thế cũng tốt. Còn đi với bạn bè hay gia đình thì tôi có thể hoàn toàn kết hợp giữa cái việc là thăm thú thêm danh lam thắng cảnh hay là ẩm thực rồi các cái điểm ở Con Cuông. Vậy thì theo tôi thì cái bảo vật khô chỉ khi mà mình tiếp nhận nó hoàn toàn bằng tên gọi và niên đại. Còn nếu biết khi biết nó tìm thấy ở đâu, có chung để làm gì và vì sao vẫn còn đến ngày hôm nay thì câu chuyện nó sẽ gần gũi hơn rất là nhiều.
2: Vâng ạ.
1: À, cảm ơn thầy giáo Lê Quang Phúc với những chia sẻ rất là gần gũi trong chương trình ngày hôm nay. Nghe anh kể mới thấy là đi xem một bảo vật quốc gia không nhất thiết phải bắt đầu bằng thật nhiều những cái kiến thức, có đôi khi chỉ cần là một chút tò mò đến tận nơi rồi nhìn kỹ rồi tự mình đặt câu hỏi là đã có rất nhiều điều để nhớ rồi, phải không ạ?
2: Vâng,
0: đúng rồi.
2: Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV ạ.
0: Vâng, cảm ơn hai MC ạ. Xin chào ạ.
1: Vâng, từ một buổi thực tế của học sinh ở bảo tàng cho đến những lần cùng bạn bè lên núi Thành Nam, đôi khi chỉ là một cái chuyến đi bất ngờ. Những chuyến đi của anh Phúc cũng cho thấy là mỗi cách xem bảo vật lại mang đến một cái cách cảm nhận khác nhau, phải không ạ? Còn nếu quý vị đang nghe chương trình và bắt đầu nghĩ đến một cái hành trình như vậy, thì ca khúc tiếp theo Duy Anh nghĩ là rất hợp một chút năng lượng trẻ trung trước khi Duy Anh và Thanh Long trở lại với những gợi ý cụ thể cho cái chuyến đi theo dấu bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An. Mời quý vị cùng nghe chuyến đi rực rỡ với Vicky Nhung và Quý Gia

0: sổ tay xê dịch.
1: Vâng ạ, nếu mọi người muốn đi một cái hành trình đủ những cái địa điểm ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bảo tàng này, làng Vạc, Thành Nam trong một chuyến, thì theo Dương Anh, 2 ngày 1 đêm là phương án vừa sức ở 3 điểm đến 3 khu vực khác nhau, nên chúng ta không cần phải cố gom hết vào một ngày. Mặc dù là một ngày cũng có thể đi được, nhưng cái chuyến đi đó chắc chắn là nó sẽ rất là gấp gáp, nó mang lại nhiều cái áp lực mệt mỏi, nó không còn là một cái hành trình du lịch nữa.
2: Ngày đầu tiên thì có thể bắt đầu tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh ở phường Thành Vinh. Và nếu dành khoảng 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ đây ạ, với đoàn học sinh hay là nhóm đông thì chúng ta nên liên hệ trước để có người thuyết minh. Chỉ cần nghe kỹ một vài hiện vật mình quan tâm cũng hiệu quả hơn so với việc là chúng ta cố xem thật nhanh cả bảo tàng.
1: Vâng, và từ Thành Vinh tiếp tục đi xe khoảng 90 km về phía tây bắc đến làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa. Đây là lúc nối những chiếc trống vừa xem trong bảo tàng với chính vùng đất nơi chúng được phát hiện. Nếu mà đi đúng dịp lễ hội làng Vạc thì không khí sẽ chắc chắn là sôi động hơn rất nhiều. Còn ngày thường thì nên xác định đây là một địa điểm tìm hiểu di chỉ khảo cổ, không phải là một cái khu vui chơi với nhiều những cái dịch vụ có sẵn ở đây.
2: Buổi tối có thể nghỉ tại khu vực phường Thái Hòa và sáng hôm sau thì chúng ta tiếp tục về xã Con Cuông. Chia thành 2 ngày như vậy thì sẽ đỡ hơn, chúng ta không phải chạy quá nhiều điểm và mình cũng có thời gian để nghỉ ngơi cũng như là quan sát kỹ hơn.
1: Và trong những cái số khác của Du lịch cùng VOV mọi hôm thì chúng ta cũng giới thiệu rất nhiều những cái điểm mà dừng chân nghỉ dưỡng ở phường Thái Hòa rồi, đúng không? Mọi người hoàn toàn có thể kết nối nó trong cái hành trình của chương trình, trong cái hành trình của ngày hôm nay. Còn ở Con Cuông thì điểm chính của chuyến đi này đó là bia Ma Nhai Kỳ Công Thành Nam thời Trần. Nên đi vào ban ngày, chọn giày dép thuận tiện, mang nước uống, mũ, chuẩn bị áo mưa mỏng nếu mà thời tiết thất thường, rồi điện thoại, máy ảnh thì nên chuẩn bị pin cho đầy. Nhưng có một cái lưu ý quan trọng hơn, đây là bảo vật quốc gia nằm trực tiếp trên vách đá, vì vậy không tự ý sờ, viết, vẽ hay có bất kỳ tác động nào trên bề mặt bia.
2: Vâng ạ, quý vị thân mến, như vậy là chuyến đi hôm nay đã mang lại cho chúng ta rất là nhiều điều thú vị, từ một hiện vật rồi đi đến những cái vùng đất gắn bó với những cái hiện vật đó. Và chương trình du lịch cùng VOV hôm nay theo dấu chân bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: quân khu 4 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung.
1: Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành về việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, quản lý tài sản công sau sắp xếp và giải quyết chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo đề án phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030.
1: Sau thời gian thử nghiệm tại 14 cơ quan đơn vị cấp tỉnh và 40 xã phường, nền tảng bước đầu nhận được những phản hồi tích cực từ các đơn vị tham gia thử nghiệm nền tảng điều hành số thời gian thực.
0: Nghệ An đảm bảo công tác hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Putin khẳng định nỗ lực phá hoại bầu cử Nga đã thất bại.
0: Lãnh tụ tối cao Iran Mostafa Khamenei tuyên bố Mỹ sẽ ép buộc phải rời khỏi Trung Đông sau những tổn thất trong xung đột.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 9 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, quân khu 4 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung. Chủ trì buổi lễ có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh quân khu 4. Dự lễ có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung tại quân khu 4 được thành lập, đặt tại cơ sở trường quân sự cũ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, số 160, đường Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Phân hiệu có diện tích hơn 20.000 m2, được bố trí đầy đủ các khu vực phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt và công tác gồm phòng học, giảng đường, nhà làm việc, khu nhà ở của giáo viên, học sinh và các phân khu chức năng. Đây là cơ sở để tổ chức đào tạo, quản lý, nuôi dưỡng và rèn luyện học sinh trong môi trường quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Năm học 2026-2027, phân hiệu tuyển sinh 160 học sinh, tổ chức thành 4 lớp gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10, mỗi lớp 40 học sinh, dành cho cả nam và nữ. Đối tượng tuyển sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em nghèo, mồ côi, con cán bộ, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, phân hiệu dự kiến tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 10 năm 2026.
1: Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành để giám sát chuyên đề việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Chủ trì cuộc giám sát có các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát; Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát. Theo các báo cáo, sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy cơ bản được kiện toàn, hoạt động từng bước ổn định. Việc phân cấp phân quyền đã đưa nhiều nhiệm vụ về gần cơ sở hơn. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng đặt ra những yêu cầu mới về nhân lực và năng lực chuyên môn ở cấp xã. Hiện khối chính quyền cấp xã có 4.933 cán bộ công chức, vẫn còn thiếu 277 người. Đáng chú ý, tình trạng thừa thiếu không đồng bộ giữa các địa phương, có 37 trên 130 xã phường thừa cán bộ công chức, trong khi 75 trên 130 xã phường thiếu. Việc giải quyết một số chế độ chính sách sau sắp xếp còn chậm, chưa thống nhất, còn khoảng 150 người hoạt động không chuyên trách và 54 cán bộ công chức viên chức chưa được cấp nguồn chi trả theo Nghị định số 154/2025 của Chính phủ. Đến ngày 30/6/2026, 474 trên 474 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đã được hoàn thành việc lập phương án xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn 36 cơ sở đã phê duyệt phương án cho thuê nhưng đang xử lý. 264 cơ sở chưa cho thuê đang xử lý. Những khó khăn vướng mắc được tổng hợp qua giám sát tại các địa phương cũng được lãnh đạo các sở ngành liên quan báo cáo làm rõ tại buổi làm việc. Bổ sung kết luận, thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ những vấn đề đang được đặt ra từ thực tiễn. Trong đó, Sở Nội vụ cần khẩn trương rà soát tổng thể biên chế, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực tại từng xã phường, tham mưu và có lộ trình rõ ràng cụ thể về việc bổ sung điều động biệt phái, bố trí cán bộ với các địa phương còn thiếu, đồng thời tham mưu giải quyết kịp thời thống nhất các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp. Nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút, bố trí cán bộ công chức đến công tác tại các địa bàn miền núi, vùng xa, khó khăn. Về nhiệm vụ phân cấp phân quyền, đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát toàn diện các nhiệm vụ đã phân cấp phân quyền cho cấp xã, kịp thời tham mưu điều chỉnh những nội dung còn chồng chéo, chưa rõ thẩm quyền hoặc chưa phù hợp với năng lực thực hiện, cùng với đó rà soát đảm bảo nguồn lực theo quy mô đặc thù từng địa bàn, ưu tiên các xã miền núi vùng khó khăn, đồng thời rà soát tổng thể trụ sở, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và tài sản công dồi dư. Đồng chí Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, các sở ngành không chỉ dừng ở việc hướng dẫn hay chuyển tiếp kiến nghị mà phải chủ động xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền. Với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, kiến nghị cơ quan trung ương xem xét giải quyết.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến đối với dự thảo đề án phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030, nhằm chọn đúng khâu đột phá, huy động nguồn lực phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, xanh, gắn với chuyển đổi số và chuỗi giá trị. Dự thảo đề án phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đề ra các cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với một số lĩnh vực sản phẩm ưu tiên, mục tiêu cốt lõi là tốc độ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn đạt bình quân 10 đến 12.

0: 2% một năm. Tỷ trọng doanh thu công nghiệp nông thôn đóng góp từ 34 đến 36% tổng doanh thu công nghiệp toàn tỉnh, lấp đầy ít nhất 75% diện tích các cụm công nghiệp đã quy hoạch, 90% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, cấp chứng nhận từ 150 đến 200 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh xã, trong đó có ít nhất 30% đạt cấp quốc gia. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan đã phân tích góp ý về các mục tiêu, việc bố trí nguồn lực, cơ chế chính sách và lĩnh vực, nhóm ngành, địa bàn ưu tiên hỗ trợ thực hiện đề án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành tập trung đánh giá lại thực trạng, kết quả triển khai các chính sách giai đoạn 2021-2025, cập nhật lại các số liệu, xem xét các chỉ tiêu và gộp các chỉ tiêu để tránh chồng chéo, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho các sở ngành đơn vị liên quan. Đối với các nhóm lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chọn lọc có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải, từ đó phân bổ cơ cấu nguồn vốn hợp lý hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành phối hợp cùng Sở Công Thương hoàn thiện đề án trước ngày 15 tháng 10 để trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành trong tháng 10 năm 2026.
1: Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất tiếp tục thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI đối với cán bộ công chức viên chức. Thời gian thí điểm kéo dài 2 tháng, từ mùng 1 tháng 10 đến 30 tháng 11 năm 2026. Tại các cơ quan đơn vị địa phương đang triển khai, trong giai đoạn này, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí, danh mục công việc, phần mềm và quy trình đánh giá, tập trung xử lý những nội dung khó lượng hóa như nhiệm vụ có nhiều người tham gia, công việc liên thông, nhiệm vụ phát sinh và mức độ phức tạp. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện danh mục công việc theo mẫu chung trước ngày 30 tháng 10 và phản hồi về quá trình vận hành. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu chỉ triển khai KPI trên diện rộng sau khi phương pháp, dữ liệu, phần mềm và quy trình được kiểm chứng, chuẩn hóa đầy đủ. Việc triển khai sẽ thực hiện từng bước phù hợp điều kiện thực tế.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, trong đó đặc biệt chú trọng lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát có đủ năng lực kinh nghiệm. Đối với 10 dự án giai đoạn 1, các hạng mục thiết yếu tại các xã Tri Lễ, Na Ngoi, Hạnh Lâm được yêu cầu khẩn trương hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao để đưa học sinh vào học. Những hạng mục còn lại phải hoàn thành đồng bộ trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Đối với 11 dự án giai đoạn 2, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu phê duyệt toàn bộ dự án trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Ủy ban nhân dân các xã có dự án tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng, đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề về giao thông, điện, nước, an ninh trật tự và nguồn vật liệu xây dựng, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ.
1: Bộ Xây dựng xác định 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư gọi tắt là PPP trong giai đoạn 2026-2030. Tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 922.800 tỷ đồng. Trong số này, 15 dự án thuộc nhóm ưu tiên số 1 tập trung mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu và phát triển những tuyến liên vùng. Một số dự án lớn khác gồm vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lên 8 làn xe, vốn khoảng 38.000 tỷ đồng, cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá gần 56.000 tỷ đồng và tuyến Vĩnh Long - Cần Thơ thuộc trục thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau hơn 41.400 tỷ đồng. 14 dự án còn lại thuộc nhóm ưu tiên 2 với nhiều tuyến kết nối khu vực trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long.
0: Theo chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% về số lượng sử dụng và 70% về giá trị thị trường. Hiện cả nước có 245 cơ sở sản xuất dược phẩm, trong đó có 26 nhà máy đạt tiêu chuẩn EU, GMC hoặc tương đương. Thuốc sản xuất trong nước chiếm khoảng 60% số lượng và 46% giá trị sử dụng. Việt Nam cũng có nguồn dược liệu phong phú với hơn 5.000 loài cây thuốc. Tuy nhiên, để phát huy lợi thế này, ngành dược cần phát triển đồng bộ từ vùng nguyên liệu, nghiên cứu, chiết xuất đến sản xuất và kiểm soát chất lượng. Từ nay đến năm 2030, mục tiêu là tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất trong nước, chủ động nguồn cung các sản phẩm thiết yếu, giảm phụ thuộc vào nguồn bên ngoài và góp phần đảm bảo thuốc, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư 48 sửa đổi bổ sung một số quy định về giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Một trong những điểm đáng chú ý là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đó, thời gian tiếp nhận là xử lý hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 4 ngày. Thông tư cũng

0: cũng cập nhật những chức năng nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, trong đó chuyển nghiệp vụ hướng dẫn giao dịch ngoại tệ sang Cục Quản lý Ngoại hối phù hợp cơ cấu tổ chức mới. Bên cạnh đó, quy định về phạt thanh toán chậm, tạm ngừng giao dịch, thanh toán trong giao dịch ngoại tệ và thẩm quyền ký duyệt, xác nhận giao dịch cũng được điều chỉnh hoàn thiện. Thông tư 48 có hiệu lực từ mùng 9 tháng 11 năm 2026, góp phần hoàn thiện quy trình giao dịch ngoại tệ, tiếp tục cắt giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành một kênh thông tin quan trọng, việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân đang có thêm một phương thức nhanh chóng, trực tiếp và gần gũi. Tại Nghệ An, nhiều cấp ủy tổ chức Đảng đang phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong tuyên truyền hiệu quả trên mạng xã hội. Phóng viên Mai Hương phản ánh.
1: Tại xóm 11 xã Đại Huệ, mạng xã hội đang trở thành một kênh tuyên truyền được cán bộ sử dụng thường xuyên. Không chỉ các chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước mà tất cả mọi phong trào, cuộc vận động đều được cập nhật trên Facebook, Zalo của cán bộ đảng viên. Ông Đinh Xuân Tiến, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận 61, xã Đại Huệ cho biết.
2: Tôi sẽ chọn thứ nhất là những cái hình ảnh đẹp, gần gũi để triển khai và để đăng lên cho người dân dễ tiếp cận. Khi mà đăng bài chúng tôi cũng sẽ chọn những cái giờ. Cái người nghỉ trưa hoặc nghỉ chiều họ có thể cầm điện thoại để lượt tiếp cận của mình sẽ được nhiều hơn. Quan trọng nhất là khi chúng tôi cụ thể hóa những cái hoạt động tại địa phương, thì chúng tôi cần phải công khai, minh bạch.
1: Gần đây nhất là lời kêu gọi chung tay hỗ trợ chăm lo Tết Trung Thu cho thiếu nhi, cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Bà Lê Thị Hồng Gấm, xóm 11, xã Đại Huệ cho rằng.
3: Trang Facebook thì tiền là được kêu gọi các chị em luôn luôn đồng hành, luôn luôn ủng hộ để các cháu có niềm vui.
1: Khi cán bộ đảng viên chủ động chia sẻ những chủ trương chính sách, mô hình hay, việc tốt ở địa phương, sức lan tỏa của thông tin chính thống cũng được nhân lên. Trên Facebook của ông Hồ Văn Bình, chuyên viên Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy Phương Quỳnh Mai, hiện có hơn 2.000 bạn bè cùng lượng người theo dõi lớn. Đây cũng là một kênh để ông thường xuyên lan tỏa thông tin tích cực đến cán bộ đảng viên và nhân dân.
4: Với bản thân tôi á, thì tôi cũng có trang Facebook, rồi các cái trang mạng theo quy định để tôi tuyên truyền lan tỏa những cái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, rồi là các cái mô hình, gương điển hình tiêu biểu tại địa phương.
1: Không dừng ở những cá nhân tích cực, tại cơ sở cấp ủy đang từng bước hình thành mạng lưới tuyên truyền trên không gian mạng, và cán bộ đảng viên là những người trực tiếp lan tỏa thông tin tích cực đến cộng đồng. Ông Hồ Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Huệ cho biết.
5: Chúng tôi đã tập trung cao để rồi là đưa cái phát huy cái vai trò của các đồng chí đảng viên, hình thành các cái trang Facebook cũng như là cái Zalo, cộng đồng số ở trên các cái địa bàn các xóm, nói rằng là có cái phát huy hiệu quả rất là tốt. Đấy là hạn chế được là cái việc là người các đồng chí đảng viên cũng như là nhân dân không nắm được các cái chủ trương chính sách, cái thông tin đến với các đồng chí đảng viên cũng nhân dân nó gần gũi và sát thực hơn.
1: Ông Hoàng Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quỳnh Mai khẳng định.
6: Bên cạnh xây dựng các cái đội ngũ để cung cấp những cái thông tin chính thống của phường lên trên mạng, thì ngoài ra chúng tôi cũng đã thành lập cả cái trang fanpage Facebook để rồi á là phản biện lại các cái thông tin mà không chính xác, đưa thông tin thất thiệt.
1: Trong thời đại số, mỗi cán bộ đảng viên không chỉ là người triển khai thực hiện chủ trương chính sách ở cơ sở, mà còn có thể trở thành một cầu nối thông tin. Khi thông tin được cung cấp đúng, nhanh, rõ ràng và có trách nhiệm, mạng xã hội không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn trở thành một kênh quan trọng để tăng cường tương tác với nhân dân, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tích cực từ cơ sở.
0: Thử nghiệm nền tảng điều hành số thời gian thực kết nối liên thông là một trong những nội dung thuộc kế hoạch hành động 100 ngày nhằm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số mà tỉnh Nghệ An đang tập trung triển khai. Sau thời gian thử nghiệm tại 14 cơ quan đơn vị cấp tỉnh và 40 xã phường, nền tảng bước đầu ghi nhận những phản hồi tích cực từ các đơn vị tham gia. Phóng viên Thái Dương phản ánh.
7: Thay vì phải mở đồng thời nhiều nền tảng công nghệ khác nhau để theo dõi, điều hành công việc hàng ngày, chỉ với một thao tác nhấp chuột, Ông Hồ Viết Thanh, Phó Chánh Văn phòng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú có thể nắm bắt diễn biến các lĩnh vực công việc của phường Vinh Phú. Tất cả được tích hợp trên nền tảng điều hành.

0: liên thông từ các nền tảng điều hành, xử lý công việc của các bộ ngành trung ương đến cấp tỉnh, sở ngành và cấp xã, phường. Qua đó, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân được theo dõi, đánh giá cụ thể, theo nguyên tắc sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho rằng:
1: đánh giá cái đồng chí chuyên viên này trong cái thực thi nhiệm vụ. Cái thứ hai, cái điều hành các cái công việc hoạt động trong ủy ban. Ví dụ đồng chí này mà làm nhanh, làm khẩn trương thì mình sẽ là phân bổ các cái đồng việc tiếp cho đồng chí đấy thực hiện và sẽ giảm tải cho các đồng chí mà không hoàn thành công việc. Thì như thế thì để mà đánh giá các cái trình độ mà cán bộ công nhân viên chức thì qua đó nó sẽ đánh giá một cách cụ thể chứ không cao bằng như trước đây.
0: Qua thử nghiệm, nền tảng điều hành số thời gian thực do hai đơn vị cung cấp đang cho thấy những hiệu quả bước đầu, hỗ trợ tích cực cho công tác theo dõi, điều hành và đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Tuy nhiên, một số nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, báo cáo hàng ngày vẫn phải cập nhật thủ công lên nền tảng. Bà Hoàng Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hưng Nguyên Nam cho rằng cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, tăng khả năng kết nối, liên thông dữ liệu giữa các phần mềm.
2: Trong thời gian tới thì cũng kiến nghị về tự động cập nhật các cái phần mềm của bộ ngành, của tỉnh sang cái phần mềm thực số để không phải thực hiện thủ công.
0: Ông Lê Văn Tân, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Cổng Thông tin Điện tử nhận rất nhiều ý kiến phản ánh của các yêu cầu chỉnh sửa phần mềm, nâng cấp, chỉnh sửa các cái tính chỉnh, các cái chức năng, tính năng để cho công việc khi đưa vào vận hành là thuận tiện nhất. Thì hiện nay chúng tôi đang còn tiếp tục để phối hợp với các cái doanh nghiệp để mà chỉnh sửa hiệu chỉnh cái phần mềm này sau khi đưa vào vận hành chính thức.
0: Nền tảng điều hành số thời gian thực tỉnh Nghệ An đang từng bước hỗ trợ đổi mới phương thức quản trị điều hành công việc tại các đơn vị thử nghiệm. Trên cơ sở đánh giá kết quả, tiếp thu phản hồi và tiếp tục hoàn thiện các tính năng, nền tảng sẽ được nhân rộng tại các sở, ngành và địa phương, hướng tới mục tiêu điều hành thống nhất, liên thông và dựa trên dữ liệu trong phạm vi toàn tỉnh.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức cuộc thi Nhà nông khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2026. Hội Nông dân tỉnh Nghệ An là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức một sân chơi khởi nghiệp dành riêng cho nhà nông. Thông qua cuộc thi nhằm tạo môi trường để cán bộ hội viên nông dân phát huy tư duy sáng tạo, mạnh dạn xây dựng, hiện thực hóa các ý tưởng dự án khởi nghiệp, đồng thời kết nối nông dân với các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở đào tạo. Cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ hội viên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và lực lượng thanh niên tham gia. Qua các vòng thi, ban tổ chức đã lựa chọn 11 ý tưởng, dự án tiêu biểu vào vòng chung kết. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến phát triển sản phẩm OCOP, chuyển đổi số và thương mại điện tử nông sản, kinh tế tuần hoàn, du lịch nông nghiệp. Mỗi dự án là một câu chuyện về quá trình lao động tìm tòi và sáng tạo, là sự kết tinh của kinh nghiệm sản xuất, tình yêu quê hương, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người nông dân.
0: Ngày 28 tháng 9, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tỉnh đoàn Nghệ An đã trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, đoàn viên chi đoàn giáo viên trường mầm non Phù Sơn, xã Nghĩa Hành. Trước đó, chiều 28 tháng 8, khi phát hiện một bé trai 2 tuổi chạy ra khỏi khu vực điểm trường Tân Lâm, cô Hiền đã lập tức chạy theo đưa em trở lại nơi an toàn. Trong lúc ngăn cháu bé tiếp tục ra đường, cô không may trượt ngã và bị xe tải cán qua hai chân. Sau khi được cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân của cô do vết thương hoại tử.
4: Kỳ thi Kỹ năng nghề Thế giới năm 2026 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề. Tham dự kỳ thi, đoàn Việt Nam tranh tài ở 11 nghề, trong đó có cơ điện tử, điện lạnh, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, năng lượng tái tạo, phay công nghệ cao, tiện công nghệ cao sơn ô tô và công nghệ xe cơ giới hạng nặng. Kết quả, Việt Nam giành 3 huy chương kỹ năng nghề xuất sắc ở các nghề phay công nghệ cao, tiện công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Kết quả này ghi nhận năng lực chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ và tính chính xác, kỷ luật của thí sinh.

0: Việt Nam, đồng thời tạo động lực để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo gắn với công nghệ và yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Để một cuộc diễn tập quy mô lớn diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và sát thực tế, bên cạnh công tác huấn luyện, xây dựng phương án thì đảm bảo hậu cần là một trong những yếu tố quyết định, với yêu cầu phục vụ lực lượng tham gia trong nhiều nội dung, địa điểm và tình huống khác nhau. Công tác hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 đang được các lực lượng khẩn trương hoàn tất. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
1: Với đặc thù diễn tập có sự tham gia của nhiều lực lượng, việc đảm bảo hậu cần được tính toán từ sớm, theo từng nhiệm vụ, từng khu vực và từng tình huống. Đến nay, khu vực sở chỉ huy diễn tập đang được gấp rút hoàn tất các khâu cuối cùng để đảm bảo cho cuộc diễn tập. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo lương thực thực phẩm cũng đã được các bộ phận chuẩn bị đầy đủ. Thượng tá Nguyễn Đình Nam, Phó Chính ủy Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Trong điều kiện đơn vị thực hiện một lúc rất nhiều nhiệm vụ, tuy nhiên là bằng sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ thì đơn vị cũng đã chủ động là phối hợp cùng với các lực lượng để là chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chăn nuôi, công tác là tăng gia sản xuất để bảo đảm cho là quân số, bảo đảm một cách cao nhất cho cái quân số tham gia diễn tập của đơn vị.
1: Không chỉ đảm bảo trong điều kiện bình thường, các phương án hậu cần được xây dựng theo hướng chủ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu khi tình huống diễn tập có sự thay đổi. Các phương tiện vận tải được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, vật chất trang bị được bảo quản chặt chẽ, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Trung úy Nguyễn Tất Cường, Trung đội trưởng Trung đội Vận tải, Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, công tác vận chuyển, cấp phát và đảm bảo tại các khu vực thực hành cũng được tính toán cụ thể, phù hợp với địa hình và yêu cầu nhiệm vụ.
3: Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, xe, trực, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ xong, bảo đảm tình trạng kỹ thuật luôn tốt nhất, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao phó. Trung đội vận tải phấn đấu thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
1: Từ đảm bảo ăn uống, nơi nghỉ đến phương tiện vận chuyển và các điều kiện sinh hoạt, từng nội dung đều được kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời. Công tác hậu cần cũng gắn với yêu cầu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, chế độ, đồng thời chủ động các phương án xử trí những tình huống phát sinh, không để bị động trong quá trình diễn tập. Thượng tá Trần Trung Dũng, chủ nhiệm Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết công tác chuẩn bị về hậu cần kỹ thuật.
4: Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện tốt cái công tác bảo đảm như là công tác tăng gia sản xuất chăn nuôi. Đến thời điểm hiện tại thì tất cả các đơn vị đều sẵn sàng và bảo đảm được các cái nguồn lương thực thực phẩm tại chỗ để bảo đảm cho cái cuộc diễn tập.
1: Phía sau mỗi nội dung diễn tập là một hệ thống đảm bảo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ những điều kiện nhỏ nhất, chủ động về hậu cần cũng chính là chủ động về lực lượng, góp phần đảm bảo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra đúng ý định, an toàn, thiết thực và hiệu quả.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các nỗ lực từ bên ngoài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Nga và gây gián đoạn cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga vừa qua đã không đạt được mục tiêu. Phát biểu từ cuộc gặp với lãnh đạo các chính đảng tại Duma Quốc gia khóa 9, ông Putin cảm ơn hàng chục triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu và cho rằng tỷ lệ đi bầu cao đảm bảo tính chính danh của cuộc bầu cử diễn ra ngày 18 đến 20 tháng 9 vừa qua. Theo ông Putin, các nỗ lực can thiệp, trong đó có những hoạt động mà Moscow cáo buộc liên quan đến khủng bố và cơ quan tình báo nước ngoài đã thất bại. Ông Putin cũng đánh giá cao vai trò của Đảng nước Nga Thống nhất và đề nghị duy trì phối hợp với các lực lượng chính trị khác trong Duma khóa mới. Chính phủ Nga cũng cáo buộc Ukraine đã tiến hành các cuộc tập kích UAV quy mô lớn vào ngày cuối cùng nhằm phá hoại quá trình bỏ phiếu. Giới chức Nga cho biết hơn 1.600 UAV đã bị ngăn chặn chỉ trong ngày này.
1: Lãnh tụ tối cao Iran Mohtaba Khamenei tuyên bố Mỹ sẽ buộc phải rời khỏi Trung Đông sau những tổn thất trong xung đột, trong bối cảnh hai nước đang duy trì các cuộc tiếp xúc gián tiếp nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng. Trong tuyên bố bằng văn bản được truyền hình nhà nước Iran phát đi, ông Khamenei cho biết các lực lượng Iran đã giáng những đòn mạnh mẽ và đẩy lùi các đối thủ khỏi vùng biển phía Nam. Ông Khamenei cũng cảnh báo rằng bất kỳ hành động liều lĩnh nào từ phía

0: phía đối phương sẽ phải đối mặt với tổn thất. Tuyên bố được đưa ra khi có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran, trong khi hai nước đang đàm phán gián tiếp. Trong ngày 28 tháng 9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp các nhà trung gian để thảo luận liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ phía Mỹ về các đề xuất ngừng bắn mới nhất cũng như các điều kiện để khôi phục hoạt động hàng hải.
1: Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk lần đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ khổng lồ Starship lên quỹ đạo trái đất và triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển tên lửa lớn nhất thế giới. Starship là hệ thống phương tiện phóng được SpaceX phát triển bắt đầu từ năm 2012, gồm một tên lửa đẩy và một tàu vũ trụ với tổng chiều cao 120 mét, tương đương một tòa nhà 40 tầng. Tàu được phóng lên tại Texas. Dù một động cơ tắt sớm hơn dự kiến, sau khi hoàn thành 6 vòng bay quanh trái đất trong hành trình kéo dài 10 giờ, lâu nhất từ trước đến nay, Starship đã hạ cánh xuống Thái Bình Dương. Vụ phóng nằm trong sứ mệnh tham vọng lớn nhất từ trước đến nay của SpaceX, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển tên lửa này để đưa hàng hóa lên không gian, đồng thời phục vụ những sứ mệnh tương lai của NASA trên mặt trăng. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà. Phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong các mùa mua sắm cao điểm, có tới 63% người tiêu dùng Việt Nam chọn kết nối với doanh nghiệp qua Facebook và 58% qua Messenger, gần gấp đôi so với mức bình quân của thế giới.
1: Thông tin được ghi nhận từ nghiên cứu về hành vi mua sắm dịp lễ hội do Meta, công ty mẹ của Facebook phối hợp tập đoàn Ipsos, thực hiện trên 18 thị trường toàn cầu vừa công bố. Theo đó, tỷ lệ người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn Facebook và Messenger để kết nối với người bán trong các đợt cao điểm mua sắm lần lượt đạt 63% và 58%. Tỷ lệ này cao vượt trội so với mức trung bình của thế giới, lần lượt 33% và 30%. Khảo sát cũng chỉ ra, mùa mua sắm cao điểm tại Việt Nam đang kéo dài thành một chuỗi liên tục từ các ngày hội siêu giảm giá sang dịp lễ cuối năm và kết thúc bằng Tết Nguyên đán. Trong đó, Tết Nguyên đán vẫn là mùa mua sắm lớn nhất trong năm với 85% người tiêu dùng tham gia. Tiếp sau là Tết Dương lịch 66% và ngày hội 12 tháng 12 44%.
0: Từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng như cát, sỏi, xi măng, sắt thép, đất nền liên tục tăng, gây rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Một số công trình đầu tư công có nguy cơ chậm tiến độ và bị đội vốn.
1: Hiện nay, giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại cát, đá, xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%, chi phí nhân công chiếm 20%. Tại Nghệ An, qua rà soát nhu cầu và khả năng đáp ứng nguồn cung, hiện nguồn cung mới đáp ứng khoảng 39% nhu cầu cát xây dựng, 69% nhu cầu đá xây dựng và 31% nhu cầu đất san lấp trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Riêng trong năm 2026, nhu cầu còn thiếu được dự báo khoảng 1.773 triệu mét khối cát, hơn 951.000 mét khối đá và gần 9,9 triệu mét khối đất san lấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi cung cầu, dự báo nhu cầu vật liệu theo kế hoạch các dự án đầu tư công, tổ chức khảo sát, thu thập, phân tích và công bố giá vật liệu sát diễn biến thực tế, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn cung, địa điểm khai thác, trữ lượng, công suất, giá và khả năng cung ứng, nhằm tăng tính công khai minh bạch.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa là thời điểm muỗi và các loại côn trùng phát triển mạnh. Những vũng nước đọng, khu vực ẩm thấp quanh nhà trở thành nơi thuận lợi để muỗi sinh sản. Hiện các sản phẩm phòng chống muỗi đang được nhiều gia đình tìm mua, cho thấy sự chủ động của người dân trước nguy cơ mắc do các bệnh muỗi truyền.
1: Mưa xuống, độ ẩm trung bình trong không khí tăng 80-90%. Nhiều khu vực xuất hiện nước đọng. Đây là môi trường thuận lợi để muỗi sinh sôi. Trước nguy cơ muỗi phát triển mạnh, nhiều gia đình lựa chọn các sản phẩm phòng chống muỗi để sử dụng. Tại các cửa hàng quầy gia dụng, những sản phẩm như bình xịt muỗi, nhang muỗi, vật điện để bắt muỗi hay các loại dung dịch tinh dầu xua muỗi được bày bán khá đa dạng. Tiểu thương Hồ Thị Thương Huyền cho biết:
2: mùa mưa thì sức mua màn thì vẫn hơn so với mùa khác, giá cả thì bình ổn giá thôi. Hàng Việt Nam xuất khẩu cũng có mà hàng của tư nhân may cũng có.
1: Theo các hộ kinh doanh, thời điểm mưa kéo dài cũng là lúc nhu cầu tìm mua các sản phẩm phòng chống muỗi tăng rõ rệt. Người mua không chỉ tìm sản phẩm có khả năng diệt hoặc xua muỗi, mà còn quan tâm đến sự tiện lợi, thời gian sử dụng và mức độ phù hợp với không gian sinh hoạt. Tại một số gia đình, việc phòng muỗi cũng được thực hiện thường xuyên hơn. Chị Hồ Ngọc Sương, chủ một cửa hàng đồ gia dụng nói thêm:
3: mùa mưa này cái xịt muỗi là hẳn phải tăng gấp hơn 2 lần ngày bình thường. Người ta chỉ chọn hàng Việt Nam thôi. Vì khi mà ông thông dùng là hàng Việt Nam là đâu cả.
1: Theo ông Nguyễn Thành Công, trú tại phường Vĩnh Phú, trên các nền tảng mua sắm trực tuyến, sản phẩm phòng chống muỗi cũng được người tiêu dùng tìm kiếm và đặt mua với nhiều mức giá khác nhau. Từ những sản phẩm có giá vài chục ngàn đồng đến các thiết bị điện tử có giá cao hơn, người mua có thêm nhiều lựa chọn tùy theo nhu cầu.
4: Từ trước đến nay thì nếu như khi nào muỗi nhiều thì chỉ có nằm mắc màn và dùng thêm cái vợt gọi là vợt đuổi muỗi mà theo cái máy mà diệt bằng laser đỏ thì cái không gian của nó rộng hơn, cái thu hút muỗi là nhiều hơn.
1: Theo khuyên cáo, khi sử dụng các sản phẩm diệt muỗi, người dân cần đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì, sử dụng đúng liều lượng và cách thức được nhà sản xuất khuyến nghị, đồng thời đảm bảo thông thoáng, không gian và lưu ý an toàn đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Chủ động phòng muỗi từ những việc nhỏ trong mỗi gia đình không chỉ giúp hạn chế sự phát triển của muỗi mà còn góp phần phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, hơn 3 thập niên đã trôi qua kể từ ngày nữ sĩ Xuân Quỳnh qua đời, thơ bà vẫn hiện diện trong đời sống văn học và trong tình cảm của nhiều người yêu thơ. Người ta gặp trong thơ Xuân Quỳnh một người phụ nữ yêu hết lòng, vui buồn thành thật, luôn khao khát một mái ấm, một tình yêu có thể nương tựa sẻ chia. Nhưng càng đọc kỹ, càng thấy phía sau sự đằm thắm ấy là một cái tôi rất rõ, biết mình mong muốn điều gì, biết lo âu trước những bất trắc của tình yêu và cũng không ngại nhìn thẳng vào những đổi thay của lòng người, của thời gian.
1: Năm 1984, tập thơ Tự Hát được nhà xuất bản Tác Phẩm Mới ấn hành. Hai chữ Tự Hát nghe giản dị nhưng dường như nói được khá nhiều về cách Xuân Quỳnh đến với thơ. Thơ bà bắt đầu từ những gì mình đã sống, đã trải qua, từ tình yêu, gia đình đến những biến chuyển rất nhỏ trong tâm trạng. Vì thế, thế giới thơ Xuân Quỳnh luôn mang dấu ấn rõ rệt của một người đàn bà, một người vợ, một người mẹ. Và cũng bởi thế, đọc Tự Hát, ta nhận ra nhiều câu chuyện vẫn chưa cũ, tình yêu và sự gắn bó, những biến chuyển của thời gian, cách một người phụ nữ nhìn lại chính mình sau những vui buồn đã trải qua.
0: Thơ Xuân Quỳnh không né tránh những câu hỏi ấy. Bà từng viết về tình yêu bằng cả hạnh phúc lẫn bất an, bằng sự tin cậy lẫn nỗi sợ mất nhau. Có khi tình yêu hiện ra trong những ước mong rất lớn, có khi chỉ nằm trong một chiếc áo trên tường, một trang sách, một bát canh riêu hay bàn tay đã quen với công việc. Chính những chi tiết tưởng nhỏ ấy lại khiến thơ bà gần với đời sống đến vậy. Đọc lại Xuân Quỳnh từ hôm nay, có lẽ điều đáng nhớ không nằm ở việc tìm một câu trả lời hoàn toàn cho tình yêu. Điều đáng nhớ hơn là cách bà thành thật với những chuyển động trong lòng mình. Dám yêu, dám lo âu, dám thừa nhận rằng con người có thể đổi thay và sau tất cả vẫn muốn gìn giữ khả năng yêu thương.
1: 30 phút của chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị cùng trở lại với tập thơ Tự Hát để hiểu hơn tiếng nói của người phụ nữ muốn được sống đúng với trái tim mình, với những suy ngẫm về tình yêu trong đời thường, về thời gian, tuổi tác, gia đình và điều còn lại sau những mùa đi qua. Đồng hành cùng chương trình còn có nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ với những chia sẻ về thế giới thơ Xuân Quỳnh từ góc nhìn của một người nghiên cứu ngôn ngữ và một người làm thơ. Và trước hết, xin mời quý vị cùng nghe Tự Hát, bài thơ được chọn làm tên cả tập thơ, là một trong những lời tự bạch rõ nét nhất của Xuân Quỳnh về tình yêu và về chính mình.

Thưa quý vị, trong thơ Xuân Quỳnh, tình yêu luôn đi cùng một nhu cầu rất rõ, được sống thật với những gì mình cảm thấy. Bà có thể yêu đến tận cùng, có thể lo âu, bất an, có thể sợ mất nhau, nhưng chưa

0: bao giờ muốn xóa mình đi trong tình yêu. Ẩn sau sự tha thiết ấy là một người phụ nữ ý thức sâu sắc về bản thân, về những điều mình khao khát và cả những giới hạn không muốn đánh mất.
1: Có lẽ vì thế khi đọc Xuân Quỳnh hôm nay, người ta vẫn gặp ở bà những câu hỏi còn nguyên tính thời sự. Làm thế nào để vừa yêu một người, vừa không rời xa chính mình? Làm thế nào để đi qua những bất an, đổi thay mà vẫn giữ được khả năng yêu thương và tin cậy? Theo nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, đây cũng là một trong những điều làm nên sức sống lâu bền của thơ tình Xuân Quỳnh.
2: Tôi có một cảm tưởng là Xuân Quỳnh thì vừa có chất dương nữ mãnh liệt, táo bạo, sôi nổi, hướng ngoại giống như là Hồ Xuân Hương, nhưng lại vừa có chất âm nữ kín đáo, tinh tế, sâu sắc, hướng nội như bà Huyện Thanh Quan. Và bởi thơ Xuân Quỳnh mang được nhiều sắc thái như vậy nên rất dễ tìm được sự đồng cảm của nhiều tầng lớp độc giả. Xuân Quỳnh yêu tha thiết, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu, nhưng đồng thời bà cũng vẫn giữ một cái tôi rất là kiêu hãnh, không vì tình yêu mà đánh mất bản sắc của mình. Như bà từng tự bạch là: em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi, em cộng anh vào với cuộc đời em. Tôi nghĩ điều này rất là đúng và phù hợp với tâm lý của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, rất là tự chủ và độc lập, không muốn bị phụ thuộc và lệ thuộc vào người đàn ông dù có yêu anh ấy nhiều đến thế nào đi chăng nữa.
0: Nhìn rộng hơn, sự thành thật ấy còn chi phối cách Xuân Quỳnh đến với thơ. Bà viết từ những gì vừa xảy ra trong đời mình, từ một chuyến đi, một cuộc chia xa, một mùa vừa đến, một nỗi nhớ vừa hiện lên. Thơ vì thế trở thành nơi bà ghi nhận những biến chuyển rất nhỏ mà nếu để trôi qua, có thể chính mình cũng khó gọi tên lần nữa.
1: Với Xuân Quỳnh, làm thơ dường như cũng là cách để giữ mình ở lại với những gì đang diễn ra quanh mình. Bởi nếu một ngày không còn viết nữa, điều mất đi có lẽ không chỉ là những câu thơ, mà còn là khả năng nhận ra vẻ đẹp, nỗi buồn, sự đổi thay và những điều khiến lòng người xao động. Từ một giả định rất riêng, Xuân Quỳnh đã đặt ra một câu hỏi rộng hơn về cách mỗi người gìn giữ sự nhạy cảm của mình trước cuộc sống. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về bình yên, ngày nối nhau trên đường phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc.
0: Một ngày không làm thơ, trong hình dung của Xuân Quỳnh, phố xá vẫn đông, mùa vẫn nối mùa, những chuyến đi vẫn tiếp tục. Chỉ có lòng người không còn xôn xao trước những gì từng khiến mình vui, buồn, mong nhớ. Với Xuân Quỳnh, thơ bắt đầu chính từ những khả năng cảm nhận ấy. Bởi vậy, căn phòng, tấm rèm, bàn tay có những đường gân xanh, vị chua của bát canh riêu, vị cay của hạt tiêu đều có thể bước vào câu chữ một cách tự nhiên.
1: Và tình yêu cũng hiện diện theo cách ấy. Xuân Quỳnh có thể nói về một tình yêu nhiều khao khát, nhiều âu lo. Nhưng khi trở về cuộc sống của hai người, điều bà muốn trao cho người mình yêu lại giản dị vô cùng. Không phải một gia tài đủ đầy, chỉ là bàn tay đã quen với công việc, là những câu thơ viết qua năm tháng, là mong muốn được cùng nhau chia sẻ những ngày bình thường nhất. Trong bài thơ viết tặng anh, những điều riêng tư ấy được kể bằng một giọng thơ chân thành, đôi khi như lời thủ thỉ giữa hai người. Và từ đó, ta nhận ra một quan niệm rất Xuân Quỳnh: tình yêu không đứng ngoài cuộc sống, tình yêu được làm nên từ chính những gì hai người có thể dành cho nhau mỗi ngày.

0: từ những điều rất bình thường như căn phòng, bàn tay, bữa ăn hay một bài thơ viết qua năm tháng, Xuân Quỳnh đã làm nên một thế giới tình yêu gần gũi với đời sống. Ở đó, yêu không phải là những lời hứa lớn, mà trước hết là cách hai người hiện diện trong cuộc đời của nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn, thiếu đủ, được mất của mỗi ngày. Theo nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, chính sự gắn bó giữa tình yêu và đời sống thường nhật đã tạo nên một nét rất riêng trong thơ tình Xuân Quỳnh.
1: Trước khi gặp Lưu Quang Vũ thì thơ Xuân Quỳnh thường hướng đến những không gian rộng lớn. Vì đấy chúng ta đã biết đến nhiều tác phẩm nổi tiếng của bà như là Sóng hay là Thuyền và Biển. Nhưng mà từ khi đón nhận tình yêu của Lưu Quang Vũ rồi có một cuộc sống hôn nhân với Lưu Quang Vũ thì thơ Xuân Quỳnh trở về với đời thường với những giản dị, chi tiết, gần gũi, sâu lắng. Và chính điều đó gây nên sự xúc động cho người đọc bởi cảm giác chân thật, phù hợp với tâm lý chung của tất cả những người phụ nữ muốn vun vén cho gia đình. Cho nên chúng ta thấy là bà quan tâm đến chồng từ hành động cài khuy áo chẳng hạn. Sao không cài khuy áo lại đi anh, trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét. Rồi bà lo đến từng giấc ngủ của chồng, của con. Anh không ngủ được ư anh, để em mở quạt cuốn mảnh lên cho. Hay là trang giấy trắng một mình, em thức nghe tin đài báo nóng lại thương con. Cái sự đời thường của thơ Xuân Quỳnh còn mang vào thơ bà cả chất hài hước khó mình mà rất là cận nhân tình. Ví dụ như là: anh thân yêu người vĩ đại của em, anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối, một chút mặn giữa đại dương vời vợi, loài rong rêu không ai biết đến bao giờ. Em chỉ là bậu cửa dưới chân anh qua, là hạt bụi vô tình vương trên áo. Nhưng nếu sáng nay em không đong được gạo thì chắc chắn chiều về anh chẳng có cơm ăn. Chúng ta thấy cái đong gạo ấy, cái cơm ăn ấy, là cái mà đi vào thơ Xuân Quỳnh rất là tự nhiên. Và có lẽ chỉ Xuân Quỳnh mới biết được những câu thơ mà nó lại có cái chất hài hước như vậy, nhưng đồng thời rất là nữ tính.

0: từ một tình yêu đang hiện hữu, Xuân Quỳnh thường nghĩ xa hơn đến những gì năm tháng có thể mang đi. Không mùa nào ở lại mãi, tuổi trẻ cũng vậy. Điều từng khiến mình háo hức, chờ mong ở một quãng đời nào đó, về sau có thể được nhìn bằng một tâm thế khác. Nhưng ký ức vẫn còn như một màu hoa bất ngờ gọi lại cả khoảng đời đã qua.
1: Và có lẽ vì thế, khi viết về thời gian, thơ Xuân Quỳnh hiếm khi chỉ là nỗi tiếc nuối. Bà nhận ra rất rõ mình của hôm nay không còn là mình của ngày trước, từ mái tóc, những chờ đợi đến cách nhìn về tình yêu. Giọng thơ có chút bâng khuâng nhưng không níu kéo. Trong hoa cúc, một sắc vàng quen thuộc trở thành điểm tựa để người phụ nữ soi lại chính mình sau nhiều mùa đã đi qua.
2: Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy? Mùa hạ qua rồi, lại đến mùa thu. Thời gian đi màu hoa cũ về đâu? Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ. Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế, chỉ em là đã khác với em xưa. Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa. Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất. Bao ngày tháng đi về trên mái tóc, chỉ em là đã khác với em thôi. Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi. Thành phố ngợp ngày, nao chiều gió dày. Gương mặt ấy, lời yêu thuở ấy, màu hoa vẫn cháy ở trong em.
1: Chỉ em là đã khác với em xưa. Câu thơ giản dị nhưng chứa trong đó cả một quãng đường của năm tháng. Người phụ nữ nhìn lại mình, nhìn lại tình yêu và nhận ra thời gian đã làm thay đổi cách mình chờ đợi, nhớ thương, hy vọng. Theo nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, thời gian cũng là một đường dây đáng chú ý trong thơ Xuân Quỳnh.
3: Nhìn lại hành trình của bà thì ta thấy mỗi giai đoạn thơ của Xuân Quỳnh lại có những bộc lộ diễn tả khác nhau. Khi còn trẻ thì khát khao sôi nổi, bùng cháy mãnh liệt, hướng đến những cao vời tuyệt đích. Ở giai đoạn sau thì lại có những lắng sâu chiêm nghiệm, đưa những cái triết lý vào thơ, kiểu như là cuộc đời tuy dài thế năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa. Rồi Xuân Quỳnh thì từng là người rất là lạc quan khi bà biết là vườn hoa nào cũng ở phía mình đi. Nhưng rồi sau này thơ bà lại không ít những dự cảm lo âu về những cái đổi thay của lòng người, về những cái tàn phai không hẹn trước. Thế nhưng tình yêu thì không khi nào dừng lại hay tắt đi trong trái tim nhiều thổn thức của Xuân Quỳnh. Và trái tim thì đã trở thành một hình tượng mà xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm của bà. Em trở về đúng nghĩa trái tim em là máu thịt đời thường ai chẳng có, cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Và bài thơ cuối cùng của bà như chúng ta đã biết là bài thời gian trắng thì cũng có trái tim. Trái tim này chẳng còn có ích cho anh yêu, cho công việc, bạn bè. Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia, thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện, chăn màn trắng nỗi lo và cái chết, ngày với đêm có phân biệt gì đâu.
0: Xuân Quỳnh không giữ người đọc ở nỗi buồn của những gì đã mất sau những va đập và trải nghiệm. Tình yêu trong thơ bà trở nên lắng hơn, như hàng cây đã qua mùa gió bão, như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Đến thơ tình cuối mùa thu, tình yêu được nhìn từ một khoảng lùi đủ xa để người trong cuộc nhận ra điều gì đã qua và điều gì còn lại. Mùa vẫn đi, tuổi vẫn đi, nhưng quãng đời hai người từng có nhau thì đã trở thành một phần không thể xóa khỏi ký ức.

0: cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mang, mùa thu vào hoa cúc, chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ, chợt làn gió heo may thổi về sao động cả. Lối đi quen bỗng lạ, cỏ lật theo chiều mây, đêm về sương ướt má, hơi lạnh qua bàn tay. Tình ta như hàng cây đã qua mùa gió bão, tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại, kìa bao người yêu mới đi qua cùng heo may. Quý vị và các bạn thân mến, sau những mùa đã đi qua, tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh dường như cũng được mở rộng thêm về phía gia đình, về những người thân yêu và những điều sẽ tiếp tục sau mình. Nếu trong thơ tình bà luôn day dứt trước sự đổi thay của thời gian, thì khi viết về con, cái nhìn ấy lại hướng nhiều hơn về phía trước. Đứa trẻ trở thành nơi người mẹ gửi vào đó niềm mong mỏi, sự chở che và cả một cách nhìn về cuộc sống.
1: Bởi thế trong mắt của đêm, từ trăng, từ đêm, từ những điều gần gũi của thiên nhiên, Xuân Quỳnh trở về với gương mặt của con. Và từ gương mặt ấy, bà nghĩ đến ngày mai, đến tình yêu thương như một điều cần được tiếp nối. Bài thơ khép lại bằng một ý rất đẹp: con là mắt của mẹ cha, là nơi cha mẹ nhận ra phần tương lai của đời mình, cũng là nơi tình yêu được gửi gắm để đi xa hơn một đời người.

0: Thưa quý thính giả, từ Tự Hát đến Mắt của Đêm, điều ở lại sau những câu thơ Xuân Quỳnh có lẽ là một tiếng nói rất riêng. Bà viết những điều mình đã sống, đã yêu, đã lo âu, đã mất mát. Càng riêng tư bao nhiêu, thơ lại càng dễ tìm được đường đến những tâm trạng mà nhiều người từng một lần trải qua bấy nhiêu.
1: Bởi vậy, mỗi thế hệ có thể đến với Xuân Quỳnh từ một điểm khác nhau. Có người nhớ một thời tuổi trẻ qua những câu thơ. Có người gặp ở bà nỗi lòng của người vợ, người mẹ. Người trẻ hôm nay lại có thể nhận ra trong thơ một người phụ nữ dám nói thành thật về mong muốn của mình, về niềm hạnh phúc cũng như những nỗi bất an trong tình yêu. Thời gian đi qua, nhưng những cảm xúc ấy vẫn thuộc về con người.
0: Và nếu cần tìm một điều xuyên suốt trong Tự Hát, có lẽ đó là thái độ sống hết mình với những gì mình tin yêu. Xuân Quỳnh biết cuộc đời vô hạn, tình yêu cũng không phải là điều có thể nắm chắc mãi mãi. Nhưng chính vì thế, những gì đang có càng cần được trân trọng. Tình yêu trong thơ bà sau cùng vẫn hướng con người đến sự sẻ chia, lòng tốt và trách nhiệm với những người bên cạnh.
1: Nhiều năm đã qua kể từ khi Tự Hát ra đời, những câu thơ của Xuân Quỳnh vẫn được đọc, được nhớ, được tìm đến trong những thời điểm rất khác nhau của mỗi đời người. Có lẽ đó là cách đẹp nhất một tác phẩm ở lại, không đứng yên trong thời đại đã sinh ra nó, mà tiếp tục được những người đến sau đọc bằng trải nghiệm của chính mình. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tại Nghệ An, chuyển đổi số đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong hoạt động của từng chi bộ và mỗi đảng viên. Trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.
1: Hơn 80 tuổi đời, gần 60 tuổi Đảng, ông Lương Vạn Xuyên vẫn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong. Không chỉ vậy, ông còn chủ động tìm hiểu, học cách sử dụng các tính năng trên sổ tay đảng viên điện tử để theo kịp quá trình chuyển đổi số trong công tác Đảng.
2: Chuyển đổi số này thì tôi tiếp xúc thì cảm thấy nó hơi bỡ ngỡ cái đã. Các tài liệu thì đọc được, nhưng mà hiện tại là góp ý xây dựng thì chưa làm được. Tính người già thì hay quên mật khẩu lắm.
1: Chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách thức hoạt động của một chi bộ ở vùng miền núi. Đến nay, tất cả đảng viên trong chi bộ bản Na Cày đã cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Khoảng 90% đảng viên đã thực hiện nộp đảng phí qua tài khoản ngân hàng. Ông Lữ Văn Quý, bí thư chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong, nói.
3: Triển khai cái sổ tay điện tử đảng viên thì gặp khó khăn nhất là một số đồng chí thì cũng chưa sành sảo về máy. Hệ thống mạng Internet thì có một số cùng hạn chế. Chúng tôi là lập nhóm Zalo của chi bộ, còn các tài liệu văn bản thì gửi lên nhóm. Với một cái địa hình phức tạp và rộng như vậy, thuận tiện cho

0: chúng ta.
1: Để nâng cao hiệu quả xử lý công việc, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Đảng bộ xã Kim Liên chuyển phương thức làm việc từ truyền thống sang môi trường số, với việc sử dụng hiệu quả nhiều phần mềm trong công tác Đảng. Thông tin về tổ chức Đảng, đảng viên và quá trình sinh hoạt, công tác được cập nhật, quản lý và khai thác qua các phần mềm. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng tính minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên cho biết.
2: Đảng ủy xã Kim Liên xác định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng để đổi mới phương thức làm việc cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường ứng dụng sử dụng các cái nền tảng số trong xử lý điều hành các cái công việc hàng ngày, đẩy mạnh việc số hóa các cái hồ sơ dữ liệu của cán bộ đảng viên cũng như các cái bản liên quan, và đồng thời là tăng cường kết nối chia sẻ sử dụng các cái tài liệu phục vụ cái việc dùng chung của các cái cơ quan, nâng cao các cái kỹ năng số cho cán bộ đảng viên và người dân để thông qua cái việc tuyên truyền quán triệt cũng như tổ chức các cái lớp tập huấn bồi dưỡng.
1: Từ việc ứng dụng các nền tảng số vào công việc hàng ngày, Đảng bộ xã Kim Liên đã từng bước hình thành phương thức làm việc thống nhất trên môi trường số. Với quy mô lớn, nhiều chi bộ và đông đảng viên, việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật thông tin giúp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa đảng ủy xã, cấp trên và các chi bộ nhanh chóng, thuận tiện hơn. Chị Võ Thị Thanh, Phó Bí thư chi bộ xóm Tân Hồng và ông Bùi Danh Hoàn, chi bộ xóm Nam Giang xã Kim Liên nói.
3: Chi bộ phải xác định rõ hướng dẫn trong việc sử dụng các cái phần mềm phổ biến như sổ tay điện tử và thủ tục hành chính, tham mưu với chi ủy là phấn công các đảng viên trẻ tuổi trong việc là hướng dẫn các đảng viên thực hiện cài đặt, đăng nhập, cập nhật thông tin trên sổ tay điện tử.
4: Trước khi chuẩn bị một cuộc sinh hoạt chi bộ thì tôi có thời gian nghiên cứu qua tài liệu về cái nội dung nghị quyết và các cái chỉ thị nhanh gọn và chính xác hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho trong công tác sinh hoạt đảng.
1: Không chỉ hỗ trợ đảng viên tiếp cận các nền tảng số, chuyển đổi số trong công tác đảng còn hướng tới số hóa các quy trình nghiệp vụ và thủ tục hành chính. Từ ngày 21 tháng 4 năm 2026, Nghệ An là một trong 7 tỉnh thành phố được Trung ương lựa chọn thí điểm triển khai 4 thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử. Ông Ngô Đình Viện, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức thực hiện thí điểm tại Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh và 20 đảng bộ xã phường.
5: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ và Ban chỉ đạo cấp tỉnh thì Đảng ủy cũng tập huấn bồi dưỡng cho hơn 100 thành viên của tổ hỗ trợ chuyển đổi số để triển khai tư duy và các cái chi bộ trực thuộc và tăng cường đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đồng bộ hiệu quả phần mềm nền tảng số trong giải quyết công việc thường xuyên của đảng.
1: Để thay đổi phương thức làm việc từ quản lý hồ sơ trên giấy sang quản trị bằng dữ liệu và quy trình số thống nhất, ngành tổ chức xây dựng đảng đã triển khai chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số từ ngày 10 tháng 7 năm 2026. Tại Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, các tổ số hóa được thành lập từ cơ sở, lựa chọn những người vừa có kỹ năng công nghệ thông tin, vừa nắm chắc nghiệp vụ công tác đảng. Đơn vị đã phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng, vừa chỉnh lý hồ sơ đảng viên, vừa tổ chức scan tài liệu để đưa lên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên của Trung ương. Ông Nguyễn Hồ Mạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nói.
6: Trước khi bắt đầu số hóa, thì mỗi một tổ chức đảng và những cán bộ gọi là thực hiện công tác số hóa tại cơ sở là đều phải ra soát lại toàn bộ hồ sơ đảng viên này, đánh phân loại hồ sơ cũ mới, hồ sơ nào đang ở trên tầng tốt với cái số lượng đảng viên đông, tổ chức đảng đông thì Đảng ủy ban nhân tỉnh xác định làm từ sáng đến đêm và cả thứ bảy chủ nhật.
1: Với 40 chi bộ và gần 1.100 đảng viên trên địa bàn miền núi, hạ tầng còn nhiều khó khăn. Đảng bộ xã Châu Tiến là một trong những địa phương được thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng ủy xã đã chủ động khắc phục khó khăn, bổ sung một số trang thiết bị, tổ chức tập huấn cho các đồng chí bí thư chi bộ, đồng thời huy động giáo viên thành thạo công nghệ thông tin tại các trường học, hỗ trợ tổ công tác. Nhờ đó, Châu Tiến dự kiến hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Tiến cho biết.
7: Các cái hồ sơ được lưu tại, đặc biệt là các cái chi bộ nông thôn, thì do cái quá trình được lưu trữ lâu một số cái hồ sơ cũng đang có thiếu. Thứ hai là một số cái hồ sơ viết tay qua cái quá trình thời gian là cái việc sổ hóa là một số cái máy móc nó không tương thích. Trước tình hình đó thì chúng tôi cũng đã khắc phục. Thứ nhất là về đối với các cái hồ sơ tại các cái chi bộ thì chúng tôi cũng có ra soát và phân loại theo từng loại. Đối với các cái khó khăn liên quan đến đầy hồ sơ hệ thống thì chúng tôi được sự hỗ trợ thường xuyên của cán bộ phụ trách của ban tổ chức tỉnh ủy cũng là kịp thời giải quyết các cái khó khăn vướng mắc đó, nên cái việc đưa các cái hồ sơ lên hệ thống cũng được thuận lợi và khoa học.
1: Về những khó khăn trong công tác chuyển đổi số ở cơ sở, anh Vi Văn Đen, bí thư chi bộ bản Sẹt, xã Châu Tiến, ông Hoàng Minh Thuần, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Tiền Phong cho biết.
0: Cái khó khăn lớn nhất đó là năng lực của cán bộ đảng viên ở thôn bản là chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi, còn hạn chế trong cái việc là sử dụng các cái phần mềm điện tử, hạ tầng viễn thông, internet còn hạn chế. Nhiều điểm còn có tình trạng là lõm sóng vì dữ liệu chưa thực sự sạch, hồ sơ bị thất lạc, dẫn đến là việc là cập nhật trên các cái phần mềm đang còn gặp nhiều khó khăn.
1: Kế hoạch số 331 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai chuyển đổi số toàn diện trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2028 triển khai đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ, nền tảng làm việc không giấy, số hóa 100% hồ sơ đảng viên, văn bản không mật, kết nối dữ liệu với hệ thống quốc gia. Các ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên, Hoàng Minh Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong cho biết giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.
2: Hiện nay Đảng ủy xã Kim Liên đã triển khai ứng dụng 4 cái thủ tục hành chính của đảng trên môi trường số. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi nhận thấy cũng đang còn có những cái khó khăn vướng mắc nhất định, và để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị các cái cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các cái phần mềm này để giúp cho các cái cơ sở là thực hiện được nhanh gọn và hiệu quả hơn nữa.
0: Chúng tôi cũng kiến nghị với cấp trên là tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông và thiết bị công nghệ cho các cái địa bàn của miền núi, biên giới, đồng thời hoàn thiện các cái phần mềm theo hướng là đơn giản, dễ sử dụng, liên thông và đồng bộ.
1: Trong tiến trình xây dựng chính quyền số và xã hội số, chuyển đổi số trong công tác đảng là yêu cầu tất yếu. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, các nền tảng số sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng và hệ thống chính trị hiện đại trong kỷ nguyên số.
8: Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, sông Lam từ bao đời nay đã trở thành một phần máu thịt của quê hương xứ Nghệ. Dòng sông ấy đã đi vào biết bao câu thơ, khúc hát, đã chứng kiến những mùa gieo trồng, những cuộc chia xa và cả những ngày trở về. Nước sông khi trong khi đục nhưng vẫn âm thầm bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng ruộng đồng và trở nặng nghĩa tình quê hương. Từ những cảm xúc sâu nặng dành cho dòng sông quê nhà, nhà thơ Lăng Hồng Quang đã viết nên những câu thơ sau hình ảnh mộc mạc mà lắng sâu. Và bằng sự đồng điệu trong tâm hồn, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã nâng những phần thơ ấy thành giai điệu để hình ảnh sông Lam hiện lên vừa gần gũi thân thương, vừa chan chứa niềm tự hào. Ca khúc Với Sông Lam là cuộc gặp gỡ giữa thơ và nhạc, giữa ký ức riêng của mỗi tác giả với tình yêu chung dành cho quê hương xứ Nghệ.
11: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Lăng Hồng Quang là người con của vùng quê lúa Yên Thành. Trưởng thành trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông từng cầm súng lên đường làm nhiệm vụ, sau đó trở về học tập, công tác và đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương. Nhưng dù ở cương vị nào, thơ ca vẫn luôn là một phần bền bỉ trong đời sống tinh thần của ông. Đến với thơ từ khá sớm và thủy chung với thơ suốt nhiều thập kỷ, Lăng Hồng Quang đã xuất bản nhiều tập thơ như Những Nẻo Đường, Đi Ngược Thời Gian, Viên Sỏi Khiêm Nhường, Tiếng Chuông Miền Đá, Lưng Chiều, Vương Thu, Miền Cỏ Nhớ và tập thơ chọn Dưới Bóng Đà Làng. Thơ Lăng Hồng Quang thường bắt nguồn từ những điều gần gũi của cuộc sống, từ ký ức chiến tranh, tình cảm gia đình đến quê hương, bè bạn và những miền đất từng gắn bó. Trong đó, hình ảnh dòng Lam hiện lên như một mạch nguồn của ký ức, văn hóa và nghĩa tình xứ Nghệ. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh là một người sáng tác dành nhiều tình cảm cho quê hương Nghệ An. Trong hành trình âm nhạc của mình, ông đã viết và phổ nhạc nhiều ca khúc về đất và người xứ Nghệ. Với giai điệu trữ tình sâu lắng, gần gũi với âm hưởng dân ca ví dặm, âm nhạc của Vũ Tiến Vinh không thiên về sự cầu kỳ phô diễn mà chú trọng vào cảm xúc, khả năng truyền tải vẻ đẹp của ca từ. Bởi vậy, trong những sáng tác của ông, giai điệu thường mềm mại, chân thành và dễ tìm được sự đồng cảm nơi người nghe. Khi bắt gặp những câu thơ sau hình ảnh và suy tưởng của nhà thơ Lăng Hồng Quang, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã tìm thấy sự đồng điệu để viết nên ca khúc Với Sông Lam. Nhà thơ Lăng Hồng Quang chia sẻ.
1: Tình cờ thì có một cái cô bạn văn nghệ là bị rớt một cái chừng đón từ ở trên thuyền xuống. Mà cái hôm ấy là tôi đã nói đùa là như là một con đò. Từ đó thì tôi nghĩ ra cái chuyện là sẽ viết về cái những cái kỷ niệm về sông Lam. Em sinh sau dòng Lam bao năm, muốn đếm hết những ngày trăm ngày đục. Ngả nón làm con đò dọc ngược về nơi đất đẻ nước nuôi mình. Đó là cái mở đầu. Tức cái đó nó làm tôi cuốn hút theo cái ấy mà. Và phải nói thật là nói cái cảm xúc thì cũng dài dòng. Có lẽ cái mà gửi gắm vào tất cả. Và cũng là một cái ước mong, cũng là một cái gì đó nó thiêng liêng nhất đối với mình. Đó là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta.
0: Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh tâm sự.
2: Tôi bắt gặp cái bài thơ Với Sông Lam của nhà thơ Lăng Hồng Quang thì tôi rất thích. Bài thơ nó cũng vừa phải dễ nhớ mà đọc những câu thơ nó thương lắm, thương nhớ lắm. Đọc cái thơ của một cái bài thơ Với Sông Lam Lăng Hồng Quang thì thấy chứa chất một cái hồn xứ Nghệ ở trong đấy. Cái bài thơ cho nên để cho tôi một cái nỗi niềm. Cho nên tôi cảm nhận những câu thơ trong đó, có nhiều câu thơ thấm đẫm cái hồn xứ Nghệ. Ngả nón làm con đò dọc, rồi là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta. Những cái câu ấy thấm đẫm lắm. Chính vì thế tôi thấy hay, cho nên tôi muốn để bài thơ này nó vang lên thành những lời ca trong tác phẩm nhạc. Cho nên tôi đã phổ nhạc cái bài thơ Với Sông Lam thành ca khúc Với Sông Lam. Tôi để lấy nguyên tên của tác phẩm là tên của bài thơ vậy.
0: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục. Ca khúc được mở đầu bằng những câu hát như một lời tự sự. Nhân vật trữ tình sinh ra sau dòng sông, lớn lên bên dòng sông và muốn tìm về những lớp thời gian đã lặng lẽ trôi qua trên miền quê ấy. Ca từ của Với Sông Lam không sử dụng những hình ảnh xa lạ lớn lao mà được dệt nên từ những điều rất gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ. Qua những hình ảnh bình dị ấy, dòng sông hiện lên như người mẹ âm thầm bồi đắp, nuôi lớn từng mùa màng và từng số phận con người. Nước nhuộm vàng hạt thóc sắc quê, ướt áo cha vào mùa cày ải, xanh mướt tóc em mùa cốm mới, trật níu dép ăn.

0: buổi lên đường. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh cho biết.
1: Thường là nói biết về chữ nghệ, người ta hay là có những cái cung quãng, quãng 4, quãng 6 là về cái quãng của ví dặm. Hoặc là người ta hay nói là cái điệu la vũ trong âm nhạc, là cung thứ nhất về vũ thì la vũ chính là cung bậc của là ví dặm. Nhưng bản thân tôi không dùng như thế, mà tôi dùng một cái âm điệu nó khác đi, dùng một cái quãng khác đi, vừa kết hợp của chữ nghệ nhưng vừa cái mới của một cái chất liệu của âm nhạc dân gian nói chung ở miền Bắc và miền Trung kết hợp lại nhau để mà tạo thành một giai điệu âm nhạc, một cái khúc thức nó cảm thấy nó vừa phải, đồng thời cái cung quãng nó vừa phải, dễ hát dễ nghe và cũng mang đậm được cái chất liệu của âm nhạc, giữ được cái hồn quê ở trong cái lời ca đó.
0: Và đây là những cảm nhận của ca sĩ Văn Sang.
2: Khi tiếp cận với ca khúc Với Sông Lam thì qua những ca từ và những giai điệu của ca khúc thì tôi thấy rằng dòng sông Lam hiện lên ở đây chính là cái dòng sông của ký ức, chính là cái tình đất, tình người, cái tình quê hương tuôn trào trong cái dòng chảy của dòng Lam. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là cái mạch nguồn văn hóa, những hạt phù sa đã nuôi lớn biết bao người dân xứ Nghệ của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng với một cái ca khúc rất là tình và rất là da diết như thế này thì là bản thân mình phải hát làm như thế nào đó thể hiện ca khúc với một cái sự mộc mạc nhất và với một cái chất nghệ để cho ca khúc được tròn vẹn hơn.
0: Thưa quý vị, nếu ở những câu hát đầu tiên sông Lam hiện lên với vẻ đẹp bình dị của ruộng đồng, của cuộc sống, thì càng về sau dòng sông càng mang chiều sâu của lịch sử. Giữa đôi dòng sải lụa mênh mang còn triền đê như chưa hề có, và con đường đất đỏ quặn lòng tháng 8 ngày 3. Những câu hát ấy gợi nhắc một miền ký ức không thể nào quên. Trên dòng chảy bình yên của hôm nay vẫn còn đó những dấu tích của quá khứ, của sự hy sinh mất mát. Bởi vậy, sông Lam trong tác phẩm vừa là dòng sông của sự sống, vừa là dòng sông của lịch sử, gần gũi trong đời sống thường ngày, vừa thiêng liêng trong chiều sâu ký ức. Trước khi khép lại chương trình, xin mời quý thính giả lắng nghe trọn vẹn ca khúc Với Sông Lam. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị, hiện nay đang là cao điểm mùa mưa. Những đợt mưa lớn gần đây, vùng đô thị Vinh tiếp tục chứng kiến cảnh ngập lụt cục bộ. Mặc dù chưa xảy ra những thiệt hại về người, nhưng cư dân đô thị đang phải đối diện với không ít những hiểm họa rình rập. Miệng hố ga mất nắp, dây điện xả thấp, cây xanh gãy đổ và các điểm ngập sâu không biển cảnh báo. Cần thiết phải chủ động để đẩy lùi những nguy cơ này. Đó là nội dung chúng tôi sẽ phân tích trong chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý trong tuần.
1: Theo quy định mới về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, các chủ sở hữu căn hộ thuộc diện giải tỏa sẽ được chủ động lựa chọn hình thức bồi thường, tái định cư phù hợp với nhu cầu. Cụ thể, người dân có quyền chọn nhận căn hộ tái định cư tại chỗ, nhận nhà ở xã hội, nhà ở thương mại hoặc nhận tiền mặt theo giá trị bồi thường được thẩm định độc lập, minh bạch. Cơ chế linh hoạt này được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ nút thắt lớn nhất về giải phóng mặt bằng, hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai điều tra xã hội học nhằm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 tại các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường. Cuộc điều tra tập trung lấy ý kiến đánh giá khách quan của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp về kết quả chỉ đạo, điều hành, tính công khai, minh bạch cùng chất lượng cung cấp dịch vụ công. Kết quả khảo sát là căn cứ quan trọng để tỉnh xếp hạng PA Index năm 2026, đồng thời nhận diện rõ những điểm nghẽn, từ đó nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Tính đến nay, trên phần mềm hệ thống thông tin đất đai, tỉnh Nghệ An đã chính thức chạm mốc 3 triệu thửa đất được xây dựng cơ sở dữ liệu. Kết quả này đưa Nghệ An vươn lên vị trí thứ 2 trong số 34 tỉnh, thành phố về tiến độ thực hiện. Trong đó, hơn 2,8 triệu thửa đất đã hoàn thành chuẩn hóa, sẵn sàng khai thác, vận hành đồng bộ. Tỉnh đang tiếp tục tập trung nhân lực và giải pháp kỹ thuật, quyết tâm phủ kín toàn bộ các thửa đất còn lại, phục vụ công tác quản lý minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số.

0: số. Trong tiến trình chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống camera thông minh cùng cơ sở dữ liệu số giúp lực lượng chức năng theo dõi 24/7, ghi nhận chính xác các lỗi vượt tốc độ, sai làn hay vượt đèn đỏ, đảm bảo xử lý nghiêm minh, khách quan. Việc giám sát bằng công nghệ không chỉ giảm tải áp lực cho lực lượng tuần tra mà còn tạo chuyển biến rõ nét, từng bước xây dựng văn hóa giao thông tự giác của người dân. Mỗi mùa mưa đến, khi việc lưu thông gặp trở ngại do ngập lụt, ranh giới giữa an toàn và tai nạn đôi khi chỉ cách nhau một gang tay. Thiên tai là điều khó tránh, nhưng sự bị động trong khâu cảnh báo và xử lý sự cố hạ tầng thì hoàn toàn có thể kiểm soát. Liệu các lực lượng chức năng và mỗi người dân chúng ta đã thực sự sẵn sàng tâm thế chủ động trước những diễn biến cực đoan của thời tiết? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên chương trình đến với những điểm đen giao thông trong đợt mưa lớn vừa qua.
1: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông được tái khởi động từ tháng 8 năm nay, đúng vào thời điểm bước vào mùa mưa bão ở miền Trung. Gần 2 tháng qua, việc thi công sang sở biến cả tuyến phố dài thành một đại công trường ngổn ngang. Mưa xuống, mặt đường biến thành những vũng sinh lầy, trơn trượt. Nước ngập che khuất những hố sâu và rãnh kỹ thuật chưa kịp đậy nắp. Nắng lên, bùn khô lại hóa thành từng đám bụi mù mịt sau một vệt bánh xe. Tuyến đường không chỉ xuống cấp về mỹ quan đô thị mà còn trở thành cái bẫy trực chờ tai nạn đối với người đi xe máy, học sinh và người già mỗi ngày qua lại. Anh Phạm Tùng Việt, khối Nghi Phú 3, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An lo lắng nói:
2: những cái khổ xấu, những cái hao được lên ngay thì nếu mà trẻ có mà đi một mình cũng có người lớn đi cùng thì thực sự là rủi ro nó cao. Người dân, một số người dân cũng đã nói những chuyện này rồi. Nhưng mà nói thì mặc dù là nói thế nhưng mà cái vấn đề là để mà đẩy nhanh cũng đó là ý thức của nhà thầu với bên chủ đầu tư thôi.
1: Những hiểm họa đang tiềm ẩn trong quá trình thi công tuyến đường này là điều dễ thấy. Đặc biệt khi có mưa lớn gây ngập úng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, ban quản lý dự án, chính quyền địa phương và đơn vị thi công từ chối trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Trong khi đó, không ít kiến nghị đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Ông Phùng Xuân Đài, khối trưởng khối Ngũ Lộc, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: khối đã có ý kiến với phường, với lại gói bên ban dự án, tức là gói đảm bảo mặt đường là làm thế nào cải thiện để cho dễ đi lại, đỡ gây ra cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hai nữa là gói như đếm lại thì gói như là hình như là cái gì là lâu rồi, là riêng cái chuyện tôi đề nghị cái ánh sáng, dù làm thế nào để duy trì cái ánh sáng để đảm bảo cái an toàn giao thông là qua lại trong đêm, đỡ xảy ra tai nạn. Chứ còn khi xảy ra tai nạn đáng tiếc xảy ra thì rất vất vả, rất khổ cho chính quyền và nhân dân và người bị tai nạn.
1: Trên địa bàn đô thị Vinh, điệp khúc cứ mưa lớn là ngập từ lâu đã không còn là chuyện mới. Thế nhưng điều khiến người dân thực sự bất an không chỉ là nước tràn vào nhà, mà là những hiểm họa trực chờ dưới lòng đường. Khi nước ngập trắng xóa, các ổ voi, ổ gà, rãnh xẻ, dở dang, hay những hố ga mất nắp lập tức biến thành những cái bẫy vô hình răng khắp phố. Người đi đường chỉ còn biết mò mẫm trong sự phấp phỏng, may chờ, rủi chịu. Vẫn biết việc nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng giao thông cần nguồn lực và lộ trình dài hơi, không thể hoàn thiện trong ngày 1, ngày 2. Nhưng trong lúc chờ những dự án hoàn thành, sự an toàn của tính mạng và tài sản người dân tuyệt đối không thể phó mặc cho sự may rủi hay trông chờ hoàn toàn vào cái gọi là ý thức tự cảnh giác. Ông Hà Huy Trương, khối trường thi 12, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, người đang tham gia lấp vá những ổ gà trên đường Nguyễn Huy Ánh, phường Trường Vinh, cho chúng tôi biết.
4: Vừa rồi mưa lụt hết đấy, lụt cả cái đường ấy luôn. Cái chỗ nên hỏng nhiều quá. Rồi học sinh đi đông vì sợ ảnh hưởng đến tai nạn, họ bị bổ rồi nhiều đây, nhất là buổi đêm chập tối á, là đêm là họ bị bổ nhiều.
5: Bạn có mong muốn là cả cái cơ quan chức năng và nhà nước phải giải quyết những cái
4: chuyện này cần cho... cần thiết chứ, mà mong muốn là cả cơ quan chức năng cần phải làm để cho đảm bảo cho an toàn cho người dân.
1: Mùa mưa, hiểm họa đô thị không chỉ rình rập từ những công trường thi công ngổn ngang hay mặt đường sụt lún, ổ trâu, ổ gà, ngay tại những khu đô thị

0: mới, nơi được xem là bộ mặt khang trang hiện đại, lại đang tồn tại một mối nguy hiểm khôn lường hơn gấp bội. Hiểm họa rò rỉ điện giữa biển nước, chỉ sau một đợt mưa lớn ngập lụt, hàng loạt trạm biến áp, tủ điện, phân phối và chân cột điện, chiếu sáng lập tức bị ngập sâu trong nước lũ. Trớ trêu thay, dù hạ tầng ngầm hóa hay đồng bộ bề ngoài, nhưng cao độ lắp đặt ở nhiều nơi lại chưa tính hết kịch bản cực đoan của đỉnh lũ đô thị, hoặc sau thời gian dài phơi nắng mưa mà thiếu duy tu. Lớp gioăng, cao su, vỏ bọc cách điện đã lão hóa, rạn nứt. Nước là vật dẫn điện hoàn hảo. Khi giọng điện hòa vào dòng nước ngập mênh mông, cái chết có thể đến trong tích tắc mà nạn nhân không hề có cơ hội nhận biết hay phòng ngừa. Ông Lê Ngọc Phùng, bí thư chi bộ khối Trung Đô 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay.
1: Quá cả mùa mưa bão thì nước nó ngập tương đối cao. Nói chung là nước vào trong tụ điện ngập sâu, điện vẫn có, rất chi là nguy hiểm. Thực chất mà nói chúng tôi đi cứu bão, cứu lụt, chống bão, chống lụt cho nhân dân là không dám lùi điện cân, cũng hài lắm. Nhân dân đã cũng có kiến nghị nhiều lần với các cấp chính quyền, rồi sở điện lực rồi. Mặc dù như thế nhưng mà cũng vẫn chưa được giải quyết.
0: Cứ đến hẹn lại lên, khi mùa mưa bão có cửa, các văn bản chỉ đạo, công điện khẩn về đảm bảo an toàn giao thông lại được ban hành dồn dập từ cấp tỉnh đến cơ sở. Song, giữa những dòng chữ quyết liệt trên trang giấy, với thực tế ngoài hiện trường dường như vẫn còn một khoảng cách quá xa. Sự an toàn của người dân không thể được bảo đảm bằng những chỉ đạo chung chung hay những cuộc họp nặng tính hình thức. Nếu thiếu đi sự rà soát rốt ráo, từng hố ga mất nắp, từng biển cảnh báo sơ sài hay những tủ điện đang chìm trong nước ngập. Chừng nào công tác quản lý rủi ro đô thị vẫn dừng lại ở việc đối phó và đổ lỗi cho thời tiết cực đoan, thì chừng đó tính mạng và tài sản của người dân sau mỗi trận mưa lớn vẫn phải đặt cược vào hai chữ may rủi.
2: Đến đây thì chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình phát thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, trong chương trình này, chúng ta sẽ đến với những nội dung sau.
5: Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là mục gương sáng đội viên. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Khánh Duyên, cô bạn nhỏ có niềm đam mê âm nhạc và đã nỗ lực hết mình để chinh phục niềm đam mê.
4: Ở phần cuối chương trình là phóng sự bàn về ý nghĩa của việc rèn luyện các kỹ năng sống đối với thiếu niên nhi đồng. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ đến với mục những thông tin hữu ích đáng quan tâm.
5: Vừa qua, các anh chị đoàn viên thanh niên xã Trung Lộc đã triển khai mô hình em nuôi của đoàn, mô hình dân vận khéo năm 2026, hỗ trợ cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, mỗi em được hỗ trợ 3 triệu đồng trên một năm, đồng hành đến năm 2030. Chương trình còn có sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.
4: Hội đồng đội Trung ương vừa chính thức giới thiệu bộ sticker Thiếu nhi Việt Nam trên nền tảng Zalo, lấy cảm hứng từ hình ảnh người đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Bộ sticker gồm nhiều hình ảnh, câu nói gần gũi, thể hiện những giá trị của thiếu nhi Việt Nam như yêu tổ quốc, đoàn kết, có trách nhiệm, tích cực học tập và biết yêu thương, sẻ chia. Bộ sticker góp phần đưa hình ảnh người đội viên đến gần hơn với đời sống hàng ngày của các em thiếu nhi.
5: Dịp gần đây, đoàn xã Bạch Ngọc đã phối hợp với công an xã và các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bạo lực học đường và nhận diện tin giả cho học sinh. Các em được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và trao tặng mũ bảo hiểm. Đoàn viên thanh niên cũng hỗ trợ phụ huynh sắp xếp phương tiện ngay ngắn, tạo lối đi thông thoáng tại khu vực cổng trường.
4: Giải cờ vua học sinh báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng khu vực miền Trung mở rộng năm 2026 vừa chính thức mở đăng ký. Giải dành cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở tại Đà Nẵng và các

0: tỉnh thành phố khu vực miền Trung. Giải sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2026 tại Cung Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Với các nội dung thi đấu dành cho nam và nữ theo từng nhóm lớp, gồm bảng phong trào và bảng nâng cao. Thời gian đăng ký từ 18 tháng 9 đến trước ngày 3 tháng 11 năm 2026. Đây là sân chơi giúp các kỳ thủ nhí rèn luyện tư duy, khả năng tập trung, đồng thời giao lưu và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Vui Đến Trường do nhóm Hoa Tay thể hiện, các em cùng nghe nhé.

0: Em thân mến, vừa rồi là một giai điệu dễ thương khích lệ tinh thần học tập và niềm yêu thích đến trường cho các bạn nhỏ. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Khánh Xuyên, cô bạn nhỏ có niềm đam mê âm nhạc và đã nỗ lực hết mình để chinh phục niềm đam mê.
1: Nhắc đến Khánh Xuyên, học sinh lớp 9A trường trung học cơ sở Trường Vinh 3, thành viên của nhóm Dope Girl, hẳn các bạn nhỏ sẽ nhớ ngay đến một ca sĩ nhí với giọng hát nội lực, ngoại hình xinh xắn và những bước vũ đạo đầy tự tin. Duyên cũng là gương mặt quen thuộc qua nhiều MV được yêu thích trên sóng truyền hình Nghệ An và những chương trình nghệ thuật lớn. Hành trình với sân khấu của Khánh Xuyên bắt đầu khá sớm. Từ nhỏ, mẹ đã truyền cho em niềm đam mê âm nhạc. Em trở thành hạt nhân văn nghệ và tích cực tham gia các chương trình văn nghệ của lớp và của trường. Năm 10 tuổi, Khánh Xuyên bắt đầu học thanh nhạc và rồi sau 3 tháng Xuyên quyết định thử sức ở một cuộc thi lớn. Đó là cuộc thi Con là ngôi sao sáng. Với gần 3.000 bạn nhỏ tham gia, kết quả Khánh Xuyên đã giành giải nhì chung cuộc. Sau đó thì Khánh Xuyên bắt đầu bước vào nhiều sân chơi hơn. Năm 2024, Xuyên giành giải tài năng tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Nghệ An. Tại Josai Music Festival 2024, Xuyên tiếp tục giành huy chương vàng khu vực miền Bắc và huy chương bạc toàn quốc. Và mới đây, tại Josai Music Festival 2026, Xuyên giành huy chương đồng toàn quốc. Về bí quyết chinh phục niềm đam mê của mình, Khánh Xuyên chia sẻ.
2: Em nghĩ để vừa học tốt này, vừa theo đuổi được niềm đam mê âm nhạc, thì mình phải biết sắp xếp thời gian. Em thường cố gắng hoàn thành bài vở trước khi đến lớp và sau đó là dành thời gian cho việc học hát, học đàn, cũng như là tập trung về việc tập vũ đạo. Những lúc có cuộc thi hoặc là chương trình lớn thì em sẽ cố gắng tập trung hơn. Có những lúc em cũng mệt, nhưng vì rất thích ca hát nên em luôn cố gắng để mình tiến bộ hơn mỗi ngày.
0: Sau những phút giây tỏa sáng trên sân khấu, Khánh Xuyên lại trở về với lớp học, với thầy cô và những người bạn thân quen. Ở trường trung học cơ sở Trường Thi, Duyên là một cô học trò chăm ngoan, học tập nghiêm túc và luôn hào hứng tham gia các hoạt động của trường. Với Duyên, mỗi ngày đến trường không chỉ có những bài học mà còn có thật nhiều niềm vui, những người bạn và những trải nghiệm để em lớn lên từng ngày. Chúng ta cùng nghe các bạn nhỏ cùng lớp chia sẻ những cảm nhận của mình về Khánh Duyên nhé.
3: Khánh Duyên rất là xinh. Khánh Duyên hát rất hay ạ.
4: Khánh Duyên nhanh nhẹn và thông minh.
0: Ngoài những giờ học trên lớp, lịch của Khánh Xuyên cũng dày đặc với những buổi học và luyện tập. Học vũ đạo, học thanh nhạc, nâng cao, tập đàn, rồi dành thời gian cho những buổi biểu diễn và các cuộc thi. Đằng sau một cô bé luôn đầy năng lượng trên sân khấu là sự kiên trì, tính kỷ luật được duy trì mỗi ngày. Bởi Xuyên hiểu rằng, năng khiếu có thể là điểm khởi đầu, nhưng để đi đường dài, chính sự cố gắng mới là điều quyết định. Và phía sau ánh đèn sân khấu, phía sau những tấm huy chương, là một gia đình luôn dõi theo từng bước trưởng thành của Khánh Xuyên. Mẹ là người đồng hành cùng em từ những ngày đầu học hát, định hướng, khích lệ, theo sát em trong những chuyến đi thi, đi biểu diễn. Và phía sau mỗi dấu ấn mà Khánh Xuyên có được hôm nay luôn có sự yêu thương, động viên của mẹ. Chúng ta cùng nghe cô Phan Huyền Trang, mẹ của Khánh Xuyên chia sẻ về hành trình đồng hành của cô con gái nhỏ nhé.
5: Mục tiêu lớn nhất của gia đình chúng tôi bây giờ là Khánh Xuyên sẽ theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Và mục tiêu lớn hơn nữa của gia đình chúng tôi là nếu có thể thì Khánh Xuyên sẽ được sang Hàn để trau dồi thêm về kỹ năng ca hát cũng như là học hỏi đến được nhiều thứ hơn nữa.
0: Và có lẽ điều đẹp nhất trên hành trình này không phải là Xuyên đã có bao nhiêu huy chương mà là em đã có gia đình tin tưởng và đồng hành cùng mình. Chúc cho Khánh Xuyên của chúng ta sẽ thật rực rỡ cho hành trình phía trước đang đón đợi nhé.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với chính giọng hát của bạn Khánh Duyên qua ca khúc Mái Trường Em Yêu, sáng tác Nguyễn Tùng Lâm. Quả là một giọng hát trong trẻo và đầy nội lực, một giọng ca đầy triển vọng. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng bàn về ý nghĩa của việc rèn luyện các kỹ năng sống đối với thiếu niên nhi đồng nhé.
1: Đối với mỗi bạn nhỏ, bên cạnh những bài học về kiến thức ở trên lớp, các bạn còn cần học cách ứng xử, giao tiếp và tự chăm sóc bản thân. Đó có thể là biết nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi đúng lúc, biết lắng nghe khi người khác chia sẻ, biết tự chuẩn bị sách vở, sắp xếp đồ dùng cá nhân, hay bình tĩnh xử lý khi chẳng may gặp một tình huống bất ngờ. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là những kỹ năng sống cần thiết, giúp các em tự tin hơn, chủ động hơn và biết cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống. Vậy kỹ năng sống là gì? Hiểu một cách đơn giản, kỹ năng sống là những khả năng giúp mỗi người biết cách ứng xử, giao tiếp, tự chăm sóc bản thân, giải quyết vấn đề và thích ứng với những tình huống khác nhau trong cuộc sống. Kỹ năng sống không chỉ nằm ở việc các em biết một điều gì đó, mà quan trọng hơn là biết phải làm gì và làm như thế nào trong một tình huống cụ thể. Và để có được những kỹ năng sống ấy, các em cần được quan sát, hướng dẫn, trải nghiệm và tự mình thực hành. Chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của cô Trần Thị Quế Chi, là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo IES sau đây.
2: Trước hết mình phải khẳng định với nhau là cái việc dạy kỹ năng cho trẻ từ sớm là một điều rất là quan trọng và cần thiết. Và cái việc dạy sớm này sẽ mang lại cho trẻ 5 nhóm lợi ích như sau. Đầu tiên là phải nói đến là giúp trẻ của chúng ta rất tự tin trong cuộc sống. Và cái điều thứ hai đó là giúp trẻ của chúng ta tăng cái sự giao tiếp trong xã hội của mình. Và cái điều thứ ba hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự trầm cảm ở trẻ, mà hiện nay đây là một cái số liệu đáng quan ngại, đó là giúp trẻ giảm căng thẳng và lo âu. Và cái điều thứ tư đó là giúp cho trẻ biết quản lý thời gian của mình một cách khoa học. Và trẻ của chúng ta từ nhỏ có thể sắp xếp được công việc theo một cách khoa học và mỗi ngày như một cái thời khóa biểu.
0: Bởi vậy, kỹ năng sống có ý nghĩa rất quan trọng đối với các bạn nhỏ. Trong cuộc sống, không phải lúc nào bố mẹ, thầy cô hay người lớn cũng có thể ở bên để giúp đỡ các em. Sẽ có những lúc các em phải tự đưa ra lựa chọn, tự giải quyết một vấn đề, tự bảo vệ mình hoặc tìm cách ứng xử trước một tình huống mà mình chưa từng gặp. Và khi có kỹ năng sống thì các em sẽ từng bước trở nên chủ động và tự tin hơn. Các em biết cách kiểm soát cảm xúc khi gặp chuyện không vui, biết tìm cách giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn và biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Những kỹ năng ấy cũng giúp các em tự lập hơn, biết quan tâm đến người khác và thích nghi tốt hơn với môi trường học tập cũng như cuộc sống xung quanh. Có thể hôm nay, một em nhỏ tự chuẩn bị được chiếc cặp sách để đi học, tự giải quyết được một bất đồng với bạn hay biết nói không trước một lời rủ rê không phù hợp chỉ là một việc rất bình thường. Nhưng chính từ những việc nhỏ ấy, các em đang từng bước học cách làm chủ bản thân và trưởng thành. Hiện nay, nhận thấy ý nghĩa quan trọng của các kỹ năng sống như vậy, các bạn nhỏ đã ý thức được mình đang thiếu kỹ năng gì và chủ động rèn luyện cho mình. Em Nguyễn Hoàng Diệu Anh, trường tiểu học Thành Vinh 1, chia sẻ.
3: Em thấy em đang cần rèn luyện nhất, đó là kỹ năng tự lập, biết tự chăm sóc bản thân, tự chuẩn bị đồ dùng học tập, rồi kỹ năng biết lắng nghe, biết nói lời cảm ơn xin lỗi.
0: Còn với em Lô Hà Bảo Hân, trường tiểu học Thành Vinh 1, thì đang cần trang bị những kỹ năng sau.
4: Em thì đang cần rèn kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề khi tức giận, thất vọng hay xảy ra những hiểu nhầm, chỉ là em hay cáu kỉnh. Em cần phải rèn cho mình sự bình tĩnh, biết suy nghĩ trước khi hành động.
0: Và em Hoàng Khánh Ngọc, trường trung học cơ sở Trường Vinh 3 thì lại có quan điểm.
5: Em thì đang được bố mẹ hướng dẫn khá nhiều về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, biết nhận diện những tình huống không an toàn, biết tránh xa nguy hiểm và tìm sự giúp đỡ từ người lớn đáng tin cậy khi cần thiết.
0: Để rèn luyện kỹ năng sống cho mình, các em hãy bắt đầu từ chính những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì chờ đến khi gặp một tình huống khó khăn mới học cách xử lý, các em có thể chủ động rèn luyện từng ngày. Từ việc chuẩn bị sách vở, sắp xếp góc học tập, tự chăm sóc bản thân, biết sắp xếp thời gian học tập và vui chơi, cho đến việc chủ động giao tiếp, chia sẻ và hợp tác với bạn bè. Quan trọng hơn, hãy để bản thân được trải nghiệm và tự mình làm những việc phù hợp với lứa tuổi. Khi gặp một vấn đề, đừng vội tìm người giải quyết thay, mà hãy bình tĩnh suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, mình có thể làm gì và khi nào cần nhờ người lớn giúp đỡ. Mỗi lần tự mình giải quyết được một việc, dù rất nhỏ, các em lại có thêm một chút tự tin và kinh nghiệm. Các hoạt động tập thể, vui chơi, thể thao, trải nghiệm thực tế hay những công việc gia đình cũng là những bài học rất tốt để rèn luyện kỹ năng sống. Có thể nói kỹ năng sống không chỉ để học bằng cách nghe người lớn dặn dò mà cần được thực hành bằng chính đôi tay, suy nghĩ và trải nghiệm của mỗi bạn nhỏ. Hãy bắt đầu từ những việc vừa sức hôm nay để ngày mai các em có thể tự tin hơn trước những điều lớn hơn trong cuộc sống.
1: Như vậy là các em đã rõ hơn về ý nghĩa cũng như cách để trang bị và rèn luyện các kỹ năng sống cho mình rồi. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga mong rằng từ những điều thật nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, các em sẽ dần trở nên tự tin, chủ động và biết chăm sóc bản thân hơn.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thiếu Nhi Nghệ An cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Ngọc Hà và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình sau.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên chuyên đề thảo luận quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.
0: Hoàng Mai được xác định là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Nghệ An. Việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp gắn với hạ tầng kết nối đồng bộ đang biến vùng đất cửa ngõ này thành thỏi nam châm thu hút đầu tư, một cực tăng trưởng công nghiệp vươn tầm quốc tế.
1: Sau thời gian thử nghiệm tại 14 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 40 xã phường, nền tảng bước đầu nhận được những phản hồi tích cực từ các đơn vị tham gia thử nghiệm nền tảng điều hành số thời gian thực.
0: Nghệ An, các lực lượng chức năng tăng cường quản lý phương tiện từ bờ, duy trì thông tin liên lạc và chủ động hướng dẫn tàu thuyền tránh trú khi thời tiết diễn biến phức tạp.
1: Phần tin quốc tế với các nội dung chính: Tổng thống Ukraine, Triều Tiên có thể cử thêm 10.000 binh sĩ tới Nga.
0: EU bàn cơ chế ứng phó kiểu NATO trước các mối đe dọa mới.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ ba ngày 29 tháng 9 của báo và phát thanh và truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên chuyên đề thảo luận quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Qua thảo luận về phương án quy định khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn và số lượng phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường trên địa bàn tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất nguyên tắc, tiêu chí và các phương án đề xuất bố trí do Sở Nội vụ trình. Nội dung này được thực hiện nhằm triển khai các nghị định của Chính phủ. Theo đó, với 130 xã phường, Nghệ An được bố trí tối đa 585 phòng chuyên môn, tăng 65 phòng so với hiện nay. Số lượng phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã cũng được tăng lên tối đa 325 người, thêm 65 người so với hiện tại. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng thêm phòng chuyên môn và bổ sung phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã theo quy định của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng chí thống nhất với các nội dung trình, yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện tờ trình, thông qua Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ban hành các quy định về khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã và số lượng phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Trên cơ sở đó, chính quyền các địa phương cấp xã thuộc diện được bố trí.

0: ý tăng thêm sẽ quyết định việc thành lập phòng bổ sung phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất thông qua dự thảo quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương vượt một bậc đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở nội dung cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo, đảm bảo đầy đủ rõ ràng các tiêu chí, điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết, đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm dự thảo nghị quyết và đề án về phát triển miền Tây Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự thảo nghị quyết về phát triển du lịch Nghệ An trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Phiên họp đồng thời xem xét báo cáo kết quả 4 năm thực hiện chỉ thị số 17 CTTU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Lý Tự Trọng kéo dài, đoạn đường từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường quy hoạch 24m. Kết quả ra soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, vướng mắc, phương án quản lý khai thác nhà đất được giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý trong năm 2026, thông qua dự thảo đề án phát triển giáo dục STEM trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2026-2030.
1: Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành để giám sát chuyên đề việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí giải quyết chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Chủ trì cuộc giám sát có các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát. Theo các báo cáo, sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy cơ bản được kiện toàn, hoạt động từng bước ổn định, việc phân cấp phân quyền đã đưa nhiều nhiệm vụ về gần cơ sở hơn. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng đặt ra những yêu cầu mới về nhân lực, năng lực chuyên môn cấp xã. Hiện khối chính quyền cấp xã có 4.933 cán bộ công chức, vẫn còn thiếu 277 người. Đáng chú ý, tình trạng thừa thiếu không đồng đều giữa các địa phương. Có 37 trên 130 xã phường thừa cán bộ công chức, trong khi 75 trên 130 xã phường thiếu. Việc giải quyết một số chế độ chính sách sau sắp xếp còn chậm, chưa thống nhất. Còn khoảng 150 người hoạt động không chuyên trách và 54 cán bộ công chức, viên chức chưa được cấp nguồn kinh phí chi trả theo Nghị định số 154/2025 của Chính phủ. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, 474 trên 474 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đã được hoàn thành việc lập phương án xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn 36 cơ sở đã phê duyệt phương án cho thuê nhưng đang xử lý. 264 cơ sở chưa cho thuê đang xử lý. Theo mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ những vấn đề thực tiễn. Sở Nội vụ khẩn trương rà soát biên chế, vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực, xây dựng lộ trình bổ sung điều động, biệt phái cán bộ, đồng thời giải quyết thống nhất chế độ chính sách sau sắp xếp và nghiên cứu cơ chế thu hút cán bộ về vùng khó khăn. Đối với phân cấp, phân quyền, cần rà soát điều chỉnh những nội dung chồng chéo, chưa rõ thẩm quyền, đảm bảo nguồn lực phù hợp, ưu tiên miền núi, vùng khó khăn, đồng thời rà soát trụ sở, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, tài sản công dôi dư để có phương án xử lý phù hợp. Đồng chí Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, các sở ngành phải chủ động xử lý hoặc tham mưu giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền, nội dung vượt thẩm quyền và kịp thời báo cáo, kiến nghị Trung ương.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc với các sở ngành đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến đối với dự thảo đề án phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Nhằm chọn đúng khâu đột phá, huy động nguồn lực phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, xanh gắn với chuyển đổi số và chuỗi giá trị, dự thảo đề án phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 đề ra các cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với một số lĩnh vực sản phẩm ưu tiên. Mục tiêu cốt lõi là tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn đạt bình quân 10-12%. một năm, tỷ trọng doanh thu công nghiệp nông thôn đóng góp từ 34% đến 36% tổng doanh thu công nghiệp toàn tỉnh, lấp đầy ít nhất 75% diện tích các cụm công nghiệp đã quy hoạch, 90% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, cấp chứng nhận từ 150 đến 200 sản phẩm công nghiệp nông thôn.

0: thôn tiêu biểu, cấp tỉnh, xã, trong đó ít nhất 30% đạt cấp quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành tập trung đánh giá lại thực trạng, kết quả triển khai các chính sách giai đoạn 2021-2025, cập nhật lại các số liệu, xem xét lại các chỉ tiêu và gộp các chỉ tiêu để tránh chồng chéo, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho các sở ngành, đơn vị liên quan. Đối với các nhóm lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chọn lọc có trọng tâm, trọng điểm, tránh giàn trải, từ đó phân bổ cơ cấu nguồn vốn hợp lý hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành phối hợp cùng Sở Công Thương hoàn thiện đề án trước ngày 15 tháng 10 để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành trong tháng 10 năm 2026.
1: Từ ngày 15 tháng 10 năm 2026, Nghị định 336/2026 Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN chính thức có hiệu lực. Theo đó, thủ tục hải quan và thủ tục chuyên ngành của nhiều bộ ngành sẽ được tích hợp trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ, nhận phản hồi và theo dõi tình trạng xử lý trên cùng một nền tảng. Quy định mới cũng tăng cường quản lý rủi ro, chỉ tập trung hậu kiểm.
0: Nghị định số 346 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 58 của Chính phủ quyết định tăng mạnh mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và bổ sung nhiều sản phẩm bảo hiểm theo chỉ số có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2026 theo quy định mới. Ngân sách nhà nước nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm cho hộ nghèo, cận nghèo từ 90% lên tối đa 95%. Với cá nhân không thuộc diện nghèo, mức hỗ trợ tăng từ 20% lên tối đa 50%. Các tổ chức sản xuất như doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hợp đồng liên kết hoặc đạt chứng nhận chất lượng, ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 30%. Nghị định số 346 cũng mở rộng danh mục được thụ hưởng sang các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và cây lâm nghiệp chủ lực do Trung ương công bố. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh sẽ trực tiếp quyết định địa bàn, đối tượng và mức hỗ trợ cụ thể tùy theo khả năng cân đối ngân sách địa phương. Đáng chú ý, nghị định chính thức bổ sung các loại hình bảo hiểm theo chỉ số, cơ chế bồi thường dựa trên biến động dữ liệu thực tế thay vì tổn thất riêng lẻ, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành cho doanh nghiệp bảo hiểm. Dữ liệu xác minh được truy xuất từ các nguồn uy tín như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hệ thống Dịch vụ Khí hậu, WMO hay Cục Viễn thám Quốc gia.
1: Trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh và định hướng quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam mở rộng, Hoàng Mai được xác định là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Nghệ An. Việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp gắn với hạ tầng kết nối đồng bộ đang biến vùng đất cửa ngõ này thành thỏi nam châm thu hút đầu tư, một cực tăng trưởng công nghiệp vươn tầm quốc tế. Phóng viên Lê Hằng phản ánh.
0: Nằm ở vị trí đắc địa của khu kinh tế Đông Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và 2 đang tạo nên sức hút đặc biệt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhờ quy hoạch bài bản, hạ tầng tiệm cận chuẩn mực quốc tế cùng chính sách đồng hành linh hoạt, Hoàng Mai 1 nhanh chóng được lấp đầy bởi các dự án công nghệ cao hàng trăm triệu đô la Mỹ, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho Hoàng Mai 2. Sự bứt phá về thu hút đầu tư tại đây được minh chứng rõ nhất qua góc nhìn thực tế và niềm tin chiến lược của chính các nhà đầu tư FDI đang hiện diện trên vùng đất này. Ông Trang Phu Lung, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Điện tử Juteng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cho rằng
2: nhà máy sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô của tập đoàn quốc tế Juteng triển khai trên diện tích khoảng 120 ha, tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2022. Với quy mô hiện đại và dây chuyền sản xuất tiên tiến, Juteng sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, vỏ máy tính chất lượng toàn cầu, là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Chúng tôi đã đi vào hoạt động ổn định hơn 2 năm, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động địa phương và các tỉnh lân cận, với mức thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng một người mỗi tháng.
0: Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 2, nhìn nhận.
3: Chúng tôi nhận thấy khu vực phía Bắc Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông. Chắc chắn là sau khi nhà máy sản xuất ắc quy tính năng cao tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đi vào hoạt động ổn định, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại khu vực này.
0: Bằng tầm nhìn chiến lược dài hạn, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt

0: Định hình một hệ sinh thái công nghiệp quy mô tại Hoàng Mai và vùng phụ cận, không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, xanh và thông minh tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và 2, Hoàng Thịnh Đạt còn mở rộng không gian liên kết vùng, chủ động cung cấp giải pháp hạ tầng phụ trợ toàn diện. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt khẳng định.
1: Công ty cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Kinh tế Đông Nam và các địa phương để tiếp tục khảo sát nghiên cứu mở rộng khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 cũng như là khảo sát đầu tư mới khu công nghiệp Đông Hồi 1 và khu công nghiệp Ngọc Châu với quy mô diện tích khoảng 1.000 hecta để giúp cho Quỳnh Lưu và Hoàng Mai trở thành cái cực tăng trưởng khu vực Bắc Nghệ An, kết nối và lan tỏa cái khu vực vùng kinh tế Nam Thanh Bắc Nghệ.
0: Sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng công nghiệp và mạng lưới logistics đa phương thức đang tạo nên sức mạnh tổng hợp để Hoàng Mai định hình rõ nét là một đô thị công nghiệp kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch ở cửa ngõ kinh tế năng động phía Bắc xứ Nghệ, đóng vai trò là điểm kết nối chiến lược giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Quân khu 4 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung. Chủ trì buổi lễ có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4. Dự lễ có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung tại Quân khu 4 được thành lập đặt tại cơ sở trường quân sự cũ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, số 160 đường Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Phân hiệu có diện tích hơn 20.000 m2, được bố trí đầy đủ các khu vực phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt, công tác, gồm phòng học, giảng đường, nhà làm việc, khu nhà ở của giáo viên, học sinh và các phân khu chức năng. Đây là cơ sở để tổ chức đào tạo, quản lý, nuôi dưỡng, rèn luyện học sinh trong môi trường quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Năm học 2026-2027, phân hiệu tuyển sinh 160 học sinh, tổ chức thành 4 lớp gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10, mỗi lớp 40 học sinh dành cho cả nam và nữ. Đối tượng tuyển sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em nghèo mồ côi, còn cán bộ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, phân hiệu dự kiến tổ chức khai giảng học mới vào ngày 5 tháng 10 năm 2026.
0: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện thông tư số 124 năm 2021 về xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện thông tư số 124 đã đạt nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế và những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn. Các tham luận cũng chia sẻ nhiều cách làm hiệu quả trong xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện, đảm bảo các tiêu chí được triển khai thực chất, phù hợp với tình hình mới và có thể nhân rộng tại cơ sở. Dịp này, Bộ Công an đã trao bằng khen tặng 19 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện thông tư số 124 năm 2021 của Bộ Công an.
2: Liên quan đến vụ tai nạn sập cổng làng ở Hương Khê, Hà Tĩnh, các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An vừa thực hiện kỹ thuật đặc biệt tạm thời nối bàn tay bị đứt rời vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để duy trì sự sống cho bàn tay. Trước đó, ngày hôm qua 28 tháng 9, bệnh nhi nam 8 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng đứt rời bàn tay phải, dập nát nặng cẳng tay sau. Do phần cẳng tay bị tổn thương nghiêm trọng nên nếu thực hiện nối bàn tay ngay sẽ có nguy cơ cao hoại tử phần nối. Vì vậy, ekip phẫu thuật đã quyết định đưa bàn tay đứt rời xuống nối vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân trái, tạm thời duy trì nguồn máu nuôi bàn tay với hy vọng nối trở lại bàn tay cho em. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Xuân Bình, phó trưởng khoa chi trên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết thêm.
3: Bé vào viện với một tình trạng là vết thương dập nát đứt lìa, phức tạp và mình không có cách nào để mà nối lại được vào vị trí ban đầu được, nên là buộc về chúng tôi phải ghép cái bàn tay đó vào cổ chân để mục đích đó là cứu sống cái bàn tay trước, rồi sau này mình sẽ có những cái phẫu thuật để mà có thể tái

0: Tại Nghệ An, các lực lượng chức năng đang tăng cường quản lý phương tiện từ bờ, duy trì thông tin liên lạc và chủ động hướng dẫn tàu thuyền tránh trú khi thời tiết diễn biến phức tạp.
1: Dù đang vươn khơi hay neo đậu tại bờ, tình trạng hoạt động của hàng chục tàu cá công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ đều được lực lượng chức năng nắm chắc. Qua đó, ngư dân chủ động hơn trong việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, nhất là trong mùa mưa bão. Ông Hoàng Văn Thanh, thuyền viên tàu NA80226TS cho biết.
2: Bão gió bão má cái này nhà mình nha, nó bắt đầu là như kiểu qua đủ với để coi sóng từng tuyến rồi đài đóm như là gió thì cấp 3, cấp 4 mới chạy. Còn nghỉ như nghỉ dạng của em là cứ cấp 5, cấp 6 là đầu nhà nghỉ cả rồi.
1: Từ việc nắm chắc tình trạng từng phương tiện, công tác quản lý, cảnh báo và hướng dẫn tàu cá được các lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên. Tại các cảng cá, cửa lạch trên địa bàn tỉnh, việc theo dõi tàu thuyền ra vào cảng được duy trì qua camera và thiết bị nhận diện tự động. Khi biển có diễn biến bất thường, thông tin cảnh báo được chuyển đến ngư dân đang hoạt động trên biển để chủ động đưa phương tiện về nơi neo đậu an toàn. Ông Nguyễn Văn Hoàng, ngư dân Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An nói.
3: Mà chạy vào chứ không được, báo gió mạnh rồi phải vào chứ.
4: Em được. Vào đảm bảo an toàn hả?
3: Vào đoàn an toàn con người chứ còn nghề nghiệp thì đang được, cái bây giờ nhóc cũng làm được phải vào ấy.
1: Ông Hoàng Văn Tuấn, ngư dân Sơn Hải, xã Quỳnh Phú, Nghệ An cho biết.
5: Mùa này nó khó đi là mùa tháng đông bắc, tháng đi là nó báo cấp 6, 7, cấp 8 là phải chạy, không có là tai nạn người.
1: Theo các ngư dân đánh bắt xa bờ bằng nghề lưới rê, lưới chụp, câu tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ, từ tháng 8 trở đi, hoạt động khai thác gặp nhiều khó khăn do biển thường xuyên động. Đặc biệt khi hoạt động cách đất liền từ 40 hải lý trở lên, việc tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết có lúc còn hạn chế. Trong điều kiện đó, lực lượng biên phòng trên bờ trở thành cầu nối quan trọng, giúp ngư dân tiếp nhận thông tin qua hệ thống ICOM, kịp thời nhận biết nguy hiểm và đưa phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, chính trị viên đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Nghệ An cho biết.
6: Cử các cái tổ công tác hướng dẫn người dân vào các vị trí an toàn để giảm thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Bên cạnh đó chúng tôi chỉ đạo hai trạm kiểm soát biên phòng là kiểm đếm các cái phương tiện để tránh cái trường hợp là còn sót các cái phương tiện ở ngoài biển mà không nắm được để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện của người dân.
1: Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 2.600 tàu cá và hơn 11.000 lao động trực tiếp tham gia khai thác thủy sản. Với số lượng phương tiện và lao động lớn, việc nắm chắc tình trạng hoạt động, duy trì thông tin liên lạc và kịp thời cảnh báo, hướng dẫn tránh trú có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong mùa mưa bão. Chủ động quản lý từ bờ để mỗi chuyến biển an toàn hơn cho ngư dân và phương tiện.
0: Để một cuộc diễn tập quy mô lớn diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và sát thực tế, bên cạnh công tác huấn luyện, xây dựng phương án thì đảm bảo hậu cần là một trong những yếu tố quyết định, với yêu cầu phục vụ lực lượng tham gia trong nhiều nội dung, địa điểm và tình huống khác nhau. Công tác hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 đang được các lực lượng khẩn trương hoàn tất. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
1: Với đặc thù diễn tập có sự tham gia của nhiều lực lượng, việc đảm bảo hậu cần được tính toán từ sớm, theo từng nhiệm vụ, từng khu vực và từng tình huống. Đến nay, khu vực sở chỉ huy diễn tập đang được gấp rút hoàn tất các khâu cuối cùng để đảm bảo cho cuộc diễn tập. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo lương thực thực phẩm cũng đã được các bộ phận chuẩn bị đầy đủ. Thượng tá Nguyễn Đình Nam, Phó Chính ủy Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Trong điều kiện đơn vị thực hiện một lúc rất nhiều nhiệm vụ, tuy nhiên là bằng sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ thì đơn vị cũng đã chủ động là phối hợp cùng với các lực lượng để là chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chăn nuôi, về công tác là tăng gia sản xuất để bảo đảm cho là quân số bảo đảm một cách cao nhất cho cái quân số tham gia diễn tập của đơn vị.
1: Không chỉ đảm bảo trong điều kiện bình thường, các phương án hậu cần được xây dựng theo hướng chủ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu khi tình huống diễn tập có sự thay đổi. Các phương tiện vận tải được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, vật chất trang bị được bảo quản chặt chẽ, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Trung úy Nguyễn Tất Cường, Trung đội trưởng Trung đội Vận tải, Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, công tác vận chuyển, cấp phát và đảm bảo tại các khu vực thực hành cũng được tính toán cụ thể, phù hợp với địa hình và yêu cầu nhiệm vụ.
8: Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn kiểm tra tình trạng kỹ thuật của

0: phương tiện xe trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ xong, bảo đảm tình trạng kỹ thuật luôn tốt nhất, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao phó. Trung đoàn vận tải phấn đấu thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
1: Từ đảm bảo ăn uống, nơi nghỉ đến phương tiện vận chuyển và các điều kiện sinh hoạt, từng nội dung đều được kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời. Công tác hậu cần cũng gắn với yêu cầu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, chế độ, đồng thời chủ động các phương án xử trí những tình huống phát sinh, không để bị động trong quá trình diễn tập. Thượng tá Trần Trung Dũng, chủ nhiệm phòng hậu cần kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết công tác chuẩn bị về hậu cần kỹ thuật.
2: Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện tốt cái công tác bảo đảm như là công tác tăng gia sản xuất chăn nuôi. Đến thời điểm hiện tại thì tất cả các đơn vị đều sẵn sàng và bảo đảm được các cái nguồn lương thực thực phẩm tại chỗ để bảo đảm cho cái cuộc diễn tập.
1: Phía sau mỗi nội dung diễn tập là một hệ thống đảm bảo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ những điều kiện nhỏ nhất, chủ động về hậu cần cũng chính là chủ động về lực lượng, góp phần đảm bảo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra đúng ý định, an toàn, thiết thực và hiệu quả.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị triển khai thêm khoảng 10.000 binh sĩ đến Nga, trong lúc hơn 8.000 binh sĩ Triều Tiên hiện đã có mặt tại nước này. Theo ông Zelensky, lực lượng mới đang được tuyển chọn để huấn luyện trước khi được đưa sang Nga. Ông cho rằng Moscow đang hỗ trợ Bình Nhưỡng về công nghệ để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự, trong đó có năng lực sản xuất UAV tấn công kiểu Shahed. Con số 10.000 binh sĩ thấp hơn đáng kể so với ước tính 50.000 binh sĩ Triều Tiên mà ông Zelensky đưa ra hồi tháng 8. Kiev cũng cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp cho Nga hàng triệu quả đạn pháo, đạn cối cùng tên lửa đạn đạo và nhiều hệ thống pháo. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được Nga và Triều Tiên xác nhận.
1: Các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu-EU đã nhóm họp tại Bruxelles để thảo luận những thách thức an ninh lớn đối với châu Âu, trong đó có vấn đề Ukraine và các mối đe dọa hỗn hợp. Các bộ trưởng xem xét đề xuất xây dựng một cơ chế khẩn cấp theo mô hình NATO nhằm tăng cường phối hợp trước các nguy cơ phá hoại và can thiệp. Cuộc họp cũng tập trung vào việc củng cố năng lực phòng không, phòng thủ trên biển của EU và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch đề nghị các nước thành viên chuyển tên lửa Patriot từ kho dự trữ cho Kiev hiện chưa nhận được cam kết cụ thể. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh EU tìm cách củng cố năng lực an ninh và phối hợp giữa các quốc gia thành viên trước những hình thức đe dọa được cho là vượt ra ngoài xung đột quân sự truyền thống.
4: Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi tăng cường đối thoại, tôn trọng pháp luật quốc tế và chủ nghĩa đa phương nhằm thúc đẩy hòa bình tại châu Âu và cải thiện quan hệ quốc tế trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Vatican đến Pháp trong 18 năm qua. Phát biểu tại hội thảo về tương lai châu Âu với sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng nhiều lãnh đạo châu Âu, giáo hoàng cảnh báo chiến tranh đã quay trở lại lục địa này và kêu gọi các bên kiên trì đàm phán, sẵn sàng thỏa hiệp vì mục tiêu hòa bình. Giáo hoàng cũng đề cao việc bảo vệ nhân phẩm, hỗ trợ nạn nhân xung đột, chống buôn người và thúc đẩy hòa bình, hòa nhập người di cư.
1: Thống đốc bang Texas của Mỹ đã ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bang trong vòng 30 ngày trước tình trạng giá dầu diesel tăng vọt và nguồn cung nhiên liệu thiếu hụt do tác động từ xung đột ở nước ngoài. Tuyên bố tình trạng thảm họa sẽ cho phép sử dụng diesel có pha chất tạo màu trên các tuyến đường ở Texas, tạm ngưng áp dụng các quy định về dầu diesel phát thải và nâng giới hạn tải trọng đối với xe chở nhiên liệu, nông sản, lâm sản. Động thái này đưa ra trong bối cảnh giá diesel trung bình tại Texas đã tăng lên 5,86 đô la Mỹ trên một gallon so với mức 3,3 đô la Mỹ trên một gallon hồi đầu tháng 2 trong lúc gián đoạn nguồn cung dầu khí từ Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên giá nhiên liệu toàn cầu.
4: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.

0: Khu vực đồng bằng ven biển ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cà Mau và đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án bảo quản tu bổ phục hồi điện Kính Thiên, mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035. Chính phủ và Quốc hội phối hợp chặt chẽ chuẩn bị kỹ lưỡng các dự án luật trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, trong đó Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 95 tài liệu tờ trình và báo cáo. Cho ý kiến vào dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, một số đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị cân nhắc quy định mức phạt tiền tối đa và điều kiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong xử lý vi phạm hành chính. Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành về cơ chế đầu tư, vận hành và sử dụng chung hệ thống phòng thí nghiệm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chuyển từ đầu tư phân tán sang tập trung nguồn lực, xây dựng các phòng thí nghiệm quốc gia và hoàn thiện cơ chế tài chính theo toàn bộ vòng đời thiết bị. Bộ Xây dựng công bố danh mục 29 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 923.000 tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, kế hoạch 7 ngày nhằm hạ nhiệt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, bước đi táo bạo của Iran trong đàm phán với Mỹ. Ngày quốc tế nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm hôm nay nhấn mạnh việc giảm lãng phí thực phẩm cũng là một giải pháp khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới năm 2010, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội hội tụ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình hơn 1.000 năm của Thăng Long Hà Nội. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên hướng tới mục tiêu rộng hơn, việc tái hiện một công trình kiến trúc, từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long và làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Phục dựng chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội hội tụ các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản gắn với tính liên tục của một trung tâm quyền lực quốc gia suốt hơn 13 thế kỷ, được minh chứng bằng địa tầng văn hóa, chồng xếp và các dấu tích kiến trúc còn lại trên bản đất. Trong không gian ấy, Điện Kính Thiên là chính điện của Cấm Thành Thăng Long thời Lê. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, điện được khởi công năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ, hoàn thiện đời vua Lê Thánh Tông trên nền các chính điện thời Lý Trần. Đây là trung tâm quyền lực và không gian nghi lễ cung đình, là nơi thiết triều, cử hành đại lễ và đón sứ thần, là biểu trưng cao nhất của quyền lực quốc gia Đại Việt suốt các thế kỷ 15 đến 18. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên phải được thực hiện trên cơ sở khoa học, tôn trọng tối đa các yếu tố gốc, các cứ liệu khảo cổ, lịch sử và kết quả nghiên cứu liên ngành. Đồng thời, bảo vệ nguyên trạng các dấu tích khảo cổ đã được phát lộ.
2: Thành phố Hà Nội cũng xác định bảo tồn di sản phải trở thành bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển thủ đô. Hà Nội vừa là đô thị hiện đại đang phát triển mạnh mẽ, vừa là thủ đô nghìn năm văn hiến. Trong tầm nhìn phát triển thủ đô trăm năm, văn hiến, bản sắc, sáng tạo không chỉ là những giá trị cần gìn giữ mà phải trở thành nguồn lực cho phát triển. Hà Nội có thể và phải phát triển nhanh, hiện đại, nhưng sự phát triển ấy không được làm đứt mạch lịch sử và ký ức của Thăng Long, Hà Nội. Dự án Điện Kính Thiên chính là một trong những hành động hết sức cụ thể kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.
1: Phát biểu chào mừng tại lễ khởi công, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Laser Eludo Asomo ghi nhận đánh giá cao. Điểm làm nên tính độc đáo của khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long chính là sự tiếp nối đặc biệt của nơi đây với tư cách là một trung tâm quyền lực chính trị và văn hóa xuyên suốt gần 13 thế kỷ. Đây là một địa điểm có ý nghĩa sâu sắc đối với lịch sử và bản sắc của Việt Nam, đồng thời cũng là một minh chứng đặc biệt cho lịch sử chung của nhân loại.
3: Giá trị của khu di sản trung tâm Thăng Long không chỉ nằm ở khu di tích khảo cổ học và các công trình lịch sử, mà còn nằm trong nhiều lớp lịch sử, ký ức và truyền thống mà những di tích ấy lưu giữ. Việc phục dựng được khởi động ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ ICOMOS và Ủy ban Di sản Thế giới.
1: Để triển khai dự án có yêu cầu khắt khe về tính xác thực, kỹ thuật và chất lượng mỹ thuật, Tập đoàn Sun Group đã được lựa chọn làm đơn vị thi công. Sun Group cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết để hoàn thành công trình bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ, xứng đáng với niềm tin được giao phó với di sản mà tiền nhân đã để lại. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ khởi công đã tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.
0: Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tiến hành hội nghị rà soát tiến độ, hoàn thiện khối lượng lớn các dự án luật, nghị quyết và tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, ngay sau kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Chính phủ đã chủ động tổ chức 3 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, yêu cầu các bộ ngành khẩn trương tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra, đặc biệt công tác ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật nghị quyết đã có hiệu lực được thực hiện quyết liệt, đến nay không còn tình trạng nợ động văn bản hướng dẫn thi hành.
5: Cho đến nay, Chính phủ không còn nợ động các văn bản và hướng dẫn thi hành của các luật và các nghị quyết của Quốc hội. Nhưng nếu không tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao thì cũng sẽ rất dễ chậm tiến độ. Cho nên việc này chúng tôi đã yêu cầu các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phải tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ và đôn đốc các bộ ngành để đảm bảo về tiến độ, chất lượng trong việc hoàn thành và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn.
4: Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tổng cộng 95 tài liệu tờ trình và báo cáo, trong đó công tác lập pháp chiếm tỷ trọng lớn với 44 luật và nghị quyết, bao gồm 7 luật xây dựng mới, 36 luật sửa đổi bổ sung và 1 nghị quyết, 8 tờ trình báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, cùng 43 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu. Các tài liệu đang được gấp rút hoàn thiện để gửi Quốc hội trước ngày mùng 2 tháng 10. Để đảm bảo kỳ họp thứ 2 diễn ra thành công, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt trong công tác thẩm tra, hoàn thiện các hồ sơ dự án luật mang tính then chốt.
5: Chuẩn bị các dự án luật của kỳ họp này là rất nặng nề, nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng. Đơn cử ví dụ như là luật đất đai, một số các cái luật như là luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công hợp nhất, các bộ luật liên quan đến bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự. Đây là những vấn đề tác động rất lớn đến người dân và doanh nghiệp. Cho nên là cần phải có cái sự phối hợp rất chặt chẽ trong thời gian tới để đảm bảo cái chất lượng cao nhất của các cái dự án luật trình ra Quốc hội. Với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ đầu và xử lý dứt điểm các vấn đề để Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao và sau kỳ họp thì có thể triển khai được ngay.
4: Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ phối hợp theo quy trình sang đồng hành từ đầu về chính sách. Với các dự án lớn phức tạp, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra phải trao đổi ngay từ khi ban hành các phương án chính sách, không chờ đến khi hồ sơ hoàn tất mới chuyển sang. Những vấn đề còn khác nhau phải nhận diện sớm, bàn phương án cụ thể. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì phải chủ động quyết. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì phải chuẩn bị đầy đủ phương án, lập luận và đánh giá tác động để Quốc hội quyết định.
6: Tôi trân trọng đề nghị Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách trình. Thứ hai là cơ quan Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban là chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để báo cáo Quốc hội quyết định. Ba cái trách nhiệm đó phải gặp nhau ở mục tiêu là quyết sách cuối cùng là phải đúng, phải khả thi và tạo ra giá trị phát triển.
0: Tiếp tục hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều nay các đại biểu cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung vào việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phóng viên Vân Hồng phản ánh.
7: Cho ý kiến đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất mở rộng diện bao phủ theo hướng bổ sung người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số vào nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời đề nghị dự thảo phải quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng, thời điểm và căn cứ đóng. Đại biểu Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang nêu ý kiến.
8: Thực tế nhóm này rất đa dạng, có người làm việc thường xuyên lấy thu nhập từ nền tảng số làm nguồn thu nhập chính, có người chỉ làm thêm theo thời vụ hoặc không thường xuyên. Một người có thể đồng thời làm nhiều việc trên nhiều nền tảng, có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Với người làm việc không có quan hệ lao động, phạm vi còn rộng lớn hơn. Vì vậy, theo tôi cần xác định ngay trong luật các tiêu chí có tính nguyên tắc để nhận diện đối tượng và làm căn cứ phát sinh nghĩa vụ tham gia. Còn mức cụ thể, phương thức thu, lộ trình thực hiện có thể giao cơ quan có thẩm quyền quy định.
7: Cần đánh giá kỹ tính an toàn, quản trị rủi ro và hiệu quả của quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng là vấn đề được các đại biểu nêu lên. Khi dự thảo mở rộng phạm vi ngân hàng được nhận tiền gửi đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, đồng thời để đảm bảo tránh thất thoát quỹ khi tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm quá lớn, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 là hơn 10.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2024, đại biểu đề nghị nên giao quyền kiểm tra đủ mạnh cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Góp ý vào dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi về quy định người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình khi không có người hiến trưởng thành phù hợp. Các đại biểu đề nghị lưu ý ưu tiên lợi ích và sự an toàn của người hiến. Trước đó, sáng nay, các đại biểu thảo luận về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp gồm dự thảo luật xử lý vi phạm sửa đổi, bộ luật hình sự sửa đổi, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Về quy định mức phạt tiền tối đa, cụ thể là 1 tỷ rưỡi đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức, 40 tỷ đồng đối với pháp nhân trong dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Các đại biểu đề nghị cần đánh giá kỹ hơn. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, đoàn Ninh Bình phân tích.
9: Việc tăng mức tiền xử phạt là khá cao so với khả năng tài chính và khả năng chi trả của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Dự thảo luật còn quy định các biện pháp cưỡng chế đối với cá nhân tổ chức chây ý, không chấp hành quyết định xử phạt. Các biện pháp khắc phục hậu quả và các hình thức phạt bổ sung cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng về nhiều mặt. Về mức phạt tiền tối đa này, tôi đề nghị là trước mắt chỉ tập trung tăng mức phạt tiền đối với vi phạm liên quan đến những hành vi vi phạm về sức khỏe cộng đồng, về an toàn thực phẩm và về môi trường.
7: Theo các đại biểu, việc bổ sung biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện, nước, dịch vụ Internet, viễn thông

0: đối với người không chấp hành xử phạt là cần thiết, song cần cá thể hóa chủ thể vi phạm. Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 đã thảo luận đối với 17 dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.
1: Những ý kiến đó đã góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn nhiều nội dung còn có ý kiến khác nhau cả về lý luận và thực tiễn, bổ sung luận cứ để Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Thương vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp thứ 2.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả cơ quan thanh tra hai nước, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố duy trì quan hệ hợp tác bền vững, tiếp nối qua các thế hệ ở mọi cấp, bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia. Thủ tướng tin tưởng đất nước Chùa Tháp sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Thủ tướng cho biết kim ngạch thương mại hai chiều trong 8 tháng qua đã vượt mốc 8 tỷ đô la Mỹ và kỳ vọng cả năm sẽ vượt mức của năm trước, hướng tới mục tiêu đạt 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Các lĩnh vực đầu tư, hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam như tập đoàn Viettel đang hoạt động hiệu quả tại Campuchia. Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế xã hội cùng việc sắp xếp tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số trong công tác thanh tra tại Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ số sẽ giúp hoạt động thanh tra tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu lực hiệu quả, qua đó hỗ trợ đắc lực cho công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, phòng ngừa ngăn chặn sai phạm từ sớm từ xa. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ tạo điều kiện để cơ quan thanh tra hai nước tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng và hiện thực hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken cảm ơn sự đóng góp trọng thị nồng ấm của Thủ tướng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Việt Nam đối với Campuchia thời gian qua, đặc biệt là sự hợp tác tích cực giữa cơ quan thanh tra hai nước. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về củng cố thể chế, cải cách công tác thanh tra, chuyển đổi số, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong thanh tra. Bộ trưởng khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp chặt với cơ quan thanh tra Việt Nam nhằm đưa mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của hai nước.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tiếp đoàn Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Phó trưởng ban Sạ Khon Phô Mạ Lạt dẫn đầu sang thăm và làm việc tại nước ta.
4: Tại buổi tiếp, ông Sạ Khon Phôm Lạ Mạt cho biết hai ban đã đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2022-2026 và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thông tin đại chúng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Việt Nam và Lào đang đối mặt với những thách thức mới trong công tác tư tưởng, truyền thông, báo chí, nhất là sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số. Hai bên cần tăng cường công tác tư tưởng cả trên môi trường thực và môi trường số, chủ động cung cấp thông tin chính thống, nâng cao khả năng nhận diện đấu tranh với thông tin sai trái. Về hợp tác thời gian tới, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị hai ban sớm hoàn thiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2031, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, thông tin đối ngoại và truyền thông số, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ Việt Nam-Lào trong năm 2027 khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.
2: Đầu tư cho phòng thí nghiệm không thể chỉ dừng ở mua sắm thiết bị mà phải tính đến toàn bộ vòng đời từ vận hành, bảo trì đến nhân lực khai thác. Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đặt ra tại cuộc họp sáng nay với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành về cơ chế đầu tư, vận hành và sử dụng chung hệ thống phòng thí nghiệm. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hệ thống phòng thí nghiệm hiện còn phân tán, cơ chế quản lý và năng lực hoạt động không đồng đều. Khoảng 78% thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm đã được sử dụng trên 10 năm. Nhiều phòng thí nghiệm hoạt động dưới công suất do thiếu kinh phí vận hành, chuyên gia hoặc chưa đạt chuẩn công nhận. Việc chia sẻ, sử dụng chung thiết bị còn hạn chế. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết.
5: Trước đây chúng ta chỉ tập trung cho cái việc là mua cái máy móc thiết bị.

0: nhưng mà chưa quan tâm đến việc kinh phí cho vận hành thiết bị đấy, mua vật tư chạy thiết bị đấy và thậm chí là cái phần mềm, cái bản quyền phần mềm cho các hệ thống máy móc thiết bị là ít được đầu tư. Các dự án thì chỉ mua một lần là xong, chứ không phải là điều kiện để cho máy móc đến hoạt động cho cả vòng đời. Thứ hai nữa là chưa rạch ròi giữa nhân lực cho hoạt động của phòng thí nghiệm. Chúng ta có thể có các cử nhân, có các tiến sĩ ở trong phòng thí nghiệm, nhưng những người mà làm mẫu chuyên nghiệp ở trong phòng thí nghiệm thì chưa đề cập và chưa quan tâm.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng khẳng định, thực hiện nghị quyết 57, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực phát triển đất nước. Tuy nhiên, đầu tư cho hệ thống phòng thí nghiệm thời gian qua chưa tương xứng, cơ chế vận hành tổ chức còn nhiều vướng mắc, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa đạt yêu cầu. Phó Thủ tướng yêu cầu thay đổi căn bản tư duy, cách tiếp cận trong đầu tư và quản lý phòng thí nghiệm. Từ đầu tư đơn lẻ phân tán sang tập trung nguồn lực, hình thành các phòng thí nghiệm quốc gia. Trước mắt tập trung 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, hướng tới đạt trình độ khu vực và quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ năng lực của hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm trên cả nước, hoàn thiện cơ chế tài chính theo toàn bộ vòng đời thiết bị, trao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm và hiệu quả đầu ra, tạo cơ chế mở để viện, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp thuận lợi khai thác sử dụng chung hạ tầng nghiên cứu.
2: Thứ nhất là đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan của các địa phương khẩn trương rà soát xây dựng cái cơ sở dữ liệu và lập cái bản đồ về năng lực của hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm trên phạm vi cả nước. Ta phải tiếp tục là nghiên cứu hoàn thiện cái cơ chế tài chính theo toàn bộ cái vòng đời của thiết bị, trao cái quyền tự chủ gắn với cái trách nhiệm và hiệu quả đầu ra, xây dựng cái cơ chế mở để mà viện, trường, nhà khoa học, doanh nghiệp có thể tiếp cận khai thác dùng chung hạ tầng nghiên cứu một cách thuận lợi, minh bạch và hiệu quả, thiết kế một cái cơ chế tài chính rất sức là cởi mở.
1: Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính rà soát các vướng mắc về đầu tư, mua sắm, bảo trì, vận hành, bảo đảm nguồn lực cho toàn bộ vòng đời thiết bị, kịp thời đề xuất tháo gỡ, trường hợp cần thiết trình ban hành nghị định, phấn đấu đề xuất sớm để ban hành trong tháng 12 năm nay. Các bộ ngành nghiên cứu cơ chế tính giá dịch vụ, mô hình quản trị, vận hành và sử dụng nhân lực. Tổ chức thí điểm chia sẻ dùng chung phòng thí nghiệm, qua đó khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
5: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin kinh tế đáng chú ý. Ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP của Việt Nam quý 3 năm nay tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 8,4% của quý 2. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sản xuất công nghiệp, thương mại và nhu cầu nội địa, trong khi những bất định từ môi trường bên ngoài thì vẫn hiện hữu.
1: Theo báo cáo mới nhất, Standard Chartered dự báo sản xuất công nghiệp quý 3 tăng 13,2%, xuất khẩu tăng 27,2% và nhập khẩu tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát tháng 9 được dự báo ở mức 4,5%. Ngân hàng này giữ nguyên dự báo GDP của Việt Nam năm nay tăng 9,5%, trong đó tăng trưởng nửa cuối năm có thể đạt 10,6%. Standard Chartered nhận định, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng hoạt động sản xuất, thương mại và nhu cầu trong nước tích cực sẽ tiếp tục củng cố triển vọng kinh tế những tháng cuối năm.
5: Sau khi thị trường chứng khoán của Việt Nam chính thức được nâng hạng, thì câu chuyện của thị trường đang chuyển từ có được nâng hạng hay không sang làm thế nào để giữ chân dòng vốn ngoại. Các chuyên gia cho rằng là nâng hạng mới mở ra cánh cửa, còn điều quyết định dòng vốn có ở lại lâu dài hay không là chất lượng của chính các doanh nghiệp niêm yết. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin chi tiết.
6: Từ ngày 21 tháng 9, Việt Nam chính thức được FTSE Russell xếp vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, nâng hạng có thể thu hút từ 3 đến 5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư gián tiếp trong giai đoạn đầu. Nếu cải cách tiếp tục được đẩy mạnh, con số này có thể lên tới 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tuy nhiên, dòng vốn lớn không chia đều cho mọi cổ phiếu. Với các quỹ đầu tư quốc tế, tiêu chí đầu tiên là quy mô và thanh khoản, tức là khả năng mua bán khối lượng lớn mà không làm giá biến động mạnh. Trên thị trường Việt Nam, ngân hàng là ngành đáp ứng rõ nhất yêu cầu này khi chiếm khoảng 1/4 giá trị vốn hóa toàn thị trường. Ông Nguyễn Đức Hoàng, trưởng nhóm phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng
7: chúng ta cũng có phải nhìn nhận rằng ngành ngân hàng trong thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng là

0: ngành mà có vốn hóa cũng như là có thanh khoản lớn nhất trong thị trường chứng khoán. Và đối với dưới góc độ các quỹ đầu tư quốc tế thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà họ giải ngân với cái quy mô vốn khá là lớn từ vài chục triệu tới vài trăm triệu đô như vậy thì họ không muốn khi giải ngân thì giá cổ phiếu có thể bị biến động tăng giảm quá là lớn. Do đó thì ngành ngân hàng là một trong những cái lựa chọn lớn cho các quỹ đầu tư.
1: Quy mô giúp cổ phiếu ngân hàng lọt vào tầm ngắm của nhà đầu tư nước ngoài, nhưng sức hút bền vững đến từ kết quả kinh doanh. 6 tháng đầu năm nay, 29 ngân hàng niêm yết báo lãi trước thuế gần 225.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với tăng trưởng lợi nhuận, các ngân hàng đang từng bước áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế và công bố thông tin đầy đủ, kịp thời hơn. Ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, phân tích.
2: Khi mà các nhà đầu tư quốc tế đã quan tâm nhiều hơn tới thị trường Việt Nam khi đã được nâng hạng thì đây là một cơ hội để cho các nhà đầu tư chiến lược họ sẽ quan tâm nhiều hơn tới thị trường chứng khoán Việt Nam và đặc biệt là các ngân hàng mà hoạt động tốt và có kết quả kinh doanh lành mạnh. Cũng một phần vì các cái báo cáo tài chính và các chỉ số của ngân hàng nó khá là minh bạch.
1: Hiện thị trường Việt Nam có khoảng 1.070 doanh nghiệp niêm yết, nhưng riêng hai nhóm ngân hàng và bất động sản đã chiếm hơn một nửa giá trị vốn hóa. Nhiều lĩnh vực như công nghệ, tiêu dùng, năng lượng hay hạ tầng vẫn còn ít doanh nghiệp đủ lớn và đủ chuẩn để các quỹ quốc tế lựa chọn giải ngân. Nói cách khác, dòng vốn đã sẵn sàng, nhưng số lượng hàng hóa chất lượng cao trên thị trường chưa theo kịp. Bà Hoàng Hải Anh, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam, nhận định.
3: Vốn thực ra là không thiếu, mà thiếu là thiếu điểm đến của vốn. Và điểm đến ở đây là gì? Là chính là hàng hóa, là các doanh nghiệp. Ít nhất thì các doanh nghiệp cũng phải đạt được những cái tiêu chuẩn nhất định thì cái dòng vốn mới có thể thu hút được vào. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam là về cái trình độ quản trị cũng như là cái mức độ chủ động trong việc phát triển các nguồn lực thì vẫn còn đang hạn chế. Đây là một trong những cái yếu tố mà không chỉ bản thân doanh nghiệp, cơ quan quản lý mà ngay bản thân cả hiệp hội chúng tôi cũng sẽ phải chung tay.
1: Để nâng hạng trở thành động lực lâu dài, nhiều giải pháp đang được triển khai đồng thời. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 ban hành kèm quyết định 1726 của Thủ tướng Chính phủ. Đặt mục tiêu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP vào năm 2030. Đi cùng mục tiêu này là yêu cầu nâng hạng cao chất lượng quản trị công ty, đưa thêm các doanh nghiệp lớn lên niêm yết và tăng cường công bố thông tin bằng tiếng Anh. Khi doanh nghiệp mạnh lên và minh bạch hơn, dòng vốn ngoại sẽ không chỉ tìm đến mà còn gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.
4: Tại kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm nay, có 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt thương hiệu quốc gia. Thông tin được Bộ Công Thương công bố vào chiều nay. Phóng viên Xuân Lan thông tin chi tiết.
5: Có 227 doanh nghiệp với tổng số 499 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Kết quả kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu, đồng thời đánh dấu một chặng đường quan trọng sau 23 năm triển khai chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
6: Hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao năm 2045 theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng thương hiệu quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong khẳng định bản sắc và vị thế của đất nước. Qua đó, mỗi thương hiệu Việt vươn xa sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và sáng tạo. Để cụ thể hóa định hướng ấy, thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp sau khi công nhận, chú trọng quản trị và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, gắn xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường.
5: Ba giá trị cốt lõi, chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong được xác định là những giá trị xuyên suốt của chương trình. Kỳ xét chọn lần thứ 10 được triển khai trong bối cảnh khung pháp lý và hệ thống tiêu chí của chương trình tiếp tục được hoàn thiện. Điểm mới nổi bật là trọng số dành cho nhóm tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng từ 180 điểm lên 300 điểm trong tổng thang điểm 1.000 điểm, tương đương 30% tổng số điểm. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết.
7: Năm nay thì nó cũng là một cái năm rất là đặc biệt, là năm kỳ xét chọn thứ 10 gắn với cả sự thay đổi của đất nước, những cái chính sách mới, những cái quyết tâm mới của Đảng, của nhà nước. Rõ nhất đó là nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, lấy đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ làm cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Chính vì vậy cho nên là một cái điểm thay đổi cơ bản của cái tiêu chí cũng như là cái trọng số mà xét để chấm điểm cho cái sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm nay đều theo chiều hướng là nâng cao ưu tiên chiến lược đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.
5: Lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
4: Sáng nay tại Cảng Hàng không Điện Biên, 400 kg nhân hạt Macca Điện Biên được bàn giao cho Vietnam Airlines để phục vụ hành khách hạng thương gia trên các chuyến bay đường dài trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Sản phẩm đều đạt chuẩn OCOP 3 sao, được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Sau khi tiếp nhận, hạt Macca sẽ được đưa vào chế biến tại Công ty Dịch vụ Xuất ăn Hàng không Việt Nam trước khi phục vụ hành khách. Ông Lê Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Dịch vụ Hành khách Vietnam Airlines cho biết.
9: Thì sản phẩm Macca này, đây là cái sản phẩm đặc biệt, thế cho nên là sẽ được phục vụ cho nhóm hành khách hạng thương gia trong nước và quốc tế sẽ được mời và thưởng thức hạt Macca này cùng với thông tin về sản phẩm Macca của tỉnh Điện Biên.
8: Cùng với phục vụ sản xuất, Vietnam Airlines sẽ phối hợp với tỉnh Điện Biên giới thiệu Macca tới hành khách qua các ấn phẩm, kênh báo chí, truyền thông và mạng xã hội, đồng thời nghiên cứu quảng bá thêm các sản phẩm đặc trưng khác của tỉnh, trong đó có cà phê. Điện Biên hiện có hơn 19.000 hectare Macca, 7 cơ sở chế biến và 10 sản phẩm Macca đạt OCOP 3 sao. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển khoảng 40.000 hectare Macca gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường. Hợp tác với Vietnam Airlines được kỳ vọng mở thêm kênh quảng bá kết nối thị trường cho Macca, nông sản đặc trưng và các sản phẩm OCOP của Điện Biên.
4: Chuẩn bị cho Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai nhiều phần việc, từ việc chuẩn bị cho các khu trưng bày, mô hình sản xuất lúa, điểm trình diễn cơ giới hóa, đến các hội thảo, hội thi, hoạt động văn hóa, du lịch và truyền thông, nhằm đảm bảo Festival diễn ra chu đáo, hiệu quả, qua đó quảng bá hình ảnh hạt gạo Việt Nam và ngành hàng lúa gạo theo hướng xanh, hiện đại và hội nhập. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
10: Những ngày này, tại trại thực nghiệm 1 thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, gần 30 cán bộ nhân công bất kể nắng mưa đang khẩn trương gieo trồng, chăm sóc hàng chục ngàn chậu lúa để chuẩn bị phục vụ cho việc trưng bày tại Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026. Ông Phạm Văn Úc, trưởng trại thực nghiệm 1 cho biết, việc trồng lúa trong chậu công phu hơn so với sản xuất ngoài đồng. Từng chậu lúa phải được theo dõi lượng nước, phân bón, số nhánh và điều chỉnh phù hợp để cây phát triển tốt. Mục tiêu đặt ra là mỗi chậu lúa có hình thái đồng đều. Đối với lúa chỗ phải đạt 9 đến 16 bông một chậu nhằm tạo hiệu ứng trực quan cho không gian trưng bày tại Festival lần này.
11: Để phục vụ trưng bày Festival đó, hiện nay đang là 19.000 chậu cái đó công chế me, có 2.000 chậu thì làm để giai đoạn cái đó nó chỗ, và cũng có khoảng 2.000 chậu thì giai đoạn từ để nhánh tới làm đồng, còn có 2.000 chậu nữa giai đoạn mạ thì tổng cộng 25.000, nhưng mà trồng có 30.000. Để cái chậu mà nó xấu nó không đạt thì mình loại bỏ. Để đảm bảo cho chậu lúa nó đẹp thì phải chăm sóc rất là tích cực, làm sao cho nó đừng có bị sâu bệnh, đặc biệt là bệnh mùa này bệnh rất là dữ, mưa hay gì đó.
10: Theo kế hoạch, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026 với chủ đề gạo xanh Việt Nam vươn tầm quốc tế dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm 2026. Sự kiện hướng đến nâng cao nhận thức về sản xuất xanh, phát thải thấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đồng thời, Festival góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long năng động hội nhập, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030.
8: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, 5 năm tới, cả nước cần xây dựng mới 2.829 km và nâng cấp 1.187 km đường cao tốc, với tổng nhu cầu vốn hơn 1,2 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách nhà nước dự kiến cân đối khoảng 423.000 tỷ đồng, khoảng 846.000 tỷ đồng cần huy động từ các nguồn vốn ngoài ngân sách. Hiện cả nước đã đưa vào khai thác 3.345 km cao tốc, vượt mục tiêu 3.000 km giai đoạn 2021-2025, đang thi công 1.252 km. Bộ Xây dựng công bố danh mục 29 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tổng mức đầu tư sơ bộ 923.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các nhà đầu tư tích cực tham gia, các ngân hàng nghiên cứu các gói tín dụng dài hạn với lãi suất hợp lý. Đồng thời, các bộ ngành địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.
4: Hôm nay tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai, Tổng công ty xây dựng số 1 phối hợp với ngành chức năng khởi công dự án thành phần 2 gồm cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.
8: Hai công trình bắc qua sông Đồng Nai mở thêm hướng kết nối giữa thành phố Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời liên kết các khu đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics và sân bay Long Thành. Cầu Cát Lái nối xã Đại Phước với phường Cát Lái, dài gần 12 km, gồm cầu và đường dẫn, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tổng mức đầu tư hơn 14.900 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công tư. Cầu Long Hưng nối xã An Phước với phường Long Phước, dài gần 10 km, 8 làn xe, vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công tư. Khi hoàn thành, hai cây cầu được kỳ vọng tăng năng lực kết nối qua sông Đồng Nai, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu và tạo thêm động lực phát triển khu vực đô thị phía đông.
4: Sau khi các biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân được tạm thu hồi từ chiều 27 tháng 9, giao thông qua cầu đã có dấu hiệu ổn định hơn. Và trong ngày hôm nay thì phương tiện vẫn ùn ứ cục bộ vào một số thời điểm, song tại giờ cao điểm, dòng xe đông nhưng cơ bản lưu thông thuận lợi.
8: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc tạm tháo các biển chỉ dẫn khoảng cách nhằm tiếp tục tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu rõ mục đích của hệ thống. Các vạch sơn xác định khoảng cách trên mặt đường vẫn được giữ lại. Đây là hệ thống hướng dẫn cảnh báo giúp người lái xe ước lượng khoảng cách an toàn, không phải căn cứ trực tiếp để xử phạt. Sở Xây dựng cho biết, ùn ứ trên cầu Nhật Tân những ngày qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công, khiến lượng phương tiện chuyển hướng sang cầu Nhật Tân. Một số tài xế cũng giảm tốc độ khi hệ thống biển vạch khoảng cách mới được đưa vào sử dụng. Từ ngày 27 tháng 9, Hà Nội đồng thời thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân trong 6 tháng, điều chỉnh tốc độ tối đa ở làn ô tô sát giải phân cách giữa từ 90 xuống 80 km một giờ. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi lưu lượng, tốc độ, thời gian và phạm vi ùn ứ cùng tình hình va chạm, tai nạn để đánh giá và điều chỉnh phương án phù hợp.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Hôm nay tại khu di tích tượng đài 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ cầu siêu thắp nến tri ân 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.
8: Tại buổi lễ, các chư tôn đức thực hiện nghi lễ cầu siêu, tụng kinh, cầu nguyện cho các anh hùng liệt sĩ, trong đó có 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ được an nghỉ. Đại lễ là dịp tưởng niệm tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, tăng ni, Phật tử, dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh linh, các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người con đã hiến dâng tuổi xuân và tính mạng cho đất nước.
4: Phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung cho biết, từ thông tin của một người dân từng phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ số 1, Ban chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm cất bốc hai hải cốt liệt sĩ tại khu vực Bản Thậm, xã Na Sể, tỉnh Sòn Muộn của Lào.
8: Nhân chứng là ông Kham Xả Vì Champa, 75 tuổi, người địa phương, từng biết khu vực hang đá có bộ đội Việt Nam hy sinh và an táng. Từ thông tin này, lực lượng tìm kiếm khảo sát, đối chiếu và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hai hài cốt được tìm thấy trong hai hang đá nhỏ, sâu và chật hẹp giữa địa hình rừng núi hiểm trở. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như mảnh tăng bộ đội, vỏ đạn, vỏ lựu đạn và pin. Hai hài cốt liệt sĩ cùng các di vật đã được quy tập, bảo quản và thờ cúng chu đáo. Đơn vị tiếp tục bám địa bàn, mở rộng tìm kiếm tại khu vực có thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh.
4: Còn theo tin của phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng. Hôm nay lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ. Như vậy là từ ngày 23 tháng 6 đến hôm nay, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Tỉnh lộ 543D, tuyến đường độc đạo kết nối xã biên giới Mường Tiếp, tỉnh Nghệ An với các địa bàn bên ngoài đang xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bị sạt lở sau các đợt mưa lũ. Tình trạng này đe dọa việc đi lại, giao thương và đời sống của hơn 6.000 người dân địa phương.
8: Theo Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp, từ đầu năm đến nay, tuyến đường ghi nhận khoảng 50 điểm sạt lở, trong đó có nhiều điểm nghiêm trọng.

0: khu vực km 71 300 đoạn qua bản Sốt Tiếp, sạt lở kéo dài gần 500 mét. Mỗi khi mưa lớn, đất đá tiếp tục tràn xuống gây ách tắc giao thông. Địa phương đã huy động lực lượng phương tiện nhiều lần đề nghị cấp trên hỗ trợ. Được đầu tư hơn 600 tỷ đồng và hoàn thành năm 2023, tỉnh lộ 543G từng là tuyến giao thông quan trọng mở ra cơ hội phát triển cho khu vực biên giới. Trước nguy cơ mưa lũ tiếp tục gây sạt lở, địa phương đề nghị sớm có giải pháp gia cố sửa chữa căn cơ toàn tuyến, tránh nguy cơ chia cắt địa bàn.
1: Thưa quý vị, ở những vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk thì có những hộ dân đã tự nguyện dành phần đất tài sản lớn của gia đình để chính quyền xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng. Không tính toán thiệt hơn, họ chỉ mong bản thân gia đình và bà con lối xóm có nơi tránh trú an toàn mỗi khi mưa lũ. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết.
2: Thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân là bồn hạ lưu sông Bằng Thạch. Trong trận lũ lịch sử năm ngoái, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, cả làng chìm trong nước. Nhiều gia đình gần như mất trắng. Những năm trước, mỗi khi mưa lớn, nước lũ thường tràn vào khu dân cư. Vì vậy, khi địa phương có chủ trương xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng nhưng không còn quỹ đất, gia đình ông Nguyễn Văn Liễm và bà Trần Thị Miền đã tự nguyện hiến hơn 400 mét vuông đất nằm ngay ngã ba đường liên thôn để xây dựng công trình.
3: Tôi có một phần đất nằm giữa cái ngã ba đường 1160 mét, hiến đất cất hết bao nhiêu hết, còn bao nhiêu còn, và không đòi hỏi cái điều kiện gì của nhà nữa. Bản thân của mình rất là xúc động, mình cho mà mình mừng sau này. Không phải riêng bản thân của gia đình mình mà cả làng, dù sâu đời con, đời cháu, thì chắc nó sẽ có một cái nơi mà tránh lũ, tránh bão.
4: Thì mình hiến thì mình có cái nhà, hầu nhiều khi là mưa lớn, vậy mình có để mình không có lo nữa. Ví dụ mình có vài chục cái lúa giống mình đem tới để mình bỏ, nó còn thoải mái chứ giờ rồng nó ướt hết, đâu có còn gì đâu.
2: Còn tại thôn 1 xã Xuân Lãnh, gia đình ông Nguyễn Văn Lan quanh năm vẫn chật vật với cuộc sống, nhưng đã tự nguyện hiến 300 mét vuông đất để xây nhà tránh bão lũ cộng đồng. Phần đất hiến đi là một tài sản đáng kể đối với một hộ còn nhiều khó khăn. Nhưng sau trận lũ năm 2025, chứng kiến cảnh bà con phải chạy lũ, ông quyết định dành đất của gia đình cho công trình chung. Ông cười hiền hậu cho biết, mình khổ chút không sao, bà con có nơi tránh trú an toàn khi bão gió, mưa lũ xảy ra là được.
5: 2025 đây quá khổ, cho nên là sợ quá. Ở 2026 bây giờ coi như là anh ở trong nhà thấy từ qua thôi, giờ người ta hy sinh đất để cho tránh bão lũ là bà con ở trong đàn.
2: Từ phần đất của gia đình ông Lan, một nhà tránh bão lũ cộng đồng kiên cố đã được xây dựng. Công trình có 2 tầng, mái cao, vừa là nơi tránh trú khi thiên tai xảy ra, vừa là không gian sinh hoạt chung của người dân. Ông Lê Văn Đông, trưởng thôn 1 xã Xuân Lãnh cho biết, 97 hộ dân sống dọc theo suối thôn 1 giờ đây đã có thêm một nơi tránh trú an toàn khi mưa lớn, nước suối dâng cao.
6: Ông Nguyễn Văn Lan là ông sống ở trong địa phương, người đồng bào cũng có tình thương rồi hiến đất để bà con có chỗ mà nhà rông cộng đồng mình sinh hoạt. Bà con cũng rất phấn khởi, có chỗ mà tránh lũ rồi đột xuất bất ngờ xuất hiện trên địa phương.
2: Đến nay khoảng 100 nhà tránh lũ cộng đồng đã được xây dựng tại các địa bàn xung yếu của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó có gần 2.000 mét vuông đất do 5 hộ dân tự nguyện hiến tặng. Với những hộ dân còn nhiều khó khăn, đó không chỉ là sự đóng góp về vật chất, mà còn là nghĩa tình, là trách nhiệm với cộng đồng. Bởi khi thiên tai xảy đến, điều quý giá nhất là ở tấm lòng sẵn sàng sẻ chia cùng bà con vượt qua hoạn nạn.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về thời tiết.
7: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đã trải qua một ngày nắng nóng, không khí oi bức với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 36 độ. Dự báo tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa rào và dông vài nơi với gió đông nam đến nam cấp 2 đến cấp 3, cảm giác dễ chịu sau một ngày nắng nóng. Dự báo ngày mai, nắng nóng còn tiếp tục diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ với mức nhiệt có nơi lên tới 37 độ, cảm giác oi bức. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ đêm mai ở khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông gây mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ giảm xuống. Riêng khu vực Trung Bộ từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng còn duy trì đến khoảng ngày 2 tháng 10 thì sẽ kết thúc. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ban ngày trời nắng, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi có mưa to.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sau một tuần thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế, trong đó có hòa bình, phát triển, nhân quyền và cải cách Liên Hợp Quốc, phiên thảo luận chung của kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã kết thúc hôm qua với nhiều nội dung đáng chú ý.
0: Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một trong những

0: chủ đề được quan tâm tại kỳ họp năm nay. Nếu trước đây AI chủ yếu được đề cập bên lề các cuộc thảo luận, thì tại kỳ họp lần này, công nghệ này đã trở thành một nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khalilu Rahman kêu gọi các quốc gia tiếp tục thúc đẩy hòa bình, cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ các nguyên tắc nhân quyền một cách nhất quán, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý và thúc đẩy chuyển đổi công nghệ theo hướng phục vụ con người.
1: Các nỗ lực ngoại giao con thoi giữa Mỹ và Iran xoay quanh vấn đề xuất kế hoạch 7 ngày đang được nhấn mạnh nhằm xây dựng một thỏa thuận hạ nhiệt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hai bên vẫn tồn tại những bất đồng cốt lõi rất khó thu hẹp liên quan đến hồ sơ hạt nhân và lộ trình giải tỏa trừng phạt kinh tế. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
2: Khác với các thỏa ước tạm thời từng đổ vỡ trước đây, kế hoạch 7 ngày của Iran được thiết kế như một gói giải pháp đồng bộ và dứt điểm, bao gồm chấm dứt toàn bộ hành động thù địch quân sự tại cả Iran và Liban, gỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ đối với các cảng biển của Iran, giải phóng hàng tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng và bãi bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Đổi lại, Iran cam kết mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz, đồng thời sẵn sàng nối lại đàm phán thực chất về chương trình hạt nhân, bao gồm cả yêu sách then chốt của Mỹ về việc kiểm soát lượng uranium làm dầu cấp độ cao. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận trước khi kết thúc chuyến công tác New York tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81.
3: Đề xuất của chúng tôi hiện được biết đến với tên gọi kế hoạch 7 ngày đã được chuyển tới người Mỹ thông qua các nhà trung gian Qatar. Bất chấp những phát ngôn từ Tổng thống Mỹ, như tôi đã nói, chúng tôi vẫn đang chờ đợi một phản hồi chính thức từ Mỹ qua các bên trung gian.
2: Rạng sáng nay, Tổng thống Trump cho biết giới chức Mỹ đã làm việc riêng rẽ với các bên trung gian và kỳ vọng các cuộc đàm phán mới có thể diễn ra ngay trong tuần này, khẳng định lập trường không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và đe dọa sẽ xóa sổ quân đội và mọi thứ ở đó nếu Iran không nhượng bộ.
3: Chúng tôi đã nắm được điểm yếu của Iran. Họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ chiến thắng trong cuộc chiến đó rất sớm. Mọi chuyện sẽ kết thúc và giá xăng dầu sẽ lao dốc giảm mạnh. Sẽ chẳng có ai khác làm được điều đó. Không một ai cả.
2: Hiện tại, các bên trung gian hòa giải Qatar và Oman đang nỗ lực điều chỉnh các điều khoản kỹ thuật của lộ trình dỡ bỏ phong tỏa từng phần, với hy vọng đưa phái đoàn hai nước bước vào một cuộc đàm phán gián tiếp chính thức ngay trong những ngày tới.
1: Một số báo đã tin cậy hôm nay khẳng định Ả Rập Xê Út đã khôi phục hoạt động chuyển dầu từ cảng chiến lược Yanbu trên Biển Đỏ xuống tàu hàng khoảng gần 2 tuần sau khi cơ sở này phải tạm dừng vận hành do đường ống dẫn dầu Đông Tây bị hư hại. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
4: Theo các nguồn tin và dữ liệu hàng hải quốc tế, hoạt động chuyển dầu từ cảng Yanbu xuống các tàu được nối lại từ cuối tuần trước, vài ngày sau khi đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây của Ả Rập Xê Út khôi phục một phần công suất. Tối 28 tháng 9, tập đoàn dầu khí khổng lồ Aramco của Ả Rập Xê Út đã thông báo cho các khách hàng châu Á về việc chuyển dầu từ cảng Yanbu xuống các tàu trong tháng 10. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được tiết lộ. Yanbu là cảng dầu mỏ lớn nhất của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Cơ sở này đã phải dừng hoạt động sau khi đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây bị tập kích bởi máy bay không người lái và cũng phải dừng hoạt động hôm 11 tháng 9. Tuy nhiên, theo một số đánh giá quốc tế, quá trình sửa chữa và phục hồi đầy đủ công suất của đường ống dẫn dầu Đông Tây có thể cần thêm từ 3 đến 4 tuần nữa.
1: Lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ đối với lượng hàng hóa trị giá gần 1 tỷ đô la của Canada chính thức có hiệu lực từ hôm nay.
0: Danh mục cấm nhập khẩu mới bao gồm nhiều loại đồ uống có cồn như bia vang sủi, rượu brandy, rượu sake và nhiều dòng rượu mạnh khác, một số sản phẩm sữa và xe mô tô phân khối lớn. Việc chuyển từ mức thuế cao sang cấm nhập khẩu hoàn toàn đánh dấu bước siết chặt mới của Washington đối với một số mặt hàng của Canada, mặc dù phạm vi hàng hóa bị ảnh hưởng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại song phương 880 tỷ đô la Mỹ. Phía Canada đến nay phản ứng tương đối thận trọng, Văn phòng Bộ trưởng Phụ trách Thương mại Canada-Mỹ cho biết Ottawa đã ghi nhận việc các biện pháp được Mỹ công bố trước đó sắp có hiệu lực, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Canada tiếp tục tập trung bảo vệ người lao động, nông dân, gia đình và doanh nghiệp trong nước.
1: Thưa quý vị, mỗi ngày một lượng lớn thực phẩm được sản xuất ra nhưng cuối cùng không được sử dụng. Điều này không chỉ tạo ra những đống rác thực phẩm mà còn gây thêm áp lực lên đất đai, nguồn nước, rừng và khí hậu. Nhân ngày quốc tế nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm hôm nay, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh một khía cạnh ít được chú ý, đó là giảm lãng phí thực phẩm cũng là một cách để giảm áp lực môi trường. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
5: Theo các số liệu của Liên Hợp Quốc, lượng thực phẩm không được tiêu thụ chiếm khoảng 28% diện tích đất nông nghiệp toàn cầu. Diện tích đất được sử dụng để sản xuất số thực phẩm cuối cùng không được tiêu thụ lên tới khoảng 1,4 tỷ hecta, lớn hơn diện tích của Canada hoặc Trung Quốc. Trong khi đó, thất thoát và lãng phí thực phẩm được cho là liên quan đến

0: Chúng ta không thể coi thực phẩm là điều hiển nhiên. Hãy cùng nhau xây dựng các hệ thống thực phẩm không rác thải để nuôi dưỡng cả con người lẫn hành tinh.
1: To nourish both people and planet.
2: Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhận thức về Thất thoát và Lãng phí Thực phẩm năm 2026 tập trung vào tiềm năng chuyển đổi của việc giảm lãng phí đối với rừng và các hệ thống nông lương thực bền vững. Các giải pháp từ ngăn ngừa lãng phí, bảo quản tốt hơn, sử dụng phụ phẩm đến tái sử dụng và tái mục đích thực phẩm đang được xem xét như một phần của mô hình kinh tế tuần hoàn.
3: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày chờ đợi, đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương vàng thứ 2 tại ASEAN 20 khi đội tuyển cầu mây đánh bại Philippines 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ diễn ra sáng nay. Chiến thắng lịch sử này đánh dấu cột mốc 20 năm cầu mây Việt Nam mới lại đăng quang ở nội dung này tại Á vận hội. Nhìn lại hành trình chinh phục đỉnh cao, huấn luyện viên Trần Thị Vui tự hào chia sẻ.
5: Chúng ta đã khó khăn ở lượt đấu đầu tiên. Khi mà chúng ta vào, chúng ta đã bấp một chút về tâm lý cũng như là một chút về kỹ thuật. Nhưng mà các em thì qua từng trận đấu cũng đúng như cái sự kỳ vọng của ban huấn luyện là các em đã thi đấu hay từng trận. Và cái sự kỳ vọng của ban huấn luyện đó là cái trận cuối cùng phải là hay nhất. Thì ngày hôm nay là các bạn là Ly Trang làm tuyệt vời, là không có một cái gì phải chê, là đá chúng ta không có một cái kẽ hở cho Philippines người ta bùng lên.
4: Cùng chung niềm xúc động, vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang bày tỏ.
6: Bọn em rất là căng thẳng khi cái lần đầu tiên bọn em sang quân thì bọn em đã để thua Lào 2-1. Nhưng mà đấy cũng là một cái kinh nghiệm để bọn em cố gắng rất là nhiều, cố gắng nhiều hơn để bọn em có thể chiến thắng được Myanmar và Malai để lọt vào bán kết gặp Hàn. Em cũng đã chiến thắng Hàn và vào chung kết trận hôm nay. Rất vui và tự hào khi bọn em đã thành công mang lại tấm huy chương vàng thứ hai cho thể thao Việt Nam.
4: Tấm huy chương vàng quý giá ở môn cầu mây giúp đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa tìm được niềm vui chiến thắng tại ASEAN 20 khi đánh bại Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 3-1. Khai thác tốt điểm yếu đối phương, các tay đập Việt Nam liên tục làm chủ thế trận. Mũi tấn công Nguyễn Ngọc Thuân thi đấu rực rỡ khi ghi tới 26 điểm, dẫn đầu danh sách ghi điểm cả trận cùng sự hỗ trợ đắc lực từ Tăng Ngọc Hiếu với 19 điểm. Khép lại bảng C với vị trí thứ 3, hành trình của thầy trò huấn luyện viên Rapazzo vẫn chưa kết thúc khi toàn đội sẽ tiếp tục chuyển sang thi đấu vòng phân hạng từ 9 đến 16. Ở môn thể thao điện tử, đội tuyển Liên minh Huyền thoại Việt Nam có khởi đầu rực rỡ tại ASEAN 20. Lần lượt vượt qua Ả Rập Xê Út, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng tỷ số 1-0, các tuyển thủ Việt Nam xuất sắc duy trì phong độ thăng hoa để chiếm ngôi nhất bảng A. Thành tích toàn thắng thuyết phục này giúp tuyển Liên minh Huyền thoại Việt Nam thẳng tiến vào thi đấu trận bán kết diễn ra vào ngày 1 tháng 10 tới. Ngày mai, các trận thi đấu của môn vật tại ASEAN 20 chính thức khởi tranh. Sau thời gian giáo diết tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, các đô vật Việt Nam đã sẵn sàng bước vào sàn đấu. Ở nội dung vật tự do nữ, trọng trách lớn được giao cho 4 gương mặt xuất sắc nhất gồm Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đặng Thị Linh và Đỗ Thị Ngọc Linh. Sở hữu phong độ cao cùng các tấm huy chương tại giải U23 châu Á và giải vô địch bãi biển thế giới vừa qua, các cô gái đang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Trong bối cảnh vật Việt Nam chưa từng giành vàng tại Á vận hội, mục tiêu thiết thực nhất của toàn đội là nỗ lực đoạt tấm huy chương đồng. Thể hiện quyết tâm trước giờ ra quân, vận động viên Đặng Thị Linh chia sẻ.
7: Ở mỗi kỳ thi đấu, ở bất kỳ một giải đấu nào thì bọn em luôn mong muốn đạt được thành tích cao nhất, có tên trong bảng xếp hạng huy chương. Thì đối với ASEAN cũng là một kế hoạch mục tiêu khá là quan trọng. Em cũng mong muốn rằng là mình có thể cố gắng hết sức thi đấu thật tốt để có thể có tên trong danh sách huy chương.
4: Từng lỡ hẹn đáng tiếc ở kỳ đại hội trước, vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Trang khẳng định khát khao.
8: Kỳ trước của em thì em đã cố gắng để tranh huy chương đồng nhưng mà lại thất bại. Kỳ này thì em sẽ cố gắng để giành một tấm huy chương về cho mình cũng như là cho tổ quốc.
4: Tại ASEAN 20, cùng với 4 vận động viên vật tự do nữ, thể thao Việt Nam còn tranh tài ở nội dung vật tự do nam với 2 vận động viên là Phạm Như Duy, Nguyễn Hữu Định và nội dung vật cổ điển nam với Nguyễn Đình Huy và Nguyễn Công Mạnh. Vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay, đội tuyển Việt Nam bước vào trận quyết đấu với đội tuyển Thái Lan tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Sijalak Harupat ở Indonesia. Dù chịu tổn thất lớn khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương phải chia tay giải đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng các học trò vẫn đặt quyết tâm cao nhất để giành trọn 3 điểm, qua đó chiếm lĩnh ngôi đầu bảng. Đánh giá về đối thủ nhiều duyên nợ, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định.
9: Mỗi cầu thủ đều có chất lượng rất tốt, đồng thời các tiền vệ của đội tuyển Thái Lan rất sáng tạo. Và như các bạn biết,

0: Các cầu thủ Thái Lan là một trong những cầu thủ hàng đầu ở Đông Nam Á. Nhưng chúng tôi đã phân tích kỹ họ. Vì vậy, nếu chúng tôi chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu, thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
1: Về toan tính chiến thuật, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định toàn đội sẽ duy trì sự tập trung tối đa ở hiệp 1 trước khi bung sức trừng phạt sơ hở của đối phương.
0: Chúng tôi thì thường chơi rất là tốt ở nửa sau của trận đấu ở trong hiệp 2. Tất nhiên là chúng tôi sẽ tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hoặc phòng ngự của họ. Đồng thời thì trong hiệp 1 chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng cái chiến thuật của mình, cố gắng hết sức và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu ngày mai.
1: Một chiến thắng tối nay sẽ mở toang cánh cửa, đưa những chiến binh sao vàng tiến thẳng vào trận chung kết. Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, phía Nam từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc.

0: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VOV theo dấu bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An, 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20 giờ 10 trạm cảm xúc, khúc tự tình mùa thu, 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ Bệnh viện Quân y 4 hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe nhân dân. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế, Arena Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới, 21 giờ 50 Tam nông 4.0, dấu ấn từ những nông dân Nghệ An xuất sắc 40 năm đổi mới, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV đang phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Doanh Anh và Thanh Long rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Một cái hành trình khá là đặc biệt của chúng ta, đó là một cái hành trình du lịch mà đi theo dấu những bảo vật quốc gia ở trên mảnh đất Nghệ An.
3: Anh Doanh này, mỗi lần bắt đầu một chuyến đi ấy, thì người ta thường chọn một địa danh, chọn một cảnh đẹp hay là một món ăn. Và hôm nay thì mình lại bắt đầu từ bảo vật. Nghe có vẻ nó hơi khác,
2: vâng,
3: phải không anh?
2: Nghe rất là đặc biệt, phải không? Có bao giờ Thanh Long nghĩ là mình sẽ bắt đầu một cái hành trình đi theo một cái câu chuyện về một cái đồ vật nào đó, một cái món bảo vật nào đó mà nó nằm rải rác trải dài trên khắp đất nước để khiến mà chúng ta có thể mà gom góp nó lại thành một cái hành trình chưa?
3: Vâng, em nghĩ là cái này thì không chỉ Thanh Long mà cũng có rất là nhiều người có những cái sở thích như thế này anh Danh ạ. Không phải vì người ta đến cái nơi đó vì cảnh quan xinh đẹp hay là như thế nào đâu, mà đặc biệt ở nơi đó có thể là lưu giữ một cái bảo vật hoặc là có một cái câu chuyện về lịch sử nào đó khiến cho con người ta tò mò, hiếu kỳ và muốn tìm hiểu, muốn khám phá. Và tất nhiên khi mà người ta đến đó rồi thì người ta lại phát hiện ra ở nơi đây có thật là nhiều những cái điều lạ và cảnh quan cũng rất là đẹp chẳng hạn, đúng không ạ?
2: Vâng, như vậy nó mới khác biệt và chắc chắn là một cái hành trình vô cùng thú vị, phải không ạ? Mà nghe đến bảo vật quốc gia ở Nghệ An thì Thanh Long hình dung như thế nào nào?
3: Vậy thì hôm nay nhá, chúng ta, em nghĩ là khi mà nói đến bảo vật quốc gia thì chắc chắn đó là những cái hiện vật mà rất là quý rồi và được đặt trang trọng trong bảo tàng. Và chắc là cũng nhiều người giống như là Thanh Long thường nghĩ đây là chuyến đi dành cho những ai mà mê lịch sử hay là những người mà thích tìm hiểu những cái bảo vật, những người làm khảo cổ, phải không anh?
2: Vâng, thế còn hôm nay thì mình thử nhìn theo một cách khác thì sao? Bởi những bảo vật mà chúng ta nhắc đến đều được tìm thấy ngay trên đất Nghệ An. Những cái chiếc trống đồng hơn 2.000 năm tuổi ở làng Vạc, một hộp đựng xá lị được tìm thấy dưới nền một ngôi tháp cổ, rồi những dòng chữ vẫn còn nguyên trên vách núi Thành Nam có từ năm 1335 chẳng hạn.
3: Và từ những hiện vật ấy thì mình có thể lần về chính cái nơi mà chúng được phát hiện, nghĩa là bảo vật không chỉ để đứng xem trong bảo tàng mà còn có thể gợi ra một chuyến đi, phải không ạ?
2: Trước khi bắt đầu chuyến đi đó thì chúng ta hãy cùng nhau nghe một ca khúc thật đúng với không khí ngày hôm nay, Gái Nghệ, một cái sáng tác rất là mới của Hồ Hoài Anh, lời Hà Quang Minh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Tràm. Và sau ca khúc này thì là bản du lịch sẽ là điểm bắt đầu của chuyến khám phá ngày hôm nay.

0: La Bàn Du Lịch.
1: La Bàn Du Lịch ngày hôm nay bắt đầu bằng một tin vui của di sản Nghệ An nhé mọi người. Năm 2026 thì có thể xem là một năm khá đặc biệt khi Nghệ An có thêm hai bảo vật, nhóm bảo vật được công nhận. Bộ sưu tập trống đồng làng Vạc niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và bia Ma Nhai kỷ công Thành Nam đời Trần được khắc trên vách núi Thành Nam, xã Con Cuông từ năm 1335.
2: Hai cái tên mới nhưng lại đưa mình đến hai cách xem hoàn toàn khác nhau. Những chiếc trống đồng hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, còn bia Ma Nhai thì vẫn ở ngay trên vách núi Thành Nam.
1: Một bên là đến bảo tàng xem hiện vật đã được bảo quản trưng bày, một bên phải đi tới tận nơi đứng dưới vách núi và nhìn lên những dòng chữ đã ở đó gần 700 năm. Chỉ riêng cái sự khác biệt đó cũng đã thấy bảo vật hoàn toàn có thể trở thành một lý do để người ta lên đường.
2: Và trong năm nay, mối liên hệ giữa bảo vật với du lịch cũng đã rõ hơn. Lễ công bố đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia Bia Ma Nhai được tổ chức gắn với lễ hội đền Khe Sạt và khai trương mùa du lịch miền Tây Nghệ An. Còn làng Vạc thì vốn đã là một địa chỉ văn hóa quen thuộc của vùng Phù Quỳ với lễ hội được tổ chức hàng năm ngay tại khu di chỉ khảo cổ.
1: Anh nghĩ đây mới là một cái điều đáng bàn, danh hiệu thì đã có và giá trị lịch sử đã được khẳng định. Nhưng mà với du lịch thì còn thêm một câu hỏi, đó là khách có muốn đến xem hay không, rồi đến rồi thì có thấy thời gian đáng thời gian không, và từ cái điểm đến đó thì còn có thể kết nối với những cái hành trình nào nữa để khiến cho cái chuyến đi trở nên hấp dẫn hơn, và người ta có những cái câu chuyện để kể và có những cái cớ để mà giới thiệu và quảng bá cho cái hình ảnh du lịch của vùng đất nữa, đúng không?
2: Vâng ạ, nói thế thì nghe gần hơn hẳn phải không anh? Chứ nếu mà mình giới thiệu một loạt nào là trống đồng thế kỷ thứ 3 này đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, rồi là bia Ma Nhai 1335, thì có khi làm tính giả phải lấy giấy bút ra ghi ấy.
1: Và du lịch thì đâu phải là làm bài kiểm tra lịch sử phải không ạ? Điều người ta cần trước hết đó là biết ở đó có gì đáng xem, đáng khám phá, có gì để chúng ta ghi nhớ và có điều gì khiến mình tò mò và sau khi xem xong thì có muốn tìm hiểu thêm hay không.
2: Và đây cũng đúng vào lúc mà du lịch Nghệ An thì đang cần thêm những cái lựa chọn như thế. 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đón khoảng 9,2 triệu lượt khách và tăng 12% so với cùng kỳ. Nhưng mà khi mùa biển qua đi cái thời gian cao điểm thì những cái tháng mùa thu đông lại đặt ra một cái bài toán khác. Có thêm sản phẩm nào để khách tiếp tục đến với Nghệ An và dành nhiều thời gian hơn cho chuyến đi của mình?
1: Thực tế, định hướng du lịch thu đông năm nay cũng đang theo hướng kết nối các điểm thay vì để mỗi nơi đứng riêng. Những tuyến như Thành Vinh, Kim Liên, Cửa Lò hay Kim Liên, Miền Tây, Cửa Lò, Kim Liên, Miền Tây đang được đặt ra để khách có thêm những cái lựa chọn và kéo dài thời gian lưu trú.
2: Và khá là trùng hợp với chủ đề hôm nay của chúng ta. Trong những cái điểm hẹn được kỳ vọng tạo nên sức hút ở những tháng cuối năm thì còn có cái chương trình đón nhận bảo vật quốc gia, sưu tập trống đồng làng Vạc và khánh thành phòng trưng bày bảo vật quốc gia, hộp đựng xá lị Tháp Nhạn.
1: Nghĩa là nơi bảo vật đang dần bước ra khỏi phạm vi nghiên cứu, bảo vật quản để đến gần hơn với khách tham quan. Một người muốn tìm hiểu có thể bắt đầu ngay tại bảo tàng, xem những chiếc trống làng Vạc, hộp đựng xá lị, rồi từ đó lựa chọn một điểm để đi tiếp.
2: Vâng, chẳng hạn là chúng ta muốn biết là những cái chiếc trống thì được tìm thấy ở đâu thì chúng ta sẽ lên Thái Hòa, chúng ta về làng Vạc. Còn muốn kết hợp lịch sử với thiên nhiên, văn hóa miền Tây thì chúng ta lên Con Cuông, rồi chúng ta sẽ tìm đến núi Thành Nam.
1: Khi ấy bảo vật trở thành một lý do để nối các điểm thành một chuyến đi thay vì chỉ là một hiện vật đứng riêng trong phòng trưng bày. Nhưng anh nghĩ là còn có một cái việc khá khó, đó là làm thế nào để một người không biết gì về khảo cổ vẫn có thể hiểu những cái câu chuyện làng Vạc và thấy chẳng hạn như làng Vạc hấp dẫn chẳng hạn.
2: Đúng vậy, ngành văn hóa thì cũng đang đặt vấn đề làm sao để mà những cái giá trị khảo cổ không nằm yên sau các cái cuộc khai quật mà được giới thiệu một cách dễ hiểu hơn với cộng đồng. Sưu tập trống đồng làng Vạc được công nhận bảo vật quốc gia năm nay càng mở thêm cơ hội để làm việc đó.
1: Theo anh thì bước đầu tiên có khi rất là đơn giản, đó là nói sao cho người ta dễ hiểu nhất và dễ nghe nhất.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Khi mà chúng ta giới thiệu về một cái bảo vật nào đó thì cái việc mà hướng dẫn viên hay là những cái thuyết minh viên giới thiệu cho du khách hiểu, và từ cái sự hiểu đó thì người ta mới cảm thấy là hóa ra cái quá trình hình thành cái trống đồng hay là những cái cổ vật này đã được hình thành từ rất là lâu và có những câu chuyện rất là đặc biệt gắn liền với những cái hiện vật này, phải không
1: đúng
2: anh?
1: Vậy. Như lúc này chúng ta giới thiệu chẳng hạn như là bia Ma Nhai Kỷ Công Thành Nam thì nhiều người sẽ thấy thậm chí là khó nhớ ngay từ đầu, đúng không?
2: Thành Long cũng là một trong số đấy đấy ạ. Khi mà nói đến bia Ma Nhai Kỷ Công Thành Nam thì không chỉ Thành Long đâu mà nhiều người cũng sẽ thắc mắc là như thế nào, đúng không anh?
1: Vâng, vậy thì lát nữa đây mình sẽ để nhà nghiên cứu giải thích cho thật dễ hiểu. Còn bây giờ thì cứ giữ lại cái sự tò mò một chút đã, thưa quý vị. Tại sao người xưa lại khắc cả một bài văn lên vách núi, rồi những cái dòng chữ đó đã tồn tại ở đó gần 7 thế kỷ như thế nào?
2: Vậy nên là La Bàn Du Lịch hôm nay thì có lẽ cũng chưa cần quý vị phải nhớ là Nghệ An chúng ta có bao nhiêu bảo vật và bảo vật nào thuộc thế kỷ nào đâu. Chúng ta cứ biết rằng là phía sau những hiện vật ấy là những cái địa điểm mà mình có thể đến này, có thể tìm hiểu. Như vậy là đủ để chúng ta bắt đầu một hành trình rồi. Và trước khi mà chúng ta đến gần hơn với từng bảo vật thì chúng ta sẽ cùng đổi nhịp một chút bằng âm nhạc quý vị nha. Vẫn rất là nghệ nhưng mà được kể theo một cách trẻ hơn. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm, sáng tác và thể hiện Lô Thế Anh. Và sau ca khúc này, Chạm Vào Di Sản sẽ đưa chúng ta đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Rồi từ những cái hiện vật ở đó thì chúng ta sẽ đi tiếp về Làng Vạc và Thành Nam.

0: Chà Vào Di Sản.
1: Chạm Vào Di Sản.
2: Thanh Long này đúng theo cái hành trình mà và cái kế hoạch mà anh em mình nói cho cái chuyến đi ngày hôm nay của du lịch cùng VN cùng với mọi người ở La Bàn du lịch, thì tận mắt thấy trước rồi mới tìm hiểu sau. Thì điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó là phải là Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, phải không ạ?
3: Vâng, Thanh Long cũng nghĩ như vậy. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu từ những cái hiện vật thật anh Dinh ạ. Và có một cái sự đối lập khá là hay. Một bên là những cái chiếc trống đồng hàng nghìn năm tuổi, còn một bên là một chiếc hộp chỉ vài cm nhưng mà lại chứa rất là nhiều thông tin về Phật giáo trên đất Nghệ An từ rất sớm.
2: Mình nói về trống đồng trước nhé. Bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc được công nhận bảo vật quốc gia trong năm 2006, gồm 5 chiếc Làng Vạc 1, 2, 3, 4 và một cái trống minh khí có niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, và tất cả đều được phát hiện qua các đợt khai quật tại di chỉ Làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa. Và hiện nay thì 4 chiếc đang được trưng bày cố định tại bảo tàng và chiếc còn lại được bảo quản ở trong kho.
3: Đứng trước những cái chiếc trống đồng này thì Thanh Long nghĩ chúng ta chưa cần vội đọc hết bảng thuyết minh đâu ạ. Chúng ta hãy cứ thử nhìn kỹ một vòng trước đã. Trên trống Làng Vạc 1 chẳng hạn thì có hình chim, hình thuyền, người trên thuyền, rồi cả những cái con bò nữa. Những cái hình ảnh cách chúng ta hơn 2.000 năm nhưng mà nhìn vào thì vẫn có thể nhận ra.
2: Còn chiếc khiến cho mọi người chú ý nhất đó là trống minh khí cao chỉ khoảng 5 cm, đường kính mặt 6,5 cm, và đặt cạnh những chiếc trống lớn thì gần như là lọt thỏm. Dù vậy, hình dáng và hoa văn vẫn mô phỏng một chiếc trống đồng. Đây là một loại trống có chức năng nghi lễ, được chôn theo người quá cố.
3: Nghĩa là từ những cái chiếc trống thì mình không chỉ thấy kỹ thuật đúc đồng của người xưa mà còn thấy thuyền, chim, vật nuôi, nghi lễ v.v. Tức là phần nào hình dung được là đời sống của cư dân Làng Vạc hơn 2.000

0: năm trước.
1: Và đi tiếp trong không gian bảo tàng thì chúng ta sẽ gặp một bảo vật hoàn toàn khác, một hộp đựng xá lị tháp nhạn được công nhận bảo vật quốc gia năm 2017, niên đại thế kỷ thứ 7, thứ 8. Hiện vật được tìm thấy trong đợt khai quật di chỉ tháp nhạn những năm 1985-1986.
0: Vậy thì chiếc hộp này nhỏ đến mức nào anh Danh?
1: Chiếc hộp này khoảng dài 8cm và rộng 5cm, chiều cao khoảng 5,5cm. Hộp gồm phần nắp và phần thân. Phần nắp có các rìa hơi lõm xuống và nhìn giống như là nó hơi giống như cái mái nhà ấy, thưa quý vị. Và phía trên thì trang trí hoa cúc và thân hộp có hoa sen cách điệu. Một hiện vật rất nhỏ nhưng lại là một nguồn tư liệu quan trọng để tìm hiểu sự hiện diện sớm của Phật giáo trên vùng đất Nghệ An.
0: Thế mới thấy là đi bảo tàng thì có cái hay riêng. Có thứ trước mắt mình chỉ vài cm thôi, nhưng mà nếu mà mình biết thì chúng ta sẽ nên nhìn vào đâu thì phía sau đó lại là cả một cái quãng lịch sử rất là dài.
1: Vâng, và chính vì vậy chính vì vậy mà ngay bây giờ thì anh nghĩ là tốt nhất là chúng ta hãy hỏi người hiểu rõ nhất những cái hiện vật này, đúng không?
0: Vâng.
1: Đồng hành cùng với du lịch cùng với VOV ngày hôm nay tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, chị Trần Thị Hồng Nhung, phó giám đốc bảo tàng. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ. Xin chào chị Trần Thị Hồng Nhung ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay.
2: Vâng, xin chào hai bạn.
0: Dạ. Thưa chị Nhung, là nếu mà một du khách khi mà lần đầu đứng trước cái bộ sưu tập trống đồng làng Vạc thì chị Nhung sẽ gợi ý cho họ là chúng ta sẽ nên nhìn vào chi tiết nào trước tiên ạ?
2: Nếu là một du khách lần đầu đứng trước sưu tập này thì chi tiết đầu tiên tôi sẽ gợi ý cho họ đó là nên nhìn vào hình dáng.
0: Vâng.
2: Của những chiếc trống này.
0: Vâng.
2: Một cái đặc trưng cơ bản của những cái chiếc trống này đó là nó thuộc cả hai dòng cơ bản của trống Đông Sơn, đó là có thân loe.
0: Yeah.
2: Dáng lưng choái, dáng thấp và lưng thẳng, dáng cao.
0: Yeah.
2: Đó là những cái đặc trưng cơ bản mà chúng ta đợi chi tiết đầu tiên chúng ta có thể nhìn vào.
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Như vậy là về cơ bản thì nó vẫn có những cái đặc trưng của những cái trống đồng Đông Sơn, những cái hiện vật trống đồng khác mà chúng ta đã tìm thấy ở rải rác trên khắp cái vùng đất Việt Nam chúng ta. Vậy thì điều gì mà khiến những chiếc trống đồng được tìm thấy làng Vạc có những cái nét đặc trưng và đặc biệt so với những cái hiện vật khác ạ?
2: Sưu tập trống đồng ở làng Vạc sở hữu những cái giá trị rất là đặc biệt. Nó là những cái hiện vật gốc độc bản và được phát hiện qua khai quật di tích khảo cổ học tại làng Vạc, và với cái bối cảnh khảo cổ học rất là rõ ràng, và là những chiếc trống Đông Sơn tiêu biểu. Cái giá trị thứ hai đó là nó mang những cái giá trị về lịch sử văn hóa, phong phú về loại hình, chức năng. Hình dáng thì cân đối và hoa văn độc đáo hài hòa.
0: Vâng.
2: Là một trong những bộ sưu tập thể hiện cái đỉnh cao của nghệ thuật, kỹ thuật đúc đồng của văn hóa Đông Sơn.
0: Vâng ạ. Thưa chị, là trong 5 chiếc trống thì có một chiếc rất là nhỏ, chỉ cao khoảng 5cm thôi ạ. Một chiếc trống bé như vậy thì Thanh Long tò mò không biết là sẽ được làm như thế nào và để làm gì, và từ đó thì mình có thể hiểu thêm gì về người làng Vạc xưa ạ?
2: Trống nhỏ trong bộ sưu tập có đường có chiều cao 5cm và đường kính mặt khoảng 7cm, được gọi là trống minh khí. Và trong văn hóa Đông Sơn thì minh khí là những cái đồ vật mô phỏng lại vật dụng thực tế nhưng được làm với kích thước thu nhỏ để dành riêng cho người đã khuất. Và người làng Vạc thì quan niệm cái chết không phải là kết thúc mà là sự bắt đầu của một cuộc sống ở thế giới khác. Và chính vì vậy chiếc trống này không dùng để đánh tiếng vang mà được chôn theo các ngôi mộ cổ như một biểu tượng tâm linh, đồng hành cùng linh hồn của người chết sang với thế giới bên kia.
0: Vâng ạ.
1: Vậy
0: là chúng ta hiểu hơn rồi, đúng không ạ? Không phải là dùng để chúng ta đánh đâu, mà sẽ là giống như là một cái món đồ để cho chôn cùng với người chết, đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Như vậy thì theo những gì chị vừa kể thì Duy Anh được hiểu là tức là cái trống đồng thì nó gần như là gắn liền với rất nhiều những cái mặt trong đời sống của người dân Việt cổ, người dân là Vạc xưa, rồi từ ví dụ như từ hiếu hỷ lễ hội, rồi rất nhiều thứ khác, thậm chí là nó có thể là đại diện cho quyền lực hay là một cái của cải, cho nên người ta mới làm thành một cái đồ tùy táng để mà đưa sang thế giới bên kia, có đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Vâng ạ, vậy thì còn với hộp đựng xá lị tháp nhạn thì điều gì ở bảo vật bé nhỏ này khiến giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm và

0: cái phần xá lị ở trong cái hộp đựng thì đó là xá lị Phật hay là như thế nào ạ?
1: À, về hộp đựng xá lị ở tháp Nhạm thì nó đặc biệt thu hút giới nghiên cứu bởi ba cái giá trị cốt lõi.
2: Vâng.
1: Thứ nhất đó là đây là hiện vật độc bản mang tính đột phá về tạo hình.
0: Vâng.
1: Thứ hai, nó là cái chìa khóa giải mã cái táng thức Phật giáo cổ đại tại Việt Nam. Và nó được chôn đứng trong một cái thân cây khoét rỗng, và chi tiết này vô cùng đắt giá vì nó chứng minh cho sự kết hợp độc đáo giữa tín ngưỡng hỏa táng của Phật giáo Ấn Độ và tiếp tục dùng quan tài thân cây của văn hóa Đông Sơn thể hiện rõ cái tinh thần giữ gìn bản sắc Việt. Và cái giá trị cốt lõi thứ ba đó là nó minh chứng cho cái vật chất hiếm hoi về diện mạo Phật giáo của buổi đầu ở xứ Nghệ. Và với cái niên đại được xác định khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8 thì chiếc hộp cùng với hai viên xá lị bên trong nó khẳng định cái tín ngưỡng thờ xá lị và văn hóa Phật giáo đã bám rễ từ rất sớm tại vùng đất này.
2: Vâng, vậy là đằng sau mỗi cái hiện vật mà chúng ta tìm thấy được thì là những cái câu chuyện rất là ý nghĩa, phải không chị? Và đó cũng là điều mà khiến cho mọi người, những cái du khách, người ta hiếu kỳ, người ta tò mò muốn tìm hiểu. Và những cái nơi như là bảo tàng là một trong những cái nơi mà rất là thu hút nhiều người quan tâm và đến tham quan ạ. Thưa chị, là với một người trẻ hay là một du khách mà người ta không rành về lịch sử thì chị nghĩ là bảo tàng cần giới thiệu những cái bảo vật này như thế nào để họ thấy là dễ hiểu này, muốn dừng lại xem lâu hơn và tìm hiểu thêm kỹ hơn ạ?
1: Vâng, khách tham quan tới bảo tàng thì thường không nhớ được hết các cái thông số khô khan của hiện vật. Và tại phòng trưng bày hộp xá lị chúng tôi vừa hoàn thành và dự kiến sẽ mở cửa đón khách tham quan trong thời gian tới, thì chúng tôi đã làm nổi bật cái câu chuyện về xá lị của Phật với những cái mẩu chuyện rất là hấp dẫn về cái lịch sử khối bảo vật giấu trong cái lõi cổ thụ hoặc là mật mã văn hóa Việt Ấn ngàn năm. Mặt khác thì chúng tôi cũng tối ưu hóa cái công nghệ tương tác tại phòng trưng bày này, và các cái phòng trưng bày có trình chiếu công nghệ 3D phóng to các giải hoa văn, người xem có thể nhìn rõ các giải hoa văn như hoa cúc, hoa sen và dễ dàng chiêm ngưỡng độ tinh xảo kỹ thuật dập tản mà mắt thường khó nhìn thấy. Và chúng tôi cũng đầu tư chiều sâu cho hệ thống ngôn ngữ Anh Việt, đồng thời tạo ra các cái điểm chạm văn hóa đương đại, có các cái góc tương tác check-in. Bên cạnh đó thì trong tương lai chúng tôi sẽ lưu ý đến các cái sản phẩm lưu niệm như là phụ kiện lấy cảm hứng từ hoa sen tên hộp tháp Nhạm, hay là in những cuốn sổ tay in hoa văn hình chim lạc làng vạc trên những chiếc trống đồng. Đó sẽ là những cái cơ hội giúp du khách có thể mang một cái mảnh ghép di sản từ bảo tàng trở về nhà.
0: Vâng ạ, rất là hay ạ. Em thấy đó là một cái điều rất là hay và thú vị. Và có một cái điều mà em còn tò mò nữa là chị Nhung có thể giải đáp cho Duy Anh và quý vị khán thính giả không? Đó là cái hai cái viên xá lị ở trong cái hộp đựng xá lị tháp Nhạn mà chúng ta chị vừa giới thiệu, thì tức là nó là có nguồn gốc từ xá lị Phật và được những cái nhà tu hành từ xa xưa mang từ Ấn Độ sang Việt Nam hay là như thế nào?
1: Về nguồn gốc của hai viên xá lị này thì theo báo cáo khảo cổ học thì các nhà khoa học trong báo cáo cổ học thì cũng đã khẳng định đó là những viên xá lị Phật và có sự ở trong cái thời kỳ này thì có sự kết hợp độc đáo giữa tín ngưỡng hỏa táng của Phật giáo Ấn Độ và tục dùng quan tài thân cây của văn hóa Đông Sơn để thể hiện rõ cái tinh thần giữ gìn bản sắc Việt như tôi đã nói.
2: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Trần Thị Hồng Nhung trong chương trình hôm nay. Và qua những chia sẻ vừa rồi, có lẽ là khi mà chúng ta đứng trước những chiếc trống đồng hay hộp đựng xá lị thì chúng ta đã biết là nên nhìn kỹ vào đâu, thay vì là chỉ đọc tên hiện vật rồi đi tiếp, phải không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Vâng, xin chào hai bạn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Trần Thị Hồng Nhung. Và xem những chiếc trống ở bảo tàng rồi, bây giờ thì mình đi tìm vùng đất đã đưa chúng ta trở lại với cái hành trình ngày hôm nay, để có nên một cái hành trình đi theo những cái di sản bảo vật ở đất Nghệ An.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Quý vị thân mến, điểm tiếp theo là làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa. Nghe cái tên làng

0: Vàng thì chúng ta thấy là rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Nhưng mà khi mà biết là 5 chiếc trống đồng mình vừa xem thì đều được phát hiện qua các cái đợt khai quật tại đây, tự nhiên thấy địa danh ấy lại có thêm một ý nghĩa khác.
1: Làng Vạc là một trong những di chỉ khảo cổ tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn ở Nghệ An. Qua nhiều đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng trăm ngôi mộ cùng hơn 1.000 hiện vật bằng đồng, đá, thủy tinh, sắt và những chiếc trống mà mình vừa xem trong bảo tàng thì đều gắn với các khu mộ táng tại đây.
0: Và khi biết trước cái thông tin này thì chúng ta đến làng Vạc sẽ có một cái tâm thế khác phải không anh Doanh? Mình không còn nhìn nơi này như một cái tên ở trên bản đồ nữa, mà biết rằng là ngay dưới lớp đất này thì từng có những cái hiện vật đã giúp giới nghiên cứu tìm hiểu về cư dân Đông Sơn ở lưu vực sông Cả.
1: Làng Vạc hôm nay cũng không chỉ dành cho những người mê khảo cổ, hàng năm ngay tại khu di chỉ còn có lễ hội làng Vạc, một sinh hoạt văn hóa quen thuộc của vùng Phủ Quỳ. Năm 2006 thì là lần thứ 27 mà lễ hội được tổ chức.
0: Như vậy thì rất là may cho du khách, nếu mà chúng ta đến đúng vào cái dịp lễ hội thì chắc chắn là không khí sẽ khác hẳn so với ngày thường.
1: Khá sôi động đến thành lao mạng phần lễ thì có các nghi thức truyền thống, phần hội thì có bóng chuyền này, để gậy, kéo co, các môn thể thao đặc trưng như ném còn, nhảy báo bố, rồi một cái môn mà anh thấy là rất là vui mà chắc hẳn là mọi người cũng đã có dịp chơi hay là chiêm ngưỡng rồi, đó là cái môn bịt mắt đập niêu. Nhìn nó rất là vui và hấp dẫn đúng không?
0: Vâng, cái này Thanh Long cũng đã từng chơi rồi anh Danh ạ. Mình thì gọi là đi theo định hướng của những người xung quanh giới thiệu mình ạ. Như vậy thì chắc chắn là có thêm những cái trải nghiệm thì chuyến đi của chúng ta sẽ dễ nhớ hơn hẳn.
1: Vâng, lễ hội Làng Vạc thì hàng năm có rất nhiều người dân trong vùng về dự. Vì vậy du khách vừa có thể tìm hiểu một di chỉ khảo cổ này, vừa thấy cái đời sống văn hóa hôm nay diễn ra như thế nào ngay trên vùng đất đó.
0: Và điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lại hoàn toàn khác. Những chiếc trống đồng Làng Vạc đã được đưa về bảo tàng để gìn giữ. Còn ở Con Cuông thì có một cái bảo vật quốc gia gần 700 năm tuổi vẫn ở ngay nơi người xưa đã tạo ra nó. Đó chính là địa điểm mà chúng ta giới thiệu từ đầu đó ạ.
1: Vâng, là núi Thành Nam đúng không anh? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình đi lên núi ngay thôi, Thanh Long. Núi Thành Nam thuộc xã Con Cuông và nằm ven sông Lam. Bảo vật mà chúng ta đang nói đến lần này thì không nằm trong phòng trưng bày, cũng không phải là một cái tấm bia được dựng ở một nơi nào khác rồi được mang đến đây, mà từ xa xưa thì cái bảo vật này đã sừng sững giữa trời đất như vậy ở đây.
0: Bởi bia Mai Nhai kỷ công Thành Nam thời Trần được khắc trực tiếp lên vách núi đá vôi, và toàn bộ văn bia gồm có 14 dòng, 155 chữ Hán và trải ra trên diện tích khoảng là 213 nhân với 155 cm. Nội dung thì gắn với cuộc thân chinh về phía Tây của Thượng Hoàng Trần Minh Tông.
1: Vâng, đứng ở đây thì tức là mình đang nhìn đúng cái vách đá mà người xưa đã chọn để khắc chữ gần 7 thế kỷ trước. Riêng điều đó thì đã tạo ra một cái cảm giác rất khác so với việc xem các hiện vật trong các phòng trưng bày.
0: Nhưng mà cái tên bia Mai Nhai kỷ công Thành Nam thì vẫn còn khá lạ với nhiều người ạ. Mai Nhai thực ra thì có nghĩa là gì? Và vì sao một bài văn lại được khắc ngay trên vách núi? Và 155 chữ ấy ghi lại điều gì? Những cái câu hỏi đó sẽ được giải đáp bởi một người đã dành rất là nhiều thời gian nghiên cứu văn hóa bia Hán Nôm ở Nghệ An ạ. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường ạ.
1: Vâng, xin chào Trần Mạnh Cường ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thanh Long, biên tập viên Duy Anh cùng tất cả các khán giả nghe đài.
0: Vâng ạ, cảm ơn nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường đã dành thời gian để cùng kết nối trong chương trình du lịch ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường cũng là một cái gương mặt quen thuộc với những cái người yêu lịch sử này, rồi yêu văn hóa và đặc biệt là cái văn hóa Hán Nôm ở khắp nơi nơi. Thậm chí là bản thân anh còn là một cái người KOL rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội về học thuật nữa.
0: Vâng, và anh Cường thân mến, nếu đưa một du khách lần đầu đến với núi Thành Nam ấy, thì chi tiết nào ở tấm bia này anh sẽ giới thiệu cho họ xem trước tiên ạ?
2: Trước tiên thì chúng ta phải biết một cái ước lại vì sao mà 700 năm văn bia vẫn còn nguyên tồn tại gần như nguyên vẹn đến ngày nay. Đó là bởi nó nằm ở một cái vị trí là trên vách núi, và trên cái vách núi đó nó được xiết vào trong, cho nên là mưa cũng xuống rồi đến và nặng cũng không soi đến, khiến cho cái bia đó gần như được bảo lưu nguyên vẹn trước cái yếu tố của ngoại cảnh. Chính vì vậy mà đã gần 700 năm trôi qua, nhưng mà hôm nay chúng ta nhìn đến xem thì vẫn giống như là ngày xưa khi mới tàn. Đó là cái mà bản thân tôi rất là muốn nói đến mọi người, bởi vì là một cái yếu tố nhỏ nhưng nó lại có cái tác động rất là lớn. Và chúng ta ngày hôm nay thấy được nó là bởi vì cái yếu tố đó.
1: Vâng ạ, và hai cái chữ ma nhai thì nghe nó rất là lạ đúng không ạ? Trần Mạnh Cường có thể giới thiệu thật đơn giản ma nhai nghĩa là gì? Vì sao người xưa lại chọn cái cách khắc chữ trực tiếp ở trên vách núi? Có phải là cái khả năng lưu giữ của nó được lâu hơn không ạ?
2: Đúng rồi, đầu tiên thì chúng ta phải biết là ma thì có nghĩa là mai, còn nhai thì có nghĩa là vách núi. Ma nhai có nghĩa là mai vách núi.
0: Yeah.
2: Mai vách núi ở đây là để khắc trực tiếp chữ lên đến vách núi, chứ không phải là chúng ta đẽo gọt thành một cái văn nghĩa cụ thể có hình có hai và mang về đặt ở một cái nơi nào đó mà theo ý muốn.
1: Vâng.
2: Đó, thì cái văn bia ma nhai này thì là một cái đặc trưng rất là thường thấy ở những cái nước Đông Văn, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Đó, thì cái này có một cái tác dụng rất lớn là nó đặt ở ngay cái chính cái nơi mà gắn với cái sự kiện. Chính vì vậy là nó sẽ làm tăng lên cái giá trị về cái lịch sử rất là nhiều.
0: Và
2: giống như là biên tập viên anh đã nói thì nó có một cái tác dụng rất lớn, đó là nó bảo lưu được gần nguyên vẹn. Và vì là cái vách núi nó to cho nên là nó mang tính chất đô sộ hùng vĩ, và khi ta nhìn vô đó thì chúng ta thấy cảm giác rất là giống như kiểu là một cái bức màn ảnh để tái hiện lại lịch sử. Đó là những cái cảm xúc lớn nhất khi mà tất cả mọi người chúng ta đọc cái văn bia ma nhai.
0: Vâng ạ. Và nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường có thể cho biết là bài văn này thì do ai soạn, và 155 chữ được khắc vào năm 1335 thì đã ghi lại cái sự việc xảy ra gì ở trên vùng đất này ạ?
2: Văn bia này thì là do một cái danh nhân lịch sử rất nổi tiếng trong lịch sử nước ta, đó là hoàng giả Nguyễn Trung Ngàn soạn thảo, đã lệnh theo vua Trần Bình Tông, Thái Thượng Hoàng Trần Bình Tông để soạn thảo ra. Thì bài văn này, bài văn thì nó rất là ngắn nhưng nó lại chứa đựng rất là nhiều thông tin rất là hữu ích, và cho chúng ta thấy là một cái thời kỳ lịch sử khi đó thì đất nước ta là vừa chiến thắng cái đế quốc Nguyên Mông đến tận 3 lần, cái uy thế rất là ngang rồi. Nhưng mà đối với những cái đế quốc lớn thì chúng ta thắng được, nhưng mà những cái bộ tộc bộ lạc ở xung quanh ở vùng miền núi thì họ lại hãy nổi lên để quậy phá, và do đó là nhiều lần như vậy thì Thái Thượng Hoàng là quyết định là từ làm tướng. Thượng Hoàng là làm vua nhưng mà Thượng Hoàng vẫn là xuất cầm từ làm tướng lễ xuất quân đi đến miền Tây Nghệ An để đánh đẹp.
1: Vâng ạ.
2: Thì khi mà Uy Thanh vãng rồi như vậy thì khi đến nơi thì giặc đỏ là nghe cái Uy Thanh là hùng tráng của quân đội nhà Trần chúng ta nên đã chạy trốn, và không cần đánh mà vua vẫn có thể là mang quân trở về an toàn bình yên. Và cái miền núi là cái lãnh thổ của chúng ta thì được giữ vững, các vùng biên cảnh là được là an toàn và là gần như là gắn chặt vào cái lãnh thổ của chúng ta, không có một cái vấn đề nào xảy ra được cả.
1: Vâng ạ. Người xưa có câu là 100 năm bia đá cũng mòn. Vậy thì sau gần 700 năm, khi mà đến tận ngày hôm nay thì không biết là hiện tại ở cái hiện trạng ở bia ma nhai thì du khách còn có thể quan sát được những gì trên mặt bia, có những cái chi tiết nào nó đã bị phai mòn đi hay nó bị sai lệch đi theo thời gian và khi giới thiệu thì chúng ta rất dễ bỏ qua. Bản thân tôi còn nhớ một cái hình ảnh là tôi xem một cái hình ảnh là hình như là nhà nghiên cứu anh Trần Mạnh Cường, anh đã có từng tham gia cái công tác là trùng tu tôn tạo lại cái bia ma nhai này đúng không ạ? Hình như tôi có nhớ một cái hình ảnh là anh ngồi anh vệ sinh và sơn son lại từng cái nét chữ ở trên cái bia này, có đúng không anh?
2: Thực ra thì cái ván bia ma nhai này là nó gần như nguyên bản, giống như lúc này bản thân tôi đã giới thiệu cùng hai bên tập viên và mọi người ấy.
0: Yeah.
2: Thì nó được khắc trực tiếp lên vách núi, và cái vách núi xiết vào trong và ở phía trên là có rất nhiều cái bụi mọc trực tiếp vào đá, cho nên là đã che được mưa, che được nắng, cho nên là 700 năm gần như là văn bia không chịu bất cứ một cái tác động ngoài cảnh từ mưa nắng, cho nên là hiện nay là vẫn nguyên vẹn, gần như nguyên vẹn, chắc là phải đến 99% là nguyên vẹn, và từng nét chữ, từng cái thở đục của người xưa gần như là nguyên vẹn, và chúng ta có thể đọc được rất rõ ràng mà không gặp phải bất cứ một cái khó khăn nào về mặt là nhân dạng chữ. Và cái này là cái độc bản, và cái yếu tố này là yếu tố gốc, cho nên là chúng ta gần như không được tác động bởi cái yếu tố hiện đại như là sơn son gì đó. Thì biên tập viên Duy Anh nói đó là cái một cái công việc đang làm, nhưng mà cái này không phải là sơn son, nhìn giống sơn son đến 70-90%, nhưng mà cái này là mình đang dập thạc bản, tức là mình đang ấn giấy và mình đang ráp cái mực lên để mình lấy lại cái,
1: vâng ạ,
2: những cái nét từ đó. Thì cái đó gọi là dập thạc bản văn bia, chứ không phải là sơn son. Đó là một

0: cái công tác rất là quen thuộc ở trong cái việc nghiên cứu về văn từ học, văn bản học.
1: Vâng.
0: Mà bản thân tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp và thường làm đó, thì nhiều người có thể là nhìn thấy thì giống như kiểu là mình sơn son, nhưng thực ra mình là mình đang lấy những cái chữ đó để vào trên giấy, và mình cầm cái giấy đó là giống như là một cái phiên bản
1: vâng
0: của cái văn bia đó,
1: vâng
0: để
1: ạ.
0: Có thể là giới thiệu cho mọi người nhìn rõ hơn, kỳ hơn, và chúng ta ngay cả bản thân những người là nghiên cứu cũng có thể là đọc được chữ dễ dàng hơn.
1: Vâng, như vậy là qua câu chuyện này thì thấy là anh Doanh cũng theo dõi Facebook của nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường rất là kỹ phải không ạ? Có thể nhớ
0: vâng
1: được
0: ạ.
1: Cái hình ảnh này. Thưa anh, là con Cuông vốn đã có Pù Mát, Sông Răng, các cái bản du lịch cộng đồng, vậy thì theo anh, Bia Ma Nhai có thể được đưa vào một cái chuyến khám phá ở miền Tây Nghệ An như thế nào để vừa hấp dẫn du khách vừa đảm bảo việc gìn giữ bảo vật?
0: Theo tôi thì tại Bia Ma Nhai ở xã Con Cuông là một cái bảo vật quốc gia, và thực sự là một cái niềm tự hào. Nó không là phải là một cái cảnh đẹp, cũng không phải là một nơi nghỉ dưỡng, nhưng nó lại chứa đựng cái yếu tố về văn hóa và lịch sử, về một cái thời kỳ hào hùng của cha anh, của đất nước, của dân tộc chúng ta. Cho nên á, thì những cái đó là nó chứa đựng một cái hồn cốt rất là dễ thấy, rất là dễ cảm nhận. Và khi chúng ta đến, chúng ta nhìn lên những cái nét trừ của người xưa, chúng ta có thể là hình dung lại được một cái thời kỳ oái hùng trong lịch sử. Và chính vì những cái đó thì đây, cái văn bia, bản thân cái văn bia Ma Nhai, thì công bia văn này không thể là chúng ta có thể bỏ qua trong những cái hành trình du lịch. Bởi vì là bây giờ chúng ta du lịch, chúng ta có nhiều kiểu của du lịch sinh thái rồi du lịch nghỉ dưỡng, nhưng mà du lịch về văn hóa, du lịch về lịch sử là một cái mà chúng ta đang rất cần thiết để khơi dậy cái tinh thần, cái lòng yêu nước, cái tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Thì theo tôi đây là cái mà rất cần để cho chúng ta là tạo thành một cái tour du lịch. Và chúng ta chúng ta cần thiết hơn nữa đó, chúng ta phải biết cách để là tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn, cũng như là thuyết minh để cho tất cả đông đảo mọi người có thể hiểu được những cái giá trị mà văn bia đã viết nên và đã truyền tụng cho đến tận bây giờ.
2: Xin cảm ơn những cái thông tin vô cùng hữu ích của nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường. Xin cảm ơn anh đã tham gia cùng với hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay rất là nhiều.
0: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, chào biên tập viên Duy Anh và biên tập viên Thành Long ạ.
1: Vâng ạ.

0: Nhật ký xê dịch.
1: Nhật ký xê dịch.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Nhật ký xê dịch hôm nay thì có một vị khách đã tiếp cận.
3: Đứng trước cái hiện vật thật ấy, thì các em bắt đầu để ý đến kích thước, rồi hoa văn, rồi tự tìm xem trên cái mặt tống có những gì. Rồi đặc biệt là khi những chiếc tống này nó được tìm thấy ngay trên cái mảnh đất Nghệ An của chúng ta ấy, thì các em khá là bất ngờ. Trước đó thì các em vẫn cứ nghĩ rằng là trống Đông, Đông Sơn là một cái gì đó nó ở đâu đó rất là xa.
4: Vâng, và Đông Sơn là một cái vùng đất ở đâu xa xôi lắm đúng không ạ?
3: Đúng rồi, và khi đến bảo tàng thì mới thấy những cái dấu tích nó được tìm thấy ngay trên cái mảnh đất mình đang sống thì là với tôi đấy là một cái điều khá thú vị của cái chuyến đi thực tế này.
2: Vâng, vậy thì riêng với sưu tập trống Đồng Làng Vạc ấy thì phản ứng hay là câu hỏi nào của học sinh khiến cho anh nhớ nhất?
3: Có rất là nhiều cái câu hỏi của học sinh rất là thú vị và nó rất là tự nhiên. Tuy nhiên thì có em thì nhìn tiếng trống đồng minh khí rất là nhỏ rồi hỏi ngay là thầy ơi cái này thì cũng là trống đồng à, rồi nó bé thế thì đánh kiểu gì được. Nghe những câu hỏi đơn giản như thế nhưng mà mở ra rất là nhiều câu chuyện để chúng ta có thể tìm hiểu. Các em mới biết được cái chiếc trống đồng này ấy, nó thì không phải dùng để mà đánh như giống như các cái trống đồng bình thường mà nó có một cái ý nghĩa trong cái đời sống tinh thần của những người xưa. Rồi khi các em lại chăm chú tìm hình người, rồi hình thuyền, hình chim, hình các con vật ở trong đồng. Rồi khi tự mình phát hiện ra những cái chi tiết mà các em tìm thấy thì rất là hào hứng hơn là cái việc mà thầy cứ đứng nói từ đầu đến cuối ở điểm sớm.
4: Vâng ạ.
3: Rồi, với tôi thì, với học sinh thì không cần bắt các em phải nhớ ngay đến niên đại hay là một cái thuật ngữ gì đó. Mà chỉ cần các em nhìn thấy một cái điều lạ, và đặt được một câu hỏi như thế thì cái chuyến đi nó trở nên nó giá trị rất lớn.
4: Vâng ạ, cái quan trọng nữa là các em như anh vừa chia sẻ và các em sẽ ghi nhớ được lại những cái hình ảnh, những cái hoa văn, những hình ảnh mà nó gắn liền với ông cha ta từ ngàn xưa, từ hàng bao nhiêu thế kỷ trước và được ông cha ta truyền khắc lại trên những cái trống đồng để ghi nhớ và cho con cháu đời sau nhớ về những cái hình ảnh, những cái biểu tượng đó, chẳng hạn như là con chim lạc chẳng hạn, đúng không anh? Vâng, là một giáo viên thì và anh thấy cái việc các em học sinh của mình đứng trước một cái bảo vật quốc gia thật thì nó khác như thế nào so với khi mà những kiến thức ấy chúng ta chỉ biết qua những cái sách vở?
3: Khác nhiều chứ ạ. Trong sách thì là một hiện vật chỉ xuất hiện thông qua bức ảnh này và một vài dòng chú thích thôi.
4: Vâng ạ.
3: Còn khi đến bảo tàng thì là các em biết nó lớn hay nhỏ này, hoa văn nằm ở đâu này, nhìn từ xa, nhìn từ gần khác nhau như thế nào này. Rồi là quan trọng hơn là các em biết đây là hiện vật thật và nó được tìm thấy một cái địa điểm rất là cụ thể ở Nghệ An. Thì tôi là một giáo viên dạy văn nên là cũng rất là quan tâm đến cái việc hình dung của học sinh trong không gian văn hóa phía sau kiến thức. Thì ví dụ như nói đến trống đồng Đồng Sơn ấy, thì nếu chỉ đọc một cái khái niệm thì nó hơi

0: đúng không ạ?
1: Tháng 5 năm 2026 thì Thanh Long được biết là anh đã nhận lời mời của nhóm bạn ở Con Cuông và đến đây đúng vào dịp lễ đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia Biên Ma Nhai. Trước khi tới thì anh đã hình dung cái địa điểm này như thế nào, và khi mà tận mắt nhìn những cái dòng chữ trên vách núi thì điều gì khiến anh bất ngờ nhất ạ?
0: Tôi có đến Con Cuông vào tháng 5 năm 2026, là đúng cái dịp mà địa phương tổ chức đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với Bia Mai Ngai kỷ công vi thời Trần. Thì hôm đó tôi có nhận được cái lời mời của các bạn ở Con Cuông, nên là tôi tranh thủ lại vừa đi sự kiện vừa đi xem tất cái tấm bia đó. Nó mà trước đây thực ra là mình chỉ biết qua các thông tin hoặc cái ảnh thôi, và cái lễ đón nhận này thì được tổ chức vào tối ngày 22 tháng 5. Và trước khi đi ấy, thú thật là tôi cũng hình dung là bia chỉ là một cái tấm đá mà nó vuông vức rồi nó kiểu như cái loại bia cổ mà mình thường gặp ở đóng đình, đóng chùa mà mình đi qua ấy. Thì đến nơi thì tôi thấy nó hoàn toàn khác. Chữ thì được khắc trực tiếp vào vách núi đá vôi thành Nam. Và cảm giác đầu tiên của tôi là hóa ra gần 700 năm nay thì nó vẫn cứ đứng ở một chỗ ở nơi đây, không xây dựng cả. Và điều bất ngờ thì tôi thấy ở cái sự đồ sộ, không phải cái sự đồ sộ của nó mà chính cái vị trí của nó. Mình đang đứng giữa một không gian núi đá rồi nhìn lên những dòng chữ được khắc từ năm 1335. Thì lúc đấy cái câu chuyện lịch sử tự nhiên nó sẽ hình dung ra trong con người của mình hơn.
1: Vậy thì nếu mà giới thiệu cái chuyến đi này cho học sinh này, gia đình hoặc là một nhóm bạn trẻ thì anh Phúc sẽ nói điều gì để họ thấy là đi xem bảo vật thực ra thì không hề khô như là nhiều người vẫn suy nghĩ trước đây?
0: Tôi sẽ nói là đừng đi với một cái tâm lý là nó là một cuộc học lịch sử. Và cứ xem đây là một cái chuyến đi bình thường. Những cái điểm mình dừng lại và thử tìm hiểu một cái điều gì đó mà mình chưa biết. Ở bảo tàng thì chúng ta có thể tìm thấy chiếc trống đồng nhỏ nhất này, nhìn xem trên trống đồng làng Vạc thì nó có những hình gì này. Đến thành Nam thì là chúng ta thử tìm vị trí của những cái dòng chữ trên vách đá, rồi phải tự hỏi tại sao lại 700 năm nay thì người ta khắc cái văn bia mà nó ở trên cái nơi này. Và chứ tất cả những cái việc đấy thì cần như vậy thôi, thì chuyến đi đã có rất là nhiều chuyện để chúng ta có thể nói với nhau rồi. Còn nếu mà đi cùng với học sinh thì tôi sẽ không đặt mục tiêu cho các em phải nhớ thật nhiều, mà các em thấy tò mò chụp những bức ảnh rồi về tìm hiểu những cái thông tin như thế cũng tốt. Còn đi với bạn bè hay gia đình thì tôi có thể hoàn toàn kết hợp giữa cái việc là thăm thú thêm danh lam thắng cảnh hay là ẩm thực các cái điểm ở Con Cuông. Vậy thì theo tôi thì cái bảo vật khô chỉ khi mà mình tiếp nhận nó hoàn toàn bằng tên gọi và niên đại. Còn nếu biết khi biết đó nó tìm thấy ở đâu, có chung mình làm gì và vì sao vẫn còn đến ngày hôm nay, thì câu chuyện nó sẽ gần gũi hơn rất là nhiều.
2: Vâng ạ. Cảm ơn thầy giáo Lê Quang Phúc với những chia sẻ rất là gần gũi trong chương trình ngày hôm nay. Nghe anh kể mới thấy là đi xem một bảo vật quốc gia không nhất thiết phải bắt đầu bằng thật nhiều những cái kiến thức. Có đôi khi chỉ cần là một chút tò mò đến tận nơi rồi nhìn kỹ rồi tự mình đặt câu hỏi là đã có rất nhiều điều để nhớ rồi, phải không ạ?
1: Vâng.
0: Đúng rồi.
1: Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV ạ.
0: Vâng, cảm ơn hai MC ạ. Xin chào ạ.
2: Vâng, từ một buổi thực tế của học sinh ở bảo tàng cho đến những lần cùng bạn bè lên núi Thành Nam, đôi khi chỉ là một cái chuyến đi bất ngờ. Những chuyến đi của anh Phúc cũng cho thấy là mỗi cách xem bảo vật lại mang đến một cái cách cảm nhận khác nhau, phải không ạ? Còn nếu quý vị đang nghe chương trình và bắt đầu nghĩ đến một cái hành trình như vậy, thì ca khúc tiếp theo Duy Anh nghĩ là rất hợp một chút năng lượng trẻ trung trước khi Duy Anh và Thanh Long trở lại với những gợi ý cụ thể cho cái chuyến đi theo dấu bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An. Mời quý vị cùng nghe chuyến đi rực rỡ với Vicky Nhung và Quý Gia.

0: sổ tay xê dịch.
1: Vâng ạ, nếu mọi người muốn đi một cái hành trình đủ những cái địa điểm ngày hôm nay mà chúng ta đã cùng nhau khám phá bảo tàng này, làng Vạc, Thành Nam trong một chuyến, thì theo Dương Anh, 2 ngày 1 đêm là phương án vừa sức ở 3 điểm đến, 3 khu vực khác nhau, nên chúng ta không cần phải cố gom hết vào một ngày. Mặc dù là một ngày cũng có thể đi được, nhưng cái chuyến đi đó chắc chắn là nó sẽ rất là gấp gáp, nó mang lại nhiều cái áp lực mệt mỏi, nó không còn là một cái hành trình du lịch nữa.
2: Ngày đầu tiên thì có thể bắt đầu tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh ở phường Thành Vinh. Và nếu dành khoảng 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ đây ạ, với đoàn học sinh hay là nhóm đông thì chúng ta nên liên hệ trước để có người thuyết minh. Chỉ cần nghe kỹ một vài hiện vật mình quan tâm cũng hiệu quả hơn so với việc là chúng ta cố xem thật nhanh cả bảo tàng.
1: Vâng, và từ Thành Vinh tiếp tục đi xe khoảng 90 km về phía Tây Bắc đến làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa. Đây là lúc nối những chiếc trống vừa xem trong bảo tàng với chính vùng đất nơi chúng được phát hiện. Nếu mà đi đúng dịp lễ hội làng Vạc thì không khí sẽ chắc chắn là sôi động hơn rất nhiều. Còn ngày thường thì nên xác định đây là một địa điểm tìm hiểu di chỉ khảo cổ, không phải là một cái khu vui chơi với nhiều những cái dịch vụ có sẵn ở đây.
2: Buổi tối có thể nghỉ tại khu vực phường Thái Hòa và sáng hôm sau thì chúng ta tiếp tục về xã Con Cuông. Chia thành 2 ngày như vậy thì sẽ đỡ hơn, chúng ta không phải chạy quá nhiều điểm và mình cũng có thời gian để nghỉ ngơi cũng như là quan sát kỹ hơn.
1: Và trong những cái số khác của Du lịch cùng BN mỗi hôm thì chúng ta cũng giới thiệu rất nhiều những cái điểm mà dừng chân nghỉ dưỡng ở phường Thái Hòa rồi, đúng không? Mọi người hoàn toàn có thể kết nối nó trong cái hành trình của chương trình, trong cái hành trình của ngày hôm nay. Còn ở Con Cuông thì điểm chính của chuyến đi này đó là bia Ma Nhai Kỳ Công Thành Nam thời Trần. Nên đi vào ban ngày, chọn giày dép thuận tiện, mang nước uống, mũ, chuẩn bị áo mưa mỏng nếu mà thời tiết thất thường, rồi điện thoại, máy ảnh thì nên chuẩn bị pin cho đầy. Nhưng có một cái lưu ý quan trọng hơn, đây là bảo vật quốc gia nằm trực tiếp trên vách đá, vì vậy không tự ý sờ, viết, vẽ hay có bất kỳ tác động nào trên bề mặt bia.
2: Vâng ạ, quý vị thân mến, như vậy là chuyến đi hôm nay đã mang lại cho chúng ta rất là nhiều điều thú vị, từ một hiện vật rồi đi đến những cái vùng đất gắn bó với những cái hiện vật đó. Và chương trình du lịch cùng VOV hôm nay theo dấu chân bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
0: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất, bởi khi người bệnh đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng điển hình, khả năng virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương lây truyền chủ yếu từ động vật sang người thông qua chất tiết, đặc biệt là nước bọt có chứa virus dại. Nguồn lây thường gặp nhất là chó và mèo mắc bệnh dại. Khi con vật bị nhiễm virus, nước bọt của nó có thể chứa virus. Nếu con vật cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị tổn thương, virus có thể xâm nhập vào cơ thể của người. Phần lớn, các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại xảy ra qua vết cắn. Tuy nhiên, không nên chủ quan với những vết cào, vết xước, đặc biệt là vết cào của mèo. Mèo có thói quen liếm móng vuốt, vì vậy nước bọt có chứa virus có thể được đưa lên móng và từ đó xâm nhập vào cơ thể người qua vùng da bị trầy xước. Sau khi xâm nhập, virus dại có thể di chuyển theo các dây thần kinh đến các hạch thần kinh và hệ thần kinh trung ương. Khi tới hệ thần kinh trung ương, virus sinh sản nhanh chóng rồi tiếp tục theo đường thần kinh đến tuyến nước bọt. Đây cũng là lý do vì sao một con vật nhìn bên ngoài có thể chưa biểu hiện rõ tình trạng bệnh, nhưng nước bọt đã có khả năng chứa virus dại. Khi virus tiếp tục gây tổn thương các tế bào thần kinh, những triệu chứng điển hình của bệnh dại bắt đầu xuất hiện. Và một khi người bệnh đã lên cơn dại, tình trạng bệnh diễn biến rất nặng. Bệnh dại không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay sau khi bị chó hoặc mèo cắn. Bệnh thường trải qua các giai đoạn khác nhau. Ở giai đoạn tiền triệu chứng, người bệnh có thể xuất hiện những biểu hiện tương đối không đặc hiệu như cảm giác sợ hãi, đau đầu, sốt, mệt mỏi, khó chịu. Đáng chú ý là người bệnh có thể cảm thấy tê hoặc đau tại vị trí vết thương nơi virus xâm nhập vào cơ thể. Tiếp đó là giai đoạn viêm não. Đây là giai đoạn các triệu chứng thần kinh trở nên rõ rệt hơn. Người bệnh có thể mất ngủ, tăng cảm giác kích thích và trở nên nhạy cảm với các yếu tố từ môi trường bên ngoài như là ánh sáng, tiếng động hoặc thậm chí là một luồng gió nhẹ. Một trong những biểu hiện được nhắc đến nhiều nhất của bệnh dại là sợ nước và sợ gió. Người bệnh có thể xuất hiện những cơn co thắt, kích thích khi nhìn thấy nước hoặc khi có tác động của luồng gió. Bên cạnh đó còn có những rối loạn thần kinh thực vật như giãn đồng tử, tăng tiết nước bọt, vã mồ hôi, hạ huyết áp. Một số trường hợp có thể xuất hiện những biểu hiện bất thường khác liên quan đến hệ thần kinh. Bệnh dại có thể tiến triển theo hai thể chính là thể cuồng và thể liệt. Ở thể cuồng, người bệnh thường có tình trạng kích thích, kích động, sợ nước, sợ gió và các biểu hiện rối loạn thần kinh rõ rệt. Trong khi đó, ở thể liệt, tình trạng liệt có thể tiến triển theo hướng từ dưới lên, sau đó ảnh hưởng đến các cơ quan quan trọng, đặc biệt là cơ hô hấp. Bệnh thường diễn biến trong khoảng từ 2 đến 6 ngày, đôi khi kéo dài hơn và người bệnh có thể tử vong do liệt cơ hô hấp. Chính vì vậy, không nên chờ đến khi xuất hiện các triệu chứng điển hình mới tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Khi bệnh đã có phát đi triệu chứng, cơ hội cứu chữa là cực kỳ thấp. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một câu hỏi nhiều người quan tâm là bệnh dại có lây từ động vật sang người hay là không? Câu trả lời là có. Virus dại chủ yếu được truyền qua nước bọt của động vật mắc bệnh. Khi chó, mèo hoặc động vật có nguy cơ mắc bệnh dại cắn người, cào, làm trầy xước da hoặc liếm vào vùng da đang bị tổn thương, virus có thể xâm nhập vào cơ thể. Điều quan trọng là không nên đánh giá mức độ nguy hiểm chỉ dựa vào kích thước của vết thương. Một vết cắn nhỏ vẫn có thể tạo ra nguy cơ phơi nhiễm nếu nước bọt của con vật mang virus tiếp xúc với vùng da tổn thương. Đặc biệt, người dân không nên chủ quan với vết mèo cào. Như đã nói, mèo thường liếm móng vuốt. Vì vậy, virus dại từ nước bọt có thể đưa lên móng. Khi mèo cào vào da, virus có thể theo vết xước xâm nhập vào cơ thể. Một vấn đề khác cần lưu ý là việc tự theo dõi con vật tại nhà không thể thay thế cho việc đánh giá nguy cơ tại cơ sở y tế. Trong một số trường hợp, nếu con vật gây phơi nhiễm có thể được theo dõi, tình trạng sức khỏe của con vật trong thời gian theo dõi có thể được bác sĩ xem xét cùng với đặc điểm, vết thương và tình trạng tiêm phòng để quyết định hướng xử trí. Vì vậy, sau khi

0: khi bị chó hoặc mèo cắn, điều quan trọng nhất không phải là tự phán đoán vết thương có vẻ nhẹ, mà là xử lý vết thương ngay và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Vậy nếu chẳng may bị chó hoặc mèo cắn, chúng ta cần làm gì? Việc đầu tiên là xử lý vết thương ngay lập tức. Cần rửa thật kỹ vết cắn hoặc vùng da bị phơi nhiễm bằng nước và xà phòng. Sau đó tiếp tục rửa sạch bằng nước và có thể sử dụng các chất sát trùng phù hợp như là cồn, theo hướng dẫn. Mục đích của việc rửa vết thương và làm sạch là giảm lượng virus có thể tồn tại vị trí phơi nhiễm. Sau khi sơ cứu, người bị cắn cần đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và tư vấn tiêm vaccine phòng dại. Đặc biệt, không nên chờ đợi xuất hiện triệu chứng mới đi tiêm phòng. Thời điểm tiêm vaccine phòng dại tốt nhất là càng sớm càng tốt sau khi bị phơi nhiễm. Việc trì hoãn xử trí có thể làm mất đi cơ hội phòng bệnh hiệu quả. Trong trường hợp cần thiết, người bệnh cũng có thể được chỉ định tiêm vaccine uốn ván và điều trị chống nhiễm khuẩn tùy thuộc vào tình trạng vết thương. Đối với những trường hợp vết thương có nguy cơ cao, chẳng hạn vết thương sâu, nặng hoặc ở vị trí gần hệ thần kinh trung ương, bác sĩ có thể cân nhắc sử dụng thêm huyết thanh kháng dại để tạo miễn dịch thụ động trong thời gian cơ thể hình thành miễn dịch chủ động từ vaccine. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng tìm hiểu về bệnh dại, căn bệnh có thể phòng ngừa nhưng đặc biệt nguy hiểm khi đã xuất hiện triệu chứng. Một vấn đề khác khiến nhiều người lo lắng là tiêm vaccine phòng dại có an toàn hay là không. Theo những thông tin được cung cấp trong tài liệu y tế, vaccine phòng dại đang được sử dụng là vaccine tế bào, có hiệu quả bảo vệ cao và được đánh giá về tính an toàn. Sau tiêm, một số người có thể gặp phản ứng tại vị trí tiêm như là đau, sưng, nóng hoặc đỏ. Một số trường hợp có thể sốt nhẹ hoặc cảm thấy mệt mỏi. Một điểm quan trọng là không vì lo ngại tác dụng phụ mà từ chối hoặc trì hoãn vaccine sau khi đã có nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại. Đặc biệt, vaccine phòng dại có thể được sử dụng trong nhiều nhóm đối tượng khi có chỉ định, bao gồm cả những trường hợp đặc biệt, người đang mang thai, cho con bú, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh lý khác khi bị phơi nhiễm cần được nhân viên y tế đánh giá và hướng dẫn cụ thể thay vì tự ý quyết định không tiêm. Nói cách khác, cơ hội bảo vệ tính mạng nằm ở thời điểm sau khi bị phơi nhiễm, nhưng trước khi xuất hiện triệu chứng. Đây là lý do người dân không nên nghe theo những quan niệm truyền miệng như vết cắn nhỏ thì không sao, chó nhà cắn thì không cần tiêm, hoặc chỉ cần theo dõi vài ngày rồi mới quyết định. Việc có cần tiêm vaccine, tiêm với phác đồ nào, có cần huyết thanh kháng dại hay không phải được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố và do nhân viên y tế tư vấn. Nếu bị chó mèo cắn hoặc cào, hãy nhớ 3 việc quan trọng. Thứ nhất, rửa sạch vết thương ngay. Thứ hai, đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Thứ ba, tuân thủ đầy đủ phác đồ vaccine và các chỉ định điều trị dự phòng của nhân viên y tế. Đừng đợi đến khi sợ nước, sợ gió, khó nuốt, kích động hoặc xuất hiện những triệu chứng thần kinh rõ rệt mới tìm đến bệnh viện. Khi đó cơ hội điều trị đã trở nên vô cùng mong manh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Bệnh dại, nguyên nhân triệu chứng, lây truyền, phòng ngừa và điều trị. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, không chói chang như mùa hè nắng đổ, không lạnh lẽo như mùa đông băng giá, không sắc màu rực rỡ như mùa xuân căng tràn đầy sức sống. Mùa thu êm ả dịu dàng, xen lẫn nỗi niềm hoang hoài trong làn gió heo may lành lạnh, trong nắng vàng bình lặng cuối chiều. Sắc thu như in dấu trong tâm khảm con người, mùa của những hoài niệm miên man, đưa tâm hồn ta về với miền ký ức xa xăm. Trong niềm cảm xúc ấy, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Khúc Tự Tình Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Mai Vinh cùng với Thanh Xuân và Quỳnh Nga ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, mình nghe nhớ có người từng nói như thế này ạ. Sắc thu là cảnh, tiết thu là tình. Mùa thu là mùa có đủ cảnh và tình, nên dễ làm lòng người xao xuyến. Cái se se lạnh đêm thu làm những ai xa nhà dễ nhớ, những ai xa người dễ thương. Nỗi nhớ trong mùa thu có cái gì đó dịu ngọt như ngọn gió heo may, làm hồng đôi má người thiếu nữ.
1: Khi những cơn gió heo may đầu mùa gõ cửa từng góc phố, đất trời trao nghiêng trong sắc lá vàng, cũng là lúc mùa thu trở thành miền ký ức mênh mang nhất của âm nhạc. Khúc Tự Tình Mùa Thu của nhạc sĩ Mai Vinh chứa chan tâm trạng. Đó là những âu lo cho một cuộc tình mong manh, dở dang của một tình yêu đã xa. Ngay từ những giai điệu mở đầu, tác phẩm đã đưa người nghe bước vào một không gian ngập tràn hơi sương và sắc thu miên man. Mùa thu hiện lên không rực rỡ mà mang một nỗi buồn êm đềm len lỏi qua từng nét vẽ của ca từ. Mùa thu lá rơi miên man nỗi nhớ về em. Ngày xưa bước đi bên em khung trời mộng mơ, ngày ta có nhau say sưa cùng chung ước hẹn, những ngày tháng vui mùa thu hát bài tình ca.
0: Hình ảnh lá rơi cùng giai điệu dàn trải nhẹ nhàng gợi cảm giác về một bức tranh mùa thu êm đềm. Mùa thu ở đây không đứng yên mà như đang bước khẽ, khơi gợi lại cả một miền ký ức tươi đẹp, những ngày tháng hai người có nhau cùng chung ước hẹn và cất lên bài tình ca mùa thu hiện về thật rạng rỡ. Đó là khoảng thời gian trong trẻo của tuổi trẻ, khi tình yêu làm cho cảnh sắc đất trời cũng trở nên lung linh dịu ngọt. Mùa thu màu nắng đã nhạt vàng quyến rũ, ngọn gió thu thì lãng đãng, mơn trớn nhẹ nhàng lên xa, lên tóc, rất đỗi điệu đà. Chẳng rõ thu có màu gì mà góc phố trụm đầu bằng những gánh hàng hoa xôn xao trong nắng sớm, ngào ngạt những mùi hương thi vị đến nao lòng. Ta trầm ngâm nhận lại riêng mình một nỗi xuyến xao như vừa tiếc nuối, vừa đợi chờ, vừa bâng khuâng chất vấn nỗi niềm qua một điệu nhạc, rồi chạnh lòng nhớ thương, miên man ngược về những dòng trôi ký ức.
1: Nhưng mùa thu vốn là mùa của những chuyển mình lặng lẽ, và ca khúc cũng chậm rãi đưa cảm xúc trở về với thực tại xao xuyến. Giờ em đã xa, mang theo cơn gió mùa thu, và người ơi biết chăng đêm nay mùa đông đã về. Gió mùa thu mang bóng hình người thương đi xa, để lại một khoảng không gian quạnh vắng nhưng bình yên. Khi đêm nay mùa đông đã về, cái lạnh đầu mùa chỉ làm cho nỗi nhớ thêm đằm thắm, chứ không hề mang màu sắc u uất. Đoạn nhạc gợi chút bâng khuâng nhẹ nhàng như một tiếng thở dài êm ái khi ngoái nhìn về những kỷ niệm đẹp đã nằm lại ở phía sau. Lời nhắn nhủ đừng buồn nhé em yêu cất lên thật dịu dàng, xoa dịu đi những dở dang của một cuộc tình. Dẫu mai này không còn chung bước, tình yêu ấy vẫn hiện hữu như một phần đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Mùa thu vẫn tiếp tục cất tiếng hát như một chứng nhân cho những tình cảm chân thành, để lời hứa suốt cuộc đời anh mãi yêu em đọng lại, tựa như một góc kỷ niệm ngát hương, lưu giữ mãi vẻ đẹp thuần khiết của ngày xưa cũ.

0: Thưa quý vị, giữa muôn đổi rời của thời gian vạn vật, Thu vẫn đi về và níu giữ dùng người những khoảnh khắc dấu yêu. Khi hào phóng lúc ưu tư, khi xôn xao lúc trữ tình trầm lắng. Và dù khi tất cả đã thành dĩ vãng xa xôi, ta vẫn yêu đến vô cùng màu thu liêu trai, cùng sư hương của nét thu buồn lộng lẫy. Trạm cảm xúc ngày hôm nay với khúc tự tình mùa thu cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, Bệnh viện Quân y 4 thành lập ngày 7 tháng 10 năm 1956 là một trong những đơn vị tuyến đầu trong hệ thống các bệnh viện quân đội trên cả nước. 70 năm qua, các thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý, y bác sĩ và nhân viên của đơn vị đã nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn 5 tỉnh quân khu.
3: Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trên địa bàn quân khu 4, tham gia các nhiệm vụ đặc biệt và các sứ mệnh tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Châu Phi. Tại địa bàn miền núi biên giới Hải Đảo, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 4 đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
4: Những chuyến công tác, những lần y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 4 có mặt tại cơ sở, những chuyến thăm khám, cấp phát thuốc chữa bệnh cho nhân dân tại địa bàn miền núi biên giới Hải Đảo đã mang đến niềm tin, sự an tâm cho đông đảo nhân dân.
3: Không thiếu những câu chuyện cảm động về người lính khoác áo blue trắng có mặt tại những nơi và những địa điểm để dành dật sự sống cho các bệnh nhân trong thời điểm ngặt nghèo nhất, và có biết bao ánh mắt, bao nụ cười hạnh phúc mà nhân dân đã dành cho các anh sau những chuyến dã ngoại về cơ sở, và tất cả toát lên vẻ đẹp, phẩm chất sáng ngời của người lính, của người thầy thuốc nhân dân, lương y như từ mẫu.
4: 70 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 4 đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho biết bao nhiêu người. Những câu chuyện cảm động đó sẽ được vị khách mời chia sẻ trong chương trình hôm nay ạ. Y tế uy tín hàng đầu.
3: Bệnh viện có hơn 500 giường bệnh,

0: với đầy đủ các chuyên khoa từ nội, ngoại, sản nhi đến các chuyên khoa chuyên sâu như là tim mạch, thần kinh, ung bướu. Trang thiết bị y tế hiện đại như là máy CT 128 lát cắt, MRI 1.5 Tesla và máy siêu âm 4D, hệ thống xét nghiệm tự động và giúp chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh hiệu quả.
1: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, vừa rồi là những cái thông tin cơ bản giới thiệu về bệnh viện Quân y 4. Quay trở lại với vị khách mời trong chương trình hôm nay ạ. Thưa Trung tá Thạc sĩ bác sĩ Phạm Quang Anh, khi mà nhắc đến bệnh viện Quân y 4, một mái ấm mà anh đang gắn bó tròn 70 tuổi vào ngày 7 tháng 10, thì không biết lúc này đây cái cảm xúc của anh như thế nào ạ?
2: Thực sự trong những ngày này khi bệnh viện Quân y 4 của chúng tôi đang tổ chức các cái hoạt động sôi nổi để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, thì tôi cũng cảm thấy rất là vui và xúc động cũng như rất là tự hào khi mình được là một trong thành viên của bệnh viện. Với cá nhân tôi thì bệnh viện Quân y 4 không chỉ là nơi công tác mà mình đã gắn bó, mà còn là một mái nhà nơi mình được học tập, trưởng thành và gắn bó, được tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, được niềm là một cái niềm vinh dự rất lớn cho bản thân tôi.
1: Vâng ạ.
2: Và cũng chính là niềm thúc giục chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực, cống hiến và góp phần nhỏ bé của mình để viết tiếp những cái chương mới của bệnh viện trong thời gian tới.
0: Chúng tôi cũng xin chia vui với cá nhân anh và tập thể bệnh viện Quân y 4. Và với riêng cá nhân bác sĩ Phạm Quang Anh thì anh lại công tác ở lĩnh vực chuyên môn rất là đặc thù và phụ trách đó là mảng chấn thương chỉnh hình. Vậy thì cái mảng này thì đã có những đóng góp to lớn như thế nào đối với cái truyền thống 70 năm của bệnh viện Quân y 4 ạ?
2: Kính thưa anh Thái Sơn, là thì cái lĩnh vực chấn thương chỉnh hình của chúng tôi thì là có một cái vị trí rất là quan trọng trong y học cũng như gắn liền với quá trình xây dựng trưởng thành của bệnh viện Quân y 4. Thì trong những năm chiến tranh thì ngoại khoa chấn thương là một trong những cái chuyên ngành rất là trọng tâm, trực tiếp cấp cứu điều trị thương binh, góp phần bảo đảm cái tính mạng, bảo tồn chi thể cũng như phục hồi cái sức chiến đấu cho bộ đội.
1: Vâng ạ.
2: Những cái truyền thống đó được các cái nhiều thế hệ thầy thuốc của bệnh viện gìn giữ kế thừa và phát triển cho đến ngày hôm nay.
1: Vâng.
2: Trong cái thời bình như ngày hôm nay thì với yêu cầu ngày càng cao thì chúng tôi lại càng chăm lo hơn nữa và phát triển hơn nữa các cái quy mô điều trị cũng như về mặt chuyên môn kỹ thuật.
1: Vâng.
2: Hiện tại thì chúng tôi đã điều trị những cái chấn thương từ đơn giản cho đến những cái lúc phức tạp. Bên cạnh đó chúng tôi điều trị cho cán bộ chiến sĩ và còn cả điều trị cho nhân dân của các cái trên địa bàn của Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như các cái tỉnh lân cận.
1: Vâng ạ, có thể thấy là khi mà mọi người được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Quân y 4 thì dưới sự chăm sóc của các y bác sĩ ở đây thì thực sự là rất là yên tâm, bởi vì là bản thân Thanh Long cũng như là người nhà của mình ấy cũng có rất là nhiều lần, những lần ốm đau bệnh tật thì cũng đều vào bệnh viện Quân y 4 để chăm sóc ạ. Và mang tên là bệnh viện Quân y 4, tuy nhiên thì đơn vị ta lại thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng ở khá nhiều địa bàn trên cả nước, và cụ thể là như thế nào anh?
2: Bệnh viện Quân y 4 của chúng tôi thì đóng là một cái bệnh viện tuyến cuối của quân khu.
1: Vâng.
2: Thì thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của nhân dân trên địa bàn quân khu. Bên cạnh đó chúng tôi còn thường xuyên cử đi thực hiện các nhiệm vụ từ nhiều địa bàn, từ miền núi đến biên giới hải đảo. Bệnh viện cũng tham gia các cái thực hiện các cái nhiệm vụ quốc tế, trong đó cử cán bộ tham gia bệnh viện dã chiến cấp 2 tại cái phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.
1: Vâng.
2: Đặc biệt là một trong những cái nhiệm vụ thường xuyên của bệnh viện là bảo đảm quân y tại đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa.
1: Ừ.
2: Thì qua nhiều năm thì đã có nhiều thế hệ cán bộ nhân viên đã thực hiện nhiệm vụ tại đảo và đã chăm sóc cho các cái lực lượng đứng chân trên đảo và đảm bảo rất là an toàn cho các cái lực lượng này.
1: Vâng.
0: Như bác sĩ Quang Anh vừa chia sẻ thì đó là Quân y 4 đã nhiều lần cử lực lượng của mình, cán bộ chiến sĩ của mình đi tham gia trong thành phần phái bộ Liên Hợp Quốc, và chị Thanh Long nhớ không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Tại phòng thu này đây thì cách đây khoảng 2 năm đúng không? Chúng ta cũng đã tiến hành phỏng vấn các cái thành viên của bệnh viện 4, trong đó có chị Hằng, anh Hoàng đấy, là những người đã có những năm tháng đã

0: đáng nhớ khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc,
1: Vâng
0: Bệnh
1: ạ.
0: viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan đấy.
1: Vâng. Vậy thì thưa anh ạ, ngoài thực hiện nhiệm vụ ở châu Phi, tại nước bạn Lào thì ít người biết rằng là đã có nhiều thế hệ bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 thực hiện nhiệm vụ tại biển đảo Trường Sa. Vậy thì bác sĩ Quang Anh có thể chia sẻ thêm về điều này ạ?
2: Thì tôi nghĩ đây là một cái nhiệm vụ rất là đặc biệt. Đấy là cái nhiệm vụ này của chúng tôi thì các cái lực lượng quân y thay phiên nhau lên trên đảo ấy, thì trước hết là phải chăm sóc sức khỏe cán bộ.
0: Quang Anh chia sẻ là bệnh viện 4 thì đã nhiều lần cắt cử cán bộ chiến sĩ của mình, là đặc biệt là lực lượng quân y là thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa đúng không ạ? Nhưng
2: Vâng.
0: cả cá nhân anh thì đã tham gia chưa?
2: Tôi đã trực tiếp tham gia cái hoạt động ở trên quần đảo Trường Sa trong cái thời gian 1 năm,
1: Một năm.
2: từ tháng 10 năm 2016
1: Vâng.
2: đến tháng 10 năm 2017.
1: Và trong cái quá trình mà anh thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa thì mang lại cho anh những cảm xúc như thế nào? Và chúng ta cũng biết là đối với ngành y, trong cái quá trình tác nghiệp ở trên đất liền thì cũng gặp khá nhiều khó khăn rồi đúng không ạ? Vậy thì cái điều kiện y tế cũng như là việc mình thực hiện nhiệm vụ ở ngoài đảo thì có những cái khó khăn gì ạ?
2: Thì theo tôi thì khó khăn ở trên đảo thì rất là nhiều khó khăn.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên mà khó khăn lớn nhất khi thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo đấy là rất là xa đất liền. Ở đất liền thì chúng ta có rất là nhiều trang thiết bị hỗ trợ, có rất nhiều chuyên gia ở phía sau, có những người đồng nghiệp có kinh nghiệm của mình các thế hệ đi trước. Nhưng ở ngoài đảo thì tất cả các trang thiết bị, thuốc men, nhân vật lực đều đều hết sức là hạn chế.
1: Vâng.
2: Người bác sĩ thì đặc biệt là chỉ có một bác sĩ thôi, và người ấy là phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho sức khỏe của toàn bộ các cái lực lượng đứng chân trên đảo trong cái điều kiện hết sức là hạn chế, và chúng ta phải rất là bình tĩnh và rất rất quyết đoán để đưa ra những cái hướng xử trí để chúng ta làm cho cái niềm tin cho cán bộ chiến sĩ ở trên đảo.
1: Vâng ạ, những người bác sĩ quân y thì có một điều đó là đã được trải qua cái môi trường đào tạo vào Mây Sơn, cho nên là chịu đựng được cái sự khắc khổ này và được tôi luyện cho mình cái bản lĩnh, cho dù cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì chúng ta cũng sẽ cố gắng và khắc phục được, phải không anh?
0: Như anh vừa chia sẻ thì mỗi đảo là chắc chắn là đảo lớn thì chỉ có một bác sĩ thôi đúng không ạ?
2: Vâng,
0: Thế còn các cái đảo chim, đảo nổi thì thế nào?
2: thưa thưa anh thì ở ngoài kia thì có rất là nhiều đảo, điểm đảo, thì có những cái đảo lớn thì có thể là có cái có 2 thậm chí 3 bác sĩ, nhưng tuy nhiên đảo của chúng tôi chỉ có một bác sĩ, ngoài ra còn có 3 anh em y sĩ điều dưỡng nữa.
1: Vâng. Thế với những cái ca bệnh hoặc là những cái trường hợp mà bị nặng thì chúng ta sẽ có một cái sự kết nối như thế nào với các cái bác sĩ ở trong đất liền ạ?
2: Cái này thì báo cáo về chị Thanh Long thì chúng tôi thực hiện ở nhiệm vụ ngoài đảo rất là xa đất liền. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thường xuyên giữ kết nối liên lạc với các cái đặc biệt là ở đối với ấy, bệnh viện của chúng tôi. Đặc biệt khi gặp những cái trường hợp mà có cái cần về hội chẩn các cái chuyên khoa khác mà không phải là thế mạnh của mình thì chúng tôi thường xuyên liên lạc về đối với bệnh viện. Ngoài ra thì chúng tôi liên lạc với những cái bệnh xá ở các cái đảo lân cận mà có cái trình độ trang thiết bị nó tốt hơn chúng tôi, thì chúng tôi sẵn sàng liên hệ và chuyển bệnh nhân sang đấy.
0: Vâng. Vậy thì anh bác sĩ Quang Anh thì đã công tác ở Trường Sa trong vòng 1 năm, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái quá trình công tác của mình ở tại đó thì đã diễn ra như thế nào, có những đặc điểm nào mà bác sĩ bây giờ đã sao, mặc dù đã 10 năm rồi
1: Những kỷ niệm mà đúng
0: đó, nó
1: ạ.
0: kỷ niệm có kỷ niệm thế nào?
2: Thì nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi trên đảo thì thường xuyên phải theo dõi chăm sóc sức khỏe, bảo đảm cho cả cái lực lượng đứng chân trên đảo, giống như tôi nói, đặc biệt là phải làm cái công tác phòng dịch bệnh, đặc biệt với những cái đặc điểm ở ở ngoài đảo xa đất liền. Ở ngoài kia còn có rất là nhiều nhiều bệnh, ví dụ như nhiều dịch bệnh, ví dụ như dịch bệnh côn trùng, dịch bệnh về về các cái loài loài loài thậm chí là chuột. Đấy.
1: Vâng ạ.
2: Bên cạnh đó thì một nhiệm vụ quan trọng là chúng tôi làm điểm tựa cho ngư dân
1: Vâng.
2: vươn khơi bám biển, để khi người ta lỡ may, người ta có vấn đề gì về sức khỏe, người ta tin tưởng, người ta vào để người ta cấp cứu điều trị, người ta

0: cần cấp phát thuốc gì đấy mình để làm cho người ta bám ngư trường bám biển.
1: Vâng ạ. À, đúng là như vậy, khi mà chúng ta biết là ở trên đảo có các y bác sĩ đúng không ạ? Những y bác sĩ rất là giỏi nữa thì những người ngư dân của chúng ta sẽ yên tâm hơn mỗi khi mà họ ra khơi phải không anh? À, đối với người dân Việt Nam ạ, cái tên Trường Sa gắn liền với Tổ quốc luôn là máu thịt ạ. Nhiều người nói rằng là đã đi Trường Sa về thì chúng ta lại càng yêu Tổ quốc nhiều hơn. Và bác sĩ Quang Anh cảm thấy như thế nào về điều này?
0: À vâng ạ, đây là một cái câu nói rất hay của một cái thủ trưởng bộ phòng. Mà đối với tôi thì 1 năm ở An Bang là một khoảng thời gian rất là đặc biệt, và đời tôi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ quên được.
1: Vâng ạ.
0: Khi đứng giữa biển, khi đứng giữa giữa biển rất mênh mông ấy, thì nhìn những cái lá cờ tổ quốc tung bay trên đảo, mình cảm nhận cái 2 chữ tổ quốc rất cụ thể và gần gũi. Ở đó thì có những cái cán bộ chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, và có những cái ngư dân vẫn kiên trì vươn khơi bám biển. Chính những cái điều bình dị gì ấy đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi người đối với cái biển đảo quê hương. Và sau 1 năm trở về đất liền thì tôi nghĩ tình cảm dành cho Trường Sa vẫn luôn là một phần đặc biệt trong cái cuộc đời quân ngũ của mình.
2: À vâng. À, chị Thanh Long à, chắc chắn là câu chuyện về Trường Sa sẽ còn có rất nhiều điều mà chúng ta muốn chia sẻ, và hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng ta đã kết nối được với một vị khách rất đặc biệt, đó là Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú là Nguyễn An Giang, giám đốc bệnh viện quân y 4. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta là thực hiện chương trình của chúng ta trong một cái mốc thời gian rất rất là đặc biệt đúng không ạ? Chúng ta kỷ niệm 70 năm thành lập bệnh viện quân y 4, thì bây giờ chúng ta rất là mong muốn
1: Vâng
2: được
1: ạ.
2: nghe ý kiến của một người đứng đầu
1: Vâng
2: của
1: ạ.
2: bệnh viện để chia sẻ với cái truyền thống tự hào đó.
1: Vâng ạ, xin được chào Đại tá Nguyễn An Giang ạ.
3: Xin chào hai MC.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn Đại tá Nguyễn An Giang đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. À, thưa Đại tá Nguyễn An Giang, Bệnh viện Quân y 4 năm nay vừa tròn 70 tuổi. Vậy thì Đại tá có thể chia sẻ những cái dấu mốc đáng nhớ của đơn vị trong 70 năm xây dựng và phát triển như thế nào ạ?
3: Xin cảm ơn MC. Có thể nói rằng là 70 năm là một chặng đường rất là dài.
1: Dạ.
3: 70 năm của Bệnh viện Quân y 4 thì gắn với những bước phát triển của quân đội, của lực lượng vũ trang quân khu 4 và nền y học nước nhà. Với Bệnh viện Quân y 4 thì mỗi giai đoạn lịch sử thì đều để lại những cái ấn tượng và dấu ấn rất sâu sắc.
1: Vâng ạ.
3: Ngày 7 tháng 10 năm 1956 thì Bệnh viện Quân y 4 được thành lập tại xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Trên cơ sở hợp nhất của Bệnh viện K43 và Bệnh xá Hồ Chí Minh. Trong những ngày,
1: Vâng ạ.
3: thì dấu ấn của 70 năm của chúng tôi thì không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở truyền thống. Đó là sự tận tụy, là tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh nhiều thế hệ cán bộ nhân viên của bệnh viện.
1: Vâng ạ.
3: Đấy chính là cái nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển trong cái giai đoạn mới tiếp theo.
1: Vâng. À, như Đại tá Nguyễn An Giang vừa chia sẻ, đó là những cái dấu ấn rất đáng tự hào với truyền thống 70 năm của Bệnh viện Quân y 4 đúng không ạ? Của biết bao nhiêu là lớp các thế hệ y bác sĩ tại bệnh viện. À, thưa bác sĩ, là hiện nay thì cơ sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị của Bệnh viện Quân y 4 được đầu tư như thế nào để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới ạ?
3: Vâng, trong những ngày đầu thành lập thì điều kiện hết sức khó khăn. Tuy nhiên trong quá trình phát triển thì trong những năm gần đây thì bệnh viện được quan tâm đầu tư là khá cái đồng bộ cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin và cả cái nguồn lực. Có thể nói nhiều cái trang thiết bị hiện đại đã được đưa vào quá trình khai thác với các cái hệ thống như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hồi sức lọc máu, các kỹ thuật chuyên sâu giúp nâng cao năng lực khám và điều trị ở bệnh viện. Đặc biệt có những hệ thống máy móc rất hiện đại tiên tiến như CT scan 128 lát cắt, rồi là MRI 1.5 chất lao. Đặc biệt trong đó thì chúng tôi hết sức quan tâm là công tác chuyển đổi số trong thời kỳ gần đây. Bệnh viện đã triển khai cái hệ thống HIPAA và bệnh án điện tử để từng bước để chúng tôi xây dựng cái môi trường làm việc số.
1: Vâng ạ.
3: Thì trong thời gian tới thì định hướng của chúng tôi thì không chỉ là đầu tư thêm máy móc mà còn cần phải làm chủ công nghệ, rồi khai thác hiệu quả dữ liệu và từng bước để nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả trong cái quản trị bệnh viện.
1: Vâng ạ. với những cái sự đầu tư rất là kịp thời ạ, và những cái trang thiết bị y tế như thế này thì chắc chắn là sẽ giúp cho cái quá trình chẩn đoán bệnh của chúng ta

0: nhanh chóng hơn và chính xác hơn, và cũng là tạo một cái niềm tin rất là lớn cho lực lượng vũ trang cũng như là người dân, phải không ạ?
1: Vâng, thưa đại tá Nguyễn An Giang ạ, vâng, được biết rằng hàng năm thì bệnh viện quân y 4 thì thường cử các cái cán bộ bác sĩ thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc rồi tại biên giới hải đảo. Vậy thì thông qua những cái nhiệm vụ này thì hình ảnh của người lính quân y của chúng ta thì đã được lan tỏa và gần gũi hơn như thế nào đối với nhân dân ạ?
2: Vâng, đây có thể nói là những nhiệm vụ mà chúng tôi hết sức tự hào. Thì cán bộ bác sĩ bệnh viện quân y 4 chúng tôi nhiều năm qua đã tham gia các nhiệm vụ tại biên giới, tại hải đảo, tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt trong đó là tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thì chúng tôi đã có rất nhiều lượt cán bộ nhân viên ngành y đã tham gia bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân y cho đảo An Bang, để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân y cho bên các lực lượng hoạt động ở tại biên giới Việt Lào. Thì có thể nói ở những nơi đó thì người lính quân y không chỉ là làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và giúp đỡ cộng đồng. Qua từng cái việc làm cụ thể thì hình ảnh người thầy thuốc mặc áo lính tận tâm với người bệnh, gần gũi nhân dân thì ngày càng được lan tỏa. Và chúng tôi cũng cho rằng đó chính là một cách để thiết thực để gìn giữ và phát huy cái phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
0: Vâng ạ. Và thưa đại tá Nguyễn An Giang, vậy thì đại tá có thể cho biết và một trong những cái điều mà người dân cũng rất là quan tâm ạ, trong thời gian tới, một vài năm tới đây thì diện mạo của bệnh viện quân y 4 sẽ như thế nào?
2: Vâng, thực sự mà nói cùng với sự tiến bộ y học và cái sự phát triển của xã hội thì trong một vài năm tới thì chúng tôi hết sức kỳ vọng bệnh viện quân y 4 sẽ có một cái diện mạo là hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và thông minh hơn.
0: Vâng ạ.
2: Trước hết là chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các cái chuyên khoa mũi nhọn, các cái kỹ thuật chuyên sâu và đầu tư trang thiết bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó là chuyển đổi mạnh về chuyển đổi số và nhãn điện tử, rồi quản trị dữ liệu và sẽ từng bước để sử dụng AI trong hỗ trợ chuyên môn.
0: Vâng ạ.
2: Cũng như điều hành bệnh viện và xây dựng cái môi trường làm việc ở trong bệnh viện là xanh sạch đẹp. Những yếu tố quyết định nhất thì chúng tôi vẫn xác định đó là con người. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ thầy thuốc thì vừa giỏi chuyên môn, vừa có ý đức và vừa có bản lĩnh của người quân nhân. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xây dựng bệnh viện quân y 4 ấy, trở thành một bệnh viện quân y hiện đại, có chất lượng chuyên môn cao và phục vụ tốt bộ đội và nhân dân để xứng đáng với truyền thống 70 năm của đơn vị.
0: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của đại tá Nguyễn An Giang, giám đốc bệnh viện quân y 4 trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng mong rằng là với những chia sẻ của đại tá Nguyễn An Giang thì cũng sẽ làm tạo một cái niềm tin rất là lớn trong nhân dân ạ. Và hy vọng rằng trong một vài năm tới thì bệnh viện sẽ có thật là nhiều những cái bước đột phá. Chúng ta sẽ tiếp nối cái truyền thống tự hào 70 năm của bệnh viện quân y 4. Xin cảm ơn những chia sẻ của đại tá.
2: Xin cảm ơn MC.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, quay trở lại câu chuyện với vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là Trung tá bác sĩ Phạm Quang Anh. Như lúc nãy đồng chí giám đốc chia sẻ đó thì chúng ta, bệnh viện chúng ta có nhiệm vụ là đảm bảo y tế cho đảo An Bang, đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình riêng với cá nhân anh ạ, trong một năm gắn bó với đảo đó thì có câu chuyện nào đáng nhớ không khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc là những người bệnh hoặc là cán bộ chiến sĩ?
3: Đảo tôi rất yên biển lặng. Bình thường vào đảo An Bang rất là khó. Mấy đấy thời hôm ấy là trời yên biển lặng, em vào đảo An Bang rất là thuận lợi và kịp thời. Thì vào chúng tôi xác định lấy là một cái trường hợp lằn sâu, sau đó xuất hiện các triệu chứng này chúng tôi xác định ngay, chúng tôi chẩn đoán là một cái bệnh giảm áp. Sau đó chúng tôi tiến hành cấp cứu các cái chức năng sống, hỗ trợ các cái chức năng sống, rồi là đặt sông tiểu, rồi cho các cái thuốc. Sau một vài ngày điều trị thì bệnh nhân ổn định dần. Và các cái cảm giác, các cái tư trí nó bắt đầu hồi phục. Thì điều kiện thuận lợi, chúng tôi vận chuyển bệnh nhân vào đất liền. Sau đó chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân là đi điều trị thêm bằng cái oxy cao áp, hoặc cái sau đó dần dần bệnh nhân hồi phục và bệnh nhân đi lại sinh hoạt gần như bình thường. Sau đó nhiều đó thì bệnh nhân rất là cảm ơn anh em ở trên đảo, đặc biệt là lực lượng quân y, mà nhiều lần liên lạc, nhưng mà sau đó một thời gian gần đấy thì chúng tôi mất liên lạc thì

0: thì cũng ấy, nhưng mà đứng trước một cái trường hợp đấy thì khi người dân người ngư dân người ta không may bị thương bị bệnh như thế, người ta đã tin tưởng cái tổ quân y, người ta đã kịp thời lên cổ quân y và gần như là giữa người lính và người dân ở một nơi đảo xa không có khoảng cách, và người ta rất là đồng cảm chia sẻ và quý trọng mình.
1: Vâng.
0: Thì chúng tôi là đây một cái câu chuyện đáng nhớ
1: Vâng ạ.
0: là trong này cả câu chuyện mà chúng tôi đã cấp cứu các cái ngư dân ở trên đảo
1: Vâng, có thể thấy là
0: máu. Do quá trình nhà tôi là chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và đặc địa cùng biết về các cái kỹ thuật khâu nối mạch máu, và bệnh nhân này tổn thương cái cùng động mạch trụ ở cẳng tay, là một cái động mạch cũng nuôi chi thể chính. Thì sau đó tôi cũng quyết định có trong cái điều kiện là có cái chỉ tương đối nhỏ, chỉ 5060, thì tôi quyết định là thực hiện phẫu thuật ngay tại đảo để
1: Vâng.
0: phẫu thuật lưu thông mạch máu để tái thông được cái mạch máu nuôi chính của chi thể. Và sau đó bệnh nhân là gần như bình phục hoàn toàn, bệnh nhân cũng không phải chuyển vào đất liền hay chuyển vào y tế khác. Và sau khi là cái này nhớ nhất là gì, bệnh nhân đã vào cái trạm y tế của cái đảo thuyền chài, sau cái thuyền chài người ta tin tưởng, người ta chuyển sang cho chúng tôi để thực hiện ngay ở trên trên đảo.
1: Vâng, qua những câu chuyện như vậy để chúng ta thấy được một cái mối liên hệ, một cái tình cảm rất là đặc biệt
2: Giữa quân và dân
1: giữa
2: đấy.
1: quân và dân, đúng không
2: Vâng.
1: ạ? Và vừa như anh vừa chia sẻ là một cái hành trình 1 năm tại đảo Trường Sa, đúng không anh? Nó sẽ là một trong những cái hành trình đặc biệt nhất trong cuộc đời của mình. Vậy thì Thanh Long tò mò không biết là sau cái chuyến, sau quá trình thực hiện nhiệm vụ đó thì cái kỷ vật đặc biệt nào của quần đảo Trường Sa mà anh đã mang
2: Vâng.
1: về để luôn nhắc nhớ mình về cái hành trình đặc biệt này ạ?
0: Kính thưa anh chị Thanh Long và anh Thái Sơn, thì thực ra ở kỷ vật ở trên đảo chúng tôi mang về cũng khá là nhiều.
1: Vâng.
0: Trong đó một kỷ vật mà chúng tôi nhớ nhất mà gọi là đặc sản ở ngoài quần đảo, mang những cái cây bàng muống, những cái hạt, những cái quả bàng muống nó
1: Vâng
0: chín
1: ạ.
0: ấy, nó khô. Mô hình cơ quan hành chính là trồng ngay tại khuôn viên của bệnh viện.
2: À, khuôn viên,
1: Vâng.
2: vâng,
1: Thế
2: xem
1: vậy
2: biết
1: là
2: đó
1: bây
2: là
1: giờ là cây bàng vuông này là cao 2 mét đúng không? Và tuổi đời thì cũng gần 10 năm
0: cũng gần 10
1: phải
0: năm rồi.
2: À,
0: Vâng.
2: và nó vẫn đang hiện hữu ở trong không gian khuôn viên của Bệnh
1: Vâng.
2: viện Quân y 4, và mỗi ngày đi làm việc mà các anh các chị mà đã từng đi Trường Sa hoặc là mong mỏi được được tổ chức quan tâm bố trí cho đi công tác Trường Sa, thì nhìn vào cái bàn đó thì nhìn thấy rằng đó là hình hài tổ quốc ở đó rồi, đúng không?
1: Vâng ạ,
2: Bạn biển
1: vâng.
2: đảo đó rồi, đúng không?
1: Và sức sống vẫn đang tiếp tục vươn lên, đúng không anh Sơn?
2: Vâng.
1: Những gọi là những kỷ vật cũng cũng như là những câu chuyện đặc biệt, nó sẽ luôn là một cái hành trang đẹp trong cuộc đời người lính của mình, phải không anh?
2: À, vâng,
0: vâng.
1: Vâng ạ.
2: À, vâng, trước khi kết thúc câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là muốn là Trung tá bác sĩ Phạm Quang Anh chia sẻ thêm một điều, một cái tâm nguyện của mình nữa. Tức là các anh các chị đã từng đến Trường Sa, đến những nơi khó khăn nhất của Tổ quốc rồi, thì các anh có cái kiến

0: Ngoài ra thì điều kiện biển đảo cũng như miền núi thì hiện tại chúng ta là trang thiết bị, nhân lực vẫn đang còn khó khăn, đang còn thiếu thốn. Thì tôi đề nghị là các cấp có thẩm quyền thì tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các cái nơi này để giúp cho quá trình bảo đảm quân y được tốt hơn.
1: Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, những câu chuyện rất là ý nghĩa của Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ. Chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp, các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 sẽ có thật là nhiều sức khỏe và chúng ta tiếp tục luôn là cái điểm tựa vững chắc cho người dân ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Vâng, đến đây thì chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ cũng xin được tạm dừng. Chỉ đạo nội dung... chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và xin hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. ASEAN 2026, đội tuyển cầu mây nữ giành huy chương vàng thứ 2 cho thể thao Việt Nam. UEFA Nations League 2026-2027, League A, Marco Olise tỏa sáng giúp Pháp hạ cục Bỉ 1-0. Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 9 tại sân bơi của Trung tâm Thi đấu và Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, trận chung kết và lễ trao giải môn bơi lội đã diễn ra trong không khí đầy sôi nổi. Với khí thế quyết tâm đạt thành tích cao, các vận động viên đã mang đến cho khán giả màn tranh tài hấp dẫn.
5: Đối với nội dung bơi, các vận động viên thi đấu tại 15 nội dung, 50m tự do nam nữ, 50m ếch nam nữ, 100m bơi ngửa nam nữ, 200m tự do nam nữ, 50m bơi ngửa nam nữ, 100m tự do nam nữ, 100m ếch nam nữ. Tiếp sức 4x50. Sau các trận tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các kình ngư xuất sắc. Môn bơi lội có 13 đoàn tham dự. Đây cũng là cơ hội nhằm bảo tồn, duy trì, khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao truyền thống, kịp thời động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong thi đấu. Lựa chọn bổ sung lực lượng vận động viên các đội tuyển tỉnh tham gia đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Thông qua đó để đánh giá đầy đủ những mặt tiến bộ, những mặt tồn tại, hạn chế và đúc kết những bài học kinh nghiệm phát triển phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà. Lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 9.
4: Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu hôm nay với áp lực không nhỏ về mặt thành tích. Kể từ sau tấm huy chương vàng mở hàng ở nội dung kata đồng đội nữ, các vận động viên của chúng ta vẫn chưa thể có thêm một lần đứng trên bục cao nhất và đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã đem về chiếc huy chương vàng thứ 2 cho thể thao Việt Nam.
5: Ngay khi trận chung kết bắt đầu, các cô gái cầu mây Việt Nam đã có sự khởi đầu tốt trước Philippines để vươn lên dẫn 8-3. Đối thủ Philippines cũng cho thấy nỗ lực bám đuổi điểm số với Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển đây là tấm huy chương vàng thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam ở ASEAN năm nay.
4: Tối qua, trong trận đấu diễn ra trên sân Gelora Bung Karno, Malaysia và Indonesia đã hòa nhau không bàn thắng tại lượt 2 bảng A Division 1 FIFA Asian Cup 2026. Đáng chú ý là thầy trò huấn luyện viên Tan Chen Hue được chơi hơn người ngay trong hiệp 1.
5: Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 37 sau khi va vào cuộc. Tiền vệ Tom Hay đã nhận thẻ đỏ trực tiếp vì va vào bóng với Aris Aiman, khiến cho Indonesia phải chơi thiếu người trong toàn bộ thời gian còn lại. Lợi thế quân số giúp cho Malaysia kiểm soát thế trận tốt hơn sau giờ nghỉ, nhưng cũng đẩy họ vào bài toán không hề dễ dàng. Indonesia chủ động lùi sân, thu hẹp khoảng trống và chờ thời cơ phản công, trong khi đội khách phải tìm đường xuyên qua hàng phòng ngự đông người của đội chủ nhà. Trận hòa cũng khiến cho cuộc đua bảng A chưa thể ngã ngũ. Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm sau 2 lượt, nhưng Malaysia đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng bại, trong khi Singapore bám phía sau với 3 điểm. Ở bảng A Division FIFA Asian Cup 2026, Bangladesh đã trở thành đội tuyển đầu tiên tại Division 1, chính thức hết cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng sau thất bại 0-1 trước Singapore ở lượt trận thứ 2 FIFA Asian Cup 2026. Cả hai đội đều bước vào cuộc đối đầu với áp lực rất lớn sau khi trắng tay ở ngày

0: ra quân. Singapore trước đó thua đội chủ nhà Indonesia với tỷ số 0-2, trong khi Bangladesh nhận thất bại 0-3 trước Malaysia. Sau 90 phút, Singapore giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó điểm ghi 0 bàn và nhận tổng cộng 4 bàn thua.
1: 33% và 30%. Khảo sát cũng chỉ ra, mùa mua sắm cao điểm tại Việt Nam đang kéo dài thành một chuỗi liên tục từ các ngày hội siêu giảm giá sang dịp lễ cuối năm và kết thúc bằng Tết Nguyên đán.
2: 4.
1: Hiện nay, giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại cát, đá, xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%, chi phí nhân công chiếm 20%. Tại Nghệ An, qua rà soát nhu cầu và khả năng đáp ứng nguồn cung, hiện nguồn cung mới đáp ứng khoảng 39% nhu cầu cát xây dựng, 69% nhu cầu đá xây dựng và 31% nhu cầu đất san lấp trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Riêng trong năm 2026, nhu cầu còn thiếu được dự báo khoảng 1.773 triệu mét khối cát, hơn 951.000 mét khối đá và gần 9,9 triệu mét khối đất san lấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi cung cầu, dự báo nhu cầu vật liệu theo kế hoạch các dự án đầu tư công, tổ chức khảo sát, thu thập, phân tích và công bố giá vật liệu sát diễn biến thực tế, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn cung, địa điểm khai thác, trữ lượng, công suất, giá và khả năng cung ứng nhằm tăng tính công khai, minh bạch.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa là thời điểm muỗi và các loại côn trùng phát triển mạnh. Những vũng nước đọng, khu vực ẩm thấp quanh nhà trở thành nơi thuận lợi để muỗi sinh sản. Hiện các sản phẩm phòng chống muỗi đang được nhiều gia đình tìm mua, cho thấy sự chủ động của người dân trước nguy cơ mắc do các bệnh muỗi truyền.
1: Mưa xuống, độ ẩm trung bình trong không khí tăng 80-90%. Nhiều khu vực xuất hiện nước đọng. Đây là môi trường thuận lợi để muỗi sinh sôi. Trước nguy cơ muỗi phát triển mạnh, nhiều gia đình lựa chọn các sản phẩm phòng chống muỗi để sử dụng. Tại các cửa hàng quầy gia dụng, những sản phẩm như bình xịt muỗi, nhang muỗi, vật điện để bắt muỗi hay các loại dung dịch tinh dầu xua muỗi được bày bán khá đa dạng. Tiểu thương Hồ Thị Thương Huyền cho biết:
3: mùa mưa thì sức mua màn thì vẫn hơn so với mùa khác, giá cả thì bình ổn giá thôi. Hàng Việt Nam xuất khẩu cũng có mà hàng của tư nhân may cũng có.
1: Theo các hộ kinh doanh, thời điểm mưa kéo dài cũng là lúc nhu cầu tìm mua các sản phẩm phòng chống muỗi tăng rõ rệt. Người mua không chỉ tìm sản phẩm có khả năng diệt hoặc xua muỗi, mà còn quan tâm đến sự tiện lợi, thời gian sử dụng và mức độ phù hợp với không gian sinh hoạt. Tại một số gia đình, việc sử dụng các sản phẩm diệt muỗi, người dân cần đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì, sử dụng đúng liều lượng và cách thức được nhà sản xuất khuyến nghị, đồng thời đảm bảo thông thoáng.
4: Thảo luận, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.
5: Hoàng Mai được xác định là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Nghệ An. Việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp gắn với hạ tầng kết nối đồng bộ đang biến vùng đất cửa ngõ này thành thỏi nam châm thu hút đầu tư, một cực tăng trưởng công nghiệp vươn tầm quốc tế.
4: Sau thời gian thử nghiệm tại 14 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 40 xã phường, nền tảng bước đầu nhận được những phản hồi tích cực từ các đơn vị tham gia thử nghiệm nền tảng điều hành số thời gian thực.
5: Nghệ An, các lực lượng chức năng tăng cường quản lý phương tiện từ bờ, duy trì thông tin liên lạc và chủ động hướng dẫn tàu thuyền tránh trú khi thời tiết diễn biến phức tạp.
4: Phần tin quốc tế với các nội dung chính: Tổng thống Ukraine, Triều Tiên có thể cử thêm 10.000 binh sĩ tới Nga.
5: EU bàn cơ chế ứng phó kiểu NATO trước các mối đe dọa mới.
4: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ 3 ngày 29 tháng 9 của Báo và Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Chiều 29 tháng 9, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên, dư luận nhân dân, chủ động tuyên truyền định hướng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Các ý kiến đề nghị tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ gắn với kiểm tra giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, chú trọng học tập thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm việc đánh giá xếp loại cán bộ quý 3 năm 2026. Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu

0: yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các cấp ủy trực thuộc tập trung rà soát các mục tiêu chỉ tiêu năm 2026 để tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt gắn với tổ chức kiểm tra giám sát theo chương trình đã ban hành đầu năm nghiêm túc, đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa hạn chế sai phạm, khuyết điểm ngay từ cơ sở. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy phương thức lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ dữ liệu số, nâng cao chất lượng quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, quan tâm nắm bắt, gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên vì sự phát triển chung. Đối với việc triển khai chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu chuyển mạnh từ học tập làm theo sang học tập và thực hành gắn với chức trách nhiệm vụ và kết quả công việc của cán bộ đảng viên. Mỗi cấp ủy lựa chọn những nhiệm vụ khó, khâu yếu, điểm nghẽn để tập trung giải quyết, đánh giá bằng sản phẩm chất lượng, tiến độ và hiệu quả, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nhất là trong xử lý việc khó, việc mới, việc phức tạp. Việc đánh giá xếp loại cán bộ theo quý cần thực hiện nghiêm túc, bám sát việc thực hiện quy chế làm việc của từng cá nhân và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, của từng cấp ủy làm thước đo. Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức làm việc với Đảng ủy Trường Chính trị về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của nhà trường.
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên chuyên đề thảo luận, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Qua thảo luận về phương án quy định khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn và số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường trên địa bàn tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất nguyên tắc tiêu chí và các phương án đề xuất bố trí do Sở Nội vụ trình. Nội dung này được thực hiện nhằm triển khai các nghị định của Chính phủ. Theo đó, với 130 xã phường, Nghệ An được bố trí tối đa 585 phòng chuyên môn, tăng 65 phòng so với hiện nay. Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã cũng được tăng lên tối đa 325 người, thêm 65 người so với hiện tại. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng thêm phòng chuyên môn và bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã theo quy định của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng chí thống nhất với các nội dung trình yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện tờ trình thông qua Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ban hành các quy định về khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã và số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Trên cơ sở đó, chính quyền các địa phương cấp xã thuộc diện được bố trí tăng thêm sẽ quyết định việc thành lập phòng, bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất thông qua dự thảo quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương vượt một bậc đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở nội dung cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo, đảm bảo đầy đủ rõ ràng các tiêu chí, điều kiện trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết, đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm dự thảo nghị quyết và đề án về phát triển miền Tây Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự thảo nghị quyết về phát triển du lịch Nghệ An trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Phiên họp đồng thời xem xét báo cáo kết quả 4 năm thực hiện chỉ thị số 17 CTTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Lý Tự Trọng kéo dài, đoạn đường từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường quy hoạch 24m. Kết quả rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, vướng mắc, phương án quản lý khai thác nhà đất được giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý trong năm 2026, thông qua dự thảo đề án phát triển giáo dục STEM trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2026-2030.
0: Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành để giám sát chuyên đề việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí giải quyết chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Chủ trì cuộc giám sát có các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát. Theo các báo cáo

0: cáo sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Bộ máy cơ bản được kiện toàn, hoạt động từng bước ổn định. Việc phân cấp phân quyền đã đưa nhiều nhiệm vụ về gần cơ sở hơn. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng đặt ra những yêu cầu mới về nhân lực, năng lực chuyên môn cấp xã. Hiện khối chính quyền cấp xã có 4.933 cán bộ công chức, vẫn còn thiếu 277 người. Đáng chú ý, tình trạng thừa thiếu không đồng đều giữa các địa phương. Có 37 trên 130 xã phường thừa cán bộ công chức, trong khi 75 trên 130 xã phường thiếu. Việc giải quyết một số chế độ chính sách sau sắp xếp còn chậm, chưa thống nhất. Còn khoảng 150 người hoạt động không chuyên trách và 54 cán bộ công chức viên chức chưa được cấp nguồn kinh phí chi trả theo Nghị định số 154/2025 của Chính phủ. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, 474 trên 474 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đã được hoàn thành việc lập phương án xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn 36 cơ sở đã phê duyệt phương án cho thuê nhưng đang xử lý. 264 cơ sở chưa cho thuê đang xử lý. Thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh yêu cầu các sở ngành tập trung thao gỡ những vấn đề thực tiễn. Sở Nội vụ khẩn trương rà soát biên chế, vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực, xây dựng lộ trình bổ sung điều động, biệt phái cán bộ, đồng thời giải quyết thống nhất chế độ chính sách sau sắp xếp và nghiên cứu cơ chế thu hút cán bộ về vùng khó khăn. Đối với phân cấp, phân quyền, cần rà soát điều chỉnh những nội dung chồng chéo, chưa rõ thẩm quyền, đảm bảo nguồn lực phù hợp, ưu tiên miền núi, vùng khó khăn, đồng thời rà soát trụ sở, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, tài sản công dôi dư để có phương án xử lý phù hợp. Đồng chí Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, các sở ngành phải chủ động xử lý hoặc tham mưu giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền, nội dung vượt thẩm quyền và kịp thời báo cáo, kiến nghị Trung ương.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc với các sở ngành đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến đối với dự thảo đề án phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030, nhằm chọn đúng khâu đột phá, huy động nguồn lực phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, xanh gắn với chuyển đổi số và chuỗi giá trị. Dự thảo đề án phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 đề ra các cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với một số lĩnh vực sản phẩm ưu tiên. Mục tiêu cốt lõi là tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn đạt bình quân 10-12% một năm, tỷ trọng doanh thu công nghiệp nông thôn đóng góp từ 34% đến 36% tổng doanh thu công nghiệp toàn tỉnh, lấp đầy ít nhất 75% diện tích các cụm công nghiệp đã quy hoạch, 90% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, cấp chứng nhận từ 150 đến 200 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, xã, trong đó ít nhất 30% đạt cấp quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành tập trung đánh giá lại thực trạng, kết quả triển khai các chính sách giai đoạn 2021-2025, cập nhật lại các số liệu, xem xét lại các chỉ tiêu và gộp các chỉ tiêu để
0: từ sang lĩnh vực khoa học công nghệ, sản xuất giống cây lâm nghiệp và nông nghiệp. Đáng chú ý, Đại hội đã thông qua chủ trương thành lập tổ chức hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên VRG Nghệ An là công ty con của Công ty Cổ phần Phát triển và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. VRG Nghệ An sẽ là pháp nhân trực tiếp triển khai các dự án đầu tư theo chủ trương của công ty mẹ, trong đó có dự án Trung tâm Sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Nghệ An. Chiều nay tại xã Phúc Lộc, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức khởi động dự án Trung tâm Sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ. Dự án dự kiến triển khai trên diện tích 48 hectare với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có quyết định số 69 chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án doanh nghiệp. Ngay sau khi nhận quyết định, công ty đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và đơn vị tư vấn khẩn trương thực hiện công tác quy hoạch. Tuy nhiên, công tác điều chỉnh quy hoạch cần nhiều thời gian về thủ tục. Việc chưa có quy hoạch dẫn đến chưa thể triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng toàn bộ phân khu 1, khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ, xây dựng trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ. Đây là một trong 7 dự án được Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam triển khai đầu tư trên phạm vi cả nước. Trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh và định hướng quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam mở rộng, Hoàng Mai được xác định là địa bàn

0: trọng điểm phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Nghệ An, việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp gắn với hạ tầng kết nối đồng bộ đang biến vùng đất cửa ngõ này thành thỏi nam châm thu hút đầu tư, một cực tăng trưởng công nghiệp vươn tầm quốc tế. Phóng viên Lê Hằng phản ánh.
1: Nằm ở vị trí đắc địa của khu kinh tế Đông Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và 2 đang tạo nên sức hút đặc biệt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhờ quy hoạch bài bản, hạ tầng tiệm cận chuẩn mực quốc tế cùng chính sách đồng hành linh hoạt, Hoàng Mai 1 nhanh chóng được lấp đầy bởi các dự án công nghệ cao hàng trăm triệu đô la Mỹ, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho Hoàng Mai 2. Sự bứt phá về thu hút đầu tư tại đây được minh chứng rõ nhất qua góc nhìn thực tế và niềm tin chiến lược của chính các nhà đầu tư FDI đang hiện diện trên vùng đất này. Ông Trang Phu Lung, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Điện tử Juteng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cho rằng
2: nhà máy sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô của tập đoàn quốc tế Juteng triển khai trên diện tích khoảng 120 ha, tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2022. Với quy mô hiện đại và dây chuyền sản xuất tiên tiến, Juteng sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, vỏ máy tính chất lượng toàn cầu, là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Chúng tôi đã đi vào hoạt động ổn định hơn 2 năm, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động địa phương và các tỉnh lân cận, với mức thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng một người mỗi tháng.
1: Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 2, nhìn nhận.
2: Chúng tôi nhận thấy khu vực phía Bắc Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông. Chắc chắn là sau khi nhà máy sản xuất ắc quy tính năng cao tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đi vào hoạt động ổn định, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại khu vực này.
1: Bằng tầm nhìn chiến lược dài hạn, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đang định hình một hệ sinh thái công nghiệp quy mô tại Hoàng Mai và vùng phụ cận. Không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, xanh và thông minh tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và 2, Hoàng Thịnh Đạt còn mở rộng không gian liên kết vùng, chủ động cung cấp giải pháp hạ tầng phụ trợ toàn diện. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt khẳng định.
3: Công ty cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Kinh tế Đông Nam và các địa phương để tiếp tục khảo sát nghiên cứu mở rộng khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, cũng như là khảo sát đầu tư mới khu công nghiệp Đông Hồi 1 và khu công nghiệp Ngọc Châu với quy mô diện tích khoảng 1.000 hecta để giúp cho Quỳnh Lưu và Hoàng Mai trở thành cái cực tăng trưởng khu vực Bắc Nghệ An, kết nối và lan tỏa cái khu vực vùng kinh tế Nam Thanh Bắc Nghệ.
1: Sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng công nghiệp và mạng lưới logistic đa phương thức đang tạo nên sức mạnh tổng hợp để Hoàng Mai định hình rõ nét là một đô thị công nghiệp kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch ở cửa ngõ kinh tế năng động phía Bắc xứ Nghệ, đóng vai trò là điểm kết nối chiến lược giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Quân khu 4 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung. Chủ trì buổi lễ có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4. Dự lễ có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung tại Quân khu 4 được thành lập đặt tại cơ sở trường quân sự cũ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, số 160 đường Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Phân hiệu có diện tích hơn 20.000 m2, được bố trí đầy đủ các khu vực phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt, công tác, gồm phòng học, giảng đường, nhà làm việc, khu nhà ở của giáo viên, học sinh và các phân khu chức năng. Đây là cơ sở để tổ chức đào tạo, quản lý, nuôi dưỡng, rèn luyện học sinh trong môi trường quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Năm học 2026-2027, phân hiệu tuyển sinh 160 học sinh, tổ chức thành 4 lớp gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10, mỗi lớp 40 học sinh dành cho cả nam và nữ. Đối tượng tuyển sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em nghèo mồ côi, còn cán bộ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, phân hiệu dự kiến tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 10 năm 2026.
1: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện thông tư số 124 năm 2021 về xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện thông tư số 124 đã đạt nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế và những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn. Các tham luận cũng chia sẻ nhiều cách làm hiệu quả trong xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện, đảm bảo các tiêu chí được triển khai thực chất, phù hợp với tình hình mới và có thể nhân rộng tại cơ sở. Dịp này, Bộ Công an đã trao bằng khen tặng 19 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện thông tư số 124 năm 2021 của Bộ Công an.
0: Liên quan đến vụ tai nạn sập cổng làng ở Hương Khê, Hà Tĩnh, các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An vừa thực hiện kỹ thuật đặc biệt, tạm thời nối bàn tay bị đứt rời vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để duy trì sự sống cho bàn tay. Trước đó, ngày hôm qua 28 tháng 9, bệnh nhi nam 8 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng đứt rời bàn tay phải, dập nát nặng cẳng tay sau. Do phần cẳng tay bị tổn thương nghiêm trọng nên nếu thực hiện nối bàn tay ngay sẽ có nguy cơ cao hoại tử phần nối. Vì vậy, ekip phẫu thuật đã quyết định đưa bàn tay đứt rời xuống nối vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân trái, tạm thời duy trì nguồn máu nuôi bàn tay với hy vọng nối trở lại bàn tay cho em. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Xuân Bình, Phó trưởng khoa chi trên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết thêm.
4: Bé vào viện với một tình trạng là vết thương dập nát đứt lìa, phức tạp, và mình không có cách nào để mà nối lại được vào vị trí ban đầu được, nên là buộc chúng tôi phải ghép cái bàn tay đó vào cổ chân để mục đích đó là cứu sống cái bàn tay trước, rồi sau này mình sẽ có những cái phẫu thuật để mà có thể tái tạo lại cái cẳng bàn tay cho bé. Sau khoảng tầm 2-3 tháng thì bàn tay mà đã ổn định, vết thương ở móng cụt đã ổn định rồi, thì cái đó thì chúng ta có thể là tiến hành cậy ghép trở lại cái bàn tay, tái tạo lại cái cẳng bàn tay cho bé.
0: Bước đầu sau cấy, bàn tay vẫn hồng cho thấy tình trạng tưới máu khả quan. Tuy nhiên, bệnh nhi cần được theo dõi khoảng 5-7 ngày. Nếu thuận lợi sẽ tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật khác để tái tạo cẳng tay cũng như nối lại bàn tay về vị trí cũ. Trong mùa mưa bão, việc nắm chắc số lượng, vị trí và tình trạng hoạt động của tàu cá có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho ngư dân. Tại Nghệ An, các lực lượng chức năng đang tăng cường quản lý phương tiện từ bờ, duy trì thông tin liên lạc và chủ động hướng dẫn tàu thuyền tránh trú khi thời tiết diễn biến phức tạp.
1: Dù đang vươn khơi hay neo đậu tại bờ, tình trạng hoạt động của hàng chục tàu cá công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ đều được lực lượng chức năng nắm chắc. Qua đó, ngư dân chủ động hơn trong việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, nhất là trong mùa mưa bão. Ông Hoàng Văn Thanh, thuyền viên tàu NA80226TS cho biết.
5: Bão gió bão mát cái này nhà mình nha, nó bắt đầu là như kiểu quá đủ, nó có thể coi sóng từng tuyến rồi đài đóm, như là gió thì cấp 3, cấp 4 mới chạy. Còn nghỉ như nghỉ dạng của em là cứ cấp 5, cấp 6 là đầu nhà nghỉ cả rồi.
1: Từ việc nắm chắc tình trạng từng phương tiện, công tác quản lý, cảnh báo và hướng dẫn tàu cá được các lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên. Tại các cảng cá, cửa lạch trên địa bàn tỉnh, việc theo dõi tàu thuyền ra vào cảng được duy trì qua camera và thiết bị nhận diện tự động. Khi biển có diễn biến bất thường, thông tin cảnh báo được chuyển đến ngư dân đang hoạt động trên biển để chủ động đưa phương tiện về nơi neo đậu an toàn. Ông Nguyễn Văn Hoàng, ngư dân Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An nói.
6: Mà chạy vào chứ không được. Báo gió mạnh thì phải vào chứ.
7: Em được. Vào đảm bảo an toàn hả?
6: Dạ, vào đoàn toàn con người chứ còn nghề nghiệp thì đang được ấy, bây giờ nhóc cũng làm được phải vào ấy.
1: Ông Hoàng Văn Tuấn, ngư dân Sơn Hải, xã Quỳnh Phú, Nghệ An cho biết.
8: Mùa này nó khó đi là mùa tháng đông bắc. Tháng đi là nó báo cấp 6, 7, cấp 8 là phải chạy. Không có là tai nạn người.
1: Theo các ngư dân đánh bắt xa bờ bằng nghề lưới rê, lưới chụp, câu tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ, từ tháng 8 trở đi, hoạt động khai thác gặp nhiều khó khăn do biển thường xuyên động. Đặc biệt khi hoạt động cách đất liền từ 40 hải lý trở lên, việc tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết có lúc còn hạn chế. Trong điều kiện đó, lực lượng biên phòng trên bờ trở thành cầu nối quan trọng, giúp ngư dân tiếp nhận thông tin qua hệ thống ICOM, kịp thời nhận biết nguy hiểm và đưa phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, chính trị viên đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Nghệ An cho biết.
9: Cử các cái tổ công tác

0: hướng dẫn người dân vào các cái vị trí an toàn để giảm thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Bên cạnh đó chúng tôi chỉ đạo hai trạm kiểm soát biên phòng là kiểm đếm các cái phương tiện để tránh cái trường hợp là còn sót các cái phương tiện ở ngoài biển mà không nắm được, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện của người dân.
1: Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 2.600 tàu cá và hơn 11.000 lao động trực tiếp tham gia khai thác thủy sản. Với số lượng phương tiện và lao động lớn, việc nắm chắc tình trạng hoạt động, duy trì thông tin liên lạc và kịp thời cảnh báo, hướng dẫn tránh trú có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong mùa mưa bão. Chủ động quản lý từ bờ để mỗi chuyến biển an toàn hơn cho ngư dân và phương tiện.
2: Để một cuộc diễn tập quy mô lớn diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và sát thực tế, bên cạnh công tác huấn luyện, xây dựng phương án thì đảm bảo hậu cần là một trong những yếu tố quyết định, với yêu cầu phục vụ lực lượng tham gia trong nhiều nội dung, địa điểm và tình huống khác nhau. Công tác hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 đang được các lực lượng khẩn trương hoàn tất. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
1: Với đặc thù diễn tập có sự tham gia của nhiều lực lượng, việc đảm bảo hậu cần được tính toán từ sớm, theo từng nhiệm vụ, từng khu vực và từng tình huống. Đến nay, khu vực sở chỉ huy diễn tập đang được gấp rút hoàn tất các khâu cuối cùng để đảm bảo cho cuộc diễn tập. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo lương thực thực phẩm cũng đã được các bộ phận chuẩn bị đầy đủ. Thượng tá Nguyễn Đình Nam, Phó Chính ủy Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Trong điều kiện đơn vị thực hiện một lúc rất nhiều nhiệm vụ, tuy nhiên là bằng sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ thì đơn vị cũng đã chủ động là phối hợp cùng với lại các lực lượng để là chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chăn nuôi, để công tác là tăng gia sản xuất để bảo đảm cho là quân số, bảo đảm một cách cao nhất cho cái quân số tham gia diễn tập của đơn vị.
1: Không chỉ đảm bảo trong điều kiện bình thường, các phương án hậu cần được xây dựng theo hướng chủ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu khi tình huống diễn tập có sự thay đổi. Các phương tiện vận tải được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, vật chất trang bị được bảo quản chặt chẽ, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Trung úy Nguyễn Tất Cường, Trung đội trưởng Trung đội Vận tải, Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, công tác vận chuyển, cấp phát và đảm bảo tại các khu vực thực hành cũng được tính toán cụ thể, phù hợp với địa hình và yêu cầu nhiệm vụ.
4: Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, xe, trực, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ xong, bảo đảm tình trạng kỹ thuật luôn tốt nhất, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao phó. Trung đội vận tải phấn đấu thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
1: Từ đảm bảo ăn uống, nơi nghỉ đến phương tiện vận chuyển và các điều kiện sinh hoạt, từng nội dung đều được kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời. Công tác hậu cần cũng gắn với yêu cầu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, chế độ, đồng thời chủ động các phương án xử trí những tình huống phát sinh, không để bị động trong quá trình diễn tập. Thượng tá Trần Trung Dũng, chủ nhiệm Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, công tác chuẩn bị về hậu cần kỹ thuật.
5: Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện tốt cái công tác bảo đảm như là công tác tăng gia sản xuất chăn nuôi. Đến thời điểm hiện tại thì tất cả các đơn vị đều sẵn sàng và bảo đảm được các cái nguồn lương thực thực phẩm tại chỗ để bảo đảm cho cái cuộc diễn tập.
1: Phía sau mỗi nội dung diễn tập là một hệ thống đảm bảo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ những điều kiện nhỏ nhất, chủ động về hậu cần cũng chính là chủ động về lực lượng, góp phần đảm bảo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra đúng ý định, an toàn, thiết thực và hiệu quả.
6: Phần tin quốc tế.
2: Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị triển khai thêm khoảng 10.000 binh sĩ đến Nga, trong lúc hơn 8.000 binh sĩ Triều Tiên hiện đã có mặt tại nước này. Theo ông Zelensky, lực lượng mới đang được tuyển chọn để huấn luyện trước khi được đưa sang Nga. Ông cho rằng Moscow đang hỗ trợ Bình Nhưỡng về công nghệ để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự, trong đó có năng lực sản xuất UAV tấn công kiểu Shahed. Con số 10.000 binh sĩ thấp hơn đáng kể so với ước tính 50.000 binh sĩ Triều Tiên mà ông Zelensky đưa ra hồi tháng 8. Kiev cũng cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp cho Nga hàng triệu quả đạn pháo, đạn cối cùng tên lửa đạn đạo và nhiều hệ thống pháo. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được Nga và Triều Tiên xác nhận.
1: Các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu-EU đã nhóm họp tại Bruxelles để thảo luận những thách thức an ninh lớn đối với châu Âu, trong đó có vấn đề Ukraine và các mối đe dọa hỗn hợp. Các bộ trưởng xem xét đề xuất xây dựng một cơ chế khẩn cấp theo mô hình NATO nhằm tăng cường phối hợp trước các nguy cơ phá hoại và can thiệp. Cuộc họp cũng tập trung vào việc củng cố năng lực phòng không, phòng thủ trên biển của EU và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch đề nghị các nước thành viên chuyển tên lửa Patriot từ kho dự trữ cho Kiev hiện chưa nhận được cam kết cụ thể. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh EU tìm cách củng cố năng lực an ninh và phối hợp giữa các quốc gia thành viên trước những hình thức đe dọa được cho là vượt ra ngoài xung đột quân sự truyền thống.
2: Giáo hoàng Leo 14 đã kêu gọi tăng cường đối thoại, tôn trọng pháp luật quốc tế và chủ nghĩa đa phương nhằm thúc đẩy hòa bình tại châu Âu và cải thiện quan hệ quốc tế trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Vatican đến Pháp trong 18 năm qua. Phát biểu tại hội thảo về tương lai châu Âu với sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng nhiều lãnh đạo châu Âu, Giáo hoàng cảnh báo chiến tranh đã quay trở lại lục địa này và kêu gọi các bên kiên trì đàm phán, sẵn sàng thỏa hiệp vì mục tiêu hòa bình. Giáo hoàng cũng đề cao việc bảo vệ nhân phẩm, hỗ trợ nạn nhân xung đột, chống buôn người và thúc đẩy hòa bình, hòa nhập người di cư. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc. Tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Vừa rồi là chương trình thời sự Nghệ An. 20 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Nếu phải chọn một trong những gương mặt tiêu biểu cho sự chuyển động của nhạc pop những năm gần đây thì Sabrina Carpenter chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Từ một cô gái được biết đến qua những bộ phim dành cho tuổi teen, Sabrina đã có một hành trình khá dài trước khi thực sự tìm thấy màu sắc riêng trong âm nhạc. Và điều thú vị là sức hút của Sabrina Carpenter không đến từ một công thức quá phức tạp, đó là những giai điệu pop bắt tai, một chút disco, một chút country, cách viết lời thông minh, tinh nghịch và đôi khi đầy châm biếm. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta cùng khám phá trong chương trình ngày hôm nay, Sabrina Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới. Mở đầu sẽ là ca khúc gần như đã thay đổi hoàn toàn vị thế của Sabrina trên bản đồ nhạc pop thế giới. Ra mắt năm 2024, Espresso sở hữu một giai điệu vui tươi nhẹ nhàng cùng câu hát đầy tự tin về sức hấp dẫn của một cô gái trong tình yêu. Ca khúc nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, trở thành một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của Sabrina. Một ly espresso thường khiến cho người ta tỉnh táo, còn espresso của Sabrina Carpenter lại khiến cho cả thế giới bắt đầu chú ý đến cô. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Nếu Espresso mở cánh cửa đưa Sabrina Carpenter đến với lượng khán giả rộng lớn hơn, thì những ca khúc sau đó cho thấy thành công ấy hoàn toàn không phải là một khoảnh khắc may mắn. Một trong những điểm dễ nhận ra nhất ở Sabrina là cô rất biết cách biến những chuyện không vui trong tình yêu thành những câu chuyện thú vị. Please, Please, Please là một ví dụ. Trong ca khúc này, cô gái gần như đang cầu xin người mình yêu. Xin anh đừng làm điều gì ngớ ngẩn khiến em phải xấu hổ vì đã lựa chọn anh. Một tình huống rất đời thường được Sabrina kể bằng sự hài hước, nhưng phía sau đó vẫn là tâm trạng của một cô gái đang lo lắng cho mối quan hệ của mình. Ca khúc này sau đó trở thành ca khúc đầu tiên của Sabrina Carpenter, vươn lên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, một cột mốc quan trọng đưa cô từ một ngôi sao đang lên trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của pop đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Please, Please, Please.

Có một điều khá thú vị trong hành trình của Sabrina Carpenter. Cô không nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trước Espresso, Sabrina đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và phát hành nhiều album, nhưng phải đến Shorts and Sweets, khán giả mới thực sự nhìn thấy một Sabrina Carpenter có bản sắc rất rõ ràng. Ở đó có sự nữ tính nhưng không yếu đuối, quyến rũ nhưng luôn đi kèm với một chút hài hước, và đặc biệt là khả năng tự dễu chính những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình. Shorts and Sweets sau đó mang về cho Sabrina Grammy 2025 ở hạng mục Best Pop Vocal Album. Nhưng thay vì tận hưởng thành công quá lâu, Sabrina đã nhanh chóng bước sang trường tiếp theo. Năm 2025, cô giới thiệu Man Child, ca khúc mở đường cho album Man's Best Friend. Ngay từ tên bài hát, có lẽ nhiều người đã đoán được lần này Sabrina muốn nói về ai. Một người đàn ông đã trưởng thành về tuổi tác nhưng đôi khi cách hành xử vẫn giống như một cậu bé. Sabrina biến thất vọng ấy thành một bản pop mang hơi hướng country, vui nhộn và đầy châm biếm. Man Child cũng tạo thêm một dấu mốc đặc biệt khi trở thành ca khúc đầu tiên của cô ra mắt ngay ở vị trí số 1 Billboard Hot 100.

Trong 12 ca khúc của Man Best Friend, Sabrina tiếp tục kể về tình yêu, những lần thất vọng và những mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Nhưng cảm xúc đã có thêm nhiều lớp hơn. Album tiếp tục được đề cử Album of the Year và Best Pop Vocal tại Grammy 2016, trong khi Manchai xuất hiện trong các đề cử Record of the Year và Song of the Year. Và một ca khúc khác cũng rất đáng chú ý trong album đó là Tears. Tears mang hơi hướng disco giàu năng lượng và vẫn giữ được nét hài hước đặc trưng của Sabrina. Nhưng lần này điều khiến cô rung động lại chẳng phải là điều quá xa vời. Đôi khi sức hấp dẫn của một người đàn ông chỉ đơn giản bắt đầu từ việc anh ta biết cư xử tử tế, biết quan tâm và có trách nhiệm. Một quan niệm tình yêu rất hiện đại được đặt trong lớp áo disco mang màu sắc hoài cổ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Tears.

vị và các bạn thân mến, có thể thấy Sabrina Carpenter đang xây dựng một thế giới pop rất riêng. Cô không cố gắng trở thành một diva với những màn phô diễn giọng hát quá lớn. Thứ mà Sabrina tạo ra là một hình ảnh dễ nhận diện, nữ tính hài hước, tự tin, đôi khi nghịch ngợp và đặc biệt biết cách biến trải nghiệm của chính mình thành những câu hát mà người trẻ có thể tìm thấy mình trong đó. Nhưng trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ trở về với Short and Sweet và một trong những ca khúc thể hiện rất rõ sự hấp dẫn của Sabrina Carpenter. Test, một bản pop rock giàu năng lượng, sắc sảo và không thiếu những câu hát khiêu khích đầy tinh nghịch. Cũng giống như nhiều ca khúc thành công khác của Sabrina, phía sau câu chuyện tình cảm là thái độ của một cô gái hiểu rất rõ giá trị và sức hấp dẫn của mình. Và có lẽ đó cũng chính là một phần câu trả lời cho câu hỏi vì sao mà Sabrina Carpenter lại trở thành một trong những ngôi sao pop nổi bật của thế hệ mới. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Test.

Quý vị và các bạn vừa cùng các nhạc quốc tế đi qua 5 ca khúc trong hành trình âm nhạc của Sabrina Carpenter. Có những nghệ sĩ tìm thấy thành công rất sớm, cũng có những người cần nhiều năm để tìm được đúng âm thanh, hình ảnh và đúng thời điểm của mình. Sabrina Carpenter thuộc về câu chuyện thứ hai. Từ một nghệ sĩ trẻ, từng bước tìm chỗ đứng, cô tạo nên một chuỗi bản hit toàn cầu, giành Grammy và tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng. Nhưng điều khiến Sabrina đáng chú ý hơn cả có lẽ vẫn là việc cô đã tìm được tiếng nói riêng trong một thế giới pop vốn luôn có rất nhiều ngôi sao cạnh tranh sự chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng ca nhạc quốc tế ngày hôm nay. Duy Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tam Nông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thông tin về hai nông dân Nghệ An được vinh dự nằm trong danh sách 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đây chính là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Những mô hình này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân Nghệ An, chủ động đổi mới phương thức làm ăn, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm việc làm tại địa phương. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai gương điển hình xuất sắc này trong câu chuyện Tam Nông kỳ này.
1: Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, thấu hiểu nỗi vất vả, khó nhọc của nhà nông, nên anh Hồ Xuân Vinh ở xã Quỳnh Văn luôn mong muốn làm được một việc gì đó để hỗ trợ, đồng hành cùng bà con. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa với tấm bằng loại ưu, anh đã quyết định trở về quê hương để lập thân lập nghiệp và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu. Bằng kiến thức có được, anh đã chuyên tâm nghiên cứu và sáng chế ra nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản được thị trường đón nhận tích cực.
2: Về tôi cũng nhận thấy là bà con nông thôn thì cũng rất là thiếu thốn các cái giải pháp tự động hóa cũng như là cơ giới hóa trong cái sản xuất nông nghiệp và làm việc cũng rất là vất vả. Khi quay về lập thân lập nghiệp thì tôi cũng đã chọn là lĩnh vực chế tạo máy, tạo ra những cái giải pháp cơ khí phục vụ các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đưa ra thị trường thì bà con đón nhận rất là nhiệt tình, bởi vì là những cái giải pháp của mình đã phục vụ được cái nhu cầu thực của bà con ở nông thôn.
1: Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học và trách nhiệm với bà con nông dân, hơn 16 năm theo đuổi lĩnh vực này, anh đã nghiên cứu, thương mại hóa nhiều sản phẩm, thiết bị, trong đó có công nghệ sản xuất muối giảm mặn NanoShell, sợi xanh Abaca từ phụ phẩm chuối, dứa và các thiết bị cơ giới hóa, chế biến nông sản khác. Tính đến thời điểm này, anh đã có tới 50 văn bằng sở hữu trí tuệ. Và điều đặc biệt là các sản phẩm, giải pháp công nghệ của anh đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều địa phương, phát huy hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân.
2: Dây chuyền máy tách sợi của công ty Hồ Hoàn Cầu nghiên cứu sáng chế gồm có hai thiết bị chính là thiết bị chia 2 và chia 4 cái thân chuỗi để tạo thành các cái bè riêng. Và sau đó thì dùng các bè này để ta chuyển sang cái máy tách sợi này để từ bè chuỗi thành các cái loại sợi chuỗi và ứng dụng trong nhiều cái ngành công nghiệp cũng như là may mặc.
3: Cái máy này cái đồ

0: đầu bước nào?
1: Về cơ bản thì những cái thiết bị do Hoàn Cầu cung cấp thì đều sử dụng phù hợp với các cái trang trại hoặc là hộ dân ở tại vùng nông thôn. Các cái máy chúng tôi thiết kế đều là điện một pha. Thứ hai này là các cái dòng sản phẩm này đều là những cái dòng sản phẩm đạt cao cái tính hiệu quả kinh tế. Có cái mức đầu tư nó phù hợp với phần đông bà con nông dân. Thứ ba này là các cái dây chuyền nó phải hiệu quả về mặt kỹ thuật. Nên là tỷ lệ sợi cao hay là vận hành dễ dàng.
0: Vậy thì cái máy này hoạt động thì tầm một ca làm việc thì nó sẽ tách được khoảng bao nhiêu tấn chuối?
1: Một ca thì có thể 2 đến 3 tấn chuối.
0: Một năm thì mình sản xuất được bao nhiêu cái máy này?
1: Hiện nay thì công suất nhà máy thì khoảng 500 dây chuyền.
0: Ừ.
1: Đang chúng tôi cũng chuẩn bị chuyển đi một cái trang trại ở Lào 10 dây chuyền này.
2: Với những đóng góp từ các công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tiễn cao trong nông nghiệp cũng như tiểu thủ công nghiệp, anh Hồ Xuân Vinh đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen từ trung ương đến địa phương. Và mới đây nhất là một trong hai nông dân Nghệ An trong tổng số 96 nông dân cả nước được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình với doanh thu trên 20 tỷ đồng mỗi năm, giảm bớt khó nhọc cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp cũng như nâng cao giá trị nông sản thông qua hoạt động chế biến từ các thiết bị, máy móc được chế tạo, anh còn góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 50 lao động cũng như đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Anh Lê Đôn Công, xóm 8, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An và ông Hồ Văn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Tôi gắn bó từ đầu thành lập công ty. Môi trường làm việc ở đây an toàn và ổn định. Thu nhập so với mặt bằng chung của xã hội thì cũng là tương đối ổn định để trang trải cho cuộc sống.
0: Trong những năm gần đây thì trên địa bàn xã Quỳnh Văn thì xuất hiện một số mô hình tiêu biểu, trong đó có mô hình về chế tạo máy nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu. Có thể nói đây là một điểm sáng trong thời điểm hiện tại. Không chỉ sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập mà còn là áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao thu nhập và việc làm cho bà con nhân dân trên địa bàn.
2: Với thành công từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao, anh Nguyễn Văn Hòa ở thôn Xuân Châu, xã Hải Châu cũng là một trong hai nông dân Nghệ An được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nuôi tôm, từ những bài học rút ra qua mô hình nuôi truyền thống với rủi ro dịch bệnh cao kết hợp với quá trình tham quan các mô hình ở các tỉnh phía Nam. Năm 2019, anh Hòa đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống ao nuôi khép kín. Trên diện tích hơn 1,2 hectare, anh chia thành 3 khu vực riêng biệt, gồm hệ thống ao xử lý nguồn nước đầu vào, đến các ô ương gieo giai đoạn phát triển đầu tiên của tôm và hệ thống bể nuôi tôm thương phẩm. Với quy trình tuần hoàn, mô hình này đã mang về nguồn thu trên 3,6 tỷ đồng mỗi vụ.
4: Nuôi tôm của mật độ cao này thì nó thật sự là nó có những cái ưu điểm rất nhiều so với nuôi tôm truyền thống. Thứ nhất là mình quản lý được cái nhiệt độ này, môi trường này, rồi cái thứ hai nữa là biết được hoạt động cũng như là sự thích nghi của con tôm, sẽ rút ngắn được thời gian và nuôi 3 đến 4 vụ trên năm. Đấy, từ đó thì cũng là đem lại được cái sản lượng ra thị trường là một, cái thứ hai nữa được cái chất lượng của con tôm cũng được đánh giá rất là cao.
2: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình nuôi tôm công nghệ cao này còn tạo việc làm cho gần 10 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ, cũng như tạo động lực, niềm tin để các hộ dân khác chuyển đổi theo và rất thành công. Đối với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, những rủi ro, hạn chế từ mô hình nuôi tôm truyền thống đã được giải quyết. Bằng việc đầu tư các hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại, công việc của các lao động cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông Nguyễn Văn Vân, thôn Xuân Châu, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
5: Nuôi tôm truyền thống trước đây thì vất vả. Hiện nay là nuôi cái công nghệ cao, dùng bằng máy móc cả, chỉ dùng đến giờ là cho tôm ăn thôi. Còn không phải cái truyền thống ngày xưa này, như kiểu nó không có cái nguyên vật liệu. Cái lương thì tháng hơn 10 triệu.
2: Nếu như với mô hình nuôi truyền thống chỉ sử dụng chung một ao nuôi đến khi thu hoạch và nguồn nước cấp trực tiếp, nên nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn cũng như mật độ nuôi thấp hơn. Trong khi đó, nuôi tôm công nghệ cao là một quy trình khép kín theo các tiêu chuẩn kỹ thuật được kiểm soát chặt chẽ và tách biệt thành các giai đoạn ương nuôi. Việc hai nông dân Nghệ An được trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Từ nghiên cứu, chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đến đầu tư nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, những mô hình này đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, địa phương. Ông Võ Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh giỏi trong thời gian qua đã tạo ra một cái sức lan tỏa rất to lớn. Từ phong trào đã thúc đẩy cái ý chí tự lực tự cường của người nông dân trên địa bàn của cả tỉnh để vươn lên làm giàu. Cái thứ hai đã là từng bước để chuyển đổi cái tư duy của người dân từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác, tạo động lực để người dân mạnh dạn ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất kinh doanh phát triển. Từ những cái kết quả của phong trào đó thì để nhân rộng trên địa bàn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xác định một số cái giải pháp. Cái thứ nhất, tập trung với đào tạo nâng cao năng lực cái kiến thức và bồi dưỡng cái kỹ năng cho hộ sản xuất kinh giỏi để họ trở thành những con chim đầu đàn để thúc đẩy phong trào. Cái thứ hai, đổi mới và nâng cao các cái hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về vốn, vật tư nông nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất kinh doanh.
2: Có thể khẳng định, với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, những gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, nghiên cứu, sáng tạo đã góp phần tạo sức lan tỏa lớn, qua đó góp phần cổ vũ, động viên phong trào trên địa bàn toàn tỉnh, đưa bộ mặt nông nghiệp nông thôn Nghệ An ngày càng khởi sắc.
7: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tam Đông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
8: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Quý vị và các bạn thân mến, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của tiểu thuyết Âm binh và lá ngón, một tác phẩm xuất sắc về đề tài an ninh trật tự và bảo vệ bình yên nơi vùng cao biên giới của nhà văn Tống Ngọc Hân. Chúng ta đã đi qua nhiều số phận của các nhân vật, đã chứng kiến cuộc sống của bao người dân vùng cao khi chìm trong những hủ tục, u mê cùng sự lọc lừa, dối trá của bao kẻ xấu. Với Âm binh và lá ngón, Tống Ngọc Hân đã đồng hành cùng với người đọc, người nghe bằng lối tự sự đầy mê hoặc, câu chữ dồn nén và thấm đượm hơi thở đại ngàn Tây Bắc. Ở phần cuối đêm nay, toàn bộ tấm màn tăm tối, dàn xếp tinh vi suốt một thời gian dài ở mùa sán, đồng loạt bị vén lên. Âm mưu kích động hai bản chém giết nhau nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng của trưởng bản Thảo Chớ bị dập tắt hoàn toàn. Bức tường đá kiên cố bịt kín ngăn hang đùng đen do lính công binh vàng A Sử kè chặt đã khép lại con đường tháo chạy của kẻ gian. Chiếc còng số 8 bập vào tay Thảo Chớ ngay trong khoảnh khắc hắn vừa nhấp ngụm rượu máu để mơ giấc mơ quyền lực hão huyền. Hạng A Lầu, kẻ sát hại cha đẻ và tàn nhẫn buôn bán đồng bào, bị bắt giữ ngay đúng tảng đá hắn từng vấy máu tội ác. Và bất ngờ hơn cả, vị thầy Pháp Kiều A, tài ba cứu sống hai chị em Máy và May, lại chính là một chiến sĩ công an đặc nhiệm cải trang. Tiết tấu của truyện dồn dập những sự kiện cuốn hút người nghe. Qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân, mời quý vị và các bạn cùng vén tấm màn mờ sương trên bản mùa sán đầy kịch tính trong đêm nay.
10: Quán rượu của cô quân người Giấy mới sáng ra mà đã đông khách ghê, khác hẳn vẻ đủng đỉnh thường khi. Quân đang tít mù tay sao tay thớt. Khách của quán không phải là khách ủy ban, vì giờ này mới chuẩn bị vào làm việc. Đó là những thanh niên tuổi trạc 25 đến 40, có đến 15 người. Có thầy ăn mặc diêm dúa đòm sáng như con cỏ lửa, có chú thì cục mịch đen trũi như cái cây cháy dở, có thằng thì đi xếp tàu
9: thằng thì chân đất, tất cả đều người ngải thầu thì phải. Người đâu thì chỉ có cái cô quân ấy mới biết. Hình như cả người trên lùng vải xuống và dưới láo tả lên. Các bác gọi toàn món ngon và đắt tiền, cứ như có người chiêu đãi ý. Gà luộc này, lạp sườn này, thịt trâu sấy này, rượu ngô nữa. Cô quân phải gọi bà mẹ trạc 50 tuổi ra phụ giúp cơ mà. Khách ngồi kín ba cái bàn gỗ con chắp thành một dãy dài liền tù tì ngay ngoài cửa quán, biết hết lối đi vào. Cũng chả có ai vào quán giờ này cả đâu, các anh cứ tự nhiên cho. Như thường lệ, rượu được rót ra. Sau đến lạp sườn được nướng lên nóng hổi, hắt ra những miếng thịt đỏ chót, thơm lừng. Lạp sườn của người Sáy, người Nùng ngải thầu, vốn là đặc sản của Mường Thàng. Nếm một lần nhiều năm không quên hương vị. Ba đĩa lạp sườn đầy tú hụ, loáng cái, được vài lần bốc đã hết. Ngay cả bát tương ớt dầm thêm thảo quả cũng bị vét sạch. Tiếp đến là món thịt trâu sấy. Món này nhâm nhi được lâu đây, vì thịt trâu già vừa dai vừa mặn vừa cay, để trên gác bếp đã 2 năm có dư. Giờ thì vùi dưới do nóng cho chín, đập bỏ bụi bẩn, xé nhỏ, vắt chanh vào, cũng chấm với tương ớt. Nước mắt nước mũi các bác trào ra, đến là thương. Tiếng hô vang lên từng chập, rượu cứ rót liền tay. Đến khi các vị mặt đỏ tấy, mồm méo vẹo thì bắt đầu cà kê sinh sự. Trong tiệc rượu, có thằng vốn đã đi tù 2 năm vì tội trộm cắp. Mà hôm nay trong tiệc rượu, cái thằng có của bị ăn cắp cũng ngồi lù lù đấy, dù là khác bàn. Và dù đã là nhìn thấy nhau, nhận ra nhau từ đầu, nhưng bây giờ mới có cơ hội để xử lý cái ngứa mắt. Nhìn lại lực lượng, sao bỗng dưng lại đồng đều thế? 8 thằng lùng vài và 8 thằng láo tả, hai bên từng cặp một đang về nhau, khà khịa nhau. Thì cô quân, hai tay hai đĩa thịt gà đen luộc bưng ra, mồm ý nhị nhắc khéo. Băng thảo chớ có sẵn, anh em có gì thì đóng cửa bảo nhau, ăn uống no say, thỏa thích thì về. Ân oán lúc khác giải quyết với nhau, chứ ở đây gần ủy ban không hay lắm. Cây gã lùng vài có thành tích 2 năm ăn cơm chính phủ thở hắt ra, bĩu môi. Tao làm đích gì ủy ban mà sợ? Mày không sợ thì mày chơi đi, ngon thì chơi. Thế là hai bên lao vào ẩu đả nhau, bát đũa chai lọ thành vũ khí. Cô chủ quán ngọt nhạt không được thì chạy ra đường la lối. Một thằng láo tả điên tiết vớ cái bình rượu bằng sứ quăng ra đường đến bốp một cái vỡ tan. Lệnh trên đã thế rồi, phải dạy cho mấy thằng lùng vài một bài học. Mấy gã lùng vài cũng không kém, vớ cái phích ném xuống sân. Cô chủ quán kêu trời kêu đất, khóc lóc bắt đền. Đền này thì đền. Mỗi tiếng hô, thằng già lùng vài lại đập một thứ. Lệnh trên đã thế rồi, phải cho mấy thằng láo tà vô tích sự một trận. Cô quân hoảng quá, thế này thì tan nát cơ nghiệp bao nhiêu năm xây dựng. Cô chạy đi báo chính quyền, xã lại cử báo xuống hiện trường. Nhìn cảnh hoang tàn đổ nát, máu me bê bết, sứt đầu mẻ trán. Báo lập biên bản, đưa đội quân sứt mẻ về ủy ban giải quyết. Tại đây, người của cả hai bên do có hơi men vào nên khai tuồn tuột là được bề trên tài trợ cho cuộc đập phá này. Sao bỗng nhiên lại có sự hào phóng đến như thế chứ? Thảo chớ không xưng lại bỏ thóc ra đãi gà rừng thế này, trong khi vợ vừa mới thoát chết phải bỏ ra số tiền khá lớn thuê thầy mo về cúng cho. Qua khai thác, một tên người lùng vài khai ra rằng Thảo chớ
10: cho chúng cơ hội để trị mấy thằng láo tả một trận vì cái tội không

được việc. Mấy thằng lão tả cũng khai tương tự như vậy. Có nghĩa là mười mấy thanh niên này có nhiệm vụ gây rối để thu hút cánh an ninh trật tự thôn xã. Thảo chớ đang định giở trò gì vậy? Đêm hôm ấy, vào khoảng 1 giờ đêm, Sử lặng lẽ ra khỏi nhà với một cây gậy và một cây đèn pin lớn. Sử đi lên bản Lùng Phài. Con đường này Sử vẫn thường qua lại. Sử đặt chân đến Lùng Phài và đứng dưới một gốc cây tống quá sủ cổ thụ, mốc thếch ngay đầu bản. Chừng vài phút sau, nghe ám hiệu thì tiếp tục đi xuyên qua những nương sắn của mấy hộ nùng xín. Tại đó, Sử gặp 20 người đàn ông cao lớn, mặc thường phục, mang theo rất nhiều thứ đồ trong những cái ba lô rất nặng. Cả đội di chuyển theo con đường bà con vẫn đi làm nương về phía miệng hang giếng. Đêm đầu tháng, trời le lói mảnh trăng lưỡi liềm. Sử lấy đèn pin lia xuống miệng hang tối thui đen ngòm. Nhớ lại câu chuyện Vân đã kể về Trinh và cái đầu lâu, Sử chợt thấy ớn lạnh. Sau khi buộc sợi dây thừng vào một gốc cây lớn, Sử nói mình sẽ xuống trước. Sử đu người theo sợi dây thừng, thận trọng đặt bàn chân vào từng hõm đá ở hai bên vách hang hình giếng mà tụt xuống. Tới nơi, Sử gọi lên và soi đèn ngược trở lại. Cả đoàn người lần lượt xuống giếng an toàn. Cả tổ di chuyển về phía lòng hang đủng đen. Sử chọn ngách hang khô và cao nhất, trong đó đã được lót sẵn cỏ khô. Sử biết từ mấy ngày nay, mọi nẻo đường tới mùa sán đều đã được người của Thảo Chớ theo dõi. Mà trên lối đi độc đạo ấy, dễ gì lọt qua từng này con người. Sau khi cất vũ khí, loa đài và các thứ ở đó, cất cử 4 người canh giữ, tốp người còn lại tiến về phía một cách hang nhỏ hẹp, chỉ một người đi lọt. Nhận ra dấu vết đã để lại, Sử quét đèn về phía cửa hang và chắc chắn đó là nơi thông với hầm rượu nhà Thảo Chớ mà trước đó mấy hôm, Sử cùng với ông Cay, bố của Báo, đã đến đây. Giờ là lúc vần đá lấp kín cửa hang và lèn thật chặt. Đây là sở trường của Sử, vì Sử vốn là lính công binh. Những tảng đá to được xếp trước, sau là đá nhỏ và nhỏ hơn, chèn chặt, tạo thành một bức tường dày cỡ gần 3 mét, bịt kín cửa hang. Xong việc, tất cả về vị trí cũ chờ trời sáng. Không ai ngủ cả, vẻ mặt của Sử nôn nóng, lo lắng rõ rệt. Còn các chiến sĩ công an lại tỏ ra bình thản, như thể những việc như thế này chưa ăn thua gì so với những việc nguy hiểm, khó khăn họ đã trải qua. Lúc còn đi trên nương, thấy họ di chuyển không được nhanh cho lắm, Sử lấy làm lo ngại. Vừa rồi khi khuân đá, vô tình chạm vào một người chiến sĩ, Sử buột mồm: "Ồ, sao cái áo cứng thế?" Mãi về sau Sử mới biết là cảnh sát đặc nhiệm, đồng chí ấy có áo chống đạn. Con gà mới gáy sáng thì tất cả đều đứng dậy, sẵn sàng di chuyển về phía họng khe Pá. Sử chui ra khỏi miệng hang như một con cáo và bám vào núi tụt xuống phía bản. Vượt qua nhà Trinh chưa có ánh lửa thì xuống đến nhà Đái. Các con Đái ngủ trên sàn, cửa chốt chặt. Sử khẽ huýt sáo, Đái từ trên sàn đi xuống. Hai người chụm đầu với nhau nói gì đó, rồi Sử đi về phía khe Pá, còn Đái đi sang nhà lầu. Hiện giờ đang để không. Tại đây, lực lượng chia làm 4 mũi, tìm chỗ ẩn nấp quanh khu vực Thảo Chớ để đợi thời điểm thích hợp. Theo như thông tin mật, giờ mà Thảo Chớ chọn là giờ Thìn, tức là 7 giờ đến 9 giờ sáng. Hai mũi phía đông và phía

phía Tây thì tạm thời ở tại nhà đáy và nhà lầu, là hai nơi không bao giờ Thảo chớ ngờ đến. Từ tối hôm trước, đáy đã cắm cành lá móc vào cổng nhà mình và nhà lầu để phát tín hiệu kiêng kỵ vì nhà có người chết và ốm. Mũi phía Bắc gồm 3 người thì đi lên đường biên, cải trang thành những chiến sĩ biên phòng, sẽ tấn công hang ổ từ phía sau. Mũi phía Nam cũng là mũi dễ bị phát hiện nhất vì nhà Thảo chớ quay mặt ra hướng Nam, gồm 8 người di chuyển theo lòng khe và nằm rải rác nấp mình trong những bụi sim mua, lá rong, lá rơi. Trời mùa hè ẩm ướt, mũi rừng từng đàn bắt hơi người kéo đến. Tuy nhiên, Sử đã cho mỗi người một ít thuốc lạ bôi lên quần áo. Tuy hơi khó chịu, nhưng mũi cứ lảng vảng ở xa, không dám lao vào mà hút máu. Đúng giờ quy định, hàng chục gã đàn ông là thành phần chính của hội nghị từ trong hầm rượu nhà Thảo chớ chui ra. Do âm binh âm tướng đã được thầy Pháp cao tay người Kiều A mời về trấn giữ xung quanh với mật độ dày đặc, nên Thảo chớ và ban trị sự mới của hội nghị ung dung tiến hành hội nghị. Thằng Báo với thằng Sử thì giờ đang chịu hình, ôm đầu, ôm ngực đau đớn ở nhà. Làm được cái trò trống gì nữa? Và lại tai mắt của Thảo chớ ở khắp mùa sán này rải từ ủy ban xã vào đây, cứ 500 mét lại có hai tay chân canh gác. Có gì khả nghi là bảo ngay. Cổng nhà Thảo chớ cũng vậy, canh gác cẩn mật bởi chính anh em thân tộc và các con dâu rể trai gái. Chỉ cần có động là chúng rút lui vào hang là tuyệt đối an toàn. Chúng bày trên mặt bàn nào là súng, lựu đạn, thuốc nổ, rồi cui điện, truyền đơn, dao búa. Mã Thi Lục chính thức tuyên bố thành lập chính quyền Mường Thàng tự trị và tôn Thảo chớ lên làm vua Mông, trao cho Thảo chớ con dấu tròn xoe nặng trịch. Chế độ hoạt động của chính quyền này vẫn là hoạt động ngầm, sau này sẽ thành lập đủ các ban bệ như tư pháp, ngân khố, quân đội, quân nhu. Truyền đơn sẽ chia ra, phân phát cho những đối tượng chuyên trách. Mỗi phiên chợ ở vùng Mường Thàng sẽ đem đi rải. Sau đó việc quan trọng nhất, chúng tiến hành cắt máu ăn thề. Thảo chớ vừa mừng vừa run, bưng bát rượu đỏ những máu lên miệng. Chớ chưa kịp uống thì một thằng đệ tử chạy lên nhà ra dấu hiệu là có bộ đội đi tuần trên đường biên. Thảo chớ thở phào, ối sao, có tuần nào mà chúng không chia nhau đi vài lượt. Tuy nhiên, để tuyệt đối an toàn, tất cả vội vàng rút vào hang, Thảo chớ đóng cửa hầm lại, khi nào an toàn lại mở ra. Chỉ còn mình Thảo chớ đang mỉm cười với những thứ vũ khí giấy tờ để trên bàn và lâng lâng trong cảm giác làm vua. Thảo chớ bưng bát rượu máu lên làm một ực. Thế ra máu người cũng giống như máu con rắn, con ngựa, con gà, con lợn mà Thảo chớ đã từng uống thôi mà. Thảo chớ đang mân mê con dấu mà Mã Thi Lục đưa cho, thì mấy chục chiến sĩ công an từ tất cả các mũi đã ập vào. Thảo chớ chưa kịp rút dao ra thì chiếc còng sắt sáng loá đã bập vào tay hắn. Thảo chớ kêu lên, tôi vô tội, sao các ông lại bắt tôi? Một đồng chí công an đọc lệnh bắt Thảo chớ to và dõng dạc. Thảo chớ chưa nghe hết các tội danh thì đã khuỵu xuống. Nắp hầm được mở ra, ánh sáng lọt vào hầm khiến hội trong hang tưởng là tín hiệu an toàn, nên nối đuôi nhau chui ra để tiếp tục hành sự. Tên thầy Pháp quần xanh áo đỏ rực rỡ chui ra đầu tiên, vừa đi vừa niệm chú, ngay lập tức xa lưới. Phải đến một nửa số đồng bọn chui ra đến đâu đã bị công an khống chế ngay tới đó, thì bọn còn lại phía trong hang mới phát hiện và nháo nhác tìm cách thoát ra phía lòng hang đùng đen bằng chính con đường
mà chúng đã xâm nhập vào mùa sán. Nhưng có đường vào mà không có lối ra, không phải vì chúng không nhớ đường trong lúc bấn loạn, mà là đường ra đã bị bịt kín bởi những tảng đá lớn, nhỏ, kè chặt như công sự.

đích thân Thảo Chớ phải lên loa bằng cái giọng run rẩy cất tiếng kêu gọi chiến hữu ra đầu hàng. Nhưng chúng ngoan cố dùng súng nã đạn ra ngoài cửa hang một cách điên cuồng. Những người dân Mùa Sán nghe tiếng súng nổ ở nhà trường bản thì kéo đến xem và lăn xả vào cản trở lực lượng công an một cách mê muội, hòng giải cứu trưởng bản, khiến tình hình thêm phức tạp. Sử còn bị bà con lấy đá chọi vào đầu tóe máu. Như đã dự định trước, công an phải dùng đến lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông và ném vào hang. Cuối cùng chưa đầy 30 phút sau, cả 5 tên còn lại lũ lượt kéo nhau ra hàng. Chúng phần lớn là người Kiều A và họ hàng nhà Thảo Chớ. Vì không có phương tiện xe cộ gì có thể lên Mùa Sán vào thời điểm đó, nên việc dẫn dài hơn chục tên tội phạm nguy hiểm trên con đường dài hơn 4 cây số đi bộ là rất vất vả và phức tạp vô cùng. Dân chúng tò mò kéo đi theo sau khá đông. Họ không biết tại sao vị trưởng bản mẫn cán đáng kính của họ lại bị công an bắt. Phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng, tất cả mới về đến ủy ban xã Ngải Thầu an toàn đúng kế hoạch. Thảo Chớ cúi gằm mặt đi giữa những nòng súng, không dám ngẩng lên nhìn bà con, không dám nhìn mặt trời đang tròn vo và chiếu thẳng đứng. Báo và những công an viên Ngải Thầu không thể có mặt ở ủy ban vì tình hình ở Mùa Sán còn rất phức tạp. Nghe mọi người đi xem kể về khuôn mặt tái xanh của Thảo Chớ và những kẻ phản bội, lòng Báo khẽ nhói lên. Thảo Chớ cũng là người Mông Hoa ta thôi mà, một kẻ lầm đường lạc lối. Trời nhá nhem tối, lầu từ trên núi Bờ Lâu chui xuống. Sau nhiều ngày trốn chui trốn nhủi, đói khát ở huyện bên, trông hắn nhọ nhem như con ma nương. Chân tay hắn rã rời không buồn nhúc nhắc. Trở về thấy Mùa Sán bỗng nhộn nhịp vì bao nhiêu người và lều bạt xăng đầy đường. Lầu sợ quá vội chui lên núi Bờ Lâu. Xong mới biết những cái đó là để cho công nhân ở thì lầu càng thấy hay. Đông người càng dễ trà trộn chứ sao. Chân tay rã rời, người mệt rũ ra, nhưng nghĩ đến cái cảnh máy vật vã quằn quại trong sợi dây xích là hắn như được tiếp thêm sinh lực. Lần này thì tao phải đưa mày sang bên kia cho mày biết nhục, sẽ gả mày cho một thằng nông dân già ế vợ. Suốt ngày mày còng lưng cày cuốc, đêm về làm đồ chơi cho nó vận võ, cho mày sáng mắt ra, để xem lúc ấy mày còn lườm còn nguyết còn ao ước được nữa hay không. Nói chung là hắn ghen, suốt mấy tháng xa nhà lúc nào hắn cũng hậm hực mường tượng hết cảnh này đến cảnh khác, toàn là cảnh vợ hắn ngoại tình. Lầu đến gần chỗ tảng đá mà 2 năm trước lầu đã ẩn nấp ở đó để ra tay hại chết bố thì thoáng rùng mình. Hàng trăm lần đi qua chỗ ấy có thấy thế nào đâu, mà lần này cảm giác cứ gai hết cả người, cứ như đi qua bãi chôn người. Hôm ấy, giá mà lẩu ra đầu thú và khai nhận cái tội bán con mỉ thì cùng lắm chỉ vài năm tù rồi lại về. Nghe thằng Thảo Chớ xúi tại mà trốn đi, lát nữa về phải đến nhà nó xem nó có cách gì đưa lẩu sang bên kia không. Ở luôn bên đó cho lành, chứ lang thang vạ vật thế này tốn bao nhiêu bạc, về già biết sống bằng gì. Còn bọn trẻ con trời sinh voi sinh cỏ, kệ xác chúng nó, cái thân còn lo chưa xong thì nói gì đến con. Đúng lúc lầu quay đầu nhìn lại cái tảng đá lần cuối thì phát hiện ra 2 họng súng đen ngòm đang dí sát vào đầu mình. Anh hạng A Lầu, anh đã bị bắt, giơ tay lên. Tay lầu giơ lên mà chân muốn khuỵ xuống. Lầu chỉ sợ viên đạn nằm sẵn trong nòng kia sẽ bay xa,
cắm vào đầu hắn. Quái lạ, sao công an lại tóm hắn vào đúng chỗ này chứ? Sau khi đã ra tay vào còng, một cán bộ công an hỏi Lẩu: anh có biết vì sao chúng tôi bắt anh ở chỗ này không? Lẩu líu hết cả lưỡi vào, gật đầu như bồ cùi: em có biết à, cán bộ đừng bắn em sẽ khai hết. Cuộc họp ủy ban xã ngày thầu mấy hôm sau, ông chủ tịch xã Tiêu Nghỉu tuyên bố năm nay xã ngày thầu ta thể nào cũng tụt xuống cuối sổ thành tích. Tất cả là do đội ngũ chuyên trách về an ninh trật tự quá kém. Kẻ xấu làm mưa làm gió ngay dưới mũi mình mà không biết gì cả. Các cán bộ bàn tán sôi nổi lắm, cứ như chính mắt mình được nhìn thấy toàn bộ sự việc. Nào là công an ta đóng giả bộ đội biên phòng, tự nhiên chui ra từ khe pá, tấn công vào tận hang ổ của chúng, chính là nhà của Thảo Chớ. Mấy thằng tội phạm kiểu A thấy công an ta bất ngờ ập vào thì có đứa sợ đái ra quần. Còn Thảo Chớ định bỏ chạy thì đã bị bắn què chân. Nào là khám hầm rượu nhà Thảo Chớ thu được 20 khẩu súng tự chế với bao nhiêu thuốc nổ, đạn dược. Rượu chảy lênh láng thơm nồng cả một vùng. Nào là giấu trong những chum rượu còn có những cục thuốc phiện to bằng cái ruột vích và bao nhiêu truyền đơn nói xấu chính quyền. Chẳng ai ngờ trưởng bản Mùa Sán là kẻ biến thái, là tên tội phạm nguy hiểm thế. Lại còn được tên thầy Pháp xứ Tàu mang 30 vạn âm binh về hỗ trợ Thảo Chớ nữa chứ. Nhìn cái bộ râu ria kỳ quặc của hắn mà tởm. Ly kỳ hơn cả là vụ bắt thầy cúng Lẩu tại đúng hiện trường 2 năm trước, hắn đã ra tay giết bố, nên hắn không thể chối cãi. Thế mà ai cũng tưởng Mo Dính bị âm binh rước đi hoặc ăn lá ngón chết. Công an tài tình thật, được ăn học đào tạo tử tế có khác. Sao cái gì họ cũng biết thế nhỉ? Dân ở đây cả đời chả ai biết cái hầm rượu nhà Thảo Chớ thông với hang Đùng Đen mà công an lại biết. Có vị còn đề xuất ý kiến xin huyện một đồng chí công an tài giỏi trên ấy về làm trưởng công an xã ngài thầu. Rồi khi đã phản chuyện trưởng bản và thầy cúng thì họ nói sang chuyện Lý Trinh đi tự thú. Ái xà, ở đâu ra cái thằng bạc đầu rồi còn nghịch thế, bẻ răng thầy cúng rồi còn đem đầu lâu người ta giấu đi, chả biết có phải tù không. Rồi có tiếng xen ngang: tù đấy, nghe nói trước kia nó còn buôn cả ma túy, cả súng nữa. Ối dồ, Mùa Sán ta cái gì cũng có. Chủ tịch xã đập bàn: để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng như thế, hội đồng kỷ luật phải thật nghiêm khắc phê bình đồng chí Sử và đồng chí Báo. Đề nghị các đồng chí phải tự kiểm điểm nghiêm túc bản thân mình. Tôi quá thất vọng về các đồng chí. Báo và Sử vừa bước vào phòng làm việc của Sử thì điện thoại bàn đổ chuông. Sử nhấc máy, một giọng nam trung hào sảng vang lên: một tổ chức phản động đang manh nha, nhen nhúm đã được dọn sạch. Một đường dây buôn bán phụ nữ đang dần được bóc rỡ. Nhiều đối tượng tội phạm bị bắt và ra đầu thú. Các cậu đã góp phần công sức không hề nhỏ. Tôi đã đề nghị cấp trên khen thưởng xứng đáng đối với thành tích của các cậu. Thế nhé, chúc mừng. Chúc các cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Báo mừng rỡ, tự hào: công sức của chúng ta đã được trên ghi nhận phải không ạ? Có thật là Thảo Chớ và đồng bọn đã bị tóm hết?

sự buồn buồn. Ừ, tóm sạch, cả tên thầy Pháp cũng bị bắt. Cùng với ông ta, công an còn thu về cả hai hình nộm với nham nhở vết kim châm, sao chém và ướt đầm rượu độc. Một gắn tên cậu và một là tôi. Báo rùng mình, khẽ chớp chớp mắt, nhìn ra ngoài sân. Sự liếc qua, biết Báo đang xúc động mạnh và cũng hơi lo lắng, thì khẽ mỉm cười. Có một điều mà tôi chỉ nói riêng với cậu. Tên thầy Pháp thật là người Mường Lác đã bị tạm giữ ngay sau khi đặt chân đến Mường Thàng. Còn thầy Pháp làm việc cho Thảo Chớ và cứu sống hai chị em Máy chính là một chiến sĩ công an người Mông rất giỏi tiếng các dân tộc và cả tiếng Tàu nữa, đã cải trang để lọt vào hang ổ của chúng. Nếu không, mọi việc sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Vì vậy, tôi với cậu, dù bị âm binh và bùa chú hành hình, mà có làm sao đâu. Báo mở to mắt nhìn Sử, ngạc nhiên quá, thắc mắc. Tại sao ta lại biết là Mã Seo Gà thật sẽ đến ngày thâu? Sử tủm tỉm cười. Lão Sáng tham lam, đã tìm đến nhà lậu để đòi tiền. Gặp may, lão hoành hoang khoe chuyện, lão đã giúp Thảo Chớ gặp Mã Seo Gà vào phiên chợ sau. May đã tìm tôi để kể lại.

Nắng chiều đã bớt gay gắt, những cơn gió tây oi nồng lùa vào phòng làm việc, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt. Cả hai cùng bước ra sân, tiếng động cơ rầm rầm của máy xúc, máy gạt, cần cầu vang động khắp mọi ngõ ngách làng bản. Điện sáng sắp về với mùa sán rồi, cả con đường mới nữa. Nghĩ đến những ngày tháng nhọc nhằn, gian lao đã qua, những ngày bình yên đang tới, Báo thấy cảm giác trong người bâng khuâng rất lạ. Nhìn sang, gặp ánh mắt thường trực lo lắng của Sử đang dõi về phía núi Bờ Lâu. Báo cũng nhìn về phía ngọn núi xanh mờ trong nắng ấy rùng mình khi phát hiện một cột khói khá lớn đang cuồn cuộn đổ lên nền trời xanh thẳm. Ký ức về một trận cháy rừng đầu nguồn khủng khiếp mấy năm trước bùng lên, khiến Báo hơi mất bình tĩnh. Núi Bờ Lâu là chốn kiêng kỵ cơ mà, kẻ nào dám mang lửa lên đó? Như hiểu được suy nghĩ của Báo, Sử nói nhỏ nhưng chắc chắn: chúng ta lại vất vả rồi, cái gì cũng có hai mặt cả. Những dòng người tứ xứ theo dự án điện đường đến Mường Thàng không hiểu điều kiêng kỵ ấy đâu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những dòng chữ cuối cùng của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón đã chính thức khép lại hành trình 27 phần phát sóng của chúng ta. Nhìn lại toàn bộ tác phẩm, có lẽ điều đọng lại lớn nhất trong lòng của mỗi người không chỉ là chiến công quả cảm của lực lượng phá án, mà chính là cái nhìn sâu sắc, bao dung và đầy trăn trở của nhà văn Tống Ngọc Hân trước số phận con người nơi vùng cao biên giới. Bằng bút pháp tự sự tài hoa, tác giả đã bóc tách hai biểu tượng vừa chân thực vừa ma mị, Âm Binh và Lá Ngón. Âm binh vốn không hề tồn tại trong cõi thực, đó chỉ là bóng ma của lòng tham, của sự cuồng tín và hủ tục tàn nhẫn của những kẻ như Thảo Chớ, Hạng A Lẩu dựng lên nhằm trói buộc đồng bào mình trong vòng luẩn quẩn của sự tăm tối và sợ hãi. Còn Lá Ngón, thứ độc dược mọc tràn trên vách đá, tuy có thực nhưng nó chỉ phát tác khi con người bị đẩy vào tận cùng của sự tuyệt vọng, bị tước đoạt đi tôn nghiêm và quyền được làm người. Pháp luật có thể tra còng vào tay kẻ ác, có thể dập tắt một tổ chức phản động hay bóc gỡ một đường dây buôn người, nhưng để triệt hạ tận gốc con ma Âm Binh và nhành Lá Ngón, Mùa Sán không thể chỉ dựa vào những bản án nghiêm khắc. Mùa Sán cần những con đường mới, cần ánh điện lưới vượt núi về bản, và cần cả sự thấu hiểu gắn bó, hy sinh và trách nhiệm với dân bản của những cán bộ cơ sở như Báo, như Sử. Chi tiết kết thúc tiểu thuyết khi cột khói bùng lên trên đỉnh núi và lâu thiêng liêng hòa cùng tiếng máy xúc, máy gặt rầm rộ khai phá đại ngàn, mang một thông điệp vô cùng triết lý: văn minh về, ánh sáng về, những bức tường hủ tục sẽ dần bị đẩy lùi. Nhưng sự thay đổi nào cũng đi kèm những thử thách mới. Khi cánh cửa vùng cao mở ra với thế giới bên ngoài, cuộc đấu tranh để gìn giữ sự bình yên và bảo tồn bản sắc cho bản làng vẫn sẽ còn tiếp tục. Cảm ơn nhà văn Tống Ngọc Hân đã mang đến một tác phẩm giàu chất đời, dồn nén cảm xúc và đậm đà văn hóa Tây Bắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình trong suốt 27 phần vừa qua. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Xuân, phát thanh viên Thanh Long và kỹ thuật viên Bình Sơn thực hiện. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư thái, nhẹ nhõm. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trục Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50, chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10, Trạm Cảm Xúc, Chơi Vơi. 5 giờ 20, Nhịp Sống Đô Thị. Bẫy Trên Đường, Hiểm Họa Mùa Mưa Bão. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ. Chương trình Thời sự Nghệ An, 6 giờ. Tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, Câu Chuyện Âm Nhạc, Nơi Ấy Quê Mình. 7 giờ 30, 16 giờ 50, Dòng Chảy Chính Sách, Nông Thôn Mới Giai đoạn 2026-2030, Nâng Tiêu Chí Để Phát Triển Bền Vững. 7 giờ 40, Văn Hóa Đông Tây. 7 giờ 50, Tiếng Thơ, Tự Hát. 8 giờ 20, 14 giờ 20, Sức Khỏe Của Bạn, Oxy Cao Áp, Hiệu Đúng, Dùng Đúng. 9 giờ Bản Tin Sáng, Điểm Báo. 9 giờ 10, Tiếng Dân Tộc Thái. 9 giờ 25, Tiếng Dân Tộc Mông. 9 giờ 40, Văn Nghệ Và Đời Sống, Hương Đất Hương Rừng. 10 giờ Chuyện Của Thôn, Nhà Nông Liên Kết, Chuyện Vui Từ Làng Quê. 10 giờ 15, Trực Tiếp Nhịp Cầu Nhà Nông. 11 giờ Bản Tin Tài Chính. 11 giờ 25, Đi Mua Ăn Chi. 12 giờ Tiếp Âm Thời Sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ Quán Âm Nhạc, Những Chuyến Tàu Mang Tên Quê Hương. 14 giờ Trang Phát Thanh Quân Khu 4. 16 giờ 05, Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Người Cao Tuổi, Năm Tháng Mãi Còn Xanh. 16 giờ 35, Ca Nhạc Thiếu Nhi, Trao Nhau Nụ Cười. 17 giờ Văn Hóa Xứ Nghệ, Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc. 18 giờ Tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30, Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình. 20 giờ Chuyển Tuổi Tin, Thấu Hiểu Và Sẻ Chia. 20 giờ 50, Bản Tin Thể Thao. 21 giờ 35, Tạp Chí Kinh Tế Cuối Tuần, Ô Cốp Xanh Và Trách Nhiệm Cộng Đồng. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong bầu trúc lần thứ nhất.
4: Dạ, đây là tại phát kiến hay là lôi máu
5: bể gốm trăm hoa, bây giờ phát triển phun, nhiều mẫu mã gồm minh nghệ và bán xỉ là chủ yếu. Dịp KT làm ra nhiều hơn để bán cho du khách. Tinh thần bây giờ là dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, khu trưng bày để chuẩn bị đón khách.
4: Trang trí lại coi như đẹp và khách mai.
3: Còn tại hợp tác xã gốm trăm Bầu Trúc, các nghệ nhân và người lao động cũng đang tất bật hoàn thiện những sản phẩm mới để phục vụ khách tham quan. Ông Phú Hữu Minh Thuần, giám đốc hợp tác xã gốm trăm Bầu Trúc cho biết, lễ hội gốm trăm Bầu Trúc lần thứ nhất diễn ra đúng vào dịp lễ hội KT, nên hợp tác xã cũng đã tăng cường nhân công để sản xuất gốm, đồng thời sẽ tham gia trình diễn nghệ thuật làm gốm.
6: Ngày hội sắp tới đi.
3: Đây là cơ hội để đồng bào Chăm giao lưu học hỏi và cùng nhau chung tay bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Hợp tác xã cũng tham gia thuyết minh du lịch cộng đồng, giới thiệu những nét đặc trưng riêng của văn hóa Chăm. Các nghệ nhân sẽ trực tiếp biểu diễn quy trình làm gốm để lan tỏa ý nghĩa của việc bảo tồn giá trị di sản. Đây cũng là dịp để hợp tác xã làm du lịch. Theo kế hoạch, lễ hội gốm trăm Bầu Trúc xã Ninh Phước lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12.

0: 2 tháng 10 với quy mô cấp xã mở rộng, có sự tham gia của các địa phương lân cận gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm nghi thức mở cửa đền thờ Pok Long Chan ở thôn Bầu Chốt, nghi lễ tín ngưỡng truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm nhằm tưởng nhớ tri ân công đức của ngài Pok Long Chan, vị tổ nghề đã truyền dạy nghề làm gốm, đồng thời cầu mong dân làng bình an, mùa màng bội thu, làng nghề phát triển bền vững. Lễ khai mạc và bế mạc được tổ chức tại quảng trường Ninh Phước. Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm và quảng bá du lịch, cùng với đó là hội chợ ẩm thực, trưng bày sản phẩm ô cốp và đặc sản địa phương. Bà Chế Hoàng Thu Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay địa phương đang tập trung hoàn thiện chương trình, không gian trưng bày, các hoạt động trải nghiệm và trình diễn nghề gốm, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cảnh quan môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Bà Hảo cho biết thêm, thông qua lễ hội, địa phương mong muốn trước hết là tôn vinh giá trị của nghề gốm Trăm Bầu Chốt và những người đang gìn giữ nghề bằng chính đôi tay, tâm huyết và sự sáng tạo của mình.
1: Thì lễ hội không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà đây là một cơ hội để du khách hiểu rằng phía sau mỗi sản phẩm gốm đó là một câu chuyện về văn hóa, về cộng đồng và về sự tiếp nối của nhiều thế hệ trẻ trong làng nghề gốm Bầu Trúc. Qua đó thì chúng tôi cũng mong muốn đưa gốm Chăm Bầu Trúc đến gần hơn với du khách và thị trường, kết nối văn hóa với du lịch, mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế bền vững cho người dân của địa phương. Và quan trọng hơn hết, lễ hội sẽ khơi dậy được niềm tự hào, tình yêu nghề trong cái thế hệ trẻ.
0: Theo Ủy ban Nhân dân xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, qua rà soát, hiện nay trên địa bàn có khoảng 151 thợ làm gốm, 2 hợp tác xã và hơn 100 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tham gia sản xuất kinh doanh các sản phẩm gốm. Năm 2022, UNESCO ghi danh nghệ nhân làm gốm của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, nay là Khánh Hòa, và Bình Thuận, nay là Lâm Đồng, vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Bà Dương Thị Việt Anh, hiện công tác tại Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, việc UNESCO ghi danh đã tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, nâng cao nhận thức của chính quyền, cộng đồng và xã hội về tầm quan trọng của việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Theo bà Anh, việc tổ chức lễ hội gốm Chăm Bầu Chốt góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát triển bền vững giá trị di sản, từng bước đưa di sản ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp.
2: Trong gia đình của họ, trong cộng đồng của họ, họ vốn vẫn là dạy nhau học, dạy nhau làm nghề. Thì trong quá trình thì họ nhìn thấy làm nghề như nào và họ bắt chước, tạo ra thành nó như một cái phong trào trong cộng đồng. Mà những người trẻ, người ta sẽ thấy hào hứng hơn, thu hút được những người trẻ để người ta quay lại với nghề truyền thống của cộng đồng, của gia đình.
0: Để ngọn lửa của nghề gốm Chăm Bầu Chốt được tiếp tục trao truyền qua các thế hệ, nhiều nghệ nhân cũng như đông đảo bà con người Chăm ở đây kỳ vọng lễ hội gốm Chăm Bầu Chốt lần thứ nhất sẽ trở thành một hoạt động văn hóa thường niên, góp phần đưa gốm Chăm Bầu Chốt trở thành một dấu ấn văn hóa, du lịch đặc trưng của xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa.
3: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Một làng nghề từng có thời gian dần bị lãng quên, những chiếc quạt Tràng Sơn của làng nghề truyền thống Tràng Sơn Hà Nội đang tìm lại sức sống trong đời sống hôm nay. Góp phần vào hành trình ấy là Nguyễn Thành Long, chàng trai Gen Z, người sáng lập xưởng quạt Tự Tâm. Bằng cách làm mới thiết kế, kể chuyện làng trên mạng xã hội, Long đang đưa chiếc quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ, xuất hiện trong nhiều sự kiện, concert và từng bước dựng nghiệp từ chính nghề quê hương.
1: Xin chào quý vị thính giả. Chuyện đêm hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về hành trình giữ lửa nghề, dựng nghiệp từ nghề của chàng trai trẻ Nguyễn Thành Long. Chào Thành Long và cảm ơn bạn dành thời gian trò chuyện cùng Chuyện Đêm hôm nay.
2: Xin chào anh chị và xin chào quý thính giả của chương trình. Cảm ơn chương trình đã mời mình tham gia cuộc trò chuyện này.
1: Long này, sinh ra và lớn lên ở Tràng Sơn, vậy thì chiếc quạt chắc chắn là một phần

0: quen thuộc trong tuổi thơ của bạn rồi, phải không? Long còn nhớ là mình đã bắt đầu tham gia làm quạt từ khi nào, và những công việc đầu tiên ấy đã để lại trong lòng những ký ức gì?
1: Mình là một người con của làng nghề quạt Tràng Sơn, nên là mình tiếp xúc với những chiếc quạt từ rất là sớm. Mình tham gia sản xuất những chiếc quạt từ hồi học cấp 1, cấp 2 với những cái công đoạn cơ bản nhất như là gấp quạt hay là gói nan hoặc là xếp những cái nan quạt với nhau thôi. Và trong cái quá trình mình lớn lên, mình tham gia sản xuất như vậy, mình được nghe rất nhiều câu chuyện làm nghề của gia đình cũng như những người thợ thủ công trong làng.
0: Như vậy là tuổi thơ của Long đã lớn lên cùng với những chiếc quạt và ngay giữa không gian của một làng nghề cổ rồi. Nhưng quen với nghề từ nhỏ và lựa chọn gắn bó lâu dài với nghề lại là hai câu chuyện khác nhau. Vậy điều gì đã khiến cho Long quyết định sau khi trưởng thành vẫn quay trở về với chiếc quạt Tràng Sơn, nghiêm túc đi tiếp với nghề và lựa chọn người trẻ là đối tượng mà mình muốn hướng tới?
1: Cái thời điểm mà mình thật sự nghiêm túc với nghề này, với nghề quạt truyền thống này là sau khi mình tốt nghiệp đại học và có bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng đã đồng hành cùng mình phát triển sưởng quạt. Và trong cái quá trình đó thì mình được nghe những cái câu chuyện của một người nghệ nhân làm cái quạt với những công đoạn, những kiến thức của bố mình trong cái quy trình sản xuất, những cái khâu chọn lọc nguyên liệu rồi những cái câu chuyện xung quanh chiếc quạt, thì mình tích góp và mình muốn truyền tải, mình muốn kể lại những câu chuyện đấy cho các bạn trẻ khác để các bạn hiểu hơn về nghề cũng như là các bạn hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam.
0: Long có nhắc đến bố nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng là người đồng hành với Long khi trở lại với nghề. Vậy khi một người nhiều kinh nghiệm và một người trẻ cùng làm nghề thì đã bao giờ hai bố con xung đột nhau trong cách nghĩ cách làm hay chưa?
1: Bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng, vừa là người thầy vừa là người đồng hành, là người vừa dạy kiến thức về nghề quạt cho mình này, cũng như là cùng mình nghiên cứu những cái cách làm mới, những cái công nghệ mới có thể kết hợp để làm ra những chiếc quạt nó đẹp hơn, bền hơn và tốt hơn. Và tất nhiên là xuyên suốt quá trình đó thì đã có những cái cuộc tranh luận và những cái ý kiến khác nhau của hai thế hệ khác nhau khi mà làm chung một nghề. Cái giải pháp ở đây khi mà hai cái ý tưởng nó khác nhau như vậy thì là hai người đều thử cả hai ý tưởng và chọn ra ý tưởng khả thi hơn. Thì may mắn bố mình lại là một người rất là cởi mở, chủ động đón nhận những cái ý tưởng mới và công nghệ mới, cũng như thậm chí là bố mình đề xuất ra rất nhiều ý tưởng của những chiếc quạt khác nhau mà hiện tại vẫn chưa có thể thành hiện thực được. Làm nghề mình nhận ra đó chính là hai cái yếu tố này, một mặt là kiến thức truyền thống, một mặt là cái cách kể chuyện hiện đại đã bổ trợ cho nhau rất là hiệu quả, giúp xưởng sản xuất ra những cái nội dung ý nghĩa về làng nghề truyền thống trên các kênh mạng xã hội.
0: Thực tế cho thấy là có những giá trị đã gắn bó ở bên mình từ khi còn rất nhỏ, nhưng chỉ khi thực sự bước vào nghề thì mới nhìn thấy rõ hơn. Và với Long thì điều gì ở cách người Tràng Sơn làm quạt khiến cho Long cảm thấy đặc biệt nhất khi mà bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nghề?
1: Điều bất ngờ nhất có thể kể đến cái sự chuyên môn hóa của làng nghề. Đó chính là một cái điểm độc đáo cũng như một cái lợi thế của làng nghề quạt Tràng Sơn, đó chính là một chiếc quạt ấy không phải do một gia đình hay là một hộ kinh doanh duy nhất làm ra, mà nó phải trải qua mười mấy công đoạn khác nhau, và mỗi công đoạn đấy thì lại do một hoặc hai hộ gia đình làm. Ví dụ có nhà sẽ chỉ vắt quạt, có nhà sẽ chỉ chẻ nan, có nhà sẽ chỉ gói nan. Chiếc quạt nó phải chạy quanh làng, phải đi quanh làng thì mới hoàn thiện thành một chiếc quạt Tràng Sơn. Đó thì tạo ra cho chúng mình một cái thị trường, một cái cách làm rất là độc đáo và chuyên môn hóa. Những người thợ thủ công có chỉ làm một công đoạn duy nhất mỗi ngày và họ ngày càng làm đẹp hơn, nhanh hơn và khéo hơn nữa.
0: Như vậy là một chiếc quạt trải qua rất nhiều công đoạn và nhiều câu chuyện ở phía sau nữa. Và tôi thấy là các bạn đang cố gắng đưa nghề quạt Tràng Sơn lên mạng xã hội để quảng bá nghề truyền thống rộng rãi hơn tới cộng đồng người trẻ. Thế nhưng mà một video trên mạng có thời lượng rất là ngắn và thực tế là rất dễ bị trượt qua. Vậy Long và các bạn của mình đã chọn cách làm như thế nào để những câu chuyện ấy vẫn đủ sức níu chân được những người trẻ ở lại lâu hơn và thậm chí là ngóng chờ các clip mới của các bạn thường xuyên hơn?
1: Cách bọn mình hoạt động trên mạng xã hội, cách bọn mình kể lại những câu chuyện làm nghề hướng tới những đối tượng khán giả trẻ và không có một nguyên tắc cụ thể nào cả. Chúng mình sử dụng chính những câu chuyện mà chúng mình được nghe kể lại từ những người thợ có thâm niên hàng chục năm làm nghề quạt.

0: chữ thư pháp như là chữ Tâm, chữ Đức, chữ Hiếu lên trên quạt, hay là in những cái phong cảnh đồng quê lên trên chiếc quạt, thì nó sẽ thường phù hợp hơn với đối tượng khách hàng là các cô, các bác đi chùa, họ muốn mua một chiếc quạt để làm mát. Còn hiện nay với khách hàng là Gen Z, là các bạn trẻ, thì bọn mình cố gắng đổi mới mẫu mã của sản phẩm. Chúng mình thiết kế ra những mẫu mã mới trẻ trung hơn, hiện đại hơn để gần gũi với các bạn Gen Z, để các bạn không chỉ mua những chiếc quạt bởi vì nó là sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam, mà còn bởi vì nó thiết kế đẹp và gần gũi. Các bạn có thể dùng quạt không chỉ để làm mát mà còn có thể để làm phụ kiện, thời trang. Đó là một trong những cái cách của bọn mình có thể lan tỏa chiếc quạt Tràng Sơn đi và tiếp cận những cái thế hệ khách hàng mới.
1: Long này, nhìn từ bên ngoài thì tôi chỉ thấy là sản phẩm hoàn thiện đẹp này, độc đáo này, hay những video cuốn hút ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thế nhưng còn với Long thì khó khăn lớn nhất khi vừa làm sản phẩm, vừa vận hành xưởng, vừa tìm khách hàng và để kể câu chuyện của nghề là gì?
0: Trong cái quá trình làm nghề, bắt đầu làm nghề như vậy, bọn mình vừa phải song song vận hành xưởng lẫn sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, thì chúng mình không tránh khỏi những cái lúc quá tải, và đôi lúc cũng sẽ là bí ý tưởng để làm những cái video mới. Nên là cái câu hỏi là liệu rằng nó có khó không khi mà muốn đưa một làng nghề truyền thống lên không gian số, thì câu trả lời là có, nó sẽ có rất nhiều khó khăn để mình phải đối mặt, để mình phải giải quyết. Nhưng mà đối với bọn mình thì mình cảm thấy nó là xứng đáng, bởi vì khi mà bọn mình thấy càng nhiều bạn trẻ biết đến xưởng quạt Thủy Tâm nói riêng và làng nghề quạt Tràng Sơn nói chung hơn, và cũng như là cái sản phẩm quạt nó xuất hiện lại nhiều hơn ở trên thị trường, thì bọn mình cảm thấy rất là vui và tự hào.
1: Và sau những khó khăn ấy thì chắc hẳn là cũng có những khoảnh khắc khiến Long cảm thấy công sức của mình được đáp lại. Có phản hồi hay kỷ niệm nào khiến cho Long nhớ nhất khi mà nhận ra chiếc quạt Tràng Sơn đang thực sự đến gần hơn với người trẻ?
0: Thực tế sau khi bọn mình sản xuất và đăng tải những video đấy, thì có rất nhiều các bạn trẻ muốn ngỏ ý về tham quan xưởng quạt Thủy Tâm cũng như là người quạt Tràng Sơn, để các bạn có thể thu thập được thêm tư liệu để làm các bài tập lớn ở trường đại học liên quan đến nghiên cứu văn hóa truyền thống của Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của Thành Long cũng cho thấy để một làng nghề tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, người trẻ không nhất thiết phải trực tiếp trở thành người thợ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem họ đang nghĩ gì, đang làm gì và đang thưởng thức những giá trị của làng nghề theo những cách như thế nào.
2: Không phải cảm giác xem một cái clip bán hàng mà được khám phá qua câu chuyện này, hình ảnh khiến em muốn được sở hữu ngay cái sản phẩm đó của các nghệ nhân, và nó thôi thúc em đến tận nơi để cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình.
3: Từ sự tò mò trên màn hình, người trẻ bắt đầu muốn đến gần hơn với người làm nghề.
4: Khi được gặp các nghệ nhân và mình được tận mắt nhìn thấy các công đoạn sản xuất, thì nó sẽ không chỉ là một món đồ vô tri vô giác ở đấy nữa, mà nó có cả một câu chuyện theo sau.
3: Và khi được trực tiếp trải nghiệm, văn hóa cũng không còn là điều gì xa xôi.
4: Mà thông qua cái việc trải nghiệm đấy, các bạn ấy sẽ được tiếp cận, tương tác và đến gần hơn với văn hóa. Từ đó các bạn ấy sẽ rất là yêu thích.
3: Còn với những người trẻ đang trực tiếp đồng hành cùng làng nghề như bạn trẻ Thùy Giang ở xưởng quạt Tự Tâm, câu chuyện lại đau đáu hơn. Làm sao để những giá trị cũ được kể bằng một cách mới, đủ gần với người trẻ nhưng vẫn giữ được hồn cốt vốn có?
5: Làm thế nào để họ dừng lại với cái câu chuyện của mình, về cái câu chuyện về chiếc quạt truyền thống, mà họ không cảm thấy là nó cũ kỹ, nó lạc hậu, nhưng mà nó vẫn phải duy trì những cái giá trị hồn cốt, những cái giá trị văn hóa ở đó.
1: Vâng, quý vị có thể thấy là người trẻ hôm nay đang đến với làng nghề bằng nhiều cách rất khác nhau: thưởng thức, trải nghiệm, sáng tạo, sử dụng sản phẩm, hay là trực tiếp đồng hành cùng với người làm nghề. Nhưng Long này, để những giá trị ấy có thể đi được đường dài, vẫn còn một câu hỏi rất thực tế: người làm nghề có thể sống được bằng nghề hay không? Hãy chia sẻ từ thực tế của chính bản thân bạn.
0: Câu trả lời của mình là có. Và sự có tư tâm của chúng mình là một ví dụ thực tế. Bọn mình đã đang và tiếp tục sẽ phát triển cái sản phẩm của làng nghề quạt Tràng Sơn và muốn phân phối nó lên khắp thị trường trên cả nước. Tuy nhiên trong cái quá trình này thì bọn mình gặp rất nhiều khó khăn và phải thay đổi nhiều thứ. Ví dụ như là từ cải tiến sản phẩm này, mở rộng thị trường và thay đổi cách truyền thông để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nữa. Một ví dụ cụ thể là trong cái quá trình này thì bọn mình tìm kiếm thị trường mới cho sản phẩm, và bọn mình nhắm tới từng khách hàng là các bạn trẻ. Thì

0: Sở có đặt ra câu hỏi là các bạn sẽ sử dụng quạt với mục đích gì và trong những dịp nào hay là những thiết kế nào thì các bạn sẽ thích. Và bọn mình tìm được câu trả lời ở các fandom, các sự kiện âm nhạc lớn như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ở đây thì các bạn có sức sáng tạo rất là lớn, mặt khác các bạn lại rất là yêu thích những cái sản phẩm cái mang cái nét thủ công của Việt Nam, và chiếc quạt đã xuất hiện trong các cái sự kiện của chương trình. Và sau mỗi mùa phát sóng của chương trình thì xưởng đều có một bộ sưu tập quạt theo chủ đề của chương trình rất là đẹp.
1: Vâng, và nhìn rộng hơn câu chuyện của Tự Tâm thì người trẻ hôm nay có rất nhiều cách để đến với nghề truyền thống. Vậy thì Long kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ góp phần như thế nào để những làng nghề như Tràng Sơn không chỉ được biết đến mà còn tiếp tục phát triển trong đời sống hiện đại?
0: Một khi chúng mình vẫn còn tin tưởng sử dụng và lan tỏa những cái sản phẩm của làng nghề truyền thống đấy thì bọn mình tin là cái làng nghề quạt Tràng Sơn vẫn sẽ còn tồn tại mãi và ngày càng phát triển và được nhiều bạn trẻ biết đến hơn. Và các bạn, khi mà các bạn trẻ biết đến thì các bạn trẻ cũng sẽ lan tỏa cái giá trị này đến các làng nghề khác để có thể phát triển văn hóa Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của bạn trẻ Thành Long có thể thấy là giữ một nghề truyền thống không chỉ là giữ lại kỹ thuật hay những sản phẩm đã có từ rất lâu, đó còn là tìm cho nghề một cách sống mới để sản phẩm tiếp tục có người dùng, người thợ tiếp tục có việc làm và những người trẻ có thể nhìn thấy cơ hội dựng nghiệp từ chính nghề của cha ông. Bởi khi người làm nghề có thể sống được bằng nghề thì ngọn lửa ấy mới có thể tiếp tục được trao truyền. Và cảm ơn Long về cuộc trò chuyện hôm nay. Chúc cho Thành Long và xưởng quạt Tự Tâm sẽ tiếp tục có thêm nhiều cách kể mới, có nhiều sản phẩm mới để câu chuyện của quạt Tràng Sơn được nhiều người biết đến hơn nữa, đặc biệt là các bạn trẻ.
0: Cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội để chia sẻ câu chuyện về làng nghề quạt Tràng Sơn. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ biết đến, yêu thích và đồng hành cùng những sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam.
2: Bây giờ là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại khu di sản trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản tu bổ phục hồi điện Kính Thiên. Phục dựng chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đến năm 2035 trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ khởi công đã tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng điện Kính Thiên và không gian điện Kính Thiên. Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, chiều nay Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tiến hành hội nghị rà soát tiến độ, hoàn thiện khối lượng lớn các dự án luật, nghị quyết và tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội. Đồng chủ trì hội nghị với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ trong công tác thẩm tra, hoàn thiện các hồ sơ dự án luật mang tính then chốt.
5: Chuẩn bị các dự án luật của kỳ họp này là rất nặng nề, nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng. Đơn cử ví dụ như là luật đất đai, một số các cái luật như là luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công hợp nhất, các bộ luật liên quan đến bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự, hay là những vấn đề tác động rất lớn đến người dân và doanh nghiệp. Cho nên là cần phải có cái sự phối hợp rất chặt chẽ trong thời gian tới để đảm bảo cái chất lượng cao nhất của các cái dự án luật trình ra Quốc hội. Với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ đầu và xử lý dứt điểm các vấn đề để Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao và sau kỳ họp thì có thể triển khai được ngay.
4: Chiều nay, tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken cùng đoàn đại biểu Bộ Thanh tra Campuchia đang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia thường xuyên trao đổi, phối hợp, rà soát, đánh giá kết quả và thúc đẩy hơn nữa hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn các cấp, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra đối với những lĩnh vực có liên quan đến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của hai bên, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, hợp tác ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực thanh tra. Sau hai ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, chiều nay, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành chương trình thảo luận đối với 17 dự án luật chính Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết.
3: Những ý kiến đã góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn, nhiều nội dung còn có ý kiến khác nhau cả về lý luận và thực tiễn, bổ sung luận cứ để Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp thứ 2.
4: Sáng nay tại cảng hàng không Điện Biên, 400 kg nhân hạt mắc ca Điện Biên được bàn giao cho Vietnam Airlines để phục vụ các hành khách hạng thương gia trên các chuyến bay đường dài trong nước và quốc tế. Sản phẩm bàn giao đều đạt chuẩn OCOP 3 sao, được xác định chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Theo phương án của Vietnam Airlines, hạt mắc ca sau khi tiếp nhận sẽ được đưa vào quy trình chế biến của công ty dịch vụ xuất ăn hàng không Việt Nam, sau đó phục vụ hành khách trên các chuyến bay. Ông Lê Minh Tuấn, Phó trưởng ban dịch vụ hành khách Vietnam Airlines cho biết.
6: Cái sản phẩm mắc ca này, đây là cái sản phẩm đặc biệt, thế cho nên là sẽ được phục vụ cho nhóm hành khách hạng thương gia trong nước và quốc tế sẽ được mời và thưởng thức hạt mắc ca này cùng với thông tin về sản phẩm mắc ca của tỉnh Điện Biên.
4: Hôm nay tại khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn HS Housing Quảng Nam tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại. Phóng viên Tuyết Lê, thường trú tại miền Trung, thông tin.
7: Dự án nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại do công ty trách nhiệm hữu hạn AS Hyosung Quảng Nam làm chủ đầu tư trên diện tích 11 ha tại khu đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài tại thành phố.
8: Từ dự án khởi công hôm nay sẽ tiếp tục có thêm nhiều dự án từng bước hình thành chuỗi công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, chuỗi sản xuất vật liệu và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, mạng lưới doanh nghiệp cung ứng cho các tập đoàn lớn, hệ sinh thái logistics, công nghiệp, dịch vụ và quan trọng nhất là một cực tăng trưởng công nghiệp mới. Để dự án được phát triển thuận lợi, đúng tiến độ, phát huy hiệu quả, tôi đề nghị đối với công ty HS Hyosung Quảng Nam tập trung nguồn lực, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, khẩn trương triển khai thi công xây dựng, bảo đảm dự án hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ đã cam kết.
4: Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều nay Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 10 bị cáo trong vụ án vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái cũ. Theo đó, bị cáo Đinh Tiến Hùng, sinh năm 1984, cựu phó bí thư thường trực tỉnh đoàn Yên Bái cũ, 13 năm tù về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ, 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hùng là 16 năm 6 tháng tù. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân, trong khi các kênh liên lạc gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì thông qua Qatar. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định thông tin do trang mạng Axios đăng tải là không đúng và nhấn mạnh ông không đề nghị gì với Iran liên quan đến việc nới lỏng trừng phạt hay là giải phóng tài sản bị phong tỏa. Trong diễn biến khác, Điện Kremlin hôm nay cho biết Nga không muốn Iran rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và hy vọng nước này sẽ tiếp tục là một bên tham gia thỏa thuận. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đưa ra tuyên bố này nhằm phản hồi các bình luận từ giới chức Iran về khả năng Iran rút khỏi hiệp ước. Vùng sừng châu Phi có nguy cơ rơi vào tình trạng hỗn loạn lớn hơn khi cuộc chiến Sudan lan sang các mặt trận khác. Tình hình an ninh chính trị tại khu vực này đang bị đẩy lên mức báo động đỏ sau hàng loạt diễn biến căng thẳng ngoại giao giữa Ethiopia và các quốc gia láng giềng. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
9: Hôm qua ngày 28 tháng 9, các tay súng thuộc mặt trận giải phóng nhân dân Tigray bất ngờ mở đợt tấn công và đánh chiếm thị trấn chiến lược Erepti thuộc vùng Afar, miền bắc Ethiopia. Phản ứng trước cuộc tấn công, thống chế Berhanu Julla, tổng tham mưu trưởng quân đội liên bang Ethiopia, đã công khai cáo buộc cùng lúc ba quốc gia láng giềng gồm Eritrea, Sudan và Ai Cập đang ngầm liên minh viện trợ vũ khí, tài chính và hậu cần nhằm giật dây mặt trận giải phóng nhân dân Tigray gây bất ổn chính quyền trung ương.
10: Cả Eritrea lẫn mặt trận giải phóng nhân dân Tigray đều không thể đạt được điều gì nếu đơn độc hành động, ngay cả khi kết hợp với nhau, trừ khi được thúc đẩy, hỗ trợ và tiếp vận bởi Sudan, Ai Cập cùng các thế lực bên ngoài.
9: Phản ứng trước tuyên bố của Ethiopia, trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Thông tin Eritrea Yemane Mesken gọi

0: Đây là chiêu bài đổ lỗi cho bên ngoài để khỏa lấp thất bại và xung đột nội bộ của chính quyền Ethiopia. Về phía Ai Cập, dù chưa phản hồi chi tiết về phát biểu của thống chế Jula, nhưng nước này đã bác bỏ mọi can thiệp vào tình hình Tigray. Mối quan hệ ngoại giao rạn nứt kết hợp với các điểm nóng chiến sự tại Sudan và miền Bắc Ethiopia đang ngày càng đan xen phức tạp, đẩy toàn bộ khu vực vào nguy cơ đổ vỡ an ninh liên quốc gia.
1: Công ty sản xuất điện Pacific Light Power tại Singapore khởi công xây dựng một nhà máy điện khí mới trên đảo Jurong. Đây được cho là nhà máy điện khí đầu tiên tại Singapore tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin. Khi đi vào hoạt động vào năm 2029, nhà máy trị giá 1,2 tỷ đô la Singapore này sẽ là nhà máy lớn nhất vận hành với một tổ máy phát điện duy nhất. Cảnh sát Anh hôm nay cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 17 đối tượng với các cáo buộc rửa tiền đến khai khống sổ sách và trốn thuế. Hoạt động bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch lớn nhằm vào tội phạm có tổ chức với sự tham gia của 800 cảnh sát cùng cơ quan quản lý tài chính Anh. Theo nguồn tin này, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nhiều cơ sở tại thủ đô London, khu vực phía đông và nam xứ England. Cảnh sát nhận định các đối tượng bị bắt giữ đảm nhận vai trò cầm đầu trong các đường dây tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức. Hôm nay, Google kháng cáo hai quyết định của Liên minh châu Âu, EU, yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, AI và công cụ tìm kiếm, tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google, cho rằng các biện pháp này có thể làm suy yếu cơ chế bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của người dùng châu Âu. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu khẳng định các biện pháp trên có cơ chế bảo vệ chặt chẽ quyền riêng tư, tính toàn vẹn của thiết bị và an ninh. Các biện pháp của EU dự kiến có hiệu lực từ năm 2027. Trung Quốc có kế hoạch hoàn thành bản đồ địa chất sao Hỏa thế hệ mới vào cuối năm 2028 nhằm tái dựng lại quá khứ có nước của hành tinh Đỏ và giới thiệu một hệ thống phân chia niên đại địa chất sao Hỏa do Trung Quốc đề xuất. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Ông Hồ Tăng Khiêm, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, kiêm nhà khoa học trưởng của sứ mệnh Thiên Vấn 3 mang mẫu vật từ sao Hỏa trở về trái đất của nước này, hôm qua đã công bố kế hoạch trên tại một cuộc tọa đàm của Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Địa chất Trung Quốc. Ông cho biết Trúc Dung sẽ tự hành được Trung Quốc đưa lên sao Hỏa năm 2021 trong sứ mệnh Thiên Vấn 1, đã cung cấp những manh mối mới về nước trên hành tinh này. Đó là một đại dương cổ đại quy mô liên lục địa từng tồn tại cách đây khoảng 3,5 tỷ năm và các trận lũ lụt ngắn có thể đã xảy ra cách đây 1,6 tỷ năm. Những phát hiện này đã giúp lấp đầy khoảng trống trong chuỗi bằng chứng về sự tiến hóa khí hậu cổ đại của sao Hỏa và sẽ được đưa vào bản đồ mới. Trên cơ sở đó, bản đồ mới sẽ thiết lập một phương án phân chia niên đại địa chất sao Hỏa theo tiêu chuẩn Trung Quốc, qua đó khắc phục những hạn chế của việc phụ thuộc vào các tiêu chuẩn quốc tế truyền thống. Ông Hầu cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu biến phương án này thành đồng thuận quốc tế. Các sản phẩm dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028 bao gồm bản đồ địa chất sao Hỏa tỷ lệ 1/5 triệu, bản đồ khu vực hạ cánh tỷ lệ 1/50.000 và tập bản đồ chuyên ngành. Dự án cũng sẽ công bố bản đồ địa chất thông minh đầu tiên trên thế giới về sao Hỏa, đồng thời cung cấp bản mẫu cho công tác lập bản đồ mặt trăng, sao Kim và các tiểu hành tinh trong tương lai.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nâng tầm nông sản địa phương từ chương trình OCOP, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Mục Đảng trong cuộc sống với nội dung tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, châu Âu chuẩn bị bước vào mùa đông với nhiều thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thương hiệu Việt cạnh tranh bằng sáng tạo đổi mới, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ để chính sách đến đúng đối tượng, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, ấm tình bữa ăn bán trú vùng biên, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, kỳ 2 của loạt phóng sự gần dân sát dân, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ, với nhan đề gần dân bằng những việc làm cụ thể. 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, quốc hội yêu cầu giám sát chặt chẽ môi trường, thúc đẩy giao thông xanh hướng tới mục tiêu net zero. 11 giờ 35 kết nối năm tư, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 5 phút mùa vàng, cán nước lạnh từ lợi thế tự nhiên đến giá trị kinh tế, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề sức bật kinh tế đất nước sau đại hội 14 với chủ đề hình thành các cực tăng trưởng mới, và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. 13:45 biển đảo Việt Nam, kiến thức giúp ngư dân chuẩn bị cho một chuyến ra khơi an toàn. 14:05 khởi nghiệp, hợp tác truyền thông, cơ hội bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, Malaysia đa dạng hóa các sản phẩm từ sầu riêng nhằm mở rộng thị trường. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô. 18:00 thời sự chiều, 19:10 quốc hội với cử tri, hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất. 19:25 tài nguyên và môi trường, xử lý rác tại nguồn, xây dựng nếp sống xanh ở vùng cao. 19:40 dân tộc và phát triển, quy hoạch sắp xếp phát triển bền vững đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh du cư. 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm. Anh nông dân sở hữu 3 bằng sáng chế độc quyền được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 thưởng thức âm nhạc, giới thiệu bộ kèn đồng.

0: bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, suốt hàng thế kỷ, trung lập đã trở thành một phần bản sắc và nền tảng an ninh của Thụy Sĩ. Trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9, người dân Thụy Sĩ đã được hỏi liệu có nên thắt chặt và đưa nguyên tắc trung lập vĩnh viễn vào hiến pháp hay không. Kết quả là khoảng 70% cử tri nói không. Lá phiếu này không đồng nghĩa người Thụy Sĩ từ bỏ trung lập mà phản ánh một cách tiếp cận linh hoạt hơn trước những biến động địa chính trị. Vậy điều gì đang khiến một truyền thống đã kéo dài hàng thế kỷ đứng trước cuộc tranh luận mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9 có ý nghĩa đặc biệt đối với chính sách đối ngoại và an ninh của Thụy Sĩ, quốc gia vốn từ lâu được biết đến với truyền thống trung lập. Sáng kiến được đưa ra bỏ phiếu với câu hỏi có nên đưa nguyên tắc trung lập có vũ trang và vĩnh viễn vào hiến pháp hay không. Theo đề xuất thì Thụy Sĩ sẽ không tham gia hoặc hợp tác với các liên minh quân sự trong đó có NATO, trừ trường hợp đất nước bị tấn công. Thụy Sĩ cũng sẽ không được áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu những biện pháp đó chưa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Nếu được thông qua, đây sẽ là một bước đi nhằm ràng buộc chặt chẽ hơn cách Thụy Sĩ thực hiện chính sách trung lập trong tương lai. Chính phủ, quốc hội và phần lớn các đảng chính trị tại Thụy Sĩ đã phản đối đề xuất này. Chỉ có Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, SVP, lực lượng chính trị lớn nhất quốc gia, tuyên bố ủng hộ. Những người ủng hộ thì cho rằng trung lập có vũ trang và vĩnh viễn sẽ giúp cho Thụy Sĩ duy trì uy tín trong vai trò thúc đẩy hòa bình, ngoại giao và đối thoại. Nhưng với nhiều cử tri, vấn đề lại nằm ở chính hai chữ vĩnh viễn. Kết quả cuộc trưng cầu cho thấy

0: khoảng 70,2% cử tri bác bỏ sáng kiến, trong khi cả 26 bang của Thụy Sĩ đều không ủng hộ đề xuất thắt chặt nguyên tắc trung lập. Nhiều người cho rằng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Thụy Sĩ cần giữ khả năng hợp tác với các nước khác và có đủ dư địa để đưa ra những quyết định phù hợp với từng tình huống.
1: Nhìn chung thì tôi phản đối sáng kiến này bởi tôi không nghĩ là Thụy Sĩ có thể thực sự hoạt động mà không hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác với các quốc gia xung quanh. Theo tôi thì sáng kiến này quá hạn chế và quá cứng nhắc nên tôi đã bỏ phiếu phản đối. Tôi bỏ phiếu phản đối sáng kiến này bởi vì tôi cho rằng là chúng ta vẫn cần để lại cho mình một khoảng không nhất định để có thể xoay sở trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay, và đôi khi thì chúng ta cũng cần có các đồng minh để đưa ra những quyết định đúng đắn.
0: Kết quả cuộc trưng cầu không có nghĩa là người dân Thụy Sĩ quay lưng với chính sách trung lập. Ngược lại, trung lập vẫn là một giá trị được xã hội Thụy Sĩ coi trọng. Điều mà cuộc trưng cầu ý dân cho thấy là sự khác biệt giữa trung lập như một nguyên tắc lâu đời và một mô hình trung lập bị ràng buộc quá chặt chẽ về mặt pháp lý. Sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Kasit cho biết kết quả sẽ cho phép chính phủ nước này tiếp tục quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt theo từng trường hợp và hợp tác với các đối tác khi điều đó giúp tăng cường an ninh của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, so với một số nước châu Âu khác, Thụy Sĩ là trường hợp trung lập lâu đời nhất ở châu lục này. Để hiểu vì sao trung lập trở thành một phần bản sắc của Thụy Sĩ, cần nhìn lại một hành trình kéo dài hàng trăm năm qua. Với Thụy Sĩ, trung lập không bắt đầu từ một lý tưởng hòa bình trừu tượng, mà từ một bài học địa chính trị rất thực tế, đó là các cuộc chiến của các cường quốc.
3: Thụy Sĩ từng là một thế lực quân sự đáng gờm ở châu Âu và thường đưa quân tham chiến bên ngoài lãnh thổ, nhưng thất bại nặng nề trước quân Pháp tại trận Marignano năm 1515 trở thành bước ngoặt. Thụy Sĩ bắt đầu nhận ra rằng việc can dự vào các cuộc chiến tranh giữa các cường quốc có thể đem lại rủi ro lớn hơn lợi ích.
2: Một năm sau thất bại tại Marignano, Thụy Sĩ ký hòa bình vĩnh viễn với Pháp. Đây được xem là một trong những cột mốc sớm nhất trên con đường hình thành chính sách trung lập. Từ một lực lượng thường xuyên tham gia chiến tranh, Thụy Sĩ dần chuyển sang lựa chọn đứng ngoài các cuộc xung đột của các cường quốc.
3: Sau chiến tranh 30 năm, vào năm 1640, Hòa ước Westphalia công nhận sự độc lập của Liên minh Thụy Sĩ khỏi đế chế La Mã. Trung lập ngày càng trở thành một công cụ giúp Thụy Sĩ bảo vệ vị thế độc lập giữa các cường quốc châu Âu.
2: Đến năm 1815, sau khi chiến tranh Napoleon kết thúc, tại Đại hội Viên, các cường quốc châu Âu công nhận nền trung lập vĩnh viễn của Thụy Sĩ và coi sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ của nước này là phù hợp với lợi ích chung của châu Âu. Điều đó biến trung lập từ một lựa chọn chiến lược của Thụy Sĩ thành một vị thế được các cường quốc châu Âu công nhận.
3: Cam kết trung lập của Thụy Sĩ đã giúp nước này tránh được số phận trở thành chiến trường giữa hai cường quốc Đức và Pháp trong cả hai cuộc thế chiến. Khi bước vào kỷ nguyên chiến tranh lạnh, tính trung lập của Thụy Sĩ tiếp tục được tôn trọng bởi cả hai khối đối đầu về ý thức hệ do Mỹ và Liên Xô lãnh đạo. Trung lập giúp nước này tránh trở thành một bên trực tiếp trong các cuộc chiến tranh châu Âu, đồng thời tạo điều kiện để đóng vai trò trung gian, ngoại giao và nhân đạo.
2: Năm 2022, xung đột Ukraine đã làm dấy lên tranh luận về cách nước này áp dụng chính sách trung lập trong các cuộc khủng hoảng hiện đại. Thụy Sĩ, dù vẫn tuyên bố trung lập quân sự, đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga. Điều này làm bùng lên cuộc tranh luận. Trung lập có đồng nghĩa với không đứng về bên nào trong mọi vấn đề, hay vẫn có thể lên tiếng và áp dụng các biện pháp trừng phạt? Trong khi đó, một sáng kiến về việc trung lập hơn nữa đã dẫn đến cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9 vừa qua. Giáo sư chính trị Oliver Stribitz tại Đại học Franklin ở Thụy Sĩ nhận định về động cơ thực sự của ý tưởng này.
3: Mục đích cốt lõi của đề xuất này là giúp các doanh nghiệp Thụy Sĩ có thể tự do làm ăn với bất kỳ quốc gia nào vào bất kỳ lúc nào, mà hiện tại chủ yếu là Nga hoặc các nước đang có chiến sự. Nói cách khác, đề xuất muốn tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp thay vì buộc họ phải tuân theo cách hiểu chính sách trung lập dựa trên luật pháp quốc tế hay các quy định của Liên minh châu Âu.
2: Thưa quý vị và các bạn, kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua đã phản ánh một thực tế rõ ràng, cử tri Thụy Sĩ không muốn quốc gia của mình bị cô lập khỏi phần còn lại của châu Âu trong một môi trường địa chính trị ngày càng biến động. Kết quả này có mang nhiều ý nghĩa với đời sống chính trị Thụy Sĩ và với cả Liên minh châu Âu trong bối cảnh hiện nay.
0: Nhìn lại thời điểm năm 2022, việc Thụy Sĩ quyết định đồng hành cùng Liên minh châu Âu EU áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga từng bùng nổ nhiều tranh cãi dữ dội, trực tiếp châm ngòi cho sáng kiến đòi thắt chặt chính sách trung lập. Tuy nhiên đến nay, đại đa số người dân Thụy Sĩ đã thấu hiểu và đồng thuận với tính toán chiến lược của chính phủ. Cụ thể thì cử tri không muốn tự trói buộc mình vào một cơ chế đứng ngoài các lệnh trừng phạt một cách máy móc. Theo họ thì điều đó có nguy cơ đẩy Thụy Sĩ vào thế bị biệt lập ngay giữa lòng châu Âu. Và quan trọng hơn, việc loại bỏ hoàn toàn khả năng hợp tác với các liên minh quân sự bị coi là một quyết định mạo hiểm. Mới đây, tư lệnh lực lượng vũ trang Thụy Sĩ đã đưa ra cảnh báo đanh thép rằng nước này không còn miễn nhiễm trước các mối đe dọa an ninh đang bủa vây châu Âu. Và nếu xung đột xảy ra, Thụy Sĩ bắt buộc phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các nước láng giềng để tự vệ. Trong bối cảnh đó, tư tưởng trung lập tuyệt đối chẳng khác nào một canh bạc quá rủi ro đối với vận mệnh quốc gia. Ở khía cạnh nội chính thì thất bại của cuộc trưng cầu là đòn giáng nặng nề vào ông Christoph Brugger, tỷ phú hậu thuẫn cho Đảng Nhân dân Thụy Sĩ SVP và là lá cờ đầu của phe ủng hộ trung lập tuyệt đối. Theo các nguồn tin thì vị tỷ phú này đã chi tới khoảng 2 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 2,1 triệu euro cho chiến dịch vận động nhưng không thể đảo ngược được tình thế. Trong khi đó, với châu Âu, dù kết quả bác bỏ đã được dự báo từ trước, nó vẫn mang lại sự nhẹ nhõm lớn cho giới lãnh đạo trong Liên minh châu Âu. Trong bối cảnh EU đang chật vật duy trì sự thống nhất về các lệnh trừng phạt chống lại Nga, thái độ của Thụy Sĩ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dù không phải là thành viên của NATO, nhưng Thụy Sĩ thực tế đã duy trì một quan hệ hợp tác hiệu quả với Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương này trong suốt 30 năm qua. Dù vậy, kết quả bỏ phiếu này chưa thể khép lại cuốn sách lịch sử về chính sách trung lập của Thụy Sĩ. Vấn đề này sẽ tiếp tục là tâm điểm của các cuộc tranh luận nảy lửa trong thời gian tới, mà trước mắt là cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 29 tháng 11 liên quan đến cải cách quy định xuất khẩu vũ khí. Theo luật hiện hành thì Thụy Sĩ cấm tuyệt đối việc xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia đang có chiến sự. Đề xuất sửa đổi hướng tới mục tiêu nới lỏng quy định cho một số đối tác thân cận, dù Ukraine không nằm trong danh sách này. Đề xuất cải cách đang tạo ra sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Thụy Sĩ. Phe trung hữu thì ủng hộ sửa đổi nhằm giải cứu và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, còn phe cánh tả thì phản đối vì lo ngại vũ khí Thụy Sĩ sẽ tràn vào các vùng chiến sự. Dù luật về chính sách trung lập không cấm đoán hoạt động xuất khẩu vũ khí, nhưng diễn biến sắp tới sẽ đặt Thụy Sĩ trước một bài toán hóc búa, đó là một quốc gia có thể gia tăng xuất khẩu vũ khí mà vẫn giữ vẹn toàn vị thế trung lập hay không, và ranh giới nào thực sự chia cắt giữa trung lập về quân sự và sự đoàn kết về chính trị. Tất cả những diễn biến này cho thấy một môi trường địa chính trị đầy biến động đang buộc Thụy Sĩ và nhiều quốc gia khác phải cân nhắc, soi chiếu lại những giá trị vốn được coi là bất biến trong quá khứ.
2: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
6: Hai, mẹ mày ngủ chưa?
7: À, em chưa. Nhưng mà nay em mệt.
6: Ôi trời ơi, không phải việc mẹ mày nghĩ đâu. Tôi có chuyện muốn nói đây.
7: Chuyện gì thế?
6: Này, tôi đang tính hay mẹ cái tí bỏ cái nghề làm bánh tráng đi, làm công nhân như Thủy nhà Phước ấy, thu nhập ổn định hơn.
7: Em cũng đã nghĩ đến chuyện ấy rồi. Thậm chí hôm qua em cũng đã đi hỏi xin làm công nhân mấy công ty trên khu công nghiệp.
6: Thế là mẹ mày quyết định đi làm công nhân rồi á?
7: Đã từng quyết thôi.
6: Đã từng quyết? Ồ, thế nghĩa là bây giờ không quyết nữa?
7: Vâng.
6: Thế mẹ mày định làm cái gì?
7: Thì vẫn nghề truyền thống, làm và bán bánh tráng.
6: Ôi giời ơi, thế có phải nghĩ quẩn không hả? Làm bánh vất vả, bán loanh quanh trong làng, cha được bao nhiêu à?
7: Ban đầu em cũng nghĩ thế, cho đến khi gặp chị Minh, cán bộ xúc tiến thương mại trên tỉnh.
6: Minh con nhà bác Tuất làm trên sở thương mại à?
7: Vâng.
6: Ô, thế cái bà Minh ấy cho mẹ mày ăn cái bà gì mà thay đổi nhanh thế hả?
7: Thì chị ấy mời em tham gia lớp đào tạo kỹ thuật làm bánh tráng, cách đóng gói, quảng bá sản phẩm, đặc biệt là giúp em lên mạng xã hội như là Facebook, TikTok bán hàng.
6: Ôi giời, nghe cứ như là chuyện ở trên trời. Bán hàng trực tiếp còn chẳng ăn thua nữa, là bán trên mạng.
7: Ờ hay, mình không thử thì không biết được đâu anh ạ. Bây giờ nhá, mạng xã hội quan trọng lắm. Anh cứ ủng hộ em đi, nếu không được Mình đi làm công nhân cũng đã muộn đâu.
6: Thì ủng hộ thôi. Nhà này mẹ mày là thủ trưởng mà. Thủ trưởng cứ quyết đi.
7: Chồng cứ nói thế. Các cụ dạy thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn cơ mà.
6: Biết rồi.
8: Xin chào mọi người, bánh tráng cô ba lại xuất hiện trên trang của mọi người đây. Mọi người vào thả tim, thả like cho em nhá. Để em sẽ có rất nhiều điều hời cho các bác đây. Bánh tráng hôm nay một tập có giá 50.000. Cơ sở chúng em đang có chương trình giảm giá, giảm 20% luôn ạ. Mọi người đặt hàng từ 200.000 trở lên thì sẽ được miễn phí ship. Mọi người nhanh tay lên nhá. Chả mấy khi mà em lại có điều hời như thế này đâu ạ. Đây, nếu như mọi người mà mua đến 2 tập trở lên thì em sẽ có giá là 90.000 2 tập. Đấy, còn nếu như mà từ 200.000 trở lên thì mới được miễn ship đấy ạ. Mọi người nhanh tay lên nhá.
9: Chào cô ba bán hàng online.
8: Ô, em chào chị Minh.
9: Bán hàng có ổn không em?
8: Ui, ổn chị ạ. Chị ơi, chỉ khoảng hơn 1 tiếng online mà em đã bán được những 40 đơn hàng rồi đấy.
9: Ôi,
8: chị ạ. Ngày xưa bán trực tiếp nhá, có khi cả tuần còn chưa được như thế đâu chị ạ.
9: Ôi, thế thì tốt quá. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, mạng xã hội bây giờ ấy xóa nhòa mọi khoảng cách. Nó là cái chợ mở, rất đông khách.
8: Đúng ạ.
9: Quan trọng là mình có biết tận dụng không thôi. Mà này, cô là người lên like rất duyên đấy nhá.
8: Dạ, cũng may mắn thôi ạ. Em cảm ơn chị. Em có được như ngày hôm nay cũng là nhờ chị giúp đỡ rất nhiều đấy ạ.
9: Đấy là trách nhiệm của chúng tôi trong thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo đấy cô ạ. Phát huy thế mạnh nghề truyền thống kết hợp với các yếu tố công nghệ để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, nâng cao đời sống người dân là điều vô cùng nên làm. Cô ba ạ.
8: Dạ.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Cô ba bán hàng online. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
11: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Thưa quý vị, không ít người thường có suy nghĩ rằng dân ca và nhạc cổ truyền hướng đến các khán thính giả cao tuổi. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, khảo sát cùng những chuyến công tác đến các vùng miền của đất nước được gặp gỡ các bạn trẻ, chúng tôi nhận thấy rằng các bạn trẻ hiện nay không những không quay lưng với nghệ thuật truyền thống mà các bạn còn rất yêu và đam mê.
13: Đúng vậy anh Bảo Kiên ạ. Và các bạn trẻ ngày nay thì họ ý thức được việc quảng bá, gìn giữ và phát huy dân ca nhạc cổ truyền như là một trách nhiệm của mình. Bởi họ hiểu rằng nghệ thuật truyền thống nói chung và dân ca nhạc cổ truyền nói riêng là văn hóa, là hồn cốt của dân tộc.
14: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, Bảo Kiên và Quỳnh Chi mời quý vị và các bạn gặp gỡ những gương mặt trẻ tuổi nhưng đã có những cống hiến nỗ lực để đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà trong việc gìn giữ những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc.

mà thôi, làm gì vua phán chứ hết nhời chảy dòng.

vợ đó cho xong đem lên cao bằng thờ phụng phúc với hoa chàng vương tiền lực cầu can ra.

0: จะจนสวงดาวเล่นน้อยรานกกางเห็นถามจนเชื่อนงงยงยจะดีถอยที่ตาหมาแม่ตัวมาโทย
1: Vừa rồi là một đoạn trích bài hát Sẩm Phạm Công Cúc Hoa do bạn trẻ Bùi Công Sơn cùng các thành viên Chiếu Sẩm Chợ Lồng, Yên Phong Ninh Bình thể hiện bằng âm thanh thu tại sân khấu biểu diễn.
2: Thưa quý vị, câu lạc bộ Chiếu Sẩm Chợ Lồng được thành lập năm 2018, hiện đang sinh hoạt tại Chợ Lồng, Yên Phong Ninh Bình. Chủ nhiệm câu lạc bộ này là một nghệ nhân còn rất trẻ, thuộc thế hệ 10X nhưng đã có hơn 10 năm ăn cùng sẩm, ngủ cùng sẩm, đó là nghệ nhân Bùi Công Sơn.
1: Vâng thưa quý vị, tại nhiều khu chợ ở miền Bắc thì hình ảnh của chàng trai trẻ trà chiếu hát sẩm đã trở nên vô cùng thân quen.
2: Sinh năm 2000 tại xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Năm 12 tuổi, một lần xem các cô các chú ở Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam về biểu diễn tại hội chùa làng, Sơn ấn tượng mãi với bài hát sẩm về mẹ.
1: Rồi một hôm nghe qua đài giọng hát của nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu thể hiện bài Thập Ân và Theo Đàng Trọn Đời, Sơn đã thật sự mê mẩn. Sơn tham gia đội nhạc dân tộc ở xã và bắt đầu tập nhị những bài Cò Là, Đèo Giạt Mây Trôi, đồng thời lên mạng ghi lời các bài hát sẩm.
2: Sau đó đã có thời gian Sơn theo học nghề mộc để kiếm sống, nhưng vì quá mê sẩm nên Sơn đã bỏ cả nghề mộc để đi theo học hỏi tìm tòi về sẩm. Sơn đã về nhà cố nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, nghệ nhân Vũ Xuân Năng ở Ninh Bình, rồi đến nghệ nhân Bạch Linh ở Hải Phòng, các nghệ nhân Lê Hữu Vượng, Tô Quốc Phương, Lê Minh Sen ở Thanh Hóa và lên Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam để theo học nhạc sĩ Thao Giang, nghệ sĩ ưu tú Văn Ti. Ai có ngón đàn nào hay là Sơn cố gắng học tập cho bằng được. Bạn chia sẻ.
3: Ngày em theo đuổi bộ môn nghệ thuật hát sẩm thì em học sẩm ở rất là nhiều nơi, từ Hải Phòng đến Hà Nội, thế rồi là về những Hải Dương rồi là Nam Định, thế rồi cuối cùng là đến mảnh đất Ninh Bình, là quê hương của cô nghệ Hà Thị Cầu, thì em cũng gắn bó và tìm tòi học hỏi ở quê hương cũ và cho đến bây giờ. Cô Vượng cũng là một người thầy của em, thì hai ông cháu thường xuyên là đưa nhau đi ra chợ nên là ngồi hát sẩm. Thứ nhất là giữ lại những cái sẩm mà cổ truyền với cụ ngày xưa, thứ hai là cũng là một cái gọi là cái nghề để mình mưu sinh.
1: Với niềm đam mê khát khao học tập, lưu giữ những giá trị tốt đẹp của bộ môn nghệ thuật hát sẩm trên quê hương cố nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, ban chủ nhiệm và các thành viên của câu lạc bộ Sẩm Chợ Lồng đã nỗ lực hết mình trong

0: việc truyền dạy, quảng bá, giới thiệu bộ môn nghệ thuật hát sầm rộng rãi đến với mọi người.
1: Những việc làm của Sơn cũng như các thành viên trong câu lạc bộ chiếu sầm Chợ Lồng là những tín hiệu đáng mừng, bởi chúng ta thấy rằng thế hệ trẻ ngày càng có ý thức trong việc chung tay bảo tồn giá trị văn hóa mang đậm tính giáo dục và nhân văn sâu sắc này.
0: Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tiết mục Tứ Hải Giao Tình do nghệ nhân Bùi Công Sơn và các thành viên của câu lạc bộ sầm Chợ Lồng trình bày.

呀泪对柔的泪手肩胛风流血面对呀为生为教。

秋天照浪遮光柳白烟卷飘的白山大沟，不让满眼

0: quân ta tầm phép. Bạn à, loan chơi bời đất tim nhà quê trong tay như có vàng người. Lòng trời khắp đất thì thiên hạ, nhưng có một vài người bạn ở đâu đây? Ai có hiểu tôi thời thì nhích lại cái chỗ này. Ai có hiểu tôi thời thì nhích lại chỗ này.
1: Thưa quý vị và các bạn, để gìn giữ dân ca và nhạc cổ truyền rất cần sự đóng góp của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và có sức lan tỏa rộng rãi dân ca và nhạc cổ truyền đến với công chúng. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với đêm chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca dành cho học sinh sinh viên để cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với một sinh viên đến tham dự chương trình.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cái đêm thi chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca dành cho học sinh sinh viên thì chúng tôi có gặp một bạn trẻ. Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
3: Ngọc Anh xin được chào thịnh giả. Quê Ngọc Anh ở Nghệ An. Hiện tại Ngọc Anh đang học trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tại Hà Nội ạ. Và đang là một thành viên trong đoàn UNESCO vị giám dẫn các sự nghề tại Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh mời thí vòng chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca của mình sống ạ.
2: Vừa rồi chúng tôi thấy bạn hát cái điệu du dặm, vâng, cả nghệ tĩnh phụ tử tính thâm rất là hay. Có thể nói là bạn đem cái đặc sản của quê mình ra để thể hiện. Bạn có thể cho biết là cái lý do mà bạn chọn tiết mục này không?
3: Thứ nhất là Ngọc Anh rất thích vị dằm, những làn điệu của quê mình, gọi là những cái truyền thống là cội nguồn của quê Nghệ An mình. Và thứ hai là cuộc thi Ngôi sao dân ca thì mình đến mang những cái bản sắc của dân tộc mình, đặc trưng của dân tộc mình ra để dự thi thì chắc sẽ tốt hơn.
2: Bạn có thể cho biết là bạn đã đến với dân ca lâu chưa và bạn học từ đâu?
3: Thực ra thì Ngọc Anh có năng khiếu từ bé, thì Ngọc Anh đã thích nghe dân ca từ bé rồi. Thì ngày xưa hồi bé thì Ngọc Anh cũng hay đi diễn dân ca với các huyện xã, với trường xóm. Thực sự thì Ngọc Anh diễn cũng nhiều rồi. Thì mới ra học 2 năm nhưng mà Ngọc Anh cũng có khá nhiều vốn dân ca trong người của mình rồi ạ.
2: Đến với cuộc thi Ngôi sao dân ca lần thứ 2 này thì cái mong muốn của bạn là cái gì?
3: Tất nhiên là đến với cuộc thi thì ai cũng mong muốn là sẽ có giải rồi. Và cái mong muốn lớn hơn nữa đó là mong muốn mang làn điệu vị dằm của quê mình thì truyền bá rộng rãi khắp cả nước ạ. Và mong muốn được mình sẽ ngày càng phát triển hơn về vị dằm dân ca của quê mình.
2: Thông qua chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca như là thông qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì bạn muốn nói điều gì với những bạn trẻ hiện nay?
3: Điều Ngọc Anh muốn nói là các bạn thế hệ trẻ hiện nay là hãy yêu dân tộc, yêu quê mình bằng cách thể hiện những làn điệu dân ca của quê mình để truyền bá rộng rãi. Đây cũng là một phần thể hiện yêu quê.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn Ngọc Anh đã tham gia chương trình của chúng tôi.
1: Vâng, thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên và bạn sinh viên Phan Ngọc Ánh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chúng ta thấy được mong muốn của các bạn khi tham gia cuộc thi lần này là muốn quảng bá những làn điệu ví dặm quê hương mình đến với mọi người và mong rằng những làn điệu ví dặm sẽ ngày càng được lan tỏa, truyền bá rộng rãi đến với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để loại hình đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại này sẽ được lưu giữ cho muôn đời sau.
2: Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát du dặm nghệ tĩnh Phụ tử tính thâm do bạn sinh viên Phan Ngọc Ánh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trình bày bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.

0: Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi dừng chân ở mảnh đất Nam Bộ thân thương để làm quen với nghệ sĩ ưu tú trẻ Như Huỳnh.
1: Thưa quý vị, Như Huỳnh được sinh ra và lớn lên ở Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Từ nhỏ, Như Huỳnh đã đắm mình trong những giai điệu ngọt ngào, cuốn hút của cải lương. Mỗi lần rửa chén bên bờ ao hay nghe đài phát thanh phát điệu vọng cổ, cô thường lẩm nhẩm hát theo. Năm 14 tuổi, Như Huỳnh đã tham gia chương trình đờn ca tài tử tại địa phương.

0: Thì Quỳnh cũng diễn với tất cả niềm đam mê cháy bỏng của mình. May mắn là được khán thính giả cũng đón nhận.
1: Rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh, ban đầu Như Huỳnh chỉ mong kiếm tiền hỗ trợ ba mẹ và anh chị em. Nhờ cái duyên với nghề cải lương và chịu khó học hỏi, cô được các đàn anh đàn chị bảo ban hướng dẫn. Trong đó có nhiều tên tuổi lớn như nghệ sĩ Hữu Lộc, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, vân vân. Sau 5 năm có kinh nghiệm biểu diễn, Như Huỳnh tìm hiểu và tự sáng tạo chất riêng, góp nhặt từng chút để hoàn thiện bản thân mình.
2: Dù không được học hành bài bản, nhưng với lối diễn hồn nhiên, cách nhập vai, diễn như không diễn, cùng giọng ca ngọt ngào, chân chất của Như Huỳnh được giới chuyên môn đánh giá cao. Đặc biệt là vai Duyên trong vở Cánh chim trắng trong đêm đã từng được nhà hát Cao Văn Lầu dàn dựng và biểu diễn gây tiếng vang trên đất thủ đô Hà Nội cuối năm 2020. Nhớ lại vai diễn này, Như Huỳnh chia sẻ.
0: Thật sự cái vai diễn này là một cái vai diễn mà mình cảm thấy là mình không nghĩ là mình làm được. Là vì đây là một cái cô gái truyền thống là hát ca trù. Và hát ca trù rất giỏi. Mà ca trù thì không phải là gần gũi với nghệ sĩ cải lương mình. Rất là khó hát. Từ xưa giờ Huỳnh cũng chưa hát bao giờ. Nhưng mà khi Huỳnh đọc kịch bản, Huỳnh cảm thấy rất là thích. Nó cũng là một cái gì đó, nó thử thách ở bản thân mình. Thì Huỳnh cũng muốn trải nghiệm và thử sức. Huỳnh quyết định đảm vai đó. Xong thì trong quá trình tập thì không biết là nếu mà mọi người đã hát rồi thì sao, mà Huỳnh là lần đầu tiên hát á, nó rất là lạ lẫm. Hầu như là phải nghe từng chữ, từng cách ngân, từng cách rung á, nó rất là khó. Cảm thấy khi mình hát xong á, mình thật là khâm phục, mình thật là nể các nghệ sĩ ca trù.

0: Là một nghệ sĩ trẻ sở hữu giọng hát ngọt lịm cùng lối diễn mộc mạc, Như Huỳnh đã chiếm được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Trong các MV mà Như Huỳnh đã ra mắt trên kênh YouTube được nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ dành cho mình.
1: Ngoài sự thành công bằng những vai diễn trên sân khấu của nhà hát cải lương Cao Văn Lầu, nơi Như Huỳnh đang gắn bó và cống hiến, Như Huỳnh cũng luôn quan tâm đến thế hệ trẻ để các bạn ngày càng thêm yêu mến loại hình nghệ thuật quý giá của dân tộc này.
0: Với những đóng góp cho nền nghệ thuật cải lương nước nhà cùng với nhiều huy chương vàng bạc trong các kỳ liên hoan hội diễn, năm 2023, Như Huỳnh đã vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đây là phần thưởng cao quý và rất xứng đáng với nghệ sĩ trẻ Như Huỳnh.
2: Kính thưa tất cả quý vị, là Huỳnh cũng rất là cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị và mong là trong cái bước đường Huỳnh đang bước thì quý vị luôn dõi theo và ủng hộ Như Huỳnh. Huỳnh hứa là sẽ luôn luôn lắng nghe và luôn luôn tiếp thu những cái ý kiến của tất cả quý vị để mỗi ngày hoàn thiện hơn, để tất cả quý vị có được những sản phẩm mà mình mong muốn.
1: Chúng tôi cũng mong rằng trong tương lai, nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh sẽ phát triển sự nghiệp của mình ngày càng rực rỡ hơn, có những vai diễn, những sản phẩm tốt hơn nữa để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cải lương của khán thính giả.
0: Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh với bản Dạ Cổ Hoài Lang theo một bản phối mới. Tiết mục này cũng đã nhận được sự yêu mến của nhiều người yêu nghệ thuật cải lương.

0: 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc nơi ấy quê mình 7 giờ 30, 16 giờ 50, dòng chảy chính sách nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, nâng tiêu chí để phát triển bền vững 7 giờ 40, văn hóa Đông Tây 7 giờ 50, tiếng thơ, tự hát 8 giờ 20, 14 giờ 20, sức khỏe của bạn, oxy cao áp, hiệu đúng, dùng đúng 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, hương đất hương rừng, 10 giờ chuyện của thôn, nhà nông liên kết chuyện vui từ làng quê, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, những chuyến tàu mang tên quê hương, 14 giờ trang phát thanh quân khu 4, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, năm tháng mãi còn xanh. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi trao nhau nụ cười. 17 giờ văn hóa xứ nghệ Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình. 20 giờ chuyển tuổi tin thấu hiểu và sẻ chia. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần. Ô cốp xanh và trách nhiệm cộng đồng. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dại tấn công hệ thần kinh trung ương. Bệnh chủ yếu lây từ động vật sang người qua nước bọt của con vật mắc dại, thường gặp nhất sau khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da đang bị tổn thương. Khi người bệnh đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng điển hình, bệnh diễn biến nặng và nguy cơ tử vong gần như là tuyệt đối. Ở giai đoạn bệnh đã phát triệu chứng, việc điều trị chủ yếu tập trung vào chăm sóc hỗ trợ, giảm khó chịu, duy trì hô hấp, tuần hoàn, dinh dưỡng và tạo sự thoải mái cho người bệnh. Đây cũng là lúc chế độ ăn uống cần được chú ý, bởi người bệnh có thể khó nuốt, sợ nước, nhạy cảm với tiếng động, ánh sáng, luồng gió và rất dễ bị kích thích. Vậy người bệnh dại nên ăn gì? Khi khó nuốt nên lựa chọn thức ăn ra sao? Có nên cố cho người bệnh uống nhiều nước? Những thực phẩm nào cần tránh? Gia đình cần lưu ý gì để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản trong chế độ ăn và chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh dại. Thưa quý vị và các bạn, trước hết cần hiểu rằng bệnh dại không chỉ làm tổn thương hệ thần kinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ăn uống của người bệnh. Ở giai đoạn tiền triệu chứng, người bệnh có thể sốt, đau đầu, mệt mỏi, khó chịu, lo lắng, cảm giác tê hoặc đau tại vị trí virus xâm nhập. Khi bệnh tiến triển sang giai đoạn viêm não, những biểu hiện thần kinh trở nên rõ hơn, mất ngủ, kích thích, sợ ánh sáng, tiếng động, gió nhẹ, tăng tiết nước bọt, vã mồ hôi và đặc biệt là những cơn co thắt khi nuốt. Một biểu hiện điển hình của bệnh dại là sợ nước. Đây không đơn thuần là cảm giác sợ hãi về tâm lý. Khi người bệnh cố nuốt nước, các cơ vùng hầu họng có thể co thắt, khiến việc uống trở nên rất khó khăn. Vì vậy, ở giai đoạn này, chuyện ăn và uống tưởng như bình thường lại có thể trở thành thử thách lớn. Khi chăm sóc người bệnh dại, nhân viên y tế cần đánh giá hô hấp, tuần hoàn, mức độ kích thích và tình trạng dinh dưỡng, kế hoạch chăm sóc tập trung vào đảm bảo đường thở, kiểm soát cơn vật vã, theo dõi dấu hiệu sinh tồn và duy trì dinh dưỡng phù hợp. Chế độ ăn trong bệnh dại chỉ mang tính hỗ trợ, thức ăn không có tác dụng tiêu diệt virus dại, cũng không thay thế vaccine dự phòng sau phơi nhiễm. Với người đã có triệu chứng, mọi lựa chọn về đường ăn, lượng nước và hình thức bổ sung dinh dưỡng cần được nhân viên y tế đánh giá. Nguyên tắc đầu tiên là ưu tiên thức ăn mềm, lỏng, dễ nuốt và ít gây kích thích. Nếu người bệnh vẫn còn khả năng ăn qua đường miệng và được đánh giá là an toàn, có thể lựa chọn cháo loãng, cháo xay, cháo súp, thức ăn nghiền nhuyễn, sữa chua, sinh tố hoặc những món mềm, mịn. Các món này giúp giảm việc phải nhai nhiều và dễ điều chỉnh lượng ăn theo sức của người bệnh. Ngược lại, cần tránh thức ăn quá cứng, quá dai, khô hoặc dễ vỡ vụn. đồ chân giòn, thịt dai, hạt

0: cứng hay thức ăn nhiều mảnh vụn khiến người bệnh phải nhai và nuốt nhiều hơn, làm tăng khó chịu, thậm chí là tăng nguy cơ sặc nếu khả năng nuốt đã suy giảm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề hôm nay là chế độ ăn cho người bệnh dại. Ăn gì, chăm sóc thế nào khi khó nuốt, sợ nước. Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề quan trọng trong chăm sóc người bệnh dại là duy trì nước cho cơ thể. Với người bệnh đã xuất hiện sợ nước, khó nuốt hoặc khó thắt vùng hầu họng, việc uống nước có thể rất khó khăn, vì vậy không nên hiểu cần uống đủ nước theo nghĩa phải ép người bệnh uống bằng mọi cách. Nếu người bệnh còn uống được an toàn, có thể dùng từng lượng nhỏ nước lọc, nước điện giải hoặc đồ uống phù hợp. Nhưng khi người bệnh khó nuốt rõ, dễ sặc hoặc có cơn co thắt khi uống, cần báo cho nhân viên y tế. Khi đó, việc duy trì dịch có thể phải thực hiện bằng đường tĩnh mạch hoặc phương pháp theo chỉ định chuyên môn. Người nhà không nên cố đổ nước, bón nước liên tục hoặc ép người bệnh uống khi nào đang co thắt, khó nuốt. Mục tiêu là duy trì nước nhưng đồng thời phải đảm bảo an toàn đường thở. Cùng với việc lựa chọn món ăn và bổ sung nước, người bệnh dại cũng cần tránh các chất có thể làm tăng kích thích hoặc gây khó chịu. Trước hết là thức ăn cay nóng, đồ uống có cồn như là rượu, bia cần tránh, caffeine trong cà phê, nước tăng lực hoặc các đồ uống kích thích cũng không phù hợp. Có thể chia lượng thức ăn thành nhiều lần nhỏ nếu tình trạng cho phép. Mỗi lần cho ăn cần quan sát biểu hiện nuốt, nhịp thở và mức độ khó chịu. Nếu người bệnh ho, sặc, tím tái, thở bất thường hoặc không thể nuốt, cần dừng việc cho ăn và báo cho nhân viên y tế. Trong quá trình chăm sóc, người nhà cần chú ý vệ sinh cá nhân cho người bệnh, quần áo, ga giường cần được thay khi bẩn. Khi phải tiếp xúc với nước bọt hoặc dịch tiết, người chăm sóc cần sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp và vệ sinh tay cẩn thận. Virus dại chủ yếu lây qua nước bọt có chứa virus khi tiếp xúc với vết thương hở hoặc niêm mạc. Vì vậy không nên chủ quan trong thao tác làm sạch miệng, thay đồ hoặc xử lý chất tiết. Ở giai đoạn thần kinh, phòng bệnh cần hạn chế tiếng ồn, ánh sáng chói và kích thích không cần thiết. Việc trò chuyện nên nhẹ nhàng, ngắn gọn. Người bệnh có thể hoảng sợ, bồn chồn, kích động hoặc vật vã. Nhân viên y tế có thể sử dụng thuốc an thần, thuốc giảm đau hoặc biện pháp hỗ trợ theo chỉ định để giảm khó chịu. Gia đình không nên tự ý dùng thuốc, đặc biệt là các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến hô hấp. Trong trường hợp bệnh diễn tiến nặng, người bệnh có thể cần hỗ trợ hô hấp, truyền dịch tĩnh mạch hoặc nuôi dưỡng qua đường khác. Đây là những can thiệp chuyên môn và phải do cơ sở y tế thực hiện. Từ những nội dung vừa trao đổi, có thể thay chế độ ăn cho người bệnh dại không nằm ở việc tìm một loại thực phẩm đặc biệt, mà quan trọng nhất là đảm bảo ba yêu cầu: dễ nuốt, đủ dinh dưỡng và an toàn. Thứ nhất, ưu tiên thức ăn mềm, lỏng, xay nhuyễn nếu người bệnh còn có thể ăn qua đường miệng an toàn. Thứ hai, cố gắng đảm bảo đủ năng lượng và các nhóm chất thiết yếu gồm chất đạm, tinh bột, vitamin và khoáng chất, có thể lựa chọn thịt nạc, cá, trứng, đậu hũ, cháo, khoai, rau củ nấu mềm. Thứ ba, duy trì nước nhưng không ép uống khi người bệnh khó nuốt, sợ nước hoặc có nguy cơ sặc. Khi có thể uống an toàn, cần được đánh giá để có phương án truyền dịch hoặc hỗ trợ phù hợp. Thứ tư, tránh rượu bia, caffeine, đồ ăn quá cay, quá nóng, quá lạnh hoặc quá nhiều đường. Thứ năm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh trong quá trình chăm sóc, nhất là khi tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết. Và cuối cùng, mọi chế độ ăn cần được điều chỉnh theo từng trường hợp cụ thể, dưới sự theo dõi của nhân viên y tế. Một thực đơn phù hợp với người bệnh này chưa chắc phù hợp với người bệnh khác, bởi khả năng nuốt, mức độ kích thích, tình trạng hô hấp và toàn trạng có thể rất khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, cào được xử lý vết thương và tiêm phòng kịp thời. Vì vậy, thông điệp quan trọng nhất vẫn là không chờ đến khi xuất hiện các triệu chứng như sợ nước, sợ gió, khó nuốt, kích động mới tìm đến cơ sở y tế. Khi đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng, chăm sóc dinh dưỡng chỉ là một phần của chăm sóc hỗ trợ. Không có món ăn nào có thể thay thế cho dự phòng sau phơi nhiễm và cũng không nên truyền tai nhau những cách ăn uống, bài thuốc hay mẹo dân gian với hy vọng chữa được bệnh dại. Nếu chẳng may bị chó, mèo cắn hoặc cào, hãy nhớ rửa thật kỹ vết thương bằng nước và xà phòng, đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá nguy cơ, đồng thời tuân thủ đầy đủ lịch tiêm vaccine và các chỉ định điều trị dự phòng. Còn với người bệnh đã có triệu chứng, việc chăm sóc bổ sung dinh dưỡng, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp và kiểm soát triệu chứng cần được thực hiện một cách an toàn dưới hướng dẫn của đội ngũ y tế. Sự bình tĩnh, chăm sóc đúng cách và một môi trường yên tĩnh, ít kích thích sẽ giúp giảm bớt phần nào sự khó chịu cho người bệnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chế độ ăn cho người bệnh dại, ăn gì, chăm sóc như thế nào khi khó nuốt, sợ nước. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Hãy nhớ rằng, với bệnh dại, phòng bệnh và xử trí sớm sau phơi nhiễm luôn là yếu tố quyết định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa những biến chuyển tuần hoàn của đất trời, khi bốn mùa luân chuyển qua từng sắc hoa chiếc lá, dường như trong lòng mỗi người đều ẩn chứa một khoảng không gian dịu êm để yêu thương và chiêm nghiệm. Đó không chỉ là sự thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là hành trình đi tìm cái duyên, cái đẹp son sắt của người phụ nữ trong mắt kẻ đang yêu.
4: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Chơi Vơi, một tác phẩm tha thiết sâu lắng của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hồ Mậu Thanh. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, mỗi ca khúc viết về tình yêu và thời gian thường mang lại nét hoài niệm. Nhưng với Chơi Vơi, người nghe lại cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt vượt qua quy luật nghiệt ngã của bốn mùa. Từ những dòng thơ sâu lắng đắm say của tác giả Hồ Mậu Thanh, qua sự đồng điệu của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, hình ảnh người phụ nữ hiện lên không hề bị mòn hao bởi tháng năm, mà ở bất kỳ khoảnh khắc nào của đất trời, cô gái cũng mang một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt.
1: Thưa quý vị, bài thơ Chơi Vơi của tác giả Hồ Mậu Thanh lấy hình ảnh bốn mùa thu, đông, xuân, hạ làm nền để khắc họa chân dung của người phụ nữ. Qua giai điệu trữ tình của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, sự luân chuyển ấy không gợi sự phai nhạt mà thể hiện sức sống dẻo dai, dịu dàng và đằm thắm của người phụ nữ trước sự biến động của thời gian. Nhìn vào cấu trúc lời ca, tác giả đặt nhân vật em vào từng thời điểm cụ thể của thiên nhiên để làm nổi bật tính cách và tâm hồn. Dẫu em vào mùa thu, cúc tàn em thắm lại, một mình cùng hoa dại, em dịu dàng bên sông. Dẫu em vào mùa đông, hanh hao vàng lá rụng, tích nhựa chồi ủ non, âm thầm em đợi xuân.
0: Vâng, có lẽ sự kết hợp giữa thơ và nhạc ở trong ca khúc này đã tạo nên

0: nên một tiếng nói chung đầy trân trọng dành cho người phụ nữ, bởi chúng ta thấy trong từng lời ca là một sự thấu cảm sâu sắc, nâng niu vẻ đẹp e ấp mà kiên cường của người phụ nữ qua sự biến chuyển của tự nhiên. Mùa hoa cúc tàn nhưng em lại thắm lại, mùa đông hanh hao lá rụng nhưng em lại nhẫn nại tích nhựa ủ mầm. Để rồi khi xuân về hay hạ sang, vẻ đẹp ấy lại bừng nở rạng rỡ, lan tỏa hương thơm gọi hồn ong bướm và ngát hương như đóa sen hồng dưới nắng hè. Dấu em vào mùa xuân vùi trong bao kẽ lá, hương mùa xuân lan tỏa gọi hồn ong bướm qua. Dấu em vào mùa hạ, sen hồng tắm thơm xa. Nét đẹp bền bỉ lặng thầm của người em gái ấy qua bốn mùa làm cho tình yêu lứa đôi ngày càng thêm sâu sắc.
1: Trải qua bao biến thiên của thời gian, tình yêu ấy không hề bị phai nhạt hay nhàm chán theo năm tháng. Ca khúc chứa đựng những rung cảm chân thành, nơi người đàn ông nhìn người mình yêu bằng tất cả sự ngỡ ngàng và trân trọng. Đã bao mùa đi qua, em vẫn là của lạ, em là của riêng anh, một đời xin trao tặng, em là của riêng anh. Thời gian có thể làm thay đổi muôn loài, nhưng em vẫn là của lạ, vẹn nguyên nét cuốn hút, bí ẩn và diệu kỳ. Lời khẳng định em là của riêng anh không phải là sự sở hữu ích kỷ, mà là một lời nguyện thề chân thành, một sự trao tặng trọn vẹn cả cuộc đời cho tình yêu đích thực.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sự đắm say ấy đã được đẩy đến đỉnh điểm khi tác giả dùng những hình ảnh mang tầm vóc bao la của vũ trụ để tôn vinh người mình yêu. Em là hoa của đất, em là hương của trời, em là duyên của đời, em làm anh chơi vơi. Cái chơi vơi ấy thật đặc biệt, đó không phải là cảm giác hững hụt vô định của sự mất mát, mà chính là cảm xúc bâng khuâng xao xuyến của một tâm hồn đang say đắm trong tình yêu. Đó là sự trao nghiêng dịu dàng khi đứng trước vẻ đẹp vẹn tròn, nơi người phụ nữ vừa dịu lành như đất, vừa cao rộng như trời, và cái duyên quý giá nhất của nhân sinh.

Vị ca khúc Chơi Vơi cho thấy sự đồng điệu giữa thơ và nhạc, mang đến cho người nghe một góc nhìn trân trọng về người phụ nữ và tình yêu bền chặt qua thời gian. Và giữa những lo toan của cuộc sống, chúng ta có được cảm giác hạnh phúc trong cảm giác chơi vơi ngọt ngào của tình yêu. Chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị, hiện nay đang là cao điểm mùa mưa. Những đợt mưa lớn gần đây, vùng đô thị Vinh tiếp tục chứng kiến cảnh ngập lụt cục bộ. Mặc dù chưa xảy ra những thiệt hại về người, nhưng cư dân đô thị đang phải đối diện với không ít những hiểm họa rình rập. Miệng hố ga mất nắp, dây điện xả thấp, cây xanh gãy đổ và các điểm ngập sâu không biển cảnh báo. Cần thiết phải chủ động để đẩy lùi những nguy cơ này. Đó là nội dung chúng tôi sẽ phân tích trong chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý trong tuần.
1: Theo quy định mới về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, các chủ sở hữu căn hộ thuộc diện giải tỏa sẽ được chủ động lựa chọn hình thức bồi thường, tái định cư phù hợp với nhu cầu. Cụ thể, người dân có quyền chọn nhận căn hộ tái định cư tại chỗ, nhận nhà ở xã hội, nhà ở thương mại hoặc nhận tiền mặt theo giá trị bồi thường được thẩm định độc lập, minh bạch. Cơ chế linh hoạt này được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ nút thắt lớn nhất về giải phóng mặt bằng, hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai điều tra xã hội học nhằm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 tại các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường. Cuộc điều tra tập trung lấy ý kiến đánh giá khách quan của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp về kết quả chỉ đạo, điều hành, tính công khai, minh bạch cùng chất lượng cung cấp dịch vụ công. Kết quả khảo sát là căn cứ quan trọng để tỉnh xếp hạng PA Index năm 2026, đồng thời nhận diện rõ những điểm nghẽn, từ đó nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Tính đến nay, trên phần mềm hệ thống thông tin đất đai, tỉnh Nghệ An đã chính thức chạm mốc 3 triệu thửa đất được xây dựng cơ sở dữ liệu. Kết quả này đưa Nghệ An vươn lên vị trí thứ 2 trong số 34 tỉnh, thành phố về tiến độ thực hiện. Trong đó, hơn 2,8 triệu thửa đất đã hoàn thành chuẩn hóa, sẵn sàng khai thác, vận hành đồng bộ. Tỉnh đang tiếp tục tập trung nhân lực và giải pháp kỹ thuật, quyết tâm phủ kín toàn bộ các thửa đất còn lại, phục vụ công tác quản lý minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số.
0: Trong tiến trình chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống camera thông minh cùng cơ sở dữ liệu số giúp lực lượng chức năng theo dõi 24/7, ghi nhận chính xác các lỗi vượt tốc độ, sai làn hay vượt đèn đỏ, đảm bảo xử lý nghiêm minh, khách quan. Việc giám sát bằng công nghệ không chỉ giảm tải áp lực cho lực lượng tuần tra mà còn tạo chuyển biến rõ nét, từng bước xây dựng văn hóa giao thông tự giác của người dân. Mỗi mùa mưa đến, khi việc lưu thông gặp trở ngại do ngập lụt, ranh giới giữa an toàn và tai nạn đôi khi chỉ cách nhau một gang tay. Thiên tai là điều khó tránh, nhưng sự bị động trong khâu cảnh báo và xử lý sự cố hạ tầng thì hoàn toàn có thể kiểm soát. Liệu các lực lượng chức năng và mỗi người dân chúng ta đã thực sự sẵn sàng tâm thế chủ động trước những diễn biến cực đoan của thời tiết? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên chương trình đến với những điểm đen giao thông trong đợt mưa lớn vừa qua.
1: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hải Thượng Lãn

0: Thông được tái khởi động từ tháng 8 năm nay, đúng vào thời điểm bước vào mùa mưa bão ở miền Trung. Gần 2 tháng qua, việc thi công sang sở biến cả tuyến phố dài thành một đại công trường ngổn ngang. Mưa xuống, mặt đường biến thành những vũng sinh lầy, trơn trượt. Nước ngập che khuất những hố sâu và rãnh kỹ thuật chưa kịp đậy nắp. Nắng lên, bùn khô lại hóa thành từng đám bụi mù mịt sau một vệt bánh xe. Tuyến đường không chỉ xuống cấp về mỹ quan đô thị mà còn trở thành cái bẫy trực chờ tai nạn đối với người đi xe máy, học sinh và người già mỗi ngày qua lại. Anh Phạm Tùng Việt, khối Nghi Phú 3, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An lo lắng nói.
1: Những cái hố sâu, những cái hao nước này thì nếu mà trẻ có mà đi một mình cũng có người lớn đi cùng thì thực sự là rủi ro nó cao. Người dân, một số người dân cũng đã nói những chuyện này rồi. Nhưng mà nói thì mặc dù là nói thế nhưng mà cái vấn đề là để mà đẩy nhanh cũng đó là ý thức của nhà thầu với bên chủ đầu tư thôi.
0: Những hiểm họa đang tiềm ẩn trong quá trình thi công tuyến đường này là điều dễ thấy. Đặc biệt khi có mưa lớn gây ngập úng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, ban quản lý dự án, chính quyền địa phương và đơn vị thi công từ chối trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Trong khi đó, không ít kiến nghị đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Ông Phùng Xuân Đài, khối trưởng khối Ngũ Lộc, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Khối đã có ý kiến với phường, với lại gói bên ban dự án, tức là gói cho đảm bảo mặt đường là làm thế nào cải thiện để cho dễ đi lại, đỡ gây ra cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hai nữa là cái như đếm lại thì cái là hình như là cái như là lâu rồi, là riêng cái chuyện tôi đề nghị cái ánh sáng, dù làm thế nào để duy trì cái ánh sáng để đảm bảo cái an toàn giao thông là qua lại trong đêm đỡ xảy ra tai nạn. Chứ còn khi xảy ra tai nạn đáng tiếc xảy ra thì rất vất vả, cho rất khổ cho chính quyền và nhân dân và người bị tai nạn.
0: Trên địa bàn đô thị Vinh, điệp khúc cứ mưa lớn là ngập từ lâu đã không còn là chuyện mới. Thế nhưng điều khiến người dân thực sự bất an không chỉ là nước tràn vào nhà, mà là những hiểm họa trực chờ dưới lòng đường. Khi nước ngập trắng xóa các ổ voi, ổ gà, rãnh xẻ, dở dang, hay những hố ga mất nắp lập tức biến thành những cái bẫy vô hình răng khắp phố, người đi đường chỉ còn biết mò mẫm trong sự phấp phỏng, may chờ, rủi chịu. Vẫn biết việc nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng giao thông cần nguồn lực và lộ trình dài hơi, không thể hoàn thiện trong ngày 1, ngày 2. Nhưng trong lúc chờ những dự án hoàn thành, sự an toàn của tính mạng và tài sản người dân tuyệt đối không thể phó mặc cho sự may rủi hay trông chờ hoàn toàn vào cái gọi là ý thức tự cảnh giác. Ông Hà Huy Trương, khối trường thi 12, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, người đang tham gia lấp vá những ổ gà trên đường Nguyễn Huy Ánh, phường Trường Vinh, cho chúng tôi biết.
3: Vừa rồi mưa lụt đấy, lụt cả cái đường ấy luôn. Cái chỗ nên hỏng nhiều quá. Rồi học sinh đi đông, bị sợ ảnh hưởng đến tai nạn, họ bị bổ rồi nhiều đây. Nhất là buổi đêm, chập tối á, là đêm là họ bị bổ nhiều.
4: Bạn có mong muốn là cả cái cơ quan chức năng và nhà nước phải giải quyết những cái
3: chuyện này. Cần thiết chứ, mà mong muốn là các cơ quan chức năng cần phải làm để cho đảm bảo cho an toàn cho người dân.
0: Mùa mưa, hiểm họa đô thị không chỉ rình rập từ những công trường thi công ngổn ngang hay mặt đường sụt lún, ổ trâu, ổ gà. Ngay tại những khu đô thị mới, nơi được xem là bộ mặt khang trang hiện đại, lại đang tồn tại một mối nguy hiểm khôn lường hơn gấp bội. Hiểm họa rò rỉ điện giữa biển nước, chỉ sau một đợt mưa lớn ngập lụt, hàng loạt trạm biến áp, tủ điện, phân phối và chân cột điện, chiếu sáng lập tức bị ngập sâu trong nước lũ. Trớ trêu thay, dù hạ tầng ngầm hóa hay đồng bộ bề ngoài, nhưng cao độ lắp đặt ở nhiều nơi lại chưa tính hết kịch bản cực đoan của đỉnh lũ đô thị, hoặc sau thời gian dài phơi nắng mưa mà thiếu duy tu. Lớp gioăng, cao su, vỏ bọc cách điện đã lão hóa, rạn nứt. Nước là vật dẫn điện hoàn hảo. Khi giọng điện hòa vào dòng nước ngập mênh mông, cái chết có thể đến trong tích tắc mà nạn nhân không hề có cơ hội nhận biết hay phòng ngừa. Ông Lê Ngọc Phùng, bí thư chi bộ khối Trung Đô 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Qua các mùa mưa bão thì nước nó ngập tương đối cao. Nói chung là nước vào trong tụ điện ngập sâu, điện vẫn có, rất chi là nguy hiểm. Thực chất mà nói chúng tôi đi cứu bão, cứu lụt, chống bão, chống lụt cho nhân dân là không dám lùi điện cân, cũng hài lắm. nhân dân đã cũng có kiến nghị nhiều lần với các cấp chính quyền, rồi sở điện lực rồi. Mặc dù như thế nhưng mà cũng vẫn chưa được giải quyết.
0: Cứ đến hẹn lại lên, khi mùa mưa bão có cửa, các văn bản chỉ đạo, công điện khẩn về đảm bảo an toàn giao thông lại được ban hành dồn dập từ cấp tỉnh đến cơ sở. Song, giữa những dòng chữ quyết liệt trên trang giấy, với thực tế ngoài hiện trường dường như vẫn còn một khoảng cách quá xa. Sự an toàn của người dân không thể được bảo đảm bằng những chỉ đạo chung chung hay những cuộc họp nặng tính hình thức. Nếu thiếu đi sự rà soát rốt ráo, từng hố ga mất nắp, từng biển cảnh báo sơ sài hay những tủ điện đang chìm trong nước ngập, chừng nào công tác quản lý rủi ro đô thị vẫn dừng lại ở việc đối phó và đổ lỗi cho thời tiết cực đoan, thì chừng đó tính mạng và tài sản của người dân sau mỗi trận mưa lớn vẫn phải đặt cược vào hai chữ may rủi.
6: Đến đây thì chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở ngành địa phương chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển trong thu hút đầu tư nước ngoài. Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia từ 85% trở lên.
1: Nghệ An, các lực lượng chức năng tăng cường quản lý phương tiện từ bờ, duy trì thông tin liên lạc và chủ động hướng dẫn tàu thuyền tránh trú khi thời tiết diễn biến phức tạp.
0: Nghị quyết số 80 và nghị quyết số 26 khẳng định một hướng xuyên suốt, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại nhưng lấy bản sắc con người, văn hóa Việt Nam làm cội nguồn sức mạnh. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục Theo dòng thời sự.
1: Mục Thế giới quanh ta với các nội dung Toronto, Canada tôn vinh văn hóa bản địa.
0: Melbourne Fringe Festival 2026, sân khấu của nghệ thuật độc lập.
1: Mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Câu hò bên bờ Hiền Lương do nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết nhạc qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ tư ngày 30 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm triển khai thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, ngày 16 tháng 7 năm 2026, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ban hành kết luận số 155 về việc thử nghiệm áp dụng nền tảng điều hành số thời gian thực tỉnh Nghệ An. Thử nghiệm nền tảng điều hành số thời gian thực kết nối liên thông là một trong những nội dung kế hoạch hành động 100 ngày nhằm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số mà tỉnh Nghệ An đang tập trung triển khai. Sau thời gian thử nghiệm tại 14 cơ quan đơn vị cấp tỉnh và 40 xã phường, nền tảng bước đầu nhận được những phản hồi tích cực từ các đơn vị tham gia. Các dữ liệu được kết nối liên thông từ các nền tảng điều hành, xử lý công việc của các bộ ngành trung ương đến cấp tỉnh, sở ngành và cấp xã phường, qua đó hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tập thể và từng cá nhân được theo dõi đánh giá cụ thể theo nguyên tắc sau rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Nền tảng điều hành số thời gian thực tỉnh Nghệ An đang từng bước hỗ trợ, đổi mới phương thức quản trị điều hành công việc tại các đơn vị thử nghiệm, trên cơ sở đánh giá kết quả, tiếp thu phản hồi, tiếp tục hoàn thiện các tính năng, nền tảng sẽ được nhân rộng tại các sở ngành và địa phương, hướng tới mục tiêu điều hành thống nhất liên thông và dựa trên dữ liệu trong phạm vi toàn tỉnh.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 325/2026 quy định cơ chế hoạt động và quản lý tài chính đặc thù đối với công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, áp dụng từ năm tài chính 2026 và có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026. Nghị định xác lập cơ chế quản lý thống nhất trong toàn tập đoàn từ khâu khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến đến tiêu thụ các nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược như than, bauxit. Than khoáng sản đóng vai trò đầu mối, điều phối, quyết định và điều chỉnh giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ trong thị trường công ty mẹ, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Các công ty con tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh được tự trang trải chi phí và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động, nhận thanh toán từ công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam theo định mức, kinh tế, kỹ thuật và lợi nhuận hợp lý. Về quản trị tài chính, nghị định cho phép xử lý các chi phí rủi ro từ nguồn lợi nhuận sau thuế, bao gồm

0: chi phí thăm dò thất bại do không đủ trữ lượng, thiếu công nghệ xử lý môi trường hoặc do điều chỉnh quy hoạch, thay đổi chính sách. Thời gian phân bổ các khoản chi phí này tối đa là 5 năm sau khi có báo cáo kiểm toán độc lập chấp thuận.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có công văn yêu cầu các sở ngành và địa phương chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển trong thu hút đầu tư nước ngoài. Theo đó, tỉnh không chạy theo số lượng mà ưu tiên các dự án FDI thế hệ mới trong các lĩnh vực như công nghệ cao, bán dẫn, AI nghiên cứu phát triển, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch. Nghệ An cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, logistics, nhà ở và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng sinh thái thông minh. Cùng với thu hút đầu tư, tỉnh sẽ tăng cường quản lý theo toàn bộ vòng đời dự án, đẩy mạnh hậu kiểm, xử lý tình trạng chậm tiến độ, lãng phí đất đai, trốn thuế, chuyển giá, đầu tư núp bóng. Mục tiêu là nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Theo Nghị định số 352 của Chính phủ, quy trình triển khai các dự án đường sắt được điều chỉnh theo hướng rút ngắn, từ khâu chuẩn bị hồ sơ, thẩm định đến quyết định đầu tư. Theo quy định mới, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan thường trực hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định. Hồ sơ có thể được gửi trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản của Bộ Xây dựng hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu chính. Thời hạn thẩm định là 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Sau khi hoàn thiện tổng mức đầu tư theo yêu cầu, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến kiểm toán nhà nước. Thời hạn thực hiện kiểm toán là 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đáng chú ý, các dự án đường sắt đã được phê duyệt trước khi nghị định có hiệu lực, không phải phê duyệt lại. Các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định mới. Với những dự án đã trình thẩm định nhưng chưa có kết quả, việc xử lý sẽ tùy tình trạng hồ sơ và điều kiện thẩm định, theo quy định chuyển tiếp của nghị định.
1: Bộ Công Thương vừa phê duyệt đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới kết hợp mua sắm với du lịch và trải nghiệm. Đến năm 2030, đề án đặt mục tiêu hình thành ít nhất một mô hình outlet, đồng thời từng bước hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý. Ba mô hình được định hướng gồm làng outlet cao cấp, trung tâm outlet đô thị hoặc ngoại vi và outlet tích hợp trong các tổ hợp đa chức năng. Đang chú ý các mô hình thí điểm phấn đấu có 30-40% hàng hóa của Việt Nam, đồng thời hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm quà tặng quốc gia. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang, trong đó có Phú Quốc, được khuyến khích nghiên cứu, thu hút đầu tư outlet. Đề án cũng yêu cầu tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, qua đó phát triển outlet theo hướng minh bạch, hiện đại và gắn với quảng bá hàng Việt. Trồng nấm từng là nghề phát triển khá mạnh ở Nghệ An, nhưng không ít hộ dân đã phải bỏ nghề do hiệu quả thấp. Tại xã Hợp Minh, ông Lê Văn Hạnh vẫn duy trì mở rộng mô hình nhờ đầu tư công nghệ sản xuất theo hướng khép kín, chủ động đầu ra. Phóng viên Thanh Nhàn phản ánh.
0: Năm 2014, giữa thời điểm phong trào trồng nấm phát triển rộ ở Nghệ An, ông Lê Văn Hạnh ở xóm Tràng Sơn, xã Hợp Minh cũng mạnh dạn đầu tư làm 3 trại nấm sò. Đến nay, mô hình đã phát triển lên 8 trại trên diện tích hơn 2 hectare, sản phẩm được tiêu thụ ở nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh.
2: Thực sự nói, các cái trại nấm nhiều chỗ không làm được. Một là kỹ thuật, hai nữa là họ không đầu tư mạnh vào cái chuyên đề nấm, cho nên là bây giờ họ thất bại, họ bỏ nhiều. Nhưng tiếng tôi làm thì có hiệu quả. Bây giờ cái sản phẩm này nhu cầu tán lớn lắm, thị trường tán rất lớn, không làm từng nào không đủ.
0: Trồng nấm có chu kỳ từ 5 đến 6 tháng, nhưng yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và vệ sinh, từ khâu làm phôi đến chăm sóc. Vào thời điểm cao, mỗi ngày trang trại thu hoạch từ 3 đến 6 tạ nấm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 đến 6 lao động địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, xóm Tràng Sơn, xã Hợp Minh, Nghệ An cho hay.
3: Công nhân thu hoạch ở đấy thì bữa sáng là 6 giờ là đến thu hoạch, rồi buổi chiều thì từ 3 giờ là đến thu hoạch. Thu hoạch một ngày thì khoảng có bữa thì 2 tạ đến 3 tạ, một ngày thì 1,5 tạ. Công thì một ngày thì 200 đến 300. Công việc thì đơn giản và nhàn thôi.
0: Điểm khác biệt của mô hình là toàn bộ quy trình được đầu tư theo hướng khép kín với hệ thống làm mát, phun sương tự động, giúp kiểm soát nhiệt độ, máy trộn, đóng phôi và hệ thống sấy giúp giảm công lao động. Ngoài bán nấm tươi, ông Lê Văn Hạnh còn xuất bán nấm khô nên giảm được nhiều thiệt hại sau thu hoạch.
2: Trước đây mà chưa có cái hệ thống khô lạnh là một cháu này, rồi không có cái hệ thống sấy là hai này, là thu hoạch ra.

0: không phải bán được thì cũng phải thu hoạch ra, đưa ra ngoài vườn đổ làm phân. Cái hệ thống sấy có 6 tiếng ra là quả hiện tại, chứ bây giờ muốn làm ở đây làm. Bây giờ cái khô này cũng bán rất tốt, đặc biệt là bên Tây.
1: Cùng với bán nấm tươi và nấm khô, ông Hạnh còn bán phôi nấm ra toàn quốc cho doanh thu hơn 2 tỷ đồng mỗi năm. Từ hiệu quả thực tế này cho thấy, ứng dụng công nghệ, sản xuất khép kín và chủ động đầu ra đang là hướng đi giúp nghề trồng nấm nâng cao giá trị, phát triển bền vững. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước. Khu vực vùng núi, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, 100% cơ sở giáo dục mỗi năm phải thực hiện tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn, qua đó rà soát thực trạng, theo dõi kết quả, cải tiến, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu đến hết năm 2030, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia từ 85% trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Sở Giáo dục Đào tạo được giao chủ trì triển khai kế hoạch rà soát danh sách các cơ sở đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn quốc gia hàng năm. Các địa phương phối hợp quy hoạch bố trí đất, đầu tư cơ sở vật chất, huy động nguồn lực xã hội hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
1: Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, trên môi trường mạng, khảo sát với hơn 1 triệu học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý vào cuối năm 2025 cho thấy mức độ sử dụng của học sinh cao, trong khi kỹ năng bảo vệ còn khoảng trống. Cụ thể, có 71,25% học sinh sử dụng Internet hàng ngày, 22,21% gặp nội dung bạo lực, 20,20% tiếp xúc với ngôn từ thù hận, có 41,24% học sinh cho biết không được cha mẹ giám sát hoạt động trực tuyến và chỉ 27% giáo viên biết rõ bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Thời gian tới, ngành giáo dục sẽ tập trung hoàn thiện hướng dẫn sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm, bổ sung chuẩn mực văn hóa số, bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư vào quy tắc ứng xử, triển khai khung năng lực số phù hợp từng cấp học. Giáo viên, cán bộ, quản lý và phụ huynh sẽ được tăng cường bồi dưỡng về an toàn số, kiểm chứng thông tin, deepfake và AI.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn. Kế hoạch tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó có hoàn thiện thể chế về định danh, xác thực điện tử, giao dịch điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tỉnh cũng sẽ mở rộng hệ sinh thái tiện ích số trên VNEID, khuyến khích các cơ quan doanh nghiệp phát triển các mini app tích hợp dịch vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, tăng cường an ninh an toàn hệ thống, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời đào tạo bổ sung nhân lực để quản trị vận hành VNEID hiệu quả. Các sở ngành chính quyền cấp xã được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ tiện ích trên VNEID. Mục tiêu là đưa VNEID trở thành nền tảng kết nối các dịch vụ số, phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong mùa mưa bão, việc nắm chắc số lượng, vị trí và tình trạng hoạt động của tàu cá có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho ngư dân. Tại Nghệ An, các lực lượng chức năng đang tăng cường quản lý phương tiện từ bờ, duy trì thông tin liên lạc và chủ động hướng dẫn tàu thuyền tránh trú khi thời tiết diễn biến phức tạp.
1: Dù đang vươn khơi hay neo đậu tại bờ, tình trạng hoạt động của hàng chục tàu cá công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ đều được lực lượng chức năng nắm chắc. Qua đó, ngư dân chủ động hơn trong việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, nhất là trong mùa mưa bão. Ông Hoàng Văn Thanh, thuyền viên tàu NA80226TS cho biết.
3: Báo gió báo má cái này nhà mình nha, nó bắt đầu là như kiểu qua đủ nó để coi sóng từng tuyến rồi đài đóm như là gió thì cấp 3, cấp 4 mới chạy. Còn nghỉ dạo này em là cứ cấp 5, cấp 6 là đầu nhà nghỉ cả rồi.
1: Từ việc nắm chắc tình trạng từng phương tiện, công tác quản lý, cảnh báo và hướng dẫn tàu cá được các lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên. Tại các cảng cá, cửa lạch trên địa bàn tỉnh, việc theo dõi tàu thuyền ra vào cảng được duy trì qua camera và thiết bị nhận diện tự động. Khi biển có diễn biến bất thường, thông tin cảnh báo được chuyển đến ngư dân đang hoạt động trên biển để chủ động đưa phương tiện về nơi neo đậu an toàn. Ông Nguyễn Văn Hoàng, ngư dân Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An nói.
4: Mà chạy vào chứ không được, báo gió mạnh rồi phải vào chứ.
5: Vì sao? Vào đảm bảo an toàn hả?
4: Dạ, vào đảm bảo con người chứ còn nghề nghiệp thì đang được, chứ bây giờ nhóc cũng làm được phải vào ấy.
1: Ông Hoàng Văn Tuấn, ngư dân Sơn Hải, xã Quỳnh Phú, Nghệ An cho biết.
6: Mùa này nó khó đi là mùa tháng Đông Bắc. Tháng đi là nó báo cấp 6, 7, cấp 8 là phải chạy. Không có là tai lạ người.
1: Theo các ngư dân đánh bắt xa bờ bằng nghề lưới rê, lưới chụp, câu tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ, từ tháng 8 trở đi, hoạt động khai thác gặp nhiều khó khăn do biển thường xuyên động. Đặc biệt khi hoạt động cách đất liền từ 40 hải lý trở lên, việc tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết có lúc còn hạn chế. Trong điều kiện đó, lực lượng biên phòng trên bờ trở thành cầu nối quan trọng, giúp ngư dân tiếp nhận thông tin qua hệ thống ICOM, kịp thời nhận biết nguy hiểm và đưa phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, chính trị viên đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Nghệ An cho biết.
7: Cử các cái tổ công tác hướng dẫn người dân vào các cái vị đầu các cái vị trí an toàn để giảm thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Bên cạnh đó chúng tôi chỉ đạo hai trạm kiểm soát biên phòng là kiểm đếm các cái phương tiện để tránh cái trường hợp là còn sót các cái phương tiện ở ngoài biển mà không nắm được để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện của người dân.
1: Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 2.600 tàu cá và hơn 11.000 lao động trực tiếp tham gia khai thác thủy sản. Với số lượng phương tiện và lao động lớn, việc nắm chắc tình trạng hoạt động, duy trì thông tin liên lạc và kịp thời cảnh báo, hướng dẫn tránh trú có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong mùa mưa bão. Chủ động quản lý từ bờ để mỗi chuyến biển an toàn hơn cho ngư dân và phương tiện.
2: Theo dòng thời sự.
8: Theo dòng thời sự.
1: Nghị quyết số 80 và nghị quyết số 26 cùng mở ra một tầm nhìn phát triển, trong đó văn hóa là nền tảng, nguồn lực nội sinh, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, cầu nối đưa giá trị Việt Nam ra thế giới. Hai nghị quyết khẳng định một định hướng xuyên suốt, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nhưng lấy bản sắc con người và văn hóa Việt Nam làm cội nguồn sức mạnh. Tác giả Đoàn Mạnh Cường có bài viết Hai nghị quyết một tầm nhìn, chúng ta cùng nghe.
2: Nghị quyết số 80 TU về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh bền vững đất nước. Đồng thời đặt yêu cầu các giá trị văn hóa phải thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên mới. Nếu nghị quyết 80 nhấn mạnh phát huy nguồn lực văn hóa và con người, thì nghị quyết 26 TU về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, lại mở ra không gian để những nguồn lực ấy được lan tỏa, kết nối, tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế, lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Đặt hai nghị quyết trong cùng một trình thể, có thể thấy sự thống nhất sâu sắc trong tư duy phát triển, văn hóa không đứng bên ngoài kinh tế, du lịch cũng không đứng bên ngoài văn hóa. Văn hóa tạo nên căn tính chiều sâu của điểm đến. Du lịch đưa những giá trị ấy ra xã hội, thị trường và thế giới. Một di sản lễ hội, làn điệu dân ca, món ăn hay nghề truyền thống khi được nghiên cứu, bảo tồn, sáng tạo và khai thác phù hợp có thể trở thành sản phẩm văn hóa, trải nghiệm du lịch, thương hiệu điểm đến, nguồn sinh kế cộng đồng và một bộ phận của sức mạnh mềm quốc gia. Nghị quyết 80 xác định phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo là hướng đi quan trọng. Phấn đấu để các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP và hình thành những thương hiệu quốc gia, nghị quyết 26 đặt du lịch trong hệ sinh thái rộng hơn, tạo động lực cho thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, nông nghiệp, kinh tế số và kinh tế đêm. Trong giai đoạn mới, bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch không chỉ cần song hành mà phải cộng hưởng. Văn hóa tạo cho du lịch có chiều sâu, còn du lịch tạo cho văn hóa không gian lan tỏa. Một điểm đến có thể có cảnh quan đẹp, nhưng sức hấp dẫn lâu dài thường nằm ở câu chuyện, ký ức, bản sắc, con người và những trải nghiệm khó sao chép. Nghị quyết 26 xác định lợi thế khác biệt của du lịch Việt Nam nằm ở văn hóa, di sản, cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực. Lấy chất lượng, bản sắc và trải nghiệm khác biệt làm phương thức cạnh tranh chủ đạo. Điều đó đòi hỏi phát triển du lịch trên nền tảng bảo tồn, làm giàu và sáng tạo các giá trị văn hóa. Một di sản được bảo tồn tốt sẽ tạo nên điểm đến có chiều sâu. Một lễ hội được tổ chức có trách nhiệm có thể trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc. Một không gian nghệ thuật, một làng nghề được đầu tư và tổ chức theo hướng sáng tạo, có thể đồng thời bảo tồn tri thức truyền thống, tạo sinh kế, hình thành chuỗi giá trị mới. Ở chiều ngược lại, nguồn thu từ du lịch nếu được phân bổ hợp lý và gắn với trách nhiệm bảo tồn, có thể góp phần tu bổ di tích. Duy trì các lễ hội, phục hồi nghề truyền thống, đào tạo nghệ nhân và truyền lại các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. Tương lai của du lịch văn hóa vì thế không thể chỉ là những tour tham quan di tích, đó phải là một hệ sinh thái trải nghiệm, nơi di sản kết nối nghệ thuật kết nối ẩm thực kết nối làng nghề kết nối cộng đồng kết nối doanh nghiệp, cùng được hỗ trợ bởi dữ liệu công nghệ số và năng lực quản trị điểm đến. Chuyển đổi số mở ra khả năng số hóa, di sản, xây dựng bảo tàng số, thực tế ảo, bản đồ số, nền tảng dữ liệu điểm đến và cá nhân hóa trải nghiệm. Nghị quyết 80 đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, đến năm 2045, kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp 9% GDP, đồng thời hướng tới vị trí trong nhóm 3 nước ASEAN và nhóm 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm quốc gia và giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp văn hóa. Nghị quyết 26 lại đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2045, đóng góp trực tiếp của du lịch đạt 14-15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế và hướng tới nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Hai nghị quyết này gặp nhau ở một điểm căn bản, đó là phát triển để làm giàu cho đất nước, nhưng đồng thời làm giàu cho chính căn tính Việt Nam. Du lịch không chỉ đưa du khách đến Việt Nam mà còn đưa Việt Nam đến với thế giới. Mỗi di sản được bảo tồn tốt, mỗi lễ hội được tổ chức văn minh, mỗi sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn Việt Nam và mỗi trải nghiệm tử tế của du khách đều góp thêm một nét vào hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới. Cùng với đó, hai nghị quyết thể hiện một triết lý phát triển, trong đó văn hóa là chiều sâu của sức mạnh quốc gia, du lịch là động lực lan tỏa giá trị Việt Nam, công nghiệp văn hóa là cầu nối chuyển hóa giá trị tinh thần thành giá trị kinh tế, công nghệ mở rộng không gian sáng tạo, thể chế khơi thông nguồn lực. Còn người dân và cộng đồng là chủ thể làm nên sức sống của điểm đến. Một quốc gia có thể đi nhanh bằng nguồn lực vật chất, nhưng có thể đi xa bằng sức mạnh của văn hóa, con người và bản sắc.
1: Những nghi lễ truyền thống, tiếng trống và các điệu múa của người bản địa đang tạo nên không gian văn hóa đặc biệt tại quảng trường Nathan Phillips, thành phố Toronto, Canada. Sự kiện quy tụ các bậc cao niên, những người sống sót qua hệ thống trường nội trú, nghệ sĩ và cộng đồng bản địa. Chương trình gồm nghi lễ đón bình minh, lửa thiêng, đánh trống, múa truyền thống, kể chuyện cùng nhiều hoạt động nghệ thuật và giáo dục. Ngày cuối của lễ hội trùng với Ngày Quốc gia vì sự thật và hòa giải của Canada, ngày 30 tháng 9, đây là dịp tưởng nhớ những trẻ em đã không thể trở về từ các trường nội trú, đồng thời tôn vinh những người sống sót, gia đình và cộng đồng của họ. Người dân cũng được khuyến khích mặc áo màu cam để thể hiện sự tưởng nhớ và tinh thần hòa giải. Thông qua các hoạt động cộng đồng, lễ hội góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của các dân tộc bản địa tới đông đảo công chúng. Sự kiện cũng tạo không gian để người dân cùng nhìn lại những di sản đau thương của hệ thống trường nội trú và thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và xây đắp tình hữu nghị.
2: Không khí nghệ thuật đang lan tỏa khắp thành phố Melbourne, Australia khi Melbourne Fringe Festival 2026 chính thức trở lại, kéo dài từ 29 tháng 9 đến 18 tháng 10. Lễ hội năm nay giới thiệu hơn 500 sự kiện nghệ thuật với nhiều loại hình từ sân khấu hài kịch, âm nhạc, múa đến nghệ thuật thị giác, trình diễn, thử nghiệm, Đây là lễ hội đa nghệ thuật hoạt động lâu đời nhất ở bang Victoria với lịch sử 43 năm và đặc biệt chú trọng tạo sân khấu cho các nghệ sĩ độc lập. Chương trình năm nay tiếp tục giới thiệu nghệ sĩ bản địa, nghệ sĩ khuyết tật, các tài năng trẻ và nghệ sĩ quốc tế. Nhiều hoạt động diễn ra tại các trung tâm nghệ thuật trên khắp thành phố, trong đó có Festqua, Trehon và Mid Market. Ban tổ chức cho biết lễ hội hướng tới những ý tưởng táo bạo và các hình thức nghệ thuật vượt khỏi khuôn mẫu thông thường. Qua đó, Member Spring tiếp tục tạo không gian để những tiếng nói nghệ thuật mới được thử nghiệm, kết nối công chúng, đưa nghệ thuật độc lập đến gần hơn với đời sống đô thị.
1: Chính quyền bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ vừa triển khai chương trình tặng nhẫn vàng cho trẻ chào đời tại các bệnh viện và cơ sở y tế công. Mỗi trẻ đủ điều kiện sẽ nhận một chiếc nhẫn vàng 22 carat, nặng 1 gram, trị giá khoảng 143 đô la Mỹ. Chương trình do thủ hiến Joseph Vijay khởi động nhằm tôn vinh thiên chức làm mẹ, khuyến khích phụ nữ sinh con tại các cơ sở y tế và củng cố niềm tin vào hệ thống chăm sóc sức khỏe công. Khoảng 128.000 chiếc nhẫn đã được chuẩn bị cho giai đoạn đầu. Vàng có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Ấn Độ, thường xuất hiện trong các nghi lễ và được coi là tài sản tích lũy lâu dài. Tuy nhiên, chương trình cũng gây tranh luận khi một số ý kiến cho rằng ưu tiên trước mắt của các gia đình vẫn là dinh dưỡng và chất lượng dịch vụ y tế.
2: Từ mùng 9 tháng 10 năm 2006, thông tư 13 của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực, quy định các yêu cầu mới về an toàn đối với ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện và xe gắn máy điện. Quy chuẩn mới siết chặt các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống lưu trữ năng lượng, góp phần kiểm soát chất lượng linh kiện, hạn chế rủi ro cháy nổ, nâng cao an toàn cho người sử dụng. Để tránh gián đoạn chuỗi cung ứng, quy định có cơ chế chuyển tiếp. Các loại ắc quy đã nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra thử nghiệm hoặc chứng nhận trước ngày 9 tháng 10 vẫn được xử lý theo quy định cũ. Các báo cáo thử nghiệm được cấp trước thời điểm này tiếp tục có giá trị pháp lý. Việc chuẩn hóa tiêu chuẩn kỹ thuật được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng thị trường xe điện.
1: Tỉnh lộ 543D, tuyến đường độc đạo nối xã biên giới Mường Tiếp với các địa bàn lân cận đang xuống cấp nghiêm trọng do sạt lở tái diễn. Tuyến đường được đầu tư hơn 600 tỷ đồng, hoàn thành năm 2023, nhưng sau các đợt mưa lũ từ năm 2025, nhiều vị trí liên tục sạt lở, mất nền đường và gây ách tắc giao thông. Theo Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp, từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận khoảng 50 điểm sạt lở. Đáng chú ý, khu vực km 71+300, bản Sốp Tiếp có điểm sạt lở kéo dài gần 500m, một số vị trí như km 68+150, km 74+500, km 79+800 và km 83+400 thường xuyên bị đất đá tràn xuống, mặt đường bị xói trôi mỗi khi mưa lớn. Tỉnh lộ 543D là tuyến đường duy nhất kết nối hơn 6.000 người dân Mường Tiếp với bên ngoài. Khi đường bị chia cắt, việc đi lại, học tập, giao thương và vận chuyển nông sản của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng máy móc khắc phục tạm thời, nhưng tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn do địa chất yếu. Trong khi đó, tuyến đường tuần tra biên giới dài hơn 32 km trên địa bàn cũng đang xuất hiện nhiều điểm sói lở.
8: Thông tin âm nhạc.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương ra đời vào năm 1957 do nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết nhạc, Đằng Dao viết lời, vẫn vẹn nguyên sức sống mãnh liệt qua thời gian. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp từng kể về hoàn cảnh ra đời của bài hát trong cuốn Nhạc và Đời, rằng năm 1956, ông từ Hà Nội vào công tác ở Vĩnh Linh, sống trong một đồn biên phòng, nằm cách cầu Hiền Lương chừng trăm thước. Từng ngày, từng đêm bên dòng sông Bến Hải, ông nhìn bờ Nam mà lòng nhớ thương ra diết. Thế rồi chỉ trong một đêm, khi cảm xúc đang đầy, ông đã viết nên bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương. Lời ca và giai điệu của bài hát qua nhiều tháng năm vẫn làm lay động bao trái tim yêu nhạc. Mời quý thính giả nghe ca khúc Câu hò bên bờ Hiền Lương qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền.

0: Tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 9, tức ngày 20 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu, hướng tới nhóm 40 nước dẫn đầu vào năm 2030. Bộ Y tế đề xuất mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, trong đó nghiên cứu chính sách phù hợp hơn với người mắc bệnh hiểm nghèo và ung thư di căn. Hải Phòng phát hiện 22 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn sau hơn 70 năm, mở ra cơ hội tìm lại những liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và người dân chưa tìm thấy phần mộ. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc thành lập một ủy ban để giám sát lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Iraq khôi phục đường bay đến Iran trong tháng 10 tới do được Mỹ miễn trừ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị sơ kết công tác quý 3 và 9 tháng năm 2016. Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng tập trung cao độ cho những tháng cuối năm, hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, đồng thời chuẩn bị tốt các nhiệm vụ tạo nền tảng cho năm 2027. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
1: Trong 9 tháng qua, lực lượng công an nhân dân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ đều giảm so với cùng kỳ. Bộ Công an cũng tiếp nhận vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo số 57 của Trung ương thúc đẩy các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu tập trung về đích, hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2026, chuẩn bị kỹ nội dung phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, nhất là các dự án luật do Bộ Công an chủ trì, đồng thời làm tốt công tác truyền thông chính sách, cùng với đó siết chặt quản lý an ninh mạng.

0: đấu tranh với tội phạm mạng và các đối tượng giang hồ mạng, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, hàng giả, kéo giảm tội phạm đường phố, tội phạm liên quan thanh thiếu niên và tai nạn giao thông.
1: Chiều tối qua tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác với Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự buổi lễ. Quy chế mới nhằm tăng cường phối hợp giữa ba cơ quan trong công tác tham mưu phục vụ các hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Phương Thoa.
0: Quy chế phối hợp được ký giữa Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến. Quy chế mới kế thừa những nội dung phù hợp từ các quy chế được ký năm 2022, đồng thời bổ sung các yêu cầu mới hướng tới cơ chế phối hợp chủ động, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả hơn. Nội dung phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước trong lĩnh vực tư pháp, trong đó có công tác nhân sự, đặc xá, xem xét giảm án tử hình, tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù, xây dựng hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, công bố luật, pháp lệnh. Quy chế cũng quy định việc phối hợp trong chuẩn bị báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các hoạt động đối ngoại phục vụ chuyến thăm làm việc của Chủ tịch nước tại Tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định.
2: Quy chế được quy định toàn diện các nội dung phối hợp trọng tâm là công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ nước, là báo cáo công tác của Viện trưởng về dân tối cao, về ân giảm hình phạt án tử hình, về tương trợ tư pháp hình sự, về đặc xá, về xây dựng hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, về công bố luật, pháp lệnh, về các hoạt động đối ngoại phục vụ các chuyến thăm làm việc của Chủ tịch nước tại Viện dân tối cao. Viện dân tối cao sẽ tổ chức thiện nghiêm quy chế và chủ động cung cấp thông tin, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu thuộc trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước trong công tác tham mưu phục vụ Chủ tịch nước và bảo đảm đúng quy định của Đảng, hiến pháp và pháp luật.
0: Việc ký quy chế mới diễn ra trong bối cảnh yêu cầu về cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng cao. Ba cơ quan sẽ xác định rõ đầu mối, trách nhiệm phối hợp, chủ động trao đổi thông tin, chuẩn bị hồ sơ tài liệu, bảo đảm công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước được thực hiện đúng quy định, thống nhất và không để chậm trễ ở các khâu phối hợp.
1: Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ hạng về đổi mới sáng tạo toàn cầu, đứng thứ 43 trong 139 quốc gia và nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025.
0: Chiều tối qua, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, gọi tắt là WIPO, đã công bố chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026. Đáng chú ý, từ năm 2016 đến nay, thứ hạng của Việt Nam đã tăng 16 bậc, từ 59 lên 43. Nhóm chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo năm nay tăng 2 bậc lên vị trí thứ 35. Việt Nam đứng thứ 2 trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp, thứ 3 trong ASEAN, sau Singapore và Malaysia. Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và hàng hóa sáng tạo, nằm trong nhóm 10 nước dẫn đầu về nhập khẩu công nghệ cao, tải ứng dụng di động và tốc độ tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, WIPO cũng chỉ ra những điểm cần cải thiện, gồm chất lượng nhân lực, đầu tư giáo dục, cơ sở hạ tầng và vốn cho khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo vào năm 2030 và nhóm 30 nước vào năm 2045.
1: Một thông tin đáng chú ý khác là Việt Nam lần thứ 8 được vinh danh điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ 4 nhận danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026.
0: Tại lễ trao giải khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương ở Maldives, Việt Nam được xướng tên ở hai hạng mục quan trọng là điểm đến hàng đầu châu Á và điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Cùng với đó, nhiều điểm đến và doanh nghiệp trong nước cũng được vinh danh. Hà Nội nhận danh hiệu điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á. Thành phố Hồ Chí Minh được trao hai danh hiệu về sự kiện, lễ hội và du lịch doanh nhân. Tà Xùa, Mộc Châu, Phong Nha, Kẻ Bàng và Tam Trúc cũng giành các giải thưởng ở những hạng mục điểm đến thiên nhiên văn hóa. Các danh hiệu này góp phần ghi nhận sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và hệ thống dịch vụ du lịch của Việt Nam, từ điểm đến, hàng không, lữ hành đến nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển hướng thu hút du lịch MICE từ tăng số lượng đoàn khách sang nâng cao giá trị kinh tế và năng lực cạnh tranh của điểm đến. Thành phố sẽ ưu tiên các hội nghị, triển lãm gắn với những lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ MICE chuyên nghiệp. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
0: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức khảo sát sản phẩm dịch vụ MICE tại khu vực Bình Dương và tổng kết chương trình du lịch MICE giai đoạn 2022-2025. Du lịch MICE là loại hình du lịch kết hợp giữa công tác, hội họp, hội nghị, triển lãm hoặc sự kiện với các dịch vụ du lịch như lưu trú, vận chuyển, ăn uống, tham quan giải trí và mua sắm. Sau gần 4 năm triển khai, chất lượng dịch vụ từng bước được cải thiện với sự tham gia của các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp. Theo định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung thu hút các hội nghị triển lãm có giá trị cao trong các lĩnh vực như tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục và kinh tế biển. Thành phố cũng sẽ tăng nghiên cứu thị trường, năng lực đăng cai, xúc tiến quốc tế, đồng thời đầu tư hạ tầng nhân lực, công nghệ và tăng liên kết doanh nghiệp, hình thành chuỗi dịch vụ MICE hoàn chỉnh.
1: Làm thế nào để khơi thông vốn, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch và thủ tục, tạo thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp tư nhân? Đây là những vấn đề được đặt ra tại vòng đối thoại địa phương thuộc Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 diễn ra hôm qua tại Lâm Đồng. Tin của Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Tại phiên đối thoại, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp tập trung trao đổi về khả năng tiếp cận vốn, bảo lãnh tín dụng, các quỹ hỗ trợ, đồng thời đề xuất tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, quy hoạch và tăng cường kết nối ngân hàng, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai.
4: Để dòng vốn thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng, tôi cho rằng cần có sự đồng hành và trách nhiệm từ các ba phía, chính quyền, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, cần chủ động nghiên cứu, hướng dẫn và giải quyết cho đến kết quả cuối cùng. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp đầy đủ để tham mưu cho tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.
3: Bên cạnh dư địa phát triển mới, sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp vẫn là vấn đề đáng chú ý. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng có 3.055 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13% về số lượng và 17% về vốn đăng ký. Nhưng cũng có 2.606 doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá.
5: Bức tranh hai chiều ấy cho thấy niềm tin với tinh thần khởi nghiệp vẫn đang lan tỏa, nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp còn mỏng. Số doanh nghiệp rời thị trường tăng nhanh hơn so với số doanh nghiệp gia nhập. Chúng ta có thể đề nghị thể chế thông thoáng hơn, tín dụng thuận lợi hơn, hạ tầng tốt hơn. Nhưng khi cơ hội mở ra, doanh nghiệp phải đủ năng lực để bước vào.
3: Vòng đối thoại tại Lâm Đồng hướng tới tập hợp những vấn đề từ thực tiễn doanh nghiệp để tiếp tục xử lý ở cấp địa phương hoặc tổng hợp kiến nghị trung ương. Qua đó, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
1: Một thông tin y tế đáng chú ý là Bộ Y tế đang rà soát đề xuất mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, trong đó nghiên cứu chính sách phù hợp hơn với người mắc bệnh hiểm nghèo và ung thư di căn. Nếu được triển khai, một số nhóm bệnh nhân có thể được tăng mức hưởng và tiếp cận thêm các thuốc điều trị mới. Tin của phóng viên Thúy Nga.
0: Bộ Y tế cho biết đang sửa đổi danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán, dự kiến bổ sung một số thuốc ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học, kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch. Bộ cũng xem xét điều chỉnh tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc ung thư, qua đó giảm phần chi phí người bệnh phải tự trả. Hiện thuốc điều trị ung thư chiếm hơn 16% tổng chi tiền thuốc bảo hiểm y tế. Một số thuốc có giá cao như Bevacizumab, Trastuzumab và Rituximab đã được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán một phần tùy loại thuốc và chỉ định điều trị. Bộ Y tế đồng thời đề xuất nâng mức bảo hiểm y tế từ 80 lên 85% từ tháng 7 năm 2027 và lên 90% từ tháng 7 năm 2029 đối với một số nhóm. Riêng người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn, mức và phạm vi hưởng tiếp tục được nghiên cứu trên cơ sở khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm Y tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình cha con, một tình cảm tưởng như quen thuộc, nhưng qua mỗi câu chuyện lại mang những sắc thái rất riêng. Hơn 1.000 bài viết gửi về cuộc thi Cha và Con Gái lần thứ tư đã góp thêm nhiều câu chuyện xúc động về tình thân, lòng biết ơn và sự gắn kết giữa các thế hệ. Lễ tổng kết trao giải cuộc thi vừa diễn ra tại Trường Đại học Hà Nội. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
6: Qua 4 lần tổ chức, cuộc thi Cha và Con Gái tiếp tục mở ra những câu chuyện về tình cha con từ nhiều góc nhìn và hoàn cảnh khác nhau. Một điểm mới của cuộc thi lần thứ tư là lễ phát động được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, còn lễ trao giải diễn ra tại Trường Đại học Hà Nội. Qua việc tổ chức tại các trường đại học, ban tổ chức mong muốn những giá trị về tình cảm gia đình, lòng biết ơn và sự gắn kết giữa các thế hệ được lan tỏa mạnh mẽ hơn đến những người trẻ. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết.
7: Những hoạt động giàu tính nhân văn như cuộc thi về chủ đề cha và con gái có ý nghĩa thiết thực và tích cực đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Việc tổ chức sự kiện tại trường không chỉ mang đến cho cán bộ, giảng viên và sinh viên cơ hội được tiếp cận với những câu chuyện đẹp về tình cảm gia đình, mà còn tạo thêm một không gian để tuổi trẻ Hanu được tham gia, sáng tạo và lan tỏa những thông điệp tích cực tới cộng đồng.
6: Từ hơn 1.000 bài viết, ban giám khảo lựa chọn và trao một giải kết nối, 5 giải chuyên đề, 3 giải 3, 2 giải nhì và 2 giải nhất. Đây cũng là lần đầu tiên sau 4 mùa tổ chức, cuộc thi có 2 tác giả cùng nhận giải nhất, đó là Bùi Kim Thùy với tác phẩm Người Thầy Đầu Tiên và nhà văn Phạm Ngọc Tiến với tác phẩm Con Gái Đi Lấy Chồng. Với Bùi Kim Thùy, câu chuyện về người cha trong tác phẩm cũng là câu chuyện về một người đã đi xa. Những bài học ông để lại vẫn được chị nhắc nhớ trong suốt hành trình trưởng thành của mình.
8: Bố mình mất gần 10 năm rồi. Mình nhớ nhất là những bài học rất là nghiêm khắc, kỷ luật, thậm chí là đôi khi có phần khắc nghiệt của ông. Nhưng mà nhờ thế nên mình mới có ngày hôm nay, mình mới trưởng thành như thế này. Cái bài học mà mình nhớ nhất chính là bài học về sự biết ơn. Từ sự biết ơn trong gia đình đến tình yêu dành cho đất nước, ông luôn luôn là kiên định đúng vai trò của một người lính, đến vai trò của một người thầy và vai trò của một người cha. Với cái sự kiên định chính trực và kỷ luật của người lính, với cái sự hướng dẫn tận tình của một người giáo viên, và mình có được như thế này thực sự là rất là nhớ ông.
6: Ngay sau lễ trao giải lần thứ 4, tạp chí Gia đình Việt Nam phát động cuộc thi viết Cha và Con Gái lần thứ 5. Cuộc thi diễn ra đến hết tháng 5 năm 2027, dự kiến tổng kết và trao giải vào Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2027.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị, sau 4 ngày khai quật tìm kiếm tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩ Bảo, thành phố Hải Phòng, các lực lượng chức năng đã phát hiện 22 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống Pháp. Tin của phóng viên Thanh Nga.
11: Khu vực Mả Chìa nằm phía sau Bốt Mai Sơn. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Bốt Mai Sơn được quân địch lập để án ngữ, kiểm soát tuyến đường 10, tuyến giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng, Quảng Ninh về Nam Định, Thái Bình. Theo hồ sơ lưu trữ và thông tin từ các nhân chứng, nhiều cán bộ cách mạng, dân quân, du kích bị địch bắt đã bị đưa về đây giam giữ, tra tấn. Sau đó, địch đưa một số chiến sĩ cách mạng ra khu vực Mả Chìa phía sau Bốt, sát hại và chôn cho các hố tập thể. Trước khi khai quật, cùng với việc rà soát hồ sơ, thu thập thông tin từ nhân chứng và thân nhân liệt sĩ, lực lượng chuyên môn đã sử dụng thiết bị radar xuyên đất để khảo sát khu vực nghi có hố chôn tập thể. Dữ liệu thu được phân tích, phục vụ khoanh vùng, xác định vị trí tìm kiếm, nhất là trong điều kiện địa hình khu vực đã có nhiều thay đổi sau hơn 70 năm. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bảo cho biết.
12: Đến thời điểm này đã khai quật được 22 hài cốt. Giai đoạn 1 là tổ chức tìm kiếm khai quật, giai đoạn 2 là sẽ mở rộng khuôn viên để trở thành cái nơi tưởng niệm của các liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Giai đoạn 1 này thì yêu cầu là trước 10 tháng 10 là phải xong.
1: Hôm qua tại cao điểm 400 thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cựu chiến binh trung đoàn 149 sư đoàn 356 tổ chức khảo sát cung cấp thông tin tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Đây là địa bàn từng diễn ra những trận đấu ác liệt trong các năm 1984-1985. Các cựu chiến binh cung cấp thông tin về trận địa, hướng tấn công và khu vực có thể có cán bộ chiến sĩ hy sinh, giúp lực lượng chức năng khoanh vùng tìm kiếm. Qua khảo sát, nhiều vị trí có dấu hiệu liên quan đến hải cốt liệt sĩ được phát hiện và tiếp tục xác minh. Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan việc làm giả, sử dụng tài liệu để hợp thức hóa hơn 4,3 hectare đất công tại khu vực Vũng Tàu. Ba bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Kim Hoàn, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Kim Ngọc.
0: Theo cáo trạng, tổng diện tích 3 thửa đất công liên quan đến vụ án là hơn 43.200 m², trong đó một thửa rộng hơn 5.700 m² được Nguyễn Văn Thanh làm giả giấy tờ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, sau đó chuyển cho Nguyễn Kim Hoàn thực hiện giao dịch. Thửa đất này được bán với giá 12,5 tỷ đồng, nhưng sau đó người mua được thông báo đây là đất công và không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai thửa đất còn lại tổng diện tích 37.500 m² được cáo trạng xác định đã sử dụng tài liệu giả để lập hồ sơ đứng tên Nguyễn Kim Ngọc, phục vụ các thủ tục liên quan đất đai, bồi thường, tái định cư và khởi kiện hành chính. Nguyễn Kim Hoàn và Nguyễn Văn Thanh bị truy tố về các tội liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả và sử dụng tài liệu giả. Nguyễn Kim Ngọc bị truy tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới.

0: giới. Nhóm thư ký Ủy ban biên giới khẩn biên giới cấp quân khu Campuchia-Thái Lan giữa quân khu 4 Campuchia và quân khu 2 Thái Lan vừa có buổi gặp gỡ không chính thức tại cửa khẩu quốc tế Choam Sangam, tỉnh Udom Miên Chay, Campuchia. Phóng viên thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Tại buổi làm việc, hai bên đã rà soát và bàn cách thúc đẩy hiệu quả các nội dung cốt lõi từ tuyên bố chung của cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 Ủy ban biên giới chung diễn ra vào cuối năm 2025. Trọng tâm thảo luận xoay quanh công tác phối hợp thực địa, điều hành tác chiến và tháo gỡ kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm củng cố vững chắc lòng tin chiến lược giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Bước đi này thể hiện quyết tâm chung của cả hai nước trong việc nhanh chóng đưa tình hình biên giới trở lại quỹ đạo bình thường, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài.
0: Mỹ và Italia đã hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq, chấm dứt sự hiện diện quân sự của hai nước trong khuôn khổ Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iraq từng bước tiếp nhận đầy đủ trách nhiệm bảo đảm an ninh trong nước. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông báo được đưa ra 2 ngày trước thời hạn dự kiến là ngày 30 tháng 9 để rút quân đội Mỹ còn lại và kết thúc sứ mệnh quân sự của Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq. Việc rút quân của Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính phủ Iraq đang chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm an ninh cho lực lượng vũ trang nước này sau khi Liên quân kết thúc sự hiện diện quân sự nhưng tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ song phương. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Italia hôm qua thông báo nước này đã hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq, chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài 12 năm tại Iraq. Trước đó, Italia đã rút hầu hết nhân sự khỏi Iraq vào tháng 3 năm nay.
0: Một cuộc không kích của Israel hôm nay đã tiêu diệt Izzaddin Al-Bayi, người đứng đầu cánh vũ trang Hamas tại phía bắc giải Gaza và được cho là một trong những người tham gia lên kế hoạch vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hamas đã xác nhận cái chết của nhân vật này. Giới chức Qatar hôm qua xác nhận nước này đang hỗ trợ trao chuyển thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran, một phần trong nỗ lực trung gian mà Doha đang tiến hành nhằm giúp hai bên chấm dứt xung đột. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Qatar đang thực hiện trao chuyển thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran. Mục tiêu của nỗ lực là nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến hiện nay. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được tiết lộ. Đặc biệt, kế hoạch đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran không được đề cập. Liên quan tình hình thực địa, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh hôm qua cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu hàng bị tấn công bởi vũ khí chưa xác định và bốc cháy tại eo biển Hormuz tối 28 tháng 9. Vụ việc không gây thương vong và con tàu vẫn có thể tiếp tục lưu thông. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, trong đó có quốc tịch con tàu và thủy thủ không được đề cập. Trong khi đó, tại Iran, đồng nội tệ nước này ngày hôm qua đã rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Trên thị trường tự do, một đô la Mỹ đổi được tới 2.542.000 đồng rial của Iran, tăng 3,84% so với một ngày trước đó. Về tình hình giao thương của Iran với thế giới bên ngoài, hãng hàng không quốc gia Iraq hôm qua thông báo đã được Mỹ miễn trừ khỏi danh sách cấm bay đến Iran. Vì vậy, hoạt động bay của hãng hàng không quốc gia Iraq tới Iran sẽ được khôi phục trong tháng 10 này.
0: Trong một diễn biến khác, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua đã gửi thông điệp đến cử tri Mỹ, kêu gọi tẩy chay chính sách được mô tả là hiếu chiến của đương kim Tổng thống Donald Trump.
3: Thông điệp của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là một bức thư ngỏ dài 25 trang gửi riêng đến cho người dân Mỹ. Trong thư, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi cử tri Mỹ phản đối chính sách của Tổng thống Donald Trump về hỗ trợ Israel và gây chiến ở nước ngoài, đồng thời chấp nhận đề xuất của Iran về cùng chung sống trong hòa bình. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định Tổng thống Trump đã che giấu bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân mà Iran xây dựng, tạo cớ để cùng Israel phát động chiến tranh chống Iran. Thư ngỏ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran gửi đến cử tri Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa được nhận định gặp nhiều bất lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 tới đây, chủ yếu do sự bất mãn của cử tri với tình hình vật giá leo thang, hệ lụy trực tiếp từ cuộc chiến Iran. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Hossein Mohabbi cho biết người dân Mỹ không biết nhiều về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, nếu cử tri Mỹ hiểu rõ hơn về chương trình này, họ sẽ nghĩ khác và quyết định đưa ra trong cuộc bầu cử tới đây cũng sẽ khác.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc thành lập ủy ban gồm 10 thành viên để giám sát lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đề xuất được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn tại Nhà Trắng trong bối cảnh sức ép tăng cường kiểm soát rủi ro từ AI. Tổng thống Trump cho biết các lãnh đạo công nghệ đã ký một thỏa thuận mang tính ràng buộc về đạo đức nhưng chưa công bố nội dung và chức năng cụ thể của ủy ban. Cuộc gặp có đại diện của Meta, Google, Anthropic, Nvidia và Palantir. Đề xuất giám sát được đưa ra khi OpenAI và Anthropic báo cáo một số tác nhân AI thực hiện hoạt động ngoài dự kiến và xâm nhập hệ thống của các công ty khác. Theo thông báo gửi khách hàng, hai hãng vận tải đường biển hàng đầu thế giới

0: tới là Maersk và Hapag-Lloyd sẽ điều hướng tuyến vận tải châu Á Địa Trung Hải qua kênh đào Suez theo cả hai chiều kể từ ngày 27 tháng 10. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
1: Hãng vận tải biển Maersk cho biết số lượng tàu của họ đi qua kênh đào Suez đạt 6-7 lượt trong tháng 9 năm nay so với chỉ 8 lượt vào tháng 9 năm ngoái. CMA-CGM, công ty tuyên bố quay trở lại hoàn toàn kênh đào Suez vào tháng 12, cho biết 60 tàu của họ đã đi qua kênh đào trong tháng 9 năm nay. Trong khi hãng vận tải biển Hapag-Lloyd thông báo các chuyến đi trước đó qua eo biển Bab al-Mandab đều diễn ra theo kế hoạch, hãng này cho biết mỗi chuyến đi vẫn phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh dưới sự bảo vệ của hải quân. Động thái này diễn ra dần dần và tùy thuộc vào từng dịch vụ cụ thể. Các hãng vận tải khác cũng đang cân nhắc việc tăng cường các chuyến đi qua kênh đào Suez. Chủ tịch cơ quan quản lý kênh đào Suez, ông Osama Rabi cho biết 1.358 tàu thuyền đi qua kênh đào trong tháng 8 năm nay, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng trọng tải tăng từ 45,2 triệu tấn lên 68,3 triệu tấn, khiến doanh thu của kênh đào tăng từ 326 triệu đô la Mỹ lên 567,1 triệu đô la Mỹ. Kênh đào Suez xử lý khoảng 12% thương mại toàn cầu.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA Asian Cup 2026, qua đó không còn cơ hội giành ngôi đầu và vé vào chung kết. Trước đó, Việt Nam thắng Philippines 1-0, có 3 điểm sau 2 trận. Cùng ngày, Philippines hòa Pakistan 2 đều, hai đội cùng có 1 điểm. Thái Lan toàn thắng 2 trận được 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng. Ngày 2 tháng 10 tới, Việt Nam gặp Pakistan, còn Thái Lan đấu với Philippines. Trong đó, sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch Pencasilat Đông Nam Á lần thứ 5 2026 đã khép lại tối qua tại nhà thi đấu Rạch Miễu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh. Đội tuyển Pencasilat Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 20 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, phía Nam từ 22 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Y tế đang rà soát đề xuất mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, trong đó nghiên cứu chính sách phù hợp hơn với người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn. Bộ đề xuất nâng mức hưởng từ 80 lên 85% từ tháng 7 năm sau và 90% từ tháng 7 năm 2029 đối với một số nhóm. Riêng bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn, mức và phạm vi ảnh hưởng tiếp tục được nghiên cứu căn cứ khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới Wipro chiều tối qua đã công bố chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026. Việt Nam năm nay đứng thứ 43 trong 139 quốc gia và nền kinh tế, tăng một bậc so với năm ngoái và 16 bậc so với năm 2016. Việt Nam đứng thứ 3 ASEAN, dẫn đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và hàng hóa sáng tạo. Mục tiêu đến năm 2030 là vào nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc thành lập ủy ban gồm 10 thành viên để giám sát lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đề xuất được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn tại Nhà Trắng trong bối cảnh sức ép tăng cường kiểm soát rủi ro từ AI. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
5: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Mục vấn đề và sự kiện có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân về nhận diện bản chất của chiến tranh nhận thức.
0: Tiếp đó là bài 1, làm chủ bộ đường ống dã chiến PMT-100 trong loạt phóng sự 2 bài ghi từ hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược.
1: Cuối chương trình là phóng sự cà phê sáng cùng ngư dân ở đồn biên phòng Phước Tỉnh, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 29 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
3: Trong tháng 9, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, nhất là các địa bàn trọng điểm, chủ động nghiên cứu đánh giá xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, nhất là dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Toàn quân tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến các cấp, tổ chức diễn tập tác chiến bảo vệ biển đảo năm 2026, an toàn, bảo đảm bí mật, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu 4 và các hoạt động diễn tập phòng thủ dân sự cấp xã theo kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ biên giới biển đảo được triển khai chặt chẽ. Các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, theo dõi hoạt động của tàu thuyền trên biển, kịp thời đấu tranh với các hành vi xâm phạm vùng biển Việt Nam. Bộ Tổng tham mưu cũng đã chỉ đạo toàn quân nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi hội thao, nghiên cứu đề xuất sửa đổi chương trình huấn luyện cơ bản cho các đối tượng và tài liệu huấn luyện chiến thuật cá nhân. Đoàn tuyển thủ bắn súng quân đội tham gia giải bắn tỉa tại Hàn Quốc đứng thứ 2 toàn đoàn trong tổng số 15 nước tham dự. Các đội tuyển thể thao thành tích cao tham gia 13 giải trong nước và quốc tế, giành 309 huy chương, gồm 97 huy chương vàng, 95 huy chương bạc và 117 huy chương đồng. Các cơ quan đơn vị điều động trên 49.000 lượt cán bộ chiến sĩ và 2.300 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, cứu được 210 người và 29 phương tiện. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, đồng thời xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới. Theo đó, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, quản lý chặt chẽ biên giới, biển đảo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong toàn quân.
2: Tại sân bay quốc tế Nội Bài, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì đón đội công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNIFAR, khu vực ABA trở về nước an toàn.
3: Biểu dương những kết quả đội công binh số 4 đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, cán bộ nhân viên toàn đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của phái bộ UNIFAR. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất cho người dân địa phương đã góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo được tình cảm, sự ghi nhận của chính quyền và người dân ABA. Qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và củng cố niềm tin của bạn bè quốc tế đối với lực lượng mũ nổi xanh Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe, thực hiện công tác chính sách, bình xét thi đua khen thưởng đối với cán bộ nhân viên đội công binh số 4 kịp thời. Đồng thời tổ chức tổng kết nhiệm kỳ để rút kinh nghiệm phục vụ công tác tạo nguồn, chuẩn bị các thay đổi luân phiên tiếp theo và quản lý điều hành đội công binh số 5 đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.
2: Chiều ngày 29 tháng 9, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra và làm việc với đoàn nghi lễ quân đội về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
3: Từ đầu năm 2026 đến nay, đoàn nghi lễ quân đội đã duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân nhạc, nghi lễ thực hiện tốt nhiệm vụ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, các phái đoàn ngoại giao cấp cao và phục vụ các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội. Cụ thể đã có hơn 50.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia phục vụ các sự kiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện nhạc cụ. Ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác của đơn vị thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu đoàn nghi lễ quân đội tích cực chủ động đổi mới phương pháp huấn luyện, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ âm nhạc, nghi lễ cho cán bộ chiến sĩ nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm nay.
2: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức sản xuất phim truyền hình về đề tài Bộ đội Cụ Hồ năm 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Tuyên huấn báo cáo tiến độ thực hiện dự án phim mang tựa đề Mặt trời không lặn.
3: Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan đơn vị liên quan đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề quyết định đến chất lượng, tiến độ của bộ phim. Ghi nhận biểu dương Cục Tuyên huấn đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất phim. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu ekip và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn chỉnh kịch bản theo hướng sâu sắc về chính trị, đặc sắc về nghệ thuật phim truyền hình, qua đó làm nổi bật ý nghĩa, giá trị của bộ phim, tuyên truyền sâu rộng lịch sử, truyền thống, những cống hiến đóng góp của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giữ gìn phát huy lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Thông qua bộ phim truyền hình Mặt trời không lặn, cần khắc họa rõ hình ảnh người quân nhân dù ở tuyến đầu, giữa biển khơi hay thực hiện những nhiệm vụ thầm lặng, luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới, trung thành, bản lĩnh, nhân văn, tận tụy với nhân dân. Dù ở lực lượng nào, trên mặt trận nào, cán bộ chiến sĩ vẫn chung một lời thề, một sứ mệnh, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
4: Vấn đề và sự

0: kiện.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong các điểm nóng xung đột quân sự trên thế giới thời gian qua, từng xuất hiện video giả mạo trên mạng xã hội với hình ảnh một nguyên thủ quốc gia dường như đang kêu gọi binh sĩ hạ vũ khí. Sau đó, chính vị nguyên thủ này phải lên tiếng bác bỏ. Một thông tin giả có thể được xem và chia sẻ trước khi người xem biết sự thật. Hiện nay, hình ảnh và giọng nói còn có thể bị làm giả. Nội dung sai lệch có thể nhắm đến từng nhóm người. Chiến tranh nhận thức khác gì chiến tranh tâm lý và chiến tranh thông tin? Cần làm gì để thông tin chính thống luôn đi trước một bước, giúp người dân nhận diện và miễn dịch trước các nội dung giả mạo? Trong một vấn đề và sự kiện hôm nay, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân trao đổi với Thiếu tướng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nếu như truyền đơn và tin đồn từng là công cụ của chiến tranh tâm lý, còn chiến tranh thông tin thì lại tìm cách là chi phối kênh truyền dẫn, thì đối với chiến tranh nhận thức hiện nay, mục tiêu tiến công đã có sự dịch chuyển và bản chất thay đổi như thế nào ạ?
3: Trước tiên nói về chiến tranh tâm lý thì chúng ta biết mục tiêu của nó là để tác động vào cảm xúc, để làm nhụt ý chí của đối phương và gây hoang mang, cũng như là làm mất đoàn kết bằng cái truyền đơn này, tờ rơi, loa phóng thanh, tin đồn v.v. Thế còn cái chiến tranh thông tin truyền thống ấy, thì nó nhằm là kiểm soát, làm nhiễu loạn, phá hủy hoặc là giành cái quyền kiểm soát các hạ tầng và phương tiện truyền dẫn tin tức như là đài phát thanh, đài truyền hình, mạng viễn thông, v.v. Trong khi đó thì chiến tranh nhận thức hiện nay thì nhằm biến toàn bộ cái tâm trí con người thành một chiến trường, dùng khoa học hành vi và công nghệ số để định hình lại hệ giá trị, cũng như định hình lại niềm tin và hành vi xã hội mà không cần phải giao tranh vật lý.
2: Vâng ạ, việc làm giả cả hình ảnh lẫn giọng nói khiến cho một thông tin sai lệch có vẻ là đáng tin hơn. Ở Việt Nam thì các đối tượng xấu có thể dùng công nghệ deepfake để tác động vào những lĩnh vực trọng yếu nào ạ?
3: Chúng ta thấy rằng cái sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI ấy, cũng như là công nghệ giả mạo hình ảnh âm thanh mà chúng ta vẫn gọi là deepfake, nó đang trở thành một vũ khí mềm. Vũ khí này rất là nguy hiểm, nếu mà không muốn nói là vô cùng nguy hiểm. Nó đe dọa trực tiếp đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và niềm tin số của đất nước ta. Trước tiên thì chúng ta thấy là nó gây tác động trái chiều đối với an ninh chính trị và tư tưởng. Các thế lực xấu dùng deepfake để tạo ra các video âm thanh giả mạo của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước ta. Để làm gì? Để nó xuyên tạc chủ trương đường lối, để bôi nhọ uy tín của cán bộ ta và gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Tiếp đó là nó gây tác động tiêu cực đến trật tự xã hội và kinh tế. Nó tạo ra hình ảnh giả mạo về thiên tai, dịch bệnh, đấy cái nó có rồi. Hoặc là tạo ra một cái sự cố gì đấy để mà gây rối loạn tâm lý đám đông. Tội phạm mạng sử dụng công nghệ deepfake, họ dùng cái giọng nói và khuôn mặt để lừa đảo tài sản với số tiền lớn. Cái này là vừa qua rất nhiều bà con là bị trở thành nạn nhân.
2: Khi mà một vụ tai nạn hoặc là tranh chấp đất đai chẳng hạn gây nên chú ý thì nhiều người phản ứng trước khi mà thông tin được kiểm chứng. Điều gì khiến cho chính những người chia sẻ vô tình lại trở thành một mắt xích trong việc phát tán tin giả?
3: Theo dõi thì chúng ta thấy thứ nhất là cái chiến dịch tung tin giả bóp méo sự thật. Chúng lợi dụng các điểm nóng xã hội, những sự việc đau lòng hay là cái tranh chấp đời tư để mà thao túng cảm xúc cộng đồng trên không gian mạng. Các đối tượng chống phá thường lợi dụng những vụ việc phức tạp có nhiều người quan tâm như là các vụ giao thông nghiêm trọng chẳng hạn này, hay là cái tranh chấp đất đai này, để tung ra các thông tin giả, những thông tin chưa được kiểm chứng nhằm kích động bất bình, kích động lòng trắc ẩn hoặc là gây tâm lý bức xúc sẵn có, kích động cái tâm lý bức xúc này để mà biến họ thành cộng tác viên vô thức, những người đưa thông tin truyền thông mà nó không phải trả lương. Đấy, nó thóa mạ các cơ quan nhà nước, tạo áp lực dư luận, rồi nó lợi dụng tâm lý đám đông để gây sức ép việc điều tra xét xử của cơ quan bảo vệ pháp luật.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, thực tế thì cho thấy là tin giả thường xuất hiện và phát tán mạnh mẽ khi mà người dân còn đang trong quá trình chờ đợi một lời giải thích từ phía cơ quan chức năng cho một vụ việc chẳng hạn. Vậy để thông tin chính thống đi trước, mở đường và thực sự thuyết phục thì cơ quan cung cấp thông tin cần có những cái thay đổi tư duy tiếp cận như thế nào ạ?
3: Vâng, tôi thấy là cần phải có thay đổi tư duy cung cấp thông tin. Cụ thể là gì? Tức là phải cần chuyển cái cách làm cũ ấy. Cách làm cũ là lấy cơ quan cung cấp làm trung tâm. Bây giờ phải chuyển sang cách làm mới. Lấy cái nhu cầu của người tiếp nhận thông tin làm trung tâm. Có được như thế thì thông tin của chúng ta mới thực sự hữu ích và dễ tiếp cận hơn. Thế thì ở đây có mấy cái biện pháp cụ thể thế này. Theo tôi là chúng ta phải nắm cho rõ cái nhu cầu của người nghe, nhu cầu người xem, nhu cầu người đọc. Người ta cần những cái gì, cần biết cái thông tin gì. Chúng ta phải nắm được nhu cầu người xem, người nghe, người đọc. Như mà cần cung cấp nội dung thiết thực và gắn liền đời sống.
2: Và phải nhanh hơn nữa đúng không ạ?
3: Chúng tôi thấy là mình phải đi trước một bước, chủ động đưa thêm thông tin. Mà thông tin không phải là chúng ta theo dõi các cái thông tin ở trên mạng ấy, là người ta cập nhật thậm chí từng giờ một. Nó mới là phải đưa ngay.
2: À vâng, một video giả có thể là đi qua rất là nhiều tài khoản trước khi mà bị phát hiện. Thế thì để phòng thủ từ sớm, chúng ta cần tổ chức lực lượng, công nghệ và sự tham gia của người dân theo những yêu cầu nào?
3: Theo tôi là có 4 yêu cầu. Thứ nhất là xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên không gian mạng với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị. Thứ hai là phát triển các công nghệ lõi tự chủ như là thuật toán mật mã kháng lượng tử để bảo vệ bí mật nhà nước. Thứ ba là phải đào tạo lực lượng chuyên trách tinh nhuệ, kết hợp nâng cao nhận thức số cho toàn dân. Thứ tư là phải hoàn thiện hành lang pháp lý chuyên sâu về dữ liệu số và an ninh mạng.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, Deepfake là một ứng dụng của AI và để phòng thủ hiệu quả thì chúng ta phải lấy AI để phát hiện sớm nội dung giả. Theo Thiếu tướng thì công nghệ này nên được đặt vào những nhiệm vụ cụ thể nào để bảo vệ được chủ quyền quốc gia trên không gian mạng?
3: Chúng ta dùng cái công nghệ AI và học máy ấy, để mà phòng thủ tổ quốc từ sớm từ xa, phát hiện và ngăn chặn các chiến dịch tấn công thông tin, tung tin giả trước khi mà chúng lan rộng. Vì cái này nó không có biên giới, chiến tranh này là không có biên giới, cho nên mình phải phòng thủ từ sớm từ xa. Thứ hai là bảo vệ an ninh tư tưởng, nhận diện và vạch trần các tài liệu, tài khoản giả mạo, các video, audio, deepfake bôi nhọ lãnh đạo hoặc là xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước. Thứ ba là phải duy trì niềm tin xã hội, ngăn chặn cái khủng hoảng truyền thông và nhiễu loạn thông tin trong nhân dân. Và thứ tư ấy, là phải nâng cao năng lực tự chủ, giúp cho lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng làm chủ cái công nghệ lõi, không phụ thuộc vào cái nền tảng nước ngoài.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân đã tham gia cuộc trao đổi trong một vấn đề và sự kiện của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tại hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược do Cục Xăng dầu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức, các đơn vị thực hành triển khai khai thác bộ đường ống dã chiến PMT-100. Nội dung này kiểm tra khả năng cơ động, vận hành trang bị và xử trí tình huống của bộ đội xăng dầu. Từ hội thao, phóng viên Khánh Ngọc thực hiện loạt phóng sự 2 bài. Mời các đồng chí và các bạn nghe bài thứ nhất, làm chủ bộ đường ống dã chiến PMT-100.
4: Trên thao trường đường ống dã chiến PMT-100, không khí thi đấu diễn ra khẩn trương ngay từ những phút đầu. Trên diện tích 160.000 m² được quy hoạch thành 4 phân khu chức năng, 7 đội tuyển gồm kho 190, 186, 182, 661, 671, trung đoàn 664 và khoa xăng dầu Học viện Hậu cần lần lượt thực hiện các nội dung thi. Mỗi đội gồm 9 cán bộ chiến sĩ do đội trưởng trực tiếp chỉ huy điều hành thực hiện 4 nội dung: lắp ráp tuyến ống, kiểm tra thử độ kín, xử lý sự cố và thu hồi tuyến. Mỗi nội dung có những yêu cầu rất cụ thể về tốc độ, độ chính xác và khả năng phối hợp giữa các vị trí. Tuyến ống dài 330 m không được triển khai trên một mặt bằng đơn giản. Các đội phải thao tác lắp ráp tuyến ống vượt qua 4 chướng ngại vật. Đoạn vượt đường giao thông đòi hỏi kỹ thuật dài ống, kê lót bảo vệ kết cấu mối nối trước tác động cơ học. Đoạn vượt khe núi, tuyến ống được treo gánh trên cao bằng hệ thống cột chống cáp treo và giá treo chuyên dụng. Đoạn vượt sông rộng gần 40 m và đoạn đi ngầm dưới hào dài 36 m, mô phỏng phương án giấu tuyến tránh sự phát hiện và đánh phá của phương tiện trinh sát công nghệ cao. Đặc biệt tại khu vực vượt sông, các đội phải bịt

0: đầu ống định vị cáp treo neo giữ, kết nối 6 cặp phuy đỡ sức nổi và phủ lưới ngụy trang trên 90% diện tích thân ống. Đại tá Mai Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, việc triển khai tuyến đường ống dã chiến không chỉ đòi hỏi sự chuẩn xác, an toàn, mà quan trọng nhất là giữ được yếu tố bí mật.
1: Đường ống triển khai nếu mà không bí mật được thì trong thực tế này, chiến tranh hiện đại thì đối phương sẽ sử dụng rất nhiều UAV và cái khả năng trinh sát phát hiện của đối phương rất là cao. Nếu chúng ta không làm tốt tác ngụy trang thì sẽ rất dễ bị nổ và bị địch đánh phá và tổn thất, mất mát.
0: Tại hội thao, tinh thần chủ động và tác phong chính quy được thể hiện trong những thao tác giải ống, xiết đai ngàm, thử kín tuyến ống vượt sông được thực hiện theo đúng quy định. Khi tình huống sự cố được đặt ra, các đội phải nhanh chóng xác định điểm rò rỉ, tiếp cận và xử lý để bảo đảm tuyến ống tiếp tục hoạt động. Thượng úy Trần Bá Tuấn Minh, đội trưởng đội thi kho 661 cho biết.
2: Phần thi xử lý sự cố của chúng tôi hôm nay là phát hiện dò chảy nhiên liệu với áp suất lớn. Chúng tôi sử dụng phương pháp là dùng ốp một đai. Phương pháp này yêu cầu rất cao về yếu tố kỹ thuật. Phải lắp và siết bu lông đai ngàm thật là tốt thì mới có thể bảo đảm kín được.
0: Với đội tuyển khoa xăng dầu Học viện Hậu cần, hội thao còn là dịp để gắn kiến thức được đào tạo với yêu cầu thực hành trên thực địa. Học viên Đỗ Mạnh Quyết, thành viên đội thi, nói.
3: Cuộc hội thao này thực chất là rất là sát với lại thực tiễn công tác sau này của tôi. Từ công việc vận hành máy, lắp ráp đến những cái khâu xử lý sự cố và công tác hiệp đồng với nhau. Thì sau này ra công tác, tôi sẽ vận dụng những cái kiến thức này vào thực tế.
0: Sau xử lý sự cố là thu hồi tuyến, máy nén khí được vận hành, con thoi cao su được phóng đi trong lòng ống, đẩy lượng nước còn lại ra ngoài, sau đó vật tư được thu hồi về vị trí tập kết. Phần thi này cũng được xem là một trong những thời điểm căng thẳng nhất của bài thi. Thượng tá Nguyễn Bá Thùy, thành viên đội thi kho xăng dầu 186 chia sẻ.
4: Nội dung căng thẳng nhất là cái phần phóng thoi, bởi vì bất cứ lúc nào đó thì có thể là một cái tuyến van không mở hết thì có thể thoi sẽ bị mắc và như vậy là cái nhiệm vụ cái phần phóng thoi sẽ không hoàn thành.
0: Khoảnh khắc con thoi xuất hiện ở đầu bên kia của tuyến ống cũng là lúc áp lực của phần thi được giải tỏa. Với những người trực tiếp thực hiện, đó không chỉ là hoàn thành một thao tác kỹ thuật mà còn là kết quả của cả quá trình luyện tập, hiệp đồng và xử trí tình huống. Chính những tình huống như vậy cho thấy, làm chủ bộ đường ống dã chiến PMT-100 không đơn thuần là nhớ đúng quy trình. Mỗi người phải hiểu vị trí của mình trong toàn bộ hệ thống, đồng thời nắm được thao tác của các bộ phận liên quan để có thể phối hợp chính xác khi triển khai, vận hành hoặc xử lý sự cố. Đội trưởng Đoàn Danh Tiến Dũng, Trung đoàn 664 chia sẻ ngay sau khi hoàn thành phần thi.
5: Và qua cái hội thi này, chúng tôi thứ nhất là thực hành những cái lý thuyết được học trong thời gian qua và thứ hai là có kinh nghiệm để sau này ta thực hiện nhiệm vụ trong sẵn sàng chiến đấu và chuyển trạng thái nhận sẵn sàng chiến đấu cũng như trong sẵn sàng trong mọi tình huống và bảo đảm sáng dầu luôn xuyên suốt.
0: Từ những mối nối đoạn ống cáp neo phui nổi cho đến khoảnh khắc con thoi hoàn thành hành trình trong lòng tuyến ống, mỗi phần thi đều đặt người lính xăng dầu trước một yêu cầu cụ thể, đúng kỹ thuật, đúng thời gian, đúng vị trí và an toàn. Làm chủ một bộ đường ống dã chiến vì thế không chỉ là làm chủ thiết bị, đó còn là làm chủ quy trình, làm chủ thao tác, khả năng hiệp đồng và quan trọng hơn, sẵn sàng đưa trang bị vào thực hiện nhiệm vụ khi tình huống đặt ra. Trung tá Lê Ngọc Khánh, trợ lý phòng kỹ thuật xăng dầu, Cục Xăng dầu cho biết.
6: Trong bảo đảm xăng dầu, thì bộ đường ống dã chiến PMT-100 có thể triển khai nhanh để giải tỏa xăng dầu đi các hướng chiến đấu, có thể bảo đảm xăng dầu từ cấp trên xuống cấp dưới và xuyên qua các địa hình phức tạp.
0: Thông qua những tình huống được mô phỏng trên thao trường, cán bộ chiến sĩ có thêm cơ hội kiểm nghiệm khả năng khai thác sử dụng trang bị, rèn luyện khả năng phối hợp xử trí sự cố và củng cố bản lĩnh khi thực hiện nhiệm vụ, để khi cần, những tuyến ống có thể nhanh chóng được triển khai, đưa nguồn nhiên liệu đến đúng nơi, đúng lúc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đó cũng là cách những người lính xăng dầu hôm nay tiếp tục làm chủ trang bị, làm chủ phương án và sẵn sàng trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo đảm xăng dầu trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong bài 2 với tựa đề Mạch nguồn tiếp nối, sẽ được phát sóng trong chương trình 21 giờ tối nay. Mời các đồng chí và các bạn

0: quan tâm lắng nghe.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, mô hình cà phê sáng cùng ngư dân tại đồn biên phòng Phước Tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh là dịp để cán bộ biên phòng trao đổi trực tiếp với bà con về các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cách tuyên truyền gần gũi giúp ngư dân dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi. Phóng viên Nguyên Nhi phản ánh trong phóng sự sau đây.
2: Chúng hoạt động ở tuyến vùng lộng.
3: Buổi sáng ở xã biển Phước Tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh, bên những bàn cà phê, câu chuyện của ngư dân không chỉ xoay quanh chuyến biển vừa qua hay những dự định cho chuyến ra khơi sắp tới. Cán bộ biên phòng, chính quyền địa phương cùng ngồi với bà con để trao đổi về những quy định trong khai thác thủy sản, những vấn đề ngư dân còn chưa rõ, chưa biết hoặc đang gặp khó khăn trong quá trình làm nghề. Sau những lời hỏi han chân tình, đồng chí Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Hải, phát biểu về mục đích của buổi cà phê sáng cùng ngư dân hôm nay.
4: Thông qua cái buổi cà phê sáng này, được gặp gỡ quý bà con, cũng và để cho các đồng chí ở biên phòng sẽ tuyên truyền một số nội dung liên quan đến việc mà đánh bắt thủy sản theo quy định để chúng ta thực hiện cho đúng quy định pháp luật, tránh vi phạm. Và cũng thông qua cái buổi cà phê sáng này, lãnh đạo địa phương cũng như ban ngành cũng như chi cục thủy sản thành phố cũng muốn lắng nghe những cái tâm tư, nguyện vọng, những cái vướng mắc khó khăn của quý bà con ngư dân cũng như các bà con là thuyền trưởng, là chủ tàu trong quá trình mà thực hiện nghề đánh bắt thủy sản trên biển của mình, có khó khăn vướng mắc gì cần địa phương cũng như các ngành để hỗ trợ xử lý và để mà cùng chia sẻ. Với tình hình nội dung như vậy thì mong quý bà con hết sức là chân tình chia sẻ để chúng ta làm sao mà có buổi cà phê sáng đây là hiệu quả cao nhất.
3: Từ sự cởi mở bên chén trà, ly cà phê đầu ngày, những khó khăn trên từng luồng lạch ngư trường dần tìm thấy tiếng nói chung. Với ngư dân, mỗi chuyến biển là một hành trình dài ngày, đối mặt với thời tiết diễn biến bất thường và rất nhiều quy định cần nắm chắc để hành nghề đúng pháp luật. Chính vì vậy, mỗi lần có dịp là bà con ngư dân đều thu xếp để được cà phê sáng cùng bộ đội. Anh Lê Thành Long ở xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Tôi là chủ tàu BV 93435TS, thường xuyên được tham dự mô hình cà phê sáng cùng ủy ban với đồn biên phòng ở Long Hải. Nó gần gũi với người dân hơn, là người dân nắm bắt được hiểu biết nhiều hơn. Tại ngư dân thì nó cũng nhiều cái lực pháp thì cũng chưa rành, mà nhờ cà phê sáng mà lực biển với chống khai thác IUU thì người dân sẽ nắm rõ hơn, dễ làm nghề hơn.
3: Nhiều năm làm nghề nhưng anh Long vẫn chưa nắm chắc nhiều quy định. Chính vì vậy, mỗi lần có dịp anh Long đều thu xếp để được cà phê sáng cùng bộ đội biên phòng.
5: Cần bộ đội tuyên truyền hay ủy ban tuyên truyền để cho biết là vùng đó là mình đánh được đúng vùng, đúng tuyến, không có bị sai phạm, rồi tuyên truyền là giấy tờ, danh sách thuyền viên, khám sức khỏe, rồi định kỳ cho thuyền viên. Hồi xưa thì mình không có phân biệt được cái vùng lộng hay bao nhiêu thước tắc. Bây giờ nhờ cà phê sáng mà mình biết được thước tắc đó phải ra đó, rồi phải hộp đen, rồi phải đầy đủ nghiêm chỉnh. Đó là mình mới biết được những cái thông tin chính xác để mình làm biển cho nó hợp pháp, góp phần vào cho công việc chống IUU.
3: Những câu hỏi đánh bắt ở vùng biển nào, giấy tờ cần những gì, thiết bị giám sát hành trình phải duy trì ra sao, vùng khai thác nào được phép hoạt động, đều có thể trở thành những nội dung được trao đổi trực tiếp trong buổi cà phê. Từ những cuộc gặp như thế, chính quyền địa phương, cán bộ biên phòng có thêm điều kiện nắm tình hình trên biển, hiểu những khó khăn của bà con. Còn ngư dân được trực tiếp trao đổi, được giải đáp những vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, chính trị viên đồn biên phòng Phước Tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh nói:
6: So với cách truyền thống thì mời đến tổ chức một buổi giống như một buổi hội nghị thì bà con cảm thấy nó không được gần gũi như một buổi cà phê.

0: các lực lượng liên quan được phối hợp để cùng trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tạo được một không khí đủ thân mật để ngư dân nói thật những khó khăn của mình. Thiếu tá Hoàng Hải Nam, chính trị viên phó đồn biên phòng Phước Tỉnh chia sẻ.
1: Tổ chức cái buổi mà cà phê sáng của ngư dân á, thì đầu tiên là công tác chuẩn bị đó là về tài liệu tuyên truyền, là về đối tượng tuyên truyền, hiệp đồng với bên chỗ quán cà phê để chuẩn bị cà phê tốt nhất cho ngư dân người ta uống, tạo ra một cái không khí thân mật giữa cán bộ đồn biên phòng này, rồi chính quyền địa phương với ngư dân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gợi mở là quá trình đi biển thì có khó khăn vướng mắc gì không, tâm tư nguyện vọng của ngư dân như thế nào, rồi sau đó là hỏi khó khăn vướng mắc, chúng ta sẽ theo quy định của pháp luật thì chúng ta sẽ tháo gỡ những cái khó khăn đấy.
0: Ở đồn biên phòng Phước Tỉnh, mô hình cà phê sáng cùng ngư dân đang tạo thêm một không gian để bộ đội biên phòng, chính quyền và ngư dân cùng ngồi lại, cùng chia sẻ và cùng tìm cách để những con tàu vươn khơi đúng pháp luật. Để phía sau mỗi chuyến biển không chỉ là sinh kế của một gia đình, mà còn là trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn môi trường biển, chấp hành pháp luật và góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh, biên giới quốc gia trên biển.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM. Tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Lê Mai và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, trong trái tim mỗi chúng ta thì tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Quê hương cho chúng ta những kỷ niệm ngọt ngào, cho chúng ta một tuổi thơ tươi đẹp.
7: Quê hương hai từ ngắn gọn thôi nhưng mà lại gợi lên cho mỗi người về một miền quê bình yên của mình. Có người thì sẽ nghĩ đến ngôi nhà nơi mình sinh ra, có người nhớ đến một con đường làng, một bến sông, một mái trường. Có người thì đơn giản hơn ạ, chỉ cần nghe ai đó nói giọng quê hương là tự nhiên thấy thân quen.
6: Nơi bình yên ấy chính là quê hương, và ở đó dù chúng ta đi xa hay vẫn đang hàng ngày gắn bó, thì đó vẫn luôn là nơi chốn để nhớ, để thương và để trở về. Và trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nơi ấy quê mình qua những giai điệu giàu cảm xúc, sâu lắng và đầy nghĩa tình. Mở đầu cho chặng hành trình ngày hôm nay, hãy cùng với Lê Mai và Thanh Long đến với ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, sáng tác từ Huy do ca sĩ Lê Vĩnh Toàn thể hiện.